0: ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח ההוא. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תנצח במלחמה בקרוב מאוד ואז ירדו מחירי הנפט. בראיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי המפתח לכך הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו הניצחון יהיה גם במצור כלכלי וגם במתקפות. כבר ניצחנו במישור הצבאי אבל זה לא אומר שנפסיק את התקיפות, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המדינה לא אוכפת בניית סוכות לא חוקיות על מבנים מסוכנים או לא חוקיים מחשש להפגנות חרדים. כך פרסם ממש כתבנו דניאל גרובייס בכאן חדשות. הרשות לאכיפה במקרקעין לא אוכפת הריסת מבנים לא חוקיים ובמיוחד סוכות הבנויות בצורה מסוכנת בערים החרדיות מחשש להפגנות והפעלת קווי התראות שיזעיקו מפגינים ויביאו לתקיפת הפקחים שנכנסים לערים. מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר בתגובה כי אף שמדובר בנושא בתחום אחריותן של העיריות, פעילות הרשות תוגברה לקראת חג הסוכות בדגש על מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01 01 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-01-01. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני פניתי אליכם כי לפני כמעט 3 שנים נפטר בעלי.
0: קודם כל תנחומי.
1: בעקבות בעצם BCC שהפך ל-SCC, חדר לו למוח.
0: וזה
1: הביא בסופו של דבר למותו. Mm-hmm. הוכר כנכה תאונת עבודה משנת 1992, אנחנו חיים במדבר, חקלאים. Mm-hmm. והייתה החמרה,
0: כן.
1: והוא פרק 100% נכה. Mm-hmm. לא פניתי יותר מדי לביטוח לאומי אחרי שהיו החמרות נוספות, כאילו.
0: כן.
1: בסופו של דבר הוא התעבר. Mm-hmm. היה בהוספיס בית.
0: כן.
1: ושבועיים לפני שהוא, כשהייתה הדרדרות, אז טופל על ידי רופאה של צבר, אם את יודעת mm-hmm. מה זה.
0: כן, כן.
1: והוא נפטר.
0: כן.
1: נפטר ב-14 לאוקטובר לפני 3 שנים. Mm-hmm. שבוע אחרי שפרצה המלחמה. מתנדב של הביטוח הלאומי התקשר אליי. Mm-hmm. אמר שאלה זכויותיים, מגיע לי.
0: כן.
1: תן לי למלא תפסים. שלחתי אותם בדואר, לא הגיע, שוב התקשר, שלחתי בצורה מקוונת.
0: רגע, עד לאותה נקודה, כשאמרת 100% נכות, הוא לא היה מוכר כנפגע עבודה, או כן מוכר כנפגע עבודה?
1: כן, כן מוכר.
0: אוקיי, הוא היה מוכר כנפגע עבודה, והוא נפטר מסיבוך.
1: הוא קיבל קצבה.
0: ובעצם את אמורה לקבל גמלת שערים, כתלויה של אדם שנפטר מתאונת עבודה.
1: כן, אני לא יודעת אם זה בדיוק נקרא כך, זה...
0: קצבת שערים של נפגע עבודה.
1: שזה לא תלוי לא בהכנסה החודשית שלי ולא במצבי הכלכלי.
0: נכון, רק בסטטוס המשפחתי.
1: בשנת 24 קיבלתי הרבה מאוד כסף מהם. שנת 25 שכחו אותי.
0: מה זאת אומרת?
1: הפסיקו לשלם.
0: למה?
1: לא יודעת. פניתי אליהם כמה פעמים, עוד בסוף 25, ופניתי אליהם ב-26, והגעתי לכל מיני, שלחו אותי לכל מיני, הגעתי לבאר שבע, למשרדים שם, עוד פעם למלא טופס 213, בית למד 213. אין לי, הבעיה, כמו שאני מבינה, שעל תעודת הפטירה שלו לא כתוב סיבת המוות.
0: אבל הוא טופל בהוספיס בית, הוא הייתה הבחנה, יודעים ממה
1: כן,
0: הוא נפטר.
1: אני יכולה להגיד לך מה הרופאה כתבה למשטרה, כן?
0: אוקיי,
1: כי היא הייתה צריכה לחתום.
0: כן.
1: המטופל היה בטיפול של יחידת הוספיס בית של צבר, על רקע התמודדות עם מחלה מאיימת חיים, והיותו חולה הנוטה למות.
0: אוקיי, נו, אבל גם יש הפנייה הרי לה... לפני שהוא עבר להוספיס בית, הייתה מן הסתם המלצה על ידי האונקולוג או האונקולוגית.
1: כן, בדיוק.
0: וזה כן. המסמך הרלוונטי
1: אין,
0: שמסביר.
1: כל הניירות האלה, אחרי שהוא נפטר, נמצאים בארכיון. אני לא יכולה להוציא אותם, רופאת המשפחה לא יכולה להוציא אותם, מצבר, מארכיון צבר, רק קופת חולים יכול להוציא. זה מין כזה... לפי דעתי, הביטוח לאומי הוא הכי... בעל הנגישות הכי גבוהה לחומר, הוא יכול לדרוש את החומר ולקבל.
0: אני אשאל רגע שאלה, כשפנית אז בזמנו וביקשת את השירות של אנחנו נפסיק רגע להגיד את השמות של החברות כדי שלא יהיה זה, למרות שזה דרך קופת החולים. כשפנית אז לקופת החולים וביקשת לקבל את ההוספיס בית, הרי שלחת להם תפסים.
1: אני לא ביקשתי לקבל
0: ההוספיס בית. זה הגיע דרך בית החולים, זאת אומרת בית החולים לפני?
1: הוא טופל כל 3 שבועות, הוא היה מטופל באיזשהו טיפול אימונותרפי ניסיוני, שהיה אמור להיות חצי שנה, נמשך שנתיים וחצי, ברגע שהוא התעבר לגמרי, זה כבר לא היה כל כך כיף לבוא לעיר הגדולה.
0: כן.
1: ופשוט הודעתי לרופאה שאנחנו לא נבוא יותר, ואז היא כתבה שזה הוספיס בית, ולמלא את הטופס החולה הנוטה למות.
0: תקשיבי, זה הזוי, אם הכל מסודר ומתועד, למה שהם פתאום יגידו, רגע, אולי הוא לא מת מזה ועכשיו תוכיחי?
1: זה מתועד, אבל התיקים לא פתוחים, הם בתוך ארכיון.
0: כן, אבל הם חשופים בפניהם הרי.
1: בפניהם הם אולי חשופים, אני גם חתמתי בזמנו על הסרת סודיות, אבל הם דורשים את זה ממני. ואף אחד פה לא יכול לעזור לי.
0: פנית לאיזשהו ייעוץ משפטי שלצורך העניין יפנה עורך דין עם ייפוי כוח?
1: פניתי אליכם.
0: הבנתי. אני אגיד לך, מה? זאת אומרת, יכול להיות ש... הרי בגלל שאם זה היה עכשיו שלך, אז אפשר היה להוציא את זה מהארכיון. אני מניחה שבגלל שזה אדם שנפטר, אז צריך לפנות באיזשהו ייפוי כוח משפטי או באיזשהו טופס כדי לקבל את המסמכים האלה מקופת החולים.
1: הרופאת שלנו, הרופאת המשפחה שלנו, לא יודעת איך עושים את זה. פניתי לאונקולוגית שטיפל בו הרבה שנים במסירות רבה, והיא אמרה גם, התיק לא אצלי.
0: כן.
1: ואז כי התחלתי לקבל...
0: אבל את מופיעה כיורשת חוקית שלו בצבא?
1: ודאי.
0: נו, אז זה לא אמור להיות מסובך. ניתן לקבל, ממה שאני יודעת, אפשר לקבל את הרשומות הרפואיות של נפטר על ידי בקשה למרכז הרפואי ולקופה, בצירוף הוכחת...
1: רגע, אני רוצה לרשום.
0: לא, אז קודם כל תוכלי לשמוע אחרי זה גם את התוכנית בהאזנה נדחית, וגם באתר שלנו וגם באפליקציה, אבל חשוב, זאת אומרת, אפשר לעיין בכל רשומה רפואית של נפטר, כשאת היורשת החוקית, ואז מה שעושים זה מצרפים בעצם את האישור, צו ירושה, צו קיום צוואה, או אם צריך אפילו צו מבית משפט, אבל במקרה הספציפי הזה... צו ירושה וצו קיום צבא אמורים להספיק לגמרי, להבנתי.
1: למה משך שנה שלמה הם לא יכלו להגיד לי מה לעשות?
0: אגב, הם יכלו...
1: אלא למלא עוד פעם טפסים ועוד פעם טפסים.
0: הם יכלו לחפש את זה באתר המידע כל זכות, זה אפילו מופיע שם, זה כל כך עצוב.
1: הייתי במאי, והפקיד קיבל ממני את הניירות בפעם האחרונה, ועוד צלצל למישהו ואמר, הכל בסדר, תקבלי רטרואקטיבית, ואז אני מקבלת מכתב. שאני חייבת להם 570 ומשהו אלף.
0: וואו.
1: כן, וכולל גם עוד קצבאות, עוד מה שנקרא קצבת אזרח ותיק, שהם לדעתם שילמו לי יותר מדי וכולי.
0: אזוי.
1: וזה עוד בלי הצמדה.
0: לא, אז קודם כל צריכה להגיד להם ש... לעצור את זה רגע ולהגיד, אפילו הייתי שולחת להם הודעה באזור האישי שמבקשת לעצור מיידית את כל הליכי הגבייה, ולהגיד להם.
1: הם נתנו לי אפשרות עד דצמבר, עד סוף השנה, לשלם.
0: אוקיי. אז א', הייתי אומרת להם אחד, ושתיים, מה שהייתי עושה זה הייתי פונה בדחיפות לקופת החולים, מצרפת את האישור, צו קיום, גם צו ירושה וגם את צו קיום צבא, או אחד מהמסמכים הרלוונטיים, ומבקשת לקבל את זה, ולשלם את זה.
1: אבל אני לא בדיוק יודעת אפילו מה לדרוש מהם, את מה.
0: את מבקשת בעצם את ההפניה, בעיניי, שוב, זאת ההבנה שלי, כן?
1: כן.
0: ההפניה לאוספיס הבית, על בסיס זה שבעצם המחלה הסופנית שאיתה הוא התמודד, זו מחלה הסרטנית שהוקרה BCC-OSCC.
1: כן, אבל, אוקיי.
0: ואז, ברגע שרואים שזה סיבוך של אחת משתי המחלות האלה, אז נגמר הדיון... ואם הוא לא ייגמר, אז תעדכני אותי ואני אפנה אליהם. לא, לא, לא, לא.
1: זה מה שאני מבינה עכשיו. לא כתוב סיבת הפטירה בתעודת פטירה.
0: לא, אבל אם הוא הופנה לאוספיס בית... כן, אבל כשהוא הופנה לאוספיס בית, יש הבחנה. זה לא סתם.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הרופאה האונקולוגית, ואת זה אומרת לך כעובד סוציאלית של 20 שנה, כשמפנים לאוספיס בית, הרי יש הפנייה של רופא שבא ואומר, הנעל מתמודד מיום כך וכך עם כך וכך, עם מחלות אלה ואלה, לא ניתן זה, על רקע המצב הרפואי מתבקש הפנייה לשירותים של הוספיס בית, כל מה שמסביב, מתן שירותי בית וכו', ותמיכה בחולה, איך זה נקרא? נוטה למות. וזה אמור להיות שם במסמך, גם קופת החולים מקבלת את זה, כי זה אישור מימון וכל מה שמסביב. ומה שאת יכולה לעשות זה לפנות לקופת החולים, למשרד, להביא איתך את העתיקים האלה. אם תסתכלי אחר כך, תחפשי אחרי זה בכל זכות עיון ברשומה רפואית של נפטר, את תראי שממש כתוב מה צריך לעשות, ואת באה ואומרת, זה מה שאנחנו מבקשים לקבל, את מגיעה יחד עם האישור הזה למשרד, צו ירושה וצו קיום צוואה, או אחד משני, מה שיש, ומבקשת לקבל את הרשומות הרפואיות ואת ההפניה שהוגשה.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני כביכול נתתי את הטפסים במאי, והם לא אמרו לי מה הסיבה שהם לא מאשרים. פשוט הגישו תביעה.
0: מזוי. תקשיבי רגע, בואי תוציאי רגע את המסמך. אז לכן אמרת לך, תקשיבי רגע. תתחילי שנייה בלהוציא את המסמכים האלה, זה חשוב. אני יודעת שזה קטנוני, ואני יודעת שזה ברור לכל בר דעת, שאם א' וב' קוראים, אז מן הסתם זו הסיבה. אבל כדי שנהיה לפחות בהיבט הזה שיהיה יותר קל, ובמידת הצורך שיהיה גם לנו יותר קל להתערב ולסייע, מה שהייתי עושה זה ממש, הייתי בודקת מתי המשרד בקופת החולים פתוח, פונה אליהם ומבקשת את הרשומות הרפואיות. זה אמור לפתור את זה גם מבחינת, אני מניחה שגם רופא או רופאת המשפחה יכולים אז במצב כזה להעביר לך את המסמכים ואת כל מה שצריך. אבל צריך את האישור של הקופה, וזה מה שהייתי עושה.
1: לרופאת המשפחה אין ניירות.
0: אז למשרד ולהתחייבויות, אופס 17, אמור להיות שם את הכל. יכול להיות שזה יעלה כמה שקלים של שליפת המידע מהארכיון, אבל זו צרה קטנה. בטח ביחס ל-500 אלף שקל שמבקשים ממך. אבל זה ממש כמה עשרות שקלים במקרה הכי גרוע. אז זה מה שהייתי עושה. אם זה מסתבך ואת לא מצליחה, תעדכני. אבל זה אמור לקחת לא הרבה זמן, כיוון שכשפונים לקופת החולים לקבל את האישורים האלה, אז מגישים הרי את הטפסים ואת ההפניה וכולי, כדי לקבל את אישור המימון לשירות הזה בבית. יחד עם הטפסים הרפואיים הרלוונטיים.
1: זה
0: כלומר,
1: לא, זה לא...
0: החומר
1: לא
0: הזה נמצא
1: זה
0: שם
1: לא
0: בוודאות.
1: מימון.
0: מה? לא, כשמ...
1: לא, לא.
0: אני לא... כן. את לא מתעשה... אני אומרת שוב, זה כמו שאת מבקשת עכשיו כן. MRI לצורך העניין, בסדר?
1: כן. אוקיי.
0: וזה אישור כן. מימון. כשמבקשים שירות שעולה כסף, הקופה מבקשת מסמכים תומכים, מאשרת כן. ונותנת שירות ששווה כסף. המסמכים האלה בעיניי, מניסיוני, חייבים להיות בקופה. אין מצב שהקופה עושה את זה בלי לקבל מכתב הפניה מסודר, ואת כל הסידורי המשך הקהילתיים. בסדר? בבית.
1: כן.
0: לכן אני אומרת שברגע שתבקשי את זה מהמשרד של הקופה, בצירוף מה שאמרתי לך עכשיו, הסיכוי שלא תקבלי את זה הוא מאוד מאוד קטן. בסדר? לכן אמרת, תעשי את זה, אם את בכל מקרה לא מצליחה וזה לא מסתדר, תעדכני אותנו בשבוע הבא, ונראה אם אפשר לעזור. אבל עם המסמכים האלה אמורים לתת לך תרשומות רפואיות, כי היא יורשת חוקית.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: מאוד מודה לך, כן. תודה.
0: הרבה הרבה בריאות להתראות.
1: תודה.
0: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר. חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: קודם כל, תוכנית שלך, תוכנית מסוינת, אני מאוד באמת שפו על כל העזרה שלך לכל האנשים.
0: תודה.
2: הסיפור שלי מתחיל באמצע 23. אני עובד שכיר וחושב להקים עסק.
0: כן.
2: ואז מתכנן את כל הנושא, ועד סופו של דבר מגיע 7/10. ואז קוראים לי למילואים.
0: כן.
2: ואני כמובן דבר ראשון, אם צריך, אז אני מתייצב להגן על כל מה שצריך למדינה. ואני מחליט לדחות את החלומות של להקים עסק פרטי.
0: כן.
2: אמרתי, אף אחד לא יודע כמה זמן זה ייקח, אז אמרתי, בסביבות בטח 24 אני אעשה את זה. ועד כל זה, עכשיו, חשוב לציין שלא עשיתי מילואים את כל התקופה הזאת, זה on ו-off. אבל לא היה קשב לעשות את זה, כי בעצם כי אתה יודע שיכול להיות שאתה יקראו לך למילואים, ולכן לא רציתי לפתוח.
0: כן.
2: ואיפשהו ב-25, שאנחנו מבינים שהסיפור של המילואים לקראת הסוף, אז באמת אני מדבר עם עם המפקדים שלי בצבא, אני בתפקיד בכיר במילואים, שאני סדר גודל אמצע יוני כזה, ביוני, פותח עסק, כי באמת אנחנו רואים שסך הכל המצב הוא סטטי, ואפשר היה חרבות גדעון א', ובאמת פתחתי ביוני 25, תיק
0: ברשות המיסים,
2: מס הכנסה, כל הדברים האלה, עם רואי חשבון מסודר והכל, ובאמת יש לי עסק. והתכנון שלי היה בעצם שאני אעבוד בינתיים, אני אהיה גם שכיר במקום עבודה שלי, וגם אתחיל להקים בעצם את העסק, ואז בעצם אני אעזוב את המקום השכיר שלי.
0: כן.
2: ואז באוגוסט, עוד פעם קוראים לי מהצבא, אז היה, איך זה נקרא, מרכבות גדעון ב', החלטת ממשלה, ועוד פעם. אז עוד פעם יוצא למילואים, ועוד פעם, עכשיו, מה שכן, באמת, שפתחתי את התיק, אז היה לי כאילו מקדמות, הייתי צריך שם מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי, כדי לדעת פחות או יותר על כמה כסף אני ארוויח.
0: כן. Okay.
2: וזהו, ואז עוד פעם אוגוסט, אז הלכתי למילואים, לא יכולתי באמת לעשות שום דבר בקטע, בעסק. וזהו, עכשיו, מה שכן, באמת, את כל הדברים שהייתי צריך לקבל מהמדינה במסגרת ביטוח לאומי, זה קיבלתי, ובאמת מצוין, ובאמת הכל היה בסדר. סוף 25 הייתי צריך להגיש, הרואה חשבון שלי הגיש, אין לי בעצם, לא היה לי הכנסות בכלל כל השנה. כי הייתי עד סוף השנה בעצם במילואים.
0: רגע, רק שאני אבין, את המקום השכיר עזבת מתי?
2: עזבתי בנובמבר.
0: נובמבר מה? 25?
2: נובמבר 25, כן.
0: הבנתי. אוקיי, זאת אומרת, עבדת כשכיר עד נובמבר 25.
2: כן, כן. עכשיו, למה עזבתי את המקום עבודה מזה? כי גם המקום עבודה שלי אמר לי, תשמע, כאילו זה לא לעניין שאתה עושה כל כך הרבה מילואים.
0: כן, זה באמת לא לעניין שאנשים עושים מילואים בזמן מלחמה. זה באמת מאוד מפתיע, אבל זה עוד יותר לא לעניין שמעסיקים גורמים לאנשים להתפטר, אבל...
2: אז אני אמרתי, חבר'ה, אני לא נכנס בזה, אני יודע שאני מוכשר,
0: כן,
2: ואני יודע להצליח,
0: לא
2: וסופו של דבר, אז הגענו ביחד, כאילו, למה שנקרא, כאילו, קיבלתי את מה שמגיע לי, והכל בסדר, הכל הלך לדרכו, מתוך כוונה שבאמת אני יודע שאני הולך להקים את העסק.
0: כן.
2: אבל בעצם העסק לא התרומם בכלל, כי עוד פעם, כי הייתי עד סוף שנה, הייתי במילואים, כי עם כל הסיפור. ואז עשיתי בעצם את הדוח שצריך של דוח של 25 עם דוח מס הכנסה, ואז קיבלתי כאילו את ההחזרים ממס הכנסה, ופתאום לפני חודש וחצי, חודשיים, אומרים לי, תשמע, יש לך חוב בביטוח לאומי. עכשיו אני אזרח שומר חוק, ישר אני שומע חובות, ישר בודק מה קורה.
0: כן.
2: ואז שדיברתי איתה, אמרו לי, כן, תשמע, בגלל שאומנם לא הרווחת, אנחנו חשבנו שתרוויח כמה שדיווחת, ואז הבאנו לך חלק יחסי. עכשיו, מה זה חלק יחסי? זה לא יודע, זה 1,000 שקל בחודש, זה כל הסיפור. ואז אמרתי, רגע, שנייה, כאילו, איך זה הגיע? אז אמרו, כן, בגלל שקיבל סוף 25, הגשת דוח דרך הרואה חשבון, ראינו שבאמת לא נכנס כסף, אז אתה צריך להחזיר את מה שקיבלת. ואז אמרתי, אני לא ביקשתי שתעשו לי שום חישוב מחדש, כאילו, הכל... ואז אמרו, תשמע, אין לנו... הגברת של המילואים שאמרה, תשמע, ליבי איתך, באמת, תודה, באמת, כל הכבוד שאתה עושה מילואים והכל, אבל חוק זה חוק. אתה יכול לפנות לוועדה להתרת חובות.
0: לוועדה למחיקת חובות, הבנתי, אוקיי.
2: אז אמר, עכשיו, בוועדה למחיקת חובות, אתה צריך להביא תלושים של 3 חודשים של הבנק. עכשיו, אני, כמו שאמרתי, אחזר שומר חוק, אני לא נכנס למינוסים וכאלה, אני כדי לכאן, אני מחרתי אוטו כדי לא להיכנס למינוסים וכאלה, כי אני איזה...
0: בסדר, אבל אתה יכול להביא את זה לוועדה לבחינת חובות.
2: אני אביא, אם אני אביא את זה, אז יראו, רגע, שנייה, קיבלתם פה, יש לך תוספת כאלה של, של 10,000 עוד פעם, כי מכרתי רכב, כי שברתי כוסו...
0: נו, אבל תראה את זה. אנשים לקחו הלוואות, אנשים, כל הדברים האלה הם דברים שהם רלוונטיים. זה לא רק התלושי שכר. זאת אומרת, אם עכשיו אתה אדם שאומר, אוקיי, אני לא מסוגל להיכנס למינוסים מנטלית, בסדר? אני מעדיף למכור רכב, להיות בלי רכב, לפרוע, לא יודעת מה, לקחת הלוואות, לעשות כל מיני דברים אחרים. תראה את זה. זה לא פחות משמעותי. כשאדם בא ואומר, אני מוכר רכב, שלפני זה היו לי נגיד 2 רכבים, ועכשיו יש לי רק אחד, כי רציתי לחסות את העלויות האלה. זה מידע, בעיניי הוא מידע לא פחות משמעותי מלהראות שיש מינוס. זאת אומרת, כן, כל הדברים האלה צריכים להיות כתובים, ושווה גם לעשות איזשהו, לכתוב איזשהו מכתב שמציג את המחיר הכלכלי הזה, ואיך פתרת את הבעיות האלה בינתיים כדי לשרוד ולהתגלגל. וזה חלק מהעניין. עכשיו, מה שקורה זה שגם החוק שהיה עד דצמבר 25, לא ממש פותר את הבעיה שלך, כיוון שאין בסיס חישוב מוקדם יותר. זאת אומרת, היה חוק שאנחנו היינו מעורבים בכתיבה שלו, כי ידענו שיש לא מעט מילואימניקים, שאם העסק העצמאי מבוסס עליהם, אז תרד להם ההכנסה, ואז קידמנו פה יחד עם, היה פה גם שר האוצר שישב כאן בתוכנית, וכבר בפברואר 24 דיברנו איתו על זה שהולכת להיות בעיה, והבינו, ובאמת העבירו את החוק הזה, והחוק קיבע תגמולי מילואים לפי 23-24 הגבוה מביניהם, והחוק הזה היה בתוקף עד דצמבר 25.
2: הבנתי.
0: ואני לא סתם אומרת את זה, זה נועד, אבל אצלך אפילו אין בסיס חישוב מוקדם יותר, כך שגם אם אתה פונה לקרן הסיוע, לקרן הסיוע אין איך לתת לך כסף. כי גם לה מאוד מאוד קשה להבנתי לעשות איזשהו חישוב, כי אין בסיס חישוב מוקדם. וזה היה העיוות שקרה לכל העסקים העצמאים החדשים, שיתרה מזלם, והם נפתחו במהלך המלחמה, ולא היה שום בסיס חישוב אחר לפיצויים.
2: נכון.
0: בקיצור, זה צרה צרורה, כלומר, הם שילמו לך על השכיר, ובמקביל שילמו לך לפי המקדמות על העצמאי, עד שיגיע הדוח של 25, שבמצב אחר, אם היה לך עסק ב-24, לא היינו בסיטואציה הזאת, אבל,
2: נכון,
0: אבל,
2: נכון,
0: אבל
2: נכון.
0: לא היה חישוב. אני מכירה היטב את הסיפור של העצמאים, כי אני זאת ש... אתה יודע, אנחנו נלחמנו כאן בתוכנית, אתה יודע, אני עצמאית 20 שנה. היה לי ברור שיגיעו לאנשים שמשרתים במילואים דרישות חוב ברגע שיהיו דוחות שנתיים, וזה אכן מה שקרה. אז בגלל זה נלחמנו על שינוי החוק הזה, ולפעמים אתה יודע, צריך עצמאי שמבין רגע טיפה חוקים של ביטוח לאומי, כדי לצעוק את הדבר הזה לפני שהוא קורה, ואז כשהוא קורה זה כבר היה הרבה יותר קל להראות להם, הנה, צדקנו, קדימה, בואו תעבירו את החוק הזה ותתקנו את זה. אבל פה זה אירוע בעייתי, כי אין אפילו איך לפתור את זה, ואולי הדרך היחידה שאני יכולה לחשוב עליה, וכן היה שווה לעשות, זה במקביל לקחת את הדרישת חוב הזאת, ואת כל המסמכים ואת כל מה שיש, ואולי במקביל גם להגיש את זה לקרן הסיוע ולראות, אולי דווקא פה זה משהו שיכול להיות. אבל...
2: הבנתי.
0: במקביל לוועדה לבחינת חובות. אבל אני כן אומר לך שבתור עובד סוציאלית, א' היה שווה, אם יש... אני יודעת שבחלק מיחידות המילואים, בטח בקרביות, יש בדרך כלל או עובדת סוציאלית במילואים, או מישהי שעוזרת בכל הנושא של מיצוי זכויות ותש.
2: כן.
0: אז היה שווה לבקש מנה גם עזרה באיזשהו מכתב, ולהסביר את הדברים, להסביר את מספר ימי המילואים הגדול שעשית, את המחיר הכלכלי ששילמת על זה, את ההקמה של עסק ואת המחשבה שזה יסתדר. ממש, לכתוב מכתב שמפרט גם את כל המהלכים שעשית כדי לשרוד את התקופה הזאת, לרבות מחירת רכב, אם היו חסכונות או כל מה שמסביב, לצרף את זה, לצרף אישורי חסכונות לפני מהבנק, אחרי, לא להסתפק רק בתלושי שכר, או בדפי חשבון. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, ואני אומרת לך את זה כמישהי שכתבה הרבה מאוד בקשות לבחינת חוב.
2: הבנתי.
0: ולא לוותר ולנדנד לעניין הזה. וכמה שיותר מסמכים שיכולים לתמוך בזה, גם מבחינת הצבא, מבחינת אנשים שנמצאים, כל המרבה הרי זה משובח בטח במקרה הזה. בסדר? זאת אומרת...
2: אני מאוד איזה, אני... עוד פעם, אני כאילו מרגיש כאילו פעמיים כאילו נספה, גם, את יודעת, גם הקטע של הפתיחת עסק שנתחזה לי בשנה פלוס, וגם כאילו אחרי כאילו כביכול שלא יכולתי לעשות, בעצם עשיתי מילואים, אז...
0: אני גם הייתי מצרפת את המסמכים שמראים על הפסקת העבודה, כי את יודע, אחד הדברים הכי כואבים זה שאנחנו יודעים ש... את יודע, פעם נשים לא היו כותבות שהן בנות 30, ובדיוק התחתנו, כי אף אחד לא היה לוקח אותם למקום עבודה, מתוך מחשבה שעוד שנייה הן תלדנה. היום זה משרתי מילואים קרבים.
2: אפרופו דרך אגב, אני גם בגיל 50, שבכלל יכול להגיד, חבר'ה, חפשו את החברים שלכם, אני לא חייב לעשות מילואים, אבל לא, אני, קודם כל, אני בכלל לא מצטער על מה שקרה, ומה ש... ואם צריך, אז הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, אבל בסדר.
0: קודם כל, ישר כוח, זה לא מובן מאליו, אתה יודע. אני גם, יש לי משרת מילואים בבית בגיל 55, ואנשים לא מבינים שבעולם שלנו, אם צריך, אז באים. אין פה סימני שאלה. אבל כן צריך להראות את המחירים. זאת אומרת, אני כן הייתי רוצה שביטוח לאומי גם יראה את העניין, שגם סיימו לך את מקום העבודה, גם הם מכירים את ההיסטוריה, ויודעים גם שיש היום... גל נרחב, מה זה היום? לאורך המלחמה יש גל נרחב מטורף של פיתורים. זאת אומרת, האנשים שנותנים הכי הרבה הם גם האנשים שנפגעים הכי הרבה. כלכלית, תעסוקתית ומשפחתית. ולכן כל הדברים האלה חייבים להיות בבקשה לבחינת חוב, ואם זה לא יצליח או אם תהיה בעיה, תעדכן אותנו. בסדר? אבל, okay. אבל ממש להוסיף כמה שאפשר, גם לעניין הפסקת העבודה, והעובדה שאתה צריך לבנות עכשיו את העסק מחדש, גם לעניין היעדר האפשרות לקבל מענקים מקרן הסיוע בהיעדר תקופת חישוב, כל מה שעשית, כל הדברים האלה צריכים להיות בבקשה לבחינת חוב, כי כולם יש להם משמעות, וגם השלכה כלכלית מאוד משמעותית שמסבירה את זה. זאת אומרת, זה לא רק דפי החשבון בעצמם יכולים לשקף את זה. בסדר?
2: הבנתי. תודה רבה לך, תודה על התוכנית, ובתקווה ונצליח.
0: המון בהצלחה, ואם משהו מסתבך, תעדכן. בסדר?
2: תודה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
4: לעלות לשידור. ככה, יש לי ילד שלומד בכיתת למד נטויות למידה. העירייה שמה אותו בספר מסוים, במרחק של כ-3 קילומטר מהבית.
0: מעל 3 קילומטר?
4: עד, יותר נכון, מדויק 2.8, הוא נמצא בבית ספר של 2.8 קילומטר מהבית.
0: 2.8 זה בעייתי.
4: בעייתי מאוד. היה לו בכיתה, הוא שם בכיתה ד', בכיתה ד', בכיתה ה', היה לו הסעה.
0: כן.
4: בכיתה ב', בהחלט יש לנו יותר הסעות, מפסיקים את ההסעות, לך ברגל. אני חושב שזה מרחק בלתי סביר לילד בכיתה ו' ללכת את המרחק הזה. הוא צריך לעבור כביש ראשי, ששם יש את הבנייה של הרכבת הקלה, עוד כבישים וכל מיני מעברים ורחובות בשביל להגיע לבית ספר. מרחק שלדעתי שעה כל צד. עכשיו, לא נראה לי סביר וגיוני לשלוח ילד בכיתה ו' לבית ספר שעה הליכה בבוקר, שעה הליכה אחרי, בצהריים חזרה. יש ימים של גשם, יש ימים של שמש. זאת אומרת, לא הגיוני.
0: מותר לשאול מה ההבחנה שיש לו?
4: בעיות חברתיות, בעיות תקשורת.
0: אבל אין לו הבחנה של אוטיזם, אני מניחה, נכון?
4: לא, אין לו הבחנה של אוטיזם, אבל יש לו הרבה קשיים. הוא עבר התעללות בבית ספר, בכיתות יותר נמוכות, והיה לו כל מיני קשיים, ובגלל זה הוא החליטו שהוא יהיה בכיתה, בבית ספר, בכיתה מיוחדת.
0: העניין היחיד הוא של לקויות, כלומר, מוגבלויות שהן... הן לא עם אחת ההבחנות שנמצאות בתוך הרשימה של זכאויות ללא תלות במרחק, הן בעצם תלויות מרחק, או לחילופין, המחשבה שלי זה שאם הייתה איזושהי הבחנה פסיכיאטרית שאומרת, נגיד דוח של פסיכיאטר שאומר שהוא צריך ליווי ולא יכול להגיע לבד בגלל התנהגויות מסכנות וכולי, אז במצב כזה יכול להיות מצב שבו הוא יכול לקבל הסעה ללא תלוי מרחק. בגלל זה אמרתי שפחות משלושה קילומטר זה צרה צרורה, כי על ה-200 מטר האלה, לכאורה, לא קמה חובה. אלא אם יש הבחנה ספציפית שמחייבת את זה בלי קשר למרחק.
4: אני לא חושב שיש הבחנה כזאת, אבל תדעת, אני מבינה שללכת את המרחק הזה של גם 2.8 וה-200 מטר האלה, זה לא מה שוואו, כאילו...
0: נכון,
4: זה
0: מסוגל, אבל זו זה חובה לא בעצם. זה, שם קיימת חובה, אתה מבין? זה
4: כן,
0: העניין.
4: אני מבין, כן.
0: וכשמדדתם את זה, זה פחות משלושה קילומטר?
4: זה יותר, אני שם ווייז, אני לפי ה... הבנתי שלמשרד החינוך יש להם את המערכת שלהם שהם מודדים ואת המרחק, אמרו לי שבמרחק שלהם זה 1.3 קילומטר, אמרתי רגע, לא הגיוני, אני, שאני רוצה להגיע לבית ספר, אני שם ווייז, ואמרו לי 2.8, איך זה 1.3, מה לעבור, מה לבניינים, לטוס בקו אווירי? קו אוויר יכול להיות שזה 1.3.
0: אגב, יכול להיות שהיה שווה להסתכל בלי קשר בגוגל מפס ולראות כמה יוצא כשאתה הולך ברגל מבחינת מרחק. שזאת גם דרך לבדוק את זה, אבל בלי קשר, יש שני פתרונות שאני מכירה לאירוע הזה. האחד זה באמת מה שאמרתי לך, כלומר, אם עכשיו, למשל, יהיה פסיכיאטר שיכתוב, שהוא חושב שיש בזה סיכון, שיש בזה בעיה, שיש קושי ספציפי בגלל... כל מיני התנהגויות של ללכת לבד, אז זה כבר סיפור אחר. אוקיי? ואז סיפור המרחק הוא כבר לא רלוונטי. ואופציה שנייה היא אני יודעת, להסביר את זה לעירייה, ולהסביר את זה עם איזשהו מכתב תומך מבית הספר, או מה שאפשר לעשות.
4: אני רשמתי המון מכתבים, לא מבית הספר, הגעתי לעירייה, למחלקת החינוך מיוחד, הגעתי למחלקת ההיסעים, הגעתי לחברי מועצה, ביקשתי, התחננתי, אמרתי, אוקיי, בוא נגיד, וזה הגיוני ללכת למרחק הזה. אמרתי, לא הגיוני, תעבור כל אחד, אני מזמין את הרשימת אותו בחנייה שלי, נלך ביחד יד ביד, נצעד לבית ספר ותגיד אם זה סביר או לא סביר. אני חושב שאין מישהו בעולם שיגיד שזה סביר ללכת למרחק הזה. אבל מעבר לזה, אמרתי להם, חבר'ה, הילד לא מוכן ללכת. הוא אומר לי, אבא, אני מפחד, אני לא מסוגל ללכת למרחק הזה.
0: בגלל זה אני חוזרת להמלצה הראשונה שלי, שבה אתה לא צריך להתחנן לאף אחד. אני מנסה להגיד בעדינות שמה שאני הייתי עושה זה הייתי פונה לרופא, שהרופא יכתוב את זה במפורש.
4: הבנתי.
0: ואז לא צריך טובות, אני אומרת את זה בעדינות. אם אחרי מכתב מפסיכיאטר שאומר את זה, שילד בחרדה ושיש פחד, והבית ספר אומר שיש בעיה עם ההגעה, ושאתם מתארים את הדבר הזה, אם אחרי זה הם לא יאשרו, תעדכן אותי ואנחנו נפנה להם. אבל אני אומרת שוב, אני בכוונה רוצה שזה לא יהיה סתם, אתה יודע, אני רוצה שתהיה לה פנייה תכלית וסיכוי משמעותי. כי אחרת את מתקלו באירוע הזה בעוד שנה בדיוק. נגיד, נצליח לפתור את זה, זה לא יהיה לאורך זמן. ולכן, אמרת, אני הייתי הולכת מהכיוון הזה, והייתי מבקשת את המסמך הזה, ואין שום סיבה שרופא שמלווה את הילד לא יכתוב את זה. בטח במצבים כאלה, שגם אף אחד לא היה מרגיש נוח מספיק לשלוח את הילד בסיטואציה כזאת לבד, ואם באמת יש חשש, וגם לילד יש חשש, כל מה שמסביב, אני הייתי מבקשת מהרופא שיכתוב את זה, צרפת את המסמך הזה, ואז יהיה הרבה יותר קשה למחלקת ההיסעים ולמשרד החינוך לסרב. בסדר? כי זה חלק מהעילות שמזכות. בסדר? זאת אומרת, אם עכשיו... בסדר? ואם עכשיו, לשם הייתי מכוונת. טוב?
4: 100%, המון תודה. תראה, עוד פעם, אני רק אציין את זה שוב, ואני אגיד שגם אם זה היה אפשרי, עם כל הכבישים הסוענים, אני חושב שזה עוול לשלוח ילד במרחק הזה ברגל, זה
0: ממש... תראה, אני מסכימה איתך, ומצד שני אני אגיד רגע משהו. אתה יודע, אני חושבת על זה שאני הייתי נוסעת לחטיבה בגיל 12, 45 דקות, מתוכם איזה 30 דקות על אופניים. שזה מטורף, זה היה מרחק שהוא לא סביר, ולא היה אוטובוסים ותחבורה ציבורית, והמשמעות הייתה שאחרת, גם הרבה פעמים האוטובוסים לא היו מסונכרנים עם שעות הלימוד, והמשמעות הייתה שהיינו מאחרים. עכשיו, הדברים שהיו רלוונטיים בדור שלי, ואני אומרת את זה רגע, הם לא רלוונטיים היום, זאת אומרת, אני חושבת את זה גם בהקשר של הילדים שלי. ויש רשויות מקומיות לבתי ספר מיוחדים, למשל, שכן עושות את זה, אתה יודע, שכן נותנות ומקציבות למשל מספיק חשוב מבחינתם, והם כן נותנים יותר. ויש רשויות שפחות מקפידות על הדבר הזה, ובמצב כזה הרבה פעמים אנחנו אומרים להורים, תקשיבו, אם גם ככה יש כיתת שילוב, או אם יש מסגרת ויש הבחנה של חינוך מיוחד, גם אם זה בבתי ספר רגילים, מאוד חשוב שתהיה איזושהי הבחנה של רופא שמסבירה, גם במצבים שזה לא עונה על הקריטריון, למה כן צריך... ואני אומר לך שזה אף פעם לא מתכון קסם, כי מראש יש הרבה מאוד בעיות עם כל נושא ההסעות, ועם היעדר הסדרה חוקית, ועם דברים שהורים מתמודדים איתם שוב ושוב מול משרד החינוך. זאת אומרת, כל הסיטואציה הזאת היא סיטואציה בעייתית. אבל איפה לפחות שאפשר להקל, הייתי מנסה ללכת, אתה יודע, בדרך המלך בהיבט הזה. אם זה לא פותר, תגיד לי, ואז אני יכולה להתערב, אבל זה משהו שהורים עושים אותו באופן קבוע, כי הלוואי ולא היה צריך, אבל זה המצב.
4: הלוואי, בגדול קיבלתי תשובה מהעירייה שזה הכל עניין של עלויות ומנסים לחסוך כסף.
0: נכון, אבל אם יהיה את המכתב הזה, תהיה להם בעיה לחסוך כסף. בסדר, בוא תנסה רגע לראות אם אתה יכול להוציא מכתב כזה, תפנה אליהם, ואם עדיין תקבלו סירוב, אנחנו נתערב.
4: כן, אגב, הילד עדיין לא התחיל שעת הלימודים. עדיין לא התחיל שעת הלימודים.
0: אז בוא תנסה רגע להוציא מכתב כמה שיותר מהר מהרופא, פלוס מהזה, ואם זה עדיין לא מצליח, תעדכן אותנו. בסדר?
4: תודה רבה, תודה.
0: הרבה בריאות.
4: חג שמח,
0: ותעדכנו אותנו.
4: תודה.
0: אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה, וליוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב, חג שמח.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילית אמיר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו דן בעת האחרונה בסוגיית התחזקותו של בן גביר בקרב צעירים. בליכוד בוחנים כיצד להקטין את בן גביר, אך בד בבד בלי לפגוע בקמפיין ממשלה לאומית רחבה המשדר מתינות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד סבורים שבן גביר חזק פחות משהוא חושב, אך עדיין גדול יותר ממה שנתניהו היה רוצה. בליכוד הכישו את הדיווח ואמרו כי נתניהו עוסק בניצחון המחנה הלאומי. משבר בין דרום קוריאה לאוקראינה, לאחר שהנשיא האוקראיני זלנסקי חשף שארצו העבירה לסאול שבויי מלחמה מצפון קוריאה ששירתו בעבור הצבא הרוסי. בקוריאה הדרומית אמרו כי שתי המדינות הסכימו שהעברת השבויים תישמר בסוד. בלשכת נשיא קוריאה הדרומית דרשו הסבר רשמי והתנצלות אוקראינית על חשיפת הסוגיה באום בלי התייעצות מוקדמת. אזרחי שוויץ דחו אמש ברוב גדול במשאל עם את האפשרות לאמץ עמדה ניטרלית קיצונית יותר, שהייתה מגבילה את יכולת המדינה להשתתף בעיצומים מערביים ולשתף פעולה עם נאטו. לפי ההצעה שנדחתה, כל השתתפות בעיצומים הייתה מותנית בכך שהם התקבלו במועצת הביטחון של האום בתמיכת סין ורוסיה. שר החוץ של שוויץ, איגנציוס קסיס, אמר כי ההצבעה הייתה על הניטרליות, אך לא על הניטרליות עצמה, וכי כל מקרה יישפט בגופו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, מסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

בין הסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני ציסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה יחישו את הדיווח ההוא. בתוך כך ביקר אתמול ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו אמרי בצהריים ונחת בערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז יחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבינו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים. גוש הקואליציה המקורית עומד בלי שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% הנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיעו על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. וול סטריט ג'ורנל מדווח על עוד אזהרה שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר מראש המודיעין המצרי קאמל. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות, מפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים, לליכוד 21. בכדורגל, אירלנד הביסה את ישראל 3-0. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום שני, י' ז' בתשרי, תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026, כאן זוהר סדן. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. בתוך כך ביקר אתמול ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בצהריים ונחת בערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז הכחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מסרו כתבנו גילי כהן, רוי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד מתחזק במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלא שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים סבב שיחות נוסף. גם הפעם מדובר בשיחות בלתי ישירות, ככל הנראה במעורבות קטרית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות צפויות להתקיים אף שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, ובצל חשד בבריטניה שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס חיל אוויר בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקנים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון הבא תערך אירלנד את ישראל בסרביה. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. מחר וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. מידות החום הביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28, בצפת 25 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול ביקור בזק באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו אמרי בצהריים, נחת בערב, זאת בצל פרשת ההתראות לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש באיחוד האמירויות עם מוחמד בן זייד, השליט של איחוד האמירויות, בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר מבן זייד לנתניהו עצמו. הפגישה הזו התקמה במשך מספר שעות אתמול באיחוד האמירויות. נתניהו אמרי וחזר באותו היום אל המדינה הזו, לא דווח על כך באופן רשמי על ידי לשכת ראש הממשלה, אבל זו לא הפעם הראשונה שביקור כזה קורה. אגב, נתניהו היה בוודאי מעדיף שהביקור הזה יכלול תקשורת והצטרפות של כתבים ואירועים מן הסוג הזה. זה לא קרה, וכך גם לא קרה במפגש הקודם של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות. זה קרה במהלך מבצע שהגת הארי. הפגישות הללו לרוב עוסקות בסוגיות האיראניות, וסביר שגם אתה זה מה שהיה במוקד בפגישה אתמול בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד.
0: נחקר החשד שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס הצבאי בבריטניה, שממנו המריאו מטוסי הקרב של ארצות הברית למשימות ההפצצה באיראן. בעבר איימה איראן לפגוע במתקן הזה. הנשיא טראמפ אמר כי המפגעים התכוונו לזרוע הרס בבסיס הצבאי, אבל אמר שוב כי המלחמה תסתיים בקרוב. כך מדווח הבוקר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: בסיס פרפורד בבריטניה משמש גם כעמדה קדמית עבור מטוסי הפצצה כבדים של ארצות הברית. במהלך המלחמה עם איראן יצאו ממנו מפציצים למשימות תקיפה בטהרן וסביבותיה. בחודש יולי הגיבה איראן באיום מפורש לפגיעה בבסיס פרפורד בגלל הסכמת הבריטים להשתמש בו להפצצות אמריקניות. אתמול ייתכן שהאיום הזה יצא לפועל.
3: 12:45 AM today, Sunday the 27th of September. Police received a call relating to 3 suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
2: בשעה 12:45 ביום ראשון המשטרה קיבלה פנייה בדבר 3 כלי רכב חשודים בדרכם לבסיס. השוטרים הגיעו לאזור ועצרו 5 בני אדם בחשד לעבירה על חוק חומרי הנפץ, אמר ריצ'רד אוקון ממשטרת בריטניה. המכוניות היו עמוסות בחומרי נפץ והחקירה הועברה לזרועות הלוחמה בטרור. החשד הוא שהמחבלים התכוונו לבצע פיגוע, אולי באמצעות מכונית תופת בתוך הבסיס. הנשיא טראמפ אישר את החשדות.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
2: המעצר בבריטניה היה נהדר. העבודה שלנו עם הבריטים הייתה נהדרת. הם היו תחת חקירה. הם ניסו לעשות נזק גדול לבסיס שלנו. הם היו תחת מעקב שלנו לזמן רב ותפסנו אותם, אמר טראמפ. האם אכן הייתה זו מזימה איראנית? זהו הכיוון המרכזי בחקירה כרגע, אם כי הרשויות עדיין אינן קובעות מי עמד מאחורי הטרוריסטים שנתפסו. אם אכן מדובר באיראן, הרי שניסיון הפיגוע עלול לפתוח חזית חדשה במלחמה. עד כה התמקדה איראן במטרות במזרח התיכון, והפעם מדובר במטרה ראשונה בתוך אירופה, אבל אין ודאות לגבי חלקה של איראן. הנשיא טראמפ לא נשמע אתמול כמי שנלהב להרחיב את מעגל המלחמה. אנחנו ננצח במלחמה הזאת בקרוב מאוד, הבטיח טראמפ אמש בריאיון לרשת פוקס ניוז. כשנשאל האם הניצחון יהיה באמצעות לחץ כלכלי או פעולה צבאית, הוא השיב.
4: I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that.
2: אנחנו ננצח בשתי הדרכים. כבר ניצחנו צבאית, אבל זה לא אומר שנפסיק עם הפעולות, אמר הנשיא. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: רחובות הערים החרדיות מלאים בחג הסוכות, בסוכות שנראות רעועות בצורה מאוד מסוכנת. מדוע אין בבני ברק ובערים האחרות החרדיות אכיפה בטיחותית? מתברר כי הסיבה היא החשש ממפגינים אלימים. זה פרסום של כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס הבוקר.
5: המדינה לא אוכפת סוכות לא חוקיות ומסוכנות מחשש להפגנות חרדים. לפי מידע שהגיע אלינו ואותו פרסמנו אמש במהדורת כאן חדשות, ברשות לאכיפה במקרקעין חוששים מהפגנות חרדים במקרה שפקחים ייכנסו לאזורים חרדיים כדי לאכוף מבנים לא חוקיים ומסוכנים, בעיקר סוכות, במהלך החג. ברשות חוששים כי הגעת הפקחים תוביל לקריאות התראה בקווי המפגינים החרדים שיביאו למקום המונים שעלולים לתקוף את הפקחים. בשל החשש הזה, האכיפה באזורים מסוימים אינה מתבצעת וסוכות מסוכנות הבנויות על מבנים לא חוקיים ממשיכות לעמוד. אירוע שממחיש את הלך הרוח בחלקים מהציבור החרדי שמוביל לחשש הזה הוא תהלוכת קבלת פנים המונית שהתקיימה אמש ברחובות בני ברק לכ-150 צעירים עריקים חרדים שהשתחררו מהכלא הצבאי. במהלך האירוע הותקפו צוותי חדשות, בהם צוות כאן חדשות, כך זה נשמע שם. מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר בתגובה, על אף שמדובר בנושא בתחום אחריותן של העיריות, פעילות הרשות תוגברה לקראת חג הסוכות, בדגש על מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות. אופן ביצועה של כל פעילות נקבע בהתאם לנסיבות בשטח ובתיאום עם משטרת ישראל ככל שנדרש.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
18: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
17: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
19: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת
17: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות זה דורית אסלף מזרחי. בוקר טוב לך, מועדים לשמחה.
20: שלום אריה, גם הבוקר בחרתי לכם ממגוון אירועי חול המועד ברחבי הארץ, ויש לא מעט כאלה. פסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר מתחיל הערב, זאת השנה 46. ליזו אוחיון, המנכ"לית והמנהלת האומנותית, מספרת מה בתוכנית.
21: השנה הפכנו את כל העיר העתיקה של אקו לבמה אחת ענקית, תחת כיפת השמיים, והכניסה לכל אירועי החוצות היא חופשית לחלוטין. מחכה לכם ולכל המשפחה חגיגה ססגונית מטורפת, ממופעי אקרובטיקה של קרקס וואי ומיצג בת הים, דרך תיאטרון רחוב, מחול, מוזיקה בלייב בבמת הלילה בחפיר ועוד מתחמי אוכל ובירה. בנוסף יועלו עשרות הצגות מקור ופרינג' באולמות התיאטרון בעיר. בואו ליהנות מאומנות פורצת דרך, אווירה ייחודית וקסם היסטורי ברחובות אקו.
20: זה קורה באקו. אירוע נוסף הוא פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית שמתחיל היום וחוגג 12 שנים. מיקי שטיינר, המנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר עליו.
22: השנה שלושת גיבורי התרבות שאנחנו חוגגים את יצירתם במשך יום שלם, וגם יגיעו להופיע אצלנו במושבה בנימינה, הם ריקי גל שתארח את דנה ברגר, להקת התקווה 6 ואביב גפן והטעויות. כל אחד מהאומנים והיוצרים הללו הם חלק משמעותי מפסקול חיינו. מעבר למופעים של שלושת האומנים האהובים, התקיימו לאורך כל היום בכניסה חופשית פעילויות לכל הגילאים, בהשראת היצירה של האומנים. כמו שעות סיפור לילדים עם ספרי הילדים שכתבו אביב גפן ועמרי גליקמן סולן התקווה 6, וגם סדנאות יצירה, הרצאות, סרטים ומופעי מקור מגוונים ואיכותיים, כמחווה לאומנים הגדולים.
20: זה בבנימינה. הרי האירוע, או יותר נכון, סדרת אירועים שאותי מרגשת במיוחד, היא סדרת המופעים במרכז המורשת הלאומי גבעת התחמושת. כמי שהעבירה הדרכות בצבא בגבעה להגיע לשם להופעה, נשמע לי מעניין במיוחד, וזה קורה עכשיו בכל המועד. אלון ולד, חבר הנהלת גבעת התחמושת, מספר מה מחכה לנו בגבעה.
1: לראשונה, זאפה ירושלים ומרכז מורשת גבעת התחמושת משתפים פעולה, ובאמפי הגדול של גבעת התחמושת יופיעו ערב ערב מיטב אומני ישראל, ואנחנו נציע בימים שני, שלישי ורביעי בכל המועד, תאריכים 28 עד 30 ספטמבר, לא אחרים מאשר את אהוד בנאי, עברי לידר והדג נחש, להופעות חיות. אתם מוזמנים לא רק להופעה הזו, כל מי שירכוש כרטיסים להופעה הזאת יזכה בסיור בין ארבעים ושקיעה מקדים באתר המפורסם, בצפייה במיצג האור קולי המרהיב שלנו, וכך ערב ערב נחבר בין העבר ההיסטורי של ירושלים, המורשת שלה, לבין התרבות הישראלית, דרך המילים הנפלאות של תקווה ואהבה של היוצרים האלו.
20: החל מהיום בגבעת התחמושת. ואצלנו בכאן 11 במסגרת רצועת דוקו חדשה שנקראת האבות והאימהות, נביא השבוע את סיפורם של גיבורי התרבות של ישראל. הערב וגם מחר סיפורה של נעמי שמר, בן דשא לאבן, הצצה לעולמה הנסתר של כלת פרס ישראל לזמר עברי. בוא נשמע קטע.
3: נעמי עברה אז תקופה נורא קשה. היא הייתה במצב לא טוב. זה העניין של זוגיות, של בדידות, של להיות בגיל 30 או משהו לבדה עם ילדה. אני זוכרת שאני רואה אותה הולכת יחפה, עם כל מיני סמלות כאלה מקושקשות. ראיתי אותה הולכת עוד שפת הים, אני לא זוכרת, אבל אני רואה את הדמות שלה הולכת ברוח כזאת. היא הייתה במצב לא טוב, היא הייתה מסכנה. הייתה תקופה בין הבעלים, והיו קשרים, אבל הם לא הבשילו, לא היו מספיק טובים לה.
19: אמא לאה חמודה שלום, יצאתי מדעתי. אם יש דבר שנקרא דיפרסיה, אז בחיי זה מה שיש לי. לא היה רגע שלא זכרתי שהזקנה מתקרבת, ושבעצם הימים הטובים כבר עברו.
20: פשוט מרתק, נעמי שמר, בן דשא לאבן, הערב ב9:30 מיד אחרי מהדורת כאן חדשות, החלק השני ישודר מחר. נסיים במוזיקה, יורם גאון משתף פעולה עם אהרון רזאל בשיר למען אחי, שכתב אהרון עם רעייתו אפרת ועם אבי אוחיון. יורם גאון יופיע הערב בירושלים אל מול החומות למרגלות הכותל הדרומי במסגרת אירועי שמחת בית השואבה. בשיר למען החי אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, ארי.
0: תודה, דורית.

0: יורם גאון בשיר חדש, ועכשיו שרון וקסר עם תחזית חדשה. שלום לך.
1: שלום ומועדים לשמחה. אז אנחנו עם מזג אוויר שהיום מצד אחד בו הטמפרטורות עולות קצת, לא משהו דרמטי מדי, אבל בעצם אנחנו חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. מצד שני יש אפשרות בצפון הארץ שירד גשם מקומי קל, אוקיי? אז בכלל מהיום יש סיכוי לגשם כל יום באזורים קצת שונים, אבל עוצמות קצת אחרות, אבל בכל הימים בינתיים, לא היום, לא מחר, לא מחורתיים, לא מדובר בגשמים חזקים מדי, ולכן לא הייתי משנה תוכניות בשלב הזה, לאף אחד מהימים. מקסימום, אתם יודעים, 10 דקות ירד קצת גשם, לא יקרה שום דבר. אז בואו נדבר על הטמפרטורות. היום בירושלים 27 מעלות, זו הטמפרטורה הממוצעת, זה מה שאמור להיות בתקופה הזאת. לאורך מישור חוף 30 מעלות, בשפלה 31, בצפון הנגב 32, באילת 37 מעלות. היום אנחנו מדברים על סיכוי לגשם מקומי בצפון. מחר זה יותר, דרך אגב, הטמפרטורות שיעלו היום קצת היום ירדו מחר, ומחר יהיה סיכוי לטפטופים לאורך מישור חוף. כלומר, משהו בעוצמה נמוכה יותר ממה שצפוי לנו היום, וגם היום זה לא דרמטי. אז מחר זה ברמת הטפטופים לאורך מישור החוף. יום רביעי אני צפויה לנו עוד ירידה בטמפרטורות, כשיום רביעי נראה יום קצת יותר גשום, יכול לרדת גשם מקומי בצפון לאורך מישור החוף, וביום חמישי שוב יהיה סיכוי לגשם מקומי בעיקר לאורך מישור החוף. אז אתם יודעים, כל יום זה קצת מקומות שונים. לא הייתי מתמקדת בזה יותר מדי, חוץ מיום רביעי שיכול להיות קצת יותר עוצמתי בצפון, לא הייתי משנה תוכניות. וגם לגבי יום רביעי, בואו נמתין ונראה איך המודלים ייראו בימים הקרובים. נכון להיום, עלייה קלה בטמפרטורות, וכן קיים סיכוי לגשם מקומי קל בצפון הארץ.
2: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: ובכל המועד זה לא רק כותרות, זה גם נכנסים פנימה קצת, קצת מאמרים וכולי. ידיעות אחרונות בראש הסקירה שלנו, שנתיים לחיסול ששינה את המזרח התיכון, תמונה של חסן נסראללה. נסראללה לא האמין שישראל תלך עד הסוף, זהו ציטוט. העיתון מבטיח כאן גילויים חדשים בנושא הזה. המעקב שנמשך שנים, ידענו מתי הוא הולך לישון, מה הוא אוהב לאכול. נקודת המפנה שנוצרה לאחר מבצע הביפרים, בחיזבאללה הבינו שאין להם שליטה בכלום, והלחץ על מקבלי ההחלטות כדי לקבל אישור לפעול לפני שנופל לו הסימון. קציני המודיעין שהובילו את המבצע לחיסול חסן נסראללה מדברים, זה מופיע הבוקר בידיעות אחרונות, בצד סיפורים אחרים ומאמרי פרשנות. אחרי סערת ההתראה, כתוב כאן בעמוד א', נתניהו ביקר בחשאי באמירויות ונפגש עם בן זייד. תחבורה תקועים בדרך לצפון, העבודות להערכת כביש 6 לגליל המערבי אינן מתקדמות, בעלי הקרקעות מתנגדים, המשטרה דורשת מאות מיליוני שקלים להבטחה, והפרויקט שאמור לחבר את יישובי קו האימות למרכז מתרחק. וצבועים בירוק לבן, בושה על המגרש, אחרי ששקלו להחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות, שחקני נבחרת אירלנד עלו אמש עם סרטים שחורים להזדהות עם עזה, והרכינו את הראש בנגינת התקווה, והתמונה מופיעה כאן בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. אנחנו מדפדפים פנימה ומוצאים מאמר פרשנות של נחום ברנע, מאמר הקבוע שלו בימי שני. הוא כותב, בדרך למאוריציוס נעצור במצדה. שורה של מדינות במערב אירופה, פעם הגדולות בידידות ישראל, נערכות לסנקציות כואבות שיוטלו על הישראלים כולם. לא במקרה, כותב ברנע, המהלכים האלה לא הושלמו. הן יחזיקו את הנשק טעון ונצור עד 27 באוקטובר. ואז, אם נתניהו יקים ממשלה, הן יתחילו לבצע. זה בחותרת המשנה. הפסקה הראשונה היא כזאת, מי אמר שלא מקיימים בישראל הבטחות בחירות? נתניהו יבטיח בנאומו באום שהעולם כולו נגדנו, והוא דואג לממש את ההבטחה שלו יום יום. העולם כולו נגדנו כבר איננו שיר של להקה משנות ה-90, משהו לפזם אותו בשקט כשעומדים על המקח בבזאר באיסטנבול. העולם כולו נגדנו הוא תוכנית מדינית. וזאת לא ההבטחה היחידה שתתממש. מנהיגנו בצלאל סמוטריץ' מבטיח בוויינט לארגן לנו בקדנציה הבאה מלחמה ענקית בגדה. מלחמות היו לנו הרבה, אבל לא זכור לי, כותב נחום ברניה, שפוליטיקאי משלנו נופף במלחמה כהבטחת בחירות. להפך, פעם כולם היו מבטיחים שלום, ויותר מכולם נתניהו. ואז הוא עובר לזירה הבינלאומית, הכותב, שורה של מדינות במערב אירופה, בראשן בריטניה, צרפת, הולנד ונורווגיה. פעם מהגדולות בידידותיה של ישראל, פתחו בהליכים פרלמנטריים ובהחלטות ממשלתיות שסופן סנקציות כואבות, לא במקרה המהלכים האלה לא הושלמו. הממשלות רואות בהם כדור בקנה, הן יחזיקו את הנשק טעון ונצור עד 27 באוקטובר, יום הבחירות במדינת ישראל. הוא גם מפרטת חלק מהסנקציות הצפויות, הם בהכנה והן מסתרות על תחומים שונים. אולי אני טועה, כותב ברנע, אבל נדמה לי שפוטנציאל הנזק הגדול ביותר תמון בסנקציות שבריטניה ומדינות נוספות באירופה עומדות להטיל על הקשר בין ישראל לשטחים. פירוש מצומצם של החקיקה יקשה החייהם של מאות אלפי ישראלים ועל אלפי עסקים בגדה המערבית, אולי גם במזרח ירושלים ורמת הגולן. פירוש מרחיב שלה יעבוד כמו בלחץ של ארצות הברית על איראן בשיטת השרשור. יענש גם מי שעושה עסקים עם מי שעושה עסקים בשטחים. יענש גם מי שעושה עסקים עם מי שעושה עסקים. פירוש כזה עלול לשתק את הבנקים, את חברות הביטוח, כל חברה שנותנת שירות לישראלים מעבר לקו הירוק, ויש לה נגיעה לעסקים בעולם. כל זה לא מידתי, הוא כותב, ואפילו מדיף ריח אנטישמי, אבל זאת הסכנה שעורבת מעבר לפינה ופסקת הסיום. נתניהו מציע לישראל לחיות, להיות ספרטה, עיר מדינה שהמלחמה היא תכלית חייה. מה שהוא מציע לנו באמת הוא להיות מצדה, מתחם במצור שסופו בהתאבדות הרואית. האם זה מה שרוב הישראלים רוצים? אני לא חושב. מעטים בעולם שמעו את שמו של גדי אייזנקוט, שמו של נתניהו, ידוע לכל, הוא לא רק שם בחדשות, הוא סמל, הוא מותג. אם יצליח להרכיב את הממשלה הבאה, לסונאיו בעולם יהיה די בכך. עוד לפני שייתן לסמוטריץ' את המלחמה שהוא חולם עליה, עוד לפני שייתן לבן גביר את ערביי ישראל, לגוטליב את מערכת המשפט ולברדוגו את התקשורת החופשית, יתחילו החרמות. או יתחילו החרמות. יש תהליכים בחיי מדינות שקשה מאוד לעצור אותם. ומשפט הסיכום של נחום ברנע הבוקר בידיעות, לא רציתי לנבא שחורות, רק להזהיר. כמו האמירתים והמצרים שהזהירו ערב 7 באוקטובר, אני מקווה שהזהרתי לא תתקיים. במלאת 3 שנים לשבת ההיא, זה כמעט בגדר חובה. ונשמע כאן, אחרי המאמר ה... שחור הזה, את שירה של חווה אלברשטיין, שיר ארץ, הנה.

0: עכשיו אנחנו מישראל היום, דחיית המכרז לבנייה ב-E3, זה שטח בין מעלי אדומים לירושלים, זעם בימין, כותב ישראל היום, הזדמנות נדירה, תוחמץ, זאת הכותרת הראשית הבוקר של העיתון הזה. בקואליציה חוששים, נאמר כאן, ההחלטה של היועמ"שית להמתין לממשלה הבאה, עלולה להוריד לטמיון הישגים ביוש. ראש עיריית מעלי אדומים כותב כאן מאמר שכותרתו, אנחנו הפעם לא נוותר. צהל מקים חטיבת חלל חדשה, ישראל תהיה מעצמה בחלל, זאת הכותרת, פרסום ראשון של ישראל היום. החטיבה תהיה כפופה לסגן הרמטכ"ל ולא בחיל האוויר. הלוויינים בחלל אינם משמשים רק למודיעין. כל משימה שעושים מהקרקע, נבדוק אם אפשר לבצע גם מחלל. עוד 3-4 שנים יהיו לישראל עשרות רבות של לוויינים בחלל, ובעתיד מאות לוויינים ישראליים בחלל. נתניהו, ראש הממשלה, נפגש אתמול באבו דאבי עם נשיא האמיריות בן זייד, גם זה מופיע בעמודו הראשון של העיתון הזה. כמו גם ביומם, כאן הכותרת היא, חוסלו שני מחבלים שחטפו והחזיקו חטופים, בהם החוטף של נוער גמני ואבינתן אור, והתמונה מופיעה כאן, תמונה שכולנו לא יכולים לשכוח, מופיעה בעמודו הראשון של ישראל היום. וגם החרפה מתוצרת אירלנד, הפסד צורב, נבחרת ישראל הושפלה מול נבחרת אירלנד 3-0, וכפי שכבר קראנו, השחקנים האירים עם סרטים שחורים על ידיהם לא לחצו ידיים לשחקני נבחרת ישראל והרכינו ראש במהלך ניגון התקווה. מאיר בשבת, מאיר בן שבת, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, כותב מאמר פרשנות במלאת שנתיים לחיסולו של נסראללה. חיזבאללה במצב קשה אבל לא אנוש, זאת הכותרת. מבצע ביפרים בלבנון שאימם את העולם, כותב, הוא נקודת המפנה במערכה ששינתה את פני האזור. אולם הממלכה לא תהיה ולא תמה והמציאות שברירית. על ישראל לא להרפות לרגע את הלחץ מגרונו של האויב שמנסה לשקם את יכולותיו. שנתיים אחרי, החברה בלבנון קרואה, כותב מאיר בן שבת, מותשת ומפולגת עמוקות סביב מורשתו של נסראללה והמציאות שהותיר אחריו. עבור הגרעין האידיאולוגי של תומכי הארגון, נסראללה נותר דמות כמעט מיתולוגית, והאתר שבו חוסל הפך למוקד עלייה לרגל. אבל מתחת לפני השטח אפשר לראות בכל תחום את סימניו של השינוי שהתרחש. נעים קאסם מתקשה להיכנס לנעליו של נסראללה ולמלא את החלל שהותיר, הצבאי, הפוליטי או החברתי. גוברים הקולות הלבנונים המביעים תסכול עמוק מהמחיר הכבד של מלחמת חיזבאללה, שאינה בהכרח מלחמת לבנון. והממשל הלבנוני, למרות חולשתו, מנסה לבסס סדר חדש, והציבור עייף ממלחמה, פוחד מהסלמה וסבע אכזבות. ואנחנו נגיע עוד מעט לעיתון הארץ, בינתיים נשמע עוד מוסיקה. עוד לא. אז אפשר לגשת לעיתון השלישי בסקירה שלנו, עיתון הארץ, כאן בכותרת הראשית. איראן מכירה בשחיקת הקלף שלה באורמוז ועשויה לחתור להסכם. זו הפרשנות של צבי בראל בראש עמוד א' של הארץ. שני הצדדים מתנהגים כאילו הזמן פועל לטובתם, והמסע ומתן העקיף נמשך באיטיות כשהאיום בהסלמה נשאר ברקע. עוד כותרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ, המדינה הפסיקה את תהליך העלייה של יהודים שהגנו על פלסטינים ממתנחלים. גם זה מופיע כאן בעמודו הראשון של עיתון הארץ. אנחנו מגיעים לעמוד 5, וכאן הכותרת היא, זה מאמר פרשנות של חן מענית, כך הוא כותב, אם ימשיך נתניהו להתעלם, ועדת הצוללות תאמץ את המסקנות נגד ראש הממשלה. לדברי מקורות המעורים בפרטים, נתניהו סבור שסיכויו לשכנע את הוועדה כי שקטה במסקנות הביניים אינם גבוהים. במכתב ההזהרה נכתב כי הוא סיכן את ביטחון המדינה ואת יחסי החוץ שלה. אם ראש הממשלה נתניהו יוסיף ויסרב לשתף פעולה עם ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות ולא יתגונן מפני הטענות נגדו, נכתב כאן, תאמץ הוועדה את מכתב האזהרה ששלחה לו על תקן מסקנות נגדו, במכתב שנשלח לו לפני כשנתיים, נטען כי הוא סיכן את ביטחון המדינה ואת יחסי החוץ שלה. מקורות המעורים בעבודת הוועדה אמרו אתמול להארץ, כי ייתכן שנתניהו סבור שסיכוייו לשכנע את הוועדה ששקטה במסקנות הביניים הנוגעות אליו אינם גבוהים, ולכן הוא מעדיף שלא לשתף עם הפעולה. לדבריהם, החשש שנתניהו כי מסקנות קשות בנוגע אליו יפגעו בו ברמה הציבורית הוא קטן לאור ניסיון העבר. כפי שנחשף בהארץ בשבוע שעבר, עורך הדין עמית חדד המייצג את נתניהו נמנע מלעיין בחומר שהעמיד על ירשותו הוועדה לקראת שלב ההתגוננות מפני מסקנות הביניים נגד ראש הממשלה, וזאת להבדיל מעורכי הדין של ארבעת המוזרים האחרים, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג ואיש המטה לביטחון לאומי לשעבר אבנר סימחוני, שלמדו את החומר בחודשים האחרונים. זהו, אנחנו נסתפק כרגע בידיעה הזאת הנוספת במאמר הזה בארץ, ועוד נשמע עכשיו שיר נוסף, או שנעבור בעצם לענייני החג. חול המועד, סוכות, זה חג של פסטיבלי, גם לא רק של סוכות, גם בירושלים. פסטיבל הטבע והקיימות, ירוק בפנים ובחוץ, מתחיל היום בבירה וימשך עד מחר בערב. הזדמנות להכיר צד אחר של העיר, ירוק יותר וקהילתי, והכל בלי תשלום. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
1: סימון וטיול בשביל בנחל רבידה ביער ירושלים, יריד קיימות בגינה קהילתית, סדנה מעשית בקומפוסט תולעים, ציור בצבעי מים ויצירה מזכוכית ממוחזרת. אלה רק מקצת הפעילויות שהתקיימו ביומיים הקרובים בירושלים במסגרת פסטיבל ירוק בפנים ובחוץ. פסטיבל שמתקיים בפעם השישית בעיר ונועד לחבר בין המבקרים לטבע שנמצא ממש מעבר לפינה. לטיציה פייטלי, מפיקת הפסטיבל, מספרת על מה שמתוכנן.
2: עשרות אירועים, סיורים, סדנאות וחוויות לכל הגילאים, בגינות הקהילתיות, באתרי טבע עירוניים, בגג הירוק של מוסללה, בסדנת האומנים ובמקומות מיוחדים נוספים. והכי כיף, כל האירועים בפסטיבל ללא תשלום. אז בואו עם הילדים, עם החברים, עם המשפחה, ותגלו כמה טבע, יצירתיות ואנשים טובים יש בעיר ירושלים.
1: כאמור, הכניסה לכל האירועים ללא תשלום, אם כי לכמה מהם נדרש רישום מקדים. הפרטים המלאים באתר של עיריית ירושלים, המארגנים מבטיחים למבקרים הזדמנות להכיר את ירושלים קצת אחרת, ירוקה, טבעית וקהילתית.
0: ועכשיו איתנו רכז ההדרכה של בית הספר שדה קשת יהונתן, אחיה פישר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אריה.
0: מי שלא יטייל בירושלים יכול לעלות צפון על הצפון היפה שלנו. מה אתה מציע לראות שם?
3: וואו, אז באמת לצפון יש הרבה מאוד מה להציע, הכל בכל, באמת מכל דבר. אז אנחנו ככה מכירים יותר את רמת הגולן, אז באמת יש הרבה מאוד מה להציע ברמת הגולן, גם מסלולי טיול ארוכים, קצרים, גם אתרי מורשת רבים, מעיינות ש... עם הליכה ובלי הליכה ועמוקים ורדודים, באמת מכל מה שיש להציע. נפרט אולי קצת יותר על שלושה מהם.
0: שהבניאס הוא בראש הדברים.
3: כן, הבניאס באמת תמיד מומלץ בחום, בחורף, בקיץ, זרימה חזקה ושוצפת כל השנה, מסלול ממש בדרגת קושי קלעת בינונית, לא מעבר, ממש מסלול משפחות, יפה יפה, עם המים הרבים שזורמים מהמעיין הגדול תחת המערה עד הירדן, וכמובן המפל שאי אפשר...
0: גם עכשיו עוד לפני החורף, אפילו כשהסתיו רק מתחיל קצת.
3: בסוף הקיץ בדרך כלל הזרימה קצת פוחתת, אבל כשמדובר על הבניאס זה תמיד זרימה חזקה מאוד. אי אפשר לדלג שם על המפל, מפל יפה יפה של מים זורמים ברעש גדול. אי אפשר שלא להצטלם לידו.
0: נהדר, מה עוד?
3: יש למשל, אם נעלה קצת יותר אל רמת הגולן עצמה, אז אם הזכרנו מעיינות, אפשר ללכת למשל לעין אורחה או עין ג'וחדר, סמוך מאוד לתל ג'וחדר על ציר הנפט. ממש בכניסה למעיין מצד שמאל יש אנדרטה לזכר גדוד סופה, גדוד 53, שלחם במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. נכנסים עוד קצת פנימה, חנייה רחבה מאוד, קרובה מאוד אל המים, מים צלולים, נעימים, קרירים, שתמיד אפשר לטבול בהם.
0: היי, יפה. ועוד מקום אחד, אמרת שלושה, אני סופר.
3: נכון. אז המקום הבא הוא באמת אתר המורשת הלאומי אין קשתות, שזה מקום ככה ליותר חובבי מורשת והיסטוריה וארכיאולוגיה. המקום בעצם מציג בית כנסת עתיק, שקומם מהריסותיו, ממש במחקר מדעי מאומץ מאוד, שערך פרופסור חיים בן דוד, יחד עם שיתוף של אנשים נוספים, בנו בית כנסת עתיק ממש מהאבנים שלו עצמו. לא שחזור ולא שיקום, אלא ממש בניין של בית הכנסת עצמו, ומגיעים אל המקום, רואים את הדברים, יש שם גם ביום שלישי, יש שם גם חפירות בשיתוף רשות העתיקות, ביום חמישי הקרוב יהיה פרויקט שיתקיים שם מין הפנינג משפחתי גדול מאוד, שנקרא בשביל לבנה, על שם לבנה שלוי. לבנה היה המנהל שלי בקשת יונתן בשנה שעברה, ממש איש הגולן ואיש ידיעת הארץ בכל רמה חבריו. לבנה, לצערנו הרב, הלך מאיתנו לפני כשנה במהלך שירות המילואים שלו, במהלך טיול בגולן, ככה סיים לצערנו את חייו, ולזכרו עושים את אותו הפינג שהזכרתי קודם
0: ביום
3: חמישי בין קשתות, שמציע גם הפעלות לילדים, גם מסלולי טיול ארוכים או קצרים לבחירת המשתתפים.
0: אנחנו כבר שומעים ברקע את השיר אלף שיר לצפון, הסולן הוא יגאל בשן, זכרו לברכה, עם להקת פיקוד צפון. אחיה פישר, רכז ההדרכה של בית הספר שדה קשת יונתן, אני מאוד מודה לך.
3: תודה רבה.
0: מועדים לשמחה. חג שמח.

0: עכשיו, חגי תשרי גרמו תמיד אומס גדול במעבר טאבה לחצי האי סיני, וגם הפעם המטה לביטחון לאומי הוציא אזהרת מסע בדרגה הכי גבוהה, הכי חמורה. מספר היוצאים לחצי האי הפעם ירד משמעותית, אבל עדיין יש אלפים שאומרים, אנחנו לא מפחדים. אסף פוזיילוב מדווח.
1: סיבות החופשה לא חסרות למי שגר בישראל, ומה יותר טוב מלהירגע בחוף ים שקט וקסום. אבל גם בחגי תשרי האלה, המטה לביטחון לאומי הוציא אזהרת מסע ברמה 4, הרמה הכי גבוהה ליוצאים למצרים. אין להגיע למדינה זו, ובמקרה של שהייה, יש לעזוב. תמונות, התור הארוך במעבר טאבה, לא חוזרות על עצמן. כך זה נשמע שם.
2: חששנו, באנו, הופרחו החששות לגמרי. זה הרגיש בדיוק בדיוק כמו שהיה לפני, לפני השביעי באוקטובר.
3: היינו כל המשפחה בסיני בחופשה נפלאה בנואבה. עשינו שם את כיפור, בפעם מי יודע כמה. וכמו שאתם רואים, כולם שזופים, מבסוטים. עד השמיים.
1: סיני לא התאוששה מהמלחמה ומתוצאות טבח 7 באוקטובר. גם בשנה שעברה, המטה לביטחון לאומי חידש את אזהרת המסע שהחלה באוקטובר 23, מה שהוריד משמעותית את מעבר הישראלים למצרים אשתקד. גם בשנה שלפני כן, 2024, בזמן המלחמה, הייתה ירידה מורגשת ביחס ללפני הטבח. כך זה נשמע אתמול במעבר.
4: אני לא מפחדת לעבור. המעבר היה קצת קשוח, החזרה הייתה נהדרת. אבל הרוגע שם שווה את הכל.
5: היה מהמם, יחס טוב, שקט, נקי, ביטחון מלא, שומרים בצורה בלתי רגילה, ואין מה להגיד, נבוא כל שנה.
1: על פי נתוני רשות שדות התעופה, צפויים בימי החג 50 אלף ישראלים עוברים לסיני, אבל ביומיים שבהם צילמנו שם, המעבר היה דליל. גם מעבר לגבול, המצב דומה, בתוך חצי האי סיני, כך סיפרה משם יעל מלכי.
6: אנחנו בנואבה. הגענו לחוף שנקרא מנטה ביץ' וכולם דיברו על זה שיהיה מלא מלא ישראלים בסיני, בסוכות, והגענו ואנחנו לבד פה בחוף, וזו תחושה מדהימה ואנחנו מרגישים בגן עדן.
1: בסופו של דבר, לאוהבי הז'אנר אין תחליף לחוף פראי, אופק פתוח וים כחול. במקרה הזה, על פי המטה לביטחון לאומי, זה גם עלול להיות מסוכן.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואחרי פגישת ראשי מחנה השינוי במוצ"ש ומסמך העקרונות שהם חתמו עליו, יערה שפירא, כתבתנו הפוליטית, את כבר מדווחת על חילוקי דעות לגבי ההסכמות שהושגו בפגישה הזאת. אולי נשמע את זה פעם.
8: כן, לקח פחות מיממה לפגישת ראשי גוש השינוי עד שהתחילו חילוקי הדעות לגבי מה בדיוק סוכם בפגישה הזאת. כי בנט וליברמן יוצאים מהפגישה בהבנה שסוכם שלא עוסקים בשאלת מי המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. ליברמן אפילו נשאל על זה אתמול ואומר, נחליט אחרי הבחירות. ואז אתמול קמפיין גדי אייזנקוט ממשיך באותו קו קמפיין שהיה לפני הפגישה, זה שאומר זה גדי או נתניהו. רואים את זה ביתר המפלגות בגוש וכועסים, כי מבחינתם זה לא מה שסוכם. אז אומרים אצל אייזנקוט, מה פתאום חשבו שסיכמו את זה? דיברנו בעל פה כל מיני דברים, אבל בסוף היה מסמך עקרונות, היה כתוב שם בדיוק מה מסוכם, ואנחנו מחויבים למה שהיה כתוב בכתב, והיה כתוב אי התקפה, נכון, שלא מתקיפים אחד את השני, אז אנחנו לא מתקיפים אף אחד. זה פער מסוים מאיך שהבינו את הפגישה ביתר המפלגות בגוש, ועל כל פנים נראה שיהיה קשה מאוד בכל מקרה למפלגות להתחמק מה שאלה מי המועמד לרשות כשנשאר עוד חודש שלם עד הבחירות.
0: תודה לך. ואחרי המחלוקת בעניין הבטחת ראשי מפלגות שאינם חברי כנסת או שרים, שבק הסכים להבטח בסופו של דבר את גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, וגם בוחן את ההבטחה ליאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. רועי שרון עם הפרטים.
9: כן, אריה, בוקר טוב. היחידה להבטחת 90 בשבק תאבטח את גדי אייזנקוט, כך החליט ראש השבק דוד זיני. הוא נתן אור ירוק לצעד הזה, ובימים האלה יש דיונים בתוך השבק בדיוק מה יהיה מתווה ההבטחה, איך זה בדיוק יעבוד, וכנראה בתוך כמה ימים אנחנו צפויים לראות את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט מאובטח על ידי היחידה להבטחת 90 של שבק, שזה מגיע גם אחרי בקשות חוזרות ונשנות, וגם כזכור בתחילת החודש, ועדת השרים לענייני שבק הסמיכה את ראש השבק לקבל את ההחלטה בשאלה הזאת, האם להבטח על ידי השבק, האם שבק יבטח או לא יבטח את אייזנקוט, ככה שזין יחליט בסופו של דבר ששבק יבטח אותו, וזה צפוי לקרות בימים הקרובים. לגבי יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, עדיין אין החלטה, כן השם שלו עולה שם בתוך הדיונים בשבק, נוכח האיומים כמובן נגדו. דוד זיני ראש השבק עוד לא קיבל את ההחלטה, זה נדון בימים אלו, וסביר להניח בימים הקרובים תתקבל החלטה גם לגבי יאיר גולן.
0: בוקר טוב, אנחנו אומרים עכשיו לפרופסור מיכאל בר זוהר, ביוגרף של דוד בן גוריון.
10: בוקר טוב, אריה.
0: היום, לפני 140 שנה, על פי התאריך העברי, נולד דוד בן גוריון.
10: דוד דובצ'גרין, כן.
0: ראיתי תעודת הלידה שלו כתובה בשפה הרוסית, באיזה ארכיון קטן מתחת למסעדה בפלוינסק, שם הוא נולד. כן. כאן כתוב גרין, כתוב גרין עם יו, עם

0: אז הוא אומר לי, תגיד לי, למה יש לך שיער כזה שחור? אמרתי, בן גוריון, עזוב את השיער, למה בן גוריון? אז הוא אומר, גם לאבא ולאמא היה שיער שחור. אמרתי, בן גוריון, למה בן גוריון? אז הוא אומר לי, שניהם מוצאה מבולגריה? אני הבנתי שמעתה איש הזה יותר חלם. אני לא הוציא, בדיוק. אז הלכתי לחפש במקורות ומצאתי את בן גוריון. אתה יודע מי זה היה בן גוריון? בן גוריון היה ראש הממשלה של ישראל העצמאית בזמן המרד נגד הרומאים.
1: ומזה הוא לקח את זה?
0: בירושלים, ושם הוא לקח את זה. אבל הוא לא סיפר לאף אחד. וזה היה החלום הסודי שלו, להיות בן גוריון, כמו אותו בן גוריון.
1: גרין זה ירוק, אם מדברים על צבאים, הכפר הירוק זה על שמו של בן גוריון, והסיפור שאני שמעתי שהוא לא הסכים שיקראו את בית ספר החקלאי הזה על שמו, אז קראו לזה הכפר הירוק, גרין, על שמו של דוד בן גוריון, למי שיודע. אתה מכיר את הסיפור הזה?
0: אני מכיר את הסיפור. היה לו חבר בשם שלמה לוי, שכתב אוטוביוגרפיה, ושם הוא קרא לו דוד שדה. גרין, ירוק. עכשיו, מה שקרה לו גם לבן גוריון, וזה באמת דבר אישי, אני ישבתי איתו כמה חודשים לפני מותו בשדה בוקר, זה היה 5 שנים אחרי שעם אשתו נפטרה יולה, אפולה.
1: פולה.
0: ואז אני אומר לו, בן גוריון, פולה חסרה לך מאוד, והוא פתאום רחן אליי ואמר לי, בר זוהר, כל חיי אהבתי אישה אחת, את רחל.
1: רחל.
0: זה כמו פצצה נפלה לראש של רחל, מה פתאום, מה? רחל, ואז הבנתי, זה הייתה רחל נלקין, הבחורה שהוא אהב בפלונסק. והוא היה מאוהב בבחורה הכי יפה בעיירה שלו בפולין, והוא עלה יחד איתה לארץ, וזו הייתה אהבה מטורפת.
1: ולמה הם לא התחילו? איך הוא הגיע לפולה באמריקה?
0: כי מרגע שהגיעו לארץ, הוא התחיל להתרוצץ, להקים את פועלי ציון, ולארגן שביתת פועלי היקב בראשון, והיא נשארה לבד, בחורה עדינה, יפה, מסכנה, את נשארה לבד. הוא לא היה... לא ידע סביר. אז מה שהבלתי נמנע קרה, כעבור זמן, הופיע איזה בחור צעיר לידה בפרדס. הופיע לידה, ותוך שנה הם התחתנו. ובן גוריון לא סלח לעצמו
1: כל חייו. כל חייו. אהבת חייו האמיתית, רחל.
0: כל חייו.
1: בוא נשמע משהו אקטואלי לסיום, אין לנו הרבה זמן לצערי. אנחנו מדברים, אנחנו לפני בחירות, חודש פחות יום, ושוב, בן גוריון בזמנו, הסיסמה הייתה בלי חירות ומקי. בוא נשמע את הדברים הללו של דוד בן גוריון.
2: האם היית חוזר היום על הסיסמה?
1: אני מלך רם מראיין.
2: מחירות ומקי?
3: היום לא. אני אמרתי לסנה, אתה נשאת לציוניסט? הוא לא אמר לי שלא. הייתי שלהב שהוא נהנה מזה.
2: בגין?
3: בגין, בגין בעל השני ראש הממשלה לשר הביטחון. ופולה אשתי היא תמיד את הידידה של בגין. היא אמרה לי שהוא נהנה כמו איש כמו שאתה חושב.
2: גם כאשר אמרת חוץ מחירות ומקי.
3: כן.
1: כן, זאת היסטוריה. אנחנו צריכים לסיים, מיכאל בר זוהר. אני מודה לך מאוד. כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי, בהפקה נוגה אורטל ותמנה והבי, טכנאי השידור יאיר ניומן, באולפן אריה גולן. אנחנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל או ימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות.

0: לא תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
2: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר, הפעם שיחה ישירה לראש הממשלה נתניהו. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין שני הגושים הגדולים כשנותר פחות מחודש לבחירות. תבוסה לנבחרת ישראל בכדורגל במשחק המתוח עם אירלנד. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 7. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין המצרי, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני הטבח כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר ששתי האזהרות המצריות הקודמות לא נפלו על אוזניים קשובות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח, לא נמסר עם מי נפגש. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד על רקע הדיווח על ההתראה שקיבל ממנו לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו עד כה לפגישה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, אך עדיין מובילה. הליכוד מתחזק במנדט ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. גוש הקואליציה נותר עם 52 מנדטים. 71% מן הנשאלים בסקר אמרו כי נאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. פרסום ראשון. 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, פרסם סרטון, ובו אמר כי חווינו אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שיהיו לו השלכות בסוגיה הפלסטינית. הוא נמנע מלהזכיר את חמאס או לגנות את הטבח. כתבתנו תמר אלמוג תביא עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד תנצח ארצות הברית במלחמה עם איראן, ומחירי הנפט ירדו מאוד וישובו לרמתם לפני המלחמה.
4: We're going to win this war very soon, and as soon as we win it, oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is, Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
3: בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי הניצחון יושג במשולב, באמצעות הלוחמה הכלכלית שמשרד האוצר מנהל, ובזכות המהלומות הצבאיות. לדבריו, במישור הצבאי היעד כבר הושג למעשה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אומר כי ארצות תמשיך לעמוד איתן מול כל תוקפנות, גם אם הדבר יגיע למלחמת סוף העולם, כלשונו. עם זה הוסיף כי טהרן מוכנה לנהל דיפלומטיה אמיתית כדי לסלול דרך לשלום. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי ערקצ'י כתב את הדברים באנגלית ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים עוד סבב שיחות לא ישירות, זאת על אף החשד שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקניים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה.
5: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
3: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי שלושת השערים הובקעו בתוך 13 דקות בשלב מוקדם של המחצית הראשונה. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
3: והתחזית התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, רוני סיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, בשעה השנייה של המשדר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול בביקור בזק באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בצהריים, נחת חזרה בערב, זאת בצל פרשת ההתראות לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול ביקור בזק באיחוד האמירויות ונפגש גם עם מוחמד בן זייד, אותו בן זייד ששבועות לפני טבח 7 באוקטובר מעביר התראה לראש הממשלה נתניהו בדבר האפשרות שהזירה הפלסטינית תתפוצץ. פרשת העברת ההתראה הזו מאיחוד האמירויות לישראל, מבן זייד לנתניהו, עוררה סערה גדולה, אגב, לא רק בישראל, אלא גם ברחבי העולם, ייחוד לאחר שהתברר שבן זייד בעצמו סיפר על השיחה הזו שהייתה לו עם נתניהו לפני הטבח לכמה גורמים בינלאומיים, ביניהם גם לראש ה-CIA, וויל ברנס, שאישר את דבר השיחה הזו. הוא אגב ציין שההתראה, או לפחות מהמידע שנמסר לו, מדובר היה בעברת מידע כללית מפני אפשרות של פיצוץ בכל מה שקשור לזירה הפלסטינית. אבל כך או כך, זה ביקור שני של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות בתוך שנה, למען האמת אפילו פחות משנה. לשכת ראש הממשלה דיווחה לביקור הקודם שהיה במהלך מבצע שאגת הארי, והערכה היא שגם עכשיו הפגישה הזו מתקיימת בצל ההתפתחויות בזירה האיראנית. עד עתה אין הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה, אבל הידיעה הזאת אושרה על ידי הצנזורה הצבאית, מה שמלמד אותנו שאם מישהו לא היה רוצה שהפגישה החשאית הזאת תצא אל האור ותפורסם, היה יכול לפעול גם בעניין הזה.
0: והלילה דיווח בארצות הברית על עוד שיחת אזהרה שקיבל ראש הממשלה. על פי הידיעה הזאת של הוול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי התקשר לראש הממשלה נתניהו ימים אחדים בלבד לפני 7 באוקטובר, וחזר על אזהרתו בדבר התקפה האפשרית של חמאס. כך מדווח כאמור הוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח הזה, מצרים הוסיפה לשגר אזהרות לישראל עד ל-5 באוקטובר. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: הפרסום אמש בוול סטריט ג'ורנל מוסיף נדבך נוסף לרשימת האזהרות שהועברו לישראל, אחרי הדיווח שלשום באטלנטיק מגזין על ביקורו של ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל בישראל בסוף ספטמבר, ועל האזהרה שהעביר אישית באותו ביקור קצר, מתברר כעת כי המצרים המשיכו לנסות להטריע בפני ישראל על החשש לתקיפה של חמאס כמעט עד הרגע האחרון. ההתראה הראשונה ממצרים הגיעה בחודש יוני, אבל הייתה מאורפלת וכללית והזהירה רק מהתלקחות אלימה אם ישראל לא תרגיע את המתיחות מול חמאס. אחר כך הגיע הביקור של קאמל בישראל, שבמהלכו העביר מסר תקיף ומפורט יותר. מי שגם אזהרה זו לא נענתה, טלפן קאמל אישית לראש הממשלה נתניהו, בניסיון לגרום לו לפתור את המשבר מול חמאס לפני שתהיה התפרצות אלימה. הישראלים, כך לפי הדיווח, השיבו לקאמל שהמצב תחת שליטה. האזהרות המצריות מצטרפות למסרים שעברו באותם ימים גם דרך איחוד האמירויות. מצרים, כך לפי הדיווח האחרון, הוסיפה להעביר לישראל אזהרות עד ל-5 באוקטובר, יומיים לפני התקפת חמאס. הוול סטריט ג'ורנל מציין כי לשכת נתניהו לא הגיבה לדיווח האחרון, וכך גם משרדי החוץ של מצרים ושל איחוד האמירויות. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בבוקר פרסום ראשון, זה לא רק המאמר של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, שבו התלהב מטבח 7 באוקטובר והגדיר אותו אירוע היסטורי חשוב. הבוקר הזה אנחנו מפרסמים את הסרטון של אבו שחאדה, סרטון שצולם לא יום לאחר הטבח, אלא 3 ימים אחרי 7 באוקטובר, בו אין אף מילה אחת על החמאס, אין שום גינוי לטבח 1,200 ישראלים, ומצד שני הסרטון הזה גדוש בטענות כלפי או נגד מדינת ישראל. תמר אלמוק, פרשניתנו לענייני משפט, את מפרסמת את הסרטון הזה ביום שבו בקשת הפסילה של סמי אבו שחאדה מוגשת לבגץ. בוקר טוב לך.
4: שלום ארי, בוקר טוב. אז כן, מדובר בסרטון שגם 3 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בלד מתעלם לחלוטין מחמאס, לא מזכיר אותו במילה, לא מזכיר מילה על הטבח שביצע, אך מאשים את ישראל שמשתמשת לדבריו במונחים של רצח עם וטיהור אתני ואף מבצעת רצח, וגם אומר שמדובר באירוע פוליטי אסטרטגי ומשמעותי. את הסרטון הזה פרסם אבו שחאדה ב-10 באוקטובר בחשבון הטיקטוק שלו, הוא נמצא שם עד עכשיו, ובתחילתו הוא חוזר למעשה על דבריו מאותו מאמר שהביא לפסילתו מריצה לבחירות. בוא נשמע חלק מהסרטון, מה שנשמע עכשיו הוא ממש מתחילתו. בוא נשמע.
5: אמור אל-קדיה אל-פלסטיניה ואל-מנטיקה בשקל עם, בחדס, סיאסי, אסטרטיג'י, מותדחרש, מזלנה פי בדייתו.
4: הסוגיה הפלסטינית עברה אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שעדיין בראשיתו, אך מדובר באירוע פוליטי גדול מאוד שתהיינה לו השלכות ברמת הסוגיה הפלסטינית וברמת האזור כולו. ליבנו עם משפחות השהידים, כך במקור, הפצועים וכל משפחות קורבנות החפים מפשע, ובמיחד נזכיר את אנשינו בנגב, אומר אבו שחאדה באותו סרטון. עוד הוא אומר בהמשכו, הוא מתייחס לדברים, אגב, נאמר את המילה שהידים אפשר לפרש בכמה מבנים, הוא מדבר בהקשר של אזרחים שנהרגו, כך הוא אומר, אך מי עשה זאת, חמאס, המילה הזאת לא מוזכרת, ארגון טרור, המילה לא מוזכרת. ועוד אומר אבו שחאדה בסרטון, הוא בא בטענות לישראל, בואו נשמע את הדברים.
5: וואה, في مثل هذه الظروف التي نسمع فيها بشكل دائم تحريض عنصري بربري غير انساني
4: הנסיבות האלה שבאנו נושומים הסתה גזענית ברברית ולא אנושית מהמנהיגות הפוליטית והצבאית בישראל כלפי בני עמנו, אומר אבו שחאדה, במיוחד כלפי תושבי עזה. אנחנו שומעים מונחים כמו רצח עם, טיהור אתני, ניתוק חשמל ומים וטבח. זאת בנוסף להסתה קיצונית ולרצח בני עמנו, כך אבו שחאדה בגדה ובירושלים. וישנם גם איומים עלינו הפלסטינים בפנים, ובמיוחד על תושבי הערים הפלסטיניות ההיסטוריות והערים המעורבות. דברים אלו אריה גם יכולים, אתה יודע, להתפרש כאיזשהו ניסיון לחמם את האזרחים הערבים בערים המעורבות. אלו הדברים שנאמרו לפני 3 ימים אחרי הטבח. רק נאמר שפנינו גם לאבו שחאדה וגם לעורך דינו אמש, כבר עד רגע זה לא התקבלה תגובה.
0: תמר אלמוג, תודה לך על הפרסום הזה.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בוקר טוב לך.
6: שלום אריה.
0: ברור למה אתה תומך, ושמענו את הסרטון עכשיו, אתה תומך בפסילתו של אבו שחאדה מלרוץ לכנסת, יושב ראש בלד, אבל אתה גם תמכת בפסילתה של כל מפלגת רע"מ, ממנסור עבאס ודרומה, למה זה בא?
6: תראה, כל ממשלה שתקום אחרי הבחירות, חייבת להגדיר חיסול חמאס כנושא מרכזי במדיניות הביטחון של מדינת ישראל. כל מי שלא תומך בחיסול חמאס, אין לו מקום בכנסת. זאת הגישה שלנו. לצערי, לא רם ובטח ובטח, לא רשימה משותפת, לא שלא תומכים, מתנגדים לחיסול חמאס. מבחינתם, חמאס זה תנועה לגיטימית, וזה לא יכול להיות. אנחנו מתחילים...
0: אתה בדקת את זה עם מנסור עבאס?
6: עכשיו, אנחנו שמענו אותם במו אוזני, אני שמעתי אותם במו אוזני בכנסת ישראל, חכים מטעם מפלגתו של מנסור עבאס, חלקם גם חברים ברשימה הנוכחית לכנסת, הם דיברו מבימת הכנסת, בזכות חמאס, דיברו בצורה כמו דוברי חמאס. זה, אין שם ספק, ולא שמעת... מהם, גם לצערי לא ממנסור עבאס, הגדרה שחמאס זה ארגון טרור. אני לא שמעתי את מנסור עבאס שהוא מגדיר את חמאס כארגון טרור. ודברים שם מאוד מאוד ברורים, הרי חשוב גם דברים שלא נאמרו. ולכן עמדתנו פה היא מאוד ברורה, אתה יודע, בניגוד לאחרים אנחנו... אף פעם לא מסתפקים בניסים.
0: זהו, לגבי האחרים, אתמול התראיין פה יאיר גולן, אלוף במילואים ויושב ראש הדמוקרטים, והוא אמר שהערבים, הוא ודאי התכוון לרעם, למנסור עבאס, צריכים להיות שותפים בממשלה. בוא נשמע את הקטע.
7: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
0: איך אתם תקיבו ממשלה עם מחלוקת כל כך חזקה בינך לבין יאיר גולן בנושא הזה? שבכלל בסקר של דודי חסיד, שתכף נפרסם אותו, 52 מנדטים יש למחנה השינוי. תקו יחד עם הליכוד.
6: תראה אריה, אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה. 6 חזיתות פתוחות. 3 שנים של מלחמת התשה. ואני זוכר בתחילת המלחמה, כולנו היינו מאוד גאים באמת לראות בטנק אחד גם קיבוצניק משומר הצעיר, גם מתנחל מנוקדים, גם דתי, גם חילוני, גם צבר, גם עולה חדש, כולם לחמו שכם על שכם. מכיוון שהמלחמה נמשכת וכנראה יש לנו עוד מעט אתגרים, אז אנחנו מחפשים כרגע מחנה משותף בין כל אותם אנשים שמשרתים בצהל, עושים מילואים, עובדים, משלמים מיסים. אז נכון, יש מחלוקת פוליטית חריפה, אבל בזמן מלחמה קודם כל עושים קואליציה אלו שנלחמים, אלו שמשרתים. ומעבר לזה אני יכול ממש להבטיח ותרשום את זה, לא תהיה ממשלה עם מפלגות ערביות, לא תהיה ממשלה עם ש"ס ויהדות התורה.
0: אז לא תהיה מחלוקת אדירה אם באמת
6: לא
0: תהיו במצב של לקראת הקמת ממשלה עם הדמוקרטים ועם יאיר גולן.
6: לא תהיה שום מחלוקת. אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו. יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, חוקה, לימודי ליבה. יש לנו בדיוק את הנקודות שיש בהם הסכמה, ואנחנו נתמקד בממשלה הקרובה.
0: אבל אין 61 מנדטים בסקרים.
6: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ, ואנחנו נתקן את כל העוולות של הממשלה הזאת.
0: ואם לא יהיה ניצחון של מחנה השינוי, מה יקרה כאן לדעתך?
6: יהיה ניצחון. תראה, ארי, אני רוצה שיהיה ברור. כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ, או חורבן בית השלישי.
0: חורבן הבית השלישי?
6: חורבן הבית השלישי, זה משמעות. זה ממשלה שהיא אחראית לטבח 7 באוקטובר, ממשלה שממשיכה בהכלה, בקונספציה. הרי מה זה הכלה? הרי נתניהו אבי הכלה. הכלה זה השלמה עם ההתעצמות של הצד השני, רפיסות בהפעלת כוח והיעדר היוזמה. כך דוגמה עכשיו. מה שקורה עכשיו, לא בעבר, עוד חודש בדיוק, 28 בנובמבר, יש בחירות לרשות הפלסטינית. אף אחד לא מטפל בזה. לא ממשלה, לא שבק, לא אמן, לא מטפש. אנחנו זוכרים בחירות אחרונות, ב-2006 הביאו חמאס לשלטון. גם הפעם חמאס הולך לנצח. חמאס הולך להיות השולט, השליט ברשות הפלסטינית. כולל אגב, הם מתכוונים לרתום את כל התושבים של מזרח ירושלים ויתנו להם להצביע מרחוק באמצעות פלאפונים, מחשבים. 28 לנובמבר, עוד חודש בדיוק, בחירות לרשות הפלסטינית. כולם מתעלמים, וכשאתה לא מטפל בצד השני, כשאין יוזמה, אז זה בסוף הבעיה לא נעלמת, מתפוצצת לך בפנים. מה שקורה עם רשות פלסטינית, זה הולך לנו להתפוצץ בפנים הרבה יותר חזק. והם מתכננים לאימות פיזי מדינת ישראל. אבל יותר חמור, ותרשווה גם פה, דברים נקלטים. ארצות הברית הולכת להקים מדינה פלסטינית בעוד 2.5 שנים.
0: בין 2.5 לשלוש,
6: אמריקאים הולכים להקים מדינה פלסטינית.
0: ואתה הצעת בעניין הזה, החיית את האופציה הירדנית של שמעון פרס, שירדן תיכנס לגדה המערבית?
6: תראה, קודם כל בוא נדבר על באמת אותו הסכם לונדון שדיבר על קונפדרציה עם ירדן. מי שתרפד את הסכם לונדון קיבל הסכם אוסלו. במקום קונפדרציה עם ירדן קיבלנו רשות פלסטינית. היום גבול הכי ארוך בינינו לשכנינו זה גבול עם ירדן, מעל 300 קילומטר. אין שם כמעט חיילי צהל. מי ששומר על הגבול זה ירדנים. המרחק בין ירדן, בין עקבה לאילת הוא כלום, שום כלום. ושיתוף פעולה הביטחוני בדווקא עכשיו, למרות כל המשבר בשיתוף פעולה במישור המדיני, שאין שום פשוט, יש נתק מוחלט במישור המדיני בין מלך ירדן לביבי, פה בנושא הביטחוני יש שיתוף פעולה דוק מאוד.
0: אז הפתרון הוא באמת ירדן.
6: אז אני חושב שכולנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נעשה כלום, נשב בחיבוק ידיים, אמריקאים בעוד שנתיים וחצי, זה לא יקרה במשמרת של טראמפ, אבל בנובמבר עוד שנתיים יש בחירות גם בארצות הברית לנשיאות, לוקח עוד חודשיים אחרי הבחירות שנשיא ייכנס לתפקידו, כל דרג מקצועי בסטייט דיפרטמנט, במועצה לביטחון לאומי, כולם מכינים כרגע וכולם חושבים מבחינתם שזה אינטרס אמריקאי, תקום רשות פלסטינית, תהפוך למדינה.
0: והמלך הירדני אבדאללה ירצה להיכנס לגדה המערבית, לשטחי יהודה ושומרון, כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית?
6: קודם כל צריך להבין שעבור ירדן מהבעיה הפלסטינית יותר חריפה מאשר לישראל. 80% מאוכלוסיית מאוכלוסיית ירדן היום זה הפלסטינים. כל השבטים הבדואים, כל השושלת האשמית, זה אולי 20% מאוכלוסיית ירדן. ובטח לממלכה יש עניין לשמור על שקט, על ביטחון ועל היציבות בקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון.
0: זה רעיון מעניין.
6: ולכן אנחנו היעדר יוזמה תביא פה להתפתחות נוראית, וצריך להבין, עוד רק פרט שאנשים אולי פחות מבינים, סך הכל לפי הסכמי אוסלו לפלסטינים היו אמורים להיות 12,000 שוטרים, כוחות הביטחון למיניהם, הכל סך הכל 12,000. היום אמנם מערכת ביטחון מדברת על 38,000 חמושים שמקבלים מזכורת מרשות פלסטינית. בפועל יש יותר קרוב מ-60,000 והם מתכוננים לעימות מול מדינת ישראל. וזה לא שוטרים, כן. הקימו שם יחידות מיוחדות, התלה ו-101 וכל מיני יחידות נוספות שממש מתכוננים לאימות. יש פה עוד פעם, אנחנו רואים אכלה, קונספציה, פשוט מתעלמים, לא כן. יכול להיות שעוד חודש שם יש פירות שחמאס אמור להגיע לשלטון, ואף אחד פה לא מזיז אצבע.
0: נסתפק בדברים הללו, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בוקר טוב לך, מועדים לשמחה.
6: תודה.
0: סקר המנדטים שהזכרתי, שבוצע עבור כאן חדשות, סקר חדש, מעלה שהתיקו בין הגושים נשמר, מפלגת ישר בראשותו של גדי איזנקוט נחלשת במנדט אחד, אבל עדיין מובילה. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק במנדט אחד ל-21, ומפלגת ביחד בראשותו של נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. עם הפרטים, כתבנו הפוליטי שחר גליק.
8: סקר כאן חדשות מציג שורה של שינויים, בעיקר בתוך הגושים. נפתלי בנט וגדי איזנקוט נחלשים כל אחד מהם במנדט, ומי שמתחזקים על חשבונם הם יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים, ואביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו. בנט יורד כבר חודש ברצף מדי שבוע במנדט, ומגיע עד לשפל שלו של 11 מנדטים בלבד. אביגדור ליברמן עולה לתשעה מנדטים, עוד מנדט אחד שעובר מבנט לליברמן, והם כבר בשוויון, כלומר לא רק את הבכורה בנט איבד, אלא גם את המקום השני בתוך הגוש. בתוך הקואליציה המגמה היא הפוכה, דווקא לכיוון המפלגות הגדולות, נתניהו מתחזק במנדט אחד על חשבון איתמר בן גביר, אז נתניהו עם 21 מנדטים, אייזנקוט יורד ל-23, הפער ביניהם מצטמצם, אבל תמונת הגושים נותרת זהה, 52 מנדטים לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לגוש נתניהו, 12 מנדטים למפלגות הערביות, ו4 מנדטים ליועז הנדל וירון זליחה, אבל צריך לומר, הנדל וזליחה קצת מתחזקים, מתקרבים לעבר המנדט החמישי, מבחינתם, כלומר, מצליחים לשמור על יציבות משמעותית, כבר תקופה מעל אחוז החסימה, גם אופר וינטר שומר על יציבות מעל אחוז החסימה, ובהתאמה לראשות ממשלה, אחרי חודשיים שבהם גדי איזנקוט הוביל על נתניהו, אתמול מהפך, נתניהו מוביל בחזרה באחוז אחד בלבד, 39% חושבים שנתניהו מתאים יותר להיות ראש הממשלה, גדי אייזנקוט, 38%, אחוז אחד פחות, וזה קורה אחרי שבוע שבו נתניהו נשא את הנאום שלו באום, אבל גם אחרי שבוע עם שורה של פרסומים שהאמינותם מוטלת בספק בנוגע לשאלה האם הזהירו את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, אז גם אחרי הפרסומים האלו וגם אחרי הנאום באום, נתניהו מתחזק במנדט אחד בתוך הגוש, אייזנקוט ובנט נחלשים לעבר המפלגות הקטנות יותר.
0: בוקר טוב לדודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנהל מכון קנטר.
9: בוקר טוב אריה.
0: התיקו אצלך בסקרים, זאת כבר מגמה.
9: כן, בהחלט, כבר סקר שלישי שזה מה שאנחנו רואים, ובעיקר אנחנו רואים שינויים בתוך הגושים, בתוך הסיטואציה הזאת. צריך לזכור שגם הנדל זליחה ממשיכים לעבור את אחוז החסימה, ואפילו קצת מתחזקים בתוך האירוע הזה, בהחלט אנחנו מתחילים לראות משהו יחסית יציב בשלב הזה.
0: עכשיו, האחוז האחד הנוסף שקיבל נתניהו במידת ההתאמה לראשות הממשלה, היתרון באחוז אחד, זה קשור כמובן לנאום שלו באום?
9: סביר להניח שכן, אנחנו יודעים שבדרך כלל אירועים כאלה קצת מחזקים. צריך בכל זאת לשים את הדברים בפרופורציות, אריה, אנחנו נמצאים בתוך שתי סיטואציות מעניינות. פעם אחת, אחרי הנאום בתוטרי, פעם שנייה בתוך החגים, אלה שתי תופעות שקצת מחזקות את הקואליציה. היסטורית אנחנו מכירים את התופעה הזאת, ועדיין בתוך המצב הזה גוש נתניהו לא עובר את ה-52 מנדטים, אז גם צריך לשים את זה בפרופורציה הנכונה. זה מתחיל להיראות גם כמו הרף העליון מבחינתם. אז זה לא קורים פה דברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל אנחנו מתחילים כן להרגיש גבולות גזרה בתוך הגושים גם.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנהל מכון קנטר, אני מאוד מודה לך.
9: תודה רבה.
0: עכשיו נכנס לאולפן פרשננו הפוליטי ועורך המשדר, יואב קלקובסקי.
10: שלום אריה.
0: כן, מה אתה לומד מהסקר הזה של דודי חסיד?
10: שגדי אייזנקוט נחלש פעמיים בסקר הזה, גם בהתאמה לראשות הממשלה וגם מעמד מנדט אחד לתוך הבייס שלו, ככל הנראה דווקא ליאיר גולן או לאביגדור ליברמן, כי שניהם מתחזקים. התיקו נשמר, וכל עוד נשמר התיקו הזה, זה גרוע מאוד לאייזנקוט. הסטגנציה משרתת את נתניהו יותר מאשר אותו.
0: גם הוא אין לו 61.
10: זה נכון, אבל כאשר שניהם לא יכולים להגיע ל-61, ושניהם מאוד רחוקים מזה, אפילו אם רע"מ תצטרף לקואליציה, זה 59.
0: ליברמן לא ייתן לזה לקרות.
10: וגם ליברמן שמענו אותו עכשיו שלא ייתן לזה לקרות. זה אומר שבעצם נתניהו אולי ממשיך להיות ראש הממשלה ויוצאים לסבב בחירות נוסף. מה צריך לעשות גוש אייזנקוט בזמן שעוד נותר? קודם כל לדאוג לכך שאולי יועז הנדל ירד מתחת לאחוז החסימה. זה עשוי מאוד לשרת את גוש אייזנקוט. ועוד דבר אחד.
0: מה עם וינטר? וינטר...
10: וינטר גם אם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, זה יחזק את מחנה, את המחנה,
0: כי בביאר
10: חלוקת המנדטים בינתיים זה עוד לא נראה כך, למרות שהוא גבולי, הוא על 4 מנדטים. מה עוד צריך גוש השינוי, גוש אייזנקוט לעשות? זה דווקא לדאוג שהמפלגות הערביות יגיעו לכדי 10 מנדטים. לא 12 ולא 14, כשהם 10 מנדטים, כך גוש אייזנקוט יכול להתקרב יותר אל כיוון ה-60 מנדטים.
0: כי הערבים יצביעו לדמוקרטים?
10: גם, אבל גם אחוז הצבעה נמוך יותר אצל הערבים מגדיל את חלוקת הגושים לטובתו של אייזנקוט, כפי שהיה לפני הגשת הרשימות, לפני האיחוד של הרשימה המשותפת. גוש אייזנקוט הגיע כמעט ל-57-58 מנדטים. זה קרוב מאוד. הם צריכים לדאוג לכך שאחוז ההצבעה אולי בקרב החברה הערבית יהיה נמוך יותר. זה לא דבר שתשמע מהם, כי הם באופן עקרוני רוצים אחוז הצבעה גבוה גם אצל הערבים.
0: אומן, אחרי שיעצת לגדי אייזנקוט, תן עצה טובה לבנימין נתניהו.
10: נתניהו,
0: הוא גם תקוע על 52.
10: נתניהו לא צריך לדעתי לדכא את אופר וינטר, הוא צריך דווקא לדאוג לכך שהחלוקה בתוך הגוש תהיה כזאת שאופר וינטר עובר, כי איתו הוא מגיע ל-52 מנדטים, בלעדיו הוא מתחת לרף ה-50.
0: קרקובסקי, תודה. אתה חוזר רבה. לעמדת העורך, ואני הולך לראיין עכשיו את אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מבחירי הליכוד. בוקר טוב לך, אדוני השר.
11: בוקר טוב.
0: 52-52, זה תיקו, וגם אתם לא מגיעים ל-61. מה יהיה?
11: אני רואה את המומנטום שנמצא בשטח, וכולנו יודעים שהימין בסופו של יום בבחירות עצמם מקבל הרבה יותר מהסקרים. אנחנו רואים את זה לאורך כל מערכת הבחירות האחרונות. יחד עם זאת, אנחנו שומעים את אייזנקוט, שאומר בצורה מפורשת, שהוא מתכוון להקים ממשלת מיעוט, שרם תהיה חלק ממנה, שגם...
0: הוא לא אומר, הוא אומר את ההפך. למה אתה מכניס דברים לפיו, דברים שהוא לא אומר?
11: אני...
0: יש מספיק דברים שהוא אומר שאתה יכול להשתמש בהם נגדו, אבל למה להמציא דברים?
11: סליחה, אז הנה אני מוכן שאתה תבדוק את עצמך ותחזור אליי. אומר,
0: הוא מעולם לא אמר שהוא הולך עם רעם לממשלה, להפך.
11: אני אגיד לך בדיוק מה הוא אמר. הוא אמר, אני גם עם 58 מנדטים יקים ממשלה. אומר, ואני מציע שתבדוק את עצמך. מה שאני אמרתי עכשיו זה ציטוט, ואני בהחלט...
0: אבל הוא לא אמר שזה 58 כולל הערבים.
11: אז אני מוכן, אני במקרה רואה חשבון, ומתוך 120 מנדטים, על מנת שיהיה לך רוב זה 61. תסביר לי בבקשה.
0: אפשר גם ממשלת מיעוט. אפשר גם ממשלת מיעוט.
11: ממשלת מיעוט שנשענת על רם ועל המשותפת.
0: נשענת, כן, אז זה פרשנות, אבל אתה מכניס לפיו דברים שהוא לא אמר. זה לא הוגן. לא הוגן. אתה רואה חשבון, אתה גם צריך לראות את ה... אתה יודע, לחתום בסוף על זה כשהדיווח שלך כרואה חשבון הוא דיווח אמת.
11: אפשר לטמון את הראש בחול. כשאתה רואה את התרגיל המסריח שבו לוקחים את סיגלוביץ' ושמים אותו מספר 2 ברם, שרק לטובת המאזינים ברשת ב', נאמר שהראשי תיבות של רם זה רשימה ערבית מאוחדת. כל זה נועד בדיוק להכשיר את אותו מהלך. כשתומכים בסוגיה של הדחה של אבו שחאדה, אבל משאירים את הנושא של רשימה המשותפת, זה בדיוק נועד להכשיר את אותו מהלך.
0: מה עם ליברמן שאיתו דיברנו הבוקר וידועה מאוד עמדתו, הוא לממשלה של השותפים הערבים בדרך זו או אחרת לא ייכנס.
11: קודם כל, אז תסביר לי את הפגישה שהייתה בביתו של לפיד, אם אני לא טועה, במוצאי שבת האחרון.
0: כן, כן.
11: שיושבים שם, סביב שולחן אחד, גם יאיר גולן, שאומר שהם שותפים לגיטימיים, וגם ליברמן, שאומר שהוא נגד. וליברמן, אי אפשר להוציא את זה שהוא כבר היה וישב עם רם.
0: אבל הוא אומר שהוא לא יושב, אתה לא מאמין לו?
11: זה לא אידיאולוגיה, זה לא דרך, זה לא ימין. מה שמאחד אותם, זה אחלה, זה עבור כל אחד לדאוג לכיסא שלו, שמה שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, זה להחליף את הימין.
0: זה לגיטימי אגב שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה. גם אתה רוצה להיות פעם ראש ממשלה, אני מניח.
11: לא, אני אומר לך שאנחנו מאוחדים כולנו סביב ראש הממשלה נתניהו, וגם המפלגות האחרות בקואליציה מאוחדות סביב נתניהו, וכשאתה, אתה יודע, אני יודע לראות את הדברים בדיוק לאשורם, שאומר גם יורם כהן, מספר 2 ברשימה של אייזנקוט, אנחנו נקים ממשלה גם אם לא יהיה לנו 61, זה בדיוק המתכון שמתכוונים לשאר. עכשיו צריך לומר לזכותם...
0: לא, האמת היא כזאת, שלפי הסקרים, רגע שנייה, לפי הסקרים, אם יש להם 52, ולערבים יש מספר מסוים, הם יכולים להגיע ל-61, ואומרים, גם אם לא נגיע ל-61, הם לא לוקחים בחשבון בכלל את המפלגה של מנסור עבאס.
11: אני דווקא רוצה לומר דבר לזכותם. בשונה מבנט, שעשה מעשה שלא יעשה, שלקח את הקולות מהימין, והעביר אותם לשמאל, ונשען על רעם, כאן במקרה הזה, הם באים ואומרים את הדברים, על שני הציטוטים שאני אמרתי לכם, ציטוטים שאפשר למצוא אותם בנקל באינטרנט או בגוגל.
0: כן, ולכן, רק שם לא מדובר שיקחו את הערבים לממשלה.
11: המשמעות, זה בדיוק המטרה שהכניסה את סיגלוביץ'. המשמעות מבחינתנו היא שאנחנו חייבים שמעוזי הימין יצאו להצביע על מנת...
0: אוקיי, זה ברור. עכשיו, איך אתה מתייחס, אלי כהן, לגילוי האחרון של וול סטריט ג'ורנל, שנוסף על הביקור באותו מטוס ססנה של ראש המודיעין המצרי בנדבק, שם הוא נפגש עם איזו אישיות שאנחנו לא יודעים מי היא, הוא גם אחר כך הרים טלפון לראש הממשלה, ושוב הזהיר אותו ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, שעומד לקרות משהו נורא.
11: כל יש דיווח מאוד ברור של משקעת ראש הממשלה. לא על תוכן השיחה, אלא על דבר עובדתי אחד, כשלא התקיימה שיחה. אם הייתה מתקיימת שיחה עם ראש הממשלה, אפשר לדון, רגע, נאמר כך או נאמר אחרת. גם צריך לדעת איך הדברים עובדים מול משקעת ראש הממשלה. אין שיחות חבריות שמישהו מתקשר. בשיחות האלה נמצאים בנוכחים או שותפים. לכן, שיחה כזאת לא הייתה ולא התקיימה, ובוא נזכיר שמי שפרסם את זה לראשונה גם היה הניו יורק טיימס, זה בדיוק אותה רמת אמינות של הניו יורק טיימס שפרסם בחור עזתי מורב, שהתברר בכלל שיש לו מחלה גנטית כזאת, זה בדיוק אותה רמת המילות.
0: אבל יש פה, נוצר פה צבר של ידיעות, סליחה, נוצר פה צבר של ידיעות שמגיעות אגב מארצות הברית, הידיעה של הוול סטריט ג'ורנל מגיעה ממקורות בממשל האמריקני, וגם קודם ראש ה-CIA לשעבר ברנס אישר שהייתה שיחה עם בן זייד, כלומר זה לא, זה כבר גל של ידיעות שנראות מוסמכות מהעיתונים הכי חשובים בעולם, וממקורות אמריקנים. לא ישראלים.
11: גל של ידיעות פייק, ממוחזרות, שברור באיזה עיתוי.
0: העיתוי ברור, אני מסכים איתך.
11: אבל כן אני רוצה רק להעיר את עיניך. המקביל של הבאס קמל בישראל, או ראש השב"כ או ראש המוסד. בחלק מהדברים זה רונן בר, ובחלק מהדברים זה דדי ברנע. אגב, לי אין ספק, אגב, שלא הייתה פתידה. היה מחדל והיה כישלון וכן הלאה. ושני אנשים הללו שכבר פשטו את המדים ואת התפקידים, אפשר לבוא ולשאול אותם, ואני רוצה לומר לך, מתוך חדרי הקבינט, אבל גם לא מתוך חדרי הקבינט, הדבר הזה נאמר גם בכלל, שהחמאס מורתע ולא ספה למלחמה, והוא לא רוצה בכלל עיבוד כזה או אחר.
0: גם נתניהו סבר כך. נתניהו סבר שאם הוא ממשיך להאכיל את החמאס בדולרים קטרים, יהיה שקט. שקט.
11: קודם כל, רק נחדד, שאתה מקבל את הסקירה המודיעינית, אתה לרוב נשאל עליה, אתה כמובן של שאלות ומה
0: הוא כזה מסכן שהוא לא יודע לחשוב לבד.
11: לא, ממש לא. נתניהו מנהיג עוצמתי. ראינו את הנאום שלו.
0: בנאומים זה פנטסטי, אבל מה קרה בשבעה באוקטובר ושנים לפני שבעה באוקטובר?
11: לא רק, קודם כל מדינת ישראל, בין המעצמות הביטחוניות והכלכליות החזקות ביותר בעולם, אבל כשאני מסתכל, גם היום, בעת הנוכחית, שאתה עורך כל אויבינו סוסלו, גם נסראללה וגם סינואר וגם חמינאי, ואני יכול לומר לך, היו שני אנשים שיכלו ללכת בגאווה במזרונות האום, שמייצגים את המדינות שלהם, לא רק בתור אנשים, זה טראמפ ונתניהו, שביחד עם הכוחות הביטחון מנעו מאיראן.
0: חבל שהם לא נפגשו, היה עוד יותר כיף לראות אותם, אני מודה לך מאוד, אלי כהן, שר האנרגיה.
11: אגב, ראש הממשלה נפגש עם טראמפ, אחרי הרבה פעמים למיטב ידיעתי, עם טראמפ זיכרוני.
0: לא, אני אומר, חבל שלא נפגשו באום, היה יכול להיות גם טוב.
11: הקשר הוא חזק ועוצמתי.
0: אנחנו ראינו. אלי כהן, שר האנרגיה, מועדים לשמחה, ותודה לך על השיחה. כל טוב.
11: תודה רבה, אריה, מועדים לשמחה.
12: דיווחי התנועה בחסות
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: עומס תנועה מהרדוף ועד מחלף שפרעם מערב.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
14: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
15: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר מיני. המלאי החדש כבר
1: כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
23: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
24: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
25: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
26: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
25: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
27: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
25: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
28: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, הבוקר הזה, 7:41 עכשיו, הבחירות לכנסת כידוע מתקרבות מאוד, ובחברה הערבית יש מי שחוששים שגורמים קיצוניים מנסים להבעיר את השטח כדי לסכסך בין יהודים לערבים. בתל שבע נכנסו באופן חריג אנשי המשמר הלאומי לתוך מסגד, בלי לחנות נעליים, ובכפר פורדיס שליד זיכרון יעקב נעצר חתן ביום שמחתו בגלל תלונה על ירי במהלך המסיבה, החגיגות. על שני האירועים הללו ועל החששות בחברה הערבית, בדיווחו של פרשננו לחברה הערבית, ערן זינגר.
29: זה היה אמור להיות האירוע המשמח בחיי הזוג הצעיר. מוסא מפורידיס ובחירת ליבו ליאן מטירה שבמשולש הזמינו לחתונתם בערערה בני משפחה וחברים רבים. לפני החתונה התקיימה חגיגה גדולה של משפחת החתן, ואז, בעיצומה של השמחה, הופיעו במקום שוטרים מתחנת זיכרון יעקב הסמוכה. אביו של החתן, נעומן חסדיה, ניגש למפקד התחנה כדי לברר למה יש שוטרים בחתונה של בנו.
30: אמר לי, כן, בודו, מה אני יכול לעזור לך? כאן מי אתה? אמרתי לו, אבא של החתן, אתה עצור. תקרוא פה לניידת, במילים האלו. לקח אותנו לתחנה. ירדנו, אני שואל אותו, מה הסיבה שהבאת לנו לתחנה? איזה סיבה?
29: קצין המשטרה השיב כי התקבלה תלונה על ירי במהלך החגיגה, ותוך זמן קצר, נעצרו החתן, דוקטור מוסא חסדיה, אביו נעומן, והדי-ג'יי מוחמד מחאג'נה. לא הועילו כל הניסיונות לשכנע את השוטרים שמדובר בתלונת שווא.
30: לא היה ירי בכלל, סתם כזב. אנחנו משפחה ישירה. לכל דבר, ירי, זקוק, לא אוהבים בחתונות שלנו.
29: משטרת זיכרון יעקב ביקשה להאריך את המעצר, אבל בית משפט השלום קבע כי אין חשד סביר הקושר את השלושה לביצוע העבירה המיוחסת להם, והורה לשחררם. אבל המשטרה התעקשה, ביקשה לעכב את השחרור, והרערה על ההחלטה למחוזי. השופט דאוד מזן דחה את ערר המשטרה ולא חסך ביקורת. היה מקום שהמשטרה תבחן את עצמה. אין לי הסבר לשיקול הדעת שהופעל, גם כאשר בית המשפט בחן בעיניים מקצועיות ואובייקטיביות את החשד הסביר וקבע שאין חשד כזה. אז מדוע פעלה כך המשטרה? מה גרם לשוטרים להיכנס לאירוע של שמחה משפחתית ולפעול בצורה שכזאת, ולא בפעם הראשונה? אבי החתן משוכנע שמי שהורה על המעצר מבקש להבעיר את השטח.
30: רוצה להדליק את האש בכפר שלנו.
29: אתה באמת חושב שהסיפור הזה קשור לבן גביר? כלומר, יש פה ניסיון להדליק את האש בפורדיס וביישובים
30: הרבה? כן, כן, כן.
29: ובזמן שבית המשפט בחיפה קבע שיש לשחרר את השלושה לאלתר, בתל שבע שבנגב, אירוע חריג במיוחד, שגם הוא כולל התנהלות תמוהה של המשטרה. שוטרים מתחנת העיירות ולוחמים מן המשמר הלאומי נכנסו לשטח התפילה במסגד הסלם כשהם נועלים נעליים. האירוע תועד והופץ ברשתות החברתיות ועורר זעם בקרב תושבים שטענו שהדבר פוגע בכבודו של בית התפילה. נוואף אנבארי, כתב המשטרה בדרום ברדיו מכאן, אומר שמדובר במגמה.
31: אני עוקב שנים רבות אחרי אותה מערכת יחסים שהיא מצוינת, ולאחרונה חלה הידרדרות מאוד מדאיגה.
29: לדבריו, יש יותר ויותר עדויות בזמן האחרון על התנהלות בעייתית של אנשי המשמר הלאומי, והתושבים הבדואים יודעים מה מקורה.
31: התושבים מבחינתם אומרים שמדובר בהצגות שדוחף אותם השר לביטחון לאומי בן גביר, לטענתם הוא משתמש בכך לבייס שלו, והוא דוחף את המשטרה ומשמר לאומי שהוא הקים בעצמו כדי לבצע אותה מדיניות.
29: וזו תגובת המשטרה לאירוע בתל שבע. בעקבות דיווחים על רעש חריג ממסגד הסלם, הגיעו למקום שוטרים בליווי לוחמי המשמר הלאומי לצורך טיפול ואיתור מקור הרעש. מי שלא הותר במקום גורם שנשא באחריות להפעלת מערכת ההגברה, נכנסו השוטרים למסגד במטרה לאתר את ציוד ההגברה. זו לשון התגובה.
0: רבע לפני שמונה עכשיו, הציבור חזר אתמול לכיכר החטופים באירוע מיוחד של משפחות שבעה באוקטובר. הקולות בכתבה של יעל צ'חנובר.
3: ימים לפני השבעה באוקטובר וכחודש לפני הבחירות, משפחות נרצחים ושורדי שבי הקימו סוכה בכיכר החטופים. אחת אחרי השנייה עלו המשפחות, סיפרו על הכאב ודרשו תשובות. של אמא של יוגב, אמא של איבי כהן מגורי, סיפרה על לילות ללא שינה.
4: אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. לא אם יעירו או לא יעירו, אני רוצה לשאול אתכם איך הוא ישן בכלל. כי הוא ידע. אני לא נרדמת בלילה. הוא ישן מצוין. אני לא נרדמת בלילה כי כשאני עוצמת את העיניים כל לילה אני רואה את ליבי. וכל לילה אני מתעוררת באמצע הלילה ואני נבלת ואני אומרת, ליבי מתה.
3: אל הסוכה הגיע גם גדי אייזנקוט ושיתף בנסיעת האחריות שלו.
6: אנחנו שמחים על העובדה שכולם חזרו הביתה וכואבים מאוד על העובדה שרבים יכלו לחזור אם היינו מקבלים החלטות אמיצות יותר. אני אומר היינו כי הייתי 8 חודשים חבר בקבינט המלחמה ואני מכיר את המילה אחריות. בניגוד למישהו אחר שלא מכיר את המילה אחריות, לא מעיז להשתמש בה, ושלוש שנים אחרי גם לא מקים ועדת חקירה ממלכתית.
3: יוכבד ליפשיץ, שורדת שבי ואלמנתו של עודד שנרצח בשבי, סיפרה מדוע בחרה להגיע לסוכה.
7: הממשלה הזאת, אני לא יכולה לסלוח להם. הם רצחו לי את עודד, את בעלי, אני הייתי במנהרות, אנחנו צריכים להראות את זה ולהמשיך להזכיר לעם ישראל. היה פה אסון, היה טבח, וכל מי שהיה בממשלה הזאת חייב ללכת הביתה.
3: היוזמים של הסוכה הם גם העומדים מאחורי תיק 7-10, רצף עדויות ותחקיר מקיף על האירועים שהובילו לשבעה באוקטובר, וכיצד מנסים עוד לטייח את הטבח. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן.
8: תיק 7-10 נפתח. קשר השתיקה נשבר. אנחנו לא ניתן לאף אחד לשכתב את ההיסטוריה. כל מי שהיה עם היד על ההגה בשביל אוקטובר חייב ללכת הביתה. כולם ללא יוצא מן הכלל.
3: סוכת המשפחות תישאר פתוחה בכיכר החטופים בתל אביב. והן מזמינות את הציבור להגיע, לשמוע, לזכור את הנרצחים ולוודא שמותם לא היה לשווא.
0: תמר אלמוג, אנחנו עכשיו חוזרים אלייך עם קולו של סמי אבו שחאדה באותו סרטון שהוא פרסם 3 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, בלי אף מילה רעה על חמאס.
9: שלום אריה, כן, אז בסרטון שחשפנו הבוקר, סרטון שאבו שחאדה העלה 3 ימים אחרי 7 באוקטובר לחשבון הטיק טוק שלו, הוא מדבר על כך שליבו, ליבנו הוא אומר, עם הקורבנות, השהידים, משפחותיהם, עם הפצועים, ובעיקר עם אנשינו בנגב. אף מילה על חמאס, אף מילה על אחריותו, אף מילה של גינוי למעשים שהוא עשה, אבל באותו סרטון אבו שחאדה גם תוקף את ישראל, שמשתמשת במילים של רצח עם, הוא אומר, ושל טבח ושל ערבה, ואף טוען שישראל מבצעת רצח ביהודה ושומרון ובירושלים. ועוד משהו, למרות כל הדברים שאבו שחאדה ניסה להסביר לוועדת הבחירות, על כך שכשהוא פרסם את המאמר, הוא לא ידע על ממדי הדברים. כאן מדובר בסרטון שמפורסם כאשר כבר הממדים ידועים, כשיש עוד מחבלים בישראל שגורלם של מאות עוד לא ידוע, ובכל זאת הוא מפרסם את הסרטון הזה ואומר שזה אירוע משמעותי בסוגיה הפלסטינית, כך שאיך זה מסתדר עם ההסברים לוועדת הבחירות, זה ממש לא.
0: תודה, תמר.
9: תודה.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
12: יש.
11: וגם למוזיקה?
12: ברור שיש.
11: וליצירה?
12: יש גם יש.
11: וואו! ואפילו ספורט?
12: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
11: יש!
12: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
11: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
13: פתוח!
14: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
15: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: יש BYD.
17: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף לתקנון.
19: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: עד גמר המלאי.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
32: מטבחי השף, דקל קמילה.
33: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
34: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה?
35: התחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם, עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
33: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: ליאן וילדאו, בוקר טוב לך.
36: שלום, בוקר טוב, אריה.
0: נבחרת אירלנד, על מה בנו ספורטיבית וגם פוליטית?
36: כן, השפלה לנבחרת ישראל, נדמה לי שזו הדרך הכי מדויקת לסכם, גם בהיבט של הכדורגל, אבל בייחוד, בעקבות כל מה שקרה לפני ובמהלך המשחק הזה בליגת האומות, מכיוון הנבחרת האירית. עוד לפני הכדורגל אמש בדברצן, האירים ביזו את נגינת התקווה, הרכינו ראשים במחאה, המאמן הסתובב עם גבו למגרש, הם גם ענדו סרטים שחורים לזכר הקורבנות בעזה בלבד, לא לחצו ידיים לשחקנים שלנו. אגב, וופה ידע לוויתור הלחיצות ידיים, ויתרה על טקס לחיצות הידיים כשעוברים זה על פני זה. במשחק עצמו, כישלון חרוץ, שלושה שערי חובה בתוך 25 דקות ראשונות, כבר סגרו למעשה את הסיפור, 3-0 לאירלנד, בחצית שנייה אמנם ישראל לא ספגה, אבל זה כבר היה משחק גמור, היו גם פרובוקציות מילוליות מכוערות מצד האירים. הנה נשמע את המאמן הלאומי רן בן שמעון, הוא התנצל מול מצלמות הטלוויזיה מיד אחרי המשחק, ואחר כך במסיבת העיתונאים גם הרחיב עוד, דוב גילהר, שליחנו במשחק בהונגריה, שמע אותו.
37: נראינו מאוד רכים בהתחלה, קצת לא הגבנו טוב לאירוע, והפסדנו את המשחק בתחילתו. גם לי קשה להסביר את הדקות האלה, אבל זה דברים שקורים בכדורגל, זה דברים שקרו בעבר. לפעמים אתה מרגיש כבד, לפעמים אתה מרגיש לא באירוע, לא טוב, התגובות הן לא טובות. ניסינו להקטין נזק, זה לא מעניין. המשחק גרוע מאוד שלנו, ואני מבין את הביקורות. רצינו מאוד מאוד מאוד לשמח את האנשים בבית, ואני חושב שלא הצלחנו. זה אנדרסטייטמנט. אנחנו מרגישים, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים התאכזבו מאיתנו. כרגע כרגע זה נראה חשוך, אחרי חושך בא האור. מקווה להרים את הנבחרת הזאת, יש עוד שני משחקים. זה התפקיד שלי, זה הדבר שרצינו יותר מהכל. לשמח את המדינה שלנו, לשמח את האנשים שראו אותנו בבית. אנחנו מרגישים עכשיו מאוד מאוד מאוד גרוע עם זה שלא הצלחנו.

0: דברים, אחרי 0 נקודות משני משחקים, 6 שערי חובה ויכולת מחפירה על הדשא, נשאל המאמן רן בן שמעון, האם הוא מתכוון להתפטר? הנה התשובה.
1: שני דברים עומדים לי מול העיניים, אחד מה עשיתי עד היום, ושתיים מה אני הולך לעשות בעתיד, זה הדברים היחידים שמעניינים אותי, התשובה היא לא.
0: לא מתכוון להתפטר. מנגד המאמן האיסלנדי של נבחרת אירלנד, האמיר הלגרימסון, היו לו התבטאויות לפני המשחק שרק הדליקו את האווירה, כולל השימוש במונח רצח עם. הוא היה מרוצה, נשאל גם על הבחירה של האירים לשחק בסופו של דבר, למרות איומי החרם, הנה הדברים שלו.
2: Let's hope that the players have shown today and raised awareness of the issue, I think even more than the campaign has done for a long time in Ireland.
0: אז אומר אלגרימסון, בואו נקווה שהשחקנים של אירלנד הראו היום והעלו את המודעות לנושא של עזה, אפילו יותר מהקמפיין שנעשה כבר לא מעט זמן באירלנד על במה בינלאומית. דרך כל זה, דרך ההחלטה של גווין בזונו, אותו שוער שלא שיחק, והעובדה שכמעט אנחנו לא שיחקנו את המשחק הזה, העלתה הרבה מאוד מודעות לסיטואציה, וזאת המטרה של מחאה, להעלות מודעות. הם עשו את העבודה שלהם למרות שהם שיחקו את המשחק. זה המאמן של אירלנד, אפרופו הביקורות באירלנד, על כך שבכלל התקיים המשחק. אגב, מי שלא שותף בהתמודדות בגלל הסיטואציה, בהחלטת המאמן, הוא פין עזז, השחקן היהודי אירי שאימו ישראלית. שמענו גם דיווחים על כך שהוא ניסה לייצג את הצד של ישראל בחדר ההלבשה האירי, זה לא צלח. נסיים בכל זאת במילה חיובית, אריה, מישהו שכן הביא כבוד גדול לישראל ולספורט הישראלי, ענף אחר, התעמלות, מדליית זהב אמש לארטיום דולגופיאט בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז, השמיע שם את התקווה מעל ראש הפודיום, שם הייתה גאווה ישראלית.
3: יפה, כל הכבוד ותודה. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ונוגה אורטל. טכנאי השידור היה יאיר ניומן, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ומועדים לשמחה.

0: אנחנו כאן.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות.

0: סמי אבו שחאדה לא גינה את טבח 7 באוקטובר גם 3 ימים לאחר האירוע. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 8. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין של מצרים, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני מתקפת חמאס כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח. עוד דווח כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו מפני כוונתו של מנהיג חמאס סינואר לחולל רעידת אדמה. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות.
2: המקביל של אבאס קאמל בישראל זה או ראש השב"כ או ראש המוסד. בחלק מהדברים זה רונן בר, ובחלק מהדברים זה
3: דדי ברנע.
2: אגב, לי אין ספק, אגב, שלא הייתה בדידה. היה מחדל והיה כישלון וכן הלאה. ושני אנשים הללו שכבר פשטו את המדים ואת התפקידים, אפשר לבוא ולשאול אותם. ואני רוצה לומר לך, מתוך חדרי הקבינט, אבל גם לא מתוך חדרי הקבינט, הדבר הזה נאמר שהחמאס מורתע ולא ספק למלחמה.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. פרסום ראשון. 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה פרסם סרטון ובו הביע הזדהות עם הקורבנות, כלשונו, השהידים, משפחותיהם והפצועים, אך אינו מזכיר את חמאס, אינו מטיל עליו אחריות ואינו מגנה את הטבח. אבו שחאדה תקף את ישראל, האשים אותה בביצוע רצח ביהודה ושומרון ובירושלים, וטען כי מנהיגיה משתמשים במונחים כמו רצח עם.
4: ומת על הזה זרוף, אלתי נסמע פיה בשקל דאם, תחריד עונסורי ברברי גיר אינסני.
0: כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הסרטון צפוי לעמוד ברקע הדיון שיתקיים ביום חמישי בבית המשפט העליון בעניין אישור הפסילה של אבו שחאדה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, ואילו הליכוד מתחזק במנדט ל-21. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
5: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
3: חורבן הבית השלישי?
5: חורבן הבית השלישי.
0: ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עם זה הוסיף כי הוא בטוח שגוש השינוי ינצח ניצחון מוחץ בבחירות. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה אמש את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה וירדה למקום האחרון בבית. מאמן הנבחרת רן בן שמעון התנצל אחר המשחק בפני הציבור.
6: רצינו מאוד מאוד מאוד לשמח את האנשים בבית, ואני חושב שלא הצלחנו, זה אנדרסטייטמנט. אנחנו מרגישים, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים התאכזבו מאיתנו. כרגע זה נראה חשוך, אחרי חושך בא האור, קווה להרים את הנבחרת הזאת, יש עוד שני משחקים. אנחנו מרגישים עכשיו מאוד מאוד מאוד גרוע עם זה שלא הצלחנו לעשות את זה.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבטא.
8: מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, חן ליברמן.
1: בוקר טוב, ליאל קייזר, 8:05. חול המועד, זה אנחנו, קייזר ליברמן.
0: 8:05 לפנות בוקר, שיאמרו. בחול המועד.
1: אז לפנות בוקר, בשש בבוקר בדרכי לכאן, אני מגלה שני דברים דרמטיים. הדבר הראשון הוא ששכחתי לעשות אתמול וורדל.
0: אוקיי.
1: ושברתי את הרצף, ואני מאשימה אגב את התוכנית, כי
0: לא,
1: זה שיבש לי את כל
0: אנחנו, ה... אז מיד אנחנו נרחיב בעניין זה, רק תגידי לי מה הדבר השני שאני אבין.
1: אוקיי. את הדרמטיות. הדבר השני הוא שהוול סטריט ג'ורנל, שזה עיתון שקצת יותר קשה להאשים אותו באנטישמיות כמו ניו יורק טיימס, מדווח על עוד אזהרה שקיבל נתניהו, שמענו את זה גם עכשיו בחדשות, אזהרה יותר משמעותית אפילו, כי היא ממש יומיים לפני הטבח, אזהרה... שיחת טלפון מאבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי.
0: את מרשה לי שנחזור רגע לוורדל?
1: כן, כי אנחנו נרחיב על אבאס קאמל.
0: כן, אנחנו נרחיב על הסיפור הזה, וזה באמת מסוג הדברים שקשה לתפוס אותם, כמה שהם בלתי נסבלים, עד כדי עושים לך חשק לדפוק את הראש ככה יפה יפה בשולחן כאן באולפן. את הוורדל שלך אני יכולה להכיל, אז אני סקרנית, מה שגרת הוורדל שלך? כי לי יש טקס מאוד ברור.
1: אז שגרת הוורדל שלי, שוב, היא בדרך כלל בבוקר, כן? ולכן היא השתבשה. בגלל שאני כאן בבוקר, אז זה ההסבר היחיד שלי לכך שפשוט שכחתי מהוורדל.
0: לא,
1: ושברתי רצף של איזה 100 יום, אני לא זוכרת.
0: אז השגרת וורדל שלי, כן? היא הוורדל, הדואלינגו, הדברים האלה שחשוב לעשות אותם.
1: מה, הקשר בארץ את עושה?
0: ברור,
1: ממליצה.
0: הכל.
1: זה אני עושה בלילה.
0: לא, את זה עושים. אז אני נוהגת להמתין ככה, ככה, ככה, לא משנה איפה אני נמצאת, לחילוף של השעון. צריך לעשות את הדברים האלה בחצות, בעשרה, בחצות. ככה מסמנים וי על תחילת היום. כן, אני מציעה לעדכן את הדבר שלך.
1: לא, אז אצלי הוורדל הוא חלק מהקפה. זה כמו שאת שותה קפה בבוקר, אז את עושה וורדל בבוקר, ועכשיו אני אגלה סוד. בן זוגי גם עושה תמיד וורדל, ותמיד שולח לי את התשובה. עכשיו, אני יודעת גם מה המילה הקבועה שאיתה הוא מתחיל.
0: זה יפה שאת מחזיקה אותו עדיין, בבית. מי עושה כזה דבר?
1: לא, הוא לא שולח לי את התשובה, הוא לא מגלה לי את התשובה, הוא שולח לי את ההישג שלו, אם זה היה 3 מתוך 5. שאני, הוא יודע, אבל הוא לא חושב על זה, שאני יודעת מה המילה הקבועה שאיתה הוא מתחיל. לכן, לפעמים כשאני נתקעת בוורדל, במבוי סתום, אני חוזרת לתשובה שהוא שלח לי, ואני יודעת לצבות...
0: כמה, מה המרחק שלו מהזה? מה המילה שהוא מתחיל איתה? ספרי לכולנו, שכולנו נדע.
1: Scary.
0: Scary? אוקיי.
1: כן.
0: טוב,
1: מה זה אומר,
0: מה זה אומר עליו? מה פרויד היה אומר על זה? וואה, אני מרגישה שיכול להיות שמחר אנחנו נשוחח מתישהו במהלך התוכנית, כי אנחנו נהיה כאן גם מחר, ספוילר, על הפסיכולוגיה של המילה הראשונה בוורדל.
1: אבל אני כבר מתנצלת בפני מאזיננו שלא עושים וורדל ולא יודעים מה אנחנו רוצות מהם, אבל תיכנסו לזה, זה כיף.
0: כן, ועדן שמפיקה אותנו הבוקר מציינת, וזה קריטי, שתדעו, שאם משנים את השעה בטלפון, כן, וזה על גבול האובסס, אני לא יודעת עדן איך גילית את זה, אפשר לעשות את הוורדל של אתמול.
1: אז זה מה שאני אעשה אחרי השידור. טוב, עכשיו נחזור לדבר השני שגיליתי בדרכי לפה, על הוול סטריט ג'ורנל, על השיחת טלפון מאבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי. אז שמענו הרי הרבה דיווחים, גם בסוף השבוע, גם על זה שאבאס קאמל הגיע לכאן כשבועיים לפני הטבח, ודיבר עם ראש הממשלה, גם השב"כ היה בתמונה.
0: וגם כל הזמן, מרגע שהדיווחים האלה מגיעים, אנחנו כל הזמן, מעבר להחשות מאוד מאוד גורפות ואיומי תביעה שאיכשהו לא מתממשים ודברים מהסוג הזה מהכיוון של לשכת ראש הממשלה, אנחנו גם בכל פעם שומעים גם מגורמי הביטחון, אגב, מה היה המשיח? כלומר, נגיד, זהירו אותנו שמשהו עלול לקרות, לא אמרו לנו מה ולא אמרו לנו באיזה חזית, או זהירו אותנו שמשהו יקרה אבל חשבנו שזה קשור לעניינים הכלכליים. כל פעם יש איזה הסבר שמסביר לנו מה אפשר את הטעות. ככל שהדיווחים האלה מתרבים זה הולך ומסתבך.
1: צריך להציג את ההקשר. בסוף זה היו ימים שנתניהו מאוד מאוד קיבל לנורמליזציה עם סעודיה, ולא רצה ששום דבר יקלקל לו את הנורמליזציה הזאת. אני יכולה להבין איך האיומים האלה התפרשו אולי כאיזה תחזיקו אותי של סינואר, וגם היה מסע ומתן על שבועים ונעדרים בעזה, ויכול להיות שהכל נתפס ואת יודעת, הצליח להיעלם בתוך, כן. להיספג בתוך הקונספציה.
0: במבחן התוצאה, הכל נעלם בתוך הקונספציה, ואת המחיר כולם משלמים עד עכשיו.
1: אבל השאלה שכן צריכה לשאול הבוקר, האם אותה שיחת טלפון יומיים לפני הטבח, האם זה משהו שנתניהו כן גם העביר לגורמי הביטחון? כלומר, מי ידע משיחת הטלפון הזאת? אני מניחה שהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה כן היה בתמונה, כן היה בלופ של שיחת הטלפון הזאת.
0: אני כבר לא מניחה כלום,
1: את יודעת
0: מה?
1: אוקיי. דוקטור מיכאל מילשן, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: איך תופס אותך הפרסום הזה על עוד שיחה? ושוב, זה הוול סטריט ג'ורנל שמביא את המידע הזה.
2: נכון, שבעצם תומך בדיווחים שיוצאים במקור מישראל. ואני חייב לומר בצורה מאוד מאוד זהירה, כי אני ממש בן אדם שמתעקש להסתמך על עובדות ועל דברים שהוא יודע, ולא לשלב בין העמדות שלו לבין האירועים שככה צפצים לנו. לי אין יכולת לקבוע בצורה מאוד מאוד מוסמכת מה בדיוק קרה, כן? אני רק יכול להגיד שני דברים. אחד, אם באמת אבס קאמל, שהוא בעצם הדמות השנייה בחשיבותה לסיסי, לנשיא מצרים, בהיררכיה בקהיר, מגיע ומוסר את המסר, זה מסוג המצבים שבהם אתה צריך לנוע לא טוב על הכיסא ולהבין שמשהו בקונספציה הכוללת לא תואם, ושיש כאן דברים שמתחילים להפריע לתפיסה הכללית. אני חייב לומר, וזה מתקשר עם הפתיח שלכם, לגבי השבועיים שלפני השבעה באוקטובר, צריך להגיד כאן משהו מאוד חשוב, שככה קצת מתפלק לנו, לכולנו, בזיכרון הקולקטיבי שהולך ומתעשתה, שהולך ומתעצב לו. השבועיים האלה היו מלאים בהפרות סדר קשות ברצועה. בעצם חמאס מכין את המתקפה, גם מבחינה לוגיסטית, וגם בעצם יוצרת, נקרא לזה, סוג מסך העשן של לפני המתקפה.
0: אני זוכרת את עצמי, מיכאל, סליחה שאני קוטעת, יושבת ממש באולפן הזה, וזה היה חול המועד, ויש דיווחים של תושבים בעוטף על הפגנות, או שזה לא היה הפגנות, על תרגיל של חמאס. חמאס על הגדר. לא, אבל היה תרגיל.
2: נכון, נכון, זה גם תרגיל של הג'יהאד האיסלאמי.
0: כלומר, זה היה מול העיניים שלנו, מזה אי אפשר להתעלם.
2: לגמרי, ואתה יודעת, כאן אני רק אומר, לצד השיחות, MBZ, סופיאן אבו זיידה, דחלן, עבאס קאמל, כמובן חשובות מאוד, נשאלת השאלה, הרי ראיתם בעיניים, דרך אגב, היו הרוגים פלסטינים מפיצוץ של מטעני חבלה, כי הם פשוט התמינו מטעני חבלה. האם כל זה לא גרם להעלות התראות אסטרטגיות חמורות ולהגיד, משהו מאוד לא טוב קורה מבחינת התמונה הכללית? כי בסופו של דבר כולנו זוכרים, כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, בעצם יוצאים בכירים במערכת הביטחון ומשיגים עוד 1,500 היתרי עבודה לפועלים ומאמינים שבאמצעות זה אפשר יהיה לסגור את הכל. מה שאני בא בעיקר להגיד, הייתה כאן קונספציה קולקטיבית, מדינאים, אנשי ביטחון, כולם היו בעסק הזה. ניקוי המאורות היה רחב.
1: אתה יודע מה, מיכאל? אני חושבת שאולי אנחנו עדיין בתוך הקונספציה הזאת, כי אתה, נכון. אתה מדבר על זה שהזיכרון הקולקטיבי נשחק מהר. עכשיו, בזמן המלחמה, כשיש מלחמה עצימה בעזה, אתה הרי עולה לשידור כמעט כל יום, ואנחנו מדברים על עזה, ואנשים יודעים להגיד, נכנסנו מצפון הרצועה ואחרי זה דרום הרצועה, ויודעים להגיד על כל מקום ועל כל סמטה, ומאוד מאוד להבין את התמונה. ואז כשהשטח קצת נרגע, אנחנו חוזרים לשגרה שלנו, וקצת שוכחים שהבעיה של עזה לא נפטרה. עוד מעט אנחנו נציין את 7 באוקטובר, אנחנו נחזור לטבח, אנחנו נחזור למחדל, אבל אנחנו אולי לא מספיק נדבר על מה הלאה, מה הולך לקרות בעזה, ואתה כותב על זה טור מאוד חזק אתמול בידיעות אחרונות, אז אני רוצה קצת שנדבר על זה.
2: אז תראי, קודם כל, כן, אני אפילו יוסיף ויגדיל, אני חושב שמה שקרה לנו בגלל העובדה שלא בוצעה חקירה רצינית, מעמיקה של שורשי המחדל, הוא שבמשך השלוש שנים האחרונות היינו מלאים במחדלים נוספים. אני מזכיר כאן אגב כל מיני רעיונות ופנטזיות כמו ה-GHF, מישהו כבר זוכר את זה? ליאל יצא בזמנו בדיווח חשוב על זה שזה עלה לנו 7 מיליארד שקל הדבר הזה, וזה נגבר בחולות עזה או כל סיבה. סיפור טיפוח המיליציות.
0: מבית היוצר של לא נכניס גרגר, אז נכניס ארגזים של גרגרים.
1: לא, זה גם עשה לנו נזק בינלאומי נוראי.
2: ובואו רק נגלה, אף אחד לא תחקר את זה. כלומר, יצא מצב שבו הקונספציה הקדומה בעצם השתמרה, כל אלה שהיו אחראים לה המשיכו לעצב לנו את המציאות, המשיכו בעצם לייצר עוד ועוד מחדלים שלא מתוחקרים, ורצים הלאה בהתלהבות לכיוון הפסדה
0: לבא. זה כאילו הדרך הכי טובה להתמודד עם הנגובר היא פשוט להמשיך לשתות. זה מה שקורה.
2: לרוץ מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות, כמו שפעם אמר צ'רצ'יל, אבל זה מטורף, כי מסתבר שאם וכאשר, וכולנו מקווים שזה יקרה, שתקום ועדת חקירה ממלכתית, היא כבר לא תצטרך לתחקר רק את השבעה באוקטובר, אלא את כל מה שקרה כבר אחרי השבעה באוקטובר, שמסתבר, כולל אגב במידה רבה סיפורי שאגת הארי, שהכילו חלקים או זרעים מתוך הקונספציה הקדומה. וכשאתה לא רוצה לתחקר, אתה כנראה תחזור על השגיאות שלך עוד ועוד.
1: אבל כשאתה אומר קונספציה קדומה, אתה מתכוון לחמאס רוצה שקט, או לעדיף לנו חמאס בעזה מאשר רשות הפלסטינית?
2: אז בעצם זה הכל, כן, כלומר, זה קודם כל באופן קיצוני לא להבין את האחר. כלומר, להאמין שאני באמצעות כלכלה, GHF לדוגמה, יכול להתחיל לשנות קיבה של אנשים ותודעה של אנשים ולהנדס מציאות, בדיוק כמו שזה היה לפני השבעה באוקטובר. וגם אגב לא להבין מה זה אומר ארגון רדיקלי, ארגון קנאי שמוכן להרוס את כל עזה, אבל לא לקבל הטבות או לקבל...
0: אז מיכל, אז בוא נדבר על הפרקטיקה. כי אם נניח... ואני חושבת שזה אכן מתפוצץ לנו בפרצוף פעם אחר פעם. אם נניח שבאמת מה שיש לנו ברצועה זה ארגון טרור רצחני, אנחנו חווים את זה באופן שוטף ויומיומי אפילו. והשאלה היא שאלת הפרקטיקה, כי אוקיי, כולנו הבנו
1: מה האלטרנטיבה?
0: שחמאס ארגון טרור רצחני. אבל אני לא רואה איזושהי יכולת פרקטית להחליף אותו כרגע, עם כל מיני ניסיונות, בין אם זה הניסיונות האמריקאים ומועצת שלום, או חמולות, וחימשנו את ההם ונתנו להם, אז מה שינוי קונספציה יכול להועיל לנו כאן?
2: אז את יודעת, זאת בדיוק הנקודה, ליאל, שבה הנהגה רצינית צריכה לעמוד מול הציבור, ובמקום לפזר לו כל מיני פנטזיות להגיד את האמת. והאמת היא כזו, תשמעו, אנחנו בצומת אי אמיתית, כמו שנתניהו הראה לנו לפני שבועיים, אבל בוא נגיד באמת מה יש בצומת אי הזאת. מצד אחד, האם אתם רוצים להשמיד את חמאס, באמת להכחיד אמיתית את הארגון הזה? המשמעות שחייבים לכבוש את כל עזה ולהישאר שם. אבל בנקודה הזאת נא לספר לנו הציבור את האמת, כמה זה עולה. אגב, לא רק כסף, אלא מבחינת מעמד, מבחינת לשלוט על 2 מיליון פלסטינים, מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, ואם אפשר גם לספר לנו שלא מעורבבים בזה כל מיני כמיהות לב להתחיל להקים התנחלויות וליישב מחדש את עזה, כי לא בטוח שזה בקונצנזוס הציבורי. הדבר השני,
1: איבדו אותך בלספר לנו את האמת, שם זה עוצר.
2: בדיוק, זה קצת מעצבן, כן, שאין ניצחונות מוחלטים, והעולם לא מחולק על פי זה שרק אנחנו צודקים וכולם, כל השאר טועים, זה קצת אמת מעצבנת. והדבר השני, ואני אומר את זה כאן בהרבה זהירות, ובלי רצון לפזר אבקות קסם, יש את הרע במיעוטו. זה אופציה גרועה, זה לא אופציה טובה, אבל יחסית כנראה לכיבוש כל עזה, זה אופציה פחות גרועה. והיא לקבל סוג של, אני מתנצל שאני משתמש במילה הזאת, הסדרה, כן, שמבוססת על כל הדברים שאני לא אומר שהם הולכים לחסל את חמאס, כמו ממשלת הטכנוקרטים, וכמו כל מיני רעיונות אחרים שעולים, בתנאי שאנחנו משמרים שני דברים שהם קריטיים. אחד זה השליטה על ציר פילדלפי, שזה בעצם עורק החמצן של חמאס להיות בעלת יכולות צבאיות, והדבר השני, שימור כל הזמן של יכולות וחופש פעולה מול חמאס.
0: תשמע, מיכל, יש שלב שזה נשמע כאילו כל דבר שהוא לא מלחמת נצח, הוא קונספציה. בהינתן שאהבת ישראל כנראה לא תפרח שם.
2: לגמרי. לגמרי, אני חושב שרמת השנאה אלינו, בכלל בזירה הפלסטינית, אגב יכול להיות שגם בעולם הערבי כולו, נסקה מאז השבעה באוקטובר, כל מי שמדבר כאן עוד פעם על קואליציות חדשות ובריתות ומקבלים אותנו, צריך להבין, העולם הערבי כנראה גם עוין אותנו יותר וגם חושש מאיתנו יותר, לא כי אנחנו מאוד מאוד חזקים, אלא כי לא לגמרי בטוחים שאנחנו במצב של איזון אסטרטגי. ובמצב הזה, אני חושב עוד פעם שצריך להגיד לציבור את האמת. אין דבר כזה שנקרא להכחיד את החמאס. אגב, ראיתי שאפילו במחנה השינוי התחילו להציב את התנאי לחברות.
1: אביגדור ליברמן אמר את זה ממש עכשיו אצל ארי גולן, שחיסול חמאס צריכה, זה צריך להיות המטרה העיקרית של הממשלה הבאה.
2: אז המדיה, כן, אנחנו גם באקדמיה, צריכים בנקודות האלה לבוא למקבלי החלטות, או כאלה שרוצים להיות מקבלי החלטות, ולהגיד, בוא תסביר בדיוק כתוכנית עבודה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר להרוג לדוגמה, להערכתי, 100,000 איש שהם פעילי חמאס בעזה, או מספר דומה באיוש? לזה אתה מתכוון? או אולי משהו אחר? תשמעו, דיברנו בשבוע שעבר, כל המדינה סערה על הנושא, הרעיון הזה של בוא נחזיר את הלגיון הירדני לשלוט על שטחי A ו-B. ואני חושב שזה מבחין, גם כתבתי על זה במאמר, זה מתמצת, זה והסערה שבאה בעקבות זה, את כל השיח המקולקל שלנו בנושא הפלסטיני. כי הכל נטוע באו משאלות לב, או תמונות עבר, או ויכוחים בינינו לבין עצמנו. האם ירדן באמת יכולה להתחיל להיפרץ כאן בשטח? שאנחנו, האם ירדן, לי יש קשרים עם גורמים בירדן.
1: יש לנו מפלגות שגם אופר וינטר שמציע הגירה מרצון, זה הפתרון שלו.
0: תראו, צריך להגיד ביושר, גם דונלד ג'יי טראמפ הציע הגירה מרצון.
2: כן, אבל הוא כבר שכח מזה. ואגב, עוד פעם אני חוזר גם לתפקיד של המדיה והאקדמיה. במקום לנרמל את השיח, צריך להקשות על האנשים האלה בשאלה, איך אתה באמת מיישם לדוגמה אירוע שהפך להיות מנורמל לגמרי בשיח הישראלי, הטרנספר מרצון, איך אתה מיישם את זה? ואם לא, האם אתה מבין איזה מחירים זה גובה מאיתנו? כי אני חושב שרובנו לא ערים
0: גובה,
2: בכלל.
0: גובה, אתה מתכוון, הדיבור, שהוא דיבור חסר תוחלת ותכלית.
2: לגמרי, וגם אם נתחיל להחליט ליישם את זה, ואז מה זה עושה למעמד הבינלאומי שלנו? כי אני, נראה לי שאתה, אצלנו כבר כולנו נרמלנו את זה שרוב העולם הוא או נאיבי, או אנטישמי, או פרו-איסלאמי, כולם מטומטמים, ואנחנו בסדר, אנחנו צודקים. ואני חושב שיש כאן ליקוי מאורות מבחינת ההבנה שלנו את המציאות. והגיע הזמן שנתחיל להטיל סימני שאלה בהרבה מאוד דברים שנוחתים מלמעלה, והם כאילו נראים סוג של...
1: אבל כשאתה מסתכל על גוש התיקון שינוי, אתה מצליח לשמוע שם, לראות שם מישהו שמציע אלטרנטיבה?
2: פחות, כן, פחות. אני חושב שגוש השינוי, אני אומר את זה אותם בהרבה מאוד זהירות, אני לא יושב במקומותיהם, אבל הוא כרגע לא מציע באמת משהו שונה בנושא הפלסטיני, לדוגמה, ממה שהממשלה מציע. היום הרי אנחנו מדברים בערך על אפס ממש חזון אמיתי, חוץ מאשר סמוטריץ' שמדבר בצורה כנה וברורה מאוד על החלת ריבונות ויצירת מדינה אחת מהים לירדן. הוא רק לא מספר לנו שהדברים האלה עולים כנראה המון מבחינה אסטרטגית, והם פחות או יותר אסון, כן?
1: ושיהודי דמוקרטית כבר בטוח לא.
2: דרך אגב, מי שקרא את תוכנית ההכרעה שלו מ-2017, הוא מגלה שם שאפשר גם להיות מדינה עם שני סוגי אזרחויות, וגם לא להיות אפרטהייד, וגם להמשיך להיות דמוקרטיה. אז מי שמקבל את זה בסדר, אין בעיה. העניין הוא שלא מספרים לנו, לדוגמה, מה המשמעות של צעידה מתמדת לכיוון של מדינה אחת, שבה אין חיץ פיזי בין שתי האוכלוסיות. מה זה עושה לנו? מה זה עושה לנו בעולם? מה זה עושה לנו מבחינת חוסן חברתי? הדברים האלה פשוט מוחלקים. והיום לצערי, במחנה שמתנגד לנתניהו, אני לא מגלה שיש איזה רעיונות, ועוד פעם, אני לא נאיבי, אני לא ישר הולך ואומר, תכריזו כבר שמחר תוקם מדינה פלסטינית, לא. אבל לפחות בוא נתחיל לדון, מה עושים במצב הזה, והאם בהכרח נגזר עלינו לחיות במדינה אחת, שכנראה חצי מהאוכלוסייה כאן מבחינה דמוגרפית הם פלסטינים, והחצי השני יהודים, והאם זה נשמע נורמלי שזאת תהיה מדינה יציבה?
1: אז נכניס מילה חדשה ישנה לשיח, לחתור, צריך לחתור להסדר, זה גם דרך למשוך את העניינים, לנהל את הסכסוך. דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
5: כאן חדשות ברשת בית, מיד חוזרים.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
1: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
0: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
2: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן, ואנחנו אומרות בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
4: בוקר טוב.
3: לא יודעת אם שמעת במקרה את הרעיון שלנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, אבל דיברנו על, על הפנים קדימה בעזה, לאן זה הולך. והוא אומר שהוא לא מזהה גם בגוש השינוי, תיקון, איזשהו קול אחר, שאומר לציבור את האמת על מה אפשר לעשות בעזה, מה אי אפשר לעשות בעזה. שמענו את איווט ליברמן אומר לארי גולן על זה שצריך לחסל את חמאס, שזו צריכה להיות המטרה העיקרית של הממשלה הבאה שאולי תצליחו להקים. המשמעויות של זה זה כיבוש עזה. איך אתה רואה את הדברים?
4: א', הנושא של עזה מאוד קרוב לליבי. יש לי משפחה בנחל עוז. בשמחתי הרבה אמיר, ומשפחתו חזרו לנחל עוז.
3: כן.
4: אין ספק שצריך לבוא לעזה פתרון, שבשורה התחתונה אין חמאס חמוש ברצועת עזה שמאיים על היישובים, שעכשיו חזרו והילדים הקטנים הולכים בגן ולכיתה א'. הפתרון צריך להיות פתרון מדיני, אבל אם צריך להשתמש בעוד כוח כדי שהחמאס לא יהיה חמוש, צריך לעשות את זה. בכל מקרה, אסור לחזור למצב שבו חמאס יושב על גבולנו והוא חמוש ומסכן את זה.
3: אתה אומר הפתרון הוא פתרון מדיני, אז אני תוהה מה, מה האנד גיים? זו ישות אלטרנטיבית לחמאס, זו ישות ישראלית שיושבת שם, זה מועצת שלום בינלאומית.
4: לא ישות ישראלית, אני חושב שבסוף זה צריך להיות ישות אלטרנטיבית. אני חושב שמי שצריך להוביל את המהלך זה ישראל ומצרים. מה שקורה היום זה שמי שמוביל את המהלך זה קטר וטורקיה וארצות הברית, ישראל לא בלופ.
3: קטר אומרת שישראל שמה מקלות בגלגלים גם, של מועצת השלום.
4: תראי, אני, מנתניהו אין לי שום ציפיות, אנחנו רק עכשיו מקבלים עוד ועוד...

0: עדויות, אפרופו אותו מחדל וטבח, על כך שהוא קיבל התראות גם מהמצרים, גם מ-MBZ, יאיר לפיד אמר לו, כולם אמרו לו, וסליפי ביבי לא התעורר, ואנחנו שילמנו מחירים אדירים.
1: זהו, אז הבוקר באמת אותו פרסום של הוול סטריט ג'ורנל, על עוד שיחה. שהייתה לפי הפרסום בין אבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, מספר 2 במצרים, אומר לנו מיכאל מילשטיין, ממש בראשית חודש אוקטובר, אחרי מפגשים נוספים ואזהרות נוספות. מה דעתך על אירוע כזה?
0: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי ישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון למלחמה, אבל אין ספק שנתניהו...
2: ביום הראשון מבינים, לממשלה.
0: לממשלה, כן. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל, לבש מכנסי, אתם זוכרים, לבש משקפיים ורודים, יצא לנופש, ואנחנו קיבלנו את המחדל והטבח הגדולים, וגם אני מזכיר שבשבעה באוקטובר בבוקר, כשאני שם נסעתי להילחם, נתניהו לקח לו זמן, התאפר, לא תפקד. אנחנו, על זה יהיו הבחירות.
2: אתה יודע, אבל זה באמת חלק מהותי מהקמפיין של... כמעט כל מפלגות גוש השינוי, וכשמסתכלים על המספרים, נראה שזה לא, זה 7 באוקטובר, והדיון על 7 באוקטובר, נראה שנתניהו הצליח להתגבר על זה. לפחות בסקרים, הוא לא נחלש בסקרים, וגוש השינוי לא עולה בסקרים, אלא רק יורד. אז יכול להיות שהנקודה הזאת היא לא מספיקה בשבילכם כדי לנצח.
0: את יודעת, אתמול היו כמה דברים, כי הסקרים, את יודעת, כל יום יש סקר חדש.
2: נכון, אבל המגמה מאוד ברורה.
0: לא נכון, נתניהו כל הזמן נשאר באזור ה-50 מנדטים. תשאלו אותו, איך הוא מתכוון להקים ממשלה?
2: אנחנו שואלות גם אנשים מהקואליציה שואלים איך הם מתכוונים להקים ממשלה, אבל כרגע אנחנו מדברות איתך.
0: כן, אבל אני אגיד ככה. בסקרים, מתוך 3 מפלגות קטנות שהן על סף אחוז החסימה, שמעבירים את שלושתם, זה תוצאה אחת. הניסיון מראה שמי שמתחיל קרוב, איך אומרים, לפני הבחירות באזור 4 מנדטים, פעם כן, פעם לא, הסיכוי לא גבוה, ולכן הדרך לנצח בבחירות היא אחת. אחוזי הצבעה גבוהים במחנה שלנו, על זה אנחנו עובדים. עכשיו, תראי, אתמול היו כמה דברים מבאסים. הסקר וחלק מזה, אבל הדברים המבאסים זה הייתה אותה ידיעה נוספת על נתניהו, ואותו מצעד משתמטים בבני ברק, שזה השותפים של נתניהו, שבמקום להתגייס לצבא, הרמטכ"ל אומרים, חסרים לנו 12,000 לוחמים. אנחנו רואים שהצבא מתוח עד הקצה. השבוע נהרגו לנו 2 לוחמים אנחנו צריכים לבדוק מה קרה שם עם אותו רחפן, אבל אנחנו מבינים שזה מילואים ומילואים, והצבא מתוח עד הקצה, והם משתמטים. גם נועם, הדברים הבחירות.
1: נועם טיבון, אתה מונה את הבעייתיות בצד השני, אבל אני תוהה, מי השותפים שלך? הרי זה לא שהסקרים מנביעים לכם יותר מ-60 מנדטים.
0: השותפים שלי הם 4 מפלגות, היה מפגש בעיניי מאוד טוב של ראשי המפלגות, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ישר בראשות גדי איזנקוט, ליברמן, וכמובן ביחד בראשות בנט. ישבו כולם אצל יאיר לפיד, שלשמחתי הרבה הוא האיש נטול האגו שיודע גם לחבר בין האנשים, ויצאו עם חיבור מאוד טוב. ועכשיו יש לנו גם הסכמי עודפים, 4 מפלגות, אחוז הצבעה גבוה, יובילו לניצחון.
1: יצאו עם...
0: אנחנו צריכים להיות ממוקדים.
1: יצאו עם הודעה משותפת ועם הסכמה, אבל מה לעשות? It doesn't add up. המספרים כרגע לא מאפשרים לכם בשום צורה שהיא להקים ממשלה, ורק יוצאים עם עוד ועוד פסילות. המפלגות הערביות בעיניך הן רלוונטיות?
0: תראי, אנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה, אנחנו הולכים רק עם מפלגות ציוניות. עכשיו תראו, אנחנו חודש לפני הבחירות, אתם מתייחסות לסקר שהיה אתמול, היום יהיה סקר חדש, מחרתיים יהיה עוד סקר.
1: ולפני שבועיים ולפני שלושה חודשים היו, ועדיין באף אחד מהסקרים האלה, לאף אחד משני הגושים אין 61 מנדטים.
2: נשאל דבר כזה, יום אחרי הבחירות, אם האופציה היא או ממשלת מיעוט שנשענת על רע"מ, או סבב ב', מה אתה מעדיף?
0: אני מעדיף לנצח בבחירות. תראו, אני הייתי שחיין.
2: אני גם אוהב לשחק.
0: כשאני הייתי קופץ למים, לא הייתי חושב להיות מקום שני או מקום שלישי, הייתי מנסה לנצח. אנחנו חודש לפני הבחירות.
1: כן, אבל גם היית אלוף בצהל, ותמיד חשבת לנצח, אבל אני רוצה להאמין שהיו לך דפאות, כמו שאוהבים להגיד אצלכם, למה עושים אם וכאשר.
0: א', את מזכירה לי מילה מפעם, באמת דפאות. יש לנו דפאות, אבל עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים, הדף המרכזית היא להביא כמה שיותר מתומכינו להצביע. אחוז הצבעה הגבוה במחנה שלנו, ואני קורא לכל אנשי המחנה לבוא להצביע. אחוז הצבעה הגבוה יוריד את המפלגות הקטנות מתחת לחוז החסימה, ואז יש כאן שתיים או שלוש מפלגות שלא יהיו, והתוצאה תהיה אחרת לחלוטין.
1: מי יהיה ראש הממשלה שלכם, אגב? מי יהיה מועמד לראשות הממשלה?
0: אני מת על השאלות האלה. אנחנו רצים כרגע כן, אנחנו רוצים כרגע בארבע מפלגות. כל מפלגה צריכה להביא כמה שיותר בוחרים. כל מפלגה פונה לנתח אחר בציבוריות הישראלית.
1: כן, אבל אתה מבין שלצורך העניין, אם אני מצביעה לגוש השני, כנראה שממש ממש ברור לי שאני אקבל את בנימין נתניהו ראש ממשלה, ולא את אופר וינטר. אתה יודע, מי שעשו להצביע לגוש שלכם, יכול להגיד, אני לא רוצה את יאיר גולן ראש ממשלה, למשל.
0: ראש ממשלת המחדל והטבח. נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. קבעו אותם ארבעה אנשים, חמישה אנשים שנפגשו. אנחנו רוצים בכל הכוח לבחירות, אנחנו מפסיקים את הירי בנגמש, אחוז הצבעה גבוה. וכאן חשוב לי גם להגיד, זו מילה, ואני לא אתחמק מהשאלה, חשוב לי גם להגיד מילה על נבחרת המקצוענים האדירה שבנינו במפלגה שלנו ביחד. שאני אומר לכם, בסוף צריכים לראות מי ינהל את המדינה הזאת. תראו, דיברו עכשיו על המנכ״ל של נתיבי איילון. זה הפרצוף של הממשלה הזאת, השחיתות בכל מקום, בן אדם שמזייף קורות חיים, ועובר כי הוא מקורב למירי רגב. כל הדבר הזה ייעלם. כל המשתמטים החרדים שעושים צעדות בפני ברק לא יקבלו שקל, ולנו יש נבחרת מעולה שיודעת לעשות את זה. וכרגע, בזה אני עסוק. כמה שיותר קולות לנבחרת המעולה בראשות בנט של המקצוענים והמקצועניות, כמה נשים יש בצד השני של המפה?
2: מצטערת שאני מנדנדת בעניין הזה, אבל מתוך המקצוענים האלה, מה הדעה המקצועית לגבי מה שכן צריך לקרות בעזה ביום שתקימו ממשלה, אם תקימו ממשלה?
0: ביום שנקים ממשלה, מה שצריך לקרות בעזה, זה שדבר ראשון צריך לפעול בכל הכוח, לפרק את חמאס מנשקו.
2: זה אומר להיכנס שוב או נפצע?
0: תראי, זה דבר שאנחנו צריך לבדוק אותו, אבל בכל מקרה לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב לפני שחמאס מתפרק מנשקו. כמו שאת יודעת, עכשיו הדברים קורים שהוא לא יתפרק מנשקו, ויש התקדמות בכל מיני נושאים שמסתירים מהציבור בישראל. הייתי שם רק לפני שבוע בסיור. קודם כל שיתפרק מנשקו, אחרי שהוא יתפרק מנשקו, לייצר שם גוף שישלוט.
2: מי זה הגוף יחמת, הזה?
0: בגוף שאנחנו צריכים להקים אותו.
1: כן. ואני חייבת לשאול, אתה אומר קודם כל שיתפרק מנשקו, אתה רואה תרחיש שחמאס מתפרק מנשקו? תרחיש ריאלי.
0: אני רואה תרחיש, כן, שתחת הפעלת לחץ נכונה, כן, אפשר להגיע למצב שחמאס לא מסכן את יישובינו. אנחנו, אסור שחמאס יסכן את יישובינו יותר.
2: לא, אבל כשאתה אומר גוף שנקים אותו, מי יהיו האנשים בגוף הזה? עם מי אתם מקימים גוף שמחליף את חמאס?
0: אני חושב שבסוף מי שצריך, הפרטנר המרכזי להקמת הגוף הזה, צריך להיות מצרים, וביחד איתה צריך לבנות את הגוף הנכון שישלוט. לא מועט את השלום, אלא גוף שישלוט שם.
2: אבל אם מבחינת מצרים, אני חושבת שמעדיפים איזושהי גרסה משופרת של הרשות הפלסטינית.
0: צריך לבדוק היטב ולעבוד ביחד עם המצרים, ולהביא בסוף את הפתרון הנכון. אבל צריך להיות כאן ברור, לא יהיה חמאס חמוש על גבולות מדינת ישראל, אותו דבר גם עם החיזבאללה. ולא בדיבורים, במעשים.
1: האלוף במילואים נועם טיבון, טיבון, מפלגת ביחד. תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים מאבטב תיאטרון אורנה פורט.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ובדקות הקרובות אנחנו רוצות לדבר כן על אותה קאט ביבנאל, שבמסגרתה נישואי הקטינים הפכו לאירוע יומיומי, גם אחרי פשיטות של המשטרה לפני כמה שבועות, גם אחרי מעצרי ראווה כאלה ואחרים, עולם כמנהגו נוהג. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדבורה.
14: בוקר טוב.
1: דבורה, את נגיד חושפת באומץ את הסיפור האישי שלך, של הבת שלך. ספרי לנו מה קרה שם.
14: אני אתן רקע ממש מלמעלה כזה, כי זה ארוך מאוד. בעצם הבת שלי, כשהיא בת 16, היא מחליטה ללכת לעבור לגור אצל אבא שלה שגר ביבניאל. ותוך 3 חודשים, אפילו שהיא תמיד כשהיא גרה אצלי והיא הולכת לבקר אצלו וחוזרת הביתה ואומרת לי כמה זה לא תקין שילדות בנות 16 נשואות, כשהיא מגיעה לשם בגיל 16, תוך 3 חודשים מארסים אותה. אנשים בסביבה שלי ממש נבלים, אני לא הייתי צריכה לעשות שום דבר, אני גם באיזשהו מקום צריכה כל הזמן לחשוב איך אני שומרת על יחסים טובים איתה. אז אנשים מדברים איתה וזה, והיא עוזבת את השידוך, ואז תוך כמה חודשים בודדים היא חוזרת לאותו בחור, מתארסת לו שוב, ואז היא מחליטה, הם מחליטים, לא יודעת מי בדיוק, לקבוע את המועד החתונה ליום ההולדת ה-17 שלה. ושם בעצם שאפילו שאני מאוד מאוד מתנגדת, ואני גם אומרת לה את זה, ויש הרבה עניינים, אם נגיד זה לכספים, בגלל שהחלטתי נגיד לא להשתתף בכלל בהוצאות החתונה, כי אני מתנגדת לחתונה, אפילו באתי אליה, אני כל הזמן באיזה שהם ניסיונות כאלה של איך אני מורידה אותה מהעניין הזה. תשארי מהורסת, אפילו ישבתי, דיברתי איתה, תשארי מהורסת עד גיל 18 ויום, אני עושה לה חתונה. אני אעשה לה.
2: שאת נורא נזהרת לא לשבור את הכלים מולה.
14: זה לא לאבד קשר. זה כל הזמן איך לא לאבד את הקשר. כי ידעתי שאם אני אעשה מלחמה, שהיא תדע עליה בכל אופן, אז זהו, אז כאילו איבדתי את הבת שלי, ולא רציתי להיות בסיטואציה הזאת. אבל בסופו של דבר מה שקורה זה, כשכבר יש חתונה, ואני שם איתה, ואני אומרת לה, ואני אהיה איתך, ואני אלווה אותך והכל, אז אנחנו מגיעות לחתונה, אני והבת הקטנה שלי, ואז צריכה להתקיים חופה בבוקר. הם עושים את זה בצהריים המוקדמות. הם בכוונה עושים את זה ככה כדי לתעתע, כדי שהמשטרה לא תעלה על זה, הם עושים את זה בבית. ואז כן, אנחנו מגיעים למקום של החופה, נכנסת משטרה למקום של האירוע. אז מה שקורה מהשלב הזה, החשודה, אולי העיקרית והבלעדית להזמנת המשטרה הזאת, אני.
1: כן.
14: ואז בעצם אני זוכה כאילו להתעלמות מוחלטת, כאילו אני לא שם, לא קיימת אחרי החקירה והכל, אנחנו חוזרים חזרה לאבניאל, ואז הולכים לבית כנסת איפה שמקיימים את החתונות, עושים סעודה, ריקודים.
2: להתעלמות מוחלטת?
14: מהבת שלי.
2: בגלל שאת החשודה העיקרית?
14: כן, מהמשפחה של החתן, מלא עיניים עליי, מלא נעצו בי עיניים בלי סוף, אני בכיתי שם באירוע הזה, אני לא ראיתי את עצמי ככה במראה מעולם, כאילו אני רואה את עצמי, אני לא מזהה את עצמי, אני יודעת שזאת אני במראה, ואני לא מזהה את עצמי מרוב בכי.
1: וואו.
14: ואז היא סעודה, יש ריקודים, לא הייתה חופה עדיין, כשברור לי לאורך כל האירוע, שהם רק מחכים שאני אלך הביתה, כדי לקיים את החופה. זה היה ככה. עכשיו, למזלי, היו איתי משפחה שלי, ממש משפחה מאוד מאוד מצומצמת, שהיו איתי, אז זה היה קצת איזה חיזוק בשבילי, שאני לא לבד שם. אבל כן, אני זוכרת את אבא שלי, הוא בא אליי ואומר לי, דבורה, הם לא רוצים אותך פה. אז כאילו, אל תתעקשי.
2: אפשר אבל שנלך... אני רוצה לקחת אותך ממש אחורה, כי קפצנו על, דילגנו על השלב הזה נורא מהר. אמרת, הבת שלי, כשהייתה חיה איתי והייתה הולכת לבקר את אבא שלה ביבנאל, הייתה בעצמה מסתכלת מהצד ואומרת, מה זה הדבר הזה? ילדות מחותנות ביבנאל.
14: נכון.
2: ואז עוברת לחיות עם אבא שלה, ואמרת, ככה,
1: שלושה חודשים
2: בתוך שלושה חודשים ירסו אותה. מה קורה שם?
14: נכון.
2: איך קורה הדבר
14: הם
2: הזה?
14: הם שוטפים את המוח. זה משהו נוראי כזה, כי הבנות שם הן מחונכות בדרך כזאת של וואו, כמה טוב להתחתן. זאת אומרת, ילדה בת 14, החלום שלה זה להתחתן. אני יודעת שחברות של הבנות שלי שהיו בחתונה, שהן בכלל מבני ברק או מכל מיני ערים אחרות, הם דיברו איתי אחרי זה ואמרו לי דבורה שבנות פוגשו אותנו, בנות מהקהילה, אמרו לנו כזה, מה את בת 17 ואת עוד לא נשואה? מה את עוד מעט בת 18 ואת עוד לא נשואה? והם אומרות כזה, לא. מה את לא רוצה להתחתן? לא. כאילו, אצלם זה וואו, הם
2: תרשי לי אבל לשאול שאלה בוטה. כי בחברה הכללית, לא, זה נשמע, זה עלול להישמע חלילה, כאילו אני מכשירה את מה שקורה שם, אז נגיד שממש לא, אבל בחברה הכללית, גם ככה יש איזושהי הסתכלות על החברה הדתית, בטח החרדית, שגיל הניסויים בו הוא גם ככה צעיר יותר. אז אני לא מצליחה להבין גם את פשר האובססיה ביבנאל, לחתן אנשים, או לחתן ילדות בגיל כל כך כל צעיר, כאילו למה לא לחכות, נגיד,
14: ל-18-19?
2: כן.
14: אז הן רוצות לדעת את הסיבה, כי הן אומרים את זה ממש, כאילו שר, הם אומרים את זה. הם לא מסתירים את זה, אני גם שמעתי את זה מבפנים. הם אומרים ככה, כדי שבחור לא יחטא, אז מחתנים אותו. וככה יש לו פשוט מישהי. ואז הוא לא חוטא.
2: כלומר, האישה היא בעצם אמצעי כדי למנוע...
14: מה היא? היא כלי?
2: היא כלי, כן.
14: עכשיו, יש לי עוד שאלה. הרי איפה המקום הזה שמחנך ללמוד לשלוט על יצרים? הרי אם אנחנו לצורך עניין חרדים, כל הדרך חיים שלנו היא לשלוט על יצרים. זאת אומרת, אם אני אוכלת עכשיו מאכל בשרי, אני צריכה לחכות 6 שעות כדי לאכול את החלבי הבא. נכון?
2: כן.
14: או למשל, אני לא אוכלת כשרויות מסוימות.
2: כן, איפה
14: לא
2: האיפוק מול הניסיון הזה ביבנאל כל הזמן לצייר, לייצר עולם נוח יותר מול, מול היצר. אז אני רוצה רגע להחזיר
14: אותך. עכשיו, גם מעבר לזה, כן. גם כשאתה נשוי ויש לך אישה, הם לא תמיד מותרים אחד לשני. נכון, יש את כל עניין הנידה לצורך העניין. שם כן. מה, לא שולטים על יצרים? עכשיו, למה שזה יהיה גם בראש של ילד בן 14-15? למה בכלל להכניס אותו מראש למחשבה של, אוקיי, בוא נעזור לך להתמודד עם, עם יצרים? למה שהיצר שלו יהיה שם בכלל?
2: עכשיו אני רוצה רגע להחזיר אותך לחתונה עצמה. את אומרת שהמשפחה שלך אמרה לך, דבורה, הם לא רוצים אותך פה. את מצליחה להגיד נכון. משהו לבת שלך לפני שאת הולכת?
14: כן. זה היה מאוד עצוב בשבילי לכופן, כי כאילו היא יצאה כבר מעולם ובאה לעלות עם החתן לרכב, ואז חיבקתי אותה ואמרתי לה, כי ממש רציתי שהיא תדע כאילו שאני איתה. אמרתי לה, אני יודעת שאתם הולכים עכשיו לעשות חופה, אז אפילו שאני לא איתך שם, אז תחשבי שאני איתך, ושאני מתפלאת עלייך שיהיה לך טוב. היא אמרה לי כזה, תודה, תודה. כאילו זה היה ברור שזה מה שהולך להיות. שנייה.
2: כן, זה... זה הילדה שלך.
14: אני קוראת לזה הבכי היומי.
15: ומאז סימנו על זה וי מוקדם הבוקר. הכל הולך...
14: כן.
15: לפי התוכנית, לפי התסריט שכתבו באבנאל, כי בעצם את עוד רגע סבתא.
14: אני כבר סבתא, אבל אני עוד רגע סבתא אצלה, ושם זה יהיה שונה. אני כבר סבתא, יש לי שלושה נכדים, אבל אצלה, אני לא יודעת מה יהיה. אני לא יודעת מה יהיה, אני אכיר אותו.
2: כמעט בעצם איך מגלה שהיא בהיריון?
14: בערך, נגיד, חודשיים, חצי, שלושה, משהו כזה, אחרי החתונה, אני מקבלת מסרון לטלפון, שמחכה הודעה מרופאה באפליקציה של קופת חולים. אז אני כזה, אוקיי, אני נכנסת, ואני רואה שיש הריון. היא פשוט, בגלל שהיא קטינה, אז היא רשומה באפליקציה שלי. כאילו, זה לא ניתן
2: לבחירה.
14: כן. זה לא ניתן לבחירה אם לראות את הילד שלך רשום שם או לא. בגיל 18 זה באוטומט נעלם משם. אבל אז בעצם גיליתי את זה. וזה כאילו... כן, זה די שוק. מה זה די? זה שוק. זה הבנה שיש עוד משהו להתמודד איתו.
2: מישהו עוזר לך, דבורה? המדינה עוזרת? את יודעת, עכשיו אנחנו גם שמענו דיווח על זה שהקד ביבנאל הצליחו לפקוד הרבה מהחברים שלהם לליכוד, כלומר, יש פה גם איזה ניסיון להתחזק, להשפיע פוליטית, אולי כדי שלא
14: לא יעצרו את זה. אני לא יודעת על זה כלום, האמת. אני לא יודעת על זה כלום, באמת אני אומרת. אני כן אגיד שיש כמה גורמים שממש מנסים... לעצור את מה שקורה שם. אני יכולה להגיד שחברת כנסת מרב כהן ממש נכנסה חזק לכל העניין הזה. עד שבעצם החלטתי לצאת עם הסיפור החוצה, אז נחשפתי ללא מעט כתבות על הפעילות שעושים שם בניסיון לעצור את זה. אני גם, תראו, אני שמרתי על הדבר הזה מעל לחצי שנה אצלי. אני יכולה להגיד שהרבה אנשים קרובים אליי מאוד לא ידעו בכלל שהסיפור הזה קורה בבית. לא ידעו שהבת שלי התחתנה או משהו כזה. אני לא סתם יצאתי עם הסיפור הזה החוצה.
2: כי מה התקווה שלך? מה גורם לך בכל זאת לצאת עם זה?
14: אז זהו, אז דבר ראשון, התייעצתי עם כל כך הרבה גורמים אם בכלל לעשות את זה, כן? ההבנה שלי שאני צריכה ממש לשמור על הבת שלי הקטנה, שאני מגדלת אותה שילדה בתשע, ואני חייבת וואו. לשמור עליה ממש. ועל הדרך, אני כנראה באיזושהי שליחות לשמור על עוד ילדות. כי הגרוש שלי הוא נשוי פעם שנייה, ולאשתו החדשה היא שני ילדים, ויש לו בת, יש לה בת בת 15 וחצי, והם ירסו אותה.
1: וואו.
14: ירסו אותה לפני בערך 3 חודשים. שם הבנתי שבעצם יש פה עוד משהו, זה הרבה יותר גדול. זה לא רק הבת שלי שהיא בת 17, זה גם עוד בת שגדלה באותו בית שבת 15 וחצי, ואני צריכה ממש ממש ממש לשמור על הבת הקטנה שלי.
1: דבורה, אנחנו

0: כמו שעשית לי אתמול.
1: לשעה הבאה.
0: כן.
1: ואולי גם עם חיוך, כי בשעה הבאה אנחנו נדבר עם איש אשכולות, אדם שיצר יצירת מופת, שמעלה חיוך על השפתיים של הרבה מאוד ישראלים. אני באבונותיי גרמתי להרגיש קצת צעירה, כי אני גיליתי אותו בסוף השבוע האחרון. זה כנראה בדילה של כמה חודשים ביחס ליתר העולם, אבל עדיין לפנייך. ואני כמובן...
0: הכל קשור לגולדה מאיר.
1: מדברת על יונתן, שהביא לחיינו, החזיר לחיינו את האייקון, האישה והמחדל, גולדה מאיר. בסרטונים מהסוג שעושה טוב על הלב, יש לנו איזה אחד שנשים כזה בטלוויזיה עכשיו, אנחנו מסוגלים לעשות את זה בהתראה כזאת.
0: נחכה, נחכה עם זה אולי לשעה הבאה.
1: אני מאוד חיבבתי את גולדה עושה פילאטיס.
0: רגע, אז מה לחפש באינסטגרם? יש לנו 20 שניות.
1: יונתן, YONATANVII, ומשם כבר תמצאו את זה.
0: סבבה, הם ממש הצליחו. לא אם אתם נוהגים כמובן, אבל מי שלא נוהג ורוצה להסתכל עכשיו באינסטגרם על גולדה מאיר, מתאפרת, מתלבשת.
1: חופפת אצל בן גוריון במספרה.
0: נדבר גם על זה.
1: נגיד תודה למשי אלמקייס שערכה אותנו, עדן לנדר הפיקה, בביצוע הטכני שרון לרנר. אנחנו נחזור מהצד השני של החדשות.
2: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל או ימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
9: חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. דיווחים פלסטיניים על הצתת כלי רכב משני כפרים ממערב לרמאללה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 9. הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות המתפרסמות בעיתוי לא מקרי. לדבריו, לא כך מתנהלים הדברים בלשכת ראש הממשלה.
10: אין שיחות חבריות שמישהו מתקשר. בשיחות האלה נמצאים ונוכחים עוד שותפים, לכן שיחה כזאת לא הייתה ולא התקיימת.

0: דוגמה, ובוא נזכיר שמי שפרסם את זה לראשונה גם היה הניו יורק טיימס, זה בדיוק אותה רמת אמינות של הניו יורק טיימס שפרסם בחור עזתי מורב, שהתברר בכלל שיש לו מחלה גנטית כזאת אחרת.
1: אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. האלוף במילואים נועם טיבון מרשימת ביחד אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות הישירה למחדל 7 באוקטובר.
2: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי ישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון למלחמה.
3: ביום הראשון לממשלה.
2: לממשלה, כן. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
1: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמר טיבון כי בבוקר הטבח, כשהוא, טיבון, נסע להילחם בעוטף, נתניהו לקח לו זמן, הלך להתאפר ולא תפקד. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
4: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
5: חורבן הבית השלישי?
4: חורבן הבית השלישי.
1: ברעיון בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה שתקום לא יהיו ש"ס או יהדות התורה, ועל אף המחלוקת עם הדמוקרטים, גם לא מפלגות ערביות.
4: לא תהיה שום מחלוקת. אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו. יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה
5: הקרובה. אבל אין 61 מנדטים בסקרים.
4: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
1: כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים תקפו הלילה שני כפרים באזור המעלה. על פי הדיווחים, בכפר רס קרקר הציתו הפורעים טרקטור חקלאי וריססו כתובות נאצה. קודם לכן דווח כי בכפר דיר אבו משעל הוצתו כלי רכב ורוססו כתובות בעברית, בהן נקמה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. והנה הודעה, ברשות שדות התעופה אומרים כי החניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון שבו ונפתחו הבוקר לציבור הנוסעים לאחר שהתפנו מקומות חנייה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח. אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: 9:05, ליאל קייזר, קייזר ליברמן פה. זה ניחוס תרבותי כשאני קוראת לנו קייזר ליברמן?
1: לא, אני מתה על זה. אני גם, את יודעת, זה
0: השאלה אם קלמן ליברמן.
1: לא, זה הבסיס של בסיסו שיבו אותנו כאן. זה היה בריף, ליברמן, ואדם עם השם, עם האות קוף. באותה מידה יכול היה לשבת כאן אביגדור ליברמן וקיילי מינוג.
0: וג'ו ליברמן גם, הסנטור. תשמעי, משי למקייס.
1: ואיך קוראים לו? קוקו, אז אמר מאלת, הוא עושה קאמבק. זה היה יכול להיות קוקו וליברמן. זה יכול להיות הרבה דברים בקוף. ועם שם המשפחה המתאים, ככה זה.
0: אז העורכת שלנו, משי, נכנסה בסערה לאולפן בזמן החדשות ואמרה שפספסנו אירוע מאוד משמעותי ואני נבהלתי מאוד. היא דיברה על ה-MTV Video Music Awards, ה-VMA, שקרה הלילה. טקס פרסי מוזיקה בארצות הברית, והיא זרקה המון שמות של כל מיני פריצות חדשות, של זמרות חדשות שאני לא הכרתי, ובעיקר גרמה לי, לא יודעת אם גם לך, להרגיש סקנה. אז תודה רבה, משי.
1: כן, ועדיין, איכשהו כשאת מדברת על זה, חן, כן. את מפגינה איזה סוג של בקיאות כזאת, שמוש, כמעט אפשר ליפול בפח ולחשוב שאת הכרת את האירוע וידעת, ואז את מוציאה אותי עדיין רע יותר.
0: לא, העניין הוא כזה, אני הייתי כתבת תרבות עד לא לפני הרבה שנים, כלומר אני אמורה להכיר את הדברים האלה, לזכור כשזה קורה, להכיר קצת את השמות, אבל לא, אני בכלל חושבת שאני סיימתי לצרוך מוזיקה חדשה בגיל 25. אני עוקבת, עכשיו אני מקבלת מוזיקה חדשה, את יודעת איך? דרך הילדים שלי, וזה נורא, כי הבת שלי מעריצה, אני לא יודעת אם שמעת על הזמר הזה, קוראים לו אייל לוי. הוא בן איזה 16, הוא תיכוניסט, והבת שלי מעריצה אותו.
1: הוא מבוגר מאוד.
0: כן, אז זה סוג המוזיקה החדשה שאני צורכת. יוסף חדד איתנו? ממפלגת עמך ישראל? עוד רגע, הוא עולה מאירלנד, הוא היה שם.
1: אוקיי, זהו, אם באירועים תרבותיים שאנחנו, את יודעת מה, הנה, ככה נתחבר לזה, כן, אני רוצה להגיד שאם באירועים תרבותיים שאנחנו נדרשות אליהם, רק כשמתרחש דבר שונא ישראל, אנטישמי, או איזושהי חיבה או אהדה אלינו עסקינן, אז נדבר גם עם יוסף חדד שהיה במשחק הזה בדברצן, בהונגריה. בינינו לבין בנבחרת ישראל לבין אירלנד בלילה, ואז חשבתי על זה שכשמשי נכנסה לכאן לאולפן ואמרה VMA, אז שאלת, מישהו צעק פרי פלסטיין? כי אם הדברים האלה לא התרחשו, זה ממש לגמרי מחוץ לרדאר שלנו. אז יש כל מיני אירועים שמתרחשים בלי קשר אלינו.
0: חכי, אנחנו נגלה שמישהו צעק פרי פלסטיין בווידאו מיוזיק אוורדס. יוסף חדד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב
0: עמך ישראל, אתה היית במשחק הנוראי אתמול.
2: כן, מבחינה ספורטיבית באמת הוא היה נוראי, ואני מתנצל קודם כל על הקול שלי, פשוט צעקתי שם כמו משוגע.
0: זה לא עזר.
2: זה אומנם לא עזר מבחינה ספורטיבית, ובאמת הובסנו. אי אפשר לתאר את זה בצורה אחרת.
0: זה היה תוך 12 דקות שלושה גולים? של אירלנד?
2: כן, ממש, תקשיב, ואנחנו באטרף, הקהל היה באטרף, פתאום גול אחרי גול אחרי גול, אבל, ואני באמת אומר אבל ענקי, מה שאני ראיתי עם הקהל הישראלי דרך אגב, זה עבורי היה מקור לגאווה, כי כשהתחילה המנון האירלנדי, ונכון, אני לא אומר שלא היו שם איזה צעקות כאלה ואחרות, אבל כשהתחילה המנון האירלנדי, כולם ביחד צעקו, אף אחד לא שורק בוז. המחאה שלנו, אנחנו פשוט יושבים. וכולם ישבו, ולא שרקו בוז. וזה הייתה כביכול המחאה. ועוד דבר מדהים שקרה, בסיום המשחק, היו בערך 15 אוהדים אירלנדים שכנראה הורשו להגיע למגרש. בסיום המשחק, כל הקהל הישראלי יצא, והמשטרה החליטה את ה-15 אוהדים להשאיר מאחורי היציאה שלהם ומאחורי השערים, ולא לאפשר להם לצאת ביחד איתנו מחשש שאנחנו נתקוף אותם או משהו כזה. אבל מה הם גילו? שתוך כדי שאנחנו עוברים, כל האוהדים הישראלים, האוהדים העירים והאוהדים הישראלים התחילו למחוא כפיים אחד לשני. אני לא צוחק. והמשטרה עצמה התרגשה מזה, אני מניח שהוא היה, בגלל שהוא היה עם מדים אחרים, אני מניח שהוא בעצם היה המפקד, אשכרה ניגש אליי ולחץ לי מהתרגשות את היד. אני אומר לכם, הייתה סצנה באמת באמת יפה, והקהל העירי התחיל להגיד לנו, אנחנו לא נגדכם, לא כמו שמספרים, לא השחקנים ולא התקשורת, ואומרים, אנחנו פשוט הכל זה ספורט, בתחילתנו זה ספורט.
1: אבל אתה יודע מה, יוסף, דווקא בגלל הרקע שאתה מגיע ממנו, והסצנה שאתה מתאר היא באמת יפה, בואכה מרגשת, אי אפשר להתעלם מזה שהמשחק הזה והיממה שקדמה לו, אם כן יחרימו, לא יחרימו, וכל מה שמסביב,
0: ולא לחצו ידיים.
1: עוד שפל, עוד ביטוי לשפל שמעמדנו בעולם הגיע אליו.
2: כן, כן. השפל שמעמדנו הגיע אליו הוא בעקבות כמה וכמה דברים, ביניהם גם ההסברה האנטי-ישראלית וחוסר ההסברה הישראלית, או כישלון, בוא נגיד את האמת, כישלון ההסברה הרשמי הישראלי. אבל יש פה כמה דברים, זאת אומרת, זה לא רק יש פה בעיה מדינית או בעיה הסברתית, יש פה גם בעיה שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד אותה, ולהגיד קטר הצליחה ובענק לעשות השפעה על ארצות הברית, על המערב, כמובן כל נושא ההגירה במיוחד של אלה מהקיצוניים שהגיעו מהמזרח התיכון, וברור, ברור, ברור, אנחנו רואים מה קורה, מה שנקרא, באותם ארגונים שקוראים להם הפרוגרסיב ברוק, שאין קשר בין המהגרים הקיצוניים לביניהם חוץ מישראל.
1: אוקיי.
2: כל השאר אנחנו נגלה בהם.
1: אז נחזור רגע, עכשיו יש את הרעיון עם יוסף חדד פעיל ההסברה, ויש את יוסף חדד הפוליטיקאי. אתה כן. חושב שאם ניישם את המדיניות שראש המפלגה שלך, אופר וינטר, מציע של הגירה מרצון של פלסטינים, אתה חושב שזה יעזור לנו בהסברה?
2: כן, אז אני אגיד ככה, היות וגם הדגשו על הגירה מרצון, והיות על כך שאנחנו באים ואומרים, אתם מסתכלים על זה מהזווית הישראלית, למה אתם לא מסתכלים על זה מהזווית הפלסטינית? למה אנחנו לא שומעים מה האזרח הפלסטיני אומר? אתם יודעים כמה פלסטינים מאז שיצאנו עם התוכנית הזו, בעזה, שלחו לי הודעות ואמרו, אתם באמת מתכוונים ליישם את זה? איפה אנחנו נרשמים, מה אנחנו עושים?
1: לא, אני יודעת שסקרים שמראים שהפלסטינים רוצים את זה, אבל אני יודעת גם שאין אף מדינה שרוצה לקלוט אותם.
2: אז רגע, שנייה אחת. זה בדיוק המציאות שאנחנו לא מוכנים לקבל. למה אנחנו מראש אומרים את הדבר הזה, כשאנחנו יודעים שיש אפשרויות לקדם את המהלכים האלו, מלבד זה? למה אנחנו גם לא מעבירים את הלחץ, או חלק מהלחץ הבינלאומי גם על מצרים? למה אנחנו לא באים ואומרים לעולם, רגע, שנייה אחת? אנחנו מדברים על זכויות אדם. אנחנו מדברים על הזכות הבסיסיים של בני אדם.
1: תגיד, מה עם הפלסטינים ביהודה ושומרון?
2: מהבחינה של...
1: הגירה.
2: לא, אז אני אגיד לך, כזה דבר. הרי בסופו של דבר, בערך 92% מהערבים שמכנים את עצמם פלסטינים, שגרים ביהודה ושומרון, הם גרים בשטחי A. זה מלכתחילה. אני כן חושב, ואני חושב שגם בהסברה נכונה, אפשר להחזיר גם את האדמות שהן שייכות למדינת ישראל ולעם היהודי. אני כאילו אישית בשוק אומר את זה. הרי אם הפלסטינים הצליחו לשכנע את כל העולם, ואני רוצה להגיד לכולכם, כולם מתנחלים בעיני העולם היום. זה לא יהודי, או לצורך העניין, מי שגר באיוש הוא מתנחל, ומי שגר בתל אביב הוא לא מתנחל.
1: כן, תראה, זה היה חלק מההזהרות לאורך השנים, שאם לא נטפל ב-67, אז ייקחו אותנו חזרה ל-48, והנה זה קרה. אבל אני רוצה לשאול אותך, מי לדעתך אחראי לכישלון ההסברה?
2: אני חושב שהאחריות לכישלון ההסברה, זה הולך אחורה מעשרות שנים אחורה, אבל אם אני מתמקד את זה ספציפית, הם פה, זה כל ראש ממשלה, כל ממשלה, כל קואליציה. את יודעת מה באיזשהו...
1: רגע, אבל אנחנו מדברים... לא, אמרת שאתה מסתכל ספציפית, ואנחנו, הרי החיים של כולנו נראה לי מתחלקים ללפני 7 באוקטובר ולאחריו. כי קרה כאן,
2: לא,
1: קרה כאן דבר. אז אני תוהה מי אחראי לכישלון מאז 7 באוקטובר.
2: אני דרך אגב, רוצה הסברה ישראלית הרבה לפני 7 באוקטובר.
1: נכון, ועדיין, בוא נגיד ככה, העובדה שקרה הטבח הגדול ביותר של יהודים מאז השואה, ועדיין אנחנו נמצאים בשפל שבו אנחנו נמצאים, היא מעוררת סימן שאלה לגבי 3 השנים האחרונות, ולכן, חן ואני תוהות, מי אחראי לכישלון ההסברה?
2: כולם. כולם, כן, אם מישהו רוצה ספציפית שמות מסוימים.
1: נעמה לזימי?
2: הרי בסוף, רגע, שנייה אחת, אני מדבר על כולם מי שהיה בעצם אחראי, גם בממשלת נתניהו, גם בממשלת לאחר מכן בנט, גם בממשלה הזו.
1: מה זה לאחר מכן?
0: לא, אנחנו מדברות על כישלון הסברה של שלוש השנים האחרונות. מי היה ראש הממשלה?
2: סליחה, אני מדבר על שלוש השנים האחרונות. אני לקחתי את זה אחורה.
0: לא, אז שלוש השנים האחרונות. כלומר, איך עברנו מהטבח הכי נורא שלנו לזה שאנחנו הרעים בסיפור הזה?
2: הכישלון הוא על הממשלה. מה זאת אומרת? חד משמעית. אני מתנצל מראש שלא הייתי ברור וחד.
0: זה לא סבבה, אז עברנו. ולכן אתם תמליצו על נתניהו לראשות הממשלה.
2: רגע, שנייה אחת. בואי, אז זה לא בדיוק העניין, זה לא עובד לך. כי בשורה התחתונה, אנחנו מסתכלים על כל מה שקרה בשלוש השנים האחרונות, אבל לא רק זה. אנחנו מסתכלים גם על הקונספציה שכולם היו בה. כן. עכשיו, הלוואי, את אומרת לי, ולכן תמליצו על נתניהו. בואו, הלוואי והייתה לצורך העניין אופציה של 120 חברי כנסת חדשים. הלוואי והייתה אופציה לראש ממשלה חדש, לא רק מפה ולא רק מפה.
0: אז אתה אומר, אם כבר ישן, אז נלך להכי ישן?
2: זה לא העניין של אם כבר ישן, נלך להכי ישן.
0: זה רטרו.
2: אנחנו מסתכלים פשוט על המפה הפוליטית, ואנחנו רואים גם מה קורה. אבל בסופו של דבר, באים ואומרים, רגע, אנחנו שייכים למחנה הימין. אנחנו גם אומרים שאנחנו מחנה הימין הציוני הפטריוטי.
0: ואביגדור ליברמן הוא שמאל?
2: ממש לא, אבל
1: ואריה דרי הוא ימין ציוני?
2: רגע שנייה, אביגדור ליברמן הוא ממש לא שמאל, אבל אביגדור ליברמן אומר ליאיר גולן שהוא לא רק שהוא שמאל, גם יש חלקים במפלגה שלו שהם שמאל קיצוני, והוא אומר, טוב תשתוק, אחרת אנחנו לא יכולים להקים ממשלה, אנחנו לא יכולים לקיים אידיאולוגיה כזאת, אם למשל לצורך העניין מנסור עבאס, שלא יכול להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ועם גבי לסקי שמגינה על עהד תמים, היא מחבלת ארורה, ו... זה לא אומר שגם מה שאנחנו אומרים כרגע, זה לא אומר גם שאנחנו בכיס של אף אחד. הרי אמרנו בשורה התחתונה...
1: ממש אמרתם, אנחנו נמליץ על נתניהו, אז איך לא בכיס של אף אחד?
2: ואני אומר לך, אם את נותנת להמשיך, שאמרתי, בשורה התחתונה גם אופר וינטר אמר את זה, שאנחנו לא בכיס של אף אחד, ואנחנו לא נכנס לשום ממשלה, מבלי להסדיר את מעמד המשרת, עוד אפילו לפני כינון הממשלה, ואת זה באנו ואמרנו בצורה הכי ברורה שיש, יתרה מכך, אנחנו גם רוצים לקדם את התוכנית שלנו לוועדת החקירה לטבח השביעי באוקטובר, ולקרוא לזה טבח השביעי באוקטובר.
0: רגע, ועדת חקירה ממלכתית?
2: זה שאלה מעולה. אנחנו ישבנו במפלגה וחשבנו באמת על איזה תוכנית אנחנו יכולים להביא כדי לאחד את העם. והלכנו לתוכנית שהיא למעשה במודל בחירת נשיא מדינת ישראל. זה לא ועדת חקירה לאומית, זה לא ועדת חקירה ממלכתית, זה ועדת חקירה שקוראים לה הטבח השביעי באוקטובר. שופט שרוצה להיות מועמד ליושב ראש הוועדה ולסגן יושב ראש הוועדה, למעשה יצטרכו חתימות של 10 חברי כנסת, ולאחר מכן בהצבעה חשאית...
0: כזאת שמצלמים בסלפי?
2: סליחה, עוד פעם, עוד פעם.
0: הצבעה חשאית שמצלמים בסלפי?
2: ושולחים? אני אגיד לך
0: מה העניין.
2: קודם כל, אם תסתכלי על התוכנית עצמה, היא לא רלוונטי לאם חשאי ולא חשאי, או לתוך העניין לצלם סלפי ולא לצלם סלפי, כי גם יהיה לך נציגות של, במידה ובחרו, גם נציגות של קואליציה וגם נציגות של אופוזיציה, ולשני השופטים יהיה סמכויות לזמן כל אחד, וביחד הם חייבים להחליט על המשך הרכב הוועדה. כשהריבון שהוא הכנסת, שיבחר בדיוק עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, וזה מה שהעם החליט. זה מה שהוא יקבל, הוא יקבל גם
1: יוסף, סליחה שאני קוטעת אותך, כי התוכנית הזאת נשמעת מעניינת, אבל היא נתקלת ב, אתה יודע, איזה קשל במטריקס, כי אני נתקעתי בשלב הזה שאתה אומר, אנחנו לא ניכנס לשום קואליציה לפני הסדרת מעמד המשרת, ואני לא רואה שום סיטואציה שככל שהסדרת מעמד המשרת באמת מדברת על מניעת הטבות מפליגות שניתנות היום למשתמטים, ועל קביעת סדרי עדיפויות אחרים, אני לא רואה איך קואליציית נתניהו מצליחה להסכים איתכם על כזה דבר. איך אתה מושך את גולדקנוף ודרי לתוך הסל הזה?
0: כן, הם לא
1: יוותרו
0: על החרדים בשביל הארבעה המנדטים שלכם.
2: טוב, אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. נתחיל מזה שאנחנו חושבים ש... בהמשך הקמפיין ועד לתחילת ועד בעצם ל-27 לעשירית אנחנו נתחזק ונעלה ואנחנו גם נהיה הפתעת הבחירות. והנה אני גם אומר את זה, ככל שעמך ישראל תהיה חזקה יותר, עמך ישראל יכולה להוציא את התוכניות שלה כמו שצריך וכמו שהיא רוצה.
1: ועדיין תקן אותי אם אני טועה, רגע יוסף, סליחה, אני לפי הסקרים האחרונים שש"ס חלשה, יש שם 7 מנדטים בימים הרעים, ולאגודת ישראל או ליהדות התורה עוד 7-8, 14-15 מנדטים, אני מניחה שלא תהיו מכילה.
2: כן, אז אנחנו עדיין חושבים שביום הבחירות אנחנו גם נהיה 7-8 מנדטים, יתירה מכך, אבל אני אגיד. בוא, אנחנו מסתכלים על זה גם במה שנקרא משחקי הגושים. ואנחנו לא במשחקי הגושים האלה. גם עמך ישראל היא לא חלק, לא מגוש הרלביסטים ולא חלק מגוש הביביסטים. עמך ישראל היא במעשה חלק ממחנה הימין, ואמרנו את זה. ראש הממשלה אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, אני אפעל ליישם עול, בעצם להרכיב ממשלה ימנית רחבה. ואני אומר, מעולה, זה הזמן להפסיק את החרמות, זה הזמן להגיד לליברמן ולבנט, אתם מנהיגי ימין, אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס.
1: בנט איש ימין? אתה יודע, בסביבתו של ראש הממשלה כבר טוענים שזה לא בדיוק המצב.
2: אני חוזר ואומר, האמת שגם ליברמן כרגע, אם ליברמן ובנט, שיושבים עם יאיר גולן ומתכננים את המהלכים האלו, ויתכן וגם יצטרכו גם לשתף פעולה.
1: תראה, אבל אתם מתגאים בזה שאתם מפלגה של אנשים חדשים בפוליטיקה.
2: לא, בשורה התחתונה הם לא יכולים לקדם אידיאולוגיה ימנית. חד משמעית אני אומר.
1: אתם גאים בזה, סליחה יוסף, אתם גאים בזה שאתם מפלגה של אנשים חדשים בפוליטיקה. בנט, ליברמן הם קצת יותר ותיקים בפוליטיקה, ולכן הם מכירים את נתניהו, והם יודעים מה יקרה אם הם ייכנסו לממשלה עם נתניהו.
2: ולכן אנחנו ניכנס לפני הדרת מעמד המשרת.
1: אז יכול להיות שתעברו לגוש השני?
2: לא, יכול להיות שבשורה התחתונה אנחנו נצליח לאחד ולקיים את מה שכולם בסוף דבר צריכים לעשות, וזה ממשלת ימין רחבה שבה אנחנו...
1: אז תקן אותי אם אני טועה. אתה מדבר נגד שיח של חרמות, אבל אתה אומר ימין רחבה ציונית, אני רואה גם שמות מהממשלה הנוכחית נושרים משם החוצה. אתה תשב בממשלה או בקואליציה עם יהדות התורה? עם שס, בקונסטלציה הנוכחית, עם העמדות הנוכחיות שלהם.
2: ואם בעמדות הנוכחיות שלהם הם יקבלו את הסדרת מעמד המשרת, ודרך אגב, להרדיל מאחרים, אנחנו לא באים נגד החברה החרדית, יש לי לא מעט חברים משם, כן, כן, כן, כן, אני כערבי ישראלי, יש לי לא מעט חברים מזקה ומחברים...
1: כן, יוסף, לכולנו יש חברים מכל מיני מקומות, אבל באמת, לא, אבל באמת, לא, לי לפחות, אבל באמת של החיים, כרגע לפחות, הם מובילים את הדגל של מי של נמות ולא נתגייס, של גם מי שלא לומד תורה, שלא ישרת בצבא, של תהלוכת משתמטים אתמול בבני ברק.
2: אוקיי, אז אני אחזור ואני אגיד כזה דבר. אנחנו לא מתכוונים לתת הקלות לאלה שקוראים נמות ולא נתגייס, ואז יומיים אחרי זה אנחנו רואים אותם בכלל מתעלים בתאילנד. אבל אני אומר כזה דבר, אופר וינטר כבר הצליח לגייס פלוגות חרדיות. אופר וינטר שרוצה להיות שר הביטחון במדינת ישראל, ורוצה את הסמכויות לכל המהלך הזה בתוך משרד הביטחון, שיכול להוביל למה שבאמת אפשרי לשלב את החרדים, ודרך אגב לא רק חרדים, גם את הערבים. עכשיו, אנחנו מאמינים שאפשר לקיים גם שיח להראות את התוכנית שלנו, שאנחנו נחשוף אותה ממש השבוע, ואנחנו נחשוף ונראה מה הכוונה שלנו לסדרת מעמד משרת, מה זה אומר, מה אנחנו מתכנים גם לעשות מהלכים, גם לקראת מה שנקרא ההבנה שהחברה הערבית והחברה החרדית יש בה פער אדיר, מהחברה הציונית הדתית והחברה החילונית לצורך העניין, שבהם כבר בילד בגיל 16 וחצי שמקבל את הצבא הראשון, כבר יודע לאן הוא מגיע ומה הוא הולך לעשות. ובשתי החברות האלה לא יודעים. מה לעשות שיש פה פער אדיר? ואנחנו כן מתכוונים בשיח ובדיאלוג, אבל מצד שני גם כן מתכוונים להסדיר את זה במעמד ובעקרונות שהתקיימו הרבה לפני כינון הממשלה. איך אנחנו כן. מתכוונים לעשות את זה? זה דרך נוספת.
1: תשאלו את סמוטריץ' איך הוא הצליח לעשות את זה. במשך ארבע שנים לא נסכני מלחמה.
2: אני לא צריך לשאול את אף אחד חבר'ה. אנחנו באים עם הרוח החדש שלנו, אנחנו באים עם הדבר הזה כדי לשנות וכדי באמת להיות שם ככוח חזק. אז העקיצות האלה של לשאול ולא לשאול, זה פחות מעניין.
1: לא, לא, זה לא עקיצות, אנחנו רוצות כנות, אנחנו רוצות אמת, זה הכל.
2: אבל אני לא חושב שקיבלתי ממני פחות מכנות.
1: לא, קיבלנו את משאלת הלב שלך, אבל פשוט לא את המציאות, זה מה שקיבלנו. אני מעריכה את הרצונות, אבל אנחנו לא רואות איך זה מתממש.
2: ולכן, כדי שזה יתממש, תנו לעמך לישראל את הקולות. גם אתם יכולים בהחלט גם להצביע לעמך ישראל. הרי אם אנחנו בשורה התחתונה, כל מה שאנחנו רוצים לעשות, זה מה שהיה כדי שלא יחזור על עצמו ולא יהיה. ובטח ובטח להכניס את הרוח החדשה הזו. תחזקו אותנו, נוכל להוציא את התוכנות שלנו לפועל.
1: יוסף חדד, מספר 2 במפלגת עמך ישראל. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שוקרן, שוקרן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: בדרך 4 צפונה, עומס תנועה ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גאה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אוהבים להתווכח?
12: שונאים להתווכח?
11: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
12: מתוק או מלוח?
11: שמאל או ימין?
12: חורף או קיץ?
11: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: עד מר המלאי.
18: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
19: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
18: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
20: ואני אמרתי לעצמי, אני
18: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן רוצות להזכיר, ליאל, שעברו 947 ימים מאז העלמותה של הימנות קסאו. עכשיו המשפחה שלה הקימה סוכה בירושלים, ואנחנו עם ירוס קסאו, אחותה. שלום.
21: שלום לכם.
0: אני מבינה שראש העירייה כן ביקר אתכם בסוכה, אבל שהעירייה עושה קצת בעיות.
21: כן, ביקשנו אישור להקים אוהל, ולא היה לנו אישור להקים את האוהל, אז זה הסיבה גם שהקמנו את הסוכה.
22: ירוס, את בת 20 בסך הכל, ו-947 ימים שאת וכל המשפחה חותרים לאמת, חותרים להחזיר את ירוס הבא, את איימנות הביתה, להבין בכלל מה קרה שם.
21: כן, זה מאוד עצוב שכל המשפחה צריכה לצאת לרחוב בשביל להחזיר את הבת שלה. לא היינו צריכים להגיע למצב כזה, כי כמדינה אזרחית היא הייתה צריך להיות חשובה מספיק, ולא היינו צריכים כל כך להילחם בשביל להחזיר אותה. והנה, כמו שרואים בקור הזה, יצאנו בירושלים, אנחנו ישנים בסוכה, זה מאוד קשוח, ילדים משתעלים. עוד מעט גם הבית ספר נפתח, וילדים לא יחזרו לבית ספר. ואנחנו עוצרים את החיים, וזה מאוד עצוב.
22: הילדים זה בעצם האחים שלכן, נכון? של איימנות ושלך.
21: כן.
0: ואני רואה שיש שורדי שבי, אלי שרבי למשל, שכן מבקר אתכם בסוכה. את מרגישה שהם מצליחים לבוא, לעזור, לחזק איכשהו?
21: כן, ברוך השם, הגיעו הרבה אנשים בשביל לבקר ולתמוך ולחבק את המשפחה, אבל אני חושבת שזה לא מספיק. עוד שלא נעשה הרבה רעש ונלחוץ על ממשלה, גם ככה הבחירות מתקרבות, אז לא יהיה לנו משמעות ולא יהיה לנו פתרון על שאנחנו לא עושים לחץ ציבורי על הממשלה. בשביל זה אנחנו צריכים הרבה אנשים, במיוחד אנשים שיש להם הרבה צפיות ורשתות, אנשים שיש להם הרבה כוחות ברשתות. אז
22: את אומרת ללחוץ על הממשלה, כי מה? כי את מרגישה שאם זה היה חשוב לה יותר, אז אולי החקירה של ההיעלמות של איימן עודה הייתה נראית אחרת?
21: כן, כי כמו שאנחנו ביקשנו דבר אחד, שהתיק יעבור לשבק, כי ראינו שנתיים וחצי לא מתקדם שום דבר ושום חקירה, אז אנחנו רוצים שהתיק יעבור לשבק, בשביל זה אנחנו נלחמים, ואני חושבת הם לא מעבירים את זה לשבק, כי הם לא חושבים כזה שזה תיק חשוב או אי חשובה כנראה.
0: איך מסבירים לכם את זה?
21: יש מלא סיבות, כמו שאמרת, כאילו אין איזה סיבה ספציפית שהם מביאים לנו. אנחנו גם ניסינו לתאם פגישה עם דוד זיני כמה פעמים, שלחנו לו מכתב, וגם עכשיו אנחנו מנסים לשלוח לו שוב, והוא עד עכשיו לא חזר אלינו עם תשובה. אז באמת אנחנו רוצים לפגוש אותו ובאמת לשאול אותו מה הסיבה שהם לא רוצים לתרף עתיק.
22: מה הדבר האחרון ששמעתם מבחינת חקירה? הרי היה איזה שלב שאנחנו דווחנו על התפתחויות, ואולי כן מעצר ולא מעצר, ופרקטית לא קרה שום דבר.
21: כן, לפני כמה שבועות בערך היה לנו פגישה עם לב 433, ושם שאלנו את השאלות במה מתקדמים, איך זה עומד החקירה, ואמרנו להם, אנחנו יודעים שאתם לא יכולים להגיד לנו את כל מה שאתם עושים, אבל לפחות רצינו לדעת איך זה מתקדם החקירה, ומה הספיקו לעשות, אם זה נחקר, אם יש חשוד, מה כיוון החקירה שנמצא עכשיו. ולא קיבלנו שום תשובות, ויצאנו גם באכזבה ש... שראינו שהן לא מתחסות והן לא כאילו מראות יחס.
2: אני חוזרת רגע למפגש עם שרון שרבי ואלי שרבי. יש משהו שהם הצליחו להגיד לכם שהצליח קצת לחזק אותך?
21: כן, לראות בן אדם שעבר הרבה, ואז כאילו זה נותן תקווה פשוט. זה מחזק ונותן תקווה.
22: מה התקווה שלך?
21: התקווה שלי, בעזרת השם, כמו שחטופים חזרו לבית, שהיימנות גם תחזור בריאה בשלמה, ובעזרת השם גם שבאמת היא תחזור ואנחנו נתחיל את החיים רגילים. אני כבת 20, יתחיל ללמוד, לטייל בעולם, והמשפחה שלי שיתחילו לחיות את החיים ובעלו בארץ, שהם עלו בה בשביל לחיות חיים טובים.
2: מצליחה בך לישון בלילה, בלילות, 947 ימים?
21: זה קשה, כל יום שעובר זה מאוד קשה, ולקום כל בוקר ולתפקד ולחיות כמו שלא קרה כלום. זה מאוד קשה להתמודד עם כל מה שיש, במיוחד כמו שההורים שלי לא מדברים את השפה. וזה מאוד קשה כל בוקר זה לקום ולתפקד, זה מאוד קשה.
22: ירוס, אנחנו רואים על המסך, אנחנו גם בטלוויזיה עכשיו, תמונות של האיימנות, קטנה ומתוקה. בא לי שתספרי לנו משהו על על הילדה המחייכת הזאת שאנחנו רואים עכשיו.
21: היא ילדה מאוד שאהבה לעשות ספורט, וילדה שמאוד אהבה לעזור לאנשים, לחברות שלה, תמיד שהם היו צריכים עזרה, היא הייתה שם. באותו יום גם שנחטפה אחד מהאמהות של החברות שלה, היא סיפרה לנו, באותו יום היה להם טיול, אז הבת שלה היא נשארה אחורה, קיבלה מכה, אז זאת הייתה אמנו שנשארה אחורה בשביל לעזור לה. והיא הייתה גם קצת שובבה, כן. תמיד הייתה ילדה שמחה, ובבית תמיד הייתה נוכחית שעשה הרבה רעש, והיא אהבה לשחק עם החיות שלה.
2: ירוס, אני לא מעזה לדמיין מה עובר עלייך, וכמה זה קשה. תודה שאת מדברת איתנו. נגיד שאנשים מוזמנים לבקר אתכם היום בסוכה. איפה בדיוק הסוכה? תספרי לנו.
21: הסוכה נמצא זה מול, ליד הסינימה סיטי בירושלים, או ליד האוהלים של החיילים שהיה, או גם אפשר להגיד ליד בית משפט נמצא שם.
22: ירוס קסאו, אחות של איימנות, אנחנו מחכות ומקוות יחד איתך שתוכלי כבר לנסוע לטייל מסביב לעולם, לחזור להיות
2: ילדה בת 20.
22: צעירה בת 20.
2: כן. תודה ירוס.
21: תודה רבה לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה בחסות
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
20: יש BYDs.
23: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: כפוף לתקנון.
25: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
26: פתוח!
27: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
30: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
31: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
32: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
33: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
34: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
35: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה?
36: התחושה שלי שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם, עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לסגור.
34: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
37: אנחנו כאן.
22: אנחנו כאן, ואני, הנה, עכשיו גם הסתיימו הפרסומות בטלוויזיה.
2: הטלוויזיה איתנו.
22: והם יכולים לעשות את מה שחיכינו לו, חיכינו לו. חיכיתי לו למעשה שעה ו-40 דקות. אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים והצופים שלנו, אולי גם אנחנו נשים את המוזיקה של זה קצת, קצת, אנחנו ננגן איזה משהו, אולי, לעולם המופלא של יונתן ויכטר.
2: יוצר AI.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אחלה.
22: יונתן, אתה אחראי לכמה מרגעי הקסם שעברו עליי בסופש האחרון, כולל נכנסת למסדר הגבוה ביותר, שהוא כמובן המסדר של דברים שאני שולחת לאחים שלי. שזה כאילו רמה ממש ממש גבוהה, יש לנו סטנדרט, אנחנו לא שולחים כל דבר, וגם שלחתי להם ביחד, יש דברים שזה שולח בפרטי.
2: אגב, את מצפה שהם יענו לך על כל דבר שאת שולחת?
22: לא, אני לא עונה, כזה לייק מסוג לב, זה די ויותר. יונתן, אתה איש שהחזיר לחיים את גולדה מאיר.
0: בטח, גולדה מאיר, הבחורה הכי מופלאה בישראל כרגע.
2: אז ספר מה נגיד, רגע, עלה לך לראש.
22: נתאר למאזיננו, נגיד עכשיו צופנו בטלוויזיה, זוכים לראות את האישה והאגדה, ראש ממשלת ישראל הראשונה, עושה את רוטינת הטיפוח של הבוקר שלה, היא עשתה עכשיו כזה מחליק בשיער, ושמה
2: סמלה,
22: סמלה, וכל הזה, ויש באמת, אני מאוד התחברתי לגולדה, עושה פילאטיס, מכשירים.
0: באמת, פילאטיס
22: מאוד אהבתי. כן, אז איך נולד הרעיון הקסום הזה?
0: אז ככה, אני ישבתי וחשבתי עם עצמי מי הייתה המשפיענית הראשונה בישראל, ולא הגעתי לתשובה הזאת. כולם פה רוצות להיות משפיעניות, ילדה בת 15, בחורה בת 25, והחלטתי ליצור את המשפיענית הראשונה בעצמי. ולפי דעתי, מכשירה אחת לכולם, ברמה כזאת.
2: אני מסתכלת תוך כדי שאתה מדבר על הסרטונים.
22: היא עושה סואן.
2: לא, היא עושה נגיד מה שמשפיעניות עושות, שנקרא אנבוקסינג, שהיא פותחת קופסאות, והיא נוגעת בהן עם האצבעות שלה, והיא מתאפרת ומורחת הצללות.
22: יצרת איזה מערכת יחסים בינה לבין בן גוריון, שאני...
2: אבל אני חייבת להגיד לכם שזה גורם לי קצת לא לחבב אותה עכשיו. סליחה שאני אומרת את זה, כי היא...
22: זה מה שגורם לך לא לחבב אותה, לא מלחמת יום כיפור, נגיד.
2: לא, כי היא נורא מזכירה, עשית את זה נורא אמיתי, נראית ממש כמו משפיענית מעצבנת, ואני לא עוקבת אחרי משפיעניות, אני לא סובלת את הדבר הזה, אני לא יכולה לראות את זה, באמת, סליחה. אז יופי, כל הכבוד.
22: איזה תגובות אתה מקבל, חוץ משל, אתה יודע, ליאל קייזר קנועות, שהפר את רגליך?
0: זה לכאן ולכאן, יש כאלה אומרים שזה מזעזע, יש כאלה אומרים, עזוב את המתים, יש כאלה אומרים, זה הדבר הכי טוב שראו.
2: רגע, יש אנשים שממש מתעצבנים מזה?
0: כן, ממש, אומרים מזעזע, מה אתה עושה, לא מכבד, חוקי סרטון. דברים כאלה, אבל אנחנו מסתכלים רק על הצד הטוב שבעניין.
22: כמה ילדים וילדות שאלו אותך את השאלה ההוקו מתבקשת? מי זאת?
0: האמת שתדעי לך, משהו מפתיע מאוד. הדור הצעיר יותר מכיר את גולדה מאיר מהדור המבוגר. וזה היה הזוי.
22: פרט ונמק.
0: ואני מדבר עם אנשים בגילי, ואני מראה להם את הסרטון, נגיד, ואומרים לי, מי יש לך, מי אלה?
22: בכמה אתה? אם אפשר לשאול ג'נטלמן?
2: אז אנשים בגילך, זה אמרת, הגדרת אותם כדור המבוגר, אנשים בני 25.
22: כן, מכאן אנחנו נוסעות אלה.
0: כן, לא, כל הקטע ש...
2: אז הם שואלים, רגע, אז אנשים בני 25 שואלים אותך מי זאת גולדה מאיר?
0: כן, והילדים בטיקטוק שולטים, ישר, גולדה מאיר, בפוריו שלי, אחלה גולדה.
2: אחלה גולדה, אני מתה, סליחה, אחלה גולדה.
0: ממש פרגנים לה.
22: תגיד, איך אתה, אבל כילד, עובר בן 25, שואלות חן ואני, איך אתה הגעת לגולדה?
0: איך אני הגעתי לגולדה? האמת שכבר, יודעת, לפני שעשיתי את גולדה, אני עברתי עם הסרטוני רכב שהם שרים ברכב. כבר עברתי על כל הדמויות בישראל, לא נשאר לי דמות לקחת חוץ מלאחיות אחת שהיא מתה כבר.
2: הבנו, אני תוהה עם ה... יצא לה לראות את כל הסרטונים שלך, אבל ליאל, כמה זמן את יכולה באמת, כמה זמן הטרנד הזה יכול להחזיק אצלך? אוקיי, עכשיו את מתלהבת, וראינו את גולדה מתאפרת, ראינו את גולדה מתקלחת, ראינו את בן גוריון עושה לה תסרוקת.
0: אני אישית כבר מציתי.
2: אתה מצית?
22: יונתן.
0: אני אישית כבר מציתי, ואני כבר...
22: מי הנקסט? אולי...
2: על מה ליאל תשרוף את הזמן שלך?
22: אולי בגין, לא, ראשי ממשלה ומחדלים ומלחמות. אולי בגין הוא הנקסט? מה אתה אומר?
0: אולי משה דיין? צריך לבדוק, צריך לראות מי יותר מתאים.
2: אם אתם זוכרים, אולי אתה צעיר מדי, אבל היה גם אומן שעשה היפסטורי, שהוא צייר את גולדה, את בן גוריון, את בגין, את כולם, הוא צייר אותם כהיפסטרים. זה הפך ללהיט עולמי.
22: אין אוקיי. אותי, לא, לא? חלף מעליי.
2: אם זה לא ממש כבר להחיות אותה לגמרי בסרטוני AI, זה כבר לא עובד. זה כבר לא מגרה את החושים שלנו, הבנתי.
22: תגיד, קיבלת קומנטים שהפתיעו אותך? מעבר לשרוף על גולדה?
0: זה לא, על הסרטונים של גולדה לא, על הסרטונים של שרים ברכב זה כן, אמרו לי שאני מקרב את האיחוד בעם, מהחטא, את הקרע בעם, דברים כאלה הזויים, שבכלל לא הייתה כוונתי לעשות דבר כזה.
22: מי הפאוור קאפל שהכי תפס?
0: הכי תפס זה היה בן גביר, אייל גולן, ציפי שביט, ואסף גרנית, ומי יש עוד? זהו. זה ממש תפס. אנשים ממש אהבו את השילוב הזה.
2: מישהי העורכת צועקת לנו באוזניה, זה הקרפול קריוקי, כאילו איך אתן לא מכירות גם את זה? טוב, יונתן, תודה רבה לך. נעקוב אחרי הסרטון, הייצור הבא. אתמול דיברנו על איך AI ישמיד את האנושות.
22: קרנוב, אני אשלח לך איזו הודעה בפרטי, יש לי כל מיני רעיונות לגולדה. אני לא חושבת שמצינו את זה.
2: תגידו, אני אשאל שאלה נוראית.
0: האמת, אני מחפש רעיונות, כי אני כבר יודע מה המשפיענית צריכה לעשות.
22: אנחנו נמצא דברים.
2: ליאל, תעזור לך. יכול להיות, אגב, שהדור הצעיר יותר, כלומר, הילדים הממש צעירים, יודעים להגיד, זאת גולדה, אחלה גולדה, כי מכירים אותה בגלל, אני מצטערת שאני שואלת את זה.
22: אוקיי, את הולכת להגיד את זה עכשיו.
2: בגלל גלידה גולדה, יכול להיות שזה מה שהכניס את גולדה. לא, אני חושבת שזה נורא והיום, אבל אני חושבת שזה מה שקרה. אני חושבת שזה הסיבה שילדים צעירים יותר מהבני 25, כן יודעים מי זאת גולדה, בזמן שהבני 25 לא
22: יודעים. טוב, תראי, יש אנשים שיודעים מי זה רבין, כי היו אחרים שלא זיהו אותם, ואז נוצר שיח, הכל יכול להיות.
0: רוצה לשתוח גלידת רבין, זה יכול לעזור.
2: אוי, טוב, תודה רבה, יונתן ויכטר. אני לא מאמינה שאני הבומרית בשיחה הזאת.
22: עכשיו אנחנו צריכים להכניס מוזיקה, תודה, יונתן. בוא נגביר.
2: אוקיי.

0: אז אני רוצה שנסביר רגע את ההקשר לשיר הזה.
1: אני נהנית, אבל הנסיבות הן לא...
0: צריך להסביר רגע.
1: הן עצובות.
0: אני קוראת את הציוץ הבא של עמית פרסיקו בטוויטר. אנחנו על זה שהשלומו ארצי של יוון נכנס לפני כמה ימים למרפאה לטיפול אייג'ינג שרלטני כלשהו, החלפת דם באופן רשלני, ובמהלך הטיפול הוא חטף דום לב, והרופאים שם במשך שעתיים לא הזעיקו אמבולנס, הם חיפשו בצ'אט איך להחיות בן אדם, ואז בבית חולים נקבע מותו.
1: אז נגיד שהזמר שאנחנו שומעות כרגע, מנוחתו עדן, הוא יורגוס מזונקיס. בדקתי, הוא לא היה, ולא נדבר שרה במתים, הוא לא היה שלמה ארצי היווני, אבל הוא היה מהזמרים הגדולים שם. הוא נפטר בתשעה בספטמבר, לפני 21 ימים, ונסיבות המוות שלו באמת מוקפות שרלטנות מכל עבר, באופן כזה שמוביל גם לחקירת משטרה ומחייב אותנו.
0: לדבר עם סטלוס, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אני מניחה שאתה מכיר אותו יותר טוב מאיתנו.
2: אני מכיר אותו שנים. הוא זמר שהיום הוא נפטר בגיל 54, הוא מגיל 20, היה מאוד פופולרי ואהוב על הקהל היווני, על חלקו מהקהל היווני. אני לא הייתי מגדיר אותו שלמה ארצי, אבל הוא היה זמר עם שם די גדול ביוון. הוא היה מהקהילה הגאה, ויש ביוון המון כאלה, ואהבו אותו מאוד, והוא מילא מועדונים במשך 30 שנה, וכל מה שסיפרת עליו מקודם זה הכל נכון.
0: רגע, כל מה שסיפרנו על ההליך הרפואי הכושל?
1: מה קרה שם?
2: הוא רצה להחליף את הדם שלו. פתאום החליט שהוא רוצה להחליף את הדם, ותוך כדי הטיפול הוא קיבל דום לב.
0: ואז זה נכון שהרופאים או המטפלים או מה שזה לא היה, הלכו וחיפשו בצ'אט מה לעשות? זה מה שעולה מהחקירה?
2: אני יודע שטוענים שהייתה איזו רשלנות כלשהי, אבל זה לא משנה, הוא קיבל את הדום לב במהלך הטיפול שעשו לו.
0: נסביר שוב שהסיבה שיש לנו מוזיקה עליזה ברקע זה, למרות נסיבות מותו, זה פשוט בגלל שזה המוזיקה שלו.
1: כן, אנחנו חלילה לא חוגגים את האירוע. תגיד, סטלוס, איך זה התקבל ביוון? אתה אומר, זה בן אדם ש-30 שנה מילא מועדונים.
2: כן, 30 שנה מילא מועדונים, מה שהרבה זמרים לא עשו. זה קיבל בתדאמה רצינית מאוד. הייתה לו לוויה שאפילו לנשיא לא עושים לוויה כזאת. אפילו אנשים שלא היו מארצים שלו, כעסו מאוד על זה שהוא ככה, סתם תוך כדי טיפול קוסמטי כזה, הלך ונפטר. הוא היה בן אדם, בוא נגיד ככה, הוא היה בן אדם מאוד עליז, והוא היה בן אדם, בוא נגיד, מטורף בצורה החיובית. הוא היה עולה, היה יכול לעלות עם חלוק ועם בגד ים להופעה שלו. הוא היה יכול לעלות עם חליפה ועם עליבה. הוא היה זורק מילים לקהילה הגאה שהיה באה למועדון שלו. היה לו פה גדול, בוא נגיד ככה, ואהבו את זה.
0: כשזמר יווני יוצא מהארון, זה גם עולה לו קצת באהדת קהל? כלומר, הוא מוותר על חלק מהציבור?
2: לא, ממש לא. הם שם פתוחים מאוד לנושא הזה, והכל בסדר. אבל יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים, ולא מתחברים לזה.
0: אני חייבת לשתף רגע מהחוויה היחידה שבה הייתי במופע של ניקוס ורטיס באתונה. הלכתי לבודי עוד ככתבת תרבות, ואני נדהמתי לגלות שהוא עולה לבמה. כלומר, הוא המופע המרכזי.
1: ברור, ב-2, 3, 4 בלילה, בוקר ידוע.
0: אף אחד לא הכין אותי לזה, זה היה נורא.
1: סטלוס, איך זה בארץ? זה גם הלוזים שלך?
2: לא, פה זה משהו אחר, יוון זה עולם אחר. יוון מתחילה תמיד יום אחרי את ההופעות שלהם. הזמרים הגדולים עולים שם בין 1-2 בלילה. ואחר כך הם עולים עוד הפעם בקטע השני, ב-3:30-4. ככה הם נכנסים רק למועדון ב-12:30 בלילה.
0: עדיין אפשר להישן במועדונים האלה? לא שאני רוצה לעשן, אבל אני זוכרת שגם כולם ישנו.
2: אסור לעשן, אבל פה ושם יש כמה שמעשנים.
0: ועוד משהו שהדהים אותי גם, אנשים קונים במלא מלא כסף פרחים.
1: כן, כן, כן, ידעתי שתגידי.
0: בשביל לזרוק אותם על הבמה, כמה כסף עולים הפרחים האלה?
2: הפרחים זה בעצם הטיפים. במקום לזרוק כסף, קונים מגש פרחים.
1: אבל אם פרחים לא קונים במקולת, מה אני אעשה עם ה... תזרוק על הפרחים, מה אני אעשה איתם?
2: זה סתם להראות, אם הוא ביקש, נתן איזה שיר שאחד אוהב, אז הוא זורק לו איזה 10-20 מגשים, שכל מגש עולה איזה 15 יורו. ואחרי זה בסוף הערב מתחלקים בזה, הזמרים, או לא יודע מי ש... או נגנים, מתחלקים בזה, זה הכל עניין של כסף.
1: אתה אומר, ההלוויה שלו הייתה יותר מהלוויה של נשיא. מה קורה באיבנט הזה?
2: לא יודע, כנראה, אנשים היו מאוד מופתעים מהמוות הפתאומי. הוא היה בחור עליז ושמח, והיה לו פה גדול, אבל אהבו את זה מאוד ביוון. ואמרתי לך, גם אלה שלא אהבו אותו, הצטערו שהוא נפטר. ההלוויה הייתה המונית, זה שבוע שלם של הלוויה, זה משהו לא יאומן מה שהיה שם. אני לא יודע להסביר לכם את האהבה הזאת שהיה עליו. אם היו הופעות?
1: כן, כי זה נשמע קצת, אתה אומר, שבוע שלם זה...
2: יש חלק, חלק מהזמרים שביטלו את ההופעות שלהם ביום של ההלוויה, ויש חלק שהופיעו.
1: תגיד, יצא לך לפגוש אותו?
2: ראיתי אותו בהופעות, לא דיברתי איתו אף פעם, אבל ראיתי אותו בהופעות באתונה עם... אני לא אגיד לך שהייתי מעריץ שלו גדול, אבל הלכתי, היה לו פה בשם כמה להיטים גדולים שהוא הביא, לא שהם, הם לא תפסו פה בארץ, אבל ביוון הם היו להיטי ענק. והלכתי לראות אותו, הוא תמיד הופיע עם עוד זמר, הוא לא יחידי שמופיע שם במועדון וזהו. הם שם זה שלושה, ארבעה זמרים בערב, כאילו הוא היה כוכב של הערב.
0: הבנתי. עכשיו, תגיד, הדבר הזה שהוא נכנס לטיפול, להחליף את הדם, הוא היה לו קטע כזה שהוא היה קצת אובססיבי עם המראה שלו, וכל הזמן ניסה להישאר צעיר?
2: כן, הוא היה בחור מאוד יפה כשהיה צעיר. עם עיניים ירוקות, כחולות כאלה, ושיער גולש, ובחור יפה הוא היה. לא יודע, הוא היה כל הזמן רצה לעשות שינויים, הוא עשה שינויים בדמות שלו, פה ושם, כמה ניתוחים, פה...
1: יש גם איזה עניין אבל בתעשייה שלכם, לא? שהיא מקדשת נאורים.
0: גם בתעשייה שלנו, ליאל.
1: שלהם, ואנחנו נשים, והוא גבר, והחיים שלו קלים יותר, בסדר.
2: אני יודע, כל אחד עם השיגעון שלו, בוא נגיד ככה.
0: טוב, סלוס, כן.
2: אוקיי.
0: לא, רציתי להגיד עוד משהו. מילים אחרונות.
2: שני בריאים, שיהיה לנו חג שמח, יום כמו מזוני הכיס. באמת חבל עליו. אבל זהו, זה העולם, אף אחד לא נשאר פה, חבל.
0: לא לרדוף את הנאורים.
2: הוא נפטר צעיר וזה חבל, כן.
0: תודה רבה לך, סטלוס.
2: גם לכם.
0: עכשיו אנחנו רוצות להביא את תגובתה של עיריית ירושלים לטענות של משפחת קסה ומשפחתה של אמנות קסה, על כך שלא מאפשרים להם להקים אוהל מחאה מול בית ראש הממשלה. מעיריית ירושלים נמסר שמשתתפים בכאבה העמוק של משפחת קסה ומייחלים לשובה של האמנות במהרה לביתה, בריאה ושלמה. העירייה מכירה בחשיבות חופש הביטוי והמחאה ומכבדת את זכות הציבור לממשם בהתאם לחוק. לצד זאת מוטלת עליה אחריות לשמור על המרחב הציבורי פתוח, נגיש ובטוח לכלל הציבור. הבקשה להקמת מעל מחאה נבחנה לגופה בהתאם למאפייני המקום, משך השימוש המבוקש והשפעתו על המרחב הציבורי. הקמת מעל לתקופה ממושכת עלולה לפגוע בנגישות ובמעבר חופשי במרחב הציבורי, בפרט עבור אנשים עם מוגבלויות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
3: יש.
2: וגם למוזיקה?
3: ברור שיש.
2: ולצירה?
3: יש גם יש.
2: וואו! ואפילו ספורט?
3: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא, יש מקום לכולם.
2: יש!
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא, בסימן התרבות הישראלית, תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר, בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
2: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. שר ההגנה של בריטניה נמנע מלהאשים את איראן במעורבות בניסיון לפגוע בבסיס אווירי בארצו. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצה מספר חולי האבולה המאומתים את רף ה-8,000, כמעט מחציתם מתו. התחזית היום התחממות קלה, מחר ומחרתיים התקררות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הבחירה היא בין ניצחון ברור של גוש השינוי לבין חורבן הבית השלישי. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה הבאה לא יהיו ש"ס או יהדות התורה וגם לא מפלגות ערביות, על אף המחלוקת בעניין עם הדמוקרטים.
16: לא תהיה שום מחלוקת, אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו, יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה
17: הקרובה. אין 61 מנדטים בסקרים.
16: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
14: מספר 2 ברשימת עמך ישראל, יוסף חדד, קורא לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט לשנות את דרכם.
18: ראש הממשלה אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, אני אפעל ליתם עול, בעצם להרכיב ממשלה ימנית רחבה. ואני אומר, מעולה, זה הזמן להפסיק את החרמות, זה הזמן להגיד לליברמן ולבנט, אתם מנהיגי ימין, אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס.
14: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמר חדד כי עמך ישראל אינה חלק מגוש הר הלבים.

0: הקומוניסטים ולא חלק מגוש הביביסטים, אלא חלק ממחנה הימין. שר ההגנה של בריטניה, וס סטריטינג, אומר כי זה יהיה מאוד לא חכם מצידו להעלות השערות לגבי המניעים של העצורים ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. כאשר נשאל אם איראן מעורבת, ענה סטריטינג כי בריטניה יודעת שיש גורמים בגיבוי מדינתי שעלולים לפגוע בממלכה. כשבנו רם ברנדס מציין כי 5 גברים נעצרו אתמול ליד הבסיס, המשמש גם מפציצים של חיל האוויר האמריקני. הם חשודים בעבירות הקשורות לחומרי נפץ ולטרור. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי 5 ביקשו לגרום נזק גדול. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מספר הנדבקים המאומתים בנגיף עלה ליותר מ-8,000. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מספר המתים מן המחלה כ-3,900. כך עולה מנתונים שפרסם המכון לבריאות הציבור. תופעת נישואי הקטינים במושבה יבנאל. דבורה שביתה התחתנה ביותה קטינה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה הכל כדי שהבת לא תתחתן לפני גיל 18 בלי לנתק את הקשר עמה. בריאיון לחן ליברמן וליליאל קייזר אמרה דבורה כי הקטינות מתחתנות בעקבות שטיפת מוח שהן עוברות.
1: הבנות שם הן מחונכות בדרך כזאת של כמה טוב להתחתן. זאת אומרת, ילדה בת 14, החלום שלה זה להתחתן. חברות שלה, הבנות שלי שהיו בחתונה, שהן בכלל מבני ברק או מכל מיני ערים אחרות, פוגשו אותנו, בנות מהקהילה, אמרו לנו, מה, את בת 17 ואת עוד לא נשואה?
2: למה לא לחכות, נגיד, ל-18-19?
1: כדי שבחור לא יחטא, אז מחתנים אותו. וככה יש לו פשוט... מישהי,
0: נועה, איקלי. בתחילת החודש פשטה המשטרה על יבנאל ועצרה 16 חשודים מקצתם קטינים בחשד שהתחתנו או שנערכו לקיים טקס נישואים בניגוד לחוק. קודם לכן עוקבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. מחר וביום רביעי התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
8: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
10: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: 19:05 דקות כאן באולפני קובנוביק. לא תאמינו, גם היום הקובן לא יכל להגיע.
1: מה זה אולפני קובנוביק? זאת אומרת, אולפני רשת בית של תאגיד השידור. מה זה?
0: שרון דודוביץ' ידידי.
1: האם הכניסה לאולפן היא על שמכם? האם יש כאן שלט שכתוב אולפני קובנוביק?
0: בין 10 ל-12, כל המתחם פה, שרון, הוא אולפני קובנוביק.
1: ואיפה קובן? או, פה אני כבר מקשה עליך.
0: אתה שואל שאלות.
1: אתם פעם, מתי פעם אחרונה שידרתם ביחד? תראה איזה רעיון עוקב, איתמר, תראה איזה רעיון עוקב, הוא לא מסוגל לעמוד, את כולם הוא שואל שאלות קשות, אבל כששואלים אותו קצת שמקופפים את עקיבא נוביק, הוא לא יודע מה לעשות.
0: אני מבין שבאת לפה עם תיק מסמכים, עם אליבי שלם, העיקר לא לדבר על תחום העניין האמיתי שלך.
1: כן, כן, תחום העיסוק, תחום פרנסתי.
0: נלך, נכרות את הענף, נשרוף את האולפנים, לא רואה פה אף אחד מאחוריי.
1: בגלל חול המועד.
0: בדיוק.
1: אתה רוצה שנגיע ל...
0: בוקר קשה. בוקר לא קל.
1: שמע, אני באמת, אני מנסה לכוון את הצבאי למקומות אחרים, אז באמת קצת, אני מתנצל אם יצאתי עליך, אבל... אתה יודע, אני, סיברנו על זה, אני באופן אישי, שרון, לא אוהד אף קבוצה באופן יזום, פול מרמורה קצת, אבל זה לא רציני.
0: אף קבוצה?
1: לא, אז לכן אני לא...
0: מה, נוהל עזות שפתיים?
1: לא, לא, פול מרמורה, אתה יודע, באהבה, לא יודע, לא, אני אוהב את הספורט, אני אוהב את הסיפורים. לכן אני לא רגיל להרגיש תסכול, אתה מבין? אני לא, אתה יודע, בסדר. יותר מזה, אני בתוך תחום הספורט, מנסה באופן, אתה יודע, לאורך שנים, להיות הגון, הוגן, נינוח יחסי. אתה יודע, לא עכשיו מהצועקים והיאללה הביתה. אבל אחרי מה שהיה אתמול, אני אגיד את זה כך. נבחרת ישראל בכדורגל העבירה אותנו לאורך השנים בשלל רגשות. היא גרמה לנו לכעס כשהיא לא שיחקה טוב. היא גרמה לנו לתחושת החמצה, כשממש ליטרלי החמיצו, למשל מול שער ריק, רוני רוזנטל מול קולומביה, ולא עלינו למונדיאל. היא גרמה לנו למבוכה עם פרשת נערות הליווי, בזמנו. היא גרמה לנו לתחושת פספוס, היא גרמה לנו להרגיש קטנים. למשל, כשאתה מפסיד 5-0 לנורווגיה וארלינג הולנד הגדול, אז אתה אומר, טוב, אתה קטן.
0: אתה אומר, וואלה.
1: אבל אתמול, אחרי כל מה שהיה בימים האחרונים, מול אירלנד, באמת, זה האמא של האנטישמים. אני כבר לא מדבר איתך עכשיו מקצועית, מה מצבה של אירלנד כרגע וכו' וכו'. אני הרגשתי כאוהד נבחרת ישראל בכדורגל מושפל.
0: וכיהודי.
1: Even the Jewish people suffered enough. אגב, אתמול היינו נגד אנטישמים והשופט היה גרמני, ובדיוק חזרה החמישייה הקאמרית בקאן בוקס. אבל לא ניצלנו את זה. לא נתנו לנו את קצת קדימה. זו הייתה השפלה, תוך 26 דקות, 3 שערים. מעולם נבחרת ישראל לא קיבלה 3 שערים כל כך מהר במשחק רשמי. ודווקא אתמול, כשכולם רוצים איזה ניצחון, משהו להעלאת המורל, כלום ושום דבר ונדה. הביתה! איך היה אומר רון קופמן פעם? הביתה! לא, באמת, זה הרגשת כעס ותסכול והשפלה. אני במחצית עברתי ערוץ לכאן 11 לראות חדשות הלילה.
0: וגם כי הגשת את
1: זה.
0: באמת מעולם לא חטפנו 3 גולים
1: ב-26 דקות, לא. וגם אגב, זה היה כאילו, תוך 11 דקות קיבלת 3 שערים, אבל זה הכל, זה היה, תקשיב, עקיבא, אני אנסה לתאר את זה. אתה יודע, היו אתמול הרבה מאוד ברשת, אנחנו לא יכולים להגיד הכל, היו הרבה מאוד בדיחות שחורות שישבו את זה אפרופו לאסונות אחרים שקרו לישראל. אתה יודע, האם העירו את רן בן שמעון או לא, האם הוא יאשים את אברהם גרנד ושלמה שרף 20-30 שנה אחורה, שלל דברים כאלה. הקטע זה שכולם היו ערים וכולם היו מכונים והמצרים התריעו והכל, וכולם ידעו מה הולך להיות במשחק ומה צריך להיות במשחק, ועדיין קיבלנו את הבושה.
0: אולי אנחנו לא מספיק טובים.
1: אנחנו לא, אבל כדורגל אתה לא חייב להיות טוב. אתה צריך להילחם, אתה צריך לרוץ יותר. כל כדור גובה, כל מה שנקרא 50-50, קרב 50-50, הפסדת בהכל, זה אפילו לא היה כדורגל, זה היה בוצ'ם חרפה. עקיבא, זה היה בוצ'ם חרפה.
0: אז איך חטפנו רק 3 גולים?
1: כי ברגע שהיה שלישי, אתה יודע, הם
0: כבר הורידו הילוך.
1: אבל אתה יודע מה היה התמונה הכי מביכה והכי באמת כואבת, שבשער השלישי, שכחתי את שמו, שאגב דיווחו על זה שהוא היה אחד המתנגדים לעלות לשחק, והוא רצה להחרים את ישראל.
0: חמליצקי.
1: לא, הוא שחקן שכבש את השער השלישי, שמו בישראל ג'ק מוילן, הוא כבש את השער השלישי, והוא מוריד את הסרט השחור לקורבנות אנחנו יודעים, היה סרט שחור לקורבנות עזה. זה היה לי כאילו קורבנות הסכסוך, אבל זה ידוע שזה לקורבנות עזה, והוא מוריד את זה ומנשק את הסמל, את הסרט השחור, ואז את הסמל של נבחרת אירלנד. ובאמת, הרגשתי מושפל.
0: ברגע הזה, השחקנים היו צריכים להבין שדי. אתה יודע, בסדר, ניסו, עלו, התאמצו. ברגע שאנחנו מקבלים את הגול השלישי, אני מצפה מהשחקנים שלנו להבין שמשחק לא יהיה פה. עכשיו, מעכשיו, זה על הכבוד הלאומי.
1: לשבור רגליים.
0: מכות, פרי סטייל. היי, בתור למטוס בקפריסין יש יותר מכות. בימית 2000 יש יותר. יש לנו שם, אנחנו שקולים להם במספרית.
1: אתה לא יכול לנצח גם במכות את האירים.
0: למה?
1: כי אין לך כיסאות פלסטיק באזור.
0: הם לא שיקורים. קודם כל יש כיסאות, זה אצטדיון.
1: אין, לא, זה לא, זה קודם כל, אתה לא יכול, אתה מתארח שם, זה בדבריץ, נרחו אותנו. מה עכשיו, תשלוף כיסאות פלסטיק? עד שכבר נרחו אותך? מה, אתה בטיסת אל על?
0: עזוב, היינו מנצחים, נכון?
1: לא היינו מנצחים. אתה יודע, אתה אומר, אחרי הגול השלישי שספגנו, היה אפשר להפסיק לשחק, אחרי הגול השלישי שספגנו, אפשר היה להפסיק לראות את הנבחרת. ואני אומר לך, אני מעולם לא הייתי כזה חריף נגד נבחרת ישראל. אני לא... אני כאילו לא רוצה לשמוע עליה, אז זה יעבור לי, ואולי יש את התקווה, אבל אני מסער, ובאמת, תציל אותי מזה.
0: אני מצפה, לסיכום העניין, אני מצפה מנבחרת ישראל שיעמדו על הכבוד הלאומי, וידעו ברגע האמת להפסיק שחק כדורגל, ולעבור לדברים שאנחנו יותר טובים בהם.
1: מה הייתה? בג'ודו אנחנו טובים.
0: נכון.
1: בגלישה אנחנו טובים.
0: או.
1: אז זה מה שאתה יכול לעשות.
0: בפוליטיקה אנחנו טובים. בהמשך אנחנו נדבר, בהמשך איתנו אברהם גרנט, המאמן המיתולוגי של הנבחרת, ולא רק. ננתח איתו את העניין. כמובן, אנחנו עוסקים גם בנשגב וגם ביומיומי. אנחנו נדבר, נהיה עם בעלים של פאב אירי, איך לא, כמובן, נבדוק.
1: ופאב אירי ותיק, שזוכר את הפעם האחרונה שהיה מפגש נגד האירים, זה היה פה ב-2005, היו פה 4,000-5,000 אירים שצבעו, שטפו והשתזפו בתאלה בתל אביב. אומרים, כל הזמן הם היו אנטישמים, באמת, זה רק מראה את מצבנו. מי בכלל יראה פה משחק של נבחרת ישראל או כדורגל בשנים הקרובות? תעשה לי טובה, עקיבא, אני ניסר.
0: בהחלט. נדבר עם מפקד יחידת הפרוטקשן בדרום. מדינת ישראל החליטה לפצות אנשים שנפגעו מפרוטקשן. גם בנשגב נעסוק, נדבר עם מי שניצח באבן יער ומספריים על חניה.
1: אוקיי. אולי נעבור לזה נגד העירים.
0: וגם חוקר תרבויות שצילם שבט פפואה ניו גיני, שאומרים שמה ישראל וטוענים שהם יהודים. ועוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו חודש לבחירות. הישורת האחרונה, העניינים מתחממים.
1: מתי מתחילים התשדירים, או שכבר אין תשדירים?
0: שבועיים לפני בערך. יהיו תשדירים על פי חוק, מקצים, דקות, ספציפיות. בחלק מהמקרים כן.
1: אני מקווה שזה יהיה מקפצה, שלפני, שיהיה מקפצת רייטינג.
0: בחלק מהמקרים גוזרים לך חצי. יש לך, אתה בא עד ירושלים בשביל 10 דקות. אתמול, סקר של דודי חסיד מעיד על טקו, כמעט מוחלט. בין הגושים,
1: למה כמעט? 52-52?
0: ללא המפלגות הערביות. אין שום ממשלה שתקום ולא כוללת הפרת הבטחות. נגיד כך, יש לגוש מתנגדי נתניהו רוב, רק יש בתוכו חברים שלא מוכנים לשבת עם המפלגות הערביות, אז אין רוב.
1: התסריט שכולם מדברים עליו, אגב, התסריט שכולם מדברים עליו, הוא נראה לך ריאלי, שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט, רק בשביל להעביר, הערבים יתמכו מבחוץ, יעשו חוק ועדת חקירה ממלכתית וילכו לבחירות, זה משהו שעל הפרק?
0: מילא אני, מי אני, בואו נשאל שניים שיודעים. נילי רייכמן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, וגם נבו כהן, שלום.
3: בוקר טוב. מנהל קמפיין. אלופי אשקלון לשעבר באבן יער ומספריים, חשוב להגיד.
0: בל נקדים המוחה.
1: רגע, אבן יער ומספריים, אמרתי לך 1, 2, 3. מה עשית?
3: הפוך ממך.
1: יפה. אני עשיתי מספריים.
0: נבו, זה התרחיש באמת, קמפיין הליכוד דובר אמת, כשאומרים זאת התוכנית?
3: וואי, אמרת פה קסימון מדהים. קמפיין הליכוד אומר אמת.
0: אבל
3: זה אחד התרחישים, תרחיש סביר, אבל יש עוד 3,000 תרחישים נוספים. האם הוא יכול לקרות? כן. האם לא ידעו להסביר את זה בגוש השינוי כאי הפרת הבטחה, כי זה לא באמת ממשלה, אלא סוג של ממשלת מעבר ויציאה נוספת לבחירות? קל. האם כל הכוכבים יסתדרו וזליחה יהיה בחוץ ווינטר יהיה בחוץ והם יוכלו לעשות את זה? זה כבר שאלה אחרת.
0: נילי,
2: הכל באחוז ההצבעה, בסופו של דבר הבחירות האלה אנחנו רואים, הסקר השבוע, בטח הם מסתכלים לעומת הסקר בשבוע שעבר בזה שקדם לו, השינויים הם באמת מאוד מינורים ובתוך הגושים עצמם, ברגע שכל המפלגות הקטנות עוברות את אחוז החסימה וזה כבר חוזר על עצמו בכמה וכמה סקרים, אנחנו בעצם רואים את מפת המפלגות באופטימום שלה, וזה מביא אותך למצב שבדרך כלל מורגלים בו מצביע גוש השינוי, שפתאום מצביע גוש נתניהו יצטרכו להצביע הצבעה אסטרטגית, או רגע לחשב האם אני מציל את זה או מעביר את זה, ומה זה אומר על ההשלכה על הגוש, שאתה לא באמת יכול לדעת כמובן ביום הבחירות איך הסתכמו הקולות ומה יהיה הבר לעבור. אנחנו מדברים על מעבר ממודד למנדט שהיה בסביבות ה-38,000 לעלייה לכמעט 45,000-46,000 אפילו. שוב, כמובן, תלוי באחוז ההצבעה, אבל הרבה הרבה יותר קשה לעבור את הסף הראשון של ארבעת המנדטים. ואנחנו זוכרים שזאת התמונה שבסופו של דבר, זה הנתון שבסופו של דבר משנה את התוצאות בצורה כזאת, ששולחת ראשי מפלגות לחפש פתקים.
0: כלומר, אבל נניח שאחוז החסימה לא יקבע את התוצאות הפעם. אם אחוז החסימה קובע ובאמת יש דרמה, בסדר, זה כמעט כוח עליון, כי אין לנו איך לדעת את זה. אבל כשאומרים בליכוד, הליכוד הרי אומרים כל הזמן, אנחנו רואים פה באולפני קובנוביק, כל מי שעולה מהליכוד אומר 5 פעמים בריאיון, לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות. חוזרים, טענה עובדתית.
2: גם לליכוד, אגב, לא?
0: מה זאת אומרת, הליכוד, לא, הליכוד משחקים על תיקו. הליכוד משחקים על תיקו. אם יש תיקו, הליכוד
1: נשאר. הלא להפסיד, הם עושים.
3: הליכוד לא צריכים לנצח, הם צריכים לא להפסיד בדיוק.
0: ואז זה ממשלת מעבר, ואז קרב חפירות כמו שהיה ב-2019.
2: אבל בהחלט גם האיום מקרב החפירות הזה ומסיבוב נוסף, אני חושבת שבהחלט יגרום לכל השחקנים למצוא בכל זאת איזה דרך לעבוד ביחד. אבל בסוף אם אתה מסתכל על הסקרים, אתה רואה שיש לך מצד אחד גוש בלי ראש ומצד שני ראש בלי גוש. בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, כל פעם תובעים מראשי גוש השינוי להגיד מי המועמד שלכם לרשות הממשלה. הבחירות במדינת ישראל הן בחירות פרלמנטריות, הן בחירות של מפלגות ולא של מועמד לרשות, אנחנו לא בוחרים לנשיא, ולכן במובן הזה, כן,
0: לא, אבל מה, קוראים לזה גוש אייזנקוט ורק ביבי.
1: יותר גוש שינוי, אני חושב, יותר...
0: כן, אבל יש שם מועמד אחד.
1: נבוא, רציתי לשאול, אנחנו באיזשהו גל ששוטף של ידיעות לגבי... אתרות קונקרטיות יותר וקונקרטיות פחות שהיו לפני 7 באוקטובר לנתניהו. לכאורה לדברים דרמטיים, למרות שיש מי שמנסה ככה למסמס את זה. והשאלה הנשאלת, האם זה משהו בכלל שיכול להשפיע? כי נראה שלא. ואז עוד שאלת המשך, האם יש משהו בעולם הזה בכלל שיכול להשפיע על מפת הגושים? או שהכל הכל הכל תלוי בעצם בכמות המצביעים, כי כל אחד בבית כבר החליט מה הוא רוצה.
3: טוב, שאלת 3 שאלות, אבל דייקת בשלושתן בווקטור שלך. זה לא משפיע. אין משהו, אלא אם כן יבוא משהו באמת יוצא דופן שאני לא מזהר אותו כרגע במרחב, שעשוי להשפיע. ועל כן, כמו שדייקת, זה באמת שאלה של מה שנקרא מוביליזיישן, להניע את האנשים לקלפי. אבל זו שאלה קריטית. אני בדקה אנסה להסביר מדוע. בגוש השינוי, כמו נקרא לו ככה, יגיעו להצביע באחוזים גבוהים, לא משנה אם גדי בראש, אם כולם אחרי גדי, אם בנט בראש, או אם קובנוביק בראש.
1: אגב, אני רוצה רק לחדד אותך, להגיד שהאחוזים הגבוהים, אם אתה מוציא את הערבים, ערבים ישראלים, האחוזים באמת של הגוש הזה פחות או יותר עומדים על 80% בהצבעה.
3: 80% זה תקדימי ומטורף אפילו.
0: כן.
3: זה מספר שאנחנו לא מכירים, אבל גם אם זה ינשוק ל-80 מלמטה, הם יבואו להצביע, הם 4 שנים מחכים להזדמנות להחליף את הממשלה, הם לא יפספסו את ההזדמנות, לא משנה את אירוע הקמפיין. בגוש השני, מעבר לבעיה האסטרטגית שמילי דיברה עליה מקודם, של מעבר או אי מעבר אסטרטגי שמשנה את כל התמונה, כרגע להביא אותם להצביע, זו משימה ענקית, כי אייזנקוט לא נתפס כרגע כאיזה מישהו מאיים. הוא לא דמון אמיתי, נתניהו לא הצליח לבנות את אייזנקוט כמישהו שמפחדים מפניו. אפילו שונאים אותו.
0: לכן מדביקים לו את המפחיד.
2: ואם נראה את שכבה נוספת מתחת למה שנבוא אומר, בסוף אנחנו רואים שאת מצביעי גוש השינוי, או תומכי מפלגות השינוי, מה שמניע אותם זה בעיקר זעם מאוד ככה שהם מתחזקים אותו 3-4 שנים, אם לוקחים את כל כהונת הממשלה הזו בחשבון, וזעם זה רגע שמניע לפעולה, ובימין אנחנו רואים אכזבה, גם בקרב מצביעי המפלגות החרדיות, שאנחנו רואים את הירידה בסקרים, וגם את היעדה שלהם, האם הם מתכוונים בכלל ללכת ולהצביע, ואנחנו רואים שבהחלט יש בעיה למפלגות החרדיות בהקשר הזה, אבל גוש הימין הוא פועל מאכזבה, זה רגש שלא מניע לפעולה, זה רגש שהסיכוי שגרום לך להישאר בבית, נכון, שגרום לך להישאר בבית הוא הרבה יותר גבוה.
3: אז בואו אני אקח אתכם רגע לפן האסטרטגי, שאני מציע אותו פה, ואני מניח שחמשת ראשי גוש השינוי לא יעשו אותו. בהפוך על הפוך, האינטרס שלהם כרגע הוא להקדים את מערכת הבחירות. הוא לא לעשות קמפיינים, הוא לא לתת לכיכרות, הוא לא לתפוס שלטים. הפוך, לשמור על פרופיל נמוך, כי המחנה יבוא להצביע בין כה ובין כה.
1: כדי לא להצבן את המחנה השני?
3: בדיוק. הם מקבצים לגרום למחנה השני לשבת בבית, או לאחוזים לא, לא רבים בו דרך אגב. מספיק 2-3% והבחירות הוכרעו. זאת אומרת, בניגוד לאינסטינקט, גם שלי כקמפיינר, להיות כל מיני פעלתן ולהיות פרואקטיבי, גוש השינוי, מה שהוא צריך לעשות עכשיו, הפוך, להרדים את העסק, להרגיע. בצד השני, מסובך.
2: אתה רוצה לי להתעלות באילן גבוה ולהגיד לך שאני חושב שאתה ממש באופסייד בהקשר הזה. הרי אנחנו יודעים שנתניהו, אנחנו יודעים שנתניהו ביום הבחירות תמיד, תמיד, תמיד נכנס לטורבו ועושה הנאה אינסופית, בין אם הוא אומר שערבים נוערים, ובין אם הוא הולך לחוף הים לחלק פתקת בא ושולף אנשים מהמים, או עומד בשוק על ארגז הפוך ועושה פיצ'ינג כאילו היה בהייד פארק בלונדון. ראינו את זה בחמשת מערכות הבחירות האחרונות. נתניהו יעשה הכל ביום הבחירות.
3: אז תני לי להחזיר לך, וכבר השתמשת בזכויות הרצינים שלי, באופסייד על אופסייד. זה שנתניהו יעשה את מה שנתניהו עושה, זה לא רלוונטי למה שאנשי גוש השינוי יעשה. אין לזה שום משמעות. גוש השינוי לא צריכים לתמרץ בחוף הים, או בכנרת, או בקניון, או את המצביעים שלהם לבוא להצביע. אם אין הם יבואו להצביע בין כה ובין כה. ככל שהימים ינקפו, והקמפיינים יהיו רדומים, ונתניהו לא יצליח לספר סיפור דמוניזציה חזק, אז נכון, בשלושת הימים האחרונים, ביומיים האחרונים, ביבי יהיה על טורבו, אני מקבל. אבל עדיין, אם הם לא יבנו בחודש הקרוב את התסיסה, אני מניח ש-48 שעות האלה לא יעזור.
1: עקיבא, איזה צד אתה מקבל בדיון הזה, המעניין?
0: אני שואל את עצמי איך זה ש... אנחנו, מה, אני מסתכל עוד שבוע, כן, שבוע הבא מציינים 3 שנים לטבח. רוב השיחות הפוליטיות לא עוסקות באפקט 7 באוקטובר הפוליטי, עוסקות אולי בספיחים שלו, כלומר מי ישמור על ישראל יותר טוב מהטבח הבא.
1: אבל זה אשמת התקשורת, זה אשמתנו.
0: יכול להיות, אבל גם לקבוע סדר יום שכל הזמן עוסק בשבעה באוקטובר, זה גם משהו, זה גם סוג של אג'נדה כיום.
1: אנשים אומרים, אני אשאל אתכם, אומרים, האופוזיציה לא עושה ולא מחזירה את השבעה באוקטובר, אני אנסה לחשוב מה, מדברים על זה כל הזמן, הנה, אתה רואה דיות על נתניהו כך ואחרת, האם יש משהו שאתם רואים שבאופוזיציה לא עושים בנוגע לאזכור השבעה באוקטובר שיכול לשנות משהו?
2: הם לא מדברים על הגיוס, הם לא מדברים על משרתים מול משתמטים, הם לא מדברים על הבחירה האמיתית שגם עומדת בסופו של דבר בלב הקונפליקט שנמצא בתוך גוש נתניהו, בקרב המצביעים שנטשו את הגוש הזה ושלא רוצים להצביע למפלגות הקואליציה, מכיוון שהן תמכו בחוק ההשתמטות ובחוק הערכים. כמובן, זה הסיפור האמיתי, ואנחנו רואים שהמפלגות גוש השינוי כל פעם נכשלות בלשים את הנושא הזה בלב סדר היום. אנשים פה שרצו מעל 500 ימי מילואים בשנים האחרונות.
0: ולא מצביעים מזה? נבוא.
3: טוב, אני אשתמש לגבי ניסיונית בקמפיינים גם מחוץ לישראל. בשום קמפיין שאני עושה בעולם, הבחירות לא נסבות על העבר. טוב או רק ככל שיהיה. תמיד בחירות זה על העתיד, על ההבטחה או על הפחד מפני העתיד. עם כמה שהשביל לאוקטובר כואב, הוא כואב המון, לא על זה הבחירות, הם לא יהיו על זה. הבחירות יהיו על הבטחה לעתיד טוב יותר, או מפני פחד מעתיד מסוכן יותר. ופה, אני חלוק על שלושתכם, הסיפור הוא לא הגיוס, הסיפור הוא אם כבר, תחשבו, איתמר בן גביר, עם טלי גוטליב, הרים למחנה השינוי ליחדה. בן גביר יצא לפני שבוע בקמפיין, בן גביר שר ביטחון, גוטליב שרת משפטים. זה קמפיין קלאסי לגוש השינוי לקחת של האירוע הזה, ולהפחיד מפניו.
0: פשוט לקחת את אותו קמפיין. פשוט בשחור לבן.
2: כמו גם אני לך מה היה ביהודה ושומרון שסמוטריץ' מבטיח לנו באיזה כוחות לוחמים בדיוק נבצע אותה. או מלחמת הנצח של נתניהו. ובגדול גם אופיר קאט מבטיח עוד ויותר חזק מההפיכה המשטרית. זה לגמרי כל מה שמפלגות השינוי צריכות לעשות, זה לקחת הציטוטים הללו ופשוט לשרשר אותם.
1: ברשותכם שאלה, כאילו אנחנו מבקרים הרבה, אז בואו ננסה אולי לפרגן. יש איזשהו קמפיין שאתם בינתיים מתרשמים ממנו במהלך נגיד החודש האחרון של איזושהי מפלגה?
3: אני התרשמתי מאוד מהאקזיט הפוליטית שפייגלין עשה. פייגלין נכנס לתוך מערכת הבחירות הזאת ברזל. הוא אמר לכל מי שישב איתו שהוא רצה עד הסוף, גם אם הוא מביא בסוף 10,000 קולות. הוא סימן לכל המחנה שהוא המשוגע של האירוע. והאקזיט הפוליטי של פייגלין, שהיה תמיד על הקווים ולא נכנס, ופתאום הוא מספר 2 של סמוטריץ' וביחד הם הביאו איזושהי מפלגה שנעה סביב 6-7 מנדטים, זה הישג פנומנלי לפייגלין. ובמידה והם יכנסו, ואני מניח שהם יכנסו, האירוע הזה שנקרא פייגלין הולך לעשות חגיגה בכנסת.
0: אוקיי.
1: ורגע, נילי?
2: אני מאוד אוהבת את הקמפיין של הקול החרדי, על אף שהם עדיין לא מגיעים לסף אחוז החסימה. קמפיין חכם מאוד, שאני חושבת שמנסה לייצר בעיקר מצביעים שאינם חרדים בכלל, והיו רוצים לראות את השינוי הזה באוטונומיה החרדית. קמפיין שמדבר מאוד החוצה, ואני מניחה שגם פועל פנימה אל תוך החברה החרדית בערוצים שלו, אבל בהחלט מציג מחשבה אסטרטגית יפה וקריאיטיב מצוין.
0: אוקיי, נילי רייכמן, נבו כהן. ידידינו.
1: תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
3: תודה, חג שמח.
1: חג שמח.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל או ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
12: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
14: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת
13: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, קובנוביק באולפן, שרון דודוביץ' וקיבנוביק.
1: בוקר טוב.
0: ממשיכים להקל את הבוקר שאחרי.
1: אי אפשר להקל. לא יודע אם נעקל את זה הרבה.
0: תראה, אני ראיתי קטעים ממשחק הכדורגל אתמול של הנבחרת הלאומית מול אירלנד. זה אולי בגלל שלא היה, לא היה קהל באצטדיון.
1: היה 400 איש, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לארח בישראל. אגב, זה עוד נקודה, באמת. המשחק הכדורגל האחרון הבינלאומי שהיה פה, היה בחמישה באוקטובר, משחק של מכבי חיפה במסגרת אירופית, באצטדיון סמי עופר. מאז, אנחנו לא מרחים, היה איזה פרק זמן של שבועיים, שלושה, שבכדורסל קצת ירחו, אבל אז הגיעה מלחמה עם איראן.
0: אין אווירת כדורגל.
1: אין.
0: במשחק הזה, אבל אנחנו ממשיכים לשאול מה קורה, מה...
1: מעל פנינו.
0: אותה שאלה כבר עשרות שנים. מה אנחנו עושים לא נכון? האם אפשר לעשות משהו יותר טוב? איתנו אחד שבהחלט, אם מישהו יודע, זה הוא.
1: אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
1: מה קרה לנו אתמול?
15: סדנו.
1: הובסנו.
15: הובסנו. זה היה בהחלט משחק, אחד המשחקים הפחות טובים של נבחרת ישראל.
1: אתה יודע, אברהם, זה לא, אנחנו לא בפלטפורמה לדבר מקצועית, דברים כאלה, והאמת היא שאני לא חושב שיש כל כך מה לדבר מקצועית, אבל משחק הזה מול אירלנד בימים כאלה, אתה מצפה בתור אוהד הנבחרת, לא איש מקצוע כזה או אחר, אתה מצפה לאיזושהי אנרגיות אחרות. יש לך הסבר איך פשוט זה לא היה? זה היה נראה כמו משחק אימון עבור שחקני נבחרת ישראל ותו לא?
15: אבל בוא נתחיל בזה. ברור לך שכל השחקנים של נבחרת ישראל מאוד מאוד רצו, במיוחד לאור האווירה שהייתה לפני זה. אתה יודע, אנחנו נתחיל משחק הלא בסופו של דבר, נתחיל משחקים בדיעבד. ואנחנו מאמנים צריכים להתכונן למשחק הבא כל הזמן, ואנחנו צריכים לנתח אותו לפני מה עלול לקרות תוך כדי. אני חושב שמבחינה פסיכולוגית, אני לא כל כך אוהב את המושג הזה, אבל הוא קיים, לפעמים רוצים יותר מדי ואז הרגליים נתפסות וכל זה. היה לחץ גדול על השחקנים, שהוא לא תירוץ דרך אגב. לחץ הוא חלק מהמשחק, מי שלא רוצה שלא יהיה במשחק הזה. כי תמיד יש לחצים לנצח, להגיע למשהו, להתאושש, כמו שעכשיו צריך להגיע. הוא אבל היה מה שנקרא לחץ נוסף, כל מה שאירלנד עשו שזה מבזה, ואני לא יודע איך בכלל נתנו להם להתנהג בצורה כזאת, לנצל את הפלטפורמה של הכדורגל לענייני. והשחקנים היו מודעים לזה, ולכן מה שאני חושב היה יותר לחץ. אני יכול להגיד לך ככה, בפסיכולוגיה, לפחות מבחינתי, בכדורגל יש מה שנקרא נקודת הפיק. אם הם לא לחוצים לגמרי, זה לא טוב, אבל אם לחוצים יותר מדי, זה בסדר. ואתמול דיברתי עליהם, איזה פרופסור שמלווה אותי הרבה, והוא ישר אמר אחרי רבע שעה. הם היו לחוצים יותר מדי, וזה השפיע על האגרסיביות ועל זה. חוץ מזה שהיו גם, כמובן, החלטות לא טובות שעזרו. אבל אני לא מקבל את זה שלא רצו. אני מקבל את זה שזה לא בהדה ביטוי במגרש.
0: אולי אנחנו, אני בתור ילד הייתי קורא בשם המשחק בזמנו.
1: מגזין היסטרי והיסטורי.
0: שהשחקן הישראלי הוא עצלן.
15: מה אתה אומר? בכמה אתה?
0: ב-38. מה היה פוסטר בכל איזה דניס רודון, היו ימים. תיארו שם את השחקן הישראלי כעצלן שהולך לשיפודיות ומתאמן פעם ביום במקום שש פעמים כמו האירופאים.
1: זה השתנה אברהם, זאת אומרת
15: זה כבר לא קיים יותר. השחקנים מאוד מקצוענים, גם מקפידים שהם יהיו מקצוענים, הם מתאמנים כמעט כל יום. אני מכיר הרבה שחקנים שמשקיעים אקסטרה וכל הדברים. בהחלט השחקן הישראלי יש לו בעיה מבחינת קצב, כי הליגה שלנו היא בקצב הרבה יותר נמוך.
1: ואברהם, אתה מכיר את הכדורגל?
15: אתה תשכח כמו שחקנים ששחקים באירופה.
1: אז זהו, אתה מכיר את הכדורגל האנגלי טוב והכדורגל של האי הבריטי? רוב השחקנים של נבחרת אירלנד משחקים ליגה שנייה כזה באנגליה, פלוס מינוס. וכולם אומרים, אחרי התוצאה, למה ציפיתם, למה ציפיתם? אבל רק שנבין, זה הנבחרת אירלנד אולי במצב כמעט הכי קשה שלה מזה עשורים, היא מפסידה לקוסובו שבוע שעבר. אני חושב שלא היינו צריכים לראות כך, ואני מזכיר מה שהיה לפני 21 שנה, נבחרת ישראל, כשאתה אימנת, פגשה פעמיים את אירלנד, פעמיים היינו בפיגור, אבל פעמיים חזרנו, גם מ-0-1 ל-1-1 וגם מ-0-2 ל-2-2 באירלנד. זאת אומרת, זה משהו שחסר לנו היום.
15: אני מסכים איתך, לא מסכים איתך, אבל אני חושב שצריך להבין דבר אחד, כשאנחנו באנו לבחרת, היו שלוש בעיות עקריות, אחת הייתה בעיה מנטלית, אם אתה זוכר לפני זה, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הנבחרת לא חזרה מפיגור כמעט אף פעם, הייתה בעיה פיזית והייתה בעיה טקטית, שהיינו נחותים טקטית מאירופה, אז אני בזמנו, אתה מחזיר אותי קצת אחורה, הבאתי את אבי מויאל, שהיה מאמן הכושר של סיירת מטכ"ל.
0: אלוף משנה המיתולוגי.
15: אלוף משנה המיתולוגי, לגמרי. הוא עדיין באותו כושר, דרך אגב. והוא בא, עכשיו, קשה להכניס כושר למבחרת בזמן קצר, אבל אבי היה עוקב אחריהם, אבי ידע מה הם עושים בקבוצות, ומי שהיה צריך אקסטרה, עשה אקסטרה, ו... ואחד הדברים שאני מאוד שמח עליהם בקמפיין הזה, מעבר לתוצאות, הוא שמבחינה פיזית, לא רק שלא היינו נחותים, היינו טובים יותר, וגם מבחינה מנטלית, כתעס קארטה, שני משחקים שבהם חזרנו מפיגור. לחזור מפיגור באירלנד, עם רוביקי ורויקין, וכל כוכבי הליגה האנגלית, זה לא דבר של מה בכך. אבל הפעם זה קצת היה אותו אחרת, בהחלט, אירלנד היא פחות טובה, אבל עדיין נבחרת טובה. יש לה שחקנים ששחקים בליגה האנגלית, ואחרתי עדיין נבחרת טוב.
1: ותגיד, אבא, איך האירים כל כך שונאים אותנו פתאום? לפני 21 שנה היו פה 4,000 אירים, נהנו והשתקרו בטיילת. וגם אני שאל, אם אתה, אתה יודע, אתמול הייתה החלטה של וופה בשיתוף הנבחרות, וישראל הסכימה לו, אני מניח כדי לא ליצור איזה אנדרלמוסיה, שלא יהיו לחיצות ידיים לפני המשחק. אתה חושב שזה היה... נכון מצד ההתאחדות הישראלית לוותר על האקט המאוד ספורטיבי של כבוד הזה?
15: תשמע, כיוון שזה לא תוכנית ספורט, אתם צריכים מה קרה באירלנד בשנים האחרונות, כמו שקורה באירופה, הדמוגרפיה השתנתה לגמרי, ויש היום מוסלמים רדיקליים שם, לא, זה לא אירלנד שאנחנו היינו שם פעם, באמת היו אוהבי ישראל, הם היו פה באים, שותים את הבירות שלהם, אנחנו היינו הולכים לשם, לא הייתה שום בעיה בכלל, וקרה משהו בשנים האחרונות, אבל זה, אם הייתם תוכנית ספורט, הייתי אומר לך בוא נדבר על ספורט, אבל כשאני חושב שזה לא תוכנית ספורט, אז מה שקורה באירופה היום, ואני באמת מזהר נורא מהעניינים הפוליטיים, מה שקורה היום באירופה, הוא לדעתי רק התחלה, כי מה שקורה... דרך אגב, לא כמובן נגדנו, אבל יש מוסלמים שמשקיעים המון כסף ומנצלים את האנשים שאין להם כסף שם. ותראו, אתמול התראיין דניאל פרץ, לדעתי רעיון מדהים, והוא אמר, ורק אחד שיכול, שחי שם מבין את זה, שאלו אותו למה עירים כאלה, אז הוא אמר, זה עניין של בורות. זה ממש בורות. אנחנו, עכשיו אתה גורר אותי פה של ספורט, אבל אני אקח את זה.
1: זה בסדר, אתה מספיק מעורה גם הדברים הללו, נכון?
15: אני אקח את זה. אנחנו הייתי מחלק את מה שקורה היום בעולם לשלושה. אחד, אלה שאוהבים אותנו, שגם הם בבעיות היום, אנטישמים שאותם לא נשנה, אבל יש כאלה שהידע שמגיע להם מהמזרח התיכון הוא ידע, בוא נאמר, חד צדדי. הם רואים את התמונות מעזה. הם רואים, כולם מכניסים להם לראש שמדינת ישראל עושה ככה וככה, זה לא נכון. אנחנו באמת צבא מוסרי, יכול להיות שיש גירות בו בשם, אבל כמובן שאין אף מפקד בצהל, אין אף הנחיה, אתה יודע, להרוג ילדים בכוונה או לפגוע בהם, וזה ברור. אבל זה לא ברור לאלה שבחוץ, ואנחנו חושבים שזה ברור לכל אלה שבחוץ. והם ניזונים משקרים ומתמונות אמיתיות. בתמונות אמיתיות, נכון שהתמונות מגיעות כתוצאה מבימוי של החמאס שמשקיע בזה המון ועוד ועוד ועוד, ובאמת הם משתמשים.
0: אבל אני מבין אותם. אני...
15: ולכן זה מחלחל.
0: אם זה מה שהם צריכים, ברור שזאת דעתם. גם אנחנו לא בקיאים בכל סכסוך עכשיו על הגלובוס.
1: אתמול היה פרשן אירי שדיבר על כך, הוא אמר, טוב, לא מעניין אותי, כאילו הוא אמר, היה צריך לא לשחק? זה פרשן עירי ותיק, מבוגר.
0: שרון דודוביץ'.
1: לא, לא, מישהו מבוגר, נראה, לא יודע את שמו. לא אכפת לי, לא צריך לשחק את שני המשחקים נגד ישראל, לא אכפת, הוא אמר ככה, בזה הציטוט, לא אכפת לי אם זה 6 נקודות או 6 מיליון. אין שום סיכוי בעולם שהוא אמר את זה במקרה. אין שום סיכוי שהצמד, המילים הללו, הוא אמר את זה במקרה. וזה מה שהם חווים כרגע באירלנד, זאת אומרת, מהתקשורת, שנבין.
0: אז זה אנטישמים, זה מה שאברהם גרנט אומר. אנטישמים שלא נשנה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, היום, עזוב אירלנד, לפני 20 שנה אברהם היה מנג'ר של צ'לסי הגדולה, מועדון פאר בכדורגל האנגלי. אני חושב שאם הייתה היום הזדמנות, שלא תהיה, אבל אם הייתה הזדמנות למאמן ישראלי, יהודי, לאמן קבוצה בסדר גודל כזה, זה לא היה עובר היום. אני חושב שזה לא היה עובר, היה כזה רעש בקבוצה אנגלית, או אם זה בגרמניה או במקום אחר, זה לא היה עובר.
0: אתה מסכים?
15: באנגליה אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל אני חושב שיש בעיה, אני לא יכול לספר יותר מדי, אבל בשנים האחרונות העובדה שאני ישראלי הפריעה לי בכמה חוזים שקיימו אותו היו חתומים, אבל אני לא רוצה לגוע בזה, כדי לא רוצה לתת לאנשים רעיונות, אבל בהחלט לישראל יש היום בעיה, אנחנו מצטערים לא טוב ולא בצדק דרך אגב, לא בצדק. אחרים, אסופה של שקרים שאין, אבל מצד שני, גם יש דברים שאנחנו חייבים לטפל בהם.
1: כן, אין הסברה, אין מישהו ש... אתה יודע, זה אי אפשר להגיד שפשוט... שזה... כמו בכדורגל, גם בנושא הזה, אי אפשר להגיד, טוב, זה המצב ולא לעשות כלום. חייבים איכשהו להתמודד עם זה, ולא מתמודדים עם זה כמו שצריך.
15: חייבים להתמודד עם זה, אני העליתי כמה הצעות בפני הדרגים היותר גרועים. אפשר להתמודד. כדורגל זה משהו אחר. כדורגל באותו מגרש, אתה צריך להראות מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק מנטלית, מה שאתמול לא הצלחנו בזה, אבל בהסברה וכל זה מתמודדים.
1: אז אגב, דרך אגב, אחד מכוחות ההסברה הכי חזקים שלנו, אחד מכוחות ההסברה הכי חזקים שלנו, צריך להיות דרך הכדורגל, כי אין שום דבר בחברה הישראלית שבו יש יותר שיתוף בין יהודים לערבים, כמו בכדורגל הישראלי. ואת זה אנחנו לא מספיק מוציאים החוצה. זה, אני חושב שעם זה אפשר, אגב, מה שהיה עם אבו פרחי במשחק קודם, חבל, חבל מאוד.
15: אני אגיד לך, קודם כל חד משמעית, אתה צודק. אני רוצה להגיד לך משהו, שאני לא יודע אם אתם זוכרים שבחצי גמר באירופה לאופות שמתי סרט, זה היום השואה.
1: נכון.
15: ונדהמתי, הגיעו יותר 200 עיתונאים. ומחצית מהשאלות היו למה הסרט הזה. ומחצית מאלה ששאלו, לא ידעו מה זה. ממש, הולוקוסט, כן, אחד אפילו חיכה לי, בסוף עיתונאי בריטי, ואמר לי, מה זה בדיוק היה הולוקוסט? עכשיו, אנחנו, מה שלנו מובן מאליו, זה לא מובן מאליו לאלה שרואים את התמונות ואת התקשורת, וחלק מהתקשורת היא בהחלט מגמרתית, אני לא זה, אבל יש גם כאלה שהם אובייקטיביים, הם רואים את הדברים, ולכן אלה שהם בורים, כתוצאה, לא בורים כמובן מבחינת אינטליגנציה, אבל מבחינת הידע שמגיע אלה, אותם אנחנו צריכים לשים כרקבן שלנו. תראה מה קורה בארצות הברית. אתה מדבר על אירלנד. אתה רואה מה קורה בארצות הברית. ארצות הברית, מה זה? עוד שנייה הם מצטטים את ישראל כמדינה 50 ואני לא יודע כמה. ופתאום עכשיו, תראו איזה סחף יש נגדנו. וזה התחיל, אני זוכר, שאני יצאתי ביאל ב-2013, יושב ראש מועצת תלמידים היה בחור בשם דני אברהם, ישראלי, זה הייתה סנסציה. הוא התמודד נגד פלסטינאית בקדנציה השנייה, והוא גם זכה. הפלסטינאית הוצפה בכסף, הוצפה בכסף. ואז הוא אמר לי, צריך לעשות משהו, כי מה שקורה, יש סחף נגד ישראל. הוא הביא פיוטר לידר, ואז השיג מימון, השיג 20 ומשהו. אנשים, אני לא אשכח את זה, זה היה לפני קצת יותר מ-10 שנים, הוא הביא פיוטר לידר לארץ, והם באו ונפגישו עם מי שנפגישו עם כבר שהמערכת וראשי זה, ונורא התמרו ישראל, והם לא היו רדי ישראל לפני זה. שאלתי אותו עכשיו, מה-20 ומשהו שהיה, אתה מכיר אותם? אבל לא יודע, רובם זה סטנפורד וזה, הגיעו לעמדות בחירות, הם מדברים נגד ישראל, הם אפילו לא אחד מהם. אתה מבין, הם היו פה, ראו. עכשיו, תחשוב שאתם עכשיו, תשימו את עצמכם בכובע אחר, לא הייתם בישראל, אתם חיים במדינה אחרת, לא... אני לא יודע אם אתם מודעים מה שקורה בתקשורת העולמית, ואתם עולים בתקשורת. ומה אתם ניזונים? אם יש, איך אמרת קודם, אם יש סכסוך ברואנדה, איזה כלים יש לנו לדעת מי צודק? ולכן פה אפשר לדעת יותר, כי באמת מדינת ישראל היא מדינה קטנה, מוקפת אויבים וכל הדברים האלה, ויש הרבה הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם. אני למשל משתמש תמיד בדברי גולדה מאיר, שאני אומר, אם הערבים ישימו את נשקם בים, יהיה שלום, ואם אנחנו עושים את, ואם ישראל תשים את, נשקע בים, לא תהיה ישראל.
0: היא לא תתקיים, כן.
15: כן, אנחנו, אני רוצה להגיד לך משהו. וגררת אותי לזה, אוקיי. אתה יודע שהמילה שלום כמעט לא מוזכרת עכשיו באף נאום של אף אחד מראשי המערכות היום. אף אחד. כולל המרכז שאפילו שלחתי לא יודע בעניין. אף אחד. אנחנו מצטערים ולחמתים. למה לא נגיד לדוגמה שאין עם בעולם שרוצה שלום יותר מאיתנו? אין עם בעולם שמודע לסבל שמלחמה גורמת. אין. אבל, אין ברירה, אלה שרוצים להשמיד אותנו, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. הלו החמאס, תראה לה, אני הגעתי מהכדורגל. הלו החמאס מצהיר שהוא יעשה את זה עוד פעם. הוא מצהיר שהוא רוצה לעשות ג'נוסייד, אבל ג'נוסייד היחידי זה שלהם.
16: אז אנחנו צריכים להביא את זה לעולם.
1: התחלנו מלדבר עם אברהם גרנט על ההגנה הישראלית, והגענו להסברה הישראלית, בדיוק, להגנה הישראלית רק בצבא. אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה.
16: טוב שלא
1: שאלת
16: אותי מה
1: הצבא תפסות
16: עכשיו.
1: טוב, שיהיה רק שמח, תודה רבה על השיחה הזו.
16: רק שמח.
17: כאן חדשות ברשת ב'
0: מיד חוזרים. נדבר עם הלפה בעירי בשעה הבאה.
18: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
24: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: עד מר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
29: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
30: פרטים באתר תיאטרון
17: אורנה פורט. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, קובנוביק, שרון דודוביץ' ועקיבא אוקיי, נוביק גולפן.
1: אני אכפת לך שאני אפנה למורן הבא?
0: אני אשמח בתור המערך התוכנית האמת.
1: כן, אבל בספציפית בנושא הזה אני אשמח אני ל...
0: אני הייתי פה, אתה יודע, כבר כמה חודשים.
1: כן, אבל קובן יותר בכיר, אז אני מחליף אותו, אז אני אפנה.
0: בוא נכריע את זה.
1: אוקיי, איך?
0: אבן ג'וק?
1: מה זה אבן ג'וק?
0: אצלכם?
1: אבן יאו מספריים.
0: אבן יארו?
1: לא, לא אבן יאר, אבן יאו.
0: תן.
1: טוב, יאללה, טוב משלוש או טוב בחמש? אבן שלוש, ניצחתי, שברתי אותו עם...
0: אטום
1: משלוש. רגע, אבן שברה מספריים. אבן המספריים מצטער שתי וחצי, שלוש. גזרתי אותו, 2-0. זהו, ניצחתי, מה, אטום משלוש, 2-0.
0: בסדר גמור.
1: טוב, אז רגע.
0: איתנו על הקו.
1: כן, אתה תגיד בכל זאת?
0: לא, לא,
1: נקודותיים. כן, אני רוצה להגיד שלום לשאול בשי. בוקר טוב.
31: שלום, חברים, בוקר טוב, מסומכם.
1: בסדר גמור. אתה, איך אני אגיד, מומחה עולמי לאבן יאו מספריים, והעלית סרטון שהצלחת לפתור סכסוך חנייה על ידי אבן יאו מספריים. עכשיו, אני מניח שגם ניצחת בו, אחרת לא היית מעלה את הסרטון.
31: נכון. כן. אז כן, הסרטון האמת לא, לא אני העליתי. חבר שהייתי ברכב הוא זה שזיהה את הפוטנציאל.
1: הגלום בך.
31: בדיוק, כן. ובעצם היה חוסר מטורף בחנייה, אתם מכירים, תל אביב. וחיפשנו חנייה שעות. ובעצם קלטתי בזווית העין כזה חנייה, רצתי אליה ישר, הוא אמר לי צא צא צא צא, הלכתי וישר אחרי זה כשבאתי כבר לעמוד בחנייה, נהג בא כזה עצבני, כולו עצבני, אמר אני בחנייה שלי, שמרתי אותה, הסתכלתי עליה ואז אמרתי לו אחי, עזוב שטויות, אבן יאו מספריים, מי שזוכה מקבל את החנייה. ואז
1: והוא זרם איתך ולא הוציא סכין.
31: הוא זרם, כן, לקח לו כמה שניות רגע להגיד כזה, וואי, איזה אוף מוזר, איזה מוזר, אבל ככה כזה מנענו יריבות וריבים בגביש.
0: הוא ידע שמולו עומד שאול בשי אגדת האבן יערו מספריים?
31: לא.
1: הוא עשה לו זה, הוא עשה לו חגיגה בסטוקר, נו, סלוודור, הוא עשה לו סלוודור, הוא אמר, רגע, אני לא, איך משחקים את זה, ואז פתאום הוא מנצח אותו שלוש פעמים רצוף.
31: בדיוק.
0: אז מה, שמתם ידיים...
31: ואז זכיתי בחנייה, אתם יודעים כמה זה יקר חנייה בתל אביב.
0: שמתם ידיים מאחורי הגב ונכנסתם לדוק רב.
31: בדיוק.
1: רגע, אבל שניכם קראתם למשחק אותו משחק? זאת אומרת, שניכם מאותו אזור, מאותה עיר, מאותה עוקפה?
31: אני מהמרכז, ואנחנו אומרים אבן יאו.
1: כמו בן אדם נורמלי, אגב.
0: הוא לא אמר אבן ג'וק, לא מדבר בירושלים.
1: מי המציא אבן ג'וק? למה ג'וק? מה ההיגיון בג'וק? יש לך אבן, נייר, רגע, שנייה, יש לך אבן, נייר ומספריים. מה?
31: זהו, אני, רק אחרי שהעלינו את התגובות, שהעלינו את הסרטון, הבנתי שזה בכלל אבן, נייר ומספריים, כלומר אבן, נייר ומספריים, ובעצם זה נקרא...
0: אבן יהו כמו מתניהו אנגלמן?
1: לא, זה אני יכול להבין שזה שיבוש לשון, שזה הופך במקום שלוש מילים לשתי מילים, אבן יהו מספריים, אפילו מילה אחת, אבן יהו מספריים. אבל מאיפה אבן ג'וק? על מה הג'וק? עכשיו, מה הג'וק?
0: תגיד מה, אני ג'קי לוי.
1: לא יודע, מה יש לכם הירושלמים כל דבר משבש?
31: אני חושב שצריך לעלות על הקו את אבשלום קור ולהמשיך את התסיעה.
0: טוב, רגע, אנחנו בסיעה של הדרמה, שאול באשי.
1: מה עשית בקרב הראשון? האם הוצאת אבן, נייר או מספריים? אתה זוכר?
31: לא זוכר.
1: אתה לא יכול לשחזר את זה?
0: לא, נו, מה?
1: מה זה? אבל זה צולם.
0: כמו בכאן דיגיטל, שהם לוקחים אנשים על סיטואציות יומיומיות,
1: אני רואה את הדוקו, אני רואה את הקרדיטים. דוקותיים, לא, אני רואה את הדוקו, אם תשב כזה, אתה יודע, מכין את המיקרופון, אומר, ואז הוצאתי את המספריים.
0: קח אותנו לרגעים האלה. קח אותנו, שאול, לרגע הזה, באמת, זה היה סיבוב אחד או שלושה?
31: לא, זה היה שלוש.
0: אה, טוב, שלוש.
31: שלושה.
0: כלומר, ואחרי שני סיבובים הסתמן תיקו?
31: היה לדעתי תיקו, ואז אחרי זה אמרתי, כולי התחלתי כבר להזיע, קיץ, חם, ואז אמרתי, יו, אין מצב שאני מחפש עוד פעם חנייה, ובסוף קיבלתי את זה.
1: מה, אבל אתה לא יכול להגיד לנו מה הייתה יד המנצחת? זאת אומרת, מה שמת ביד המנצחת?
31: וואי, לא, אני צריך לשחזר, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.
0: בוא נשחזר עכשיו בשידור חי, שרון יגלם את האיש השני.
1: אני ארב על החנייה, כן.
0: שאול, שים בבקשה את ידך מאחורי גבך.
1: אני סומך על הימניות שלך, כן, אני מצולם.
0: אני שר, וכשזה, ונייר ומספריים, מה מנצח, בין השתיים, חד, שתיים, ושלוש.
31: מספריים.
1: גם אני מספריים, עוד פעם.
0: אבן, נייר ומספריים, מה מנצח, בין השתיים, חד, שתיים ושלוש.
31: נייר.
1: יש, שמתי מספריים. גזר אותך. שאול בשי, אני האלוף החדש של ישראל, חבוד.
0: אתה זוכר את
1: חנייה. אין חנייה אחת שלו שלי. דבר עם רון חולדאי.
31: כן, לגמרי.
1: אלינו מתחזה.
0: באמת, שאול, אתה מחזיק מעצמך שם דבר באבן יארו, והפסדת פה בשידור חי ברדיו.
1: וואי, וואי, איזה מבוכה.
0: מה זה אומר על האיש שהפסיד לך?
31: זה לא, ממש, זה כבר שתי דורות אחורה.
0: תגיד, מה האסטרטגיה שלך? אם כבר אנחנו מדברים כאן, נזכיר למי שמצטרפים אלינו כעת, אנחנו עם מומחה לאבן יארו מספריים שמנצח בוויכוחים על חנייה בתל אביב בעזרת אבן יארו. מה האסטרטגיה?
31: אני, האסטרטגיה שלי זה להכליל, קודם כל, ואפשר לגמור, לריב בשנייה וחם בחוץ, ואתם יודעים כמה חם בחוץ וכמה אפשר לריב בשנייה, גם אני לפעמים חוטא בזה. אבל כל עוד אנחנו מקלילים את הסיטואציה, אז היום יכול גם להיראות אחרת, ובסוף אנחנו בוחרים איך אנחנו מתנהגים.
0: טוב, אלו מילים.
1: שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם תחקיר מקיף עם אלוף הארץ בשלוש מקלות.
0: אלו מילים. אני שומע פה בין השיטין ביקורת קלה.
1: על האורך.
0: תרמיזה.
1: זה היה האייטם הכי כיפי שעשיתי אי פעם ברדיו.
0: שאול באשי.
31: איזה כיף לי. עכשיו בזה אני מחזיק את הטייטן.
1: יפה.
0: תודה רבה לך.
31: תודה חברים, תודה. חג שמח.
1: תודה.
0: חג
1: שמח. יש את הסדרה הנפלאה של חנוך דאום ידידך וידידנו, החיים עם תקופה קשה, ברדיו, החגים עם תקופה קשה.
0: זה הכל שעריות של החגים. אנחנו ממשיכים להשמיע בקובנוביק במהדורת חול המועד, שירי חג.
1: כן, חג ומועד וססון.
0: בדיוק, אנחנו...
1: עם אחד השירים הגדולים אי פעם. נכון, מצאנו את זה?
0: אתמול שמענו את הפיוט סוכה ולולב, שהפלג התימני במשפחת דרוקמן תרם לנו, ועכשיו...
1: אני בחרתי שיר, נכון? זה השיר שבחרתי? זה השיר הכי אנדרטד בהיסטוריה, ושיר שלא יכול לעבור היום. תקשיבו.

0: מה היה פה בישראל ההיא?
1: תקשיב, תקשיב.
0: על פחות מזה קריירות נגמרו. התקופה שהיה מותר לצבות, להפליג, באמת, טוב מאוד שהתקדמנו, טוב מאוד שהיום השירים עוסקים באמת במשגב.
1: כמובן, האשכנזי או המציצן השכונתי.
0: כמובן, באמת, הסטריאוטיפים האלה, באמת, הדיכוי המ...

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דבריה של שרה ספרדית כי החברה בהרצאה תומכת בפלסטין חופשית מהנהר עד הים. בשגרירות ישראל בהולנד לא מצאו אישוש לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים בשל החרם על מוצרים מההתנחלויות. התחזית, מחר ומחרתיים, התקררות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. משרד החוץ זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה. הזימון נשלח במחאה על ששרת הנוער של ספרד, סירה רגו, אמרה כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
9: Es más, la posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
8: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי. היא נוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, והפכה את ישראל לסק חבטות, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. כך מוסר קשבנו, רם ברנדס. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי אין בסיס לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח כי סבב חדש של שיחות לא יתקיים לפני הבחירות בישראל. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון כי התברר שלנתניהו אין עניין לנהל כעת מסע ומתן או לעשות שום ויתורים, למשל בנושא הרחבת אזורי הפיילוט האמורים לעבור לאחריות צבא לבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. משטרת מחוז שי הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות הדיווחים שהתקבלו בשעות הלילה על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות קיר בעברית בשני כפרים באזור המעלה, רס קרקר ודר אבו משל. בהודעה נאמר כי חוקרי המשטרה נערכים להיכנס לשני הכפרים בליווי כוחות צה"ל. הילדה היימנוט קסאו נעדרת כבר שנתיים ושבעה חודשים, ובני משפחתה הקימו סוכת מחאה בירושלים. האחות ירוס סיפרה לליאל קייזר ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'

0: כי בשל סירובה של עיריית ירושלים לאשר הקמת אוהל, נאלצה המשפחה לבנות סוכה. ירוס דרשה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק.
1: אני חושבת הם לא מעבירים את זה לשבק, כי הם לא חושבים שזה תיק חשוב או אי חשובה כנראה. אנחנו גם ניסינו לתאם פגישה עם דוד זיני כמה פעמים שלחנו לו מכתב, וגם עכשיו אנחנו מנסים לשלוח לו שוב, והוא עד עכשיו לא חזר אלינו עם תשובה. אז באמת אנחנו רוצים לפגוש אותו ובאמת לשאול אותו מה הסיבה שהם לא רוצים לתערב בתיק.
0: מעיריית ירושלים נמסרה בתגובה כי היא מכירה בחשיבות חופש המחאה, אך הקמת מאהל לתקופה ממושכת פוגעת במרחב הציבורי, בנגישות ובתנועת הולכי הרגל. בשל ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי, הודיעה משטרת ירושלים כי רחוב סולטן סלמן נסגר לתנועת כלי רכב פרטיים לבאים מציר בר לב. ברחובות הסובבים את העיר העתיקה, עומס תנועה כבד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טרופ.
1: האם נכונה השמועה ששלום חנוך בכבודו ועצמו הכין את המנגינה הזו שלכם, של קובה נוביק?
0: מיליאנג לדעתי...
1: היה עסוק?
0: כן. ולדעת בטהובן, מוצרט, מי זה?
1: זאת אומרת, או שזה סימפול.
0: אני לא יודע,
1: זה שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם.
0: כמה תוכניות רדיו מנסות לפרק את סוד הקסם?
1: הקסם של קובה נוביק, שלום עקיבא נוביק,
0: שלום שרון דוידוביץ'.
1: כך צריך לעשות ברדיו, אני
0: מלמד אותך. בנעליו של קובן.
1: בנעליו הגדולות מאוד של קובן.
0: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, ראיתי אגב סתם ידיעה בחדשות עכשיו, כתוב כותרת, טראמפ שוקל לתקוף באיראן. לפני בחירות האמצע. עכשיו, כשיש כותרת משנה, הוא גם שוקל לא לתקוף באיראן. זה גם צריך להיות הכותרת משנה אחרי שכתוב שהוא שוקל.
0: היה פעם פיגוע בירושלים, לא עלינו. משה נוסבאום אמר, מדובר במטען גדול או במטען קטן.
1: בדיוק. זה פחות או יותר.
0: שזה נכון.
1: עכשיו, אפרופו מה שנקרא לא מערבים שמחה בשמחה, אנחנו נמצאים בלב חג הסוכות, ואני מנסה לחשוב כאדם, כיהודי וכהורה, מה יחסי אל החג הזה. זאת אומרת, איפה אני שם אותו במדרג החגים?
0: החגים העבריים?
1: החגים העבריים.
0: אתה מדרג את החגים היהודיים, איפה הוא?
1: כן, אבל שוב, עבורי כאדם, ועבורי כהורה, הורה לילדים קטנים, שילדים לא בבית, וסירה בבית,
0: ומחגים. אז מה החג המושלם מבחינתך?
1: החג המושלם זה חנוכה, אין פה בכלל עוררין, זה החג המושלם. קודם כל מבחינת השירים, אני חושב שתמצא שפר יום לחג, אין כזו כמות שירים טובה, א', ב', היצירות שסביב זה, בין אם זה מה שהיו עושים בערוץ הילדים בזמנו, הסופגניה המעופפת, ובין אם הפסטיגלים והיצירות מסביב, קולינריה, זה דבר שני. דבר שלישי, הביחדנס, ההדלקת נרות, המסורתי, אתה יכול עם השכנים, אתה יכול...
0: המשפחתיות.
1: וזה לא מכביד מדי, זאת אומרת, אין פה איזה משהו שתזריך, ואחי, אחי, אחי, זאת אומרת, לא כל, אבל בחנוכה רוב הזמן, זאת אומרת, הילדים בלימודים.
0: החג גם לא דורש ממך כמעט כלום, חוץ מריטואל כיפי משפחתי חצי שעה ביום.
1: חצי שעה, גם, אתה גזמת חצי שעה, אתה יודע?
0: לא, חצי שעה צריך שהנרות ידלקו. אני מאוד מקווה שאתה לא פה עכשיו
1: צדוקי. ואתה צריך להיות ליד הנרות בזמן שהם דולקים? אתה לא יכול להיות נגיד בחדר ליד?
0: אתה יכול.
1: בקיצור, חנוכה שולט.
0: לגמרי.
1: פסח הוא מאוד מאוד כיפי, הוא קצת ארוך מדי כהורה, אבל הוא מאוד מאוד כיפי.
0: פסח הכי גרוע. הכי גרוע.
1: לאדם מאמין?
0: גם, בכלל, לאדם מאמין זה החג עם הכי הרבה החמרות ואיסורים והגבלות, זה נורא. הוא הרבה זמן, הוא דורש הכי הרבה, כי יש לו שני חגים שהם שבת בעצם, כמו סוכות. הגימיק, הקטע שלו, יד בסוכות יש קטע, אתה יודע, סוף הקיץ, אנחנו גם משפחה חקלאית, אנחנו אוהבים את זה, מסתיים האסיף, בעצם אתה, כן? בסוכות יש אלמנט כיפי, פסח.
1: אני יכול להגיד לך מה מקום אחרון, אבל בפער, עבור כהורה.
0: נו.
1: כיפור.
0: זה לא חג.
1: לא, לא, אבל מועד. חגים מועדים.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מסתכל על זה. זה באמת, לא, עזוב את העצום. כהורה, באמת, אין, חגגנו הרי, חגגנו, ציינו את יום כיפור לפני שבוע.
0: כיפרנו.
1: זה, באמת, קצת יום הכיפורים, אני אומר לעצמי, אך, 364 ימים של מנוחה יש לי.
0: הוא הלך, אפשר להמשיך.
1: זה עד כדי כך, אני אומר לך, כשאנחנו מתקרבים, זה יום פשוט, זה מיותר, לא מיותר, אבל יום כיפור, אבל כהורה, והרדיפה האינסופית, והעניין החברתי, ואם הם אופניים ולא אופניים, ומה הם עושים, ואין הלוחים, ומה עושים איתם. אני לא יודע אפילו איך לתאר את הקושי שהורה... אתה עוד תדע את זה, עקיבא.
0: איתנו באולפן יורם שפטל, שבא לספר חיבתו לחגים. לדעתי פורים חג נהדר.
1: נפלא.
0: הוא לא מוערך מספיק כשאתה נהיה הורה, אז זה חג בעיקר של הגנים. צעירים בתל אביב באמת, זה אחד הקרנבלים הגדולים, גם בירושלים עירי.
1: לא, אבל זה חג נפלא.
0: פורים חג נהדר. טוב בשבט בסדר, קצת overrated.
1: כן, גם לא נותנים יותר מדי ביטוי.
0: בסדר, אלה הדברים. אם יש לכם דעות אחרות, אתם בוודאי מוזמנים לכתוב לנו.
1: לטלמסר.
0: המכתבים יגיעו ואנחנו נקריא אותם לכשה. הקווים פתוחים. דרוקמן פה.
1: והיד רושמת.
0: בדיוק, הפנקס פתוח, איך אמר לוי אשכול, ופרקי אבות, הפנקס פתוח ועד רושמת. אז גפנר נראה כאילו הוא עסוק באיזה משהו גדול.
1: זה נקרא עבודה, אנחנו פה מדברים שטויות, זה נקרא עבודה.
0: הפקה פה, כן, עסוקים.
1: אחרי שהשיגו לנו את אלוף הארץ באבן יער ומספריים.
0: לאן עוד נוכל לעלות?
1: לאיזה עוד פסגות ההפקה שלנו תגיע?
0: אז ודאי תשמח לשמוע ידידי שבשעה הזאת אנחנו נדבר עם אדם שתיעד שבט קניבלים לשעבר.
1: יהודי כיום.
0: שהיום הם יהודים והם עשו תשובה והם כבר לא קניבלים.
1: הקניבליזם שלהם היה כשר?
0: הם עוד לא היו יהודים.
1: הם לא היו מודעים לזה.
0: הם היו, כן. שבט הקניבלים הצמחוני הראשון, זה דוקו מעניין לעשות. צלם ישראלי יהודי שנסע עד לקצה ג'ונגל בפפואה ניו גיני, ומצא שבט שאומרים שמה ישראל, מתפללים לירושלים ואומרים שהם יהודים. נבדוק עד כמה ממים, כמה בדיחות יכולות להכריע בחירות. ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן.
1: או רייטינג של תוכניות רדיו.
0: זה בוודאי. אנחנו פותחים עם פיילוט מעניין של ממשלת ישראל, למאבק, ניסיון חדש להיאבק בתופעת הפרוטקשן. משרד האוצר מקצה כסף לפיצוי בעלי עסקים שנסחטו, לא הסכימו לשלם, וחטפו את הנזק.
1: שמע לי מאוד לא חכם, אני חייב לומר.
0: מה ש... תכף נפתח את זה עם אחד שיודע.
1: אז יש מאיפה לשלם כסף, אז הפרוטקשן יבוא, ושוב ייקח את הכסף. איך זה יפתור את הכסף?
0: המטרה נדמה לי הרתעתית, שגובה הפרוטקשן יגיד, אף אחד לא ישלם לי כי המדינה מפצה. אז הוא יפסיק והוא...
1: למה? להפך, אני כן אשלם כי המדינה מפצה. איך הגעת למסקנה הזאת? אם המדינה מפצה, אז אני יכול לשלם. ואם כבר שילמת, אז אני אבוא שוב, ואז המדינה תיתן לך, ואני אתן את הכסף הזה
0: בדיוק ל... בדיוק בשביל זה הוקמה יחידת פרוטקשן דרום בלהב 433, שהיא נאבקת בתופעה, העמידו בראשה את סגן ניצב ישראל חזן. שלום ישראל חזן.
2: שלום לכם, שלום למאזינים.
0: חג שמח, מועדים לשמחה.
2: חגים זמנים לססון.
0: איך הולך ביחידת פרוטקשן דרום?
2: טוב, ביחידת פרוטקשן דרום אין מיתון, אנחנו לא מושפעים מבחירות ולא מחגים, יש עבודה כל הזמן. לצערנו זו תופעה מאוד מאוד נרחבת, שבאמת פוגעת גם בבעלי עסקים קטנים וגם בקבלני ענק וחברות ענק, אבל בשנתיים האחרונות יש הרבה עשייה של משטרת ישראל וגם כמובן גופים נוספים.
0: האם הפיילוט הזה... סגן ניצב חזן, האם הפיילוט הזה לא אומר בעצם שמדינת ישראל קצת מרימה ידיים אל מול הפרוטקשן?
2: לא, לא, לא. קודם כל אני מברך על הפיילוט, אבל תרם פורסם המתווה, אז אני באמת לא יכול להתייחס ממש לפרטים, אבל הרעיון הכללי באמת הוא בא לשפות מתלוננים, ואני פה אני מדייק, אנשים שכבר נפגעו בפרוטקשן ומסרו תלונה במשטרה, במטרה גם לחזק את השיתוף פעולה שלהם כנגד עברייני הפרוטקשן, כמובן לאסוף ראיות, ומצד שני גם לסייע להם, כי אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל בן אדם היום שמתלונן לפרוטקשן, חברת הביטוח שמבטחת את העסק שלו מורידה לו את הסעיף של זק בזדון, ולמעשה הוא לא מבוטח. אני יכול להגיד שלפחות בשנתיים ומשהו שאני מפקד היחידה בשיחה עם עשרות קורבנות, זה אחד הדברים שהם תמיד, מה שנקרא, הציפו לנו, מי ישלם לי? אם אני באתי להתלונן, מי ישלם לי?
1: אבל אחד הדברים הבעייתיים זה הפחד לפנות למשטרה, זה הפחד לפנות לגורמים רשמיים, כי אנחנו, אוקיי, זה קל לדבר מהצד, אז בסדר, אז יחזירו כסף כזה או אחר, אבל מדובר פה לפעמים גם על חיים של אנשים.
2: כן, כן, אז צריך גם באמת, התופעה עצמה היא תופעה שהיא באמת רחבה בארץ, אבל היא שונה, לפחות אני יכול להגיד שהיא שונה בצפון מאשר בדרום. בדרום התופעה למעשה אין איומים, אין מה שנקרא פגיעה בנפש, תודה לאל. יש פגיעות ברכוש וגם זה בצורה יחסית מינורית, כי כולם כבר מכירים את המשחק, כולם כבר משלמים כל כך הרבה שנים, אלא הם לצערנו. אין לעבריין צורך לאיים, אבל אותו קורבן שמפחד בסוף הוא מה שנקרא משלם על איזה סוג של שירות, גם אם הוא לא מקבל אותו בפועל, הוא מקבל סוג של איזה ביטחון על סמך המוניטין העברייני של העבריין. בשטח. וגם פה נעשו מהלכים, לדוגמה, אני יכול לספר לכם שהוקם מדור חדש במשטרת ישראל, מדור לטיפול בעדים מאוימים בתופעת הפרוטקשן, לא עדים רגילים כמו עדי מדינה, שזה, שהם יודעים יש תוכנית להגנת עדים, יש בהם טיפול, אלא עדים ספציפיים שהעידו כנגד תופעת הפרוטקשן, המדור הזה ייתן להם את מה שנקרא, יבנה להם סל הבטחה או כל מענה אחר שימצא לנכון.
0: תגיד,
2: המטרה היא באמת, כמו שאמרתם, מה שנקרא לנסות לפוגג את הפחד וליצור איזה סוג של אמון של הקורבן במערכת החוק.
0: סגן ניצב חזן, אתה עומד שנתיים בראש יחידת המאבק בפרוטקשן בדרום. איך אתה מודד את עצמך? כלומר, לפי מה היום ביחס ללפני שנתיים ביום כניסתך, תן לנו במשהו מדיד כמה השתנה המצב.
2: אז קודם כל, רוב המדידה שלנו, אם אני קורא לזה מדידה פוזיטיבית, אנחנו מודדים דברים שאנחנו עשינו. קשה לנו להשוות, כי אנחנו לא יודעים בגדול כמה אנשים שילמו פרוטקשן, כמה עבריינים גבו פרוטקשן. זה לא איזה תופעה שאפשר לבחון אותה אחורה. אנחנו יודעים שיש עלייה ממש של, של באמת, של מאות אחוזים בהגשת כתבי אישום, יש עלייה בתפיסות לחילוט של רכוש של עברייני פרוטקשן. לצערנו, עדיין הענישה היא קצת, בוא נקיד ככה, נמוכה לטעמנו. העבירה של גביית מחסות, בניגוד לסחיטת מחסות, שם נעשה איומים, גביית מחסות נתפסת לצערנו עד היום כעבירה שהיא קצת יותר עדינה, למרות שלטעמנו היא הנרמול של אותה עבירה של סחיטה באיומים. ברגע שאתה כבר כל כך מפחיד, אתה לא צריך לאיים, אתה צריך לשלם.
1: אני חייב להגיד, אבל סגן ניצב ישראל חזן, שקודם כל זה טוב שיש משהו שמתעסק בזה, ובאמת זה לא מכת מדינה, זה באמת, זה מחלה, זה אחד הדברים הכי גרועים שיש פה לבעלי עסקים, בטח בצפון ובדרום. אבל כל הדברים הללו נשמעים כמו, איך נגיד את זה, עזרה להגנה ולא התקפה. זאת אומרת, בסוף, איך מרתיעים את יוצרי הפרוטקשן, ולא איך עוזרים בכסף או הגנה כזו או אחרת, מינימלית, לבעלי העסקים המסכנים.
2: אז למעשה העבודה היא, מה שנקרא במקביל, היא במקביל. אתה עושה גם תקיפה וגם מנסה להגן על הנפגעים, כאשר אני שוב אומר, ההגנה לנפגעים היא באמת לייצר אמון, ואז ככל שהם יתלוננו יותר, לנו יהיה יותר ראיות. בסוף, משטרת ישראל, אנחנו לא קוסמים. אם אנחנו לא מביאים מישהו שמספר שהייתה לו מצוקה והוא נאלץ לזכור את אותו עבריין ששולט בשטח, יקשה על הפרקליטות או יימנע מהפרקליטות להגיש כתב אישום. אבל אנחנו עושים המון, המון עבודות התקפיות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הקמנו מספר פעמים חברות פיקטיביות, שילמנו בעצמנו פרוטקשן בשביל מה שנקרא לחדור לתוך המעגל הזה. אנחנו תוקפים את חברות השמירה, הסו-קול לגיטימיות, שלמעשה נותנות להם קצות חשבונית. היום חברה גדולה לא תיקח עבריין ותשלם לו במזומן, היא רוצה חשבונית שגם לנקות אותה מול הרשויות, וגם להראות לחברת הביטוח. אותם חברות למעשה נותנות קצות חשבונית, ואנחנו תוקפים אותם גם מנהלית וגם פלילית, ולאחרונה אני יכול להגיד שהפרקליטות האזרחית בדרום הובילה מהלך של חילוט אזרחי כנגד חברת שמירה שהתעסקה בפרוטקשן באחד התיקים שלנו. חשוב לציין שחילוט אזרחי זה כאשר אין לנו, חילטו במקרה הזה, חילטו לדעתי משהו כמו 165 אלף שקלים מתוך 330 שנתפסו, אבל הרעיון הוא התקדים. הצלחנו לחלט כסף לחברה מבלי שהיה לנו ראיות לרף הפלילי.
0: כן, אבל זה פרוטקשן בעשר דקות אני גובה לך 165,000. מבלי כמובן... מבלי זלזל, אבל אתה יודע...
2: זה התקדים ראשוני, צריך להסתכל עליו כתקדים, ואני מאמין שכבר עכשיו יש תיקים נוספים שנמצאים בפרקליטות בכיוון של חילוט אזרחי.
0: אתה יודע מי הם גובי הפרוטקשן? אתה מכיר אותם בשמותיהם? איפה הם גרים?
2: ברור. אני יכול להגיד שבדרום אפשר לייצר איזה סוג של דיכוטומיה. אנחנו יודעים שבמגזר הבדואי מספר שבטים חילקו ביניהם מה שנקרא את הטריטוריה עד אזור המרכז בערך, וכל אחד מה שנקרא גובה פרוטקשן בשטח שלו. לצערנו כולם מכירים את המשחק, היום קבט של חברה שמגיע לשטח, הוא קודם כל מחפש את אותו גובה בדואי, כי הוא יודע שרק אותו הוא יכול להעסיק. אנחנו יודעים אותו, אנחנו נלחמים בהם.
1: זה מצב נוראי, אתה אומר, אוקיי, אתה חי את זה, ואתה אומר את זה ככה כנתון, פשוט נתון אחד. וזה שהמדינה, אתה תפקיד ראו לנסות לשנות את זה, אז אני לא בא אליך בטענות, אבל זה שהמדינה והמשטרה לאורך השנים אפשרו את הסיטואציה הזו, אנחנו כאילו נמצאים פה באזור מרכז, ואין לנו איזה שעסקים גדולים, אז אנחנו לא מרגישים את זה, אבל עובדה, מה, קראתי ש-87% מהקבלנים חוו פרוטקשן כזה או אחר. איך אפשר לחיות במדינה כזאת? באמת, אני שואל, איך אפשר לחיות שאתה מאוים, מאוים, על ידי, רק בגלל שאתה רוצה לעשות עסקים?
2: אז ראשית, אני אגיד, זה חמור מאוד, אני שותף, וזה שאני, מה שנקרא, חי את התופעה, זה לא אומר שאני מתייחס אליה במה שנקרא בקלות ראש, זה כואב לי, אני נפגש גם עם הקורבנות, אני שומע את העדויות של אלה שמסכימים לדבר, ואני מנסה גם לשכנע את אלה שחוששים או מפחדים, אבל צריך להבין שלפחות היום אנחנו יודעים להתמודד, יש לנו תיקון חוק, חוק גביית נכסות, מחכים גם לכלים נוספים כמו חוק, כמו תיקון חוק שירותי שמירה. היום לצערי השמירה נמצאת תחת רגולציה מאוד מאוד רופפת, רוב השומרים שמסתובבים אין להם רישיון, אף אחד לא אוכף את זה, והרעיון הוא באמת של התיקון חוק הוא שבאמת יוגדר מה זה שומר, מה זה סייר, וכך יהיה יותר קל לאכוף את הדברים. אבל כן, יש לנו, אני מסכים איתכם, יש לנו דרך ארוכה בשביל להגיע למצב טוב.
0: זאת אומרת, שדרך ארוכה, יודעים בדיוק מי האדם, איזה שבט מטיל אימה על איזה מפעל, ואז אנחנו מדברים פה ב-2026, אנחנו כמעט 80 שנות מדינה, על חילוט ראשוני שאתה מתגאה בו בצדק, של 160 אלף שקלים.
2: חילוט אזרחי, אני חושב את זה, חילוט אזרחי זה תקדימי, בחילוט הפלילי הם מחלטים מיליונים, כל שנה, אני חייב להגיד עוד משפט.
0: לא, אבל זה עדיין משתלם, תשמע, לנו היה משק לפני עשרות שנים. בדיעבד גיליתי, כשהתבגרתי, שהשומרים של המשק הם בעצם זה סוג של פרוטקשן, פשוט מעסיקים אותם, וככה הגנבות הן מאוד מבוקרות והן מוכלות. ואמרתי, וואו, הייתי עמום, ואז גיליתי שכל בעל עסק בעצם משלם פרוטקשן, כי הוא לא סומך על המשטרה. ועכשיו, אני מבין גם שאין מה לסמוך על המשטרה.
2: בסוף צריך להבין, משטרת ישראל היא לא חברת שמירה. ולא, התפקיד שלנו באמת להגן על האזרחים ולחקור, אנחנו לא חברת שמירה, עובדה, גם במקומות שאין פרוטקשן יש עדיין הבטחה. הרעיון הוא שהשמירה תהיה במשתדיקה וולונטרית על ידי אותו קבלן, שהוא יחליט את מי הוא רוצה לזכור שמירה, את מי הוא רוצה להביא שיעבוד אצלו, ולא יהיה חי בפחד שהוא חייב להסיק בן אדם ספציפי. בסוף אנחנו צריכים להביא ראיות לבית משפט, לשמור זה לא עבירה פלילית, אנחנו צריכים להראות שהשמירה הזאת היא כפויה, שאותו קבלן שמשלם, אותו קורבן, הוא באמת חש מצוקה ואין לו ברירה, ובסוף גם החוק מחייב אותנו להראות שבאמת שהשמירה עצמה היא לא, מה שנקרא, לא עומדת בתקנת השוק, היא לא שמירה בפועל. זה ילד שישן שם, או איזה, היה לנו גם מקרה של בדואי על גמל שהסתובב בשכונות בירוחם, כלומר, אנחנו צריכים להראות את הדברים האלה.
0: מי יודע מה כוחו של הגמל. סגן ניצב.
2: בסוף אנחנו חיים בעולם של ראיות, ומעבר לכל ספק סביר.
1: נאחל לך הצלחה, והצלחתך הצלחתנו. סגן ניצב ישראל חזן, מפקד יחידת פרוטקשן דרון בלהב 433, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, וחשוב שבאמת שהאזרחים ידעו שאנחנו עובדים, ואפשר לפנות אלינו, ומה שנקרא, ואנחנו נפעל עם המידע שנקבל.
1: תודה רבה. יש פה, יתיבה, יש פה שני דברים כאילו שאני לוקח מהשיחה הזאת. אחד, אתה יכול להבין למה הדברים כל כך יקרים? סתם, דירה, נדלן, גם חקלאים, וזה בין היתר, כי יש איזשהו מס שחור שמשלמים למישהו על משהו, אבל מעבר לזה, אני חושב על הפחד, על הרגע הזה של העסק שלך, מגיע אדם שאתה יודע שאתה צריך לפחד ממנו, ואתה מפחד ממנו, ועל המחסור בשינה, על המחסור בשינה, שאתה לא יודע מה יהיה מחר, מה הוא יעשה לך.
0: אם ישרפו לך את העסק.
1: זה פשוט, זה נורא והיום. זה נורא והיום.
0: זאת בעיה אדירה ובאמת חוצת מחנות. אני זוכר ב-2022, הבחירות הקודמות היו על זה. המילה משילות חזרה. עכשיו,
1: היום יצא סרטון במה זה, ביד ירוחם, שהיה שם קרב יריות סתם ברחוב, בכביש, כמו GTA 6.
0: אין מורה, אין נראית חוק. בבחירות הקודמות לפני 4 שנים דיברו משילות, משילות, משילות, בצדק. מפלגת עוצמה יהודית עשתה קמפיין על הביטחון האישי, להחזיר אותו, וזה דיבר אל הרבה מאוד אנשים, וגם מתנגדיהם נאלצו להודות שיש בעיה קשה של הביטחון האישי. עברו 4 שנים, ווואלה, השוקת שבורה כמעט באותה מידה. אז אנחנו כאמור חודש לבחירות, אתמול כבר חולקו הפתקים, האותיות על הפתקים. ועדת הבחירות העניקה, החליטה, הכריעה בכמה מחלוקות. יש שם כמה דברים מאוד מעניינים. האותיות שתראו בעוד חודש בקלפי על הפתקים, זה עולם ומלואו. איתנו אולי הוותיק שבכתבים הפרלמנטריים, מי שראה הכל, כתב שני ספרים על הכנסת. גדעון אלון, שלום.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
3: אם לדייק ספר אחד על הכנסת, מתחככים, הספר האחרון...
0: אני אתקן אותך, גם ספריך 40 על 40, הוא סיכום 40 שנות פעילות פרלמנטרית.
3: נכון, אתה צודק. מי כמוך יודע.
1: אתה אולי יודע מה כתבת. לא, אז עקיבא יודע מה כתבת יותר. האמת, זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני.
3: כן.
1: גדעון, מה חשיבות הפתקים או האותיות על הפתקים? האם זה באמת כל כך משנה? הרי אני יודע למי אני רוצה להצביע בעיקרון. אז מה חשובה לי עוד כזו או אחרת?
3: א', אם לדייק ונתן קצת אינפורמציה יותר מקיפה לציבור המאזינים שלנו, א', לא כל האותיות נשארות אותן אותיות. עם הזמן הן מתחלפות. הן משתנות, זה דבר אחד דברים שהפתיעו אותי כשראיתי את זה. זאת אומרת, יש, אתה יודע, למשל, תכף דוגמה קטנה שעלית על השם מאוד מעניינת, מי משתמש הפעם באות ב', אתה יודע? עקיבא, אתה יודע?
1: זה השתנה לבן גביר, לא?
3: נכון, מי היה בעבר ב'?
1: בנט?
3: המבדל.
0: היא מנחה.
3: בימים היסטוריים, שלא יודע אם אתם זוכרים, מספיק מבוגרים, בימים שאני זוכר היה בית המבדל, אז יש בזה גם משהו קצת מתאה. למשל, או דוגמה נוספת שאני יכול לתת לך, לגבי העניין של המפלגה של לפיד, הוא את מרבית ההצלחה שלו, עשה ביש עתיד בזמנו, שהוא הופיע עם פי, אותו פי-היי. הפעם הוא ויתר על פי, משתמשים באותיות האלה, מפלגש נקראת אני ואתה, מפלגת העם הישראלית וכו'.
1: מה המצא שלהם שמשנו את העולם?
3: כנראה. אבל מה שרציתי לתת אולי, תמונה כללית, שני משפטים לפני שדבר גם על הפתקים, זה גם חשוב להגיד על הפתקים, שבסך הכל חשוב שהציבור ידע, שוועדת הבחירות מדפיסה 250 עד 270 מיליון פתקי הצבעה. תחשבו על איזה מושגים וכמה בתי דפוס עוסקים בזה.
0: אתה יודע למה זה? לוקחים תיאורטית את האפשרות שכל המדינה תצביע תיאורטית למפלגה אחת, כל מפלגה, לכן גם מפלגת הפיראטים, יש בכל קלפי מספיק פתקים שלהם לכל הקלפי, נכון גדעון?
3: נכון, בכל הקלפיות התפיסו מספר זהה של פתקי הצבעה לכל מפלגה, גם מפלגות רשימות שירוצו יקבלו 200 קולות או 400 קולות. עכשיו נרשמו בסך הכל, שתבינו את העניין, נרשמו בסך הכל 38 רשימות בבחירות, יעברו אותן על פי ניסיוני רב השנים, אני מסקר ועסקתי בנושא זה משנת 90, משנת 90, תחשבו כמה שנים וכמה אני זקן, וכשתמי אדרי הייתה מנכ״ל ועדת הבחירות, היה בחדר קטנטן בכנסת, ומתוך ה-38 רשימות שמתמודדות, אני מעריך שיעברו לפי בחירות קודמות 12, 13 רשימות, זאת אומרת 25 רשימות לפחות לא עוברות את אחוז החסימה. עכשיו הבעיה היא, לגבי עניין השמות, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים, שאפשר לספר כדי קצת לסבר את האוזן.
0: לפלפל.
3: כן, למה לצמצם, אתן לך 2-3 דוגמאות, זה מאוד מעניין. למשל, איך בזמנו התחילה עניין של אמת? אמת התחילה שמפאי בהיסטורית הופיעה באות א', והיה מם, זה היה מפם, וטף הייתה אחדות העבודה. שהלכו ביחד, נהיה אמת. אותו דבר לגבי מחל, מי שזוכר בזמנו הליכוד, בימים הראשונים של תנועת החירות, היה עוד חטא, אבל אחר שהתאחדו עם הליברלים, נהיה מחל.
0: חירות ליברלים.
3: ומאז הם שומרים על המסגרת הזאת.
0: תקשיב, זה מותג, גדעון. אנשים באים לקלפי, לא סתם נתניהו מדבר בחודש הזה שעוד נשאר כל הזמן, מחל, מחל, מחל, מחל. אנשים באים, קופאים מול הכברת, ואז הם נזכרים או מה ההורים שלהם הצביעו, או מה הם שמעו הרבה.
1: או במיוחד לבחירות הקרובות, שבהם גם בתוך הגוש של נתניהו יש איזושהי התלבטות, האם להצביע למחל, אולי למפלגות אחרות קטנות, יש כאלה שעוברות אחוז החסימה, לא עוברות אחוז החסימה, האם יכול להיות שבסוף ברגע הזה שאתה קצת רועד, ויש לך את החמש שניות לפני שצועקים עליך לעבור הלאה, כן, לאותיות תהיה חשיבות?
3: בוודאי, כי יש אפשרות, כמו שאמרתי לך קודם, את הדוגמה לגבי פי, שהייתה פעם יש עתיד, אם בן אדם שמגיע להצביע, הוא לא משחזר על עצמו בראש בדיוק מה הפתק, כי הוא רואה פתקים, אלו שנכנס מלכר הקלפי, אתם זוכרים איזה, יש סדרה של 38 פתקים. Mm-hmm. הוא צריך להחליט תוך דקה, חצי דקה, כי עומדים אנשים בתור, איזה מהפתקים להכניס לתוך מעטפה ולשלשל לקלפי. אם הוא לא שחזר לו בראש והתכונן, או לא בן אדם, נניח שייכת גם אנשים יותר מבוגרים שלא זוכים את הפרטי פרטים, אז הוא עלול לטעות. לכן חשוב מאוד לשנן, אני ממליץ לכל אדם שיבוא להצביע בבחירות, לשנן את האות שבה הם מוצאים...
1: בגלל זה אולי התשדירים כן חשובים, נגיד, אני פתאום חושב, אנחנו אומרים, התשדירים לא חשובים, לא חשובים, לגבי העניין הזה של האותיות, התשדירים כן מאוד מאוד משמעותיים, ברשת ובטלוויזיה גם.
0: בן גביר, נגיד, נלחם על בית, למה? קודם כל, בית זה באמת טוענים, אינסטינקט של מפדלניקים, זה באמת שנים בית. אבל אנשים מתבלבלים, ליברמן נלחם... מה זה נלחם? מחזיק בכל כוחו באות למד.
1: כי זה שם המשפחה.
0: למד כמו ליברמן. אייזנקוט ייקח דרך הפעם.
3: נכון.
0: אין מצביעים שעשר פעמים כבר מתורגלים ולשים דרך.
1: לא היה לי מושג עד שאמרת שזה האותיות שלו.
0: תחשוב דרך מול מחל.
3: הדבר המעניין עקיבא שלא ציינתי וחשוב להבין אותו, כי הוא מאוד פיקנטי, אתה יודע שאם רשימה חדשה, נניח דרך שעכשיו בפליט ציינת אייזנקוט החליט להשתמש באותיות האלה, הוא צריך, נניח שרייש או דלת או חב סופית, אחת מהן היו בשימוש של איזו מפלגה אחרת, הוא חייב לקבל את אישורה כדי להשתמש באות הזאת. כאילו זה בקניין של מישהו אחר. ככה לגבי דרך, זה הפתיע אותי, אתה יודע, אני, לדעתי הרבים בציבור רק אתמול שמעו פעם ראשונה שזה השם של המפלגה שלו.
0: אמת. אוקיי, כל זאת ועוד בחודש הקרוב. תחשבו טוב, זאת הצעתו של המומחה גדעון אלון. תחשבו, בואו לקלפי כבר כשאתם יודעים מה להצביע, אל תתלבטו מאחורי הפרגוד.
1: גדעון, מה מצבה של הפועל ירושלים בכדורסל?
3: תודה, תודה. יש לי לדעמי הרבה רגשות, למרות שזה אני פה לא כך קשור.
1: אוקיי, בסדר גמור.
3: רק בעקיפין, תודה רבה לכם.
0: מה זאת אומרת, עד הפועל ירושלים רק בגלל שבנך היה בעלים? מה אתה אומר לי פה?
3: כן, כן. הנה, שרון מבין בספורט, הוא יודע. הוא לא רק היה בעלים, הוא דאג, הוא עם הראשונה בתקופתו זכו פעמיים באליפות המדינה.
0: אלה הדברים. גדעון אלון,
1: תודה רבה לך.
0: הארץ ישראל היום, איש הכנסת, תודה רבה.
3: תודה לכם.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: יש BYD, הללויה, יש
7: BYD, ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
16: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
15: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
17: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
15: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו קובנוביק, כאן באולפן. שרון דודוביץ'.
1: עקיבא נוביק.
0: היום בנעליו של הקובן. אנחנו ממשיכים להתאושש. בהמשך השעה נתאושש מאירועי אתמול, איתנו בעלים של פאב אירי, כלומר, הוא בעלים של פאב אירי, והוא גם בעלים
1: של פאב,
0: אירי.
1: פסיק. בעלים של פאב, פסיק.
0: הוא אירי, בעלים של פאב אירי.
1: ובעלים של... רגע, שלומית בון עסוקה או שלומית בונה עסוקה?
0: שאלה מצוינת.
1: בקיצור, זה אחת השאלות שצריך לשאול. כן, לא, זה, אתה יודע, זה לא רק להתאושש במובן של הנבחרת, להתאושש מהשנאה האדירה, באמת. כן. אני לא נתקלתי בכזה גל שנאה עיוור ונוראי ממדינה מערבית, אתה יודע,
0: כאילו
1: אתה
0: מתקדמת.
1: אומר, מתקדמת, נוצרית, אני יודע מה שם כל השטויות שלהם, בכזה... שצף קצף, זה באמת היה נורא, אז אולי הוא יכול לעזור לנו קצת לבהר דברים לגבי האירים.
0: זה בגלל שאתה לא היית באירוויזיון 2024 מול האירים.
1: ואתה היית.
0: ושם כבר חווינו את זה, לו רק היית מרחיב את הפריזמה.
1: אני זוכר את ימי ג'וני לוגן, האדירים.
0: בהחלט, יפה. אנחנו במהדורת אירועים עולם של קובנוביק. אופה. תכף נהיה באירועים עולם בפפואה גינאה החדשה, אבל קודם אמרת, השנאה האירית, והלחוות כזה דבר מהאירים. ואתה יודע, אתה מסתובב ברחובות עירנו תל אביב, יש פאבים אירים, אני זוכר, הפאב הראשון נדמה לי, מולי בלומס, פאב אירי, התגאה.
1: אני שוב אגיד ואספר רק עכשיו כשאנחנו מתחילים, לפני 21 שנה נבחרת ישראל עירכה פה, בית סדון רמת גן, סליחה, את נבחרת אירלנד. אני סיכרתי את זה קצת מהצד, והיו פה כ-4,000, 5,000 מועדים אירים שהגיעו לישראל. הם היו פה במלונות בהרצליה ובתל אביב, הם היו פה בטיילת, הם שתו עד דלא ידע, הם השתספו, הם חזרו הביתה אדומים. אתה רואה קטעים שלהם, גם אתמול גם שידרנו קטעים שלהם שהיו בחדשות, ואני גם זוכר את זה. עזוב שהמשחק הסתיים באחת אחת, זה לא עניין, הם נהנו פה, לא יודע אם הם זוכרים מה היה, כי הם היו כל כך שיקורים, אבל הם נהנו פה בצורה בלתי רגילה.
0: חיים יבין.
1: כמה, כן, העיר תל אביב צהלה ושמחה, עם העירים ששתפו אותנו, והם כל כך אהבו פה את ישראל, והם אמרו על הדברים טובים, ואתה שומע עכשיו מה קורה, ואתה אומר לאן הגענו, איך.
0: אז מה קרה? מה קרה? שלום לבעלים של הפאב העירי הראשון בארץ, רוברט סגל, שלום.
6: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אתה רוברט, הפאב הוא מולי בלומס.
1: ואתה עירכת, אגב, לפני 21 שנה, אתה עירכת, אני מניח, לא מעט עירים. אתה זוכר את זה?
6: אני לא אשתח את זה בחיים.
1: ואהבו אותנו, היה כיף, היה משהו שהרגשת לא נעים, מישהו אמר משהו?
6: לא, הכל היה ממש נהדר, כולם נהנו, משחק לא היה משהו, אבל שהיה שלושה ימים של חבל על הזמן.
1: אז מה קרה לעירים? אוקיי, מה קרה לנו אנחנו יודע ואנחנו יודעים, אבל... מה קרה לעירים?
6: לעירים שום דבר לא קרה. נראה לי שמה שקורה אצלנו פשוט בסופו של דבר משפיע עליהם. אתה יודע, אנשים קוראים אירועים חדשות, קוראים עיתונים, סושיאל מדיה, שזה אחד המחלות הכי גדולות, אני חושב. ורואים מספרים, 70, 74 אלף הרוגים. אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה... להתעלם מזה.
1: אבל זה משהו עמוק יותר, זאת אומרת, האירים הרי שונאים את הבריטים, הם כל, את הבריטים ואת האנגלים, כל מי שמקושר איכשהו לאנגלים ולבריטים, אז הם נגדו.
6: האירים לא רואים שונים, את... הם לא שונים, הם פשוט לא אוהבים.
1: לא, אוקיי, זה מילה אחרת, אבל הם, כן, הם, זה, לא לאהוב זה שנאה בציניות בריטית, באי בריטי. אבל יותר מזה, הם מבחינתם רואים את הפלסטינים, פלסטינאים, כחלק כמו מהמאבק שלהם, הם נאבקו נגד הבריטים, אז הפלסטינים נאבקים נגד ישראל. זה גם מגיע מהמקומות האלה?
6: כן, כן, בטח. הרוב מגיע מזה. הבריטים, האנגלים, שלטו באירלנד 800 שנה, היו להם מתנחלים שהביאו מסקוטלנד, פרוטסטנטים, נתנו להם את האדמה הכי טובה, גירשו את הקתולים, אז האירים מסתכלים על מה שקורה פה, הנה, בדיוק מה שאנחנו עברנו, עכשיו הפלסטינאים עוברים. ככה הם רואים את זה.
0: אבל האירים יותר מהבלגים, יותר מהרומנים, יותר מההונגרים? כלומר, זה מרגיש ממש שלאירים יש איתנו קטע.
6: בזמן האחרון, אני אגיד לך, בשנים האחרונות עלו לא לשלטון, אבל... קיבלו הרבה אדם, הם מפלגת שין פיין, שהם מאוד מאוד, בוא נגיד, נשנוליסטי. כאילו, הם היו המפלגה של ה-IRA, של מחתרת האירית, בצפון אירלנד, ובאירלנד עצמה הם גדלו וגדלו וגדלו. והפוליטיקה הלך לצד שמאל.
0: הפוליטיקה באמת ברחבי העולם הולכת למקומות מאוד לא טובים.
6: נכון.
0: למפלגות של פופוליסטיות או מפלגות של שנאה.
1: אגב, אפרופו, כשמגיעים עירים לפעמים, או בזמנו, זה נכון שיש להם את קיבולת האלכוהול הכי גדולה בעולם, או שהסקוטים מנצחים? זאת אומרת, אם אתה יכול...
6: לא, הסקוטים לא, אבל הצ'כים והגרמנים.
0: הצ'כים?
6: הצ'כים הם שותים הכי
1: הרבה. פיזמה. אני חצי צ'כי, אבי.
0: וואלה, ונו...
6: כן, גם אני.
0: אתה חצי, אז מה, הכבד שלך בולט מהחולצה לפעמים כשאתה שותה?
6: אני לא חושב שנשאר לי כבד.
1: לא, ואני גרוע באלכוהול, רק שנבין פה, בגלל זה אני הפליאה שלי.
0: מה, רוברט, מה, תראה, אתה בעלי הפאב האירי הראשון בארץ. מה יכולת השתייה שלך? מה, חמישה פיינטים?
6: אני היום לא מה שהייתי פעם, אתה יודע, אני בן 68 עוד מעט.
0: לא, בסליחה.
6: פעם הייתי שותה, כאילו שהייתי, שפתחנו את הפאב, הייתי שותה 6-7 פיינטים של גינס, ועוד כמה כוסות של וויסקי.
0: ואז נוהג הביתה.
6: כן.
1: ואז פותח את הפאב.
0: כן, ואז מתחיל את היום. Now I can start, כן. וואו, 6-7 פיינטים, זה יותר משני ליטר, ואז כמה וויסקי. תגיד, כן. בפאב אירי בעצם, מה הופך את הפאב שלך לאירי?
6: קודם כל, כל הפאב נבנה באירלנד, כאילו. באו מאירלנד, עשו תוכנית, אני אמרתי, אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, שותף שלי אהב את זה, לא אהב את זה. הם בנו את זה באירלנד, שלחו שלוש נגרים עם קונטיינר, ובנו את הפאב פה בתל אביב, ברחוב מנדל.
1: ואגב, עדיין יש צפייה של כדורגל אצלך? אתמול נגיד במשחק הייתה צפייה?
6: כן, אתמול אני נשארתי בבית כי לא רציתי להיכנס בכל מיני ויכוחים פוליטיים, אבל הפאב היה מלא.
1: וואלה.
0: ומעבירת מחיים סמכו? הרי זה משבר...
1: לא, לא היו עירים, היו ישראל, רק ישראלים.
6: כן, רק ישראלים, כן.
1: יש בכלל, אגב, יש בכלל, אין כמעט קברים, טוב, מי יגיע לפה, תיירים ועוד בטח מאירלנד, חבל, איזה, באמת, אני זוכר את זה, אני
6: יש כמה, יש כמה תיירים שמגיעים פה ושם, בודדים להזדהות עם ישראל, אבל לא.
1: יועד כדורגל, אני יכול להגיד לך, עקיבא, וגם לך, רוברט, אני ממש מתוסכל מזה, כי אני אומר לכם שבאירוע גדול, אין אוהדים יותר מצחיקים, כיפים, מלהיבים ושרים מאשר האירים. הפעם האחרונה שהם היו בטורניר גדול זה היה ביורו של 2016. כשהם נמצאים בטורניר גדול, זה באמת הסרטונים, והם שרים, הם רואים איזה מישהו במרפסת, מישהי במרפסת, אז הם שרים לה מאוד, הם לא מכירים אותה, כן? שרים לה איזה שיר אהבה. זה כל כך חבל, השנאה הזאת.
0: איזה עובדה.
1: אם העולם היה בלי שנאה, תראה איזה עולם היה לנו.
0: Imagine.
6: חבל על הזמן, אה? חבל על הזמן.
0: רוברט כן, סגל, אני... כן, לסיום, מה נאמר?
1: מה הבירה הכי טעימה?
6: גינס, כמובן.
0: גינס, כמובן. זה...
6: גדלתי על זה, אין מה לעשות.
1: It goes without saying.
6: נכון.
1: רוברט סגל, הבעלים של מולי בלום, זה תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
0: אנחנו ממשיכים דרוקמן במושא נושאים בעולם.
1: אולי אין איזה כוסית.
0: זהו, למה עשינו את ה...
1: יש לי אגב וידוי לא טוב על אלכוהול.
0: לא קיבדנו אותו.
1: אני לא... אני, טוב, הוא ירד מהקו, נכון? רוברט כבר לא איתנו. הוא לא איתנו,
0: אתה לא אוהב אלכוהול, אירי.
1: רוברט, לא, אני רוצה שהוא לא ישמע מה שאני הולך להגיד.
0: תורידו אותו, שלומי.
1: לא, אני רוצה שהוא ישמע, אני נורא מתבייש. אני לא אוהב בירה.
0: די, נו. תודה, לפחות שמרת על דרך ארץ.
1: ולא להעליב את הבן אדם בפניו.
0: כן, באמת, הבן אדם פה התוודה.
1: זאת אומרת, אני יכול, אתה יודע, זה בירה בהירה מאוד, בסדר, אתה יודע, זה חצי סבבה, משהו מאוד מאוד ספציפי, אבל להתחיל לשתות יותר מאחד.
0: אתה קורא לעצמך אוהד כדורגל? מה אתה שותה? קוסמופוליטן?
1: מה, משקה קל, איזה...
0: מה רע במשקה האננס?
1: איזה זירו ספרייט, משהו.
0: שלומי, שים פרסומות.
12: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
18: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
19: יש.
18: וגם למוזיקה?
19: ברור שיש.
18: ומצירה?
19: יש גם יש.
18: וואו! ואפילו ספורט?
19: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
18: יש!
19: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
18: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
20: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
21: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
22: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
23: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
24: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
25: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
26: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
27: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
28: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
29: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
30: היום, בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
31: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה?
32: התחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם, עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
30: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן.
0: חדשות מתפרצות.
32: כן.
0: 11:46 דקות.
32: וטוב, שלום רב.
0: שלום רב לחום. התגלה שבט יהודי לכאורה בפפואה ניו גיני, פפואה גינאה החדשה.
32: שזה לא גינאה משוונית אגב, זה גינאה החדשה.
0: חדשה.
32: מה מהניילון?
0: זאת גינאה החדשה. פפואה ניו גיני בקצה העולם באמת. חוקר התרבויות הישראלי נפתלי היגלר טס עד לשם, מפליג, הגיע, גילה אותם שבט קניבלי בדימוס, שטוענים אנחנו יהודים.
32: כמה בדימוס, זו שאלה חשובה, כאילו יש שנה
0: נשאל,
32: ויש 100 שנה.
0: בוא נשאל, נפתלי היגלר הוא צלם גיאוגרפי, מרצה, שלום נפתלי.
33: שלום, שלום.
0: שלום עליך.
32: שאלה הכי חשובה.
33: מודגים?
32: לא, אנחנו מודגים שרק שאלה הכי חשובה, באיזה שלב גילית שזה קניבלי בדימוס? לפני שהגעת או כשהגעת?
33: לא, תראה, כשהגענו, סיפרו לנו שזה יצא מחוץ לחוק כבר לפני איזה 60 שנה, אבל המקרה המתועד האחרון היה בשנת 2012. מה שקצת הטריד אותי, שאמרו לי שזה מקרה המתועד, אז לך תדע מה באמת קורה בכל מיני זולים.
32: יצא מחוץ לחוק, כאילו החוק זה מה שמפריע לי.
0: גם קניבלים מצלמים לאינסטגרם את מה שהם אוכלים לפני?
32: יש זה, שביקורת אוכל.
33: תשמע, הם שינו בצורה דרמטית את הרגלי האכילה, כן? חלק אוכל כשר. כלומר, דרך אגב, לא רק אותו שבט שהם טוענים שהם יהודים, הם אומרים ששכחתם אותנו, אנחנו כבר 486-6 שנים פה בפפואה, אחרי גלות ספרד ירדנו לפפואה ואתם שכחתם אותנו, מבחינתם הם יהודים. אבל יש כמה אנשים אחרים שהם נוצרים שומרי שבת, יש כאלה שנוצרים שהתחילו לגייר את עצמם, כי הם מאמינים שהחגים הנוצרים זה פסטיבלים פגנים, במקור זה יהדות, אז יש שם כל מיני גוונים.
0: רגע,
33: אבל
0: רגע.
33: השבט
0: נפתלי,
33: באמת...
0: נפתלי. כן. אתה כן. כחוקר תרבויות שמעת על שבט הגוגדלה שחיים בקצה העולם.
33: גוגדלה.
0: איך? גוגדלה. יצאת אליהם במסע, קח אותנו אל המסע הזה.
33: תשמע, להגיע לאזור הזה, בפפואה, פפואה אמרת מקודם, מדינה באמת נידחת צפונית לאוסטרליה, מדינת איים עצומה, אבל בפפואה נידחת באזור הכי נידח, שמעתי שיש שבט שהם מאמינים שהם יהודים. עכשיו, להגיע לשם, זה לא ברכב, אלא טיסה פנימית של אייר מייבי, או שהם יגיעו או שלא יגיעו, ואתה יודע, צריך זמן בשביל זה. ואז עוד איזה כמה שעות על איזה נהר, מסירה, כדי להגיע לאיזה כפר בשם קוויטו, ושמה שמעתי שיש יהודים. הגענו לכפר, הם לא הבינו בכלל מה אנחנו מדברים. מה זה יהודים, ולא מבינים את השפה, ומה זה בית כנסת, אף אחד לא מושג. חזרנו לעיירה קטנה בשם בלימו, ושם מסתבר שפגשנו את ראש הקהילה של קוויטו, שחגג עם ראש הקהילה של בלימוד יום העצמאות ה-50 של פאפואה גינאה החדשה, והם כבר שמעו שיש ישראלים באזור, הייתי שם עם אשתי גליה, והם התחילו להתכונן, אמרו, אם יש ישראלים באזור, זה לא קורה הרבה, פעם אולי 10 שנים, אז בואו נקבל אותם, וקיבלו אותנו נורא יפה ובחמימות, ורציתי לדעת, כלומר, מה זאת אומרת, הם יהודים, כלומר, אתם הולכים עם כיפה, אבל אתם לא מתפללים בעברית, והכל זה קצת עם סימן שאלה.
0: מה יהודי בעיניך? שאלת אותם, אנחנו מדברים איתך בשיחה טרנס-אטלנטית, אתה גם עכשיו במסעותיך בעולם, אתה בעצם ניסית לחקור שבט הגוגדלה, עד כמה הם באמת יהודים?
33: תראה, עשו בדיקות DNA לפני 23 שנים, חוקי הבריטי, והם, התוצאות לא חד משמעיות, אבל הן מצביעות על מקור מזרח תיכוני, ועל DNA מאוד שונה ליחסית לשבטים אחרים. עכשיו, זה לא יעזור להם במיוחד ברבנות, אבל הם מבחינתם, מה שהם מרגישים, הם מרגישים יהודים. וברור שהנתק היה מאוד גדול, אם הוא בכלל אי פעם היה קשר יהודי, זה לא ברור לגמרי, זה לא מדעי, אבל זה מה שהם מרגישים, וזה מה שהם מספרים, ושאלתי אותם, רגע, מאיפה באתם? מה פתאום אתם יהודים? אז הוא אומר, אנחנו באנו מיאבי סבא, אמרתי, מה זה יאבי סבא? זה כפר סבא? לא, איזה כפר סבא? יאבי סבא זה המקום הראשון, זה ירושלים. גירשו אותנו במאה ה-11 מירושלים לספרד, ברחנו לספרד, ואחרי גדות ספרד, גירוש ספרד, סליחה, חזרנו לארץ וירדנו לים סוף ושטנו מסביב לעולם, עד שהגענו לאי בודד, לאי פפואה.
0: אתה מאמין לזה באמת? רגע, נפתלי, יש שם בית כנסת, מתפללים לציון?
33: יש.
0: ספר אותה, דבר אותה.
33: קודם כל הם עושים ברית מילה. הם מתפללים, הם לא יהודים עד הסוף, כמו שאתה ואני יהודים, ואנחנו הולכים לבית הכנסת, אבל זה לא עובר את הרבנות, בוא נגיד ככה, אבל מבחינת התחושה שלהם, הם חלק מהיהודי, הם צאצאים של שבט בנימין, וזה מה שהם מאמינים. עכשיו, אני לא משוכנע, אבל די בטוח, שזה אגדה שעוברת מדור לדור, אבל מצד שני, יש פה משהו שנורא קשה להוכיח. למה דווקא הקבוצה הזאת עם DNA מזרח תיכוני, למה דווקא הקבוצה הזאת מקבלת קיימה כל פולחן דתי בשבת, ולמה כשהמיסיונרים הגיעו, אז את המיסיונרים הראשונים בכלל אכלו אותם שם, והמיסיונר שחזר משם אמרו כולם שהתנצרו, חוץ מכמה יהודים שחורים, ככה הם טענו, שהם לא רוצים להתנצר. והם מפריעים לנו בתפילה ביום ראשון, כי חלק משבט גוגדלה התנצר, ואחרים מתנגדים לזה, מפריעים לנו. אז יש איזה, בוא נגיד, הוכחה מדעית בוודאי שלא. אבל מה שחשוב בעיניי, ככה הם מרגישים. ואני עכשיו, תראה, הייתי שם השנה שעברה, וגם עכשיו בחגים אני מקבל מהם ברכות, ובעברית כזאת כתובה באותיות לועזיות, אבל זה מה שהם מרגישים, החבר'ה האלה, ובעיניי זה מרתק.
0: נפתלי הילגר, איפה אתה עכשיו? מאיפה אתה מדבר איתנו?
33: אני הייתי עד לפני כמה ימים בוונואטו, היא מדינת עם קטנטונת, פוקיינוס השקט, וכרגע אני בסמואה. עובד על הרצאה חדשה, מקום מרתק, ממש מקום מרתק.
0: כן, ליד פיג'י שם, טוקלאו, טונגה, ניואה, כל האזור.
33: בדיוק, השכונה הזאת, כלומר זה 3 שעות טיסה, כן? כלומר זה... אבל זה פשוט אזור מרתק ותרבות אחרת, מאוד נעים פה. ודרך אגב, שמעתי מקודם את השיחה שלכם על אירלנד, אז פה האזור הזה זה בערך ההפך הגמור. כלומר, פה דווקא...
1: שם עדיין אוהבים אותנו.
33: בפאפואה גינאה החדשה, מה זה עדיין? הם במיוחד אוהבים אותנו.
1: מבחינתם אנחנו... מיקרונזיה של שנות ה-2000.
33: אני מתקשור למאבק למען שחרור החטופים.
1: וואו.
0: לא כל העולם נגדנו, חבר'ה.
1: חברים, סקופ. אני אומר את זה ברבע צחוק, אבל גם לא בצחוק, הנה, זה מי שאוהב אותנו, בסדר? טוב לדעת שיש עדיין דבר כזה, כי אולי הם לא מספיק, כאילו אולי הם מספיק חדשות ורשתות חברתיות שם, ואולי זה חלק מהעניין, שהם לא בעצם מקבלים את המידע
33: לא
1: שהם...
33: לא, האהבה למדינת ישראל נובעת מסיבות דתיות. כלומר, הם נוצרים, אדוקים, והרבה יותר אדוקים מאשר... כלומר, הם רואים את המקור של הנצרות ביהדות. ולכן יש להם רגש מיוחד אלינו.
0: נפתלי ילגר, חוקר התרבויות מסמואה. תודה רבה, חג שמח.
33: חג שמח גם לכם. ביי ביי.
0: חגים מוזמנים לססון. יש לי תחושה שרז גפנר בחר שיר חגים מיוחד.

0: אלו משתתפי חג לי הנהדרים.
1: שם נקודה.
0: כן. תודה לך, חיים יבין.
2: פלטנר.
1: הייתה חוויה.
0: היה, תשמע, בוא גם מחר.
1: אתה יודע מה? סגור.
0: אתה עובד בלילה בחדשות הלילה, מה?
1: בלילה עובדים על חדשות, בבוקר עושים שטויות.
0: שטויות?
1: שטויות בקטע טוב.
0: בוא נסכם.
1: תראה על מה דיברנו היום, תראה, מקניבליזם עד האירים הגענו.
0: בוא נסכם ככה, אם מחר קובן לא בא, אתה תבוא.
1: טוב, סגור.
0: בסדר?
1: אבל תתקן אותי בלילה, בסדר, איתמר?
0: בבוקר.
1: אני מקווה שתביא לי דברים קצת יותר ברומו של עולם.
0: אל תדאג, אתה לא מבין מה
1: מחר אנחנו עושים. איקס מיקס דריקס? איקס מיקס דריקס עושים?
0: לכל הפחות.
1: וגם לכל היותר.
0: אלה הדברים, אם כן, אלה דברנו לבוקר זה. איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק.
1: נכון.
0: חיכיתי לה.
1: זו שאלה, זו הייתה שאלה.
0: אורית שולץ ורז גפנר. שלום יצחק.
1: זה גם שאלה. תודה להם.
0: נועה אקסינר אמסלם. אתה שוורון דוידוביץ'.
1: אתה עקיבא נוביק.
0: גם אחר. חג שמח, מועדים לסמחה.
1: שמח, מועדים לססון.

0: התאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים הנוסעים להולנד כי הם עלולים להתקל בבדיקות כבודה ארוכות במסגרת אכיפת הצו האוסר ייבוא מוצרים מיישובים שמעבר לקו הירוק. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דברי התמיכה של שרה בארצה פלסטין חופשית מהנער עד הים. הרוג בתאונת דרכים ליד שדרות והתחזית התקררות וגשם מקומי.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי לא מצאו אישוש לדיווחים על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. בשגרירות אומרים כי ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. במשרד החוץ בירושלים מאשרים כי קיבלו בימים האחרונים דיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל, אך אומרים כי הדיווחים האלה עדיין נבדקים, לרבות היקף הבדיקות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. בתום תקופה זו יפקע תוקף החסינות והזכויות שקיבלו. סער כתב ברשת אקס כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה. קודם לכן הוחלט להרחיק את נציגי הולנד ממרכז התאום הבינלאומי לעזה, הפועל בקריית גת. בתוך כך, משרד החוץ בירושלים זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה, בעקבות דבריה של שרת הנוער, סירה רגו, כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
8: Es más, la posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
6: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי ונוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. מעצרם של 5 החשודים כמחבלים בבריטניה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. חקלאית עירנית היא שהזעיקה את כוחות הביטחון לאחר שהבחינה בגברים רעולי פנים בקרבת הבסיס. שר ההגנה הבריטי, וס סטריטינג, הודה לה על תגובתה המהירה. כאשר נשאל השר על דבריו של הנשיא טראמפ שהחשודים היו במעקב ממושך של שירותי המודיעין, אמר כי לאזרחית שהזעיקה את המשטרה יש תמונה חלקית בלבד של האירועים. הוא סרב להוסיף פרטים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 232 בדרום נהרג גבר כבן 30. שני גברים כבני 40 נפצעו פצעים בינוניים ופנו לבית החולים ברזילי באשקלון. בתאונה לעצומת איבים היו מעורבים 2 כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה. ברחבת הכותל המערבי משתתפים רבבות במעמד ברכת הכהנים. במשטרה דיווחו על עומס תנועה כבד באזור העיר העתיקה. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים.

0: דחוסים משעות הבוקר המוקדמות כדי להבטיח את המתפללים ואת המבקרים בירושלים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
7: פרינטרה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
9: חמדיה. עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום.

0: 5.5 דקות אחרי 12, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה. בחצי היום משדר הצהריים שלנו כאן חדשות ברשת ב'. לפני זמן קצר, הכחשה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה באשר לפרסום הבוקר בוול סטריט ג'רנל, לפיו הייתה גם שיחת טלפון בין ראש המודיעין המצרי לבין ראש הממשלה נתניהו לפני השבעה באוקטובר. זה מצטרף לצבר הפרסומים האחרונים על כל מיני הזהרות והתראות שעל פניו ולפי הנטען עברו בכל מיני דרכים. ויש גם הכחשות לכל אחד מהפרסומים הללו. אז עוד מעט נדבר גם על הפרסום של הבוקר, גם על ההכחשה, ונעשה לכם סדר בכלל בכל רצף הפרסומים האחרון, גם תגובות מהמערכת הפוליטית. אנחנו נמצאים חודש, פחות יום אחד, עד ליום הבחירות, ומטבע הדברים גם המתח עולה ככל שהתהליך הזה הולך ומתקדם. כמובן, אנחנו בימי חול המועד סוכות, אז לא נזניח גם את אלו שיצאו לטייל, וננסה קצת לתת לכם רעיונות לדרך הטובה ביותר לנצל את ימי החופשה הללו. גם נהיה ביוון, שם אתמול הספרטטלון, שזה באמת אירוע לאנשים יוצאי דופן, שגמעו 246 קילומטרים בריצה, או שילוב של ריצה והליכה, והיו שם 11 ישראלים שעשו את זה, אז נדבר גם איתם. בחלק הפחות נחמד בצד הספורטיבי, התבוסה של נבחרת ישראל אתמול 3-0 לאירלנד, אחרי כל השיח המדיני-פוליטי סביב ההתמודדות הזאת, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו ביחד עד 2, אני חן ביאר, ביחד איתכם, האזנה טובה. אנחנו מתחילים איתך, יערה שפירה, כתבתנו, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שלום, חן.
0: אז כאמור, לפני זמן קצר, הכחשה של לשכת ראש הממשלה לפרסום הבוקר בוול סטריט ג'רנל.
1: כן, בוא נתחיל לפרסום של הוול סטריט ג'רנל, שמדבר על עוד שיחת הזרה של ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל. לטענת העיתון, הוא התקשר לראש הממשלה בתחילת אוקטובר 23 בשביל להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה, מכיוון שהוא החל לחוש דאגה. באמת ביטוי מעט לפני 7 באוקטובר, אחת לכאורה מכמה הזרות מוקדמות שקיבל ראש הממשלה ושקיבלו בכירים ישראלים אחרים.
0: בעצם אנחנו רואים יום אחר יום אחר יום, גם האטלנטיק ואז הניו יורק טיימס ועכשיו וול סטריט ג'ורנל.
1: נכון, נתניהו מכחיש את כל הדיווחים האלה, בעצם מוציא תגובה שנראית זהה לתגובה שהוציא לאטלנטיק, שאומרת זאת טענה שקרית, הוא חשב כבר אז, ב-11 באוקטובר 23 מצרים הכחישה שהעבירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר. נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים. אף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה, שמוסיפה השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו עליהם שוב ושוב. וצריך להגיד, זה עוד אחד מאותו רצף דיווחים שמדבר על כמה שיחות הזרה. גם בוול סטריט ג'ורנל היום, בסתיו, שנתניהו הודקה לגבי אינדיקציות למתקפה בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ושהוא לא השתכנע, ולאחר מכן שוחח איתו גם ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל. כאמור, החשה מוחלטת של...
0: גם לעצם זה שהייתה שיחה, בדומה, אגב, לפרסום שהתייחס באמת לשיחה ממוחמד בן זייד, שליט איחוד האמירויות, בשני המקרים, לא איזשהו ניסיון להסביר ולהגיד שדיברו על דברים אחרים, אלא הכחשה, שיחה לא הייתה.
1: ממש לומר שלא דיברו ושנתניהו לא שוחח עם הבאסקאמל.
0: ונזכיר, נתניהו היה אתמול באיחוד האמירויות, גם כן בעיתוי מעניין, ואת יודעת, הרבה פעמים, עכשיו אני כך פונה יותר לצד הפוליטי, הרבה פעמים הטענה שנטענת היא שבעצם יש כאן ניסיון לשדר ידיעות פייק ולעשות ספין, והכל כמובן לצורכי בחירות, אבל צריך לשים לב, וכמובן העיתוי הוא עיתוי ברור ומובן לחלוטין, אבל הידיעות הן ידיעות שמתפרסמות דווקא בעיתונים גדולים מאוד, אגב, ברחבי העולם, ולא כאן בישראל.
1: כן, הטענה של לשכת ראש הממשלה, אם היית מנתיח את הטענה הזאת בדוברי נתניהו, היו אומרים לך כן, מי שאלף יש גם בעולם, מי שרוצים להכשיר את נתניהו, ובעצם הניעו את זה עיתונאים ישראלים שהתחילו בשורת פרסומים, שעכשיו מעודדת גם בעולם, וזה חלק מאותו רצף פרסומים שנועד לפגוע בראש הממשלה מבחינה פוליטית. התשובה ביני לבינך כן, היא שזה לא כל כך חשוב מה המניע לפרסום. חשוב אם הוא נכון. גם אם הוא פרסום שנועד לצורך פוליטי, עדיין מעניין אותי לדעת מה מצד העובדות.
0: קל וחומר בעניינים האלה, בוודאי.
1: כן.
0: יערה שפירה, כתבתנו, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ועכשיו אנחנו איתך, חיים גולדיץ', שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ומשטרת מחוז שי פותחת בחקירה בעקבות דיווחים שהתקבלו בשעות הלילה על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות גרפיטי, פעם נוספת שאנחנו רואים אירוע מהסוג הזה גם הלילה.
2: כן, שני אירועים בשני כפרים, בכפר דיר אבו משעל וגם בכפר רס קורקר, גם הצתה של טרקטור פלסטיני וריסוס כתובות גרפיטי, גם הצתה של רכב פלסטיני ועוד ריסוס כתובות גרפיטי, עוד שני אירועים שהלילה קוראים באזור בנימין, בכפרים הללו. משטרה מגיעה, פותחת בחקירה, אוספת ראיות, וזה מצטרף לעוד שורה של אירועים, גם בסופה שקרו, ובכל השבועות האחרונים, כן נגיד שיש מעט ירידה בכמות האירועים, גם בחומרה, אבל עדיין התופעה הזאת ממשיכה להשתולל ביהודה ושומרון.
0: חיים גולדצ'י, מהחקירה הזו שנפתחה בעקבות שני אירועים הלילה, תודה רבה.
2: תודה.
0: איתנו מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, הליכוד, שלום.
3: היי, שלום וברכה.
0: עוד מעט נדבר על ההכחשה שיוצאת בדקות האחרונות מלשכת ראש הממשלה, אבל אני ברשותך כן רוצה לבקש את התייחסותך לדיווח הזה של חיים גולדיץ' על האירועים הללו הלילה בשני כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון. אמנם כן מדווח חיים גולדיץ' על ירידה מסוימת ברצף האירועים, אבל עדיין זה כמעט יומיומי, הרבה יותר מכפי שהיה בעבר. אתה חושב שאנחנו מתמודדים עם זה בצורה נכונה וברצינות מספקת?
3: התשובה היא כן, אנחנו מחסלים את הטרור יום יום ביהודה ושומרון, והפעולות שלנו מאוד מאוד אינטנסיביות. בשלוש שנים האחרונות הרגנו מאות מחבלים, עצרנו אלפי עצורים.
0: רגע, לא, אבל אנחנו... אתה עונה לי על הטרור הפלסטיני, אני דווקא שואל על אירועים כאלה שמבוצעים על ידי יהודים כנראה במקרה הזה.
3: לא הבנתי את השאלה, אני לא יודע.
0: אני אשלים, חיים גולדיץ' כאן דיווח על שני אירועים הלילה, שוב, הצתות כלי רכב, כתובות גרפיטי בשני כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, המשטרה מודיעה לפני דקות אחדות שהיא פתחה בחקירה.
3: אנחנו מצפים שימצאו את הפורעים, ומי שעובר על החוק, דינו מאסר. אנחנו מדינת חוק ושומרת חוק, ואנחנו אומרים דבר אחד גם ברור, ההתנהלות הזאת עושה נזק מאוד גדול גם בזירה בינלאומית, ולכן מי שעשה את העבירות האלו ופגע בחפים מפשע, הוא יצטרך לשלם את המחיר ברגע שהוא יתאפס.
0: אנחנו לא מתייחסים אבל בקלות דעת קצת לאירועים מהסוג הזה, כי פעם, לפחות בעבר, אני חושב שהיינו מזדעזעים מעצם המחשבה שדבר כזה יצא מקרבנו. היינו אומרים, זה באמת הצד השני, כפי שהתחלת לנו עכשיו, הפלסטינים, אנחנו יודעים שהם לצערנו עושים הרבה מאוד פיגועים והרבה אירועי טרור. אנחנו רצינו לראות את עצמנו לפחות כאחרים, ואני לא משווה כמובן, אבל אנחנו רואים שזה קורה, ואנחנו לא מזועזעים מספיק.
3: אז אני אומר לך שאנחנו מאוד מזועזעים, ולוקחים את זה מאוד ברצינות, והשב"כ מטפל בזה, והמשטרה מטפלת בזה, ובסוף ימצאו אותם פורעים, מי שעשה את הפעולות האלו, ישלם את המחיר.
0: אז איך שלא הצלחנו לסכל את זה, הרי זה לא מנגנונים מאוד מתוחכמים ביחס לדברים שמדינת ישראל מתמודדת איתם.
3: אני חושב שמפעילים מודיעין כנגד יהודים. המודיעין בעיקר מתרכז בפעולות של טרור פלסטיני.
0: שלא מפעילים, אתה אומר.
3: ככל הנראה שלא.
0: אולי צריך.
3: יותר מודיעין בעניין הזה. יכול להיות שכן, כדי להימנע מדברים כאלה בעתיד. אבל חד משמעית אני אומר לך שאף אחד לא לוקח את זה בקלות, וזה מתייחסים לעניין הזה בכובד ראש חד משמעית.
0: תגיד, יכול להיות שלא מפעילים מודיעין, או לא נוקטים אולי באמצעים שאינו יכולים לנקוט גם מסיבות פוליטיות, שהדבר הזה נפיץ, ויש מי ששומר על קבוצות שמגיעות מהמקומות הללו?
3: ממש לא, ממש לא. גם בצלאל סמוטריץ' גינה את הפעולות האלו, וכולם מגנים את הפעולות האלו. אנחנו מדינת חוק, ומי שרשאי לפעול כנגד הטרור הפלסטיני, או בכלל כנגד גורמים אחרת האלו ואחרים, זה אך ורק המדינה, ולא אנשים באופן פרטי.
0: אוקיי. קיבלנו בדקות האחרונות את ההכחשה מלשכת ראש הממשלה לפרסום שהיה הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, באשר פרסום שעסק וטען שהייתה שיחת טלפון בין ראש המודיעין המצרי לבין נתניהו לפני השבעה באוקטובר. אתה רואה את רצף הפרסומים הזה כאן, בניגוד לפרסומים האחרים, לא מדובר באיזה עיתון שניתן לטעון כלפיו שיש לו צד שמאלי בהכרח, או שהוא צד אנטי-ישראלי, זה עיתון שמרני, יחסית ימני, מתבסס ומדבר עם מקורות ישראלי. וול סטריט ג'ורנל, העיתון שפרסם הבוקר את הידיעה.
3: אוקיי, לא חשבתי שתגיד לי ניו יורק טיימס
0: לא, להפך, הניו יורק טיימס, הניו יורק טיימס, אני מכיר את הענתך, אבל אתה לא יכול להגיד את זה על וול סטריט ג'ורנל.
3: לא הוא, אלא ניו יורק.
0: אבל על וול סטריט ג'ורנל אי אפשר להגיד את הדבר הזה.
3: אז תראו, חבר'ה, אנחנו בתקופת בחירות. יש אין ספור פרסומים שקריים.
0: רגע, הקסר מיקי זוהר, אני מבקש לך אולי לזוז צעד ימינה או שמאלה.
3: אנחנו באמת רואים.
0: אתה שומע אותי?
3: אנחנו רואים. כן, כן, אנחנו...
0: אז תנסה לזוז מעט כדי שנוכל גם לשמוע אותך בצורה רצופה.
3: עכשיו שומעים אותי?
0: רצופה, כן. בוא ננסה.
3: אני אומר, יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנתח, זה מאוד פשוט.
0: יש גורם אחד שעומד לדעתך מאחורי כל הפרסומים האלה?
3: לא, אני מניח שהאופוזיציה, יחד עם התקשורת, פועלת באופן אקטיבי, כדי לנסות להפיץ שקרים. חבל.
0: מה זאת אומרת האופוזיציה יחד עם התקשורת?
3: התקשורת האופוזיציה זה אחד היום, אתה לא יודע.
0: מי זה התקשורת?
3: גם אתה,
0: אחד עם האופוזיציה. גם אני אחד עם האופוזיציה?
3: כן, בטח, כולכם עובדים עם האופוזיציה.
0: אני עובד עם האופוזיציה?
3: כל השאלות הקשות אנחנו נשאלים, השאלות הקלות נשאלים באופוזיציה.
0: האמן לי, יעלה אחריך נמרות שפר, ישאל שאלות קשות באותה מידה.
3: אנחנו תחת מתקפה בלתי נפסקת על ידי כל התקשורת.
0: רגע, מה זה אומר שאני עובד עם האופוזיציה? באיזה אופן? איך זה קורה?
3: התקשורת באופן כללי...
0: עושה דברים שאני לא מכיר.
3: התקשורת באופן... אני אסביר לך איך זה עובד. כשאתם מהבוקר עד הערב מפיצים שקרים ופייקים שאין להם שום בסיס, למרות שהם יודעים שהם לא נכונים, וכשאתם כל היום
0: מה הפצתי שאני יודע שהוא לא נכון? התייחסת אליי, אז דבר איתי.
3: כדוגמה עכשיו שדיברת איתי,
0: אם יש פרסום בוול סטריט ג'ורנל, אתה מצפה שאני לא אתייחס אליו?
3: אתה יכול לדעת היטב הרי אחרי שהוא חש הדבר שהדבר הוא שקר מוחלט.
0: רגע, רק מעצם זה שהוא חש אני צריך לקבל את זה שזה שקר חד וחלק?
3: תראה, אני אגיד לך משהו, ניחא היה איזשהו בסיס עובדתי.
0: לא, כלומר, תקשורת, אם בגלל שיש חשב מלשכת ראש הממשלה, תקשורת צריכה לקבל את זה כדברי אלוהים חיים? ככה אתה מצפה שתקשורת תעבור?
3: נניח מצרים היו מצהירים בהצהרה לתקשורת, שאכן הייתה שיחה כזאת, מה שלא קרה מן הסתם. אז ניחא, הייתי יכול להבין את עידוד השקר.
0: אבל אתה יכול להבין למה מצרים לא רוצה לעשות את זה, נכון? או איחוד האמירויות, אפשר להבין את זה, זה הגיוני גם.
3: לא, לא הגיוני. אם היה דבר כזה, מישהו צריך להגיד את זה. אבל שים לב מי כן מהדהד את השקרים האלו. דווקא התקשורת, אבל לא תתפלא גם לגלות שיש עוד מי שמהדהד את השקרים האלה ומנסה לצרוב אותם תודעתית, אלו כל מי שלא רוצה שנתניהו ימשיך כראש ממשלה. אתה תמצא
0: לא, אבל זה גם מיקי זוהר, רגע, אבל זה גם לא רציני.
3: אתה תמצא
0: לא,
3: את זה
0: אל תלך
3: באיראן,
0: לראש עיריית ניו יורק ולאיראן.
3: בחיזבאללה,
0: זה גם לא רציני,
3: בחמאס,
0: אבל...
3: אתה תמצא את זה אצל אבו מאזן, כל מי שלא רוצה שנתניהו ימשיך כראש ממשלה מהדהד את השקרים האלו, והתקשורת הישראלית משתף עם זה פעולה.
0: אבל כשיש פרסום כזה בוול סטריט ג'ורנל, זה עיתון רציני, ושוב, גם שמרני וימני, שגם גורמים ישראלים הדליפו לו לא פעם במהלך המלחמה, כאשר זה היה אינטרס של ישראל שדברים התפרסמו שלא באופן רשמי, אז זה יצא שם, וגם זאת עובדה. אם יש פרסום שכזה, אתה לא יכול לצפות ש... רק מכיוון שיש הכחשה של לשכת ראש הממשלה, צריך כמובן לדבר על זה שיש הכחשה ולדון בזה, אבל לא לקבל את ההכחשה כדברי אלוהים חיים, לא?
3: אני יודע דבר אחד, שלכם אין שום בעיה להפיץ כל שקר באשר הוא, כדי שהממשלה הזאת ייפול. זו המציאות, ככה עובדת התקשורת הישראלית למעט.
0: לא, התקשורת מבקרת את הממשלה, כי זה מה שתקשורת צריכה לעשות.
3: והביקורת שלכם היא מעולם לא הייתה אובייקטיבית, היא הרבה יותר מצית עכשיו בתקופת הבחירות, והציבור הישראלי שומע את זה, אבל אני כן יכול להגיד לך שהציבור הישראלי לא מתרשם מזה. הציבור הישראלי הוא חכם מאוד, הוא חד מאוד, הוא יודע שהתקשורת מוטה נגדנו, ולכן הוא לא מקבל את הדברים שאתם אומרים, וברוך השם אנחנו מתחזקים כל יום.
0: אגב, כרגע בסקר של כאן חדשות שפורסם אתמול, אין ממשלה לגוש הימין. 52 מנדטים כמו אגב לגוש האחר,
3: אני חי
0: היטב
3: עם המשוואה שאנחנו מפסידים כל הזמן בסקרים ומנצחים בבחירות. זה מה שקורה כל מערכת בחירות. אנחנו מפסידים בכל הסקרים, ואז מגיע יום הקלפי ואנחנו מנצחים. אז אני חי טוב עם המשוואה הזו. אתם תמשיכו לפרסם סקרים שאנחנו מפסידים בהם, ובעזרת השם,
0: רגע, גם מכון הסקרים הוא מוטה, הוא גם יש לו מטרה להפיל את הליכוד?
3: קודם כל, יש הרבה מכון הסקרים שהם מוטים. ראיתי סקר שגם הליכוד 18 מנדטים.
0: לא, אני מדבר על הסקר שלנו שפורסם אתמול, שאגב, לא היה שם לליכוד 18 מנדטים, זה לא הסקר שאתה מדבר עליו.
3: אני מבין את גאוות היחידה שלך עם כאן 11 וכו'.
0: אתה יודע, אדם קרוב אצל עצמו, ככה זה עובד.
3: מכבד את זה, אבל אתם לא הכי אובייקטיביים בעולם בלשון המתה.
0: הבנתי. גם בסקרים. למה? רק הסקרים של שלמה פילבר הם הסקרים הנכונים?
3: אני חושב שבסוף המצב שלנו הרבה יותר טוב ממה שמנסים לתאר.
0: אגב, גם הנתון שמסרת שהליכוד כאילו תמיד נמוך בסקרים ולאחר מכן מזנק בבחירות, זה לא לחלוטין נכון. זה קרה בחלק מהמחות הבחירות, אבל לא בכולן. זה לא דבר שהוא שיטתי נכון, אם אתה בודק את הדבר הזה.
3: שנים זה ככה.
0: לא, בבחירות, בבחירות, כן. לא, בבחירות בנובמבר 22, אז הנתון שלכם היה די דומה לסקרים, ובמרץ 21 אפילו טיפה הייתם פחות מהסקרים, ובמרץ 20 אתה צודק, וגם באפריל 19 וגם ב-2015, אבל בשתי המחות בחירות האחרונות זה דווקא לא היה כל כך ככה.
3: אני חושב שהסקרים שמוצגים היום לא משקפים את המציאות.
0: על סמך מה, אבל אתה אומר את זה.
3: חזקים יותר.
0: זאת אומרת, אפשר לזרוק כל התקשורת נגדנו והסקרים לא משקפים, אבל אתה סטאר, אתה אדם רציני, אז תתבסס על ראיות. על
3: סמך מה אני אומר את זה? מאוד פשוט, על סמך התגובות בשטח. אני מסתובב מהבוקר עד הערב בדרום ובצפון, במקומות שאוהבים את הליכוד, בשונה אולי מאזורים אחרים בארץ. ואתה רואה
0: לא, בהחלט יש, יש מקומות שהליכוד חזק בהם מאוד, ויש גם, לא יש גם נתון מאוד מרשים לליכוד, אבל
3: אנשים,
0: עדיין לפי הסקר אתם 52
3: לא
0: מנדטים, זה מאוד רחוק
3: מ-60. לא שמעתי על כל כך הרבה אנשים שנטשו את הליכוד כפי שמציגים. יש משהו אחר, שזה בסקר אף פעם לא מחשבים, זה למשל ציבור חרדי. מישהו יודע לזכור ציבור חרדי? אף אחד לא יודע לזכור ציבור חרדי. למשל, לא סופרים את הציבור הימני שלא עונה לסקרים. למה הוא לא עונה לסקרים? כי הוא לא מאמין בסיפור הזה שנקרא סקרים. אז את כל זה לא לוקחים
0: בחשבון. אבל את זה היו בחירות ונדע כולנו.
3: יש גם אגב אנשים שבכוונה אומרים בסקר שמאל, למרות שמצביעים.
0: נכון, יכול להיות.
3: כדי להרוס את הסקר. אז את כל זה...
0: אגב, כל זה גם יכול להיות הפוך, אבל לא משנה. אתה יודע, הסקר הוא סקר, הוא זה הכי טוב שיש לנו. אין לנו כרגע יותר מזה, ואני מסכים איתך שיום הבחירות בסוף מה שקורה שם, זה הדבר החשוב. תגיד, איפה עומד הנושא של שלילת האזרחות של יוצרי נאזה? הייתה את ההקרנה בניו יורק. מה קורה עם זה?
3: אני פניתי לראש השבק כדי שיחקור את הקשר של השניים האלה עם ארגון הטרור חמאס. יש לי תחושה שיש קשר כלשהו, וביקשתי לבדוק את זה. מעבר לכך, גם להברר מי אלו שמתראיינים בסרט, האם הם עשו את זה באופן מורשה, האם הם...
0: בגלל שלא, אחרת הם לא צריכים להיות מטושטשים ולהסתיר את זהותם.
3: אז מדובר פה כנראה במהלך של בגידה. מאחר והאינפורמציה שמוצגת בסקר היא שקר מוחלט, ככה גם אומר צהל באופן ברור, לכן מדובר פה במעשה בגידה. כשיש מעשה בגידה, זו עילה לשלילת אזרחות, וכנראה עילה גם למאסר בפועל, ואנחנו ביקשנו, אני פניתי ראש השבק בעניין הזה, ואני מקווה שדברים ייבדקו, וברגע שתתברר האמת...
0: לא, אבל מה שהתקדם עם זה, שזה הייתה אמירה ככה מהשפה אל החוץ, כי זה אותם דברים שאמרת...
3: אני כתבתי מכתב בראש השבק, ופרסמתי אותו בתקשורת.
0: גם אחרי שהם זכו בפרס בפסטיבל ונציה, אז אמרת את אותם הדברים, אבל משהו התקדם עם זה בינתיים?
3: אמרתי, מה שאמרתי, אמרתי, אני עומד מאחורי דבריי, גם פרסמתי...
0: הוא ענה לך ראש השבק, יש איזה תהליך, יש משהו?
3: לא, ראש השבק עדיין לא ישיב למכתב שלי.
0: זה די הרבה זמן שלא קיבלת תשובה.
3: אוקיי, אז אני...
0: אולי בשבק לא לוקחים אותך ברצינות.
3: יכול להיות, היה לך כיף עכשיו ככה לזלזל טיפה בי, אם זה עשה
0: לא, חס וחלילה, אבל אז מה זה אומר? אני מנסה,
3: אני לוקח... תזלזל, תזלזל.
0: לא, השר מיקיזור, אני ממש לא מזלזל בך, להפך, דווקא בגלל שאני הזנתי מאוד ברצינות מאמירתך לפני שבועיים, אז אני שאלתי מה...
3: אני לא ראש השבק, אני לא ראש השבק, ואני לא ראש מערכת הביטחון, וכל מה שיש בידי עשיתי, אם זה לכתוב את המכתבים שכתבתי, אם זה לעשות את הפניות שעשיתי, אם זה לפרסם לציבור את מה שאני חושב, ככה עובד איש ציבור. אני לא חי בדיקטטורה שבה שוללים אזרחות בהינף יד, יש את סדרים סודרים. גם כתבתי את המכתב הזה גם לראש רשות האוכלוסין.
0: ותגיד,
3: הקשר... וגם הוא התחיל בבדיקה, והודיע לי שהוא התחיל בבדיקה. אם זה יקרה, זה בטח לא בסמכותי לקבוע. אבל דבר אחד אני כן יודע, שמצפוני נקי בכך שעשיתי את המקסימום כדי שהשניים האלה לא יכולים להישאר חלק ממדינת ישראל, פה המשימה שלי אולי הסתיימה, אני אמשיך לעקוב כמובן.
0: לא, אגב, אני חושב שלא, אבל עוד לפני שאני אגיד לך למה אני חושב שהמשימה לא
3: הסתיימה.
0: לא, אין, אזרחות לא שוללים בהינף יד, זה בוודאי שלא, אבל דיברת על קשר אולי שיש בין היוצרים לבין חמאס.
3: כן.
0: על מה אתה מבסס את זה?
3: ביקשתי שיבררו.
0: מה זה החשדות?
3: יש את מועצת ישע שהעבירה לי מכתב, שפירט לי את כל ההתנהלות שלהם, גם מול אנשים שקשורים בארגון טרור חמאס, כולל ברשתות החברתיות, וזו עדות לדעתי מסבקת כדי לפתוח בחקירה, האם לשניים האלה יש קשר?
0: שמה יש בעדות הזאת אבל?
3: התכתבויות, לייקים, כל מיני דברים שקורים בין אנשים שקשורים...
0: התכתבויות בין היוצרים לבין גורמים בחמאס?
3: שיח כלשהו, כן, ברשתות החברתיות.
0: שהוא קשור ליצירת הסרט, שהוא קשור, זה
3: לא,
0: מעניין,
3: אבל,
0: מה שאתה אומר.
3: לא, אבל הקשר הזה מספיק בשביל...
0: מי הם הגורמים האלה בחמאס?
3: זה, אני חושב שהאינפורמציה הזאת היא, בוא נגיד ככה, היא עוברה למי שצריך לבדוק אותה. וכשיבדקו אותה נוכל אולי גם לספר עליה.
0: ותגיד, מעבר, אנחנו מתרכזים בסרט, כי זה כמובן קודם כל מסעיר את כולם, וזה מטבע הדברים מעניין ומעורר עדים, אבל אתה רואה את הרצף של האירועים, מדברים על האם יבדקו בתיקים של ישראלים שנוחתים בהולנד, היה פרסום שזה כבר קורה, זה כנראה לא באמת קורה, והפרסום הזה הוא לא נכון, אבל גם היום מזהירים למעשה, משרד החוץ מזהיר את הישראלים שזה דבר שבהחלט עלול לקרות, כל האירועים סביב משחק הכדורגל נגד נבחרת אירלנד, שחבל שהוא הסתיים על הדשא כפי שהסתיים, אבל גם ראינו את כל הקרנבל הזה מסביב למשחק, ובכלל ישראלים טסים לחול וחשים מאוד לא בנוח, אנחנו לאט לאט הופכים ונהיים מדינה מצורת בעולם, וכאן אני חושב שזה אולי העניין שהוא יותר חשוב מהסרט עצמו, וזו התמונה הכוללת, לאן אנחנו הולכים במישור הזה.
3: תראה, תמיד יש את האפשרות שבממשלת אייזנקוט לגולן אבס תמליץ עליה, זה להרכין ראש, זה להתחנף, זה להתחנן לעולם, בואו נהיה בסדר, בואו נקים פה מדינה פלסטינית והכל יסתדר, בואו נפסיק את הכיבוש ברצועת עזה, 60% משטח הרצועה שכבשנו, נשחרר, תעזבו אותנו קצת במנוחה, תקבלו אותנו בחיוך בעולם. חבר'ה, אנחנו נלחמים על ביטחון מדינת ישראל, ובמלחמה הזו יש גם מחירים בינלאומיים. העולם ברובו, לצערי הרב, לא בדיוק אוהד יהודים, ויש הרבה מאוד אנטישמיות בעולם, והאנטישמיות הזו גואה כשאנחנו מנצחים במערכה. וכשאנחנו מחזיקים 60% משטח הרצועה ו5% משטח לבנון, וששמנו את איראן ממש על סף קריסה,
0: אז אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה.
3: יש מחירים בינלאומיים, התשובה היא כן, ואם אנחנו נתחנף ונתחנן, זו גישה שהשמאל מציג, אנחנו לא מהשמאל, אנחנו מהימין, אנחנו בעד קיר ברזל מול אויבינו, להקות בכל העוצמות, ובדיוק כמו שאמר לנתניהו על בימת האום.
0: רגע, אז אנחנו נהיה מדינה מצורת בעולם, ואנחנו צריכים לקבל את זה? בדיוק כמו שאמר נתניהו
3: על בימת האום, כל הצבועים שעדיין לא פינו את החדר מוזמנים לפנות אותו, כי הצביעות של העולם היא בלתי נסבלת.
0: לא, זה בסדר, השאלה היא אם אנחנו משלימים עם זה שזו המציאות שנחיה בה, או שיש לנו אולי בכל זאת מה לעשות.
3: אנחנו נאבקים על שמנו הטוב, אנחנו עושים הכל כדי להוכיח שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אבל השקרים שמופצים גם מתוכנו על ידי שני היוצרים הנבזיים האלו, הם עושים כמובן נזק. אבל אני אגיד לך מעבר לזה, בסופו של יום מדינת ישראל נאבקת את המלחמה של העולם החופשי. הרי אירופה נכבשה חלק גדול מן על ידי האסלאם הקיצוני, שאתה רואה ראשי מדינות כמו ספרד, בלגיה, צרפת וכדומה, שמתבטאים נגד ישראל, אירלנד, זה בגלל שהאסלאם שם הפך להיות חלק מז'ורי מהקהל ומהציבור שמצביע בבחירות, וראשי ממשלות שם מפחדים מהקול האסלאמי, ולכן הם מתבטאים כפי שהם מתבטאים. אז אירופה נכבשה על ידי האסלאם הקיצוני. האם אנחנו ניכנע לזה?
0: תראה, זה נכון, וגם יש אנטישמיות, וגם זה נכון, אבל השאלה היא שוב, האם עשינו מספיק, והאם אנחנו עלינו למגרש בכלל בהקשר הזה, כי יש תחושה הרבה פעמים שלא.
3: אנחנו עושים, אבל הפער גדול, יש הרבה יותר רשתות חברתיות אנטי-ישראליות מאשר רשתות תומכות ישראל, בפער של פי אלפים. אנחנו עושים את המקסימום, אבל דבר אחד אני כן יכול לומר לך, אנחנו לא נרכין ראש.
0: אוקיי.
3: הימים של הרכנת הראש נגמרו.
0: זה אמרת, אני רוצה להספיק שאלה אחרונה, בבקשה, בקובעך כשר הספורט, מתי יחזרו משחקים לישראל?
3: שאלה מצוינת, אני חושב שכל עוד המערכה פתוחה בכל הזירות יהיה קשה מאוד להחזיר את המשחקים.
0: אבל עכשיו אנחנו במצב שהמערכה היא לא לגמרי פתוחה.
3: ראיתי פרסום של אייזנקוט שבמשמרת שלו המשחקים היו חוזרים. אז אני אומר חד משמעית שייתכן שבמשמרת שלו המשחקים היו חוזרים, אבל בתנאי שהוא היה נכנע לחמאס, נכנע לחיזבאללה, נכנע לאיראן ונכנע לסוריה ולחותים, זה אולי היה מחזיר את המשחקים. אז הגישה הזו היא לא גישה שאנחנו מקבלים אותה, זו גישה של השמאל
0: המתחפש. אבל אנחנו במצב כרגע לא של לחימה פעילה או מערכה פתוחה, אנחנו בסטטוס קבוע שיכול להיות אבל עוד הרבה זמן, לא? תקן אותי אם אני טועה.
3: מבחינת העולם כן, כל עוד אנחנו מחזיקים 60% משטח הרצועה ו5% משטח לבנון.
0: אבל לשיטתך זה יימשך שנים.
3: לא בהכרח, יכול להיות שהעולם יבין ברגע שאולי המערכה עם איראן תסתיים, כי זה הסיפור המרכזי כרגע, העולם יבין שאין משהו אחר, שזו המציאות, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על הנושאים הביטחוניים.
0: אז אם אני מבין נכון, אתה אומר לחובבי הספורט, תערכו שזה יהיה ככה עוד זמן רב.
3: אני אומר לחובבי הספורט שאנחנו עושים הכל כדי להחזיר את המשחקים, אבל לא על חשבון ביטחון ילדינו, נכדינו ונינינו. זו המשימה הלאומית של כולנו, ואני חושב שגם מועדי הספורט, גם אם הם לא בדיוק כתומכים במפלגה שלנו, לא היו רוצים שנוותר על ביטחון ישראל כדי להחזיר לפה את המשחקים.
0: השר מיקי זוהר, הליכוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, מאחל לך חג שמח, תודה רבה.
3: תודה רבה וחג שמח.
0: הפרסומות.
4: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
14: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ואני אמרתי לעצמי, אני
13: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: שבתם אלינו ואנחנו עם נמרוד שפר, הדמוקרטים, שלום.
16: שלום חן.
0: אלוף במילואים, נמרוד שפר, מקום 11 ברשימה, שאגב, לפי הסקר האחרון שאני אתחיל איתו שפורסם אתמול בכאן חדשות, הוא מקום לא ריאלי, אתה מחוץ לכנסת.
16: תשמע רגע, אני עוד בשלבי התאוששות מהרעיון הקודם שלך עם השר מיקי זוהר.
0: ניתן לך להתאושש, אבל רגע תשיב גם לזה.
16: כן, תראה, אני לא מומחה גדול בסקרים, אבל אני לא יודע, ריאלי או לא, אני אעשה את כל המאמצים, אם אלה הסקרים לא משנים את הפעולות שלי ושלנו, של הדמוקרטים, אנחנו עושים את המאמץ הכי גדול שאנחנו יכולים, כדי שיהיו כמה שיותר חברי כנסת של הדמוקרטים בכנסת, ולכן גם אם בסקר הבא יהיה 9 או 12 או 13, זה לא ישנה את הפעולות, זה לא משנה את המצב רוח שלי, ואני עושה בכוח מלא את מה שאני יכול כדי להצליח, כדי שאנחנו נצליח.
0: רצית להגיב למיקי זוהר?
16: כן, תשמע, זה היה מאוד מאוד קשה להקשיב לרעיון, השקרים של התקשורת, שקרים של העולם, הספורט נגדנו, התרבות נגדנו, יוצרי הסרטים נגדנו, השקרים, תשמע, שלושה דברים כדאי להגיד, שהם מציאות אמיתית, וחבל שלא הייתי על הקו, הייתי שואל את מיקי זוהר, מה דעתו על זה? מה שלא שקר זה שבשבעה באוקטובר, ישראל ספגה מפלה הכי גדולה בתולדותיה, מאז הקמת המדינה, אולי אפילו לפני זה. מה שלא שקר זה שמתחילת השנה, 9 חודשים לפני זה, קיינה בישראל ממשלה שמיקי זוהר הוא אחד מהשרים בה, ומה שלא שקר זה שהם מעולם לא לקחו אחריות על הדבר הזה. איך אפשר לצאת באשמות על התקשורת, על השמאל, על האופוזיציה, על כל העולם, ולא להגיד, פישלנו בצורה איומה, זה צריך להמת אותו. זה פשוט כל כך מביך.
0: לא ניתן לאחריות הביטוי שאתה היית מצפה.
16: נכון, לכן כשאף אחד, שכולנו היינו מצפים, כשאתה אומר אני אחראי ואין לזה שום משמעות, אז מה משמעות האחריות? אין לזה שום משמעות. ולכן היה כל כך קשה לשמוע את הרעיון הזה, בזכיחות, ביהירות.
0: אגב, אני מניח שאם הוא היה כאן על הקו, הוא היה אומר שהתשובה לכך היא המפלגה שלכם, כי בעצם אם לא תיבחר שוב אותה ממשלה, אז יש סיכוי שנראה את הדמוקרטים כחלק מהממשלה הבאה, וזה בעיני רבים.
16: להגיד אנחנו דואגים לביטחון של אזרחי ישראל אחרי הקשל הנורא הזה, ואחרי שאנחנו כבר עם 2,000 נרצחים והרוגים בשלוש שנים של המלחמה לא פוסק. זה פשוט, זה כל כך ציני, זה מוכרחים לאמת אותו. כל היתר נעשה פחות חשוב לנוכח העובדה הזאת, שאתה אומר שמכהנת פה ממשלה שהביאה את ישראל לכישלון היום, לא לקחה על זה אחריות, ורוצה שוב להמשיך לשלוט. איזה אזרח,
0: אבל תראה, אם הדברים...
16: הוא יכול להצביע בעד הממשלה הזאת,
0: אבל,
16: שוב.
0: אבל זו בדיוק הנקודה. אתה שואל איזה אזרח רואים. אם הדברים היו כל כך פשוטים, אז היינו רואים מצב בסקרים שיש שני שליש, ושתמונת המצב היא מאוד ברורה. פה אנחנו רואים בעצם סיטואציה שאף גוש לא קרוב אפילו להקים ממשלה, וזה אומר שהציבור, או לפחות חלקים גדולים ממנו, לא רואים את הדברים בצורה כל כך ברורה, כפי שאתה רואה אותם. עבורם התמונה היא לכל הפחות יותר מורכבת, ואולי אפילו ברורה לצד השני.
16: אתה צודק, אני מקבל את זה שבעיני אנשים אחרים התמונה יותר מורכבת, לכן אני מנסה להגיד את זה בצורה הכי פשוטה שאני יכול. 7 באוקטובר ישראל נכשלה כישלון טוטלי. ב-7 באוקטובר כיהנה ממשלה כבר 10 חודשים, שזאת לפני הכל אחריותה, תכף נדבר, אני מניח על התראות, כן או לא, אבל לפני הכל אחריותה זה לשמור על ביטחון אזרחי ישראל, נכשלה כישלון חרוץ, ומעמידה את עצמה שוב לבחירת הציבור, לכן בעיניי דברים מאוד מאוד פשוטים. זה לא, את הסף שלי זה לא עובר, ולכן אני שואל כל אזרח שמתכוון להצביע בעד אותה ממשלה שהביאה אותנו לחורבן הזה, למה הוא עושה את זה? השאלה בעיניי מאוד פשוטה.
0: תראה, יש דבר מעניין בהכחשה של נתניהו מלפני חצי שעה, שבדומה לפרסום של שלומי אלדר בהארץ, זו הכחשה גם לעצם קיומה של השיחה. כלומר, לא היה אפילו משהו שהוא קרוב לדבר שפורסם לפי ראש הממשלה.
16: כן, אז אני רוצה להגיד באמת כמה דברים על זה בצורה תמציתית. אחד, אם הייתה התראה או לא הייתה התראה, לא משנה כהוא זה את אחריותה של הממשלה ושל העומד בראשה על ביטחון אזרחי ישראל. אף ראש ממשלה לא יכול להגיד כחלק מהסרת אחריות לא ידעתי, זה לא מעניין. זאת אחריותך, זה תפקידך, אתה אחראי העליון לביטחון האזרחים, רגע,
0: הוא ראש הממשלה, אבל יש הבדל, אני רק אחדד, יש הבדל בין אם יש דברים שלא הובאו בפני ראש הממשלה, אז זה בדיקה במישור אחד, ואם הייתה שיחת טלפון בינו לבין ראש המודיעין המצרי, זה כבר במישור אחר.
16: אני מסכים איתך, ותכף נדבר על קיומה של ועדת חקירה, אבל המשפט הראשון שלי אומר, שום התראה או לא התראה לא משנה כהוא זה את אחריותו, הוא אחראי עליון לביטחון אזרחי ישראל, זה אחד. והשאלה השנייה שהיא בעיניי מאוד מאוד רלוונטית, זה אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירטים, גם מהמצרים, אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה מקבל משהו כזה, הדבר הכי טבעי שכל ראש ממשלה הגון, רציני, שביטחון האזרחים חשוב לו, דבר ראשון הוא היה עושה, היה מתקשר לרמטכ"ל, לראש מוסד, ראש שב"כ, אומר להם, תשמעו, בואו אליי, יש לי משהו להדכן אתכם, קיבלתי התראה, אני לא בטוח בה, מה דעתכם, מה זה, אבל עצם העובדה שהוא הסתיר אותה, שזו פעולה אקטיבית, מרמזת שיש לו כוונה לעשות את זה. נכון, ברור שאותו, אם אתה היית מקבל התראה, והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה, מאחר והוא שיקר אותנו, את אזרחי ישראל כל כך הרבה פעמים, אין שום סיבה להאמין לזה, וכשאומרים לך המצרים דרך אגב, זאת התראה שאם אינני טועס מדר פרי פרסמה לפני 3 שנים כבר, על ההתראה של המודיעין המצרי, אז קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים, ורק ראש הממשלה...
0: לא, אבל השאלה היא, האם בסוף עומדים האזרחים אל מול צבר הפרסומים הללו, ובסוף אנחנו חוזרים לשאלה, האם אנחנו מאמינים לראש הממשלה, או לא מאמינים לראש הממשלה, והשאלה היא, האם אתה יכול להצביע כאן במשהו להיחס בו?
16: כן, ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית. אחרי שבועיים. ולא דוחה אותה 3 שנים, ולמה הוא דוחה ועדת חקירה ממלכתית? לא כי הוא לא אוהב שופט כזה או אחר, כי יש לו מה להסתיר. איזה עוד סיבה בעולם יש לראש ממשלה בישראל לא להקים ועדת חקירה, למעט העובדה שהוא חושש לאורו, וחושש כנראה בצדק. אני לא יודע, אבל מה שיחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל, גם לי וגם לך, זה קיומה של ועדת חקירה ממלכתית שתגיד, הייתה התראה מהמצרים, לא הייתה התראה מהמצרים, ראש הממשלה ידע, ראש הממשלה לא ידע, הצבא ידע, הצבא לא ידע. את כל הדברים האלה יש רק גוף אחד שיכול באמת לתת לנו תשובות ראויות, ולהחזיר לנו איזשהו ביטחון במערכות המדינה.
0: אבל אם הדברים בעיניך...
16: ולכן הוא כל כך מתנגד.
0: תראה, הוא מתנגד כי הוא אומר שאין לו אמון בנשיא בית המשפט העליון, והוא חושב שתוצאות ועדת חקירה שכזו...
16: אבל אין לו אמון בנשיא בית המשפט העליון, כי הוא מפרק את האמון הזה כבר 4 חודשים, זה לא כוח עליון. האמון של אזרחי מדינת ישראל בבית המשפט העליון ומערכת המשפט ירד, כי ממשלת ישראל מקטינה את האמון הזה ומפרקת את אמון הציבור בו. זה לא כוח עליון. ועדיין הוא נשיא בית המשפט העליון, לי יש אמון מלא במוסד הזה.
0: אבל לא היה נכון אולי כן, לא היה נכון אולי כן ללכת על ועדת חקירה אחרת, והעיקר שתקום ועדת חקירה ושנוכל להתקדם בנתיב הזה, גם אם זה לא ועדת חקירה ממלכתית, כלומר לא עשה, לא שגה גם הצד שלך שהוא התעקש בעניין הזה?
16: לא, אני אגיד לך למה לא. כי
0: עכשיו נשארנו בלי כלום, וכבר השנים עברו, ומי יודע.
16: כי ועדת חקירה פוליטית שתלבין את אירועי 7 באוקטובר היא יותר גרועה מאי קיומה של ועדת חקירה וציפייה לוועדת חקירה ממלכתית. מה ההיגיון בלהקים ועדת חקירה פוליטית שהפוליטיקאים יקבעו את זהות אנשיה וישפיעו עליהם, שתגיד, אוקיי, באמת לא הייתה התראה, באמת ביבי לא אשם, באמת רק הצבא אשם, מה ההיגיון בהקמת ועדת חקירה כזאת? לא שהיא לא תחזיר את הביטחון, היא תוריד עוד יותר את הביטחון שיש לאזרחים.
0: כפי שהוצע, זה לא במאמץ צד אחד כמו שאתה מציג את זה עכשיו.
16: נכון, אבל ועדת, השאלה היא תמיד כשאתה מקים גופים כאלה, מה קורה כשאין הסכמה? אם, זה עניין גם של הסכמה לאומית רחבה. כשיש הסכמה, הכל טוב ויפה ונחמד. מה קורה כשאין הסכמה?
0: וינטר אומר, יהיה נציג ראשי הרשויות בדרום, הוא יהיה גורם באמצע ש...
16: בסדר, ואז, בסדר, למה צריך את נציג ראשי הרשויות? יש במדינת ישראל חוק שהופעל כבר כמה פעמים, אינני זוכר כמה, של הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אם למישהו אין אינטרס בלהסתיר משהו, אז הוא אומר, חבר'ה, לכו לפי החוק. יש לנו חוק, אנחנו מדינת חוק, כמו שאמר מיקי זוהר, הרבה פעמים, והממשלה שמפרה את החוקים הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של ישראל, אבל יש חוק, וכל הסיבות למה לא ללכת אליו נובעות מהרצון להסתיר משהו. ובמקרה שלנו, גם את העובדה שראש ממשלת ישראל, כך אני מאמין, קיבל התראות גם מהאמירתים וגם מהמצרים, והסתיר אותם ממערכת הביטחון ומאיתנו כולנו, אזרחי מדינת ישראל, כנראה בגלל סיבות מאוד טובות.
0: אני רוצה לדבר, שאלתי אותך קודם על המקום שלך ברשימה, ועל מצבה של המפלגה שלך בסקרים. אתה סומך על השותפים, ראשי המפלגות בגוש שמכונה גוש האופוזיציה, או גוש הליברלי, יש מי שמכנה אותו. אתה סומך עליהם שבאמת יקימו איתכם ממשלה בסופו של דבר, ולא ישירו אתכם בחוץ, ויפנו אולי למפלגות מתוך הקואליציה?
16: כן, אני סומך עליהם. לפחות חלק מהם אני מכיר לא רע. אני סומך עליהם, אני חושב שטובת ישראל באמת לנגד עיניהם, והם לא משתמשים במונח הזה בצורה ריקה, כמו שהממשלה הנוכחית משתמשת בה. אני מתקשה מאוד לראות מישהו מהם פונה להקים ממשלה עם אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית, שבאמת כולן אחראיות בצורה מלאה לקשת של השבעה באוקטובר, ולכל מה שקורה פה מאז את ארבע שנים היומות.
0: אבל נפתלי בנט נניח הוא יותר קרוב אידיאולוגית לאופר וינטר מאשר ליאיר גולן.
16: נכון, אני חושב שגם בנט, אני לא נכנס לאורו, אני לא מדבר בשמו, אני חושב שגם הוא מבין שהדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הנוכחית, ולהצעיד את ישראל לכיוון נכון יותר.
0: זה כבר לא תהיה הממשלה הנוכחית, זה יהיה, אני נניח, אתמול העליתי כאן תרחיש, אני אחזור עליו שוב, אייזנקוט, בנט, ביחד עם וינטר והציונות הדתית, למשל, וליברמן כמובן. לא הדמוקרטים ולא בן גביר.
16: תיאורטית חשבונאית הכל אפשרי, אני לא רואה את זה מתקיים, אני חושב שהדמוקרטים רוצים, אומרים ובונים דרך אחרת הרבה יותר טובה לאזרחי ישראל, שדמוקרטיה ליברלית ובית לאומי לעם היהודי הם נר לרגליהם. ואני חושב שמכל המפלגות אנחנו מציגים קו הכי ברור של שותפות מלאה, של שוויון מלא, של מהלכים מדיניים כחלק מביטחון לאומי, של שינוי דרמטי במהפכה המשטרית,
0: לא,
16: חזרה לאחור, המון דברים.
0: זה לא מסתדר נכון, עם השותפים שלכם, זאת אומרת, אתם בקו אידיאולוגי אחר.
16: אז אולי, אתה צודק, אולי זה לא יסתדר להם. אני ממש לא מגיע, אני לא חלק מהמסע ומתן, ועוד
0: אין
16: מסע ומתן.
0: לכן שאלתי אותך אם אתה בטוח שהם יקחו אתכם בפני, כי אולי זה לא יסתדר להם, כי אתם באמת מציגים קו מאוד שונה.
16: בטוח לא, אני לא בטוח בשום דבר, אבל אני משוכנע שטובת ישראל מונחת גם לעיניהם של בנט וליברמן, ואני חושב שהם ידעו להתפשר, כמו שאני בטוח שאנחנו נצטרך להתפשר על הרבה דברים. אני בטוח שגם אם נהיה, אני מעריך שנהיה חלק משמעותי באופוזיציה, אולי בקואליציה, סליחה, אולי אפילו המפלגה השנייה בגודלה בה, זה לא מופרך. אני בטוח שגם אנחנו נצטרך להתפשר, וגם אייזנקוט, וגם כל אחד ממרכיבי הקואליציה, אבל זאת השיטה הפרלמנטרית הישראלית. קואליציה
0: אבל במקרה
16: של מפלגות שונות שהם מתפשרים בהם.
0: בקואליציה צריכים להתפשר, אבל השאלה היא, האם יש דברים שהם כבר גדולים מדי בכדי להתפשר אליהם, כאשר אתה מדבר על התהליך המדיני, וגם על שיתוף הפעולה עם ערביי ישראל, שהם נדמה לי שתי נקודות שהן נקודות די בסיסיות באידיאולוגיה שלכם. כאן, זה שתי נקודות שאין עליהם הסכמה.
16: נכון, אבל יש הרבה נקודות שיש עליהם הסכמה, ואני חושב שנכון יעשו מנהיגי הגוש, מנהיגי הקואליציה הבאה, אם יתחילו בהם. למשל, להקים ועדת חקירה ממלכתית לא צריך לקחת יותר משבוע אחרי כינון הממשלה. למשל. ויש עוד דברים כאלה, ואני חושב
0: מה חשבת על האמירות האחרונות של אייזנקוט שחידד את עמדותיו לגבי סוגיית הישיבה עם המפלגות הערביות?
16: מה שאני לומד כפוליטיקאי בתחילת דרכו זה שיש דברים שאומרים לפני בחירות ויש דברים שאומרים אחרי. אז אני משאיר לי את הרווח הזה, ואני גם חושב שהתמונה תתבהר אחרי שנדע איך מורכבת הקואליציה הזאת.
0: כלומר, לדעתך אייזנקוט לאחר הבחירות ידבר אחרת בעניין הזה?
16: אני לא יודע, אבל אני מקווה שלפחות רעם תהיה שותפה. אני חושב שהם שותפים ראויים, אמרנו את זה הרבה מאוד פעמים, ואני לא רואה באמת שום דרך אמיתית לפסול 20% מאזרחי ישראל מהמשחק הפוליטי. דרך אגב, במגילת העצמאות, אמרו את זה האבות המכוננים שלנו בהכרזת העצמאות בצורה מאוד ברורה.
0: לא, אבל אייזנקוט אמר...
16: קוראים לבני העם הערבי להיות שותפים מלאים גם במוסדות המדינה.
0: אבל אייזנקוט אמר, מפלגה שלא תקרא להשמדת חמאס לא תהיה חלק מהקואליציה.
16: אני באמת לא יודע מה להגיד על זה, אני לא יודע מה יגיד אבאס אחרי הקמת הממשלה, מה הוא יגיד עוד לפני הבחירות, אני לא יודע, אבל אני משאיר את הפתח הזה פתוח לרווחה, כי אני לא רואה שום דרך שפוסלים 20% מאזרחי ישראל להיות שותפים במשחק הפוליטי, פשוט לא רואה את זה.
0: אבל תסכים איתי שיש משהו קצת משונה שמי שאמור להיות השותף שלך, אתה מאזין לדבריו ואומר, אל תיקחו את זה כזה ברצינות.
16: לא, אני לא אומר, אל תיקחו את זה כזה ברצינות. אני אומר שאנשים אומרים כל מיני דברים.
0: מדברים בדרך אחת בהתחלה ולאחר מכן עושים אחרת.
16: אני אומר שאנשים אומרים כל מיני דברים, ואני חושב שכל השותפים למחנה שיהיה אחרי הבחירות בקואליציה, מבינים את חשיבותה של קואליציה חזקה ויציבה ולא מתנדנדת. ולכן אני מאמין שהם יעשו הכל כדי שהיא תהיה קואליציה כזאת, של 62, 63, 64 ח"כים, אולי יותר.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה וחג שמח גם לך.
16: חג שמח, חן, תודה.
0: פרסומות.
4: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
6: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אוהבים להתווכח?
15: שונאים להתווכח?
10: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
15: מתוק או מלוח?
10: שמאל או ימין?
15: חורף או קיץ?
10: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
18: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: אנחנו כאן.
0: ואיתנו ראש עיריית טייבה, יחיא חאג' יחיא, שלום.
19: שלום ברכה.
0: אני רוצה לדבר איתך לא בהקשר של העיר שלך, אלא האופן שבו אתה רואה את ההקשר הפוליטי הרחב יותר. קודם כל, אבל תגיד לי מילה על ככה שורשים הפוליטיים שלך לטובת מי שמכיר אותך פחות טוב.
19: אין לי שורשים פוליטיים, לא הייתי שייך לאף מפלגה, אבל בדרך כלל אני מצביע למפלגות הערביות ו... כמו כל העם אצלנו, אנחנו ככה, וזה כמו שהולך.
0: אנחנו לפני דיונים בבגץ שיהיו בהמשך השבוע ביום חמישי, על בקשות הפסילה של המפלגות הערביות, בעצם של כל שלוש המפלגות, בקשות שאושרו, כיצד אתה מעריך שזה יסתיים?
19: טוב, אני, עצם ההצגה שלך, אתה רואה כאן כל כך זה אכזרי, שדווקא המפלגות הערביות, חברי הכנסת הערבים, אני לא יודע למה כל זה, כל העניין הזה, להפך, אתה מבליק, לצערי הרב, בזה אתה מבליט את הרוע של, של הצורה שנמצאת, שנמצאת פה מדינת ישראל. דווקא המפלגות הערביות אתה פעל לפסול אותן, דווקא, ואין שום הצדקה לזה. אני רוצה לומר לך גם דבר אחר, שיש לך חברי כנסת שהתבטאו בצורה הרבה הרבה הרבה יותר אכזרית ממה שהתבטאו חברי הכנסת הערבים. ואתה בא לפסול אותם דווקא, צריך לפסול שם אם צריך, מעט כדי כך.
0: את מי היית פוסל למשל?
19: מה?
0: את מי היית פוסל?
19: אני אישית אני לא דמוקרט, אנחנו במדינה דמוקרטית, יש בית משפט שיקבע דבר כזה, אבל אני אישית, אני לא הייתי פוסל אף אחד, אלא רק אלה שנתנו הכרזות מאוד קשות, כמו להשמיד עיר, להשמיד מדינה, להשמיד עם, זה אנשים כאלה צריך לפסול אותם, לא אנשים כאלה, חברי הכנסת הערבים או המפלגות הערביות. אף אחד לא נגד המדינה, אף אחד לא נגד המדינה. אלה בדרך הדמוקרטית ביותר, רצו להיכנס לכנסת, אתה בא לבוסל אותם, מה עשו? מה, עד כדי כך אין שום הצדקה לשום דבר, לפסול אף אחד.
0: תגיד, ובעניין הזה אתה שם את רם ומנסור אבאס, למשל, באותה מגירה עם בלד וסמי אבו שחאדה?
19: נכון, כולם אותו דבר, מה הבעיה? יש חוק.
0: אין הבדל?
19: מה?
0: אין הבדל?
19: בכלל אין שאין בצבי, מה ההבדל? מה צריך להיות ההבדל? אלה נציגים, כולם מועמדים להיות בכנסת, והם רוצים להיכנס לכנסת. מגיע להם, יש מצביעים אנשים, ומה שמגיע להם, ייכנסו, לא מגיע להם, אז לא ייכנסו.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב שיכול להיות ההבדל, ואני אשמח אם תתייחס לזה. רם ומנסור אבאס למשל, תראה, אפשר להתווכח האם מנסור אבאס הלך רחוק מספיק בגינויים ובהתנערות שלו ממעשה חמאס או לא, אבל הוא כן אמר דברים והלך כברת דרך בעניין הזה. סמי אבו שחאדה היום פרסמה תמר אלמוג סרטון שהוא העלה לטיק טוק בעשרה באוקטובר, זה שלושה ימים אחרי הטבח, ואתה שומע אותו מדבר על אירוע פוליטי ואסטרטגי משמעותי, ומאשים שם את ישראל, ולא אומר מילה אחת על חמאס, אז זה אומר דרשני, לא?
19: אתה צודק ב100%. אתה קורא את זה, ואתה רואה את זה, אתה צריך להבין דבר אחד, אני לא מדבר על הדעות הפוליטיות של כל אחד. אני יותר מדבר על זכותנו להגיע לקלפי. זכותנו לבחור את מי שאנחנו רוצים. לא למנוע מאיתנו, אנחנו כערבים, לא להצביע לזה, כי הוא לא נמצא שם. בצורה שזה נעשה, סליחה שאני אומר לך, בצורה גזענית. עכשיו, מה שעשה מנסור עבאס, אני כל הזמן בקשר עם מנסור עבאס, בכלל זה דבר חיובי מאוד. אנחנו רוצים להיות מעורבים, אנחנו רוצים להיכנס לממשלה, אנחנו רוצים להשפיע, אבל עוד פעם, זה אותו דבר לגבי המשותפת. גם המשותפת יכולה להגיע למצב כזה שהיא גם תיכנס לממשלה. דרך אגב, אנחנו, זה פעם ראשונה שאנחנו מוכנים להיכנס לממשלה, אבל איך תדע אם הממשלה תמשיך, תסכים לקבל אותנו. אתה יודע איזה מצב אבסורד הגענו אליו? עכשיו, אני אישית, אני לא בא להתווכח, יש פה כל אחד אחרי על מה שהוא אומר. חברי כנסת שטעו, חברי כנסת שאמרו דברים מוגזמים, אבל מה שאני רוצה לומר לך דבר כזה, שיש לך חברי כנסת שאמרו הרבה, הרבה, הרבה דברים יותר גרועים מאלה, שזה נשמע לא רק במדינת ישראל, אפילו מחוץ למדינת ישראל, שדברים רעים מאוד וגרועים מאוד. כמו לפצצה על עזה או של לא יודע דברים.
0: בהחלט דברים, וגם עשו נזק, אני חושב שגם עשו נזק לישראל, אבל רגע, אני רוצה דווקא ללכת עם הדברים המעניינים שאמרת כאן. אתה אומר, אני הייתי רוצה שתהיה מפלגה ערבית חלק מהקואליציה הזאת. ואתה כמי שאומר את זה, שומע את גדי איזנקוט, שמסרטט את הקו, אומר, מי שמוכן להגיד שהוא תומך בהשמדת חמאס, אני יש לי שיח איתו.
19: עוד פעם אני אומר לך, זה כשמתחילים לדבר, מתחילים להגיע לזה, זה נגיע למשהו, בטוח שיגיע למשהו בקשר לנקודה הזאת. אבל אני עוד פעם אני אומר לך, זה מה שאומר איזנקוט, זה, אתה יודע, זה עכשיו בחירות, יש לך, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה. אחרי הבחירות זה ישתנה, זה ישתנה במיוחד אם איזנקוט לא יגיע למספר שהוא צריך להקים ממשלה. אבל עוד פעם, אנחנו במגזר הערבי, שתי המפלגות, אני אומר לך,
0: יש דבר אחד שכל המרואיינים פה מסכימים לאורך השעה הזאת, זה שפוליטיקאים אומרים דבר אחד לפני הבחירות ועושים משהו אחר אחרי הבחירות. זה אני רואה כחוט השני כאן לאורך כל השעה. זה דבר, אבל תסכים איתי שבכל זאת צריך, אם אנחנו מדברים כאן אולי על איזושהי שותפות פוליטית או שותפות בקואליציה, צריך גם לראות שיש איזשהו בסיס משותף, איזשהו מצע משותף, קרקע שנוכל לעמוד עליה ביחד, וזה נקודה מאוד בסיסית שאתה ככה מנסה לחמוק ממנה, אבל אי אפשר, זה דבר שצריך להגיד בו דברים ברורים, לא? וזה מה שהפוליטיקאים הערבים לא כל כך רוצים לעשות.
19: למה? גם הפוליטיקאים היהודים לא אומרים באופן ברור דברים שהם...
0: יכול להיות, יכול להיות.
19: אבל אני אומר לך דבר כזה, אנחנו כמגזר ערבי, אנחנו אוהבים, רוצים להיות שותפים, וכל הדברים האלה מבוססים ומתחילים לדבר על זה כשמתחילים להגיע להסכם קואליציוני. מדברים, זה ככה וזה ככה, ולא צריך לעשות ככה. כששמעתי שדר לך, אנחנו במגזר הערבי, אנחנו, אני אומר לך לגבי, כל הדברים שיש בהם פגיעה בביטחון של המדינה, אנחנו נגד. אם זה חמאס ולא חמאס, אנחנו כולנו רוצים לחיות במדינה הזאת. אין לנו שום מדינה אחרת. אני אומר לך בפי הרצינות, ממש בכנות, אין לנו מדינה אחרת.
0: ואני מעריך את זה, אז מה הבעיה להגיד, אני תומך בהשמדת חמאס, למה זה כל כך קשה?
19: מה זה? לא בהשמדת חמאס? אז אני אגיד לך, אתה בוחר...
0: עזוב לך, אתה ראש עיר, למנסור עבאס, למה זה כל כך קשה? שהוא באמת, אי אפשר להתווכח שהוא אמיץ ועשה כברת דרך ועשה צעדים אמיצים גם מי שלא אוהב אותו.
19: אני אומר לך למה, לגבי מנסור עבאס בעצמו, עוד פעם אני אומר לך, אנחנו לפני בחירות, וחוץ מזה, מה זה להצהיר? אם אתה הוא מצהיר, השאלה כשהוא בא לממש את הדבר הזה, האם הוא נגד ביטחון המדינה או לא? אז זה אחד. האם הוא בעד דו-קיום ולחיות בשלום במדינה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כן או לא? זה המבחן. לא המבחן מה הוא אומר. אז אם אני אמרתי לך לפני רגע, אפילו אז ניקוט וגם ביבי נתניהו, אומרים דברים לפני הבחירות, שבסופו של דבר אחרי הבחירות זה אחרת.
0: כן, אבל יש, אני בטוח שיש הרבה אנשים שמאזינים לך ואומרים, אני הייתי שמח להיות שותף של איחיה חאג' איחיה, אבל אני לא מבין למה הוא לא מתנער בצורה יותר נחרצת מסמי אבו שחאדה למשל.
19: אתה מדבר לגבי אישית או לגבי מנסור עבאס?
0: לא, עכשיו אני שואל עליך.
19: אני לא יכול להתנער מאף אחד. למה שאני אתנער ממנו? דרך אגב, הוא ביקש סליחה לגבי הדברים שהוא אמר, וגם הוא הסביר את זה שלא הבין עוצמת העניין בדיוק יום אחרי האירוע. אני לגבי השביעי לאוקטובר, לא אני ולא אחרים, אף אחד לא בעד הדברים האלה. ברור, אנשים, זה דבר היה מזעזע. אני אומר לך בשיא הרצינות, ואנחנו כולנו נגד הדבר הזה. אבל מה שהיה אחרי זה גם, אי אפשר להתעלם. מה שנעשה, האם זה מידתי היה, זה לא היה מידתי. עד כדי כך...
0: הלחימה בעזה.
19: כן, הלחימה בעזה, את ה-73,000 הרוגים שם. ותאר לעצמך כמה תינוקות היו שם, סתם הלכו. זה לא... עוד פעם, זה לא מכה, זה לא מוריד מעוצמת הרוע שהיה בשביעי לאוקטובר.
0: איחיה חאג' איחיה, אני מסיים כי הסתיימה לנו השעה, לא בגלל שהסתיימו לנו הנושאים לדבר עליהם, ואני מודה לך מאוד שעלית כאן לשידור. תודה רבה, ראש עיריית טייבה.
19: תודה רבה.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', עמיתי ליפשי צורך את המשדר הזה, חגית אלחייני ושיר גרוס בהפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני, אני חן ביאר וכולנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת לשעה נוספת, אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו.
20: השעה בחסות
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
25: עושה שלום בהוצאה.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מכחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל ואומר כי לא שוחח עם ראש המודיעין המצרי בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. השר מיקי זוהר מאשים את האופוזיציה ואת התקשורת בהפצת שקרים שנועדו לפגוע בליכוד לקראת הבחירות. בחולון נפצע קשה נער כבן 15, הוא נפגע ככל הנראה מרימון שהושלך אל חצר ביתו, אל חצר בית. התחזית, התקררות וגשם מקומי.
3: החדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות, Associated Press, מדווחת כעת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש ממנהיגה להכחיש את הדיווחים לפיהם הזהיר אותו מפני איום מתקרב מצד חמאס. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת שמצרים כבר הכחישה רשמית כמה ימים לאחר הטבח. עוד נאמר בהודעה כי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר וכי שום גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לנתניהו אזהרה כזאת. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שהועברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון לכן ביאר בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
4: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח. זה מאוד פשוט.
2: בהמשך הרעיון התייחס הזר זוהר לדרישתו לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה ואמר כי יש לו תחושה שיש קשר ביניהם לבין חמאס.
4: אני פניתי לראש השב"כ כדי שיחקור את הקשר של השניים האלה מארגון הטרור חמאס. יש לי תחושה שיש קשר כלשהו וביקשתי לבדוק את זה. יש את מועצת ישע שהעבירה לי מכתב שפירט לי את כל ההתנהלות שלהם גם מול אנשים שקשורים בארגון טרור חמאס, כולל ברשתות החברתיות, וזו עדות לדעתי מספקת כדי לפתוח בחקירה האם לשניים האלה יש קשר.
5: שמה יש בעדות הזאת? אבל
4: התכתבויות, לייקים, כל מיני דברים שקורים בין אנשים שקשורים.
5: התכתבויות בין היוצרים לבין גורמים בחמאס?
4: שיח כלשהו, כן, ברשתות החברתיות.
2: השר זוהר ציין כי עד כה טרם קיבל מענה לפנייתו מראש השב"כ. החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. במשרד החוץ בירושלים אומרים כי הם בודקים את הדיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. במשרד מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. ברחוב סנהדרין בחולון נפצע קשה נער בן 15 מפיצוץ, ככל הנראה של רימון או מטען שהושלך לחצר. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה בזמן השלכת אמצעי הלחימה. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון. כתבנו אורי סלע ועדס גרינברג מוסרים כי המשטרה פתחה בסריקות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קריר מן הרגיל בעונה וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי, עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי, ברובו קל.

0: אורחי החדשות, רונס יאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: שעה שנייה של בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', השעון מראה 5 דקות אחרי 1. נחזור על הידיעה שגם שמעתם במהדורת החדשות, שנוגעת לנושא המרכזי שבו עסקנו בשעה הקודמת, ידיעה שמתפרסמת בסוכנות הידיעות AP, ולפיה הנסיעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול לאיחוד האמירויות, הייתה כדי לבקש ממנהיגה מוחמד בן זייד להכחיש את הדיווחים לפיהם הוא הזהיר את נתניהו לפני השבעה באוקטובר מפני איום מתקרב מצד חמאס, דיווח שנסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו, כאמור פרסום מהדקות האחרונות של סוכנות הידיעות AP, שמעתם גם את התגובות בשעה הקודמת, גם את זו של השר מיקי זוהר שמחישה מכל וכל את האפשרות שהיה איזשהו עדכון של נתניהו, גם לא עדכון על ידי ראש המודיעין המצרי כפי שפורסם בוול סטריט ג'ורנל היום, וגם את נמרוד שפר, אלוף במילואים, איש מפלגת הדמוקרטים, שדווקא חושב שראש הממשלה משקר בעניין הזה. אז זו הידיעה של AP, אבל אנחנו רוצים להתחיל את השעה הזאת עם אירוע שקורה בחולון. נער שם נפצע מפיצוץ של מטען, המשטרה פתחה בחקירה, והדס גרינברג כתבתנו מצטרפת אלינו עם הפרטים הראשונים על האירוע הזה שהולך ונראה כאירוע קשה. שלום הדס.
1: נכון, שלום חן. אז אנחנו מדברים על אירוע שתרחש לפני כ-40 דקות בחולון ברחוב הסנהדרין. הושלך אמל"ח, נבדק כרגע בין אם זה רימון או מטען לעבר חצר של בית. הסימנים כרגע מראים שמדובר במטען חבלה שמתפוצץ באותו חצר של בית, בית פרטי. נער בן 15 שהיה עובר אורח, לא היה יד למטען הזה או לרימון הזה, עבר במקום, נפצע קשה מהפיצוץ, אומנם בהכרה, אבל כאמור פצוע קשה, הוא עבר לטיפול רפואי בבית החולים וולפסון. נכון לכרגע יש כוחות עולים של משטרה שנמצאים במקום, להבין גם מי כאמור היה היעד וגם את טיבו של האמל"ח הזה, אבל השורה התחתונה, כן, נער בן 15 שלא היה יעד, עובר אורח ברחוב בחולון.
0: כלומר לא קשור, היה כאמור, במקום הלא נכון, קשור. בזמן הלא נכון.
1: נכון, לגמרי, בדיוק בזמן זריקת אותו אמל"ח לחצר הבית שם בחולון, כאמור פצוע קשה, ואנחנו נוסיף פרטים כאמור שאילנו.
0: עדס גרימר, כתבתנו עם הפרטים על האירוע הזה, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: כאמור נער בן 15 שלא קשור לשום מטען ולשום אירוע פלילי שנפצע קשה ומטפלים בו כעת לאחר שהוא נפגע מאותו פיצוץ. דוקטור מיכל יערי, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, כאמור הפרסום של רשת של סוכנות הידיעות AP לפני מספר דקות, שלפיו מטרת הנסיעה של בנימין נתניהו אתמול הייתה לבקש ממנהיג איחוד האמירויות להכחיש באופן פומבי וברור את כל הפרסומים לפיהם הוא הזהיר אותו. זו מטרת הנסיעה, זה נשמע לך ככה מההיכרות שלך ומהעיסוק המקצועי שלך, זה נשמע לך הגיוני שזאת הייתה מטרת הנסיעה ושנתניהו הגיע לאיחוד האמירויות וחזר באותו היום בשביל הדבר הזה?
2: אני אבהיר שאין לי שום כלים לדעת האם הדבר הזה נכון או לא, אני לא הייתי בפגישה הזאת, אנחנו לא שוחחנו.
0: לצערך אני מניח.
2: מאוד, למרות שהייתי מעדיפה לפגוש את MBZ לבד בלי DD, אבל זה במאמר מוסגר. אם אכן הדברים נכונים זה מאוד מצער, כי אני חושבת שהכוח של היחסים בין שתי המדינות האלה נעוץ בכך שישראל לא גוררת את איחוד האמירויות להתערב בעניינים הפנימיים שלה, כמו שישראל לא אמורה להתערב בעניינים הפנימיים של איחוד האמירויות, זה כלל מאוד בסיסי ביחסים בין שתי מדינות, בטח ביחסים כל כך אדוקים. אנחנו צריכים להבין רגע את הקשר בין איחוד האמירויות לבין ישראל. אנחנו מדברים על הסכם שנחתם, הסכם אברהם, הסכמי אברהם, אחר כך, בין שתי מדינות ב-2020, וההסכם הזה בעצם מטלטל את האזור, כי הוא פורץ דרך, הוא ההסכם השלישי בין ישראל לבין מדינה ערבית, אחרי ירדן ומצרים, וצריך להגיד שבתוך זמן מאוד קצר, הוא הופך להצלחה פנומנלית הרבה מעבר למשוער, ובעצם 3 שנים מרגע היווסדו של הסכם אברהם, אנחנו צופים את האירוע הטרגי של המלחמה בעזה, ועל אף כל האירועים המשברים והטלטלות, הקשיים, האתגרים, ההסכם הזה שורד את המים הסוערים האלה ומוכיח את עצמו שוב ושוב.
0: ולא רק שאת יודעת, מספיק להזכיר שני דברים, ישראלים טסים לאיחוד האמירויות והמשיכו לעשות את זה כמעט לאורך כל המלחמה, ומטוסים המשיכו להמריא ולנחות כאן בעוד חברות ממדינות הרבה יותר, לכאורה שהידידות בינינו והקשרים הם טבעיים יותר, הפסיקו מלעשות את זה.
2: אז בואו נחדד את הדברים. נגיד שבשעה שאיחוד האמירויות היא בין המדינות היחידות, אם לא היחידה שמאפשרת באמת טיסות לישראל, היא גם זו שתורמת בצורה מאוד נרחבת מבחינה הומניטרית לעזאטים. זאת אומרת, היא מבהירה כאן, אין שום קשר בין הסכם אברהם, בין ההסכם הכל כך חשוב הזה שנחתם בין איחוד האמירויות לבין ישראל, לבין הזעם שלנו כלפי המדיניות הישראלית בעזה. ואם יש קושי מאוד גדול של העזאטים, אז אנחנו ניתן את כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע להם. היא מצליחה בעצם לנווט בין הטיפות, מצד אחד להראות לעולם הערבי שהיא רחוקה מאוד מלזנוח את הסוגיה הפלסטינית, למרות שזאת הביקורת המאוד מאוד בולטת נגדה, ומצד שני באמת לפתח קשרים חזקים עם ישראל, דווקא בתקופה שהם מאותגרים בצורה כל כך משמעותית.
0: ואנחנו רואים עדיין זו נסיעה שנייה של נתניהו בחצי שנה לאיחוד האמירויות, אחת הייתה תוך כדי המלחמה עם איראן, ולמדנו עליה אחרי זמן הרבה יותר ארוך במקרה הקודם, בעצם לא ניתן לה פומבי.
2: בוא נבהיר איך למדת עליה, מהדלפה מכוערת ולחלוטין סותרת כל עיקרון דיפלומטי בין שתי המדינות, כשזיו אגמון, מי שהיה דובר ראש הממשלה לשעבר, צריך לפרסם את זה. אנחנו מדברים פה על פגישה חשאית, שהדבר האחרון שהיה נכון זה לפרסם אותה, בטח מטעמים פוליטיים. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים רגע על האופן שבו ישראל מתייחסת לאיחוד האמירויות, לעומת איך שאיחוד האמירויות מתייחס לישראל, יש לי ביקורת מאוד קשה כלפי הממשלה, ואני אסביר גם למה. אפשר להסתכל על שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי. זה אדם שאיחוד האמירויות הבהירה שהוא לא רוצה, שהיא לא רוצה שהוא היה שגריר שם, בגלל התנהגות לא ראויה שלא נפרט אותה כאן, דרך שיחות חשאיות, מפגשים חשאיים שגורמים בסביבת ראש הממשלה תורכים שוב ושוב לפרסם אותם באופן פומבי, ומיד מגיעה גם ההכחשה והכעס שאפשר לקרוא בין השורות של איחוד האמירויות. ואם אתה שואל אותי, אני חושבת שביבי היה מאוד רוצה להתקבל כמו בנט באיחוד האמירויות, בביקור רשמי, פומבי, מרשי מאוד, ולא במטוס פרטי חשאי פעמיים, אבל אם זה מה שמאפשר למדינות האלה לקיים קשרים עדוקים ביניהם, אז גם זה בסדר.
0: את יודעת, אני לא רוצה לגרור אותך לפוליטיקה, אבל אני חושב שכן יש לך כאן ידע שהוא יכול להיות מאוד מאוד מועיל ונחוץ. אנחנו בעצם שומעים, בשעה קודם דיבר כאן מיקי זוהר, אנחנו שומעים שחלק מההכחשות שניתנות לאזהרות שהועברו, או לפחות שפורסם שהועברו לפני השבעה באוקטובר, מתבססות על כך שבעצם מאיחוד האמירויות, ממצרים, לא מאשרים את הפרסומים האלה, ובחלק מהמקרים גם מכחישים אותם בצורה כזאת או אחרת. יש כאן הרי דינמיקה שהיא מאוד מאוד עדינה בין המדינות. אז איפה נכנסים פרסומים והכחשות?
2: הדבר הזה הוא נורא פשוט. מדינות לא אמורות לדווח על קשרים חשאיים, בטח בסוגיות כל כך רגישות שנוגעות לליבה של מדינת ישראל, לביטחונה ולביטחון אזרחיה. זה לא אמור להגיע לציבור. ואם בעצם הדבר הזה מתפרסם, הוא מתפרסם כחלק מביקורת נוקבת על התנהלות ראש הממשלה, הזמן קצר מאוד לפני השבעה באוקטובר, והניסיון שוב ושוב לגרור את איחוד האמירויות לתוך הפוליטיקה הפנימית, לתוך סדרת האשמות או אי האשמות לגבי השבעה באוקטובר, זה ניסיון ישראלי בזוי, אין לו מקום. ואני חושבת שעושה נכון מאוד איחוד האמירויות שהיא בוחרת לא להתייחס לזה, לעתים אפילו להכחיש את זה, זאת ההתנהגות הנכונה, כך אמור להיות, ולא ציוצים בטוויטר או במקומות אחרים של דובר ראש הממשלה לשעבר או שרים בסביבת ראש הממשלה, שמסיבות לחלוטין לא מקצועיות ובטח לא פטריוטיות, טוענים טענות כאלה ואחרות. ואם אתה שואל אותי באיזה צד אני יותר בוטחת בעניין של אמינות, לצערי זה פחות הצד של ממשלת ישראל.
0: 100%. לפני שניפרד, אני רוצה להרחיב רגע את מבטנו. בזמן שאנחנו מדברים, מתפרסמת ידיעה בערוץ אלחדד, ששם אומר מקור אמריקאי שמעורב במסע ומתן עם איראן, שדונלד טראמפ מהמר על העם האיראני כדי לכפות את התנאים המלאים שלו, ואנחנו רואים אולי כן שאיזשהו שיח הולך ומתחדש ברקע הפגישה שראינו של טראמפ עם מנהיגי מדינות ערב בשבוע שעבר ברקע פסגת האום, מה שלא היה עם ראש הממשלה נתניהו.
2: צריך להגיד פה כמה דברים. קודם כל, ישראל תופסת את עצמה כבן החשוב, היקיר והאהוב של ארצות הברית, והנה מגלה בשנים האחרונות שהדבר הזה נתון במבחן ההוכחה. וכשישראל בעצם מבצעת מתקפה יחד עם ארצות הברית, שפוגעת באופן אנוש באינטרסים של כל מדינות ערב, ופוגעת באופן אנוש ביחסים בין מדינות ערב לבין ארצות הברית, לא פלא שטראמפ מנסה לפייס את העולם הערבי, במיוחד את החלק העשיר בעולם הערבי, כדי להחזיר אותו שוב לחיקה של ארצות הברית. במקרה הזה אין הרבה ברירה, זאת אומרת, גם האמריקאים צריכים את מדינות המפרט, וגם מדינות המפרט צריכות את ארצות הברית, אמנם לא באופן סימטרי, וישראל פתאום מגלה שהיא צריכה לעבוד קשה בשביל הקשרים שלה עם האמריקאים.
0: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על הדברים המעניינים, חג שמח.
2: תודה לך, חן.
0: רם רנדס, כתב תחום החוץ, נכנס לאולפן, שלום רם.
3: שלום חן.
0: הנה, עכשיו גם, אני מקווה שנוכל לשמוע אותך, שלום.
3: שלום חן.
0: מעולה. מתפרסמים היום, פעם נוספת, מתפרסמים נתונים על התחלואה באבולה באפריקה. אתה יודע, זה משהו שעובר ככה לידינו, ואנחנו לא תמיד שמים אליו לב, אבל אתה רואה את המספרים ש... הולכים ונמשכת שם מגמת העלייה.
3: נכון, אז לפי הנתונים העדכניים, מניין הנדבקים בקונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, חצה כבר את ה-8,000 איש, ואנחנו מדברים פה על קרוב ל-4,000 מתים, ופה אנחנו מדברים פה על מגפה שהתחילה באמצע חודש מאי, כלומר נתונים של כ-4 חודשים, לא יותר, וצריך לציין למה זה משמעותי. א', נתוני התמותה עומדים על כ-50%, כלומר אחד מכל שני אנשים שנדבקים מתים, ומדובר מדובר פה גם בזן נדיר וקטלני, מדובר פה בזן הבונדיבוגו, שעבורו בניגוד להתפרצויות קודמות, בטח אולי המאזינים זוכים את ההתפרצויות לפני כעשור, בניגוד להתפרצויות הללו, פה בזן הזה אין עדיין חיסול, אין עדיין טיפול מוכח, ובאמת גורמי רפואה בעולם וגם באירופה ובאפריקה מזהירים כי קצב ההתפשטות הנוכחי מהיר פי שניים מאותה מגפה ב-2014, ובאמת קצב התחלואה והתמותה הולך וגובר, ובקצב הזה כנראה ישברו את מניין ההרוגים מהפעם הקודמת, וצריך לציין כל זה מחריף עוד יותר בשל קריסה מוחלטת של המערך הרפואי, מעבר באמת ללחימה ולכאוס ביטחוני במזרח המדינה שם באזור הגבול עם רואנדה. קונגו פשוט נשארת ללא צוותים רפואיים, כ-50 עובדי בריאות כבר נדבקו ומתו מאז באמת ההתפרצות במאי, וצוותים רבים פשוט פתחו בשביתות בשל עלנות שכר וטענות כאלו ואחרות, ובאמת התוצאה היא שחולים רבים פשוט נותרים ללא בידוד או השגחה ומתים בתוך הקהילה, וזה בזמן שבאום כבר הכניסו 10 מדינות שגובלות בקונגו קינסאשה, לכוננות מחשש באמת לגלישה אזורית רחבה יותר.
0: זהו, זה הפחד הגדול, אני מניח שאנחנו נראה את זה יוצא ומתפשט לעוד מקומות, לעוד מדינות, אולי אפילו ברדיוסים רחבים.
3: בהחלט, אתה יודע, אנחנו ראינו כבר את ארצות הברית בעבר, לפני מספר שבועות, הקימה מתקן בידוד באדמת קניה, כדי לבודד שמה, בקניה, רחוק מארצות הברית, את כל מיני חולים אמריקאים, שזה אגב בזמנו עורר מתיחויות. גם בישראל ראינו ערכויות כאלו ואחרות, יש עזרות נוסע, יש עזרות של נסיעה של אנשים שנוסעים מקונגו, צריכים לעבור איזשהו בידוק, בידוד כלשהו, אז באמת יש פה באמת חשש מאוד גדול במדינות באזור ובעולם, באמת מההתפשטות הזאת.
0: זה בעניין הזה של התחלואה באבולה. בוא נדבר בנושא אחר. אנחנו ביממה האחרונה עוקבים אחרי הדיווחים השונים באשר לניסיון הפיגוע שהיה בבסיס האמריקאי בבריטניה. גם היום ידיעות שונות שמתפרסמות. אז מה בעצם למדנו חדש על הניסיון הזה שמייחסים אותו כמובן לאיראן?
3: אז באמת, חן, בוא רק נחזור לפרטים. אתמול בדרום מזרח אנגליה בבסיס צבאי שמשמש גם כוחות אמריקאים, למעשה את צי המפציצים הכבדים האמריקאים שהוביל גם את הליכי הפצצה נגד איראן, באמת חיזו שם על מצב ביטחוני מיוחד, חמור, אחרי שעצרו 5 אנשים, ואותם אנשים נמצאו כשאיתם מטעני נפץ כאלו ואחרים, הם תכננו כנראה מתקפת טרור נגד אותו בסיס, באמת נכס אסטרטגי גם של בריטניה ובעיקר של ארצות הברית, ופה אגב אנחנו נכנסים פה קצת לקרב, אני לא יודע עם האשמות, אבל קרדיט של מי מצא ומי יותר, כי דיווחים מאוד מעניינים בבריטניה, לפיהם מי שלמעשה זייתה או למעשה עוררה את החשד או למעשה קרא לרשויות לבוא ולסייע, הייתה חקלאית מאוד סקרנית שמה באזור, שראתה את האנשים החשודים והתקשרה, א', היא ניסתה להתקשר בכלל לכוחות השמירה של הבסיס עצמו, כנראה איזשהו קו חם שאפשר להגיע אליו, לא יתראה אותם. ואז היא פשוט הקלידה לא 100, אצלם זה 999, פשוט למשטרה, ואז הם הגיעו. ופה אנחנו נכנסים פה לקרבות האשמות. בארצות הברית, טראמפ, שמענו אותו אומר, אנחנו ידענו מראש, היה לנו מידע מודיעיני, היה שטאפ
0: נהדר. לא היינו זקוקים לחקלאית בריטית עירונית.
3: בדיוק, מן העבר השני, שואלים שם את שר הביטחון הבריטי, ווסט ויטינג, שאגב נמצא עכשיו בוועידת הלייבור בליברפול, אז מדובר פה במאוד פוליטי, מאוד הרגיש. אותו שואלים אותו בדיוק על בעניין החקלאית הזאת, והוא אומר, טוב, האמת לא בדיוק כזאת נכונה, כל הכבוד לה, לתושיה וכו', אבל אני לא יכול לחשוף את כל הפרטים, ואגב, שואלים אותו גם, האם ייתכן, כי הרי דיברנו על זה, מדובר פה על בסיס אסטרטגי עם מפציצים כבדים, האם ייתכן שאיראן אחראית להפצצה הזאת, והוא אומר, עוד מוקדם להגיד, ואנחנו לא נחשוף את הפרטים, אז ללמדך פה שכן, אולי מאוד יכול להיות שחקלאית סקרנית, ואתה מכיר בטח לא מעט מהם, הצילה את המצב במקרה הזה.
0: טוב, זה סיפור יפה, אבל אם זאת האמת, זה בכל מקרה.
3: סיפור טוב, אולי אף נכון.
0: רם ברנדס כתב תחום החוץ, תודה רבה.
3: תודה לך, רחן.
0: אנחנו נעשה הפסקה קצרה שנשוב, ואנחנו לא נקפח גם אתכם, מי שיש לו קצת פנאי לצאת ולטייל בכל המועד, וליהנות מהימים האלה, ננסה גם לתת לכם כמה המלצות. הנה, כבר חוזרים.
4: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד מר המלאי.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: יש ב-Y-Days.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
17: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
16: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
18: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
16: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: ואנחנו עם קרמית ארבל, מורת דרך, שלום.
19: שלום, שלום.
0: מה שלומך בימים האלה? ואיך את מעבירה את ימי חול המועד?
19: לא, ראשון, הפריבילגיה שלי לגור בגליל, זה שאני פשוט יכולה לצאת החוצה, ואני כבר בטבע, אז אני מצבי ממש טוב.
0: נו, אין יותר טוב מזה.
19: נכון. האמת שיאמר לזכות מזג האוויר שהוא באמת עונה לקטגוריה סביב ונעים. אז תפו תפו תפו, נקווה שככה, אמנם יש תחזית קלה לגשם קל, אבל בעצם נורא נורא נעים בחוץ. אז אני רק רוצה להודד את כולם לנצל את זה.
0: אגב, את מאלה שמי שכמובן יכול לטייל רק בחול המועד, מכל מיני אילוצים וכולי, אז ברור שאין לו כאן הרבה אפשרויות בחירה, אבל מי שכן יש לו קצת מנעד יותר רחב של אפשרויות, את מאלה ש... יוצאים ומנצלים את הימים האלה, או שדווקא אולי עדיף להימנע בגלל העומסים, בגלל הדוחק ולמצוא זמנים אחרים?
19: זו שאלה טובה. אני אגיד שבתור התחלה, באופן כללי, פעם אנחנו בחגים היינו ככה מתבצרים ביישוב הקטן שלנו, מטיילים בכל המסלולים המוכרים. היתרון והחיסרון בזה שאנשים עדיין ממש חזרו לטייל בצפון, הוא ש... שרגוע. זאת אומרת, אפשר ללכת, יש מלא מלא דברים שפעם היו מאוד עמוסים בחגים, ועכשיו רק משוועים לאנשים לבוא, אז דווקא נחמד.
0: כן, כלומר, ממה שאת ככה גם מרגישה מסביבך, ואת גרה, אם אני זוכר נכון, ממש בגבול הצפון, האנשים עדיין לא חזרו?
19: לא, האנשים חזרו, התיירות
0: לא חזרו. לא, התושבים בוודאי, אבל אנשים מבחינת מטיילים מבקרים.
19: יותר, זאת אומרת, יש עכשיו, התחיל היום פסטיבל אקו. אני ממש מקווה שהוא יהיה כמו שהוא היה פעם. התוכנית עשירה ומדהימה, זאת אומרת, ממש יש מלא מופעי חוצות ומלא דברים. אני לא יודעת אם הוא יהיה עמוס כמו בעבר. בעבר זה היה מאוד ברור לאנשים שמגיעים, והוא היה כל השבוע, היום הוא יהיה רק שלושה ימים בעצם, היום, מחר ומחרתיים. אז כן, הדברים הם קצת בהילוך יותר נמוך, אבל אני מאוד מקווה שאנשים יקפצו על העגלה ויבואו, או לפחות על הרכבת.
0: יפה, אז פסטיבל אקו זו אופציה, וגם אמרת כאן הערה חשובה, יש מסלולים, בעיקר בצפון, בעיקר ככה בצפון הצפוני יותר, שבעבר היו נחשבים למאוד עמוסים ולא מומלצים בתקופות שכאלה, ועכשיו זה לא המצב, הם פנויים ואפשר לבוא וליהנות.
19: כן, אני יכולה להגיד לך, יש כן פסטיבלים קטנים, למשל כמו הצפרטון, באזור נחל נאמן, כפר מסריק, שיש כל מיני סיורים חינמים שמוציאים לקהל הרחב, ומלא פעילויות בכפר מסריק שמציעים לכל המשפחה, ויש גם באזור יוטפת, סתם דוגמה, יוטפת עכשיו מלאה, תל יוטפת מלא
0: בחצבים, בטח, כן.
19: מדהים. פעם זה היה כזה מין, וואו, אוקיי, יוטפת זה מקום שכולם מגיעים אליו, זה נסיעה לא ארוכה מהמרכז, יש בו אחרי יוטפת עם מלא פעילויות ומלא מקומות פתוחים. היום אני חושבת שזה לא הולך להיות עמוס כמו פעם, ואפילו ברמה שישמחו שיבואו, אז זה כזה מין צריך למצוא את האיזון העדין.
0: זה מפתיע, האמת שאתה יודע, זה מעניין, זה גם קצת מצער, אולי למי שיסע היום ויהיה שם לבד, אז בטח לא יצער אותו, אבל יוטפת זה הרי גליל תחתון, זה אזורים שגם בשלבים רבים של המלחמה היה אפשר להגיע אליהם, והם לא היו שונים ממקומות אחרים בארץ, ובכל זאת את אומרת שאת, כמי שמכירה ומגיעה, מרגישה שהם נפגעו.
19: כן, גם, כאילו, אני חושבת בכלל, אזור, גם הגליל התחתון חווה, מאוד מתאמצים להביא עכשיו תיירות, כן, יש אירועים בחוות ויש בנחל ציפורי, ובכלל, יש מלא מלא פסטיבלים ואירועים, וכולם כזה מאוד מקווים שיגיעו. זה לא כמו פעם שהיה ברור שיהיה מוצף, אז עכשיו זה כזה מחזיקים אצבעות, ואני חושבת שאפשר, שהקהל יכול ליהנות מזה, כי יש כל כך הרבה מגוון, שגם אם אתה מגיע לאיזשהו מסוים, אתה אומר, אוקיי, קצת עמוס, יש מלא אירועים מקבילים לדלג אליהם. ויש גם מלא יוזמות קטנות, סתם דוגמה, מתחם בריזה, שזה מתחם כזה של פוטראק עם נועה מגניב בדרום נהריה, אז הם בעצמם מרימים אירועים, ביום רביעי יש להם מין שוק ילדים, וכזה כל מיני דברים מגניבים שהם עושים, פעילויות, ואנשים שפשוט יכולים ללכת לטייל על, על הטיילת של נהריה, חוף שווי ציון, שזה אזורים נעמים במזג אוויר הזה, ובעצם זה לא הפקות ענק. אז אנשים פשוט כזה, אתה יודע, קצת לחפש באינטרנט, יש פשוט באמת מבחר מאוד מאוד גדול של דברים, וחלקם הם באמת יוזמות קטנות של עסקים קטנים. בחניתה הם הולכים לעשות יום שישי מסיבת צהריים מגניבה עם הרבה הופעות, בקיבוץ אילון, אפילו הולך להיות נראה לי שקרה נבואה ברחוב המרכזי של נהריה, כאילו זה מלא מלא, שהם יוזמות לאנשי האזור לכאורה, אבל מי שמגיע, זה נורא כיף לשלב את זה עם הרבה מסכים בטבע, מזג אוויר נעים, לא חם, קצל.
0: יפה, עשית לנו חשק, אני חושב, לגמרי. כרמית ארבל, מורה דרך מהגליל, חג שמח, ויאללה, צאו לטייל. תראו קצת טבע, זה הזמן, זה לגמרי הזמן.
19: תודה רבה, חג שמח.
0: תודה רבה.
19: ביי.
0: הנה מישהי ש... בילתה במקומות אחרים ובסיטואציות אחרות לגמרי את החג הזה. סופי וקסלר כהן, שלום.
11: שלום, שלום.
0: מיוון מדברת איתנו.
11: נכון.
0: אלופת ישראל במאה מייל וסיינית ישראל לנשים, וזה תרים מאתמול, בספרטטלון.
11: נכון.
0: מה זה הספרטטלון, למי שלא מכיר? ורגע, תחזיקו חזק כשאתם שומעים את מה שזה כולל.
11: אז ספרטטלון זו ריצת אולטרה, זה אומר מעל למרתון בעצם, זה 246 קילומטרים.
0: שזה הרבה מעל למרתון.
11: של ריצה רצופה, זה שישה מרתונים. וזו ריצה רצופה של 100 טונה עד ספרטה, ויש קאט-אוף מההתחלה ועד הסוף של 36 שעות. כמובן שיש עוד קאט-אופים בדרך, יש 75 תחנות שחייבים לעבור בהן בזמן. קאט-אוף,
0: כלומר, מי שלא עמד בזמן המינימום, אז הוא יורד מהתחרות, מנופה.
11: נכון, נכון, כן. וזה לאורך כל הדרך.
0: ואת שרדת את כל הקאט-אופים האכזריים האלה, והשלמת את המרחק המשוגע הזה.
11: כן, לשמחתי.
0: ואת מדברת איתנו כעת.
11: זו פעם שלישית שאני מנסה.
0: איך את מרגישה היום, קודם כל?
11: בסדר, האמת מעולה. זה כיף לסיים, זה משפיע על כל ההתאוששות שאחרי.
0: וזה הניסיון השלישי שלך.
11: נכון.
0: בפעמיים הקודמות מה?
11: בפעם הראשונה זינקתי ב-2023, הרגשתי לא כל כך טוב, אבל חשבתי שזה התרגשות, התברר שזה קורונה. לא הגעתי בזמן לתחנה של 160 קילומטר. הגעתי ל-160 ולא נתנו לי לעבור בעצם.
0: וואו.
11: הפעם השנייה הייתה ב-2024, ששם הגעתי ל-212 קילומטר, ופשוט קרסתי. וזהו, והגעתי הפעם לסגור חשבון.
0: מאיפה מבין את המוטיבציה אחרי הסיטואציות האכזריות האלה שתיארת כאן עכשיו, כדי לעשות את זה בפעם השלישית?
11: זה קצת מורכב. אחרי הפעם הראשונה אומרים שלא חוזרים לכאן לעולם, לא משנה מה. זה נאמר גם בפעם השנייה שלא סיימתי, אבל כשיש חשבון פתוח זה בעייתי למי שרוצה לסמן וי.
0: אז הגעת וסגרת אותו.
11: כן.
0: תתארי לי את הרגע הזה שאת לא 212 קילומטר, 246, מגיעה לקו הסיום. מה קורה שם?
11: כן. וואו, זה התחיל אפילו 3 קילומטרים לפני, פשוט הגוף היה מוצף ברגשות, לא האמנתי שאני עוד 3 קילומטרים מגיעה לפסל המיועד, ללאונידס. וואי, זה באמת היו 3 קילומטרים, זה לא רק הקו, זה סיום, וזה היה ממש מרגש ומדהים, וברור שכל השעות האלה, זה מגיע עם ליווי, היו לי 3 מלווים, מדהימים, שעבדו בשיתוף פעולה, וזה מה שעזר למרות הזה להגיע.
0: הם התחלפו ואת נשארת?
11: הם לא התחלפו, הם היו ביחד לאורך כל הדרך, ואתה יודע, כל אחד בזמן שלו הגיע כדי לעזור.
0: בכמה זמן עשית את זה?
11: ב-31 שעות ו-52 דקות.
0: וואו. שמה, זה רץ, זאת אומרת, איך זה הולך? זה אי אפשר לרוץ ברצף את כל הזמן הזה.
11: נכון, אז קודם כל את כל ה-80 הראשונים זה די מחייב לרוץ, כי זה באמת קאט-אוף צפוף, זאת אומרת זה זמן שאתה, אם נבזבז אותו בהליכה, אז רוב הסיכויים שלא מגיעים לנקודה הזאת בזמן. אחר כך יש עליות, ובעליות בדרך כלל רצי אולטרה הולכים, לא כולם, אבל זה מאפשר הזמן ללכת, אז בעליות הולכים, ואז במישור וירידה רצים, ואז זה מתנהל ככה.
0: הבנתי. כמה זמן את כבר אירוע הזה של הריצות אולטרה?
11: כמעט 4 שנים.
0: ומה הביא אותך לשם?
11: האמת שאח שלי. ראיתי אותו, רץ אולטרה כבר המון שנים, הרבה הרבה לפניי.
0: ואמרתי, זה נראה לי כיף הדבר הזה, למה לא? בוא ננסה.
11: זה נראה סבל כיף.
0: סבל כיף זה טוב.
11: זה מהול בהמון כאב, כן.
0: כי את יודעת, זה נראה לי, אוקיי, אנשים רצים, ולפעמים רצים מרחקים ארוכים, ורצים מרתון, וזה מאוד פופולרי בישראל, אבל המספרים האלה שאת מביאה כאן, זה באמת, זה לא סתם לקחת את זה לקצה, זה התמודדות שאני לא מצליח להבין למה אנשים נכנסים אליה, האמת.
11: אז אתה מוזמן להצטרף לקהילת האולטראיסטים, יש המון כאלו בארץ, זה מפתיע המספרים של רצי אולטרה, לא כולם מגיעים ל-200, ומעלה, אבל באמת יש המון המון רצי אולטרה ממש טובים פה. ממליצה לך להצטרף.
0: איך שגרת האימונים?
11: האמת שצריך לרוץ המון, להכניס מאות קילומטרים בשבוע.
0: מה, תני לי ככה, תמצאתי לי שבוע ממוצע שלך, שבוע אופייני.
11: שבוע אופייני לקראת תחרויות, זה לטווח של בין 140 ל-170 קילומטר בשבוע. זה אומר לרוץ כל יום, לפעמים פעמיים ביום, בוקר וערב, כדי להכניס את כל המרחק הזה. אחרת...
0: וגם מבחינת הזמן שזה דורש, זה עוד משרה לעבוד.
11: כן, סוג של. אבל לרוב עושים את זה בשעות הקטנות של הלילה, או לפנות בוקר, ממש ממש מוקדם. 2-3 לפנות בוקר מתחילים, ו...
0: הבנתי. פשוט מבטרים על העניין הזה של שינה, את אומרת, בחיים, ואז הכל מתכנס ביחד.
11: בדיוק. אני לא יודעת מה כל אחד, אבל יש לי 5 ילדים, שגם להם צריך לתת את הזמן, אז היום זה בשבילהם, והלילה זה בשביל הריצות.
0: יפה. טוב, תספרי לי על תגובה מרגשת שקיבלת.
11: וואו, קיבלתי המון, המון, המון הודעות, המון. אין לי משהו ספציפי. אבל באמת לא הספקתי לחזור עדיין לכל האנשים ששלחו לי הודעות. כמות מטורפת פשוט.
0: ואיך את מבלה היום? אחרי שאת נשמעת לי יחסית במצב טוב ולא מישהי שזקוקה ל...
11: כן, מטיילת לי עכשיו בדרך חזרה מספרטה לאתונה. בחזרה בנסיעה הפעם.
0: הבנתי. טוב, מצליחים ליהנות מהנופים בדרך?
11: כן, מדהים פה, ממש.
0: ועל מה חושבים תוך כדי זה? הרבה זמן למחשבות.
11: וואי, עכשיו אני עוד חושבת על התחרות כמובן, וכל מה שהוביל אותי לשם, שזה גם המאמן שלי, שלא הזכרתי קודם, זה אריאל רוזנפלד, המדהים, שאימן אותי 4 חודשים ממש בצורה ספציפית ומדויקת, ובזכותו כמובן הצלחתי להגיע הכי מוכנה שאפשר. וזהו, ואח שלי, ואתה יודע, כל מה שמלא מלא דברים מתערבבים לי בראש, אני כאילו לאט לאט תופסת נקודות.
0: לא, בסדר, אני חושב שיש לך סיבה טובה. בסך הכל, מה האתגר הבא?
11: וואי, לא יודעת אם זה נשמע אמין, אבל לא תכננתי אפילו צעד אחד לאחרי המרוץ הזה. זאת אומרת, הכל היה לשם.
0: באמת שזה הדבר הכי אמין שנאמר כאן עד עכשיו. אנחנו מאמינים להכל, אבל מבחינת, אם את שואלת על מה נשמע אמין, אז זה הדבר הכי אמין. סופי וקסלר כהן. וואו, אין מילים, כל הכבוד לך, וגם לחברים האחרים שעברו איתך את המסע הזה, ובהצלחה באתגר הבא, מה שהוא לא יהיה.
11: תודה רבה לך, ממש תודה.
0: חג שמח. אנחנו נעשה הפסקה קצרה שנחזור, נהיה כאן עם הספורט שהיה פחות נחמד אתמול, וזה המשחק של נבחרת ישראל מול אירלנד, שלא רק שהייתה שרוריה לפני, גם הייתה שרוריה על המגרש.
4: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
20: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
21: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
22: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
23: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
25: השף, דקל קמילה.
26: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
28: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
1: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האמורחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה.
2: התחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם, עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
3: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
0: כמה דיברנו וכמה דשנו ועסקנו והפכנו בדבר שוב ושוב, ובסוף בדקה 25 הכל הסתיים. ליאן וילדאו, שלום.
7: שלום, שלום, חן. זה היה ערב כואב, משפיל, ואולי אפילו במידה מסוימת טרגי עבור נבחרת ישראל בכדורגל.
0: כן, וגם למי שהיה צריך לשדר את זה, אני מנחש, לא היה פשוט.
7: כן, תשמע, רצינו כמו כולם לשדר גולים ישראלים, לא היה אחד כזה אפילו לרפואה, וכמו שציינת בדקה 25 כבר היו שלושה ברשת של דניאל פרץ. בסוף נפלנו בשני בתים, גם המקצועי וכנראה גם המנטלי, כי הייתה שם קריסה מאוד מאוד מהירה. היו לפני כן כמובן את כל הצעדים שחשבנו שיהיו במשחק הזה, כלומר מחאה בהמנון, האירים הורידו את הראש שלהם, המאמן הסתובב, לא לחצו ידיים, עלו עם סרטים שחורים. בקיצור, עשו את הכל כדי להסיט את זה גם לזירה הדיפלומטית, אבל שיחקו כדורגל גם, וזו הצרה שלנו, הם היו יותר טובים איתנו בהרבה בכדורגל. בוא נשמע את הקפטן אלי דסה, הוא נכנס כמחליף במשחק הזה, הנה הדברים שהוא אומר על ההשפלה הזו.
8: אין דרך טובה להסביר, קשלנו וקשלנו בגדול, אין צורך בכלל להתחבא מאחורי שום דבר, אכזבה עצומה, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. כואב לנו בלב שככה פתח המשחק, ככה נגמר המשחק, אנחנו נצטרך באמת לעשות חשבון נפש עם עצמנו, כל אחד עם עצמו, לא צריך את המאמן שיבוא וירים אותנו, כי באמת תופעה שנתנו באמת אין הרבה מה לומר. אנחנו לוקחים אחריות מלאה לדבר הזה, הצוות המקצועי עשה לנו הכנה פנטסטית, הכנה מאוד מאוד מאוד טובה למשחק הזה, אנחנו לא באנו ולא הופענו, אחריות עם 100% שלנו השחקנים. כל הרעש הרקע שהיום מסביב הם לא רלוונטיים. במבחן התוצאה המקצועי שקשור לדרך שאנחנו רוצים להשיג, קשלנו בגדול.
7: קשלנו בגדול, אומר אלי דסה. איתנו בן סער, שחקן נבחרת ישראל, 44 הופעות, פרשן המשחק המרכזי. אהלן בן.
9: אהלן, צהריים טובים.
7: היה קשה אתמול לצפות, בטח כשחקן נבחרת, בטח ליבך יצא לשחקנים, שמעת גם את אלי דסה עכשיו.
9: כן, היה קשה מאוד, אני חושב לא רק כשחקן נבחרת, אני חושב שכל העם שלנו באמת התאחד. אתה יודע, יש משחקים שזה הרבה מעבר למשחק, בטח כמו המשחק הזה אתמול נגד נבחרת אירלנד, אתה יודע, דובר רבות על הדבר הזה, וציפית לכמה דברים, בטח מבחינה מנטלית, או בטח מבחינת בכל הרמה, כל מה שקשור לאינטנסיביות ואגרסיביות, זה לא היה שם. אנחנו נפלנו בכל הפרמטרים האלה של פיזיות, של מהירות, של לחימה. לא ראינו, בוא נגיד לך את זה אחד וחלק, לא ראינו כלום ושום דבר מנבחרת ישראל. אותי זה היה מבזה לראות את ה-25 דקות הראשונות ברמה כזאת. לא זוכר דבר כזה מעולם בנבחרת ישראל. ודווקא במשחק המאוד מאוד חשוב הזה, אני קורא לזה, כי זה היה משחק חשוב, אתה יודע, מדברים פה מעבר לספורט, זה היה משהו בין נבחרת ישראל לאירלנד, בטח מכל האמירות האלה, ולא פענו ביכולת כל כך ירודה, וזה מבאס.
7: זהו, אם מסתכלים על סטטיסטיקה היבשה בסוף המשחק, שתי הקבוצות אימו 8 פעמים על השער, 4 פעמים בעיתות למסגרת, אבל הם כבשו 3 שערים ואנחנו לא. במחצית השנייה ראינו שהפערים הם לא כאלה אסטרונומיים, אבל אז זה כבר כשלא היה לחץ והמשחק היה גמור. שם כן, אנחנו מתחילים לשחק.
9: אתה יודע, זה חוכמה בדיעבד, כאילו להגיע מחצית שנייה אחרי 3-0 אתה מקבל בראש, אז תמיד אתה מנסה איכשהו להמתיק את הגלולה, אבל בוא, איך שנראינו גם מבחינה הגנתית וגם התקפית, זאת אומרת, הגנתית לא היינו שם, המערך לא היה נכון, גם בשלושה בלמים ראינו שהקו הגנה מאוד חדיר. אני חושב שאי אפשר להאשים רק את רן בן שמעון, אני חושב ש...
7: זהו, שמענו את אלי דסה אומר, אז אנחנו ב-100%, אבל האש היום מוסדת לכיוון רן בן שמעון. אגב, בהתאחדות לא מתכוונים כרגע לבצע זעזוע בעמדת המאמן, גם אין כוח טעם כשיש משחק ביום חמישי, ואחר כך משחק ביום ראשון, בטח לא בחלון הזה.
9: לא, בטח, אני לא חושב שהוא גם אשם, הוא אשם בטח באיך שהנבחרת נראתה, אבל זה לא רק הוא, ואני חושב שגם, אם אני פותח את זה קצת ליותר גדול, יאן, אנחנו כנראה מרימים כל פעם מחדש את הציפיות, את רף הציפיות, גם אנחנו התקשורת, גם הקהל, כי אנחנו רוצים, זה הנבחרת שלנו, אבל אני חייב להגיד משהו, ואני אגיד אותו חד משמעית, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם ברמת היכולת גם. אנחנו, יש לנו עדיין פערים ברמת המהירות, ברמת הפיזיות, ברמת החשיבה. אנחנו עושים טעויות, תראית את הגולים הראשון, טעויות של, שזה משחק ילדים. אין לך שחקני הגנה שגדלים בישראל בצורה טובה.
7: כולם רוצים להיות חלוצים, להיות בן שר או להיות קדימה.
9: נכון, כולם רוצים להיות חלוצים. אתמול דיברנו על זה בפודקאסט שעשינו, פודקאסט נבחרת בוואן, שצריך לעשות מין משימה לאומית כזאת. קודם כל, להשריש לעוד בלמים טובים. יש לך בעיה עמוקה מגיל צעיר שאין לך מספיק בלמים, אין לך הגנה. זה מתחיל משם, גם השחקני התקפה.
0: אבל בן, אני רוצה דווקא לשאול אותך על אירלנד, אתה יודע, אנחנו ראינו את שתי הנבחרות, גם נבחרת ישראל וגם נבחרת אירלנד, הרי ליגת האומות זה בעצם מפעל שמחולק לדרגים, שתי נבחרות שהיו בדרג ב', ישראל עלתה לדרג א', אירלנד נשארה בדרג ב', ישראל ירדה חזרה, שוב הן נפגשות, ופתאום אתה רואה את הפערים האלה.
9: פתאום אתה רואה את הפערים האלה, במיוחד אחרי שנבחרת אירלנד הפסידה לקוסובו ונראתה רע מאוד, וזה אמור להיות הנבחרות בדרג שלך, אז מה יקרה שאנחנו נשחק עם קצת נבחרות אפילו עוד יותר טובות, אם פה הושפלת מאירלנד. אני חושב שבמקום ללכת קדימה אנחנו הולכים אחורה, אין בפן המנטלי, אתה יודע, אפשר לדבר כזה, אבל ביכולת המקצועית, אבל כן חייב היה לראות אחרת, גם מבחינה להעמיד את הקבוצה כמו שצריך, וזה כן אני בא בהאשמות לרן בן שמעון, דור פרץ שלא פתח, חוליית הגנה שהיא לא טובה, אנחנו רואים שהשחקנים ההתקפיים היצירתיים שלך לא קיבלו את הכדורים במקומות הנכונים, לא שיחקנו מהר,
7: לא היינו שם, בקיצור.
9: לא לחצנו כמו שצריך, וזהו.
7: בן, יש הרבה טענות גם, כמובן, לאירים על ההתנהגות שלהם, והשאלה אם זה הסיט אותנו מהמחשבה, אותנו, את השחקנים, מהמחשבה, מהריכוז. בוא נשמע את אלי דסה מתייחס גם לשאלה הזו.
10: עברנו כל כך הרבה דברים בשלוש שנים האלה, שזה עוד דבר קטן בתוך כל הטירוף הזה שקורה. הורדת הראש שלהם גרמה לי להרים את הראש יותר גבוה. עזוב עכשיו מקצועי, כדורגל והכל, זה בעניין הספציפי הזה, אני מסתכל עלינו, זה שלהם שעשו מה שהם רוצים, כמה, בכל דבר תתעסק, בכל דבר תעצור. המטרה שלנו הייתה לנצח, חשבנו בענק, אני אחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, אחריות 100% שלנו השחקנים, וזה הסיטואציה, ומיני אני צריך לצאת.
7: עכשיו, השאלה הנשאלת בין, האם יש במשחק הנוסף, כי יש לנו גומלין, שתארח אותנו אירלנד בסרביה, בבצ'קה טופולה, האם אתה צופה לראות נבחרת אחרת לחלוטין גם בעקבות התבוסה הזאת, עוד לפני כן כמובן קוסובו, עוד צמד משחקים? הקמפיין לא גמור, אבל הוא נראה גמור אחרי שני משחקים.
9: הוא נראה גמור, אתה אמרת את זה נכון, אם אני מצפה, אני מאוד מצפה לראות אם הנבחרת בכלל תעשה איזה שינוי. אני, עוד פעם, אני לא אופטימי, דרך אגב, גם כמה שרציתי להיות אופטימי, אמרתי את זה גם לפני המשחקים האלה, אנחנו לא ברמה הזאת, אנחנו כן יכולים אבל להביא דברים אחרים, אנחנו חייבים לבוא חזקים בגישה, גם אתמול נפלנו בגישה, תגיד לי, היית כל כך רחוק גם מהמאבקים, לא הבאת את האגרסיביות, אז ברמה הזאת לפחות, ברמה הזאת אתה מצפה שנבחרת ישראל, שחיילים והורים וילדים וכולם רואים וצופים ורוצים לראות איזה סוג של שינוי, איזה טירוף, איזה מלחמה, לפחות את זה.
7: בן, נקווה שבשמחות, ובמשחק המרכזי כמובן שאותו אנחנו משדרים כאן אצלנו, בליגה שלנו, הביצה שלנו פה, אנחנו נהנים מהרבה גולים, יכול לטובה, נקווה שגם בנבחרת בקרוב. תודה רבה, בן סער.
9: אמן, בכיף, תודה רבה לכם.
7: עכשיו עוד איזשהו קוריוז, אם תרצה, לסיום, כן? גיא הוחמן, הסטנדאפיסט, טס להיות שם מועד במשחק, בנבחרת, עשה קטעים במלון של העירים, אז הייתה אמורה להיות לו גם הופעה בפני נבחרת ישראל, בוטלה הופעה, אנחנו מגלים עכשיו הודעה, לאף אחד אין חשק לצחוק, מן הסתם, אחרי היום הלא פשוט שעברנו אתמול.
0: בעניין הזה אני יכול להבין אותם.
7: כן, פה הייתה החלטה טובה.
0: כן, לחלוטין. אין וילדאו, תודה רבה.
7: תודה.
12: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: טוב, אז תרבות לא תהיה לנבחרת ישראל בכדורגל, אבל לכם תהיה בעזרתו של אלון פרוכטר, שלום.
13: שלום חן, אתה יודע, חול המועד סוכות הוא כבר מזמן חג הפסטיבלים. אתמול יצא לדרך בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר, פסטיבל פותחים במה, שמתקיים זו השנה ה-27. בפסטיבל מועלות הפעם 6 קריאות מבוימות של מחזות חדשים, אחד מהם הוא קריוקי, שיוצג שם הערב ואיתנו עכשיו, יוצרות ובימאיות המחזה, שלום לשלומית ארנון וליאת פישמן לני.
14: שלום, שלום. שלום, שלום.
13: בשעה טובה, ברכות על העלייה היום. מתרגשות?
14: מאוד.
13: אז בואו נתחיל ככה, ננסה לג'נגל ביניכן, שלומית, למי שלא מכיר, מה זה קריוקי, אם השם במקרה מצלצל מוכר, אז תגידי מאיפה.
14: אוקיי. קריוקי זה בעצם עשינו עיבוד לבמה, לסרט של משה רוזנטל, קריוקי, שיצא לפני איזה 4 שנים, לדעתי, והצליח מאוד, בכיכובם של ססון גבה, אליאור אשכנזי וריטה שוקרון, סרט על דיירי בניין בחולון, זוג, זאת אומרת, לא סרט, עכשיו אני מדברת על המחזה. אז אנחנו לקחנו את הסרט והפכנו אותו להצגה, למחזה שאמור לעלות על הבמה.
13: ומי משתתפים אצלכם בעיבוד?
14: משתתפים אצלנו את התפקיד של ליאור עשה, אקי אבני, קרן צור עושה את התפקיד של ריטה, שקרן צור בעצם עשתה את התפקיד הראשי בסרט החדש של משה רוזנטל, עצמאות. נכון. ותפקיד של ססון עושה יורם טולדן. ובנוסף, יש לנו את טל זנינו, רבית יעקב, רדה, תזכירי לי את המשפחה של רדה קנטרוביץ', מיקה שיבק, יניב לוי, ליאוז לוי.
13: אז מי שבעצם מגיעים היום והולכים לצפות בקריאה מבוימת, מה זה אומר?
14: שבעצם אנחנו מביאים את אחורי הקלעים וקדמת הבמה ביחד באותו חלל ובאותו זמן. זאת אומרת, יושבים השחקנים עם טקסטים ומקריאים קריאה עם כל הכוונות והפעולות של הדמויות, אבל יושבים ומקריאים את המחזה עם הטקסטים ביד, לא לדעו בעל פה, ומכיוון שזה קריוקי, אז איך אפשר בלי שירים? אז יש לנו גם שירים בהקראה הזאת. שירים של קריוקי כמובן, עיבודים של קריוקי ושירים של קריוקי, כשהדמויות שרות בלייב כמובן על הבמה, והם לא בהכרח זמרים, אז הם פשוט שרים קריוקי וזה כל הכיף.
13: זאת לא פעם ראשונה שאתן מאבדות משהו מהמסך אל הבמה, אתן גם אחראיות על העיבוד התיאטרלי, גם הוא בתיאטרון בית לסין של מלכת היופי של ירושלים.
14: האמת היא שהעיבוד שעשינו הוא עיבוד דווקא מספר, לא העיבוד של הסדרה.
13: של שרית ישי לוי.
14: ספר של שרית ישי לוי, שממנו עשו סדרה, ואנחנו לקחנו את הספר, בלי להתייחס בכלל למה שהיה על המסך, לא ראינו בכלל את הסדרה כשניגשנו לעבודה, ועשינו את העיבוד מהספר.
4: אבל מה יש ככה שמסקרן במעבר של יצירה מתחום לתחום, מעולם לעולם?
14: תראה, מה שמסקרן באמת, זה איך אתה מתרגם בטח בסרט קריוקי של משה רוזנטל, הוא ישמש בהמון בקלוזאפים, שאתה מבין מה עובר על הדמות דרך תגובה קטנה, דרך איפוף, דרך חצי חיוך, דרך דמעה. ובתיאטרון
11: יש גם את תנועת, יש גם את תנועת המצלמה, שבעצם תנועת המצלמה זה גם איזושהי סטייטמנט, איזושהי אמירה שיש ליוצר להגיד.
4: כן, כלומר, הפוקוס על הניואנסים הקטנים האלה שאני יכול להבחין בהם שאני יושב בבית, אבל שאני באולם, אז יהיה לי מן הסתם יותר קשה, צריך להעביר את זה בדרך אחרת.
11: צריך לתרגם את זה לשפה בימתית, בדיוק.
13: אז איך מעבירים את זה באמת?
14: ודווקא מה שנחמד בקריאה, שבגלל שלא תהיה תפורה, והם לא זזים, והם לא רוקדים, יש ריקודים גם, יש כאילו בסרט, בהצגה שתהיה, אז יש הרבה תנועה, ויש הרבה תפורה, ויש הכל. פה לראות את זה ערום ככה, זה כאילו נותן לך המון מקום בתור קהל לדמיין, לדמיין איך זה יראה שזה יהיה גדול, איך זה יראה הבית הזה, הפנטאוז המטורף הזה, או הבית שלהם, או כל הבניין דירות הזה בחוליון, המעלית, כי על הבמה המעלית זה לא כמו שמעלית בקולנוע. יש לה גם עוד קטע בתוך הדבר הזה. אז זה דווקא הכיף של התיאטרון, שהוא בקריאה הכיף זה לדמיין, ובהצגה שתהיה בבוא היום, אז באמת הייצוגים הם המגניבים על הבמה, ולא הדבר האמיתי.
13: נגיד לסיום שלא מעט הצגות עלו בהמשך ממש בתיאטרון, ולא כקריאה. אחרי שהם הופיעו בפסטיבל הזה, יש איזושהי שאיפת לב כזאת, שההצגה, השלב הבא שלה, הוא ממש יהיה הרצות מלאות?
11: זה לא רק שאיפת לב, זה התכוונות מלאה. ותכנון, וכן, בהחלט, זאת הכוונה. הכוונה להביא את הדבר הזה באופן מלא לקהל, כי אנחנו מאוד מאמינות בחומר הזה, ומאוד הוא גם מאוד מצחיק וגם מאוד נוגע ללב בעת ובעונה אחת. והשחקנים פשוט עושים עבודה מדהימה, גם בקריאה, או רק אפילו בקריאה, הם עושים עבודה מדהימה ונוגעים בלב. ואנחנו בטוחות שכשזה יגיע לכדי הצגה שלמה, זה יעוף לשמיים.
4: מה מעניין בלראות קריאה שכזאת? אני מודה שעוד לא יצא לי להיות נוכח באירוע מהסוג הזה.
15: קודם כל תבוא. פשוט תבוא ותגיד לנו אחר כך מה היה מעניין. שוב, זה הלדמיין הזה, לדמיין, לראות בכל כך מעט איך אפשר לעשות כל כך הרבה. כי אתה מרגיש שכאילו ראית הצגה באיזשהו אופן אחרי קריאה. ופעמים הם אומרים, וואו, כאילו אני מרגיש שאני ראיתי הצגה. וזה נורא כיף, כי היא מבוימת, זאת אומרת, זו קריאה מבוימת. יש קצת מיזנסצנות, יש תנועה, אפשר להרגיש את ההצגה בתוך הקריאה. לא רק יושבים על כיסא וקוראים אחד לשני, זה לא זה.
4: טוב, סקרנת.
15: זאת אומרת,
11: הם משחקים אחד עם השני, יש להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים, הם פועלים אחד על השני, הם נכנסים לסערת רגשות כשצריך. רק בלי מיסנצנות, בלי לקומה כיסא.
13: אז אנחנו נזכיר שוב קריוקי הערב בפסטיבל פותחים במה בתיאטרון בית לסין לשם ברוך איפצ'ר.
11: בשעה 9 בערב, תבואו כולכם באהבה.
13: בהחלט, שלומית ארנון, ליאת פישמן לני, בהצלחה, וברייק הלג.
11: תודה רבה.
15: תודה רבה.
4: תודה לכם.
15: תודה רבה.
4: תודה גם לך.
13: תודה חן.

0: ונסביר רק למאזינים שלנו.
1: זה מייק ברנד, כן.
0: בדיוק, אנחנו שומעים את מייק ברנד, כי השיר מופיע בהצגה הערב.
1: זה הקריוקי.
0: בדיוק.
1: אלון פרוכטר.
0: תודה לכם.
1: תודה.

0: עמיתי ליפשיץ, צרח את בחצי היום, חגית אלחייני ושיר גרוס בהפקה, רמי פליקס לביצוע הטכני, תודה ללי לוי, ליותם רוזנוולד בדיגיטל ובסושיאל, לכם שהזנתם, אני חן ביאר, נאחל לכם המשך האזנה טובה, מועדים לשמחה, צהריים טובים, ביי ביי.
1: אנחנו כאן.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
10: יש.
9: וגם למוזיקה?
10: ברור שיש.
9: ומצירה?
10: יש גם יש.
9: וואו, ואפילו ספורט?
10: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
9: יש!
10: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
9: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: בן 15 ממטען שהושלך אל בית, הרקע לאירוע פלילי. פצוע אנוש בתאונת עבודה בקריית עקרון, והתחזית התקררות וגשם מקומי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש מן הנשיאים חמד בן זייד להכחיש בפומבי את הדיווחים שלפיהם הזהיר אותו מפני חמאס לפני מתקפת 7 באוקטובר. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. קודם שפורסמה הידיעה, הכחיש נתניהו את הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל התקשר אליו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת, וכי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל בחודשים שקדמו ל7 באוקטובר. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שעוברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
2: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנתח זה מאוד פשוט.
0: השר זוהר אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו בחצי היום. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר, בין אם הייתה התראה לפני 7 באוקטובר בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם החיים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
3: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירטים, גם ממצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
0: ברחוב הסנדרין בחולון נפצע נער כבן 15 פצעים בינוניים מפיצוץ מטען שהושלך לחצר בית. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה. הוא פונה לבית החולים וולפסון. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כתבנו אורי סלע מוסר כי הרקע פלילי. בתאונת עבודה באתר בנייה בקריית עקרון נפצע אנושות פועל כבן 25 תושב הנגב. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קרים מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
6: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: עכשיו, גדי לבנה.

0: שלום לכם חברים, הלן שפירו, לא תאמינו, היום היא בת 80. עכשיו נגיד רק בת 80, הרי התחילה את הקריירה ב-61, כן, אבל היא הייתה אז בת 15-16, אז מה הפלא שהיא רק בת 80? כן, יש גם משהו מטריס, כאילו מטריס בשיר הזה, Don't treat me like a child, אבל את ילדה, כאילו. כן, בשנת 61, כשהייתה רק בת 14, היא הקליטה את השיר הראשון שלה שהפך להיות להיט ענק. זה השיר הזה.
1: Funny, but it's true.
0: ילדה בת 14.
1: What loneliness can...
0: כולה יהודיה קטנה.

כן, ילדה בת 14, לא להאמין. עוד משהו, פרט מאוד פיקנטי, לדעתי, בשנת 63 הופיע הלן שפירו יחד עם הביטלס, אבל הדבר המעניין הוא שהביטלס שימשו לה כמופע מחמם, לה, להלן שפירו.

Love is yours, love is mine, love is me, love is you. שמענו את ג'קי טרנט, שהיא בעצם מאותה תקופה, פחות או יותר, אולי שנתיים, שלוש יותר מאוחר, מאלן שפירו, אבל היא כבר הייתה אישה, לא ילדה. כזו הייתה גם ג'ולי גרנט, והיא שרה את זה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה. הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל או ימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עד גמר המלאי.
13: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
16: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
15: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
17: ואני אמרתי לעצמי, אני
15: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

הזמר והמחבר, או נקרא לזה סונגרייטר, בן אי קינג, חוגג, חגג, יכול היה לחגוג את יום הולדתו. היום הוא נולד ב-1938, והלך לעולמו לפני 11 שנים, והוא האיש ששר ראשון כמובן את השיר שהוא כתב. הרבה לפני שלנון חידש אותו.

PhD, כך קוראים לאיש הזה, וזהו ג'ים דיימונד בעצם, אם לא ידעתם. מוזיקאי שעבד עם הרבה הרכבים, וגם כתב הרבה שירים. הוא נולד ב-1951, הלך לעולמו לפני 11 שנים, היום ממש יום הולדתו. אז הדוקטור הזה הוא בעצם, כמו שאמרתי, ג'ים דיימונד, שמוכר לנו גם עם השיר הזה.

0: שמענו כמובן את בבה בריג'יט ברדו, והיום יום הולדתה. היא נולדה ב-1934 ונפרדנו ממנה בכאב לפני פחות משנה. נשמע עוד שיר אחד שלה, בו היא משחקת מואה ז'ז'ו.
1: Moi je joue

אנחנו נסיים היום, נמשיך את הנימה העליזה הזאת של הזמרות הצרפתיות, ונסיים עם מרי לפורי.

תודה רבה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
6: יש.
5: וגם למוזיקה?
6: ברור שיש.
5: ולצירה?
6: יש גם יש.
5: וואו, ואפילו ספורט?
6: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
5: יש!
6: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
5: חפשו ברשת הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להכחיש את הפרסום על שיחת העזרה לפני מתקפת חמאס. אלוף במילואים שפר מהדמוקרטים אומר שבין אם הייתה התראה בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון האזרחים.

0: הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
1: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירטים, גם מהמצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
0: שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עימם.
2: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
0: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מיליבנד וכשבנו רם ברנדס. משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה מסרה כי החקירה בעניין חמשת החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פיירפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. המלחמה באוקראינה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח היום על גל תקיפות רוסיות נוסף נגד יעדים אזרחיים ברחבי המדינה. התקיפות גברו חיי אדם וגרמו להרס כבד, ובכלל זה פגיעה ישירה בשריפה במבנה האקדמיה הלאומית למדעים בבירה קייב, בחברת תרופות, בתחנות דלק, במרכז עסקים בעיר דניפרו ובבתים פרטיים. הנשיא זלנסקי שלח תנחומים למשפחות ההרוגים, הבטיח תגובה הולמת וקרא לבעלות בריתה של אוקראינה להגביר את הסיוע הצבאי.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז ובדרום, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ועוד אליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.

השעה הבינלאומית 28 בספטמבר 2026 והיום בעולם. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד תוקף בחריפות את מדיניות ישראל ואומר כי הסבל שנגרם לפלסטינים הוא כתם על מצפונו של העולם. מיליבנד מגן על הצעדים שנקטה ממשלת בריטניה נגד ההתנחלויות. נבחרת אירלנד הביסה את ישראל 3-0, הניצחון עורר חגיגות באירלנד, לצד מחלוקת פוליטית סביב עצם קיום המשחק, התקשורת האירית מרבה לעסוק במחאות נגד ישראל ובמחוות העוינות של שחקני הנבחרת במהלך המשחק. 5 בני אדם נעצרו בחשד לתכנון מהמחאות.

מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד שבבריטניה. עשרות משפחות פונו מבתיהן. בשלב הזה הרשויות אינן מפרסמות את זהות החשודים וגם לא את המניע. בדרום אפריקה לפחות 28 בני אדם נהרגו בשני אירועי ירי המוני בסוף השבוע ועוד עשרות נפצעו. 18 בני אדם נהרגו בטברנה מדרום ליוהנסבורג ועשרה נוספים באירוע ירי סמוך לקייפ טאון. אוכלוסיית הדובים החומים ברוסיה הגיעה לכ-308,000, יותר מפי שניים לעומת 1990. בד בבד גובר שיעור התקיפות הקטלניות של הדובים. השנה נהרגו לפחות 20 בני אדם בתקיפות דובים ברחבי המדינה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: And under Andy's leadership, we have reset our approach. We call out ethnic cleansing by the settler terrorists in the West Bank. We call out the evidence of war crimes in Gaza. We call out Israel's illegal occupation of Palestine. And we match words with action. We will ban the import of goods from illegal settlements. We will disrupt the supply lines of British finance, British construction, and British services for illegal settlements. And when it comes to the attempt to destroy the two-state solution, this party, this movement, this government says, we will not let you succeed.
1: אומרת מיליבנד, כשאנחנו חושבים על תפקידנו בעולם, לעולם לא נשתוק לנוכח עוול וסבל, הבה נאמר את האמת על המזרח התיכון, הדרך היחידה לשלום היא שתי מדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה עם חירות, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. כולנו יודעים עד כמה אנחנו רחוקים מכך, המתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר, החדה את הרוב המכריע של העולם בגינוי מוצדק. אנחנו ניצבים, ואני אומר זאת בבירור, נגד אנטישמיות בכל מקום שבו אנחנו נתקלים בה ובכל צורה שהיא, והמפלגה הזאת תמיד תכיר באיומים שישראל ניצבת בפניהם ותעמוד בנחישות נגד מי שמבקשים להביא לחורבנה. אבל אין בכך די להצדיק את הסבל שממשלת נתניהו גרמה בעזה ובגדה המערבית. הסבל הזה, הסבל הוא כתם על מצפונו של העולם, ואני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזאת, למעשה גם במקומות אחרים, שהזדעזעו והתקוממו לנוכח מצבו של העם הפלסטיני, אנחנו שומעים אתכם, אתם צדקתם. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, שלום לך.
2: שלום אירן.
1: האם אנחנו צריכים להיות מופתעים מהדברים האלה של שר החוץ הבריטי, שנאמרים בכזאת תשוקה וכזאת התרגשות בפורום מפלגתי בעצם?
2: בפורום מפלגתי, וצריך להגיד שהכתובת הייתה על הקיר. אנחנו זוכרים את הסנקציות שהביאו באמת לסערה גם פה וגם בבריטניה, שהטילה בריטניה בשמונה בספטמבר על ישראל, יותר נכון להגדרתה, על מוצרים שמיובאים, מוצרים ושירותים שמיובאים מההתנחלויות מיהודה ושומרון לבריטניה. אבל העוצמה, צריך להגיד, וההצהרתיות שבה הדברים נאמרים, ושמענו גם את מחיאות הכפיים, ה-Stand Innovation, לאורך כל הנאום שנחשב נאום חזק של מיליבנד, הם אולי הדבר החדש פה. האם משהו הולך להשתנות בעקבות הנאום הזה? אני חושב שאת הצעדים בריטניה כבר לקחה, ייקח לה עוד 6-9 חודשים ליישם אותם, אבל אנחנו שומעים שוב ושוב שהנושא הפלסטיני נמצא בראש סדר עדיפויות של המפלגה, מיליבנד מקבע אותו, וגם צריך להגיד, גם אנדי ברנהם בראש הממשלת בריטניה בנאום שלו באום, הם מקבעים את הנושא הפלסטינית, הסוגיה הפלסטינית, כאחת מסוגיות הליבה של מפלגת הלייבור, מה שלטענת הבייס שלהם לא קיבל מספיק מענה. אנחנו גם יכולים לראות, אפשר לראות את ההפגנות הגדולות שמתרחשות כרגע מחוץ לכנס הזה.
1: וצריך לומר שכל זה קורה חודש בלבד לפני הבחירות כאן בישראל, אנחנו בדיוק חודש לפני הבחירות, במה שנראה נכון. בישראל כניסיון להשפיע על מערכת הבחירות, לא בטוח שזה יועיל לו לאד מיליבנד או יועיל לבריטים, כיוון שיש בישראל ציבורים שאולי דווקא ימשכו יותר ימינה בעקבות המתקפות האלה.
2: נכון, אבל גם צריך לזכור שבריטניה ומפלגת הלייבור גם מתכנסת לקראת שנת בחירות 2027, וגם היא, או בעצם צריך גם להתייחס לבחירות של ישראל, אבל גם הבחירות הבריטיות משחקות פה תפקיד חשוב. מפלגת הלייבור מנסה להרוויח שוב את אמונה, את אמונו של הבייס שלה, אחרי זליגת קולות משמעותית והפסד מוחץ של מפלגת הלייבור והחלפת ראש ממשלה ומנהיגות. אם נזכר רגע, אם נשמע שוב את הנאום של מיליבנד, הוא מדבר על איפוס או התחלת התחול מערכות, גם ברנהם מדבר על זה, זה מין סיסמה שהם חרטו על דגלה, הלייבור, כדי להתחיל מחדש ולהרוויח את האמון של הבייס, והסוגיה הפלסטינית נמצאת שם חזק מאוד.
1: והיא לא נמצאת רק שם, היא נמצאת גם בהולנד, נכון?
2: היא נמצאת גם בהולנד, אנחנו שומעים כבר על דיווחים של ישראלים שמגיעים עם מזוודות שלהם מתל אביב לסחיפול, ונתקלים בבידוק קפדני, פולשני, הם צריכים להעביר שוב את המזוודות שלהם, בודקים מוצרים שלהם, את המוצרים שנמצאים במזוודות, האם יש רכיב כלשהו, זה לא חייב להיות שהמוצר כולו, אפילו רכיב כלשהו שמיוצר בהתנחלויות, ביהודה ושומרון או ברמת הגולן. צריך להגיד גם, יש הבדל פה בין שבריטניה עושה בין יהודה ושומרון ורמת הגולן, הולנד לא עושה את ההבדל הזה. גם מוצרים שמיוצרים בחלקם או כל המוצר, במה שהם קוראים לו מחוץ לקווי 67, אסור לייבא אותו להולנד, טובין, מזכרת, מתנה קטנה, הכל נאסר. אותו תייר צריך להכריז על המוצר הזה שהוא מיובא מהשטחים, ואז הוא צריך למסור אותו. אם הוא לא מוסר אותו, לפי החוק שנכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, הוא יכול למצוא את עצמו מוטלים עליו כנסות, או אפילו מאסר שיכול להגיע עד לשש שנים. צריך להגיד שרשות המכס בהולנד כרגע אומרת שמדובר בבידוק נקודתי ולא במשהו רוחבי, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים אותו קודם, אז יש פה איזה קוזציה, איזה סיבתיות בין אותו חוק שמחוקק רק לפני חודש, ובידוק קפדני יותר פולשני, וגם הודעה של משרד החוץ שמזהירה את התיירים הישראלים.
1: ללא ספק הסלמה שכולנו חווים ביחסים מול מדינות המערב, מול מדינות אירופה, שאין מה לעשות, אפשר לאהוב את ארצות הברית כמה שאתם רוצים. אירופה היא בכל זאת שותפת הסחר החשובה ביותר של ישראל, וגם היעד התיירותי החשוב ביותר, וגם זה נמצא כמובן על הפרק ומשפיע על הישראלים.
2: ואפרופו ארצות הברית, אנחנו לא שומעים עדיין גינוי מצד ארצות הברית, אנחנו גם שומעים את הדיווחים על כך שנוסחת טיוטה בידי עוזרו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי, שנחתמה בשמו של שר החוץ רוביו, ובסוף לא פורסמה, ולא במקרה לא פורסמה, ולא במקרה לא שמענו גינויים מצד ההנהגה האמריקאית. האם הם יבואו בהמשך? יכול להיות, כרגע לא שומעים את הגיבוי האמריקאי שישראל כל כך צריכה עכשיו.
1: טוב, כנראה ששמנו את הביצים הרבה יותר מדי שנים בסל אחד, ועכשיו הסל הזה קצת נודד או לא יציב. תודה רבה לך, איתמר וישנקו.
2: תודה, אירן.
1: הניצחון של אירלנד על ישראל ממשיך לעורר הדים בתקשורת האירית לצד החגיגה הספורטיבית בעקבות ה-3-0 לטובתה של אירלנד. הסיקור שמוסק בהרחבה במחאה נגד ישראל, במחוות של שחקני הנבחרת, במחלוקות סביב עצם קיום המשחק שמתואר שם כאירוע סוריאליסטי. שלום לראש תחום הספורט יואב בורוביץ'.
3: שלום ערן, בדיוק כפי שאתה מתאר את המצב, מבחינת האירי מדובר בניצחון פירוס, כלומר ניצחון על קר הדשא 3-0, אפילו תבוסה לצד שלנו, לצד הישראלי, אבל עדיין מבחינת הקונסנזוס האירי, היום הכותרות של מרבית המאמרים אומרים, אוקיי, אז ניצחתם על קר הדשא, אבל בכלל לא הייתם צריכים לשחק, אז מבחינתנו אתם סוג של מפסידים, כיוון שהאקט האמיץ, האקט המוסרי, האקט הנכון מבחינתכם, כך לפי התקשורת האירית, היה בכלל לא לעלות לאותו משחק, ובאמת ראינו אתמול ערן, אחרי הניצחון האירי 3-0, את המאמן, את השחקנים, בכלל לא מחייכים, יושבים במסיבת עיתונאים מדוכדכים, עצובים, מבינים שבבית שלהם, בבייס שלהם, הם יוצאים מפסידים, למרות שהם נתנו משחק כדורגל מצוין, וניצחו אותנו במשחק מאוד מאוד יוקרתי, בעיקר מבחינתנו, כי הרי אם אנחנו, אם נבחר את ישראל, אתמול הייתה מנצחת את אירלנד, היום הייתה אופוריה במדינת ישראל. זה היה נחגג כהישג, כחגיגה לאומית, כהישג לאומית.
1: ולכן זה כל כך כואב היום בישראל, שלא רק שזה נגמר ככה, גם מתייחסים אלינו בצורה הזאת, ושהשינו בין השניים
3: נכון
1: הוא קשה.
3: נכון מאוד. ויש עוד כמה אלמנטים מאוד חשובים ומעניינים סביב המשחק הזה, גם בהיבט התקשורתי והציבורי והדיפלומטי. קודם כל, אירלנד, נכון, בסוף החליטה לשחק נגד ישראל, אבל היא עשתה אתמול דבר שהוא תקדימי וחמור ולא ספורטיבי בעליל. בזמן ההמנונים, כל השחקנים שלה הרכינו ראש. אחרי זה הם עלו עם סרטים שחורים, הם לא לחצו יד, אף אחד מהם לא לחץ ידיים לשחקנים הישראלים, גם זה תקדימי. אתה שואל את עצמך, איזה בכלל תוחלת יש לאירוע ספורט טיבי, אם הוא לא נערך ברוח הספורט, אם אנחנו לא לוחצים ידיים ואנחנו לא באווירה הידודותית, למה בכלל לעשות את אירוע הספורט? הרי זה לא מלחמה, זה ספורט.
1: השאלה אם אין לזה השלכות לצד הזה שנקטו העירים בצורה מאוד בוטה. זה מותר מה שהם עשו שם?
3: מה שהם עשו זה בדיוק בתחום הזה שאתה יודע שמדובר על אתיקט, מדובר באמת על נורמות, פחות על חוקים, כי הרי מה זה לחיצת יד? לחיצת יד זה לא חוק, אבל זו הנורמה כמעט הכי מקודשת שיש בספורט. אז הם עשו פעולות שלא יביאו להם עונש, אגב, לא רק שהם לא יקבלו עונש והם קיבלו את השלוש נקודות, אלא הם טוענים, ואלה טענות משמעותיות באירלנד, שהקהל הישראלי מאות אחדות שהיו אתמול, היו גם נהמות גזעניות לאחד השחקנים השחורים של אירלנד שכבש נגדנו גול, אז הם אומרים שגם אופה צריכה להניש את ישראל, הדבר הזה ייבדק, אנחנו לא יודעים מהכיוון שלנו, ויש עוד אלמנט מאוד מעניין, באירלנד משחק שחקן, לא סתם שחקן, אלא שחקן כוכב חלוץ, פין עזז, בן ה-26, ואותו פין עזז הוא בן לאימא ישראלית, וסבא שלו שמעון היה אומן ישראלי משמעותי, שהיגר לבריטניה, ואימא שלו אורית עזז ישראלית, והוא אפילו נושא את שם המשפחה של אימא שלו. עכשיו, אותו פין עזז, שבתוך המחנה האירי, כי הרי אבא שלו אירי, הוא מייצג את נבחרת אירלנד, והוא כוכב כדורגל, הוא אמר שלא צריך להחרים את ישראל, וכן צריך לשחק. אבל מה בסופו של דבר קרה? בסופו של דבר, אותו פין עזז לא שיחק אתמול במשחק, לא בהרכב, לא בין המחליפים, למרות שהוא אחד
4: במילים אחרות, החרימו את הישראלי, את בעל השורשים הישראלי.
3: ואז הוא נשאל המאמן של אירלנד, נשאל בסוף מדוע פין הזז לא שיחק. אז הוא אמר כי חשובה לנו הטובתו, ה-well-being של פין הזז, והחלטנו בסוף לדאוג לו, ולכן למעשה הוא לא שיחק. כלומר, מתוך האינטרס שלו הוא לא שיחק, לא שמענו עדיין את פין הזז. אגב, יש סברות שהוא בכלל לא ימשיך בנבחרת אירלנד, אחרי כל הסקנדל וכל הדברים
4: תשמע,
3: האלה.
4: תשמע, מצפייה קצת להבין. בתקשורת האירית בשעות האחרונות, יש שני דברים שבעיניי מאוד מאוד בולטים. ראשית, תחושת השנאה היוקדת כלפי ישראל, כל דבר שישראל נוגעת בו והם צריכים לגעת בו גם, מעורר אצלם איזושהי תחושת סלידה.
3: בוודאי, והם קוראים לעצמם, והתנגדות. וחשוב שידעו, הם קוראים לעצמם במשך שנים ועשרות בשנים, הפלסטינאים של בריטניה, הם מזדהים באופן טוטלי עם הפלסטינים, וזה דבר עתיק יומין, זה לא דבר מאתמול, ולכן ההתנגדות הכל כך עזה לעצם המשחק, על רקע המלחמה בעזה כמובן. אז כמו שאתה אומר, זה באמת סינה יוקדת, כמובן, אף פעם אי אפשר להכליל את כולם. אבל בהחלט זה רוב הציבור, ואגב, יש עוד משחק נגדם ביום ראשון, משחק שהם לא הסכימו לערוך אותו באירלנד, כי אם בסרביה הם מפחדים לערוך אותנו בדבלין, הם לא רוצים בכלל שנקלס למדינה שלהם, אז מערכים אותנו בסרביה. עכשיו, אם שוב נבחרת ישראל תציג משחק כל כך עלוב נגד אירלנד, אז באמת, אתה יודע, אומרים, אפשר לסגור את הכדורגל, באמת, זה הדבר שבאמת גובל כבר בבושה לאומית.
4: כן, אם זה צריך להביא לנו גאווה לאומית, הספורט, וזה ממש ממש לא מה שקרה שם אתמול.
3: מביא את ההפך.
4: יואב ברוביץ', תודה.
3: תודה רבה.
4: משרד החוץ זימן היום לשיחת נזיפה את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, בעקבות ההתבטאות של שרת הנוער הספרדית, סירה רגו, שהביעה תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. במשרד החוץ אומרים, מדובר בהתבטאות חמורה, ביטוי מהנהר הים הוא נתפס בישראל כסיסמה שקוראת למעשה לביטולה של מדינת ישראל. שלום לדנה ארליך.
5: שלום, צהריים טובים.
4: הממונה על שגרירות ישראל בספרד ומי שהייתה שגרירת ישראל באירלנד. ניגע גם באירלנד בהמשך, אבל אני ראשית רוצה לשאול אותך עד כמה האירוע הזה חמור מבחינת היחסים בין ישראל לספרד.
5: מבחינתנו זאת התבטאות מקוממת נוספת של ממשלה שמובילה באופן סיסטמטי קו עוין אנטי-ישראלי. אז היינו חייבים להגיב באופן תקיף וברור, ולהבהיר שאמירות כאלה שברור לנו מה עומד מאחוריהן, צריך להגיב עליהן.
4: קיבלתם איזושהי תגובה בעקבות המחאה הזאת שישראל הביאה?
5: מבחינתנו חשוב גם, ואנחנו עשינו את זה כבר באותו רגע, שהיא עשתה את ההתבטאות הזאת באירוע פומבי, ששודר והיה לו תהודה תקשורתית רבה, אז אנחנו הגבנו בתקיפות, ולכן הזימון היה בשביל להבהיר למשרד החוץ ולממשלת ספרד, שאנחנו לא נעבור על דברים כאלה בשתיקה. אז אמנם נאמר שהיא לא מייצגת את הממשלה, אבל זה שיש שקט ואף אחד לא התנער מההתבטאות הזאת, זה דבר חמור, וכאמור זה מצטרף לצעדים וסנקציות והתבטאויות שהממשלה הנוכחית בספרד מובילה, שמבחינתנו זה לא רק מדאיג בגלל הצעדים האנטי-ישראלים, אלא בגלל הקו האנטישמי שהם מובילים.
4: אז כמו שאת אומרת, ציר הרגע אולי לא בהכרח מאפיינת או יכולה לשקף את עמדות הממשלה הספרדית, אבל לדברים חמורים ולכאורה אפשר היה לצפות שבעקבות הדברים האלה, לו היו נאמרים בתום לב, הייתה מגיעה איזושהי הבהרה שהתמיכה שלה היא בהקמת מדינה פלסטינית, למשל בגבולות 67, זה עוד משהו שבישראל היו אולי סותמים את האף ובולעים, אבל לא בחשה כזאת, נכון? או ניסיון לתקן או להבהיר?
5: לא בא כל התנערות או כל אמירה או כל הבהרה, ועד עכשיו יש שקט שמבחינתנו השקט הזה לא אפשרי ולא מתקבל, בייחוד באווירה הנוכחית שהממשלה הזאת מובילה.
4: במילים אחרות, היא מאמינה במחיקת ישראל, שרה בממשלת ספרד שמאמינה במחיקת ישראל.
5: אנחנו ראינו התבטאויות מקוממות של אותה שרה החל מהשביעי באוקטובר, כשהיא פרסמה פוסט נוראי ומזעזע, שבו היא תיארה את הטבח כמחאה ונתנה לו לגיטימציה. אנחנו ראינו התבטאויות שלה לאורך שלושת השנים האחרונות, ומבחינתנו התפקיד שלנו זה לא לנרמל את הקו העוין הזה, אלא להבהיר להם שמבחינתנו זה לא מתקבל על הדעת, ולא רק להבהיר לממשלת ספרד, אלא גם לתקשורת בספרד ולציבור בספרד, כי זאת צריכה להיות עבודה של כולנו יחד. הקו שהם מובילים פוגע כבר גם בקהילות היהודיות שגרות בספרד. אנחנו רואים עלייה באנטישמיות בספרד, ולא רק שאין התנערות של הממשלה פה, של ממשלת סנצ'ס, אלא שיש או שקט תעשייתי או לגיטימציה מסרים בממשלה הזאת, ואנחנו לא יכולים לעבור על זה על סדר היום.
4: דנה ארליך, הממונה על שגרירות ישראל בספרד, עד כמה אנחנו קרובים לרגע שבו ממש כפי שאת חווית באירלנד, כשגרירת ישראל לאירלנד, שבו השגרירות תיסגר, שבו היחסים ישונמכו עוד יותר.
5: אני חייבת לסייג ולעשות את ההבחנה הברורה בין ספרד לאירלנד, ואנחנו מדברים על שני מקרים שונים לחלוטין, ומציאות נפרדת לחלוטין, וכאן בספרד, ואני עושה את ההבחנה הזאת בין ממשלת ספרד, הממשלה הנוכחית של סנצ'ס והמדיניות שהוא מקדם, לבין שאר ספרד, שזה המפלגות, המוסדות, האוניברסיטאות והציבור הספרדי. אני לא יכולה להכליל. באירלנד, למרבה הצער, ראינו קו עוין שחזר לא רק מצד הממשלה, אלא גם מצד האופוזיציה, ראינו את זה באמצעי תקשורת שונים, ראינו בעצם איך הדרכי העבודה שלנו הולכות וניות צרות יותר, אני לא יכולה להשוות את זה לספרד, ולכל הפעילות הענפה שיש לנו פה, השיח הפורה, שיתופי הפעולה שיש לנו, ואת זה אנחנו גם בשגרירות, וגם הידידים שלנו פה, ממשיכים לעשות כך
4: ש... זאת אומרת, בספרד עוד לא... יש אופוזיציה, מה שבאירלנד כבר לא ראינו, והמעטים שאולי מוכנים לדבר לטובת ישראל, או שהיו מוכנים בעבר, עכשיו כבר לא מוכנים לעשות את זה, אנחנו לא שומעים אותם, לא בתקשורת העירית, לא בשום מקום.
5: בספרד יש סקאלה שלמה של דעות, ואנחנו רואים ההתנערות והמחאה על הדברים, למשל של סיר הרגו של השרה, או של צעדים אחרים מטעם מדיניות סנצ'ס, זה לא רק אנחנו מגיבים עליהם, אלא זה ציבור שלם שמגיב נגד המדיניות הזאת, אנחנו לא היחידים. באירלנד לצערנו באמת אנחנו רואים את ההפחדה נגד כל גורם שירצה, או אפילו יחשוב להעלות דעה אחרת.
4: את חובבת כדורגל?
5: אני בת של ארגנטינאים, לכן כן.
4: צפית במשחק אתמול?
5: צפיתי, והייתי, למרות ההפסד, גאה בנבחרת שלנו. גאה שהשיח הפוליטי והשנאה בסופו של דבר לא משפיעים על הרוח הספורטיבית שאנחנו מציגים לעולם. וזה מה שמבחינתי היה חשוב.
4: או במילים אחרות, להפסיד בראש מורם.
5: נכון.
4: אבל זה בהחלט משקף חלק מהפחד הזה שתיארת, המחול השדים שהתחולל סביב השחקנים שם, שגם אם רצו לשחק, לא יכלו השחקנים האירים.
5: ראינו באופן, בחודשים האחרונים, קמפיין הפחדה שבעצם מפלגות אופוזיציה, גופי BDS, ארגונים שונים שעברו גורם גורם בשביל להפחיד אותם, שלא לעלות על על המגרש, שלא להביע דעות בעד המשחק הזה. אנחנו רואים בעצם אלימינציה של כל יצר ספורטיבי, אנשים ששכחו מה המטרה של המשחקים האלה, ובעצם מנהלים את הצד מחשפות אבסולוטי הזה נגד כל דבר שקשור לישראל.
4: וזה כמובן נכון גם באירוויזיון, שזו עוד חזית שקשורה מאוד אלינו. גם כאן יש, אירלנד כבר החליטה שהיא לא משתתפת, וספרד עוד קצת בהתלבטויות, נכון?
5: תאגיד השידור הציבורי באירלנד הודיע שהוא לא השתתף, וזה שוב דוגמה לאיך בסופו של דבר האזרחים של המדינות האלה נפגעים. אנחנו מדברים על משחק כדורגל תמים שיכול היה להיות גאווה לשתי המדינות, ובמקום זה הפך להיות עוד צעד מניפולטיבי בקמפיין אנטי-ישראלי. אנחנו רואים את האירוויזיון שצריכה להיות חגיגה של אחדות ומוזיקה והנאה בסופו של דבר לאזרחים, וזה האזרחים האירים שנפגעים, אז אזרחים הספרדים, כי הם מבודדים ומוקצים בסופו של דבר.
4: אז את יודעת, אנחנו יכולים להיות מתוסכלים וגם למחות, ואולי באמת לזמן פה ושם את הממונה הזמנית כדי לגעור בה. נשאלת השאלה, האם אנחנו עושים מספיק, והאם אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו, את הפוליטיקה שלנו מול אירופה בצורה נכונה, שאולי גם אנחנו תרמנו בצורה כזאת או אחרת לכך שאנחנו הגענו לרמה כזו של אימות.
5: אני חושבת שאנחנו כל כך מעבר לשיח לגיטימי על ביקורת או על צעדים נגדנו, הרי בסופו של דבר אני יכולה לנתח כל צעד וכל אמירה שממשלת ספרד עשתה מול ישראל, ולהסביר במה זה קשור למדיניות הפנימית פה, ולמסע חשן שהם מנהלים כשישראל היא האלמנט הכי קל להשתמש בו. לצערנו בהיסטוריה של העם היהודי אנחנו יודעים שאנחנו הרבה פעמים המסע חשן הכי קל, ואנחנו כאן רואים את זה דוגמה אחר דוגמה, לכן לנסות לנתח את זה על פי צעדים ומדיניות ישראלית לכאורה לתת איזושהי לגיטימציה לצעדים האלה, אני לא חושבת שיש לזה מקום.
4: כשאנחנו שומעים את עד מיליבנד, שר החוץ הבריטי, אומר היום, אני רוצה לומר למיליוני אנשים במדינה הזאת שהזדעזעו והתקוממו לנוכח מצבו של העם הפלסטיני, אנחנו שומעים אתכם, אתם צדקתם, שינינו מן היסוד את הגישה, אנחנו מוקיעים את הטיהור האתני שמבצעים הטרוריסטים מקרב המתנחלים בגדה המערבית, מדברים על פשעי מלחמה בעזה, שום דבר מזה אי אפשר היה למנוע עם מדיניות נכונה יותר?
5: השאלה שלי, ויש רבים וטובים במשרד החוץ שינתחו את המדיניות של בריטניה יותר טוב ממני, אבל השאלה שלי היא למה עכשיו? למה הוא אומר את זה? זאת ממשלה חדשה? איך זה משרת אותם כלפי פנים? וכשאנחנו מנתחים את ההתבטאות הזאת פנימה בבריטניה, ברור לנו מאוד למה הוא אומר את הדברים האלה עכשיו, ולא אומר דברים אחרים שיכולים להשליך ישירות על אזרחי בריטניה ורלוונטיים לבריטניה. אז השאלה שלי היא, כשיש ביקורת לגיטימית אנחנו פתוחים לשיח, אבל כששוב ושוב מנצלים את ישראל ואת הקונפליקט הישראלי-פלסטיני המסובך הזה בשביל אמצעים פנימיים, אנחנו גם חייבים לשים תמרור עצור ולשים את המראה מולם.
4: וכשזה מגיע מכיוונו של עד מיליבנד, מי שיש לו קרובי משפחה בישראל, עם אחת מהן אנחנו נדבר בסוף התוכנית בנושא אחר, כתבתנו מירי קרימולובסקי, זה אולי נותן לגיטימציה גם לאחרים לשחרר את חרצובות הלשון שלהם ולהשמיע התבטאויות מאוד חמורות נגד ישראל וגם נגד העם היהודי.
5: והשאלה שלי, האם זה תרם במשהו להשכנת שלום? האם זה תרם במשהו ליציבות האזורית? האם זה תרם במשהו לביטחון שלנו הישראלים או של מישהו מהשכנים שלנו? אנחנו במצב בו איראן מאיימת על כל המדינות, לא רק עלינו, מדינות האזור, מדינות אירופה, יש לנו אויב אחד בברור. אז באמת האם זה הנושא שבו צריך להתמקד עכשיו? ולכן מה שאנחנו מבקשים זה להפוך את המראה ולהגיד, למה עכשיו, ובואו ננתח את האמירות האלה.
4: אגב, את מעריכה שכל זה קשור לבחירות בישראל, ניסיון להפעיל לחץ על העם בישראל להצביע בעד מועמד כזה או אחר?
5: אנחנו רואים שבמדינות כמו בספרד הרבה פעמים זה קשור יותר לאינטרסים פנימיים ולפוליטיקה פנימית בתוך המדינה.
4: דנה ארליך, הממונה זמנית בשגרירות ישראל בספרד, בעצם לא זמנית, זמנית קבועה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה.
4: אנחנו מכאן שווים לבריטניה ושווים לאירוע החריג שהעם, חמישה בני אדם נעצרו בחשד שתכננו לבצע מעשה טרור סמוך לבסיס פיירפורד ששימש את ארצות הברית בתקיפות נגד איראן. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן עוקב אחר החקירה. אנחנו כבר יודעים מי הם האנשים האלה?
6: כן, אנחנו יודעים מרן מהאנשים, כלומר אנחנו יודעים שהם אזרחים בריטים ואת גילם, השמות שלהם לא נמסרו, אבל השאלה יותר גדולה היא מי עומד מאחורי זה, וכאן אנחנו לא יודעים עדיין. יש כמובן את ההנחה, את הספקולציה, את הנחת העבודה שמדובר באיזה שהם שליחים של האיראנים. החשד הזה נובע כמובן מהעובדה שאיראן אימה בצורה המפורשת ביותר לפגוע בבסיס הזה בחודש יולי, בגלל שבריטניה אפשרה לארצות הברית לשגר משם מפציצים כבדים שתקפו בתוך שטח איראן. עכשיו, השאלה היא אם זה אכן איראן, ואם כן, עד כמה אפשר יהיה להוכיח את הקשר הזה. הרשויות בבריטניה אומרות, אנחנו חוקרים את הנושא, אין לנו מידע לכאן או לכאן, אבל ברור שיש לנו איום של האיראנים, אמר זאת גם שר ההגנה הבריטי, הם מודעים לכך שאיראן מאיימת עליהם, והם אכן בודקים את האפשרות הזאת. יכול להיות שזה יתברר, יכול להיות שזה גם מסוג אותם מקרים שראינו לא פעם בעולם, אם אפשר להסתכל אפילו אחורה לפיגועים באמיה בארגנטינה, שרק אחרי חקירה מאומצת שלפעמים לוקחת שנים, אפשר לחבר את הנקודות ולהבין מי שיגר את החוליה הזאת, אבל כרגע כאמור אין מידע בנושא הזה. שאלה נוספת שפתוחה, קצת פחות חשובה, אבל עדיין מעניינת, זה איך זה נחשף, איך זה התגלה. יש לנו שתי גרסאות, אחת מהן משמיע איש שגר כאן בוושינגטון, הוא קוראים לו דונלד טראמפ, והוא אומר, היינו, עקבנו יחד עם הבריטים אחרי החוליה הזאת זמן רב, ועצרנו אותם וטיפלנו בזה. גרסה אחרת, שונה לגמרי, מספרים הבריטים עצמם, שמציגים את זה כגילוי אקראי, חקלאית שמתגוררת בסביבה, עברה במקום בשעת לילה מאוחרת, ראתה מכוניות חשודות ואנשים שנראו לחשודים, ומיד הזעיקה את הרשויות, לא רק הזעיקה את הרשויות, גם הזהירה את השכנים להסתגר בבתיהם, ואכן השוטרים הגיעו תוך זמן קצר ועצרו את החשודים. מי מקבל קרדיט על הסיכול הזה? תלוי את מי שואלים.
4: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
6: תודה, אירן.
7: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
10: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
12: יש.
11: וגם למוזיקה?
12: ברור שיש.
11: ולצירה?
12: יש גם יש.
11: וואו, ואפילו ספורט?
12: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
11: יש!
12: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
11: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
16: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
15: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
17: ואני אמרתי עצמי, אני
15: מסוממת מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.

0: ואחרי כל האנטישמיות והמחאות נגד ישראל, אנחנו רוצים טיפה לנשום. אז מי אמר שאירוויזיון יש רק פעם בשנה? מתברר שאפשר גם פעמיים. בחודש הבא יושק אירוויזיון אסיה, הגרסה האסייתית של התחרות המוכרת, ואולי הבשורה המפתיעה מכולן היא שמאחורי הפרויקט הזה עומד מישהו משלנו, אסף בלכר, המפיק ההוליוודי. שלום לך.
1: היי, היי, אירן, מה העניינים?
0: אצלנו בסדר, אנחנו תופסים אותך בבנקוק אחרי הקדם אירוויזיון של תאילנד, נכון?
1: נכון. סיימנו אתמול את הקדם אירוויזיון של תאילנד, וממשיכים הלאה צעד צעד עד האירוויזיון בנובמבר.
0: קדם אירוויזיון בתאילנד, זה נשמע כמעט תופעה בלתי נתפסת. ספר לנו איך נראה קדם אירוויזיון בתאילנד.
1: האמת שזה נראה לא רע. תחשוב קצת אולי 15 שנה אחורה או 10 שנים אחורה בזמן. קדם אירוויזיון שאנחנו רגילים אליו. אבל אני חושב שבתאילנד דווקא תפסו את הדבר. היו 10 שירים, מאוד צבעונים, תפאורה, פרופסים על הבמה, קהל, הייתה תחרות דווקא מאוד מאוד מרשימה וחזקה אתמול.
0: למרות השיטפונות, צריך לומר, אתה נמצא כאמור עכשיו בתאילנד, ימים לא פשוטים עוברים על התאילנדים, וגם עליכם, על מי שניסה לארגן את תחרות הקדם, נכון?
1: נכון, האמת שזה, היינו רגע מביטול, כי באמת אי אפשר היה להגיע אפילו לסטודיו, אנחנו היינו צריכים להביא אפילו שניים מהטלנטים בסירה מהבית שלהם, ואז יוכלו לצאת משם ולהגיע, אבל בסוף זה קרה. האמת שיום לפני זה צילמנו את התוכנית בתור גיבוי, למקרה שבאמת הטלנטים לא יוכלו להגיע, אבל ביום המופע, לא אגיד שהשם זרחה, אבל לפחות הגשמים הפסיקו קצת, ומפלס המים ירד.
0: תגיד, איך קרה שדווקא אתה ישראלי, הוא האיש שעומד מאחורי יוזמת האירוויזיון אסיה?
1: אני לא חושב שזה קשור אם אני ישראלי או לא ישראלי, אני חי בארצות הברית כבר יותר מ-20 שנה, אני מפיק את האירועים הטלוויזיונים הכי גדולים בעולם, פרסי המוזיקה לגלובוס הזהב, והפקתי המון שנים את מיס יוניברס, הפקתי גם את מיס יוניברס בארץ,
0: עם המופע של נועה קירל, כן, הבלתי נשכח.
1: מופע של נועה קירל, אני הבאתי את מדונה לאירוויזיון בארץ, שגם זה לא נשכח. וכן, הנה, אני המפיק של אירוויזיון אסיה, עושים היסטוריה השנה.
0: ואם מביטים ברשימה הזאת של המדינות שמשתתפות, אפשר למצוא שם גם לא מעט מדינות מאוד עוינות לישראל, צריך לומר, כמו בנגלדש למשל, או כמו מלזיה. איך אתה, כמי שעומד בראש האירוויזיון אסיה, מצליח להתנהל בכלל מול המדינות האלה?
1: האמת, בסוף מתנהלים מול אנשים שאוהבים מוזיקה, ועושים אומנות וטלוויזיה. אני לא מרגיש את זה ביום-יום. כשאני עובד עם המשלחות ממלזיה, או בנגלדש, או... אני לא מרגיש את זה.
0: טוב, גם יש לכם...
1: וגם לא...
0: גם יש לכם צוות ככה שהוא מאוד מגוון. יש גם איראנים בצוות שלך, נכון?
1: יש איראנים, יש מישהו ממוצא איראני, לא הייתי אומר שהוא איראני. הוא מלונדון, אבל כן, יש הכל מהכל. איך אומר הסלוגן של האירוויזיון? United by music. אז משתדלים שזה יהיה ככה, אני יכול להגיד לך בתור ישראלי, וגם כולם מכירים מאיפה אני, ואני לא מתבייש מאיפה אני, אני לא מרגיש שזה מפריע או הפריע בדרך עד עכשיו.
0: 11 מדינות השתתפו בגמר הגדול?
1: 11 מדינות השנה, כן.
0: הימור שלך, מי צפויה לנצח מקרב המדינות שכבר הגישו שירים? יש כמה, 4-5 כאלה?
1: כן, יש כבר 5 מדינות, עוד 6 בדרך. האמת שאני עוד לא יודע, אתה יודע, זה קצת, זה אמנם זה אירוויזיון, אבל זה קצת שונה, אז כך שאני לא יודע. לפעמים אני גם מופתע במדינות עצמן, מהזוכים. כי הם קצת לא מכירים, אתה יודע, הצופים לא מכירים את הפורמט במלואו, יודעים שזה תחרות מוזיקה, אז עדיין אני לא יודע, אני באמת, בוא נדבר בעוד שלושה שבועות, שיהיו את כל המדינות וכל השירים, אני אתן לך את ההימורים שלי.
0: זהו, מה הוויז'ן שלך, איך זה צפוי מבחינה הפקתית להיראות, ועד כמה זה דומה למה שאנחנו מכירים מהאירוויזיון המוכר למאזינים ולצופים הישראלים?
1: תראה, אירוויזיון זה אירוויזיון, יש את, את השירים, יש את השלוש דקות, יש את עד שישה אנשים על הבמה, יש את הגלויות המפורסמות שלפני, יש מנחים, יש בגדים over the top וחגיגה של צופים ודגלים, אבל צריך לזכור, אני קורא לזה בייבי אירוויזיון, זה לא בגודל ולא בכספים ש... אנחנו מכירים באירופה, כמובן אחרי 70 שנה, זה אירוויזיון שהוא בחיתולים שלו, והוא יוצא לדרך והוא יגדל, ושנה הבאה יהיו עוד יותר מדינות, והוא יהיה קצת יותר גדול, ובעוד שלוש שנים הרבה יותר גדול, אבל כרגע אני קורא לזה מיני אירוויזיון, זה אירוויזיון, אבל זה אירוויזיון שאנחנו מכירים ויודעים, עם הנקודות שידור וההצבעות והדוז פועה והזוכה בסוף, אבל בגודל הוא הרבה יותר קטן לאירופה.
0: בינתיים התמקדתם בעיקר במזרח אסיה, נכון? אלה המדינות שמשתתפות?
1: האמת שיש, כרגע זה, אתה יכול לקרוא לזה מזרח אסיה, אבל רצינו גיוון ממדינות קטנות כמו בוטן ולאוס וקמבודיה למדינות גדולות כמו הפיליפינים ותאילנד ווייטנאם ומה שנקרא ומה שבין לבין. אני יכול להגיד לך ששנה הבאה כבר אנחנו מנהלים שיחות עם עוד מדינות שכבר רוצות להצטרף. צריך לזכור שהאירוע הוא גם לא באורך שאנחנו מכירים באירופה. אני חושב באירופה 5 שעות, 6 שעות, אין לזה אפילו... אין לזה אפילו סיום ברור.
0: אתה עושה פה דאונפליי לאירוע שלך, וזה קצת חבל.
1: לא. אני לא עושה דאונפליי, אבל אתה יודע, מסתכלים לדבר בעיניים, הוא אירוע קצת יותר קצר, ושאלת אותי על המדינות, אז אי אפשר להכניס השנה בגלל האורך של השידור יותר מ-11 מדינות. אז זה יגדל ויגדל, ואני חושב שתהיה חגיגה מדהימה של מוזיקה, ושירים מקסימים ומדינות, ו... היסטוריה בהתהבותה.
0: אתה רואה בשלב הבא גם צירוף של מדינות ממערב אסיה, נניח ישראל, כי אני יודע שזה עמד באיזשהו שלב על הפרק, אולי כחלק ממאבק פוליטי, אבל דיברו על האפשרות שישראל דווקא תודח לבית האסייתי.
1: אני לא מסכים שישראל הולכת להצטרף לאסיה, אני חושב שאנחנו... אנחנו באירופה, ונראה לי שאנחנו הולכים להישאר שם. אם רוצים אותנו או לא רוצים אותנו, אנחנו באירופה, ואני חושב שאנחנו גם צריכים להישאר באירופה. למרות שגיאוגרפית אפשר להגיד שאנחנו באסיה, אבל אנחנו באירופה.
0: עד כמה ה-EBU, האירוויזיון, מעורבים בפועל בתוך ההפקה הזאת?
1: מאוד מעורבים. זה פורמט של האירוויזיון, זה האירוויזיון עצמו, עם סיבוק והחזקת יד רצופה של ה-EBU לאורך כל הדרך, הם שותפים מלאים, עובדים איתם יום-יום, לחלוטין.
0: אנחנו כאן בישראל נוכל לצפות, נוכל גם להצביע?
1: תוכלו לצפות, כן, ב-14 בנובמבר.
0: טוב, זה הולך...
1: 8:30 בערב, שעון בנקוק.
0: בהחלט הולך ומתקרב. נחתום את השיחה הזאת אולי עם הצלילים מאתמול, מהשיר של תאילנד, שייצג את תאילנד באירוויזיון האסייתי. מכאן אתה ממשיך לאיזו מדינה?
1: אנחנו ממשיכים מכאן לווייטנאם, בנגלדש, קמבודיה, נפאל, מונגוליה, אתה תופס אותי ממש בשדה התעופה בדרך ליד הבא.
0: נסיעה טובה שתהיה לך, אסף בלכר, מפיק האירוויזיון האסיאתי. תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: יפה, זה השיר שייצג את תאילנד באירוויזיון אסיה. אנחנו כמובן נעקוב כאן בעניין, גם בגלל שאנחנו אוהבים אירוויזיון, אבל גם בגלל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את אסיה ואת תאילנד במיוחד. אבל גם את אוקראינה אנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים להתעדכן במה שקורה שם. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
1: שלום ערן.
0: מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, היום בוויינט. אני מבין שיש מתקפה חריפה של הרוסים על קייב, בין היתר פגיעה במכון ויצמן המקומי שלהם, נכון?
1: פגיעה באקדמיה הלאומית למדעים, כן, של קייב, בניין יפה במרכז הבירה האוקראינית. הוא הופך היום יעד לאימות הבלתי נגמר הזה בין שתי המדינות, המזרח אירופיות, רוסיה ואוקראינה. אנחנו יכולים לדווח על הרוגה אחת בבניין האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה, כמה פצועים, הבניין הרוס לחלוטין, הבניין היפהפה הזה יצטרך לעבור שיפוץ נרחב. אבל ערן, תראה, הלוואי והיינו יכולים להגיד למאזינים שלנו שאחרי 5 שנות מלחמה יש איזשהו אור בקצה המנהרה מבחינת סיום המלחמה. אבל לא. גם לא נקודת אור מדינית וגם לא פעולה צבאית שעשויה להכריע את האימות הזה. בסופו של דבר שני הצדדים ממשיכים לחוות זה וזה במטרה אחת, לגבות מחיר. אומר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אחרי המתקפה היום על קייב, אנחנו נגבה מחיר על הפשעים שעושה רוסיה, ולמעשה המתקפה הרוסית הזאת היא תגובה למתקפה האוקראינית מלפני שבוע, ביום האחרון של הבחירות לפרלמנט הרוסי, המתקפה המסיבית על מוסקבה. ביום שישי האחרון אומר נשיא רוסיה פוטין, אנחנו היינו מוכנים להגיע להסדר כלשהו, לשבת למסע ומתן סביב עם האוקראינים, אבל אחרי המתקפה היא על מוסקבה ושיבוש הליך הבחירות, אנחנו נגיד בחירות במרכאות, לפרלמנט הרוסי, אנחנו צריכים לתקוף את אוקראינה, הם צריכים לטעום מנחת זרוענו, ואנחנו נתקוף את אוקראינה ונקבע ממנה מחיר. ועכשיו אנחנו עדים לגביית המחיר הזאת, פגיעה בקייב, במקביל אוקראינה ממשיכה לתקוף אתרים אסטרטגיים בעומק שטח רוסיה. האם שמענו את כל זה בעבר? בוודאי שכן, והלופ הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ובינתיים ערן, אין שום צפי לסיום האימות הזה.
0: מלחמה בלתי נגמרת. אלכס נירנבורג, תודה.
1: תודה לך.
0: ואנחנו נמצאים בעיצומו של חול המועד סוכות, וזאת הזדמנות כמובן לבדוק כיצד חוגגים את החג הזה ברחבי העולם. אנחנו רוצים לומר שלום לרב שמואל וישצקי.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב, קובה ביפן. לא רחוק מאוסקה, ואתם גם מקימים סוכות אצלכם, נכון?
2: בוודאי.
0: ספר לנו איך נראה סוכות במדינת השמש העולה.
2: או-הו. אז אני אגיד לך. אנחנו הגענו לפה לפני 13 שנה, אז כשהלכת ברחוב, באמת בסוכות, זה לא היה נראה כמו בחיפה או ביבנה. אבל היום, אחרי כל כך הרבה שנים ודרך, זכינו להגיע לפה בשליחות רבי מלובביץ', ואנחנו זוכים להביא את האור של כל החגים, ובפרט החג הזה, חג הסוכות, ויש לנו עכשיו בקהילה היפה שלנו סוכה, תנועה, שישבנו בחג, 200 איש.
0: 200 איש? יש כל כך הרבה יהודים וישראלים בקובה?
2: רק באזור שלנו. יש הרבה יותר, רק 200 הגיעו. כמובן שבנינו עוד הרבה סוכות ברחבי העיר, בבתים פרטיים ובערים אחרות. אבל פה באמת אפשר להגיד שהסוכה שלנו, סוכת הקהילה היהודית פה בקובה, היא הסוכה הגדולה במדינה.
0: שואלים אתכם התושבים המקומיים, מה זה המבנה המצחיק הזה שהקמתם מחוץ לבניין שלכם?
2: הקמנו את המבנה המפואר הזה על גג בית הכנסת. והם מתפעלים מזה. ואני מודיע לכל השכנים מראש שיהיה קצת רעש. הם מכבדים את זה, ואני גם כן מכבד אותם. יש לנו יחסי שכנות מצוינת עם כל השכנים. מה שמיוחד בתקופה האחרונה זה התיירות הישראלית גדלה ביפן. גם לפה הרבה יהודים.
0: ישראלים מאוד מאוד אוהבים את יפן, כן.
2: נכון, אנחנו גם מאוד אוהבים אותם, הישראלים. והמשימה שלנו זה לתת לכל יהודי ולכל ישראלי את התחושה, את המענה לכל מה שיהודי צריך, כמו שציווה אותם הרבי מלובביץ', עם מי שצריך לברך על הלולב, עם מי שצריך לאכול סעודת שבת. הבית שלנו פתוח, זה בית כנסת, וזה בית, וזה מקום לשבת, להתפלל ולאכול. ולאכול, כל מה שיהודי צריך יש לו פה.
0: יפה, הרב שמואל וישצקי, רב חב"ד בקובה שביפן, לא רחוק מאוסקה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה לכם מועדים לשמחה. חג שמח. חג שמח. עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני דני רוקי ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע הכסף עם יאיר ויינרב. מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן מחר, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש ב-Y Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
13: פתוח!
14: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום ומחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. איראן מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פיירפורט. שר החוץ הבריטי מילבן מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר וגם את סבלם של הפלסטינים בעזה. והתחזית, מחר התקררות וגשם מקומי.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, אבס קאמל, בחודשים שקדמו למתקפה, וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. עוד נמסר שראש הממשלה אינו נפגש עם ראשי מודיעין זרים.

0: מוסר כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י והמתווכים מקטר שוהים כעת בארצות הברית. שגרירות איראן בבריטניה מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד. בהודעה מטעמה דחתה השגרירות לחלוטין את מה שתיארה כספקולציות חסרות בסיס המנסות לקשר את טהרן למעצר חמשת החשודים באזור הבסיס, וטענה כי מדובר בתעמולה. עוד מסרה השגרירות כי איראן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים משפטיים בתגובה לדיווחי התקשורת. קודם לכן מסרה משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה כי החקירה בעניין חמשת החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פיירפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עמם.
1: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
0: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מיליבנד, הביא כשווינו רם ברנדס. אובדן המשילות בנגב, דוד לשם, בעל כברות בנגב, שנדרש לשלם דמי חסות, סיפר לכתבנו אסף פוזיילוב על אירועי הירי באזור, והביע תמיהה מדוע אי אפשר לערוך מבצע לתפיסת כלי נשק בכפרי האזור, כפי שהיה במבצע חומת מגן לפני כ-25 שנים.
2: בשנה שנתיים האחרונות אני יכול לעבוד בשטח, ביער קקל, לא באיזשהו מקום צמוד גדר, ואני שומע מגים 400-500 מטר ממני, אני שומע כלי נשק. זה לא טפטופים, זה משהו שיטתי, זה משהו שהוא לא בטעות, וזה לא מאיזשהו מטווח.
0: הרעיון המלא עם דוד לשם יובא בתוכנית כאן דרום ב-10 בערב בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
3: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד שבע דקות כמעט. וואו, איזה מהדורת חדשות ארוכה הייתה לנו היום. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. רוצו לתדלק, הדלק צפוי לזנק שוב גם בחודש הבא. וזה יהיה בשיעור חד, זה מה שמעריכים גורמים במשק האנרגיה, זאת בגלל המשבר במצר הורמוז. הערכות הן שהמחיר יחצה את רף השמונה שקלים, ובכך ימחוק כמעט לגמרי את מהלכי הממשלה בחודש הבא. אתם זוכרים לצמצום ההתייקרות. אחרי הכאוס אתמול בחניוני נדבג, היום הודיע רשות שדות התעופה שציבור הנוסעים יכול לבוא לשדה עם רכב פרטי. אתמול פרסמה רשות שדות התעופה הודעה מאוד מאוד חריגה, ובה היא קראה שלא להגיע עם מכונית פרטית אחרי שכל החניונים התמלאו עד אפס מקום. אבל זהו, אפשר להגיע, זה מה שחשוב, זה בשורה התחתונה, אפשר לבוא במכונית הפרטית. בעוד בצבע הכסף בהמשך, חג הסוכות, אתרי התיירות מלאים למעט אזור הכנרת שנותר ריק מנופשים. התיירנים באזור מגדירים את המצב מזעזע. הנופשים פשוט החליטו לוותר על הכנרת בגלל החשש מאותה אמבה אוכלת מוח מסתורית במי האגם. זה מסוכן, הפחד מובן. בעוד בהמשך, אם אתם נוסעים לחול, כדאי שתכירו את מפת מיסי התיירות ביעדים השונים. יש דבר כזה, מיסי תיירות, לא משהו שאנחנו תמיד מודעים אליו לפני שאנחנו סוגרים חופשה בחול. יותר ויותר מדינות החלו לגבות מיסים שונים ומשונים ומוזרים מהתיירים שבאים אליהם. במקרים מסוימים זה עלול להגיע למאות רבות של שקלים, ולכן כדאי להכיר. והעדכון משוקי הכספים כרגיל, לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. רק לפני כמה שבועות המדינה חתכה את הבלו, את המיסוי המיוחד לדלק, והורידה בעצם את מחירי הדלק בחצי שקל לליטר. זה קרה אחרי ההתייקרות של החודש שעבר. אבל עכשיו מתברר שההקלה הזאת עלולה להיעלם כמעט באותה מהירות שהיא התרחשה. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום. רגע, נפתח לך את המיקרופון. כן, הנה, זהו.
1: שלום, יאיר.
0: אהלן.
1: נכון, אנחנו מדברים על דבר ראשון, על הערכות בשלב הראשוני, אבל כן. יש לנו כאן איזשהו טווח, שאם אנחנו מתקרבים לגבול העליון שלו, אז אפשר באמת להגדיר את אולי הטבת הבחירות שראינו לפני זמן קצר, באמת נעלמת כמעט כולה. אז לפי הערכות בענף האנרגיה, בלילה שבין רביעי לחמישי, מחיר ליטר בנזין 95 בשירות עצמי, צפו להתייקר בכ-25 עד 40 אגורות. אז בהחלט אם התחזית הגבוהה תתממש, אנחנו מדברים על מחיר שיעלה מהמחיר של היום, 7 שקלים ו-75 אגורות, ליותר מ-8 שקלים לליטר. במונחים של הנהג הישראלי, מדובר בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים בכל תדלוק של מיכל ממוצע, ואכן, בהחלט, זה קורה פחות מחודש, אחרי שהמדינה דווקא הורידה את מחיר הדלק, כפי שאמרת, הם בלמו את מס הבלו, מה שייצר הפחתה של חצי שקל לליטר של מס הבלו, ואנחנו נראה את ההטבה הזאת למעשה נעלמת אם התחזית הגבוהה באמת תתממש.
0: הממשלה יכולה לקצץ עוד קצת בבלו.
1: אולי אפשר לעשות שידור חוזר. כן. זה גם בהחלט אופציה.
0: ואז למתן את ההתייקרות. אנחנו לפני בחירות. אפשר ללחוץ.
1: נכון, נכון, מאחורי העלייה, כפי שאנחנו כבר יכולים אולי באופן אינטואיטיבי לנחש.
0: סתם זרקנו רעיון, כן, לא בשביל שנצל את הסיטואציה או את המצב או משהו כזה. סתם בא לנו לשלם פחות.
1: כן. אנחנו נמתין ונראה.
0: והחניונים בנתב"ג ריקים. לא, לא ריקים, סתם אקזמפל.
1: אני לא יודעת אם אי פעם הם היו ריקים בשנים האחרונות.
0: קורונה, מלחמה, מה זה ריקים?
1: נכון, נכון. גם אבל...
0: שואלים חנו שם.
1: גם כשהם לא מלאים עד אפס מקום, הם די מלאים. אני באופן אישי בחצי שנה האחרונה נוסעת לא מעט לנתב"ג, מטעמי עבודה, לא מטעמי הנאה.
0: באתי להקוץ, אבל בלמת את זה ברגע האחרון.
1: וגם בתקופות שבהם יש מקום בנתב"ג, אתה רואה איך כל פעם נתב"ג פותח עוד מרחב. ועוד מרחב, ואז חניית מנויים, ואז חניית אנשי צוות, ותמיד יש שם איזושהי מצוקת חנייה. בהחלט היא הגיעה לשיא אחרי עונת הקיץ, חגי תשרי. עכשיו היא מתחילה, עכשיו אנחנו רואים איזושהי השתחררות, איזושהי רגיעה שם בחניונים, אבל בהחלט זה מצב שהוא לא כל כך בר קיימה. תקופה שתיים בשנה להיות באפס מקום.
0: לגמרי.
1: שאלטרנטיבות גם כפי שאנחנו יודעים לא כל כך מספקות. אתמול המשבר של החנייה קרה במקרה ביום ראשון. מה אם זה היה סופה שוחג?
0: וואי וואי וואי.
1: איזה תחבורה ציבורית היינו לוקחים?
0: נס גלוי.
1: עיריית תל אביב אולי הייתה יכולה לספק אוטובוסים, הם עושים את זה עם קו נעים, אבל הם די היחידים, רוב האנשים בארץ, הם חסרי גישה לנתב"ג בשבת ובחגים, משהו שגם אפשר להגיד אותו.
0: לא פשוט. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו לעניין הזה. היחסים האחורים בין ישראל להולנד עולים שוב מדרגה נוספת באימות כמובן. רק לפני כמה ימים נכנס לתוקף בהולנד איסור על יבוא, קנייה, מכירה של מוצרים שהמקור שלהם בהתנחלויות. איתמר וישנקו, כתב חדשות החוץ שלנו, שלום.
2: שלום יאיר.
0: כן. אז עליית מדרגה ללא ספק, זה כולל אפילו חיפושים אצל מי שמגיע מהארץ לראות מה הוא מכניס פנימה, עד כדי כך?
2: נכון, אז צריך להגיד, היום משרד החוץ מפרסם בפעם הראשונה הזרה לתיירים ישראלים שמגיעים מתל אביב בטיסה להולנד, על כך שצפויים חיפושים די פולשניים, פוגעניים, בכבודה של תיירים, בעקבות אותם סנקציות שאתה הזכרת עכשיו שחוקקו בהולנד לפני שבוע ב-22 בספטמבר, שמתירות לרשות המכס ההולנדית לחפש מוצרים, צריך להגיד, זה מוצרים שמיוצרים, מיובאים, גם מההתנחלויות ביהודה ושומרון, אבל גם ברמת הגולן ומזרח ירושלים, מה שלא ראינו למשל בסנקציות הבריטיות מלפני שבועיים, ואנחנו כבר רואים בשטח עדויות של תיירים ישראלים שמגיעים לצחיפול, לנמל התעופה בהולנד, שרשות המכס, הפקידים מבקשים להעביר את המזוודות בפעם השנייה בבידוק ובשיקוף.
0: מדהים.
2: מחפשים מוצרים ספציפיים, זיתים, תמרים, יין, שמן זית, ובודקים ממש ספציפית את התוויות, מה מיוצר בשטחים, בהתנחלויות, ביהודה ושומרון, רמת הגולן.
0: מה קורה במקרה שנתפס משהו כזה אצל תייר? אני לא מדבר על יבואן, אבל סתם ישראל שנוחת שם עם איזה חבילה של תמרים, שהמקור שלהם מעבר לקו הירוק, מה קורה לו?
2: נכון, אז המחשבה היא באמת שאנחנו ישר חושבים על ייבוא של סחורות סיטונאיות, אבל מדובר גם למשל מתנות, מזכרות, טובין, שכל אחד מאיתנו מעביר במזוודה שלנו. זה יכול להיות גם מוצר שמיוצר רק בחלקו בהתנחלויות, והתייר שנתפס עם מוצר כזה, א' צריך להצהיר עליו ולמסור אותו לרשויות, ואם הוא מתנגד להעביר את המוצר הזה, הוא צפוי לקנס, ואפילו לשש שנות מאסר, זה במקרה הכי חמור. ממש ככה. זה, צריך להגיד, זה סנקציות די דרקוניות, שאנחנו ממש רואים אותן מיושמות בשטח.
0: חלקו על השכל. איתמר וישנקו, תודה רבה.
2: תודה רבה, יאיר.
0: טוב, חזרה אלינו. כבר כמעט 3 שנים שהצפון חי במציאות לא נורמלית, מלחמה, ירי, פינוי יישובים, פגיעה קשה בתיירות, בחקלאות. עכשיו, גם כשחלק מהפעילות חוזרת, התיירים לא ממש, ואם זה לא מספיק, אז צץ עלה פתאום המבה, אוכלת מוח הזו שמטילה אימה על הכנרת, גם המפלס לא משהו שם, אבל אנחנו לא כאן כדי לבאס ולבכות, אלא כדי להסתכל קדימה, וכדי שנוכל להסתכל קדימה, אנחנו רוצים להבין בדיוק מה קורה שם. שלום לשי בן ישי, הבעלים של חניון ירדן כנרת, אהלן.
3: היי, שלום, העניינים.
0: בסדר גמור, אני מצרף אלינו גם את עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, לשעבר יושב ראש איגוד ערים כנרת, שלום גם לך.
4: שלום, חג שמח לכולם.
0: בהחלט. שי, נתחיל איתך, ספר לנו מה קורה אצלך בחניון.
3: מה קורה אצלנו בחניון? לא קורה.
0: כלום.
3: לא קורה.
0: ריק.
3: בעונה אחת החזקות בשנה, אם לא החזקה שבהם אחרי הקיץ ופסח, חניון פשוט עומד שומם, אנחנו במשהו כמו 10-15% תפוסה, במקום 100 ואפילו יותר לפעמים. זה המצב שלנו.
0: וואו. ואלו שכן באים מרגישים חופשי להיכנס למים, או שהפחד מהמה בא ממש?
3: אלו שכן באים, אני יודע על כמה חבר'ה שהיו פה שאמרו לנו שהם פשוט כאילו הם באו לנופש, לקמפינג, אבל הם לא נכנסו למים.
0: לא נכנסו למים.
3: ויש גם את אלה שפחות מאמינים
0: כן, אוקיי. עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, זה רק העניין הזה של המבה? כלומר, באזורים אחרים התיירות כן חוזרת לצפון אחרי 3 שנים כל כך קשות?
4: קודם כל כן, התשובה היא שבתי המלון, וראינו גם את ההזמנות, עד שהתחיל הסיפור הזה הכל היה מלא. אם נזכיר לך ולמאזינים שהסיפור הזה התחיל קצת לפני ראש השנה, ש שהיינו ממש מכל הדיווחים של התיירנים, שהכל הכל מלא בסובב כנרת בעיר טבריה, וכשנחתה עלינו ההודעה הזאת של משרד הבריאות, ראינו מיד את התגובה.
0: ביטולים וזה?
4: ביטולים מראש השנה, וכמובן לתוך סוכות. דחינו את סליחת הכנרת שהייתה אמורה להתקיים לפני שבוע 10 ימים, ואנחנו מרגישים כמו איוב, מכה אחרי מכה אחרי מכה, מקורונה למלחמה, להתראות, לאמבה, והתיירנים שלנו כל פעם שרואים קצת אור בקצה המנהרה, חוטפים מחדש, תיירנים כמו שי,
0: בחניון
4: ירדן כנרת, ותשאל איפה המדינה?
0: איפה? איפה משרד הבריאות? בוא נשאל קודם כל, מה הסטטוס אגב של הטיפול באמבה הזאת?
4: משרד הבריאות אומר, חבר'ה, הדבר הזה קיים, אנחנו מטריעים בשער.
0: אוקיי, ויש דרך לנקות את זה? זה משהו טבעי שנעלם? מה?
4: זה ייעלם עם ההתקררות של המים, עם ההתקררות של מי הכנרת. זאת אומרת, הסכנה מזה תפחת כמעט לאפס כשהטמפרטורה של מי הכנרת תרד.
0: כשהסתיו והחורף יגיעו, כן.
4: כן, בדיוק.
0: אוקיי, שי, מתי פעם אחרונה החניון שלך היה מלא?
3: לאורך כל השנה אנחנו די מלאים, אנחנו בתפוסות מאוד יפות, מאוד גבוהות.
0: כן.
3: אבל כמו שעידן אמר, אנחנו לפני ראש השנה, אנחנו גם היינו פה בפולי בוקט, וחצי שעה אחרי שהודיעו על האמבה,
0: הכל התבטל. כבר
3: התחילו המיילים של הביטולים.
0: אני מניח שאתה מצליח, עד כמה שזה כואב, לגלות הבנה שהנופשים רוצים להתרחק ממים כאלה.
3: אנחנו, קודם כל אני מצליח לגנות הבנה, פשוט מהסיבה הפשוטה שגם אני לא מבין מה המצב. זאת אומרת, משרד הבריאות, כמו שעידן אמר, משרד הבריאות הוציא איזה הודעה וזהו, ועכשיו כולם תתמודדו מה שנראה לכם. שימו הטעמים באף, שימו זה, תיכנסו ככה.
0: אתה נכנס למים עצמך?
3: אני נכנס למים.
0: עם הטעמים אבל באף?
3: אני לא נכנס עם הטעמים, אני נכנס למים, אני פשוט לא תובל את הראש שלי בסנטימטר הראשון של הכנרת, אני נכנס טיפה יותר לעומק, איפה שהמים קצת יותר קרירים, ואני לא ממליץ לאף אחד כלום, ולא זה, אני לא רופא ולא שום דבר ולא שום אוטוריטה.
0: תגיד, בשלוש השנים האחרונות, עם כל המלחמה שהייתה קצת יותר צפונית אליכם כמובן, אבל עדיין זה השפיע?
3: השפיע מאוד, השפיע מאוד. בארץ כשאנשים צופים, שומעים צפון, הם לא יודעים ממש להגיד מה זה צפון, איפה זה צפון, אם זה מנרה או מסגב, או מבחינת הרבה אנשים
0: חבל ארץ הזה פשוט מתבטא.
4: זה מאוד אירוני, כי יש מי שכן יודע, אתה יודע מי יודע יותר בדיוק מה זה צפון? מס הכנסה, רשות המסים, משרד האוצר, הם יודעים להגיד לך בדיוק את הקו, והתיירנים שלנו לצערנו בסובב כנרת לא קיבלו שקל אחד של פיצוי, למרות ש כל האזור הזה שחי גם הרבה על תיירות נכנסת, צריך להגיד, תיירות נוצרית, כן. לא רואה תייר אחד כבר כמה שנים טובות, וגם לא שקל אחד של פיצוי.
0: שזה מדהים. קצת, תגיד, יש תיירנים שלא החזיקו מעמד? קרסו?
4: בוודאי, יש לא מעט, ויש כאלה שהסתבכו עם הלוואות ועם בנקים.
0: יש לכם סטטיסטיקות כמה תיירנים היו באזור שלכם וכמה מהם שרדו היום?
4: קשה לדעת בדיוק את המספרים, אבל בוודאות כל מיני בעלי אטרקציות בעיקר, שאתה יודע, שבשירותים הנלווים הרבה מאוד עובדים. כך סתם דוגמה קטנה, תעשייה כמו התעשייה של הספינות ששתות בכנרת של התיירים, זו תעשייה שמפרנסת עשרות רבות של אנשים, וכבר 3 שנים שהיא אנשים האלה בבית, אז הם לא עובדים, אז להגיד לך...
0: אז ממה הם חיים? בבית? באמת, מעניין אותי לדעת, זה הלוואות שהם לוקחים מהבנקים?
4: להגיד לך אם הם מקבלים דמי אבטלה, אני מניח שהם קיבלו והיום כבר לא.
0: העצמאים לא מקבלים דמי אבטלה.
4: כן, אבטלים ברור שלא מקבלים, והשכירים שלהם כנראה כבר לא ישובו לענף הזה. ואם מדינת ישראל חפצת חיים וחפצת תיירות, ואני מקווה שכן, אז היא צריכה לחשוב על היום שאחרי, כי כשיחזרו התיירים לא יהיה מי שיקבל אותם.
0: עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, ושי בן ישי, הבעלים של חניון ירדן כנרת, אנחנו מאחלים לכם שהשגרה במלוא תיירותה תחזור ממש ממש במהרה. תודה ששוחחתם איתנו, אנחנו ממשיכים לעקוב בצבע הכסף אחרי הצפון כבר שנים. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, בכל המועד סוכות יגיעו לישראל אלפי יהודים מארצות הברית, מבריטניה, קנדה, צרפת. בדרך כלל הם באים לחופשה, אתם יודעים, משפחה, חגים, השנה, על רקע העלייה באנטישמיות בעולם, וגם בעיקר במדינות האלה שציינו, מספרים לנו שיותר ויותר מהאנשים האלה, מהיהודים האלה, באים לחפש דירה בארץ, אולי, אולי לקראת עלייה לישראל, הלוואי. ביום רביעי, בעוד יומיים, ייפתח בבנייני האומה בירושלים יריד, The Israel Home Expo, שמנסה לחבר את המבקרים האלה לא רק לדירות, אלא גם למשכנתאות, קצת מידע על מיסוי, ליווי משפטים צריך וכל מיני דברים שקשורים לתהליכי הקליטה. שלום לערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, אהלן. מועדים לשמחה.
5: היי.
0: תודה. אתם מרגישים את ההתעניינות הזאת לקראת היריד, ההתעניינות של יהודים מחול לרכוש דירות בישראל?
5: כן, אז היה קשה לי לשמוע את עידו ראש המועצה על הגליל, אבל אני חושב שבירושלים המצב התהפך לחלוטין. אנחנו רואים עלייה דרמטית בכמות ההגעה של תיירים יהודים מארצות הברית, מאנגליה, מאוסטרליה, מצרפת, מקנדה. בתי המלון מלאים עד אפס מקום.
0: מה אתה אומר?
5: עד אפס מקום. זה אומר שהיום, לא היום, לפני כבר 3-4 חודשים, משפחה שרצתה להזמין מלון לכל המועד, היא לא יכולה להזמין אפילו ליומיים.
0: וואו.
5: היא מזמינה למינימום 8 לילות.
0: איזה משב רוח מרענן לתיירנים בירושלים. נהדר, אבל אחרי החגים זה ייעלם כל הסיפור הזה, אתה יודע. אין תיירות נכנסת בארץ, רק אלוהים יודע מתי תהיה.
5: יש. נכון. אבל מה שקורה, אני חושב שלאור גלי האנטישמיות הקשים מאוד, שחווים המדינות במערב, אני כבר לא מדבר על צרפת, אפשר להגיד צרפת נפלה, ואנגליה שהיא בדרך, אנחנו רואים את ארצות הברית, זה השוק הגדול, ואת קנדה, זה קהילה של 6 מיליון יהודים, הם חווים היום חוויות אנטישמיות שלא הכירו לפני כן, ואנחנו רואים יותר ויותר יהודים
0: שרוצים לקנות נכס בארץ, כן. תגיד, איפה הם מתעניינים? זה לא סתם סקרנות, כי איפה שהחברה האלה יקנו דירות, אנחנו יודעים מניסיון העבר שתהיה עליית מחירים מטורפת. זה בדיוק מה שיקרה. אז חשוב לנו לדעת איפה הם מחפשים דירות. להיערך מראש מה שנקרא.
5: קודם כל נחלק את זה לשני... בוא ניקח את המיון העליון, ויש המון יהודים במיון העליון של אמריקה וקנדה.
0: כן.
5: המיון העליון מחפש לרוב ירושלים, והחילוניים רוצים תל אביב, אוקיי?
0: אזורי הביקוש.
5: תל אביב
0: ונתניה. כן.
5: אזורי הביקוש, זה תמיד תהיה העדפה הראשונה. אנחנו רואים מי שיש לו כסף תמיד יעדיף את ירושלים. היום אנחנו רואים יותר ויותר אנשים דתיים קונים בסכומים שהם לפני כמה שנים התפסו בכלל שאפשר להגיע לסכומים האלה.
0: מה, תן דוגמה, תן דוגמה.
5: נכס ב-120 מיליון שקל.
0: נכס?
5: דוגמה טובה.
0: מה זאת אומרת? בניין שלם ב-120 מיליון שקל.
5: בית. בית לשימור.
0: בית ב-120 מיליון שקל? לא, אני יודע שיש דברים כאלה, אבל עולה חדש, מגיע לארץ, קונה לעצמו בית ב-120 מיליון שקל. זה מה שנקרא ליתר ביטחון. To be on the safe side, שאם צריך, אז זה, כן.
5: להשקיע עוד 50 מיליון שקל בשיפוץ, כן? אבל אותם, זה כמובן בודדים המאחים, אבל אנחנו, כן, אין הרבה נחצים.
0: אני מקווה שעל הסל קליטה הוא מבטר, אם יש לו כסף לקנות...
5: ברור, אבל יש הרבה מאוד עולים שאת ה-10, 15 מיליון שקל בשביל נשים, זה לא סיפור גדול.
0: מה אתה אומר? רגע, אבל אני רוצה, אותי מעניין לדעת, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, האם בעצם הקבלנים בארץ או בעלי הנכסים בארץ, אתה יודע... כלכלה חופשית, מנצלים את הסיטואציה ותוקעים מחיר. ואז הם מוכנים לשלם כל מחיר, ואז זה גם משפיע עלינו, הישראלים הוותיקים שחיים פה ולא יכולים להרשות לעצמם דירות ב-120 מיליון שקל.
5: בוא נדבר שהדירות האלה, הנכסים האלה, רובם יד שנייה בכלל, זה נכסים שהם one of a kind, ישראלים ממילא זה לא השוק שלהם. אני חושב שמה שיפה שקורה בירושלים, אבל היריד שיהיה ביום רביעי בבנייני האומה, הוא לא יריד של ירושלים רק. וזה התחלת לשאול נכון, כי הרבה מאוד, אין להם את הכסף לירושלים. אנחנו רואים היום קהילה מדהימה שנבנתה בקריית גת, בקרמי גת. יש לה קרוב ל-200 משפחות.
0: מדהים.
5: יש 100 משפחות שקרנו בקהילת אונו.
0: זה יופי.
5: מה שכן, האמריקאים בכלל, הם רגילים בכלל, היהודים בגולה, הם רגילים לחיות בקהילות. הקהילה היא לב האירוע. סביב בתי כנסת, סביב הרבנים. זה לב האירוע, זאת אומרת, אני מדבר על הציבור שיותר חרדי, דתי, מסורתי. החיים היהודים הם חיים שהם מאוד מאוד מחוברים לקהילה, ולכן הם מחפשים קהילות, ולכן הם תמיד יעדיפו לחיות באזורים שנוח לקהילה. אז אם קהילה, ופה אנחנו רואים ראשי ערים שלמדו שצריך לפנות לציבור הזה, ומדובר בציבור עם הרבה כסף, גם אם הוא לא באלפיון העליון של הנכסים המטורפים בירושלים ותל אביב. הציבור הזה זה ציבור שמרוויח למעלה $150,000 בשנה למשפחה ממוצעת.
0: וואו.
5: בסדר? אנחנו מדברים, זה הציבור שממוצעת.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת את השיחה גם לכיוונים אחרים. תגיד, אחרי כל מה שאמרת, נכון, לא כולם מיליון עליון, לא כולם על פיון עליון. אם אנחנו נהיה עדים, והלוואי ונהיה, לגלי הגירה, עלייה לארץ מיהודי צפון אמריקה, אנחנו, מבחינת ענף הבנייה בארץ, ישראל ערוכה לקלוט כל כך הרבה עולים, יש מספיק דירות פנויות?
5: כן, אני חושב שעכשיו, בשנתיים האחרונות, מחלקת המחקר של מרכז הבנייה הישראלי יכולה לספר לנו שהיום יש כמות גדולה מאוד של פרויקטים של התחדשות עירונית, הסיפור ההתחדשות העירונית, שכרגע בגלל היעדר ביקוש לא עושים את הבתים הקיימים ולא מתחילים את הביצוע בכל הארץ. זאת יש בזכות ההתחדשות העירונית, יש לנו עתודות בנייה של מאות אלפי דירות לשנים הקרובות. וזה מה שייתן את הבוסט הגדול ביותר לעולים, בעזרת השם, גם לביקושים לפני עלייה וגם לעולים שהגיעו לארץ, בעזרת השם, לאט לאט, וזה יקרה. זה יקרה, כי היום קשה לגדל ילדים. רק ביום כיפור נמנע פיגוע קשה מאוד בטורונטו. תפסו, היה קרב יריות מחוץ לבית כנסת. הם חווים את זה ברמה היומיומית. אפילו דרך אגב, החילוניים שעובדים בבתי חולים ובחברות הייטק ובשוק ההון, היום סובלים מגילויי אנטישמיות.
0: כן, אני שומע, יש לי משפחה בחול, אנחנו שומעים את כל הסיפורים האלה, זה נורא. תגיד, מה השאלה הכי נפוצה, ששואלים אותך הכי הרבה, אותם יהודים שמתעניינים לגבי מגורים בארץ או נכס לקנות?
5: נכון, אז קודם כל מה שבאמת מטריד אותם זה שיש תדמית לקבלנים הישראלים ולאנשי הנדלן הישראלים שמרמים אותם. בסדר? או מוכרים את זה, אוקיי. בסדר? אז פה באמת אני חושב שמרכז הישראלי, אנחנו פתחנו מערכת שבודקת, מגישה להם הצעות לפעמים של פריסלים, אנחנו מעמידים יועצים משפטיים, אנחנו מעמידים יועצי משכנתאות, אנחנו מעמידים, יהיו שם, אגב, במקביל היריד, יש יריד של משרד הקליטה, של נפש בנפש, של עיריית ירושלים ורשויות נוספות שבואו ויתנו ייעוץ בנושא של סלי קליטה ומשכנתאות. ודרך אגב, מה שמאוד מטריד אותם זה גם שער הדולר. הדולר התרסק בשנתיים האחרונות ב-30%.
0: כן.
5: אז באותו כסף הם
0: קבלים פחות שקלים.
5: 30% כסף.
0: כן.
5: בדיוק, בשביל דירות מוכרות בשקלים. זאת אומרת, יש להם המון נושאים שמטרידים אותם, ולכן אנחנו נראה יותר ויותר גם הציבור אמריקאי, צפון אמריקאי, אנגלי, אוסטרלי, גם קונה בערים שהן לא הערים המקובלות. אני אתן דוגמה. אזור שמאוד אוהבים אותו, וכמה שם קהילה מדהימה. אתה יודע, יש בניו יורק, ליד JFK, שכונות, חמשת העיירות, שם זה פייב טאון. זה כל אחד מכיר אותם. זה מקום יהודי מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד ציונות דתית כזה, אמריקאית, מורדן אורתודוקס. אז הם היום, הרבה מאוד היום הולכים לפרדס חנה, קרקור, זיכרון, בנימינה, הם גורים לזה בהלצה פייף טאון שלהם.
0: אוקיי, ומה עם מעבר לקו הירוק?
5: המון, המון, המון, המון. בוא נשכח שהמון, המון, המון, החבר'ה האלה הם הרבה מאוד חבר'ה אידיאליסטים, חבר'ה מאוד מאוד, קודם כל...
0: שרוצים לגור ביהודה ושומרון. ערן, אנחנו חייבים לסיים, כן. ערן, תודה.
5: ויש את הציבור החרדי שזה
0: נתרלית. ברור.
5: שיהיה בהצלחה יום הבאים מ-11 בבוקר ל-9 בלילה,
0: בבנייני האומה.
5: עשרות, עשרות יזמים וקבלנים ומתווכים, כולם יהיו שם. נשמח לראות אתכם.
0: ערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, תודה רבה. חג שמח. להתראות.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: טוב, באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה מחלף קיבוץ גלויות עד רוקח, ודרום מאמיר רוקח עד מחלף חולון. בדרך תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה רונן פולק יהיה כאן כדי לדבר על המיסים שלא כל כך הכרנו כשאנחנו מזמינים נופש בחול. נוחתים שם ואז מגלים שיש כל מיני מיסי תייר, לפעמים זה יכול להיות ממש מאות שקלים, מאות רבות של שקלים שצריך לקחת את זה בחשבון, ויש איך לבדוק את זה לפני שאנחנו טסים. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
10: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרלבן,
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
16: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
17: שוק בדוק. שוק בד.
18: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
19: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
20: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
19: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
21: ואני אמרתי לעצמי, אני
19: מסוממת
21: מתוכי.
19: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן 4:36 דקות, שלום רונן פולה.
1: שלום, שלום, חג שמח.
0: חג שמח,
1: נשמע?
0: מועדים לשמחה וסדר, מה העניינים?
1: טוב, איך עוברת עליך חופשת סוכות?
0: איתך, פה, בעבודה.
1: יופי,
0: הכי כיף.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: כן. אנחנו נהנים סך הכל.
1: נכון.
0: חצי עולם בחופש, קשה זה, אבל אנחנו מסתדרים.
1: אתה יודע, החופשות האלה של... שהחג נופל על שבת, באמת זה אחד הדברים הכי מבאסים שיש.
0: תקשיב, הבן שלי בדק לגבי שנה הבאה.
1: כן, אני גם בדקתי מה חשבת. נפלו פניי.
0: מה זה נגיד לך?
1: למה?
0: למה? למה זה מגיע לנו?
1: לא, באמת.
0: לא סבלנו מספיק.
1: זה כל כך מיותר גם. זה כאילו שיש לך כרטיס להופעה, ואתה נכנס עם שני כרטיסים שהם לאותה הופעה.
0: אתה נכנס עם אוזניות והזה שלך.
1: אין, זה לא נותן, מה זה נותן? זה בין שבת לשבת, אז אמרת לי שהשבת הזאת הייתה גם, אז מה?
0: אין, אין, הכי קלאסי זה...
1: זה כל כך קלאסי לדפוק לנו את החגים האלה.
0: הכי קלאסי זה ערב חג ביום...
1: רביעי?
0: לא, שלישי.
1: שלישי?
0: כן.
1: למה?
0: כי אז אתה שלישי כבר, אתה יודע, זה כמו
1: שלישי ערב חג.
0: רביעי זה כבר חג.
1: חמישי, אתה כבר...
0: בסדר.
1: זה רביעי.
0: תעזוב אותך בחיים.
1: לא, נו, אתה...
0: אתה עושה טלפון, זה גשר.
1: כן.
0: ואז כאילו אתה, אתה יודע, זה קלאסי. היו חגים כאלה.
1: היו, היו.
0: היו, היו זמנים.
1: עוד שנתיים אולי, אנחנו אוכל לקבל חג...
0: האמת היא שווה לבדוק על עוד שנתיים, אבל כאילו, בדקנו לגבי שנה הבאה, ונפלו פנינו, ולא המשכנו הלאה. אבל אתה יודע מה, אחרי התוכנית נבדוק לגבי עוד שנתיים.
1: טוב,
0: תשמע,
1: הייתי באתונה. נכון. לא עכשיו, לפני שבועיים, אתה יודע.
0: איך המחירים?
1: הייתי בתפר שבין ראש השנה ליום כיפור, בתפר הקטן הזה, שעוד היה אפשר קצת לעקוץ.
0: כן, הקצת. ברור
1: שהקצת. זו הייתה חופשה משפחתית, נחמדה, שני חדרים, מלון נחמד במרכז אתונה. כשהגעתי לצ'קין, מה שנקרא, התבקשתי לשלם, בנוסף למה שכבר שילמתי, מס. לא הכרתי אותו. אוקיי, זה מס שמכונה, שים לב.
0: ואם אתה לא הכרת, הרבה אחרים לא הכירו.
1: המס הזה מכונה מס עמידות לאקלים. אוקיי? התעריף...
0: מס עמידות לאקלים.
1: כן, התעריף 15 יורו לחדר ללילה.
0: לחדר, טוב שלא לראש.
1: נכון, אני הייתי שם 3 לילות, וזה אומר...
0: 30 יורו ללילה כפול 3.
1: לא, 3 לילות, 15 אירו.
0: לא, שני חדרים לקחת.
1: 45 אירו לחדר, שני חדרים זה 90 אירו.
0: אמרת שלא... אה, שאמרת 15, אוקיי, בסדר.
1: זה לא מעט, וההכנסות... מיועדות למימון התמודדות עם נזקי אסונות, טבע, שריפות, הצפות, וגם שדרוג של תשתיות תיירות. תשמע,
0: תראה.
1: זה לא מס שגובים אותו מראש באתרי הזמנות, כמו בוקינג או בכלל, זה משולם ישירות למלון בקבלה, שאתה עושה צ'קין או צ'קאוט.
0: ואם אתה אומר לפקיד...
1: אין, אתה לא יכול, זה מס. לא, לא, זה מס שבתם, אז של אי ידיעת החוק, אינה פותרת כידוע לך.
0: גם הם כמו בצהל?
1: אותו דבר.
0: אוקיי.
1: וזה משהו שבאמת כדאי שכל נושא יכיר, כי זה יכול לעלות בסופו של דבר, אתה יודע, זה עוד קנס לא קטן, ודאי עכשיו בתקופת החופשות, כולם נוסעים וזה, סבבה להם והכל, תדעו, יש גם את המסים האלה או הכנסות האלה, והם הפכו בשנה האחרונה, ליתר דיוק, ב-2026, לנורמה מאוד מקובלת בעולם, בייחוד באירופה, ובעוד אתרי תיירות פופולריים, איים וכדומה, מקומות שאנשים אוהבים להגיע אליהם. אתה מכיר את המושג הזה שנקרא תיירות יתר, מדינות שרוצות?
0: כן, כן, שלא יבואו תיירים.
1: לא יבואו בדיוק.
0: שיבואו פחות, שיבואו פחות.
1: אז הם מטילות כל מיני כנסות כאלה כביכול, אני קורא לזה כנסות, אבל זה מס.
0: רגע, בארץ כשבאים תיירים, האמת שלא באים תיירים, אבל נגיד כשבאו תיירים לפני המלחמה, אז גם פה היו ככה מכניסים להם את האלמנט?
1: לא, לא היה, וגם היה איזה שהוא ויכוח סביב הנושא של להכניס את המעם או לא להכניס את המעם. אתה זוכר שהייתה תקופה
0: שרצו
1: להכניס את זה, והתיירנים נבהלו ואמרו גם ככה אף אחד לא בא לפה, מה אתם עכשיו דופקים להם גם מעם?
0: אוקיי,
1: תשמע, זה
0: נפרד אתם מ-90 אירו.
1: 90 אירו זה הרבה, זה קיים אבל בעוד הרבה מאוד מדינות. אני אספר לך למשל על איטליה, רומא, ונציה. ונציה בכלל זה, אתה יודע, יש הם גובים מס לינה שנה בערך בין 3-10 אירו לאדם ללילה. תלוי גם בדירוג המלון, כלומר 5 כוכבים אתה משלם תעריף גבוה יותר. אם הלכת לגסטאוס כזה של, אתה יודע, עם סמיכות של סקאביאס וכאלה, אתה תשלם פחות.
0: סקאביאס.
1: כן. פריז, שם גובים מס עירוני גם כן לפי רמת אירוח. במלונות יוקרה המס הזה יכול להגיע ליותר מ10 אירו לאדם ללילה. והמטרה של המס הזה, אתה לא תאמין, לממן את פרויקט המטרו החדש בעיר.
0: מה
1: אתה צריך לממן.
0: התיירים צריכים.
1: כן, בדיוק. זה באמת, אמרתי לך, זה מיסים מומצאים שמדינות, שערים, הולנד גם.
0: לא, זה ניצול.
1: אמסטרדם, הזכרנו את הולנד בתחילת התוכנית, נכון? היא מחזיקה באחד ממסי התיירות הגבוהים באירופה. הנה סיבה לא לנסוע לשם.
0: צריך להגיד להם שהרעיון למס תיירות נולד ביהודה ושומרון.
1: מה? אוקיי.
0: ואז הם יבטלו את זה. הבנת?
1: 12.5% מתוך מחיר החדר בהולנד, באמסטרדם, מס תיירות. אתה משלם 200 אירו ללילה לחדר.
0: אבל אני רואה גם במקומות... אני רואה שגם באינדונזיה יש כאלה דברים.
1: יש בהרבה מאוד... שכאמור, זה נכנס באמת להרבה מאוד מדינות. זה הפך להיות כמעט...
0: מה זה? איפה זה $100 לאדם ליום? מי גובה $100?
1: כן, יש מקום כזה. אני מקווה שאני יודע לומר את השם נכון.
0: מה, זה לא נורמלי.
1: ראוטן? כן. $100 לאדם ליום.
0: וואו, מה זה?
1: גם לצמצם את כמות התיירים.
0: לא טס לשם.
1: עד טוס.
0: לא טס לשם.
1: כן.
0: גם להולנד לא.
1: טוב, הרשימה לא נגמרת, כאמור.
0: בוא נצרף אלינו את עורך הדין אילן לייבוביץ', מומחה לתיירות ונדלן בחול. אהלן.
2: צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
0: תודה. תראה, המטרה שלנו שאנשים לפני שהם טסים הם ידעו. עכשיו, מכיוון שזה לא מופיע בפלטפורמות הדיגיטליות, אתה מקבל את זה, אתה פתאום, זה נוחת עליך, כשאתה מגיע למלון. איפה אני יכול באמת לראות? איפה זה יעלה לי ביוקר?
2: מאוד קשה, וזה בדרך כלל באתרים המקומיים. דרך אגב, כל אתר של מלון חייב לציין את זה. כאשר אתה עושה את ההזמנה בוקינג או Airbnb או כל אחד...
0: הם חייבים לציין את זה?
2: הם לציין שזה לא כולל מיסי...
1: רגע, והם חייבים גם לגבות את המס הזה? זה החובה גם שמותנת עליהם?
2: המלון הוא זה שגובה, אבל כשאתה משלם לבוקינג, אז אתה משלם את זה דרך בוקינג, כשאתה משלם לבוקינג. או Airbnb, או לא משנה מי. בסופו של דבר, המלון או בעל הדירה, הם אלה שמשלם את זה למדינה או לעיר. אבל אני אפתיע אותך, אמרת שזה יקר, אז זה הולך להתייקר עוד יותר. בברצלונה היום, למשל, לישון בדירה, בדירת Airbnb, המס יותר נמוך מאשר לישון, יותר גבוה מאשר לישון במלון 4 כוכבים, אבל ברצלונה הולכת בכלל לסגור לנו ב-2028 את כל הנושא של הדירות Airbnb.
0: כן, נכון, קראתי על זה. תגיד, כמה כסף זה מכניס למדינות האלה? שווה להם להרגיז את התיירים?
1: למה הם עושים את זה בכלל? שזה הכי מעט.
0: מה זאת אומרת, כסף?
1: לא, מה זה כסף? אז אתה אומר,
0: כנראה הרבה.
2: זה הכנסות... קודם כל, לגבי אמסטרדם שדיברתם עליה, אמסטרדם העלתה את המע"מ על לינה בבתי מלון, דירות אירוח, מ-9% ל-21% השנה. שזה אומר שהיום, אם המס העירוני שאתה משלם באמסטרדם, אתה מגיע לשליש ממחיר החדר, שהוא בכלל ניסוי.
0: וואו.
2: שזה משהו מטורף. במועצת העיר אמסטרדם החליטה להעלות את המס העירוני עד 2030, עד 2030
0: יגיע
2: ל-20 יורו לבן אדם.
0: תגיד, אבל זה כסף צבוע? כלומר, אם נגיד, כמו באתונה, שזה מס אקלים, זה באמת הולך למלחמה בחממות כדור הארץ, או הפחתת גזי חממה, או שזה סתם דרך לעשוק תיירים, ולנצל את זה שמדובר במקומות שהרבה מאוד תיירים רוצים להגיע לשם.
2: בחלק גדול מהמקומות זה נועד בעיקר לשפר תשתיות מקומיות. הרשויות המקומיות אמורות להשתמש בזה, לשפר תשתיות עירוניות, כי זה ערים מרובות תיירים, ואנחנו רוצים במקומות כמו ברצלונה, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד ערים, שהרשות המקומית צריכה את התקציב הזה כדי לשפר את התשתיות, וגם להילחם בכמויות התיירים, כמו שהזכרתם את זה.
1: כן. אז זהו, זה אחת הסיבות, אתם רוצות להגיד לתיירים, אל תבואו? כי אתה יודע, זה נשמע בסופו של דבר תיירות, זה עוגן כלכלי מאוד חשוב עבור כל מדינה.
2: כן, אבל אנחנו מסתכלים על זה, כשאני מסתכל על זה ושאני עובד עם משקיעים ישראלים, למשל שקונים דירות באתונה או בברצלונה, צריך להבין, כשאתה לוקח דירה במרכז ברצלונה או במרכז אתונה ומזכיר אותה בהשכרה קצרת טווח, הדירה הזאת יורדת לאותם תושבים מקומיים שצריכים לגור בדירות האלה, לאותו סטודנט שבא ללמוד באתונה או בברצלונה, כן. או לאותו תושב ברצלונה, וזה מעלה את מחירי השכירות, בדיוק כמו שאצלנו מחירי השכירות עולים, אבל זה מסיבות אחרות. ובסופו של דבר הרשויות המקומיות אומרות, אני רוצה להרחיק את התיירים או להוזיז אותם לפריפריה, כדי לייצר לי דיור לטווח ארוך הרבה יותר זול לתושבים המקומיים שלי.
0: שיהיה להם לבריאות וכל אחד מהתיירים.
1: לא, שלא יהיה להם לבריאות.
0: לא, שכל אחד יסד החשבון שלו. לשאול את הצ'אט פשוט, ולבקש מהצ'אט שלו ימציא כמובן, ושגם יצרף לכם לינק לראות באמת כמה משלמים שם מסי תייר. אנחנו מוכרחים לסיים, עורך דין אילן לייבוביץ', מומחה לתיירות ונדל"ן בחו"ל, תודה.
2: חג שמח שיהיה.
0: חג שמח, להתראות. חג שמח. ראית את המשחק אתמול?
1: בושות.
0: מה זה בושות?
1: זה פשוט נורא.
0: פויר.
1: באמת. בקיצור, שאתם עושים את החישובים האלה של... קיוויתי אתמול,
0: שנכניס להם ככה וזה.
1: קיווית, נו, שמעתי אותך מקווה. בסדר, גם אני קיוויתי. ואז המציאות תפחה על בנינו. בקיצור, שאתם עושים את החישובים האלה, כמה זה יעלה לכם, מלון, רכב, בלה בלה בלה בלה, תחשבו גם את ה...
0: גם את המס תייר, מס הקלים.
1: כנס הזה, בדיוק.
0: מס סלילת זה. כן, מטרו. רונן פולק, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
21: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
0: דרך 443 לכיוון מזרח עמוסה לסירוגין מבית חורון עד צומת מחנה אופר ביציאה מירושלים מגינות סחרוף יש גם עומס ומכביש 16 עמוס עד מחלף חמד זהו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על שוק ה... רגע, יש חסות סוגרת, נכון.
3: דיווחי התנועה בחסות
21: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: שוק היעלומים עובר אולי את אחד השינויים הכי גדולים בתולדותיו. מחירי היעלומים הטבעיים נמצאים תחת לחץ כבד. יעלומי המעבדה, דיברנו על היעלומים האלה לא מעט כאן בצבע הכסף בשנים האחרונות. הם נמכרים ב-80-90% פחות מהאבן הטבעית שהיא די דומה. סין, שהייתה פעם מנוע צמיחה לענף הזה, קונה גם הרבה פחות יעלומים. עכשיו שלום אלון מסיקה, חבר הבורסה ליעלומים. חג שמח.
22: היי, מה העניינים? אהלן. חג שמח גם לכם.
0: בוא נתחיל מהשאלה הגדולה, מה בעצם שבר את שוק היעלומים? זו ההאטה הכלכלית, סין, או יעלומי המעבדה, מה גרם לזה?
22: תראה, הדבר העיקרי שלפי דעתי נובע שהוריד את המחירים, זה שילוב של כמה דברים, אוקיי? זה ההאטה של הביקוש בעולם, אוקיי? בעיקר בסין. אוקיי, שזה שיק מאוד מאוד רציני.
0: מה קרה שהביקוש ירד שם בסין?
22: הביקוש ירד, יש פחות ביקוש, כמו כל דבר אחר, כמו כל, תראו, יעלום אחרי הכל, זה כמו כל, זה כמו שעונים, זה כמו כל דבר צריכה אחר. זאת אומרת, שוק כלכלה, יש ביקוש, המחיר עולה. יש ירידה בביקוש, המחיר יורד. ככה גם פה. נכנסו יעלומי המעבדה שכמובן פגעו בשוק היעלומים. אני יכול להגיד לך על עצמי, אוקיי? שאני עשיתי שיפט בשנת 2016,
0: כן.
22: ואני מוכר רק לפרטיים, זאת אומרת, אני מייצר את התכשיטים בעצמי ומוכר רק לפרטיים. יש, המחירות שלי כיום נובעות מ-80% יעלומי מעבדה ו-20% יעלומים טבעיים.
0: מה אתה אומר?
22: אוקיי?
0: תתן הגדרה קצרה ומובנת, מה זה בעצם יעלום מעבדה, ולמה הוא נחשב כתחליף כל כך טוב לאבן החן הטבעית?
22: אוקיי, יעלום טבעי, נתחיל עם יעלום הטבעי. יעלום טבעי קוראים אותו, והוא בא עם האדמה.
0: כן.
22: אוקיי? יעלום מעבדה הוא כמו אינקובטור. אני אסביר בקצרה, כי יהיה לנו את כל הזמן שבעולם, אבל יעלום שגודל בתנור, בתנור של high pressure, high temperature, שהחום והלחץ נותן אשליה של אימא אדמה, מה שנקרא, וכך מהפחמן כך נוצר היעלום.
0: זאת אומרת, זה הליך מזורז של יצירת יעלום.
22: במקום הליך של מאות אלפי שנים ומיליוני שנים, הליך של שבועיים עד חודש.
0: מה אתה אומר? וזה ממש יעלום? כלומר, אחר כך התוצאה היא ממש דומה למה שאימא האדמה נותנת?
22: התוצאה הסופית זה יעלום לכל דבר, אבל זה לא הדבר האמיתי. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, כן.
22: במיוחד אחרי שנים של, אני משנת 91 בענף, דור שני בענף, אחרי שאתה נוגע ביעלום האמיתי, ואז אתה נוגע ביעלום מעבדה, אז אתה יודע, הרגש שלך הוא קצת שונה. אבל בגדול, אני לא יכול להבדיל. בין יהלום טבעי ליהלום מעבדה, אם זה אותו צבע ואותו ניקיון של יהלום, אם אני לוקח את המשקפת של יהלומני ומסתכל פנימה, אני לא יכול להבדיל.
0: אתה לא יכול להבדיל?
22: מה שכן. לא.
0: לא? וואו.
22: לא, מי שיכול להבדיל, מי שאומר לך שיכול להבדיל הוא שקרן.
0: מה אתה אומר?
22: כן. שוק היהלומים, שוק היהלומים בגדול בעולם המסחר ירד, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, שמצד הלקוח הסופי, הירידה של המחירים, מאפשרת היום לבחון יהלום טבעי שבעבר היה מעבר לתקציב שלו, או לקבל אבן גדולה יותר באותו תקציב, תחשוב שהלקוח הסופי בעבר היה לו קשה לקנות יהלום טבעי, היום הוא יכול. היום הוא יכול. היום, זאת אומרת, יהלום, סתם דוגמה, קח לדוגמה,
0: כי המחירים ירדו.
22: נכון, אבל זה אפשרי לקנות.
0: אבל זה אומר
22: שהרבה מאוד... אנחנו בלואו, לואו, לואו. אנחנו בלואו.
0: זה אומר שהרבה מאוד אנשים קנו במרוצת השנים יהלומים מאוד מאוד יקרים, מתוך איזושהי מחשבה שזה ישמור על הערך, ומישהו קנה סתם, אני זורק, 100,000 דולר יהלום, והיום הוא שווה 50,000.
22: לא, אני אגיד לך מה. אתה לא קונה יהלום לטבעת בסגנון רגיל, בשביל שהערך שלו יעלה. אתה קונה רגש, אתה קונה איזשהו רגש.
0: זה נכון, אבל...
22: אם אתה קונה, אם אתה רוכש יהלומים, גדולים, מאוד מאוד מיוחדים, בצבעים מאוד מאוד, יש את הפנסי קלרים, את כל הצהובות, כן. כל האדומות, כל הכחולות, הדברים המיוחדים, וכל היהלומים המאוד מאוד גדולים, ה-10 קראטים ומעלה, בצבעים וניקיונות מאוד מאוד גבוהים, המחיר שלהם לא ירד. המחיר שלהם לא ירד. כל הדברים האלה, כן. כל הסחורה הזו, המחיר שלהם,
0: לא
22: המחיר
0: ירד.
22: עדיין...
0: מעניין.
22: המחיר לא ירד.
0: אלון, כי... אנחנו ממש חייבים לסיים עוד רגע, אבל אני חייב לציין ברשותך שאתה אבא של אדיר מסיקה, זכרו לברכה, שנרצח בנובה ב-7 באוקטובר, ויזמת לזכרו גם פרויקט מיוחד, היה הלום של אדיר, ואני ארצה שתספר לנו קצת על הפרויקט הזה.
22: אוקיי, אז טוב, אבא שטוב, אמרת את זה, נהיה לי צמרמורת בכל הגוף.
0: גם לי.
22: בגדול, 30 יום אחרי הרצח של אדיר בנובה, החלטתי שאנחנו בונים פה דור חדש. 1,163 נרצחים. החלטתי שאני תורם יהלומים טבעיים, זה רק טבעי, אני תורם רק טבעי, אני לא תורם מעבדה. Mm-hmm. משובצים בזהב, 14 קראט, לפי הבחירה של, של החייל או המילואימניק. תבואו, קחו טבעת, יהלום, תביאו חיבוק, לכו תבנו מדינה, לכו תבנו בית בישראל. ושנגיע ל-1,163 טבעות, אז אנחנו מתאפסים, חוזרים לאפס ומתחילים מחדש. כמו לפני הספירה ואחרי הספירה, כזה. וזהו, וזה ההנצחה של אדיר. ועד היום יש לנו 412 טבעות כבר. יש אנשים בארץ ובעולם שתורמים לנו, בשביל שנוכל להמשיך את הפרויקט הזה, את היהלום של אדיר.
0: מקסים ומרגש, היהלום של אדיר.
22: עוד שנייה, אנחנו בשביעי, בכלל אנחנו...
0: ממש עוד שנייה.
22: בדיוק, יש לי קבוצה, אני חייב לספר שיש לי קבוצה עם כל המתארסים, יש לי קבוצה בוואטסאפ, והיום, היום, ממש היום פרסמתי את האירוע של השביעי בבית העלמין, באבן יהודה. אז הזמנתי את כולם, ומי שיוכל לבוא, יבוא, רק לחיבוק. אתה יודע, אז מי ששומע אותי בכלל, אז...
0: הנה, בבקשה, שומעים.
22: מוזמן להנצחה. זהו,
0: בהחלט. זה בגדול. אלון מסיקה, אבא של אדיר מסיקה, זכרו לברכה, שנרצח בנובה, תודה שסיפרת לנו עליו, על הפרויקט, וגם על השיחה כמובן, השיחה הכלכלית, שהצלחנו
22: לכם.
0: לשזור הכל עם הכל. תודה, ומועדים לשמחה,
22: למרות
0: הכל.
22: תודה לכם, המשך יום נעים.
0: כן.
22: ביי ביי.
0: תודה.
22: ביי.
0: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה אופל חיות, עורכת המשדר רונן פולה, כמובן, על הביצוע הטכני דני רוקי, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן, kan.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, מועדים לשמחה, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, בינתיים, ביי.
4: שעה בחסות
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
7: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
23: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה?
24: התחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם, עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
7: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
25: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
26: אבל למה בלילה?
25: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
27: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב. יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
16: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
28: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: עד גמר המלאי.
31: אוהבים להתווכח?
32: שונאים להתווכח?
31: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
32: מתוק או מלוח?
31: שמאל או ימין?
32: חורף או קיץ?
31: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
33: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
34: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
35: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
36: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזהר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום או מחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שב ונפגש עם ראש השב"כ זיני. והתחזית, מחר, התקררות וגשם מקומי.
37: חדשות ברשת בית החדשות.
36: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. עוד נמסר שראש הממשלה אינו נפגש עם ראשי מודיעין זרים בלי מקביליהם הישראלים. בהודעה ברשת אקס הופנתה אצבע מאשימה כלפי כלפי ראש השבק לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא להדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפיגורים המעורה במסע ומתן, כי מתווכים כאתרים צפויים לנהל היום או מחר בארצות הברית, שיחות עקיפות ונפרדות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. על פי הדיווח, התמקדו השיחות בגרסה מתוקנת של ההצעה האיראנית שעוברה בשולי עצרת האום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י והמתווכים מקטר שוהים כעת בארצות הברית. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני ערכו פגישת הערכות נוספת לקראת הבחירות עם אנשי מקצוע ובחירים נוספים. נמסר שהפגישה היא חלק מתהליך שמטרתו להבטיח שהבחירות יתנהלו.

0: הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס. בונצל כתב את הדברים בתגובה לדברים שאמרה ליפשיץ מוקדם יותר השבוע, ולפיהם מרים אדלסון היא זו שהחזירה את החטופים, ולא ראש הממשלה נתניהו. משפחתה של הילדה היימנוט קסאו, הנעדרת כבר שנתיים ושבעה חודשים, נאלצה להתחייב לפרק במוצאי החג את הסוכה שהקימו בירושלים, במחאה על כישלון הרשויות באיתורה ובעקבות דרישתה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק. משפחת קסאו הקימה את הסוכה משום שעיריית ירושלים סרבה לאשר הקמה של אוהל מחאה. הנה דברים שאמרה אחותה ירוס קסאו לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן חדשות.
1: זה לא היה אמור לקרות, אנחנו לא ביקשנו שום דבר, אנחנו ביקשנו להקים, לקבל אוהל ולהמשיך להילחם בשביל להחזיר את האחותי, בשביל להחזיר את היימנוט קסאו לביתה. אנחנו שומרי החוק, אז אנחנו מתקפלים אחרי החג הסוכות ביום ראשון או במוצ"ש.
0: מן העירייה נמסר בתגובה כי היא תעמוד לצד המשפחה ככל האפשר ותפעל לפגוש אותה כדי לבחון חלופות לאוהל המחאה ואפשרויות נוספות לסיוע במאבק לאיתורה של היימנוט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב, יפו, בחיפה ובבאר שבע 28, בבית שאן 32 ובהילת 33 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, אוהדים לשמחה, ערב טוב גואטה.
1: אוהדים לשמחה, ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: היום הזה מביא איתו שני פרסומים דרמטיים שנוגעים לאחת השאלות החשובות שעדיין לא קיבלנו עליה תשובה מלאה. מה ידע ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, ומה עשה עם מה שידע? עיתון הוול סטריט ג'ורנל מפרסם היום שראש המודיעין המצרי...
1: כן, מה זה לא קיבלנו עליה תשובה? ממנו? אתה מתכוון מנתניהו?
0: תשובה ברורה. תשובה לא הכחשה, תשובה מוסמכת, שנבדקה ונחקרה לשאלה הזאת.
1: אני חושב שיש לנו תשובה, דיברו איתו.
0: איך אתה יודע את זה?
1: מהעיתונאי שלומי אלדר.
0: יפה.
1: אומר, דיברו איתו בוודאות. לא. עכשיו, תכף אתה תגיד מה כתוב בעיתונים. Mm-hmm. אבל גם נתניהו, כשהוא מכחיש, הוא לא אומר, אף אחד לא דיבר איתי. הוא אומר, זה לא דיבר איתי. זה לא דיבר איתי. הוא לא אומר, אף אחד לא דיבר איתי.
0: זה נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: זה כבר אומר משהו. אני, למשל, אם היו אומרים עליי משהו שלא קרה מעולם, הייתי אומר, חבר'ה, לא היה, לא נברא, לא מיני ולא מקצתה, ולא אף אחד דיבר איתי בעולם. זהו.
0: כן. תשמע, באופן כללי, ותכף נפרט את מה שהיה, את הפרסומים שנוגעים להיום. כן. אתה יודע מה, בוא נתחיל באמת במה שפורסם היום. קודם כל ככה, שני דברים, אמרתי שני פרסומים דרמטיים. עיתון הוול סטריט ג'ורנל מפרסם שראש המודיעין המצרי, עבאס קאמל, שוחח באופן אישי עם נתניהו ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר, והזהיר אותו מפני מתקפה מתקרבת. לפי הדיווח, זו הייתה אזהרה שלישית מצד מצרים, אחרי שתי אזהרות קודמות שלא נענו. לשכת ראש הממשלה מכישה את הדיווח הזה. פרסום נוסף היום, נתניהו טס אתמול בחשאי לאיחוד האמירויות, ונפגש שם עם הנשיא

0: מוחמד בן זייד. לפי דיווחים, נתניהו ביקש מהנשיא האמירותי בין היתר להכחיש את הפרסומים שלפיהם גם הוא הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה צפויה של חמאס. עכשיו,
1: והוא לא מכחיש.
0: והוא לא מכחיש. האמירותי לא מכחיש.
1: לא.
0: עדיין לא. יכול להיות שהוא גם לא יכחיש. עד רגע זה הוא לא מכחיש באופן פומבי. עכשיו, אמרנו, מדובר על צבר של דיווחים היום ובימים הקודמים ולפני שבוע ושבועיים. צבר של דיווחים שכבר אי אפשר למסמס באמצעות החשות של לשכת ראש הממשלה. ויש פה עניין ציבורי מטריד מאוד, כי בלי ועדת חקירה ממלכתית, אזרחי ישראל הולכים בעוד חודש פחות יום לבחירות, מבלי שיש להם עדיין תמונה מלאה וברורה לגבי שרשרת ההתראות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר.
1: ועדיין כדי לסגור את הפרשה הזאת, מה שנקרא, אני אומר לך שזה לא ממעיט כי הוא זה באחריותו לשבעה באוקטובר. בני, אמרו לו, לא אמרו לו, כן okay. אמרו לו. כאילו חושבים לומר, בגלל שאמרו לו, אז זה אחריות שלו. גם אם לא אמרו לו, זה אחריות שלו, נקודה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יודע מי היועצים שלו, יכול להיות שעכשיו היועצים שהיו לו כבר לא כל כך לידו, אז לא באמת יודעים לייעץ לו כמו שצריך, או לא יודע מה. אבל אם אני הייתי בסיטואציה הזאת, והייתי אומר, כן, אמרו לי, אבל המדיניות פה הייתה שחמאס מורתע, מה שהוא אומר כל הזמן. הרי אתה כל הזמן אומר, אמרו לי שחמאס מורתע, אמרו לי שחמאס מורתע. אתה לא באמת לוקח את האחריות. אז אתה יכולת להמשיך את השקר הזה בקדימה, להגיד כן, דיברו איתי, אבל אמרו לי שחמאס מורתע.
0: כן, לפני שעה קלה ראש הממשלה מפרסם תגובה ארוכה, תכף שחר גליק כתבנו יביא אותה. אבל אני רוצה לומר, לסיכום העניין הזה, גואטה, יכול להיות שבסוף באמת יתברר שאין כלום, כי לא היה כלום, יכול להיות. אבל זה איכשהו צריך להתברר. כי בינתיים, שוב, אין ועדת חקירה, ממלכתית או לא ממלכתית, ומי שמברר הם עיתונאים בארץ ובעולם, וצריך לומר להם על זה כל הכבוד.
1: כן.
0: שורה אבל, של עיתונאים בארץ, לי, בעולם, עיתונאים חשובים.
1: זה לא הדבר היחיד שלא ברור לנו מהשבעה באוקטובר. יש המון, המון, המון דברים שלא ברורים.
0: טוב, בהמשך נדבר כאן...
1: יפטרו, כן.
0: בהמשך נדבר כאן גם על ויכוח כואב בין משפחות שקולות שנרצחה עם מסיבת הנובה. שם מתוכננות גם השנה במוצאי שמחת תורה, במוצאי השבת הקרובה, הקפות שניות, ריקודים וחגיגה עם ספרי תורה. לא בפעם הראשונה זה נכון, ועדיין יש משפחות שמזועזעות מעצם הרעיון של לחגוג באתר הנובה. אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. יהיה איתנו כאן עוד מעט יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. הרבה דיווחים, הרבה עדכונים, אז בואו נתחיל.

0: פותחים כאמור בפרסומים על אודות אזהרות שכביכול ראש הממשלה נתניהו קיבל לפני השבעה באוקטובר, בין היתר פרסום היום על כך שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל הזהיר באופן אישי את ראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני הטבח, ולפני זמן קצר ראש הממשלה מתייחס בעריכות ובין היתר מאיים בתביעה דיבה גם בעניין הזה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אנחנו איתך, שחר, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה אומר ראש הממשלה בתגובתו?
1: אז התגובה מאוד ארוכה של נתניהו, שבה הוא גם מצד אחד מחריש לגמרי את הדיווחים, אומר שלא נפגש וגם לא שוחח בטלפון עם אבאס קאמל. הוא אומר באופן כללי שאין בכלל פגישות כאלה או שוחות כאלה עם ראש מדין, מודיעין של מדינה זרה, בלי שראשי המודיעין כאן של מדינת ישראל משתתפים בשיחות האלו. ואז נתניהו נכנס למתקפה על כולם כמעט. הוא כותב שבשבועות האחרונים מתנהל קמפיין נגדו, מי שמנהל את זה זה תקשורת השמאל, כדי להשליך את כל המחדלים והפשעים של רונן בר עליו, על ראש הממשלה נתניהו. אז גם רונן בר הוא מאשים כאן גם את התקשורת השמאל.
0: רגע, שחר, צריך להקריא את המשפט במדויק של ראש הממשלה, כי הוא אומר, מחדליו ופשעיו של רונן בר, ראש השב"כ לשעבר. ראש הממשלה נתניהו מאשים את רונן בר במחדלים,
1: גם במחדלים
0: ופשעים.
1: וגם בפשעים, נכון, והוא ממשיך שוב, זה לא נשאר רק ברונן בר, הוא כתב, רונן בר החליט לא להתקשר ולא להדכן את ראש הממשלה, לא להטריע לחיתות הכוננות וכולי, לא לפנות את מסיבת הנובה, ורק לשלוח צוות תקילה מצומצם, מה שמוכח שהוא ידע על סכנה אמיתית. כלומר, מאשים גם את רונן בר שידע עד כמה חמורה הולכת להיות הסכנה, או שידע על סכנה אמיתית, ובכל זאת החליט לשלוח צוות תקילה מצומצם. ואז נתניהו ממשיך הלאה, אחרי תקשורת השמאל ואחרי רונן בר, המתקפה עוברת, מאחורי עלילות אדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, כותב נתניהו, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל מפלגות ערביות של אייזנקוט וכולי. זאת שאלת הבחירות, ימין או פלסטין. כלומר, נתניהו מאשים שמדובר בקמפיין של שיתוף של התקשורת עם מדינות ערב ומדינות זרות כדי להפיל את הממשלה שלו ולחסות על פשעיו ומחדליו של רונן בר. זה ככה גם בתגובה לפרסום הזה של הוול סטריט ג'ורנל, אבל באופן כללי לכל שטף הפרסומים האלו, שכל אחד מהם, בוא נגיד שיש ויכוח עד כמה הם אמינים, כל אחד מהפרסומים האלה בנפרד, יש עליהם ויכוח, אז נתניהו נכנס בכולם במשותף בהודעה הזו הארוכה.
0: כן, אבל מתייחס בעיקר ללילה שלפני הבוקר הנרוע ההוא שהתחיל ב-6:29, פחות לחודשים, לשבועות ולימים שקדמו.
1: כן, אבל צריך לומר, כי זה הדיווח, כלומר הדיווח מדבר על הלילה או על הימים שקדמו, אז הוא מכחיש את הדיווח הנקודתית של הוול סטריט ג'ורנל על הימים שלפני. אבל כשהיו דיווחים על כך שהאמירתים, הוא הכחיש את הדיווחים על האמירתים, וכשהיו דיווחים על המצרים, אז הוא הכחיש גם את המצרים. זאת אומרת, נתניהו כל פעם מתייחס נקודתית לדיווח, ולכן אני לא חושב שזה, לא הייתי לומד מזה איזשהו קונטקסט בזה שהוא התייחס רק ליום הזה, כי התזה הזאת של נתניהו היא תזה שהולכת כל הזמן, שהוא לא ידע על ההתראות האלה.
0: משפט לסיום, ראש הממשלה אומר, אני הנחיתי להגיש תביעת דיבה גם בנושא הזה. תביעות דיבה קודמות הוגשו בעניינים האלה, בפרסומים הקודמים, בין היתר נגד שלומי אלדר ורות יובל.
1: אז הוגשה התראה לפני תביעת דיבה, אם אני לא טועה.
0: כן, אבל תביעה עצמה...
1: התביעה עדיין לא הגיעה, אבל הוגשה התראה, אם אני לא טועה.
0: נמתין. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה.
1: תודה.
0: יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד בראשות בנט, שלום לך.
2: שלום, ככה שמעתי אותך שואל, התביעה פתאום נזכרתי, ב-2019 נתניהו הודיע בחגיגיות שהוא יתבע אותי על מיליון שקל על הפרסומים שלי, על האחריות שלו בפרשת הצוללות, אמרתי, הולך על זה, אני מסיר את חסינותי, בואו נתראה בבית המשפט, אני עדיין מחכה, עברו 7 שנים.
0: מה המסקנה?
2: שהוא לא יגיש.
0: גם בעניין הזה?
2: כי הוא יודע את האמת, תראה, זה אין ויכוח על זה שנתניהו הוזהר. יש ויכוח על למה הוא התעלם מהזרות, אבל זה שהוא זהר, הוא זהר יום קודם, יומיים קודם, שבוע קודם, חודש קודם.
0: אבל יאיר לפיד, הוא מכחיש באופן מוחלט. אם הייתה באמת שיחה שאבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, נפגש איתו, מדבר איתו, איכשהו מזהיר אותו, לא היה לזה איזשהו תיעוד, איזשהו רישום כלשהו, אתה היית ראש ממשלה?
2: דווקא בגלל זה אני אומר לך שיש שיחות כאלה שהם עושים אותם מסלול עוקף, אבל זה לא צריך את זה. אני עשיתי שבועיים, כמו שאתה יודע היטב, שבועיים לפני השבעה באוקטובר, אני עשיתי מסיבת עיתונאים ואמרתי, בהסתמך על החומר המודיעיני, אני מזהיר שהולך לקרות משהו נורא. כולם, לא, אין על זה דיון, כל הניסיונות האלה לעשות מסך עשן. כל גורמי הביטחון הזהירו. השאלה היא לא אם ראש הממשלה הוזהר, ראש הממשלה הוזהר פעם אחר פעם אחר פעם, מיואב גלנט במליאת הכנסת ועד מסיבת העיתונאים של ראש האופוזיציה, וכל החומרים המודיעיניים, הרי על בסיס מה הזהרנו.
3: אתה גם הזהרת אותו באופן אישי או רק במסיבת העיתונאים?
2: כן, הייתי אצלו בעדכון ביטחוני, וגם במסיבת עיתונאים פומבית שהייתה מבוססת על העדכון הביטחוני.
0: העדכון הביטחוני עם ראש הממשלה היה חודש לפני אותה הזהרה לציבור.
2: כן, החומרים המודיעיניים היו על השולחן חודש קודם, חודשיים קודם, כולם ידעו שהולכת להיות התלקחות.
0: אז למה חיכית חודש לפני שהתראית פומבית?
2: כי הלכתי ללמוד את החומר באופן רציני כדי להיות בטוח שמה ששמעתי אכן קורה.
3: אז בוא תשפוך קצת אור על הסיפור הזה. מה החומרים שקיבלת? מה המידעים שקיבלת?
2: אני לא יכול להגיד לך מה...
3: לא, שהם גרמו לך לבוא ולעשות את המסיבת התנאים וגם לפגוש אותו באופן אישי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני 14 שנה חבר בקבינטים ביטחוניים, ראש ממשלה, שר חוץ, שר אוצר, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת משנה למודיעין של משרד ועדת חוץ וביטחון. אני מעולם, לא לפני, לא אחרי, לא עשיתי מסיבת עיתונאים כזו. לא אמרתי, אני רואה חומרים מודיעינים שמדברים בפירוש על התלקחות חמורה שבדרך אלינו. אבל לא הייתי היחיד. שבק, אמן, מי שאתם רוצים, כולם הזהירו. הוא אמר, אני יודע יותר טוב, הלך לערוץ 14, אמר, סתם מפריזים, והמשיך בחייו והתעלם.
0: אבל זה היה מידע כללי או משהו ספציפי, יאיר לפיד, שהוביל אותך להגיד את המשפט הזה, אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל. משהו ספציפי?
2: כן, החומר המודיעיני. זה הדבר הספציפי.
0: מה בחומר המודיעיני? אני לא יכול להגיד לך מה... תגיד לנו עכשיו במדויק, אבל...
2: אני לא יכול להגיד לכם מה בחומר המודיעיני, אבל אני אגיד לכם משהו אחר. הנה, רק השיחה הזאת היא הוכחה מוחלטת. למה צריך ועדת חקירה ממלכתית? כדי שנבין למה כל החומר המודיעיני אמר הולכת להיות התלקחות איומה בראש הממשלה החליט להתעלם.
3: רגע, וכשדיברת איתו באופן אישי, הוא גם אמר לך אתה מפריז, כמו שהוא אמר בערוץ 14?
2: אני לא אומר מה קורה בעדכון ביטחוני או מה קראתי בחומר מודיעיני, אני בן אדם...
3: לא, לא, לא, כשדיברת עם ראש הממשלה...
2: אני יודע, דיברתי איתו במסגרת עדכון ביטחוני, אני לא אגיד מה היה בשיחות האלה.
0: אבל למתי אתה מחכה להגיד דברים? אחרי הבחירות, הציבור...
2: לא, בוועדת החקירה הממלכתית, שבה אפשר גם להציג חומרים מודיעיניים. הרי אנחנו לא רוצים לעשות ועדת חקירה ממלכתית כדי לברר מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר 2023. אנחנו יודעים. אנחנו גם לא צריכים ועדת חקירה ממלכתית בשביל לברר מי אחראי על הביטחון במדינת ישראל ועל השולחן של מי נוחת כל החומר המודיעיני. אנחנו בהחלט צריכים ועדת חקירה ממלכתית כדי לברר איך קורה שכל חומר מגיע ואין תגובה. לא, יש גבול. אתם שואלים אותי שאלה, אני מנסה לענות.
3: לא, בסדר, אבל אני רוצה שאלה חדשה.
2: אנחנו צריכים לדעת איך קורה שכל החומר המודיעיני שם וראש הממשלה מתעלם ממנו. והאשמה היום של השבק היא פשוט מטורפת. 10 לוחמי שבק נהרגו בשבעה באוקטובר. אנשים שלהבדיל מהם נסעו לעזה להגן על חיי האזרחים שם ונהרגו בעודם לוחמים להגנת עם ישראל, ואתה מאשים את השבק. באמת אין לו בושה כבר.
3: אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, ברגע שתהיה חקירה וישאלו אותך, תראה, אתה היית ראש ממשלה לא מזמן לפני האירוע הזה, אתה ידעת שחמאס לא מורתע?
2: אנחנו, חמאס היה מורתע בתקופה שלנו. הרי בסוף אנחנו אמרנו מדיניות אפס סובלנות לבלוני נפץ, לריצות על הגדר, לכל התארגנות. אני יצאתי כראש ממשלה למבצע עלות השחר על התראה הרבה הרבה הרבה יותר קטנה מההתראה של השבעה באוקטובר, כי זה תפקידו של ראש הממשלה. זה מה שאתה עושה. אתה קודם כל אחראי לביטחון ישראל, אתה לא מתעסק בשום דבר לפני זה, לא מהפכות משטריות ולא בעיות של מרכז ליכוד.
0: הייתה רק בעיה קטנה שמבצע עלות השחר היה נגד
2: הג'יהאד האיסלאמי,
0: ולא חמאס.
2: אבל חלק מההתראה מול חמאס, הם ראו שעל כל איום אנחנו מגיבים מהר וקשה.
0: רגע, אבל יאיר לפיד, אתה אומר שחמאס היה מורתע בתקופה שלך, ולא היה מורתע דקה אחרי שעזבת את התפקיד ונתניהו נכנס?
2: לא, הוא לא היה מורתע בשבעה באוקטובר. זה כבר אחרי כמעט שנה של הפיכה משטרית שהחברה הישראלית נקראת, שמכל עבר ברור שהחמאס מסתכל על זה ואומר, יש לנו פה הזדמנות. תראו, כל אירוע ביטחוני בנוי משלוש חבות. מניע יכולות הזדמנות. זה א' ב' שאתה לומד ביום הראשון בתפקיד. לא, אפילו לפני ראשות ממשלה, בקבינט. מניע הוא אותו מניע, הם רוצים להרוג יהודים. זה ארגון טרור, מזוויע, חולני, פונדמנטליסטי שרוצה להרוג יהודים. יכולות, ראינו בשבעה באוקטובר, זה לא יכולות, לא הופעלו שם יכולות שאנחנו לא מכירים. מה הייתה? הייתה הזדמנות. ולמה הייתה הזדמנות? כי לא הייתה ממשלה מתפקדת. וגם היום אין ממשלה מתפקדת.
0: אתה אומר שלא תדבר עד שתהיה ועדת חקירה ממלכתית
2: בעניינים.
0: על הפרטים. אבל כן דיברת באוזניה של ועדת החקירה האזרחית, שכונסה ודנה באסון ישיבה באוקטובר, ובמסקנות שלה היא כותבת בין היתר כך. הוועדה קובעת כי על פי העדויות השונות, נתניהו אחראי להחלטה שלא להנחית מכת מנע על חמאס. כמותו אחראים לכך גם ראשי הממשלה נפתלי בנט ויאיר לפיד שחלקו בתפקיד למשך שנה וחצי לפניו. לפיד ובנט אחראים גם לשמירה על הקונספציה של כסף תמורת שקט, גם אם באופן שונה, סוף ציטוט.
2: שני תיקונים. אחד, הנה הוכחה למה צריך ועדת חקירה ממלכתית, אני אשמח להופיע בפניה. כמו שהופעתי בפני ועדת חקירה אזרחית. הם אומרים את הדברים האלה על בסיס זה שאני הופעתי בפניהם ומסרתיהם כל מה שאפשר למסור בדלתיים פתוחות. עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, ואם אנחנו היינו בשלטון, לא היה קורה השבעה באוקטובר. אני אומר את זה במלוא האחריות. לאור העובדה, איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה עירני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו. והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו, וכל הניסיונות להפריח בלונים ולשקר ולהאשים
0: זה לא, זה ציטוט מתוך ועדת החקירה האזרחית, אבל כשאתה היית ראש ממשלה, ידעת שחמאס מתעצם ומתחזק.
2: חמאס, חיזבאללה, איראן, למדינת ישראל יש אויבים. בתפקידה של הממשלה לוודא שהאויבים לא יהרגו אותנו. והאויבים לא הרגו אותנו בתקופת הממשלה שלנו, והאויבים הרגו אותנו בשבעה באוקטובר כשנתניהו ראש ממשלה. זוהי האמת הפשוטה, הכואבת, שממנה הם מנסים לברוח כבר 3 שנים. ואני אומר, יש סיבה לזה שאני מוביל את הקריאה לוועדת חקירה ממלכתית, כי אני יודע בדיוק מה אנחנו עשינו, ואני יודע מה הוא לא עשה.
3: בתוך מה שעשיתם בקצרה, הייתה גם תוכנית שלך כראש ממשלה לחסל את סינואר?
2: אני לא אגיד לכם מה היה מונח על השולחן, אבל אני יכול להגיד לכם
0: שהיו... זה שהוא לא חוסל, אנחנו יודעים, אבל...
2: חיסול סינואר וחיסול דף זה נושאים שקשורים להבשלה מודיעינית. החלטה היא תמיד שראשי ארגוני טרור אפשר וצריך לחסל ברגע שזה מתאפשר. זה נכון על כל ממשלות ישראל, כולל של נתניהו, זה יהיה לא הגון להגיד שאחרת.
3: עכשיו נעבור קצת לפוליטיקה, אפילו שזה כאילו תחושה של...
0: כי עד עכשיו מה?
3: עד עכשיו זה קיום ביטחון מדינת ישראל, נכון. אבל בכל זאת, כמה אתה מתוסכל שאחרי כל כך הרבה כשלים של ראש הממשלה נתניהו, אתם עדיין בטקו בבחירות? מה? איפה אתם מפספסים שלא הורדתם אותו ל-20% מכם?
2: אני לא עוסק בתסכול, אני עובד. אני okay. מדבר איתכם ברדיו, אני פוגש אנשים, אני נוסע...
3: אז אולי המילה תסכול לא נכונה, כמה, אז אולי אני אשאל יותר קשה, כמה זה כישלון שלכם?
2: אני לא חושב שזה כישלון
3: שהוא
2: שלנו.
3: שהוא עדיין תקו לא אתכם?
2: אתה יודע מה תוצאות הבחירות? כי אם כן, בבקשה תגלה לי. בסוף, אני חושב שעם ישראל הוא עם חפץ חיים. אני חושב שהוא יודע להבדיל בין מי שבאמת... הוביל אותנו מאסון לאסון וגם מנהל את המדינה באיזה כאוס שלטוני מוחלט. שום דבר לא מנוהל, לא מערכת החינוך, לא הנושא של גיוס חרדים, לא נטבג, לא הכלכלה, כלום. וגם אחראי לאסונות ביטחוניים שאין כמותם,
0: ולמרות זה בסקרים אין לכם ממשלה
2: שאין כמותו, ולפיכך אנחנו צריכים לעבוד קשה ולהסביר את זה לעם ישראל.
0: אבל עבדתם קשה עד עכשיו, השאלה של גואטה הייתה למה לא הצלחתם עד עכשיו?
2: עוד לא היו בחירות. את השאלה הזאת
0: תשאל. אנחנו רואים את הסקרים.
3: אז אני רוצה לשאול שאלה אחרת, עוד לפני הבחירות. הבחירות יגיעו, נראה מה יהיה בבחירות. אבל אתה אומר, הוא מוביל אותנו מאסון לאסון, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אתה רואה שהוא קובע את סדר היום. כולם מתעסקים עכשיו בכן, אמר לו, לא אמר לו, הזהירו אותו, לא הזהירו אותו, הוא מכחיש, הוא תובע, הוצאה דיבה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט ובכישלונות של הממשלה הזאת באמת, הוא קובע את סדר היום.
2: גואטה, אתה עכשיו התחלת רעיון איתי ב-10 דקות על ספין שלו. ואז אתה אומר לי למה הוא קובע את סדר היום.
3: נכון, כי זה מה שכל העולם מדבר.
2: כן, בסוף ראש הממשלה קובע סדר יום. זה חלק מזה, כשאתה ראש הממשלה, אתה קובע סדר יום. כמה התקשורת נכנעת לזה, זו שאלה שצריך להפנות לתקשורת, אני לא עוסק בביקורת התקשורת, תשאלו את עצמכם. אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה הבעיות האמיתיות של מדינת ישראל.
3: אתה חושב שהיינו צריכים, רגע שנייה, אני באמת רוצה ללמוד מזה. אתה בכל זאת יש תקשורת יותר טוב ממני ויותר ותיק ממני. אתה חושב שהיינו צריכים להתחיל את הרעיון במשהו אחר?
2: אני חושב, תראה, א', אני כבר לא איש תקשורת הרבה שנים.
3: אבל אתה עדיין מבין טוב מאוד בתקשורת.
2: אני חושב שאנחנו, בסופו של דבר, זה ספין על ספין על ספין, שמטרתו היא שלא ידברו על מה שחשוב באמת לאזרחי ישראל. כי אם אתה תדבר על מה שבאמת חשוב לאזרחי ישראל, אז באמת הממשלה הזאת תיקבר ולא תוחזר. בסוף, יש לך מבחני פיזה שאומרים שהילדים שלנו מקבלים, טורקיה עברה אותנו, טורקיה עברה אותנו במדעים, אז הם מעלים איזה ספין וכולם מדברים על הספין כדי לא לדבר על זה. אריה דרי מתראיין ואומר בממשלה הבאה כבר קיבלתי אישור שנעביר עוד עשרות מיליארדים כי חסר לחרדים שלא מתגייסים, מעלים ספין וכולכם מדברים על הספין במקום על זה. אתמול יש מסיבה לכבוד עריקים בבני ברק, מעלים איזה ספין על איחוד האמירויות ואתם מדברים על הספין על איחוד.
0: אבל התפקיד שלך כאופוזיציה זה שהספינים לא יצליחו, יאיר לפיד.
2: כן, התפקיד שלי כאופוזיציה זה להגיד לכם, תראו מה קורה באמת. אני לא שולט בתקשורת בניגוד לאגד, וגם אין לי ערוץ 14, אין לי גלי ישראל, אין לי כלי תקשורת שאוליגרכים קנו לי במתנה, כי זה לא חוקי. כל מה שאני יכול לעשות זה לדבר איתכם ולהגיד לכם, תראו מה קורה באמת. מה שקורה באמת זה שנתב"ג, אגב, אתמול שוב לא פעל. הפעם שרת התחבורה הועילה לא לטוס מיד למרקש, כדי שיתוכל להתעלם מזה בנוחות, והמחירים עולים ועולים ועולים, והילדים שלנו מקבלים חינוך לא מספיק טוב, ואנחנו הפכנו להיות בעולם מדינה שאף אחד לא רוצה להתקרב אליה, במקום להיות מדינה אהובה שנלחמת על חיים.
3: ואני שואל אותך,
2: זו האמת, ועכשיו אתם צריכים להחליט אם אתם מאשימים גם בזה את האופוזיציה.
3: לא האשמנו.
2: אני אגמור את זה שקצבנת אותי. לי קצת נמאס.
3: כשמעצבנים אותך אתה יותר חד.
2: 100%. אז בתור זה שאני יותר חד, לי קצת נמאס מזה שהממשלה מפשלת בכל דבר שהיא עושה, אבל היא לא מתראיינת, אז כל פעם שאתם מדברים עם האופוזיציה, אתם מאשימים את האופוזיציה בכל הכשלים של הממשלה. מי שאשם בזה שהממשלה הזו גם הביאה עלינו אסונות וגם לא מצליחה לנהל את המדינה, היא הממשלה עצמה. האופוזיציה סתם היא היחידה שמוכנה לדבר איתכם.
3: קודם כל, גם הקואליציה מדברת פה, וגם האופוזיציה מדבר, כולם מדברים פה.
2: שאלו אותם למה מדינת ישראל הפכה לפרויקט לא מנוהל, יקר, שהעולם לא רוצה לדבר.
3: אנחנו בהחלט שואלים אותם גם על מצבנו בעולם, וגם על מצבנו בחינוך, וגם על מצבנו בבריאות, וגם על יוקר המחיה. אני רק שואל אותך, כי אני חושב איתך ביחד, אנחנו לא מאשימים אתכם, אבל אומרים את המציאות, האם יכול להיות שבסופו של יום, כשהאזרח הממוצע בא להצביע, פתאום לא מעניין אותו יוקר המחיה, לא מעניין אותו מערכת הבריאות במדינה, לא מעניין אותו הפקקים בשדה תרופה, לא מעניין אותו שבחינוך הלכנו והידרדרנו.
2: אני לא קונה את זה. אני חושב שתראה, יש דבר אחד שאנחנו כולנו יודעים על הישראלים, סתם הוא דוגמה, אבל הוא דוגמה טובה. אנחנו באמת אוהבים את הילדים שלנו. ממש, יש במדינת ישראל, אנחנו מדינה, תופעה מוזרה, שאנחנו מדינת OECD מבחינת רמת החיים, עם ילודה של מדינות שהן לא OECD. כי ישראלים אוהבים ילדים. אתה באמת חושב שאזרח ישראלי הולך להצביע ולא אכפת לו מה זה אומר על הילדים שלו? מההתחלה עד הסוף, מהשאלה למה אין להם מעון יום מסובסד, עד השאלה איך בטיול השחרור אחרי צבא הוא ייסע בלי שיעצרו אותו.
3: בהחלט שכן.
2: אז אוקיי. אז
3: בהחלט שכך אני חושב, אני אגיד לך למה. כי עובדה שראש הממשלה הזה הבטיח פעם אחר פעם, אני אוריד את הארנונה, אני אוריד את המעונות, אני אוריד את יוקר המחיה, הסתובב עם ברכת בסופרים ואמר, זה יקר וזה יקר וזה יקר וזה יקר, ושוב פעם הציבור מצביע לו.
2: אני לא אצביע לו, כי יש גבול. אתה יודע שבנט ואני עושים ניסוי, אנחנו עושים המון כנסים. ויש לנו, בכנסים אנחנו עושים תרגיל לקהל, אנחנו אומרים להם, תדעו, הממשלה הקציבה יותר משני מיליארד שקל למעונות 0-3. שירים יד מי שהוא, ביתו, נכדו, מישהו, מקבל סבסוד למעונות 0-3. ואז אנחנו עושים פאוזה דרמטית, כמובן אף אחד לא מרים יד.
3: אגב, בכנסת לימדו אותי, כשהייתי חבר כנסת, איזה חברת כנסת צעקה עליי, כשאמרתי 0-3, אמרה לי, לא אומרים 0, אומרים לידה עד 3.
2: לידה עד 3, 100%. אז התשובה, אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, אז שמו המון כסף, ללידה עד שלוש, למה אף אחד מכם לא מקבל את זה? הרי כתוב בחוק שזה כסף להורים עובדים, מעון יום להורים עובדים. והתשובה היא שלמטה, למטה, למטה, למטה, למטה, למטה, בקצה הדף אחרי כוכבית קטנה, הם כתבו שתלמיד ישיבה זה כמו לעבוד. אז כל הכסף הזה הלך רק לחרדים, ואנשים עובדים לא מקבלים אותו, והם יודעים שהם לא מקבלים אותו, ולפיכך הפעם הם יצביעו לנו, כי אנחנו את זה נדע לתקן.
0: יאיר לפיד, מתי בפעם האחרונה דיברת עם מנסור עבאס?
2: לא זוכר, אבל אני מדבר עם מנסור עבאס, אנחנו חברים באותה כנסת.
0: חברים באותה כנסת, גם באותה קואליציה עתידית אולי?
2: לא. אנחנו הפעם נצטרך להקים ממשלה רק של מפלגות ציוניות, בשביל זה צריך לוודא שהרבה אנשים יצאו מהבית ויבואו להצביע לנו.
0: אומר אתמול יאיר גולן, לארי גולן שלנו כאן ביומן הבוקר, שמבחינתו מפלגה ערבית, ודאי מנסור עבאס, יכולים להיות בממשלה הבאה, זה דבר טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי. אחר כך במפלגת הדמוקרטים הבהירו שזו עמדתו ולא מייצגת את עמדת גוש השינוי. אבל בכל זאת, מה אתה אומר לו?
2: זה בסדר גמור, יש בינינו הבדלים. הוא מפלגת שמאל, אנחנו מפלגת מרכז, חיבור של מפלגת מרכז ומפלגת ימין ליברלי, ואנחנו לא חושבים על כל דבר אותו דבר. הוא מבטא עמדה שהעמדה שלהם כל השנים היא עמדה לגיטימית, רק שגויה.
0: תגיד, אבל להחרים את מנסור הבא זה לא ליפול לספין של נתניהו?
2: לא, זה להסביר מה המצב במדינת ישראל באמת. דיברנו לפני רגע על הנושא של גיוס חרדים. אני לא רוצה לגייס חרדים, שזה ויכוח פנימי של החברה היהודית, בקולותיהם של מסור אבס וחבריו, שאני מעריך אותם. כל זה לא משנה את העובדה שצריך לטפל ולהתייחס בכבוד ל-21% מאזרחי מדינת ישראל, שהם רופאים בבתי החולים שלנו, שהם מסיעים את הילדים שלנו, שהם חלק מהחברה הישראלית.
0: אבל בקואליציה הם לא צריכים להיות.
2: והשיח הגזעני הנורא נגדם צריך להיפסק.
0: והם הם, הם כל מה שאמרת עכשיו, אבל בקואליציה הם לא צריכים להיות חלק.
2: בסדר, יש הרבה מפלגות שהם חלק ממדינת ישראל והם לא יהיו בקואליציה, וזה לא אומר שאנחנו מחרימים אותם או נגדם. תראה, יש עתיד יש היום חבר כנסת ערבי מתמרה. זה שאתה אומר הם לא יהיו איתי בקואליציה לא אומר שהם אויביך.
3: אבל רגע שנייה, אתה אומר את זה בצורה מוחלטת, אבל בסוף בסוף הרי יהיו קווי יסוד לממשלה, ומי שיצטרף לקווי יסוד האלה ויהיה מוכן לחתום עליהם יוכל להצטרף.
2: אני רוצה לחזור רגע לחמש דקות אחורה ברעיון הזה. למה אנחנו מדברים על זה? למה אנחנו מדברים עכשיו עוד פעם על הנושא שנתניהו רוצה שנדבר עליו?
3: טוב.
2: אני רוצה לדבר על מוצאות מבחני פיזה ועל זה שחרדים לא מתגייסים.
3: בבקשה, דבר.
0: לא, אני אגיד לך אבל למה. רגע, אני אגיד לך למה. כי כשמדברים עם נפתלי בנט, והוא גם מראה סרטונים של אנשים שהוא פוגש ברחוב, הם אומרים לו כמעט כולם דבר אחד. בגדת בנו, הבטחת לנו משהו אחד ועשית משהו אחר, ולכן לא נצביע לך שוב.
2: 100%. והוא אומר להם בתגובה, אגב, אני מאוד מאוד ממליץ לכולם לראות את הסרטונים האלה, זה שיח ישראלי יוצא מגדר
3: הרגיל. אגב, אנחנו כן רואים.
2: ואומץ אדיר של מנהיג ישראלי להתייצב מול אנשים ולתת להם, להבדיל מכל הסביבה המוגנת שהם מספקים לצד השני, שם הוא נותן להם לצעוק עליו והוא מסביר להם והם בסוף מבינים. שכן, הדבר שהוא נתן להם, ואנחנו קצת שכחנו מזה, זה ממשלה טובה. ממשלה שטיפלה בכלכלה, ממשלה שבה היה ביטחון לאזרחי ישראל, ממשלה שהחינוך היה בראש מעייניה, ממשלה שהייתה מאוד אהובה בעולם, ואז גם הישראלים היו אהובים בעולם. הוא אכן הפר הבטחה לבוחרים, אבל הוא מילא הבטחה הרבה יותר גדולה, וזה לתת להם שלטון שממש אכפת לו מהאזרחים, מה שאין לנו היום.
3: ואני שואל אותך, אני אם הייתי עכשיו במקומך, הייתי אומר, חבר'ה, אני לא מבין בכלל את הסיפורים על צור הבס. יש קווי יסוד, ירצה לי לחתום על קווי יסוד האלה, נצרף אותו, לא יחתמו על קווי היסוד שמקובלים עלינו, לא נצרף אותו, זה אחד. שתיים, אני חושב שמנסור עבאס נתן פחות דולרים לחמאס מנתניהו. אני חושב שמנסור עבאס נתן פחות בטונים ופחות ברזל ופחות עצים וגידל את המפלצת הזאת. זה הכל.
2: גואטה, הקראתי לך עכשיו, ושוב לא בפעם הראשונה הצטערתי שאתה כבר לא בשס, כי חבל שאין קול כזה בשס שאומר את הדברים האלה. הסיבה שאני לא אומר את זה, זה שאני לא מנהל את הקמפיין של נתניהו. כשאתה עונה למישהו, אתה מדבר על מה שהוא רוצה לדבר. אני לא מוכן שיעשו עליי ספינים מהסוג הזה. מדינת ישראל שקועה בכאוס גמור. גמור. וכל מה שיש להם זה ערבים, ערבים, ערבים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, כי זה הקמפיין שהם עושים כבר 20 שנה. אני לא בשמאל, אני לא מפחד מהערבים, אני רוצה שמדינת ישראל תנוהל לטובת אזרחיה, ושהנכדה המתוקה שלי לא עמוד מעל המיטה שלה, שמכוסה בזכוכיות, כי ירו על הבית של הטיל באמצע הלילה.
3: לפני שאנחנו עוברים לאיזנקוט, שמע, אני לא יכולתי שלא להתייחס לאירוח שעשית אצלך בבית, ליושבי ראש המפלגות של גוש השינוי, ותדע לך, אם אני הייתי, סתם עכשיו אני עושה את זה בהומור לגמרי, כן? אם הייתי מגיש לאורחים שלי פררו רושר בקופסה סגורה, אמא שלי הייתה הורגת אותי.
2: היא הייתה פתוחה. אני לא מאמין על השיח.
3: סתם, אם יחסה, אנחנו צוחקים.
2: לא, אני אגיד לך, הבעיה שלי עם השאלה הזאת, כל הסיפור הזה, במקום להקים ממשלה, יגמר בזה שלי היא תרצח אותי. כי אני פתח, היא אומרת לי, תגיד, עכשיו כולם אומרים שאני מערכת לא טוב, ואתה שמת הכל על השולחן. אז א', אני רוצה להתנצל בפני אשתי.
3: הנה, אתה רואה, קיבלת במה. איפה יש לך במה כזאת?
2: נכון. וחוץ מזה, אני אומר, בפעם הבאה שהחברים יהיו אצלי, יהיה רק ירקות ופירות.
0: יאיר לפיד, לסיום הרעיון, מי יהיה ראש הממשלה הבא?
2: לא יודע מי הוא יהיה, אבל הוא יהיה מהגוש שלנו, אנחנו נתכנס ונחליט על זה ביחד כקבוצה, זה הדבר הגדול שקרה בשבת.
0: כלומר, יכול להיות שזה לא יהיה אייזנקוט, שזה יכול להיות בנט.
2: נזכרנו שאנחנו קבוצה, נזכרנו שיש לנו מטרה משותפת, נזכרנו אפילו שאנחנו בידידות, אתם יודעים, כשאתה מתרחק אז יש פרסומים והדלפות ותדרוכים וצוותים וכל אחד זה, פתאום ישבנו ביחד ונזכרנו שאנחנו קבוצה של אנשים שיודעים לעבוד טוב ביחד ולדבר ביחד, אפילו קצת לצחוק ביחד למרות רצינותו של המצב.
0: אז אתה אומר אחרי הבחירות נחליט?
2: ממשלה.
0: אחרי הבחירות נחליט?
2: אחרי הבחירות, יום אחרי הבחירות. Okay. כולם יחזרו למרטף שלי ונקבע ותקום ממשלה טובה במדינת ישראל. תאמין לי, אגב, כל החמישה, מה שיפה, בסופו של דבר מסתכלים אחד על השני ואומרים, אנחנו יודעים לעשות את זה.
3: אבל תשמע, כולכם הייתם עם מכנסי ג'ינס ורק אייזנקוט היה עם גברדין.
2: באמת? לא, לא, גם זה פרטים שלא שמתי לב אליהם.
0: כן, זה... יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מספר 2 בביחד, תודה רבה.
3: חג שמח, לא אמרנו.
2: חג שמח, חג שמח.
3: שעות טובות.
0: 5:36, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
4: דיווחי התנועה בחסות דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: כביש 1 עמוס ממחלף לטרונה עד מחלף שורש. בכביש 4 העומס הוא מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ובזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר על ההקפות השניות שמתוכננות במוצאי שמחת תורה באתר הנובה, וגם מה קורה עם נשיא האמירויות לאחר הבקשה לכאורה של ראש הממשלה שיכחיש בפומבי שהזהיר אותו. הנשיא האמירותי עדיין שותק. תכף רואי קייסי איתנו כאן.
4: דיווחי התנועה בחסות דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מהקומקום הכי קטן עד המקרה
9: לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
10: מידאה. הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
11: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
10: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
12: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: חזרנו, שמע, גואט, השליטה שלך בטקסטיל עם מכנסי הגברדין, זה מרשים.
3: מה עכשיו?
0: לא, אתה... הגנת פה שליטה במכנסים, מכנסיים, גברדים.
3: אבל לפי דעתי, כאילו, כל הסיפור פה זה הפערים בגילים בינינו.
0: כן, טוב.
3: כן, בדור שלך לא היה את המושג הזה גברדי, נכון?
0: פחות, פחות.
3: פחות.
0: טוב, אנחנו עם העניין הבא, והוא ביקורו של ראש הממשלה נתניהו אתמול באיחוד האמירויות, ופגישה עם הנשיא מוחמד בן זייד, ביקור חשאי עד סיומו, וקצר, על פי פרסומים, נתניהו ביקש מהנשיא האמירותי להכחיש באופן פומבי את התחקירים הפרסומים על כך שהוא הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר. רוי קייס, ראש תחום העולם הערבי, איתנו, שלום רוי.
14: שלום, שלום חברים.
0: יממה אחרי הביקור, יש איזושהי התייחסות רשמית פומבית מצד הנשיא האמירותי?
14: לא, קודם כל הנשיא האמירותי השייח מוחמד בן זייד לא מרבה להתבטא בפומבי באופן כללי, בטח בכל מה שקשור ליחסים עם ישראל, וכרגע לפחות בעודנו כמעט תכף יממה אחרי שהתברר שראש הממשלה ביקר באבו דאבי באיחוד האמירויות, אין איזושהי התייחסות אמירותית, שתיקה ומעט הלכות, אבל זה כן מעניין כי אני מזכיר לכם שלפני כמה חודשים כאשר לשכת ראש הממשלה עשתה אאוטינג לסיפור של הביקור של נתניהו באיחוד האמירויות והפגישה שלו עם בן זייד במהלך המלחמה עם איראן, במהלך מבצע שהגעת הרי, אז באיחוד האמירויות הוציאו הודעה שמכחישה בתוקף את הדבר הזה. הפעם שתיקה שאפשר, אני חושב, ללמוד ממנה לא מעט.
0: מה אתה לומד עכשיו... ממנה באמת מהשתיקה הזו?
14: אני לומד, קודם כל, שהביקור הזה כך נראה התקיים. אני חושב שהדבר המשמעותי, תראו, בסוף, אין ספק שהביקור מתרחש באקלים מאוד מאוד, בוא נגיד, לא סטנדרטי. הזכרת את הסיפור באמת של הסיפור של הפרשה, של העברת ההתראה, הזהרה, מבן זי לנתניהו לפני 7 באוקטובר, כביכול באותה שיחה. אבל זה מתקיים, חברים, גם חודש לפני בחירות בישראל. עכשיו, זה שנתניהו מבקר שם, אני מזכיר לכם, לפני הבחירות הקודמות, לא היה כזה דבר, כלומר נתניהו עוד לא יצא לו לבקר באמירויות, דבר שהוא לא מובן מאליו, ולכן נכון שיש את הפרסום של AP היום שנתניהו ביקש מבן זי להכחיש בצורה מפורשת, כי האמירותים לא עשו את זה עד כה, נכון שאת הגורם האמירותי שתדרך את העיתון דנשיונל ואמר למעשה מהדברים שלו כן היה אפשר להבין שהם מנסים להכחיש את זה יותר, אבל אין הכחשה מפורשת, אבל אני חושב שחברים הסיפור הלא פחות משמעותי זה עצם זה שנתניהו מגיע בעיתוי הזה לפני בחירות, וזה מלמד, יכול להיות שבאמת היה שם משהו נוסף לאירוע.
3: אז זהו, שנייה, תסביר לנו רגע, איך זה קורה? הוא מתקשר אליו, אומר לו, שמע, אני צריך להיכנס אליך דחוף, אני מגיע אליך...
14: לא, זה משהו ש...
3: מה, איך זה עובד?
14: לא, אני חושב שזה משהו שזה מתואם, אתה יודע, כאילו זה בין הלשכות, זה משהו שמתואם, זה לא משהו...
3: כן, אבל זה לא משהו שתואם לפני שבועיים או לפני חודש, זה...
14: לא, אני, קודם כל, לא, נכון, כנראה ש... אבל לכן אני אומר את הדבר הבא. אני חושב, הרי אם זה היה, אני אגיד לכם משהו שאני לפחות, שוב, ההיגיון הבריא שלי. אם הרי בסופו של דבר היה רק מדובר בסיפור של רק להכחיש, אני לא חושב שהאמירותים היו, בוא נגיד, מקבלים את הביקור הזה. אני חושב שמעבר לזה יש פה משהו שהוא מעבר, משהו שקשור לשיתוף הפעולה בין המדינות, הנושא האיראני שאנחנו רואים שעדיין, מה שנקרא, לא מאחורינו, בחודשים האחרונים, איחוד האמירויות וישראל, התקו את שיתוף הפעולה במישור הצבאי והביטחוני לפי פרסומים זרים, הרקע המתקפות האיראני, כלומר, אני חושב שיש פה משהו שהוא מעבר גם לסיפור של ה...
3: שאגב, אותי כאזרח, אם הם דיברו גם על שיתוף פעולה בין המדינות, וברקע יש את הסיפור של כן מכחיש, לא מכחיש, לפי דעתי זה יותר מלחיץ. כי אז, אתה יודע, אולי הם יכולים קצת לנסות לסחוט את זה.
14: כלומר, תסביר, גואטה, אני מסייג.
3: כלומר, אני אסביר, הם אומרים, תשמע, אם הוא כל כך לחוץ על הסיפור הזה להכחיש ולא להכחיש ולהכחיש, אז בוא נגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים כיפת ברזל, ואנחנו צריכים את זה, ואנחנו צריכים את זה, וצריכים את זה, ואולי אפילו עליו לחצים, אני לא יודע. תשמע, אם זה כזה חשוב לו שיכחישו.
14: אני רק אומר, במישור, אני אגיד את הדבר הבא, אני חושב שבמישור האמירותי, מה שחשוב מהאירוע הזה להבין, ברור שאתה יודע, היו מתיחויות, והיו עליות ומורדות. אבל אני חושב שבמשור האסטרטגי, הבשורה החיובית מכל הביקור הזה, שהאמירותים רואים את היחסים ישראל כיחסים אסטרטגיים. לא משנה מי יהיה ראש ממשלה אחרי 27 באוקטובר. זה אני חושב השורה התחתונה, וזה דבר מעודד לכשעצמו.
0: רואי קייס, תודה רבה רואי.
14: תודה חבר.
0: התכונת תנועה?
13: דיווחי התנועה בחסות.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נדבר פה כאמור על ה... ויכוח הכואב והקשה בעניין הקפות שניות במוצאי השבת, מוצאי שמחת תורה, באתר הנובה. עוד מעט חוזרים.
13: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: יש ב-Y-Days.
18: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף לתקנון.
20: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
21: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
22: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה,

0: בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. מהקומקום הכי קטן עד למקרה
1: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: אנחנו כאן.
3: חזרנו. במוצאי שבת, מוצאי שמחת תורה, מתוכננת, ולא בפעם הראשונה, חגיגה באתר הנובה, אחרי הטבח. המשפט הזה כשלעצמו מזעזע, משפחות שקולות של נרצחים בטבח שעשה חמאס במאות ממבלי המסיבה באותו יום של 7 באוקטובר. בתחילת השעה הבאה אנחנו נדבר כאן עם קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו, שנרצח ונחטף לעזה, נרצח בבילה במסיבת הנובה ונרצח, הוא תומך בהקפות השניות שיהיו, אבל עכשיו אנחנו איתך, אירן ליטמן, אביה של אוריה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בזמן מנוסתה ממסיבת הנובה. שלום אירן.
4: שלום, שלום רן, שלום יגאל.
3: כשאתה שומע על החגיגה שתהיה במוצאי שבת, הקפות שניות, מוצאי שמחת תורה, בנובה. מה זה עושה לך?
4: יותר לענות על שאלה כזאת, זה באמת הזוי. ואני יכול להפנות בייחוד הדברים של ליגל, שהוא במועדון השכול כבר כמעט 50 שנה, ויותר קצת, הוא אדם חרדי. להיות יהודי ולהיות עם ערכים, מעשים טובים. עם המון אהבה, נאורות, קידוש החיים. וזה כבר לא כאן. אני חושב שהבערות השתלטה עלינו, חוסר אהבה, חוסר תשומת הלב. ואני לא חושב שיגאל היה שמח אם אנשים היו רוקדים מעל הקבר של אחיו ו... גיסתו, גם אותם ציבו להם חיים. הוריה שלי לא ציפתה חיים. היא אהבה לחיות, היא רצתה לחיות. היא זעקה שיצילו אותה. היא רצתה לשרוד, וזה באשמתנו. אנחנו לא היינו מוכנים, לא התכוננו, החמאס הפתיע אותנו, היה יותר טוב, ו-1320 נרצחו, 251 נחטפו. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון לנו, מה שמדויק לנו. אנחנו לא צריכים להראות לאף אחד שאנחנו שמחים, עצובים, או לפעול כתגובה ולהראות. צריכים לעשות מה שמדויק ונכון. וללכת לגי הריגה, מקום שהילדים שלנו נרצחו שם, ולחגוג ולעשות יומיים קמפינג פודם. חבר'ה, לא סתם אפשר להגיד, עם ישראל לא קיים ולא חי.
3: גואטה.
5: אתה, אני בהחלט מבין את מה שאתה אומר, והשאלה, האם אתה חושב שלעולם ועד צריך שזה יישאר כגי הריגה, ולעולם ועד אי אפשר במקום הזה לעשות שום דבר שהוא שמח?
4: הגרמנים לא מעזים לרקוד באתרי השמדה. הם מכבדים את הנרצחים, הם סולדים רובם ממעשיהם הניתבים של אבות אבותיהם. אף אחד לא ירקוד ביד בשם, אף אחד לא הולך להר הרצל ורוקד שם. זה מריח לא טוב.
5: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אנחנו כל הזמן כשהתבגרנו כאילו, כאבנו את זה שאימא שלי לא הצליחה כל החיים שלה עד שהיא נפטרה ליצור חיים לצד השכול. כי הבית שלנו שוב פעם נהפך לאתר הנצחה, וכל הבית נרות נשמה ותמונות, וכל הבית שכול. ובכל זאת, בגיל יותר מבוגר, כאבנו את זה שהאימא שלנו לא הצליחה ליצור חיים לצד השכול. ויש אולי משפחות שקולות שיחשבו שזו דרך מסוימת ליצור חיים לצד השכול.
4: תשמע, אני לא חי לצד את השכול, אני חי עם השכול. דבר ראשון, בבוקר שאני מתעורר, אם חלמתי על הוריה או לא חלמתי על הוריה, ומלווה אותי, השיחה האחרונה שלה איתי, בבוקר השבעה באוקטובר, מלווה אותי כל הזמן, גם הקלטות, 20 וכמה דקות שלה עם משטרת ישראל, שלא הצליחה להציל אותה. ואני חי, יש לי רגעים טובים יותר, חיים רגעים טובים פחות, אני חי. אבל כאן זה משהו, או שזה חוסר הבנה, או רוע, או טיפשות, אני לא יודע. אבל שילכו וירקדו במקום אחר, חבר'ה, מי ירקוד ביד השם? פשוט לגמד את המקום, אני לא יודע אם הייתם שם או לא, אבל עשו אתר הנצחה בטוב טעם, תמונות של כל הנצחים, כתוב על כל אחד ואחת מי הם היו ומה הם עשו. זה אתר הנצחה. מי רוקד באתר הנצחה?
3: איראן, בשעה הבאה, בתחילת השעה, ידבר איתנו כאן קובי סמרנו, אבא של יונתן סמרנו, שנרצח בנובה ונחטף לעזה. ובכוונה לא העלינו את שניכם ביחד, כי אנחנו לא חושבים שזה נכון לערוך אימות או דיון בין משפחות שקולות. אבל בשיחה מוקדמת, הוא אמר לנו, זו מדינה יהודית. ההקפות זה שלנו, של העם היהודי. הוא בכלל לא מבין מה הדיון. הוא אמר, כשסקזי, הדי-ג'יי, עשה מיצג באזור הזה, היה קונצנזוס, אף אחד לא דיבר. למה זה פתאום מפריע? גם הבן שלי נרצח שם, זו הדרך שלי להנציח אותו. למה זה לא בסדר? שואל קובי סמרנו, אבא של יונתן, זיכרונו לברכה.
4: אני משתדל מאוד לא להתעמת עם הורים שאיבדו את הילדים שלהם, גם אם חושבים אחרת ממני. אם תבדוק, הרוב המכריע של ההורים מתנגדים לזה. הרוב המכריע. אני בקבוצות של פרחי הנובה, ומדובר על מאות בני משפחות. אז אם אחד או שניים או שלושה או עשרה אומרים, אני באמת לא מתכוון להתעמת איתו משהו בסגנון, אבל יש כאן מעל 90% ששוללים את זה, מרגישים סלידה וגועל. וכפי שאמרנו, הוא ואני, אין בינינו שום דבר שמקשר בינינו, עולמות אחרים.
3: איראן, אתם מתכוונים למנוע את זה באיזושהי דרך?
4: אני חושב שזה איזשהו פרובוקציה מאוד גדולה. יגיעו עשרות אלפי אנשים. אני לא חושב שכמה עשרות או כמה מאות משפחות שיגיעו יעשו את זה. אני חושב שזה התפקיד של המשטרה לעשות את זה.
5: פניתם למשטרה?
4: אני יודע שמשטרת סדרות מאוד לא אוהבת את הרעיון הזה, אבל יש דברים שמגיעים מלמעלה.
3: מה זאת אומרת?
4: אני מעדיף לא לדבר על זה, כי זה שמועה ששמעתי, שזה מגיע מהכי גבוה למעלה כמדיניות, והמשטרה לא יכולה לעשות עם דבר בעניין הזה, אבל
3: הכי גבוה
4: לא
3: מעל המשטרה זה השר בן גביר.
4: זה מה ששמעתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני לא אתפלא אם זה נכון.
5: איזה מדיניות יש פה, סליחה, סתם להבין?
4: לאפשר את זה. אני האמת, אני לא רוצה להרחיב דיבור בעניין הזה, כי אני שמעתי את זה מהורים אחרים, ואני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אבל בכל מקרה, תשאל אותו, למה תשאל את האחרים, למה הם לא חוגגים ביד השם?
3: איראן ליטמן, אבא של אוריה, שנרצחה בנובה, כאמור לקראת ההקפות השניות, חגיגה שמתוכננת במוצאי השבת, מוצאי שמחת תורה, באתר שבו אוריה ומאות אחרים נרצחו. איראן, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
4: שלכם ערב טוב, להתראות.
5: גם טוב.
3: כאמור, בעוד כמה דקות, בתחילת השעה הבאה, נדבר כאן עם קובי סמרנו, אב שקול שמתכוון להשתתף בהקפות השניות. וגם נדבר על המצב הנפשי שלנו, אחד מכל שישה ישראלים חווה מחשבות אובדניות, כמעט רבע מהנשאלים בסקר של נטל, דיווחו על תסמיני פוסט-טראומה. נדבר כמובן גם על זה. הכל ועוד מיד אחרי הפסקת פרסומות, חדשות השעה 6, וחוזרים, תישארו איתנו.

0: אנחנו כאן.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
3: יש.
2: וגם למוזיקה?
3: ברור שיש.
2: ולצירה?
3: יש גם יש.
2: וואו! ואפילו ספורט?
3: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
2: יש!
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
2: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: עד מר המלאי.
9: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר ומאשים את ראש השב"כ לשעבר רונן בר במחדל. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, הטבח לא היה מתרחש. שוחררו בערבות 5 החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. בהודעה ברשת אקס נתניהו מפנה אצבע מאשימה כלפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא לעדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. בהודעה נכתב שרונן בר קיים בליל המתקפה שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ועם ראש אמן אהרון חליבה, אך בחר שלא להעביר התראות לכוחות בשטח ולכיתות הכוננות, לא לפנות את מסיבת הנובה ורק שלח לאזור צוות מצומצם, דבר המוכיח לטענת נתניהו שבר ידע על סכנה אמיתית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
12: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה עירני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.
10: לפיד אמר את הדברים ליגאל גואטה ולרן בנימיני. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני, ערכו פגישת הערכות נוספת לקראת הבחירות עם אנשי מקצוע ובחירים נוספים. נמסר שהפגישה היא חלק מתהליך שמטרתו להבטיח שהבחירות יתנהלו כסדרן, בלי ניסיון לשבשן ושיזכו לאמון הציבור. צהל אישר כי חיסל אתמול בעיר עזה את המחבל שדי אבו חסירה, חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית.

0: כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות, והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שוחררו בערבות חמשת החשודים בניסיון התקיפה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה. כך מסרה משטרת בריטניה. עוד נמסר כי החמישה ממשיכים להיות בחקירה וכי הוטלו הגבלות חמורות על תנועתם ועל יכולתם ליצור קשר עם אחרים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: תגיד גואטה, מה עמדתך בעניין הקפות שניות במוצאי שמחת תורה באתר הנובה?
1: אני לא חושב שיש פה עמדה, אני חושב שיש פה רגשות של משפחות שקולות שאי אפשר להתווכח עם שום משפחה ועם שום הרגשה שלהם ותחושה שלהם, אם זה לצד הזה או אם זה לצד הזה, אם זה כן לעשות שם או לא לעשות שם. אי אפשר להתווכח עם זה. אי אפשר להתווכח עם זה. אבל מצד שני, אני, אתה יודע מה, אחרי שאתה מדבר עם בן אדם, אתה מבין את את המחשבות שלו ואת הצדדים שלו. וכשדיברנו עם איראן, והוא אומר, תקשיבו, זה גיא הריגה, תארו לעצמכם שעכשיו יחליטו לעשות באושוויץ מסיבה. לא אנחנו. בוא נגיד, הממשל שמה. החליט לעשות מסיבה ליהודים, בסדר? ויגיד, אני רוצה להחיות את המקום לזכר הנרצחים. יש בזה בעיה. זה שורט את הלב באיזשהו מקום, וזה מובן מאוד. וגם הצדדים האחרים, הכל מובן. שוב פעם, אי אפשר להתעסק עם רגשות של משפחות שכולות. זה לא...
0: כן, תכף כאמור שיחה עם קובי סמרנו, אף שקול שיהיה בהקפות השניות בנובה במוצאי חג שמחת תורה. עכשיו אנחנו לפני כן איתך, הדס גרינברג, כתבתנו עם הפשיעה הפלילית, הטרור הפלילי, נער בן 15 נפצע בינוני מפיצוץ מטען בחולון היום. שלום, הדס.
2: נכון, שלום לכם. כן, דורים... קצת אחרי 12 בצהריים, פיצוץ עד שנשמע בשכונת ג'סי כהן בחולון. עד מהרה מתברר ש... סליחה, כי מדובר במטען חבלה שהושלך לתוך חצר של בית פרטי בשכונה. מהפיצוץ הזה נפצע קשה אותו נער בן 15 שגר בסמיכות, שני בתים ליד, הוא פשוט עבר שם ברחוב. ליד אותו מקום שהושלך המטען, והוא כאמור עובר אורח תמים שנפצע קשה, פונה לקבלת טיפול בבית החולים וולפסון. נכון לכרגע מצבו בינוני ויציב, עדיין כאמור מטופל בבית החולים. המטען הושלך בעצם לבית של אישה מבוגרת שהנכד שלה הוא עבריין מוכר למשטרה עם לא מעט הרשעות וגם לא מעט סכסוכים. טרם נעפרו חשודים, טרם ברור מי עומד מאחורי השלכת המטען הזה, וכאמור, החקרה נמצאת.

0: בראשיתה, אבל תחברו את הציר של הימים האחרונים, לבד מה שאנחנו כמובן רואים כבר זמן רב, וזכרת רן את האלימות ברחובות, אז המטען שהושלך היום לחצר בית, ואתמול בלילה במעלות תרשיף הרימון שמושלך לעבר בית בנערה בת 16 שנפצעת בינוני, ובסוף השבוע מטען שמוטל מרחפן לעבר גג של בית בג'לג'וליה, וכאמור זה רק מיומיים שלושה האחרונים, רימונים, מטענים, חצרות, בגגות, בחברה היהודית, בחברה הערבית, במרכז, בפריפריה. האלימות ברחובות לא פוסקת, וילדים תמימים ובלתי מעורבים משלמים את המחיר.
1: לחלוטין. תודה, הדס.
0: בבקשה.
1: עכשיו כאמור אנחנו חוזרים לחגיגות הקפות השניות, שמחת תורה במוצאי החג, מוצאי שבת, ואיתנו קובי סמרנו, אבא של יונתן סמרנו שנרצח ונחטף לרצועת עזה על ידי מחבלים שרצחו אותו בשבעה באוקטובר והוא בן 21. שלום קובי.
2: היי, שלום רב, מה שלומכם?
1: בסדר, אבל הוויכוח הזה באמת קורע גם אותנו, אנחנו חייבים לומר לך, דיברנו בשעה הקודמת עם ערן ליטמן, אבא של אוריה שנרצחה בשבעה באוקטובר, והוא אומר דברים קשים מאוד על החגיגות שצפויות באתר הנובה. איפה אתה תהיה? אתה תהיה בחגיגות.
2: תשמע, אני לפני שנתיים, בזמן שהבן שלי היה חטוף בעזה, באמת, בתקופה הכי קשה בחיי, בחרתי כן להשתתף בהקפות השניות בתל אביב. עשינו את זה בדיזינגוב. בכיכר דיזינגוב עמדה מפגינה בעד החטופים עם התמונה של הבן שלי. אני עם ספר תורה בידיים, היא צועקת לי בושה. זה האירוע. אני מרכין ראש באמת בפני כל משפחה שכולה, ואני באמת ליבי איתם, אבל אני לא בא, לא ויוצא על שום, באמת, יש להם את כל התקפים האלטרנטיביים שאני פחות מחולק עליהם ולא מסכים איתם, אבל אני לא יוצא עליהם.
3: אבל קובי, מה שאומר ערן, שנייה, אני רוצה פשוט לחדד את העניין, אומר ערן, בסדר גמור, הקפות שניות, הכל בסדר. רק לא במקום הזה, המקום הזה הוא גיא הריגה, הוא אתר זיכרון, ותתארו לכם שמחר יחליטו לעשות מסיבה באושוויץ, או ביד ושם. זו הנקודה שהוא נוגע בה.
2: אתה אדם מאמין, וברוך השם.
3: וגם משפחה שכולה, וגם מבין את כל הרגשות.
2: נכון, וגם אני, ואני יכול להבין אותו ולא להסכים איתו, וזה בסדר, ואני באמת מרכין ראש.
3: כי מה, כי אתה לא חושב שזה אתר הנצחה שם?
2: אני חושב שיש פה קמפיין אנטי דת, ואני חושב שהרבה אנשים נופלים לדבר הזה.
3: לא, אבל הוא לא דיבר מילה על ההקפות, סתם שתדע, הוא לא דיבר מילה על עצם ההקפות.
2: אז זה האירוע, זה האירוע שאני חלק מהמארגנים שלו. זה האירוע, הקפות שניות.
3: לא, הוא אומר, תעשה הקפות שניות עם 20,000 איש, אבל לא באתר ההנצחה, במקום אחר כאילו.
2: אדרבה, והלוואי ויבואו כל עם ישראל, והלוואי שגם הוא יגיע. אני לא, באמת, לא בא לבטל אף אחד ואף דעה, ואני לא רואה בזה דבר שצריך לפסול אותו, או צריך להחביא אותו, וזה הדרך שלי להנצחה. ואם זה לא מקובל על אדם, אז שיחבה דרך של מישהו אחר, אנחנו חיים במדינה יהודית דמוקרטית. ואני חושב שבאמת הגיע הזמן לעצור את כל השסע הזה. במקום לקחת את זה, וראיתי היום ציוצים ופוסטים של אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, שזה כמו דלק למדורה בשבילהם, בשביל לקדם את האינטרסים והאג'נדות שלהם, זה האנשים האלה קוראים לעצמם עיתונאים. אתה יודע, אתמול חנכנו מקום באמת מדהים שנפתח לפני, ממש מעט זמן, לפני 3-4 חודשים, וזה בית מלון לחיילים ואלומי קרב שהם באים ועושים שם ריטריטים וטיפולים. לא ראיתי סיפור אחד באף ערוץ טלוויזיה, ולצערי הדברים האלה, אני גם ממש, באמת אני ממש מצטער על זה שאני צריך להתראיין על הדברים האלה. אבל זאת הדרך שלי להנצחה, ואני לא אומר לאנשים איך לעשות, מה לעשות בדרכם. אז אפשר לא להסכים ואפשר לכבד. וכל דרך של כל אדם, כפי שהוא רואה, אני מכבד אותה באמת, גם אם אני לא מסכים. אגב, אני בקשר עם הרבה אבות.
3: קובי, כמה מהמשפחות כבר הודיעו לך שהם הצטרפו?
2: אנחנו מספר משפחות עושים בנווה אילן את הלילה שלפני, ואנחנו נגיע בצאת החג. אני יודע על עשרות משפחות שכבר מצטרפים לדבר הזה, וגם שורדי שבי, גם שקולות וגם חטופים של שורדי שבי. וזה שנה שלישית, ואתה יודע מה, היה שם, היה אירוע בכיכר החטופים של ג'ם של אביתר, והרבה התחברו למוזיקה וריקודים, והיה שם אפילו אלכוהול. אבל אתה יודע, כל אחד ודרכו, ואף אחד לא יכול לשפוט את השני איך להתמודד או איך להילחם בשביל להחזיר את החטוף שלו, ואפשר לא להסכים על הדרכים. ואשר סוויסה, סקאזי, באמת, הגאווה הלאומית, איש יקר, שעשה שם מיצג מדהים, חודש אחרי האירוע הקשה. אף אחד לא בא לצאת על מה שהוא עשה, הוא עשה שם מיצג מדהים, הם ניגנו שם איזה ארבעה תקליטנים, בשביל להנחיח, בשביל להדעד בעולם. וגם האירוע הזה, הוא הנכחה, הוא הנצחה, ואסור לבטל אותו.
1: אבל קובי,
2: אפשר לא להסכים איתו.
1: אתה אב שקול, אבל לא מדובר רק על חוסר הסכמה, כי באמת דיברנו בשעה הקודמת עם איראן, והקול שלו היה באמת שבור. אני שמעתי גם משפחות אחרות שראות בזה, פשוט הנפש שלהם נקרעת מעצם המחשבה שיהיו ריקודים באתר שספוג בדמם של יקיריהם. כשיש אפילו משפחה אחת שרואה בזה באמת חילול, האם זאת לא סיבה מספיקה אולי להעביר את זה למקום אחר?
2: למה? כי זה משרת צד אחד?
3: לא, כי יש משפחה שקולה שנפגעת מזה, בלי שום קשר.
2: בסדר, אז כל אירוע שקורה עכשיו, הטקס שעושים אותו, שבאמת היה מאוד פוליטי בשנים האחרונות, הטקס האלטרנטיבי של קומו וכל אלה, אז זה פוגע בי, אז הם צריכים לבטל אותו? זה נראה לכם תקין ונורמלי במדינה דמוקרטית? מי צריך לכפות את דעתי ועל קבוצה כזאת גדולה של אנשים? אני צריך לבוא ולאיים על קק"ל ועל משטרת ישראל שאני אבוא לחבל באירוע? זה לא עולה בדעתי הדברים האלה. ואני, אתה יודע, אני רואה את כל המתקפה היום, אני לא מסכים לא עם איציק בונצל, והוא התנצל על זה, ואני שמח מאוד שהוא התנצל על זה, ולא עם הדברים של יוכבת ליפשיץ. אני לא מסכים לא עם הדברים שלה, ולא עם הדברים שלו. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים רגע לעצור, ואנחנו לפני בחירות, ואנחנו רק משלימים, והדברים, ככל שאנחנו משלימים יותר, אז יותר במה בתקשורת. ובאמת, קוראים פה באמת הרבה דברים טובים ויפים, שלא מקבלים פה כותרות, לא ציוץ קטן. אז אני חושב שגם האחריות של התקשורת היא רגע לבוא, ואנחנו לא נעשה את זה ברעיון של 5 או 10 דקות.
3: ברור.
2: אנחנו לא נבוא ונשנה ונתקן את העולם, אבל אני חושב שיש אחריות פה גדולה מאוד על התקשורת, לבוא ולהוריד להבות.
3: אוקיי. אגב, תמיד אתה מוזמן כשקוראים דברים טובים ויפים לדבר איתנו, ואנחנו כן נותנים במה ל... הדברים.
1: קובי סמרנו, אבא שלי יונצח, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך קובי. אמן, תודה. סקר חדש של עמותת נטל לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, מגלה נתונים קשים מאוד על מצבם הנפשי של תושבי ישראל. 1 מכל 6 ישראלים חווה מחשבות אובדניות, כמעט רבע מהנשאלים בסקר דיווחו על תסמיני פוסט טראומה. גלעד נוסבוי, מנכ"ל נטל, שלום.
4: ערב טוב, חג שמח, רן ויגל.
1: שמח פחות כשרואים את הנתונים האלה. תגדיר לנו אותם במשפט אחד שלך.
4: נכון. אז התמונה היא מורכבת. הסקר שאנחנו עושים מדי שנה בנטל, גם הסקר השלישי, השנה הזו, מתחילת המלחמה, מעלה שהתמונה היא באמת מורכבת. מצד אחד, החברה הישראלית ממשיכה לתפקד, מגלה הרבה מאוד חוסן, אבל מצד שני, מתחת לפני השטח, יש מצוקה משמעותית שלא נעלמת. הנתונים שעולים מראים כי אנחנו לא מדברים על אירוע חולף, זה מצב דחק מתמשך, מקבע את תסמיני המצוקה האלה, כמו שהזכרת את הנתונים, שיש רבע מהישראלים בסקר נמצאים בעצם מעל הסף הקליני לפוסט טראומה, מה שאנחנו קוראים PTSD.
3: אז זהו, כמה באמת הנתונים שאתם מקבלים עכשיו זה דברים שצפיתם אותם, כי דיברנו עם נציגים של נטל לאורך כל השני, 3 שנים האלה, ודיברנו כל הזמן שהמקרים הם מקרים שילכו והתפתחו לאורך השנים, וזה לא דבר של זבנג וגמרנו, ושאתם צופים שתהיה עם השנים עלייה. זה פחות או יותר לפי הצפי שחשבתם?
4: כן, לצערנו כן. החזרה לתפקוד, הרי המלחמה, מה שנקראת, הולכת, משגרה הולכת ודורכת, כן, בחלקים מסוימים, והחזרה לתפקוד זה לא בהכרח אומר שהמצוקה נעלמה. אדם יכול לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לצאת לחופשה, לטוס לחו"ל, לגדל ילדים, אבל במקביל, בתוך מה שנקרא בפנים, להתמודד עם החרדה, עם קשיי שינה, עם תסמינים של טראומה. אני חושב שזה האתגר הכי גדול בתקופה הזו. לראות
3: בעצם אתה מדבר על האנשים שסובלים ולא פונים עדיין.
4: שלא פונים, שמתמודדים את זה עם עצמם. אנחנו רואים אצלנו, לשמחתנו, אנשים שכן פונים, שמרימים את היד ואומרים...
3: שכן פונים אחרי תקופה של ניסו להילחם עם זה בעצמם? נכון. להתמודד עם זה בעצמם?
4: נכון, אני חושב שזה אחד המסרים החשובים ביותר שעולים בסקר. אדם שנמצא במצוקה לא תמיד מסוגל להרים את היד ולהגיד אין צריך עזרה. כאן לסביבה יש תפקיד מכריע, למשפחה, לחברים, לקהילה. אנחנו צריכים להסתכל סביבנו. אם אנחנו רואים מישהו מסתגר, מתרחק, משתנה, לשאול, לפנות אליו, לשאול מה שלומך, איך אתה מרגיש. אם בדרך כלל אנחנו רואים המסר הזה, אל תשאירו, אל תישארו לבד, אני רוצה עכשיו גם להוסיף, אל תשאירו אף אחד לבד. זה
3: להיות
4: ערניים
3: לסביבה.
4: להיות ערניים לסביבה, לפנות אל האנשים, לשאול
3: כמה שלומם. כמה השבעה באוקטובר תרם לזה שאנשים יותר ערניים ויותר פונים ויותר מדברים?
4: אני חושב שיש מודעות יותר גדולה, כן, יש מודעות, גם אנחנו בנטל, גם הגופים האחרים כל הזמן מדברים על זה, שזה לא בושה לפנות, זה לא בושה לדבר, אין זמן לא נכון לפנות. אצלנו בקו הסיוע שפתוח 24/7 אפשר לפנות כל הזמן בכוכבית 3-3-2, אבל גם עמותות אחרות, גם גופים אחרים, מספיק גם לגשת לחבר ולדבר איתו ולפרוק, זה כבר התחלה של טיפול. כבר התחלה של התמודדות.
1: עוד נושא שאתם מדברים עליו בדוח הוא מה שמכונה פציעה מוסרית. אתם מכנים אותו בנטל הפצע השקוף של המלחמה,
4: נכון.
1: ואומרים שמדובר בתופעה שהולכת ומתרחבת.
4: נכון. אולי אני אסביר רק מה זה.
1: בדיוק.
4: למאזינים שלא מכירים את המונח פציעה מוסרית, אז זה כשהיא בעצם מתרחשת כשאדם נחשף למשהו שמתנגש באופן עמוק עם המצפון והערכים שלו. או למשל כשהוא נפגע באופן עמוק, נפגע אמון שלו באנשים או במערכות שציפו שיהיו שם עבורו.
1: תן דוגמה ממקרה אחד, רק שנבין מה זה אומר פציעה מוסרית יותר.
4: זה לאו דווקא חייב לקרות בקרב, או כשהמפקד שלי אמר לי לעשות משהו, וזה גם יכול להיות בעולם האזרחי, כשנפגעתי מבן אדם או במערכת שהייתה אמורה לתמוך בי ולא תמכה בי, אז אני נפגע עכשיו מוסרית, כי זה פגע בערכים שלי. ואז מה שאנחנו רואים, שקודם כל 34% מהציבור דיווחו שהם חוו אירוע של פציעה מוסרית. ויותר חשוב אני אגיד שגם, למה אנחנו שמים על זה דגש? כי מצאנו קשר משמעותי בין פציעה מוסרית למחשבות אובדניות.
1: וואו.
4: כלומר, מבין מדדי המצוקה שנבדקו, הפציעה המוסרית היא בעלת הקשר החזק ביותר למחשבות אובדניות. זה מחייב אותנו כל הזמן להרחיב את האופן, שבו אנחנו מסתכלים על מצוקה. לא לחפש רק חרדה או דיכאון. לפעמים שזה שבר פנימי באמון מול הסביבה, שאנחנו צריכים לזהות אותו, לתת לו מענה.
3: אנחנו שומעים על עוד דבר שהוא מתפתח יותר ויותר,
4: כן.
3: שזו פנייה של חבר'ה צעירים, שבכלל בעבר הרחוק לא פנו בכלל כמעט לטיפול.
4: נכון.
3: ושהם אנחנו... יותר פתוחים היום לקבל טיפול.
4: בהחלט, נכון. גם הם, גם החברה הצעירים, וגם הסביבה של אותם אנשים שמתמודדים, פונה יותר ויותר גם אצלנו בנטל. קבוצות תמיכה למשפחות, לבנות זוג, בני זוג, הורים, לילדים של אנשים שמתמודדים עם הטראומה על רקע לאומי. זאת אומרת, אני חושב שיש מודעות יותר גדולה בקהילה, ויש היום מגוון של מענים נטל, ואנחנו יודעים לתת מענה לכל מי שצריך, רק צריך לפנות.
1: כן, זהו, לפנות, אבל בסוף, גלעד, אתה מנכ״ל נטל, אתם בסוף עמותה. איפה מדינת ישראל הרשמית וגופי השונים שאמורים לטפל? כמה, בוא, אם יש לך את הנתונים מול הביקוש לעזרה באוכלוסייה הישראלית, מה יש למדינת ישראל להציע בטיפול?
4: אז יש היום מענים. יש מגוון מענים, אני עכשיו לא אזכור את כולם, אני אגיד שגם המדינה מבינה, וגם הגופים האזרחיים שנותנים את המענים האלה, מבינים שיש כאן צריך להסתכל הסתכלות ארוכת טווח. צריך טיפול זמין מתמשך בשנים הקרובות, לפתח מנגנונים של זיהוי מוקדם של מצוקה, ובעיקר לחזק את הקהילה. כי אחד הדברים שעולים מהסקר, זה תפקיד הקהילה שהוא כל כך משמעותי, האמון בקהילה שמחזק ועוזר בנושא הריפוי.
1: אבל כמה מטפלים חסרים?
3: אני יכול להקדים בשאלה, בכמה מטופלים אתם מטפלים כרגע?
4: מתחילת המלחמה פנו לנטל לסיוע מעל 160 אלף אזרחים לקווי הסיוע. יש כמובן עוד אלפים רבים שמגיעים למחלקות הקליניות אצלנו, ולמחלקות הקהילתיות, ולליווי קריירה.
3: זה באמת מספרים מטורפים.
4: מספרים, כן. המספרים הם גדולים מאוד, ואנחנו יודעים ש, כמו שאמרתי, אחד מכל ארבעה אנשים חצו את הסף הקליני ל-PTSD, וזה לא ירד לצערנו בתקופה הקרובה, ולכן תפקיד המדינה הוא מאוד מאוד חשוב לייצר פה בעיקר סטנדרטיזציה של הטיפול בטראומה.
1: כמה מטפלים חסרים, רק אם יש את הנתון?
4: אין לי את הנתון להגיד לך עכשיו, אבל חסרים מטפלים. אנחנו מפתחים מה שנקרא את המעגלים הנרחבים כדי לתת את המענים, אבל כמובן זה לא בעיה רק של נטל, זה בעיה שקמת בכל החברה הישראלית.
1: כן, אז שוב נחזור על הפרט הזה של מספר הטלפון ושל קו הסיוע של עמותת נטל, סיוע תמיכה נפשית לנפגעי טראומה. אני אעשה את זה גם בשבילך, 24/7 כוכבית 3362, גם בצ'אט באתר.
3: ואולי בכל זאת נזכיר גם את הגברת שעומדת מאחרי נטל. אתה יודע, אצלנו לצערנו הרב, הפוליטיקאים עסוקים כל היום בלהגיד מה הם עשו, מה הם עשו, מה הם עשו, והם לא עושים כלום. פה מדובר בדיוק הפוך, בגברת ריקנתי, שעושה את זה בהתנדבות מלאה, מלאה, מלאה, בלב ונפש, וצריך לשבח אותה על זה.
4: יהודי ריקנתי, אישה מדהימה והצילה, ש30 שנה נותנת, היא כמובן גם התורמת העיקרית, אבל מעבר לכך היא הרוח שמאחורי נטל, ועוד הרבה גופים שנותנים הרבה לחברה הישראלית, אישה באמת מדהימה, הכל בצניעות.
3: בהחלט, תודה רבה. Okay.
1: שוב, כוכבית 3362247, גם בצ'אט
4: באתר.
1: כוכבית 3362. תודה רבה, גלעד נוסבוים,
4: מנהל
1: מנכ"ל נטל. תודה.
4: תודה, תודה.
1: עכשיו 6:26 כמעט, זמן להתכונן תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
7: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
1: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר בהמשך נהיה בכיכר החטופים, שם צפויה הצהרה לתקשורת בעקבות הפרסומים האחרונים על אודות הזהרות שכביכול ראש הממשלה נתניהו קיבל לפני 7 באוקטובר על מתקפה צפויה של חמאס. ועוד עניינים שובו אלינו ממש עוד מעט.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
9: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עד גמר המלאי.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: אוהבים להתווכח?
17: שונאים להתווכח?
16: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
17: מתוק
11: או מלוח?
16: שמאל או ימין?
11: חורף או קיץ?
16: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידה.
13: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
19: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
18: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
20: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
18: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו אל כיכר החטופים בתל אביב, אל הסוכה שהוקמה שם ופתוחה מאתמול, סוכת 7 באוקטובר, עם משפחות של חטופים, חללים ושורדי שבי. אנחנו איתך, יעל צ'חנובר, כתבתנו שנמצאת בכיכר. שלום יעל. ומיד תתחיל שם הצהרה מיוחדת בעקבות הפרסומים האחרונים על אודות האזהרות שכביכול ראש הממשלה קיבל. יעל צ'חנובר, כתבתנו, אנחנו איתך, יעל, שלום.
22: כן, שלום. אז ממש בעוד מספר שניות תתחיל הצהרה של משפחות 7 באוקטובר על כל גווניהן. הכוונה היא גם משפחות של שורדי שבי, גם משפחות שהיקרים שלהם נרצחו בשבי חמאס. אנשי העוטף, כולם מגיעים לפה. כל זה קורה כחלק מיוזמה שנקראת תיק 7-10, למעשה רצף של מסמכים ועדויות שיגדו משפחות כדי להראות איך וכמה אנחנו קרובים ל-7 באוקטובר הבא, ולדבריהם כמה לא למדנו כלום. היום בין הדוברים צפויה להיות גם גבריאלה ליינברג, שורדת שבי בעצמה, שתשתף עדות אישית ממה שהיא שמעה מתוך המחבלים בזמן שהם החזיקו בה במנהרות חמאס. היא צפויה לפרט כיצד כבר אז הם תכננו את המתקפה הבאה. אנחנו נדע יותר כמובן ברגע שההצהרה תתחיל. נגיד שהסוכה הזאת היא פתוחה גם מחר, והם בעצם קוראים לציבור לבוא ולשמוע. הם פשוט מספרים עדויות תחת הסוכה. המטרה שלהם זה שעד גם לכבוד 7 באוקטובר שמתקרב ויציינו אותו, וגם לקראת ה-27 באוקטובר, יום הבחירות, שמתקרב גם כן, להזכיר לכולם את מה שקרה פה ואת האחראים לכך. וממש ממש עוד מעט תתחיל ההצהרה, ואז אנחנו...
1: כן, נשאר איתנו, אנחנו ממתינים איתך, ואני רוצה לשאול אותך בזמן הזה, עד שההצהרה תתחיל, שבהזמנה לעיתונאים נאמר שמדובר בהצהרה דחופה לתקשורת של נפגעות ונפגעי המחדל, 7 באוקטובר, בעקבות הפרסום הדרמטי הלילה בוול סטריט ג'ורנל, אותו פרסום על כך שראש הממשלה קיבל אזהרה אישית מראש המודיעין המצרי. נאמר, ראש הממשלה נתניהו מכחיש מכל וכל את הפרסום הזה, אבל ההצהרה הזאת לא של בכיכר החטופים לא תוכננה לפני כן, מדובר במשהו שיזמו אותו בעקבות הפרסומים העיתונאיים, יעל?
22: אני לא יודעת להגיד אם היום גם תוכננה הצהרה. אתמול הייתה הצהרה אחת, הצהרה שעסקה גם היא בפרסומים שהיו עוד קודם. אנחנו רואים את הפרסומים האלה על האזהרות לפני עולים וחוזרים, ומבינים שיש לא מעט עדויות כאלה שמראות בעצם את האזהרות. אז היום תהיה התייחסות נוספת, אבל גם אתמול התייחסו לאזהרות. אתמול גם גדי אייזנקוט ביקר בסוכה של המשפחות ושוחח איתן, והוא אמר להם גם שהוא מכיר חלק מהאזהרות בתוקף היותו שהוא היה אז חבר בוועדת המשנה של חוץ וביטחון, וגם מכתב שהוא כתב בעצמו חודש קודם לכן לראש הממשלה בעניין. עכשיו אנחנו רואים שגבריאלה ליינברג התחילה לדבר.
1: בואו נשמע.
23: המתאומים עלולים לקשור איתנו שלאחר שנחזור שנשתחרר לחזור לארגנטינה. יש בוקר בו
1: קשה לשמוע את הדברים, ננסה לשפר. אנחנו שומעים, אם הבנתי נכון, את גבריאלה ליימברג עכשיו?
22: נכון מאוד, גבריאלה.
1: שורדת השבי גבריאלה ליימברג. ליימברג, בוא ננסה
0: לשפר. הנה עכשיו אנחנו שומעים את אותו.
2: אז שאני שואלת אתכם,
1: זה לא מה שרצינו לשמוע,
2: איך נמנע את הטבח הבא?
3: זה חצי ג'וב.
2: אם לא נחקור,
3: זה
2: נמנע
3: את
2: שום חבר היו הכשלים. ועם כל זה, אני...
22: כן, אנחנו...
1: כן. טוב, יש לנו איזושהי בעיה לשמוע.
22: נספר שגבריאלה מסבירה כיצד המחבלים אמרו לה ולמשפחתה כשהם היו שם, הם קראו לה, תחזרו לארגנטינה, נתנו להם איזשהו טיפ, אמרו להם, אנחנו מתכננים לחזור ולשוב, אתם תהיו יותר בטוחים. בארגנטינה זה אזהרה שניתנה להם. עוד היא מוסיפה שהיא שמעה את זה מהם בעצמה, בעדות אישית, שזה מאוד קשה לה להגיע לפה היום, אבל העזרה המפורשת הזאת היא מבחינתה מתקשרת לשלל העזרות שניתנו בימים לפני.
1: תודה רבה, יעל צ'חנובר. אנחנו עוד נשוב לכיכר החטופים בהמשך. כאמור, הצהרה של משפחות שנפגעי 7 באוקטובר, על הפרסמים האחרונים בעניין העזרות שכביכול ראש הממשלה קיבל. עכשיו אנחנו אומרים שלום לענבר גולדשטיין, אחותו של נדב גולדשטיין, דודתה של ים, שנרצחו בכפר עזה ב-7 באוקטובר. שלום ענבר.
21: היי, אלן.
1: ואנחנו מדברים איתך, אחרי שקראנו פוסט שכתב בפייסבוק, שמתחיל במילה להתמודד, נקודה.
21: כן.
1: קחי את זה מפה.
21: זה מה שיש לעשות, לא? להתמודד. אנחנו רוצים לחשוב, גם כשאנחנו גדלים, שמלמדים אותנו, גם אין דבר שלא תוכל לעשות. אתה יכול לעשות הכל. ואז אתה גדל, והחיים קורים, ו7 באוקטובר, ואתה לומד גם שלא לעולם חוסן, וגם שאתה לא יכול הכל. ויש דברים שאתה לא יכול לעשות, או את לא יכולה לעשות. אז צריך להתמודד. אז קשה לך, תתמודדי. זה קשה.
0: והמילה להתמודד היא מילה רחבה מאוד, זה בעצם משהו שהוא תמידי, הוא כל הזמן?
21: כן, כי אתה צריך להתמודד גם עם הטוב וגם עם הרע, כי לפעמים יש איזושהי נטייה נורא טבעית, לפעמים גם להחזיק את הרע ולפחד מהטוב כשקורה דבר כזה. כאילו איזושהי תחושה שה... אם עכשיו יהיה לי טוב, זה כאילו מחקתי את כל מה שרע. אז יש לך, אתה חי גם עם איזה שהם לפעמים, רגשות אשם, גם בטוב.
0: אז גם כשטוב אתה מתמודד עם עצמך.
21: תחשוב על זה רגע, שנגיד אנחנו בתקופת החגים, אוקיי? חג זה טוב, חג זה שמח, אבל בחג שלנו יש שתי צלחות פחות, גם כתבתי את זה בפוסט, יש לנו שתי צלחות פחות על השולחן. אז טוב, אבל צריך להתמודד. זה תמיד ביחד. ולהתמודד עם המציאות, ולהתמודד עם זה ש... שעוד לא תיקנו, עוד לא התחלנו. להתמודד. להתמודד עם זה שאנחנו 3 שנים במלחמה.
0: ויש, ויש רגעים שאתה אומר, גם שתי הצלחות הריקות בעצם עכשיו היו רוצות שאני אהיה שמחה?
21: כן, חד משמעית. אני חושבת שים אולי הייתה אוהבת את התשומת לב הזאת, האחיינית שלי, אבל אם אח שלי היה יודע איזה פסטיבל מתחולל פה על שמו, אני חושבת שהוא היה מרגיש עם זה מאוד לא בנוח, הוא היה מאוד צנוע ושקט, ועשה את שלו בשקט, בחריצות, בלי קיצורי דרך. אתם יודעים, פעם כל יום הולדת הייתי אומרת לו, אני לא מאחלת לך מזל טוב, כי אתה איש של עבודה קשה, אתה תעשה טוב, כי אתה תעשה אותו בעצמך. ואז למדתי שכל בן אדם צריך גם מזל.
1: ואז קרה, התקיימה הערב, ענבר גולדשטיין, אחותו של נדב, דודתה של ים גולדשטיין, שנרצחו בכפר עזה. חיבוק גדול ותודה שדיברת איתנו.
21: תודה לכם, מועדים לשמחה. לכל עם ישראל, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. וזה לא פשוט, עצם הצמד מילים האלה שאת אומרת מועדים לשמחה, לא בכל משפחה שעברה את השכול הזה, המילה שמחה קיימת בכלל.
21: אנחנו משפחה חפצת חיים, ואנחנו אנשים שמחים, שאוהבים לצחוק גם על עצמם, גם על העולם, גם על החיים. ואנחנו נמשיך לעשות את זה, כי אחרת הקיום שלנו יהיה מוטל בספק רק מעצם זה, שלא נדע להחזיק גם שמחה.
0: בהחלט. יש גם הפוגה קצת בהתמודדויות? או שזה...
21: כאילו, כן ולא. גם אם יש הפוגה, אתה פתאום דעתך מוסחת לאנשהו, אבל פתאום זה מגיע מאיזה צד שלא ציפית או תזכורת, אבל בסוף החיים הם... החיים חזקים מהכל, והחיים בוחרים בנו כל בוקר. והמוות בוחר בנו פעם אחת בחיים. אז אנחנו צריכים מאוד גם לזכור את זה ולהיות בהודעה גם על מה שיש ועל מה שנשאר ולהיות גם להחזיק תקווה על מה שעוד נעשה. אנחנו נעשה. נעשה הרבה ונביא חיים לעולם. ונחדש את מעגל החיים שלנו פה ונשמח. נשמח.
0: אלוואי, אמין. אז דווקא בנקודה הזאת, את יודעת, יש עכשיו דיון לא פשוט בין משפחות שכולות לגבי מסיבת ההקפות השניות באתר הנובה, שיש משפחות שאומרות שזה לא יכול להיות שיתקיים דבר כזה, זה גיא הריגה, זה אתר הנצחה, שיבואו ויעשו שם מסיבה, ויש משפחות שאומרות שהן מרגישות שככה כביכול זה נותן חיים.
21: זה כמו שיש חלק שקוראים לזה טבח 7 באוקטובר, ויש כאלה שקוראים לזה טבח שמחת תורה. אתה יודע, שלושה יהודים, ארבע דעות, כן? אי אפשר להשיג הסכמה מפה לפה, בטח כשמדובר ב-1234, אם אני לא טועה, נרצחים ביום אחד, ועוד 1000 בימים שמאז. אי אפשר לרצות את כולם. אני מבינה את האנשים שרוצים את זה, כי הם גם מרגישים שזה חלק מהניצחון שלנו, של ניצחון של עם ישראל, של ניצחון גם של היהדות. זה שאנחנו ממשיכים לקיים את החג, כשעבורי שמחת תורה הוא כבר לא חג, הוא גם לא ממש שמח. אבל זאת המציאות, אז אני מבינה גם את מי שרוצה לחגוג, וגם את מי שלא מסוגל לחגוג. זה פוגש כל אחת ואחד מאיתנו ברגעים שונים בחיים ובצורות שונות. אין לנו מה לעשות אלא, אתם יודעים מה אני הולכת להגיד?
0: אלא.
21: להתמודד.
1: להתמודד.
21: להתמודד גם עם המחלוקות.
1: רגע.
0: כן,
1: לא, תמשיך.
0: וכשבאופן טבעי פוגשים אותך ביום יום עכשיו, בימים האלה, אומרים לך חג שמח.
21: אני אומרת חג שמח. אני ממש אומרת חג שמח. ואני מאחלת שהוא באמת יהיה שמח.
1: שאלה לסיום, ענבר. מה את אומרת על הפרסומים האחרונים, על אזהרות שקיבל או לא קיבל ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר?
21: תראה, כשזה היה מקרה אחד, אז היה אפשר לשאול קיבל או לא קיבל. אבל כשזה כל כך מצטבר וכל כך נערם, מה שאני מבינה מזה, זה שצריך רגע להפוך את השיח כאילו מפעיל לסביל. ולהגיד לראש ממשלה, זה לא שלא העירו אותך, זה אתה שלא התעוררת. היו לך 25 שנה להתעורר, 25 שנה שבהם תושבי העוטף התרגלו לחיות באיזושהי מציאות של לממד והחוצה, מה שנקרא חזלש חזלש. לא התעוררת, ישנת כל כך חזק, היית עסוק בדברים אחרים, לא התעוררת. תגיד, פספסתי את האזהרות. אבל אני גם אין לי ציפיות יותר, זאת אומרת, ואגב, אני רוצה להגיד שאני מדברת איתכם ואני פתאום שומעת בום ברקע, וזה ללמדנו שגם כשאומרים שקט בעוטף, לא שקט, גם אם צהל יורה, לא שקט בעוטף.
0: וגם כשאומרים לך, זה בום שלנו.
1: ענבר גולדשטיין, אנחנו צריכים לעצור כאן, תודה שדיברת איתנו, נדבר, תודה.
21: תודה לכם, תודה רבה.
1: נעדכן מההצהרה לתקשורת בכיכר החטופים לפני זמן קצר, שורדת השבי גבריאלה ליימברג אמרה בין היתר כך, המחבלים הארורים הזהירו אותנו לטוס לארגנטינה ולא לחזור לקיבוץ, כי הם מתכננים 7 באוקטובר נוסף, שמעתי מהם במו אוזניי. אני מדברת פה היום גם כשזה קשה לי, כדי לבקש מכל הציבור לשלוח הביתה את מי שעומד בראש המדינה ביום הארור ההוא, מי שקיבל את כל העזרות ובחר להמשיך לישון, כך שורדת השבי גבריאלה ליימברג לפני זמן קצר בכיכר החטופים.
0: מצד שני, תשמע, זה ברור שהם מתכננים את 7 באוקטובר הבא. זה לא מפתיע. הם מתכננים...
1: זה לא מפתיע, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, שהם מתכננים עוד
0: רצח? שהם מתכננים עוד רצח, ודאי. הם קיימים בשביל לרצוח אותנו. מה זאת אומרת? מה זה חמאס?
1: העניין הוא האם נשארה להם החשיבה באוקטובר יכולת לעשות את זה.
0: אני לא יודע. אני יודע שכרגע יש 30...
1: אם נשאר מחבל אחד שמתכנן משהו, המחבל האחרון זה זה, אבל זה כנראה לא המחבל האחרון.
0: שכרגע יש עדיין 30 אלף מחבלים בחמאס. ואני יודע שכמה שלא נשארו שם, מטרה שלהם זה לחצוח אותנו. הייתה ונשארה. לא השתנה שום דבר. אני דווקא חושב שאחרי השבעה באוקטובר, הם אומרים, הנה, אתה רואה, אנחנו יכולים. בוא נתאמץ עוד קצת.
1: זה, שוב, מה שהם אומרים זה מה שהם אומרים. השאלה מה הם יכולים, מה יש להם, גם עם כל ה-30 אלף שדיברת עליהם, מבחינת תחמושת, מבחינת, אתה יודע, מה יש לארגון הטרור הזה 3 שנים אחרי הטבח שהוא עשה באזרחי ישראל? מבחינת היכולות. זו שאלה.
0: בינתיים אנחנו שומעים שיש לו כל יום 600 מסעיות, שהוא מוכר אותם, והוא מתפרנס מהם, והוא מתעצב מהם, והוא מתעצם מהם.
1: מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מכניסה את 600 המסעיות.
0: נכון. אז מה שהיה הוא שיהיה, לא?
1: בוא נקווה מאוד מאוד מאוד שלא. טוב, בעניין חס וחלילה או טבח, אבל שמענו את העזרה של... של בכיכר החטופים. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, 6:44 בדיוק, קודם מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: טוב, זה מה שקורה עכשיו בכבישים. כביש 2, עמוס ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבא. אלה התכונים סעו בזהירות ובסבלנות. גואטה, עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה אתמול איבדת כאן דאגה גדולה מפני סכנות ה-AI, הבינה המלאכותית. אתה ועוד רבים אחרים גם כולל בתוך התעשייה של הבינה והחברות המובילות שם, תכף.
0: כן, גם הם בעצמם אלה שמראשי העוסקים בזה.
1: יפה, אז...
0: פוחדים.
1: אז אם היינו מומחה, רור גלוברמן יהיה איתנו ממש עוד מעט יענה על שאלותיך ודאגותיך. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
5: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
24: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
25: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
29: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
30: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
31: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
32: אחרי ההישג הדרמטי של הימין הקיצוני, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה?
33: התחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
31: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן.
1: חזרנו, 648, גואטה, אתמול הזכרת כאן את ההזהרה, איך נגיד, חריפה, מדהיגה של ביל גייטס, בכל זאת, מייסד מייקרוסופט, שאומר מיליארד בני אדם עלולים למות מסיכוני הבינה המלאכותית.
0: שאתה צריך להבין, בשבילי זה כבר הטופ של הטופ של הטופ, אני מפחד אפילו מהשואב אבק שמסתובב בבית של הקלה שלי.
1: כן.
0: אמרו לי שלא יודע שהשואב האבק הזה מסתובב, והוא מדבר, והוא מקליט, והוא אוסף נתונים.
1: בוא נגיד, בסיכוני ה-AI, הבינה המלאכותית, השואב האבק הזה הוא הסכנה הקטנה. מכל מקום, נשיא ארצות הברית טראמפ, איך נאמר את זה בעדינות, לא בדיוק מודאג, הוא אומר שהחשש מהסיכונים זה תרמית, אבל ביל גייטס ממשיך בעוד, גם אחרי הדברים האלה, בעוד... אזהרות
0: אומר שיכול להיות תרחיש שיהרגו מיליארדי אנשים.
1: כן, כן, הוא ממשיך בהתראות ובאזהרות.
0: הוא לא מבין פחות מטראמפ, נכון?
1: בוא נדבר עם מי שמבין. דרור גלוברמן, מרצה לשימוש בבינה המלאכותית, מייסד בית הספר ג'אמפ סטארט AI. שלום דרור.
7: אהלן, ערב טוב.
1: אתה מודאג?
7: כן.
1: תסביר.
0: אז מה אמרו לי שהביאו אותך פה להרגיע אותי?
7: לי לא, אותי לא תדרכו בעניין הזה של להגיע. אני צריך להגיד אמת, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מודאגים, אגב לא פחות מנלהבים, אבל זה עניין אחר. הכוח הזה הוא גם עצום וגם גדל במהירות, וגם, ואת זה ביל גייטס היטיב לתאר, לא פותח על ידי ממשלות, ולכן ההבנה של ממשלות בעולם במה מדובר היא מצומצמת, הם פשוט לא מבינים בזה.
0: שזה עוד יותר מטריד, כי בסוף זה יכול להגיע אליהם בלי שהם ידעו אפילו, אם הם לא מבינות בזה.
7: אגב, זה כבר קורה, זה ממש ממש קורה, לא יודע, עקבתם בשבועות האחרונים, יש רצף של סיפורים שהקצב שלו והחומרה הולכים ועולים, על AI שבמילים פשוטות יצא משליטה וביצע כל מיני מעשי פריצה, זה בעיקר על ניסיונות פריצה, עוד קצת מגושמים, אבל הוא משתפר נורא מהר.
0: מה הדוגמה שהכי טרידה אותך?
7: הסיפור של הפריצה לאתר Hugging Face, שהוא אתר חשוב עבור כל מי שמתעסק בתוכנות ומחשבים וכו', שזה בעצם מה שמשפיע על כולנו, כן? 1200 סוכני AI פלשו, ברחו מהמעבדה לאינטרנט, נפגשו שם ותכננו לעצמם נתיב פעולה שכלל פריצות שאף אחד לא תכנן, אף אחד לא דמיין שזה מה שהם יעשו, אף אחד לא דמיין שהם ישתפו פעולה בהיקפים כאלה, וזו רק דוגמה אחת, ורק
0: רגע,
7: שנייה, התחלתית.
0: שנייה, סליחה שאני לא מבין כן. מה אמרת. הם תכננו ביחד פריצות, ואיך זה אמור להשפיע עליי?
7: אז תראה, לא אכפת לך אם הם פורצים לאיזה אתר וזה בסדר, אבל הסיבה שיש לך מים בברז וחשמל בשקע, ואפשר להמשיך את זה הלאה, ושירותי בריאות אצל הרופאה וכו' וכו', זה כי יש להם מחשב עובד. כל אחת מהתשתיות האלה, רכבות, תעופה, מה שאתה רוצה, בנקים, בסוף הכל תאריך מחשבים עובדים, כסי אשראי.
0: ואותם פורצים האלה יכולים פשוט להשביק לנו את החשמל?
7: לא כזה מהר, לא מחר, זה עוד ייקח זמן, אבל עם קצב ההשתכללות שלהם, כבר צריך לגמרי לשים את זה לשולחן, ולהגביל את זה מעכשיו. בוא רגע, בוא נזכיר, יש כמה מקומות בעולם, כמה חברות וכמה מדינות שמפתחים כל אחד את ה-AI שלו, במקביל. כלומר, גם אם הצלחת להשתלט על שניים, שלושה, יש עוד איזה 58 שמפתחים טכנולוגיה שיכולה באמת, מחר או בעוד שנתיים, נטרל לך תשתיות.
1: ומה החשש של הנשיא טראמפ? שאם יטילו מגבלות על המודלים, זה יפגע בארצות הברית, במרוץ שלה מול סין? זה החשש העיקרי שלו?
7: כן.
0: הנה, השתלטו לו הטלפון, על הטלפון.
1: דרור גלוברמן? כן.
0: הם השתלטו לו על הטלפון.
1: זה הגיע עד אליו. עד אליו זה הגיע.
0: חייזרים.
1: בסוף, מי שמטריע...
0: אמרתי לך, נו.
7: שיש לו הכי גדול ואף אחד לא רוצה לקלוט את זה.
1: רגע, דרור, חזרת אלינו, אבל לא שמענו את המשפט האחרון.
0: רק שתדע שזה דקה שלמה כמעט לא שמענו אותך. זה גם קשור.
7: אמרתי.
0: כן. הנה.
1: מה קורה?
0: הנה, החייזרים.
1: מה קורה? צריך פה איזה בינה מלאכותית שתעזור לנו כאן. או שפשוט תזוז, דרור, למטר ימינה, מטר שמאלה, ונוכל לשמוע אותך טוב יותר.
7: להשתמש בטכנולוגיה שלו, כי היא מסוכנת, כי אתה לא יודע מה היא תעשה בדיוק. הוא גם ניצח. אגב, הסינים כבר הבינו את זה. הם כבר שמים מגבלות. הם מודעים.
1: טוב, דרור, אם במקרה אתה שומע אותנו, אז זה קצת קשה לקיים את השיחה הזאת, באמצעי שבחרנו לדבר איתך, אז אולי נחליף לאמצעי אחר, עם בינה מלאכותית טובה
0: איתו,
1: יותר.
0: כן, לדבר איתו ב-AI.
1: כן, הוא יהיה הצ'אט שלנו, ונוכל לשאול אותו שאלות ככה. דרור גלוברמן, כאמור, מרצה לשימוש בבינה המלאכותית.
0: אני רציתי לשאול אותו, אולי עד שבינתיים ינסו לחזק כן. איתו את הקו.
1: אני אנסה לענות לך.
0: אבל, אז תנסה לענות לי. בעצם אתה אומר, תשמע, יכולים להשתלט על זה בסוף גם טרוריסטים, או סתם אנשים שיבקשו כופר, או שמישהו יום אחד יבוא ו... וילחץ לנו על הכפתור של הגרעין שמעיף טילים, ואני לא יודע מה יהיה.
1: אתה יודע מה אני רוצה לשאול אותו? באמת, דרור.
2: 100%.
1: חזרת אלינו, יופי. אז בואו...
2: חזרתי, סליחה.
1: זהו, אז לפני שנשאל אותך את השאלה החדשה, בואו נקבל תשובה לשאלה הקודמת, שהיא החשש של טראמפ, האם מבוסס או לא מהמרוץ מול סין, עד כמה זה פוגע בהתמודדות מול סכנות ה-AI. טוב, לא, לא הולך לנו, גואטה, מה, מה יהיה?
0: מה, אבל מה, מה יכול להיות? שמה, מה, מי, מי,
1: יודע,
0: מי
1: מה,
0: יושב
1: מה
0: לו על הקו?
1: בקו של דרור.
0: אמריקאים או הסינים?
1: מה שרציתי לשאול אותו, גם, גם כמומחה לבינה המלאכותית וגם כעיתונאי דרור גלוברמן, זה למה אנחנו מדברים על זה, וזה גם קצת ביקורת עצמית, כן, אבל אתה רואה את הסיקור, הסיקור בכלל באופן כללו, כללי זה די בשוליים, אתה לא שומע, אתה לא רואה מהדורות נפתחות עם סכנות ה-AI.
0: מה זה בשוליים, מה בשוליים? כשאתה שומע את ביל גייטס אומר, סכנה שמיליארדי אנשים...
1: זה לא פותח מהדורות, זה לא פותח מהדורות, לכאורה, זה משהו שצריך, כל העולם צריך לעצור עכשיו, לעצור תרתי משמע, לעצור את סדר היום שלו, ולעצור את כל הדיווחים האחרים, ולדבר רק על זה.
0: חזר אלינו, בנימיני.
1: דרור.
0: הם לא שמת לב.
1: טוב, אז תכף ננסה להחזיר את דרור, אבל לא, בסוף... מה קורה? מסיכה בהפתעה?
2: אולי עכשיו? אולי עכשיו?
1: דרור, בוא ננסה, יש לנו שתי דקות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יאללה, דרור, רוץ.
7: אני מנסה להאמר מה הייתה השאלה.
1: למה אנחנו לא מתעסקים בזה בכותרות ראשיות? דרור, זה לדעתי משהו שצריך עכשיו לפתוח את כל המהדורות בכל העולם.
7: אני חושב גם, נדמה לי שבעולם זה מתחיל לגמרי לתפוס כותרות ראשיות. אנחנו בארץ קצת עסוקים בצרות יותר מיידיות או מוחשיות, ואני חושב שאנחנו קצת מתקשים לדמיין משהו קצת יותר גדול, יותר מפחיד ויותר רחוק. וזו תמיד הייתה בעיה של מדינת ישראל. מחבים שריפות, נכון? מחבים שריפות ולא מסתכלים על, על דברים יותר אסטרטגיים ומרכזיים. וגם אנחנו בתור ישראלים רגילים לחשוב על עצמנו בתור סניף קטן של ארצות הברית ואמריקה, ארצות הברית ואירופה. הם יחליטו ואנחנו will follow. ואני מודה שזה מבאס אותי, ממש ברמת המשילות והאחריות לגורלנו. יש מדינות אחרות שכן לוקחות גורלן בידיהן. לא שתמיד אפשר, בטח לא ב-AI, אבל אפשר לגמרי להוביל ולתת טון. יש לנו מספיק אנשים מוכשרים, לא צריך להתבייש מכלום.
1: דרור, תחושה עמומה שעוד נדבר על העניין הזה. תודה, דרור גלוברמן.
7: בשמחה, דיורים.
1: טוב, זאת השיחה מאתגרת, גם בנושא שלה, גם...
0: ולא מרגיע, לא
1: נרגעת אחרי...
0: לא, ממש לא.
1: טוב, סיימנו מהדורת יום
0: אני
1: שני.
0: אני בינתיים עם ביל גייטס, אני לא עם טראמפ.
1: יהודי דמרי אגסי ערכה אותנו, אביגל ביגי בסור אפיק, הטכנאי אמיר שמואלי, תודה גואטה.
0: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים.
1: אתה מכאן בחזרה, אישר לסוכה?
0: כנראה, מה שהמשפחה תחליט, אם הם רוצים לצאת או לעשות...
1: בורג במערכת.
0: ארוחת, בסוכה, בבית. אנחנו במשפחה, החג הזה זה חג של משפחה.
1: אז מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: ונשתמע גם מחר.
0: ולא לשכוח שיש אנשים שגם החג הזה לא עושה להם שמח. וקשה להם.
1: אנחנו כאן, גם מחר. ביי.
9: השעה בחסות...
10: רינטרה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע, ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: יוצאים לחופשה?
3: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
26: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
32: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש. משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי לשר סמוטריץ' בעקבות קריאתו לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון. הליכוד הגיש תלונה במשטרה נגד העיתונאי רביב דרוקר בשל עבירת תנועה לכאורה. שוחררו בערבות 5 החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן עוד אליה זימו, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
15: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה עירני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.
13: משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הצהרותיו שבהן קרא לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון, לפעול לפירוק הרשות הפלסטינית ולהרחיב את ההתיישבות. ברשות טענו כי מדובר בקריאה מפורשת לסיפוח, לגירוש ולהסלמת הלחימה. בתגובה להודעה מסר השר סמוטריץ' כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע במרחב כפר אלמנסורי בדרום לבנון למניעת התבססות חוזרת של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי במהלך הפעילות במרחב הביטחוני השמידו הכוחות בשיתוף יחידת יהלום יותר מ-600 תשתיות טרור ו-8 תבעים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב לפני כניסת הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי בתוך בית של אזרחים בכפר הותר והושמד תוואי תת-קרקעי נוסף. קובי סמרנו, שבנו יונתן נרצח בידי מחבלי חמאס ונחטף לעזה ב-7 באוקטובר, מתכוון לקיים אירוע הקפות שניות במתחם הנובה. בתגובה לביקורת שהופנתה עליו מצד הורים שכולים אחרים, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההקפות הן דרכו הלגיטימית להנציח את בנו.
5: אני מכין ראש בפני כל משפחה שכולה, ליבי איתם, אבל אני לא בא ויוצא על שום באמת שלהם את כל התקפים האלטרנטיביים שאני הולק עליהם ולא מסכים איתם, אבל אני לא יוצא עליהם. ואני יכול להבין אותו ולא להסכים איתו, וזה בסדר.
13: קובי סמרנו אמר את הדברים לרן בנימיני וליגאל גואטה. תנועת הליכוד הגישה תלונה למשטרה נגד העיתונאי רביב דרוקר, בטענה כי עשה עבירת תעבורה במהלך צילומי תוכנית התחקירים המקור בערוץ 13, שעסקה בשר עמיחי אליהו ובדרך ניהול תקציבי משרדו. במכתב שהגיש עורך הדין אילן בומבך בשם התנועה, נטען כי דרוקר תועד כשהוא נוהג ברכבו ואוחז בידו טלפון נייד.

0: זרה, בידיעה או שלא בידיעה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על החשודים הוטלו הגבלות תנועה חמורות והגבלות ביצירת קשר עם אחרים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, זה מגיע לכם מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: איך אפשר לעזור?
1: האמת, אני לא כל כך יודע מאיפה להתחיל, אני אשתדל לקצר כמה שאני יכול. רציתי להתחיל ולהגיד לך תודה, כי לפני כמה שנים עליתי מולך, ובזכותך קיבלתי טיפול רפואי, וזה הציל אותי.
0: וואי, איזה יופי. תודה.
1: אני שמחה. תארי, אני עדיין תקוע באותה בירוקרטיה. אני קצת אזכיר לך. הייתי לוחם בסיירת, נפצעתי גם פיזי וגם פוסט-טראומה.
0: כן.
1: בזמנה שפניתי אליך לא קיבלתי טיפול הרפואי אפילו. היום אני כמעט, היום סך הכל אני בערך 8 שנים בהליך של בירוקרטיה כואבת, קשה. באמת, הגעתי למקומות מאוד נמוכים, גם מבחינת המצב הנפשי וגם הפיזי. בכל מקרה, מה שקרה לאחרונה פשוט משאיר אותי בלי מילים. כאילו, ממה שאני מבין זה נראה כאילו עבור על רפורמת נפש אחת, ופשוט מחקו אותה, צחקו אותה, בעטו אותה. הגעתי פשוט סוף סוף לבית משפט, אחרי שקציני תגמולים דוחים ודוחים, גם פציעות פיזיות, שעד, אני לא יודע, אני קצת בקצרה, יש דוח פציעה, יש פקד ציירת שבא ועיד, יש, הכל הנערת יש, אפילו הורידו לי פרופיל בשירות עצמו.
0: כלומר, הכל מתועד, אוקיי.
1: הכל מתועד, זה לא מאלה שנזכרו אחרי 20 שנה, בדיוק. ועדיין דוחים, לא, הפציעה שלך הייתה קלה, כל מיני כאלה. אני אומר להם, מה קלה? אבל הייתי מושפס חצי שנה בחרב צריפים. איך קלה בדיוק? הייתי בשיקום בריאות. אמרתי, מה כאילו, מה הולך פה? והגעתי לבית משפט, כבר בדיון הראשון השופט נזף בהם, ואמר להם, אני לא מבין איך הגעתי עם התיק לבית משפט. הכל פה רשום, הכל מתועד, מגיעה לו הכרה. תסגרו את הסיפור בהקדם, כי אני אקצר לכם את כל ההליכים. השופט בעצמו נוזף בהם ואומר להם, אני מכיר את הדרך שלכם, ואני יודע שאתם תנסו להטיש אותו. ולא המקרה, אני אקצר לכם הכל. תנו לו את ההכרה שמגיעה לו. בדיון שלישי יצאתי משם בהכרה, אבל בתנאי, מה הכוונה? הם המשיכו להתעקש, וביקשו מומחה חיצוני, כי המומחים מטעמי קבעו 50% פוסט-טראומה, שזה המון, מי שמבין במספרים האלה מבין עד כמה זה קשה. ומומחים מטעמם עשו לי, סליחה, אני מזכיר בן אדם שאני, אתה יודעת, מצטיע לו מיליון פעם, אבל עשו לי סוג של איציק סעידיאן 2. טענו שהפוסט-טראומה שלי נגרמה כשהאירועים שלי היו כשהייתי בן 4. ממש דברים הזויים, תשמעי, למרות שהבאתי תעודת הצטיינות ושסיימתי לימודים בהצלחה, וטורף.
0: איך יכול להיות שהדברים האלה היו קורים אם קיבלת פרופיל 90?

0: שבע, כעס גבוה, כלומר, כעס, זאת אומרת, קאבה גבוהה, גויסת לסיירת, כאילו, מה, אין מצב.
1: אז זה מה שהם עושים. גם עשו, יש חוק הרי של רפורמת נפש אחת שעשו להשתמש בעברי, ובכל זאת עושים את זה, והם בכל זאת מנסים, ובכל זאת מתישים, ובכל זאת דוחים, ועד שהם עונים, הם מושכים אותך עוד חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה. לא משאירים לך אוויר לנשימה. לי נגמר האוויר. באמת, נגמר לי כבר. ובזמנו שנגמר לי האוויר, התקשרתי אליך בזכות איך קיבלתי הצפה במים בבית הלוחם, ושיחות שהייתי מאוד צריך. זה מה שמחזיק אותי כרגע.
0: כן.
1: אבל מה שקרה עכשיו, עכשיו, עכשיו, אתרי, שהשאיר אותי בלי מילים. הרי הם מצידם, כל הזמן המומחים שלהם אמרו, אחד אמר אין לו כלום, השני אמר יש לו פוסט טראומה מהילדות, כי ההורים שלו הגדרשו שהוא היה בן 4. והמומחים איתם אומרים להם, למה אתם מדברים? הבן אדם היה מאושפז כמה פעמים, הוא נפצע 3 פעמים בפעילות מבצעית. איפה אתם? אנחנו לא מבינים את ה... מה אתם מנסים לעשות? וזה מה שהשופט אמר להם, קיבלתי הכרה. אבל המומחה, שהסכמתי למומחה מוסכם לצערי, קצת בתמימות, אני חשוב לי לומר, זה מישהו שעובד, שבעצם נותן להם חוות דעת חיצוניות באופן פרטי גם. זאת אומרת, אני לא ידעתי שלזה אני הולך. אני חשבתי שזה באמת מישהו ניטרלי שבית המשפט מינה. הוא קבע באמת שהוא מעריך את הנכות שלי ב-50%, אבל הוא אומר שזה תסמינים שדומים לפוסט-טראומה ולא פוסט-טראומה, וזה הפרעה נפשית עם תסמינים דומים לפוסט-טראומה, ופגיעה בקשב וריכוז, ולטענתו, הוא אומר, לדעתו, הוא אומר שגם הייתה פגיעת ראש שלא טופלה בזמנו שנפצעתי בפעילות.
0: אוקיי. בקיצור, איפה זה עומד עכשיו?
1: עכשיו זה עומד שהגעתי לוועדה הראשונית, הראשונה במשרד הביטחון.
0: כן.
1: ונשארתי בלי מילים. רופא שלהם בודק אותי, סוף סוף זה זה אחרי ההכרה.
0: כן.
1: ואתה דרך 3.
0: כן.
1: ואז הרופא שלהם רושם, אני מעריך אותו ב-30% פוסט-טראומה. ואז אני אומר, רגע, אבל אתם כל הדרך אומרים לי שאין לי פוסט-טראומה, זה כבר אני חשבתי שאני משוגע. אבל עכשיו מומחה שלכם אומר שיש לי פוסט-טראומה. ועכשיו, ואז מה קורה? אני אומר, טוב, מה אני עושה עכשיו?
0: אז רגע, אז איפה זה עומד עכשיו?
1: זה עומד בזה שהיורש ועדה ראת את ההחלטה של הרופא שלהם, אמר לו, לא, לא, לא. אנחנו הסכמנו בפשרה לא לתת לו הכרה על פוסט-טראומה, רק על פגיעה בקשב וריכוז, והפרעה נפשית.
0: טוב, תשלח לי את כל החומרים, אני רוצה לראות את הכל בעיניים. בוא נראה מה אפשר לעשות.
1: יש את הכל מתועד.
0: אני בעד, תשלח לי את הכל. אני רוצה לראות את הדברים.
1: איפה הזכויות שלי? אין לי כאילו... תורף, פשוט תורף. ועכשיו אני צריך לחכות עוד פעם חצי שנה, שנה לוועדה. כי הוא דחה את הוועדה הזאת. כאילו, אני יודעת, שוב, דרך 3, ויש לי עוד משהו שכואב לי, אני לא יודע אם את יודעת, אני הסכמתי לפשרה הזאת בבית משפט, וגם שאלה בעצם, הסכמתי לפשרה הזאת כי אמרו לי שבדרך 3 בהכרה, כבר לא אכפת לי שיקראו לי דולפין, העיקר לקבל את הטיפול שאני צריך ואת העזרה שאני צריך עכשיו. ולא אכפת לי, בגלל זה הסכמתי לזה. וכשהתקשרתי לעובד סוציאלית, אמרתי לעצמי, קיבלתי את ההכרה עכשיו, אני אשמח לקבל סיוע בתעסוקה, אני אשמח לקבל קבוצת תמיכה, אני אשמח לקבל קצת טיפולים שאני לא זכאי להם עד היום. היא אומרת, יאה, לא, אני מצטערת. אני אומר לה, מה זאת אומרת? אתה לא חרבות ברזל. סל הטבות שונה לגמרי. מי שנפצע לפני חרבות ברזל, מקבל הכל. כואב לי עליהם, כן? אבל אני לא מבין למה יש דם לדם.
0: תשלח לי, בוא נראה רגע מה שעשו.
1: כי הם בעצם מקבלים עכשיו את כל מה שאנחנו לא קיבלנו לפני, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה גם.
0: חכה רגע, אני רוצה לראות את הדברים, בסדר?
1: יש לי את זה כתוב דרך הגברות, אני יכול להראות לך, הייתי באלם שרשמו לי את זה.
0: אז תקשיב, אנחנו ניצור קשר, אני אקח את כל המידע ונתקדם משם. בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
0: שמור על עצמך.
1: אני אשלח, תודה.
0: הרבה כוחות ונעמוד בקשר.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוחימפיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל או ימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: יש בי-ווי-דייז.
12: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
17: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
16: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
18: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת
16: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
20: היי, שלום גילי, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
20: אז ככה, אני עוסק כספר מזה 30 ומשהו שנים, כעצמאי 27 שנים.
0: כן.
20: הייתה לי פגיעה ברגל עוד לפני, בברך, עוד לפני שעסקתי כספר. הייתה לי ועדה לפני כמה שנים, הוכרתי כ-50% בוועדת ניידות. כי יש לי, אני לא זוכר מה השם, מה המונח הרפואי של זה, הרגל לא נפתחת עד הסוף ולא נסגרת עד הסוף, קישוי או הקשחה, לא יודע לה. עכשיו, קודם כל העניין הראשון, לימים פתאום שללו לי את התו נכה שהיה לי.
0: למה? כמה אחוזי ניידות יש לך?
20: 50% ניידות.
0: הבנתי.
20: ואני מקבל קצבה של 955 שקלים בחודש. לניידות, אבל שללו ממני פתאום את הקצבה שלנו,
0: את האישום, כן, אבל אתה צריך להגיש מחדש, ולא על סמך המסמכים רק של הניידות, ואז לראות מה קורה. כי האחוזים הם נמוכים.
20: כן, אז הגשתי, וכן קיבלתי לשנה.
0: אוקיי.
20: מה שסותר את הצמיתות של הניידות.
0: כן, יש שם פער, וגם הפער הזה נגרם כתוצאה מזה שבאמת היו מצבים שהם, אני אגיד את זה בעדינות, היו הרבה מאוד דברים שלא היו צריכים לקרות בכל ההקשר, בכל מה שנוגע להתגיע הנחה.
20: אוקיי.
0: וזה הוביל למצב שבאמת מקפידים הרבה יותר היום, וכל מה שקורה מסביב. כבר שנה.
20: אז כן, קיבלתי, אבל עכשיו לשנה ולא לתקופה ארוכה.
0: כן.
20: אני מקווה שאני אצליח לחדש את זה כל פעם, כי קשה ללכת מעל 100 מטר למשל.
0: כן.
20: עכשיו, מכיוון שאני עוסק בספרות, נראה לי שנפגעתי עם ספרות, אני גם כל היום עומד על הרגליים, כמובן שאני יושב כשאני זקוק לזה, ועכשיו מה שקרה לי, יש לי קרע בכתף, של גיד בכתף, של 3 סנטימטר, על פי MRI, בדיקות שעשיתי אצל פרופסור בעדת
0: לא, משנה, בלי לא שמות, וזה, לא צריך להגיד שמות.
20: כן, על כל פנים, אז הוא ראה והסביר לי שזו חוויה לא קלה, קרע בגיד, בכתף, ואני צריך לעבור ניתוח על מנת לקפור את הכתף. בפעם השנייה שבאתי לבקר במרפאה, כמובן ששאלתי אנשים איך חוויה של טיפון קרע בגיד הכתף, אמרו לי שלא תעיז להתכנף לשם, סליחה שאני אומר את זה ככה בשידור, אבל די מפחיד אותי. אז מה שאני עושה, אני משתדל לעשות כל מיני ספורט עד שאני מגיע לסף כאב, על מנת לספח שרירים באזור. שאלה שלי כזאת, האם זו פגיעה מעצם עיסוקי במקצוע?
0: שאלת את הרופא?
20: לא, לא שאלתי את הרופא.
0: היה שווה לשאול, תראה, בסוף זו קביעה או רפואית או משפטית, ולכן היה שווה לשאול אותם. יש כל מיני דברים שהוקרו כבר כמיקרו טראומה או כמחלות מקצוע וכולי. אבל פה, אצל ספרים זה הרבה יותר מורכב, כי גם דברים שאמורים להיות ממש קלים, כמו למשל העובדה שכשמישהו מחזיק, נגיד, מברשת שפן, וכל הזמן מגלגל אותה עם האצבעות ונתפסות לו כפות הידיים, גם אז מה שאמור להיות ברור לכל בן אדם הוא אירוע לא פשוט מול הביטוח הלאומי ומול הרופאים. לכן אני אומרת שפה צריך יהיה להראות כל מיני דברים, צריך יהיה להראות שמחזיקים את הידיים יחסית למעלה, בכל מיני תנועות, ושהיה משהו. לכן אני מציעה, במצב כזה, אופציה אחת היא באמת לפנות או להתייעץ עם הרופא המומחה שמלווה, או לחילופין, לפנות לייעוץ לאחד מהגופים שמתעסקים בזה, ואז יש להם הרבה פעמים מומחים שלהם.
20: אלה הגופים שמתעסקים בזה.
0: משרדי עורכי דין שמתעסקים בפגיעות נזיקיות, בתביעות של מחלות, תאונות עבודה ומיקרו טראומה מול ביטוח לאומי. בדרך כלל יש להם מומחים שלהם.
20: ואם זה מידע ורופא יקבע שכן זה קרה עקב עיסוקי במקצוע הסופר?
0: אז הרבה יותר קל. אם זה רופא של קופת חולים, בכלל הרבה יותר קל. אבל אם יש...
20: זה רופא של בית חולים, זה רופא של בית חולים, הוא פרופסור.
0: לכן אני אומרת, לא, אני אגיד שוב, כשזה לא פרטי, הרבה יותר קל לקבל את החוות דעת, והרבה יותר קשה לביטוח לאומי להתנגד, ברגע שזה רופא של קופת חולים ולא חוות דעת שנקנתה בכסף. והרבה פעמים אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד מצבים של אנשים שבאמת הרופאים שקופת חולים היו מאוד נחושים בעניין הזה, וזה עשה חיים הרבה יותר קלים. ככל שרופא קופת חולים לא יכתוב שזה קרה כתוצאה מהעבודה, אז שם זה כבר סיפור אחר, ואז באמת שווה ללכת ולהתייעץ עם...
20: הבנתי, אבל יש היסטוריה ספורטית בתביעות נגד ביטוח לאומי בעניין פגיעה בכתף, פגיעות...
0: אני מכירה מקרים של פגיעות שהוכרו בכתף, אבל הם הוכרו לאנשים שעובדים בעבודות שדורשות עכשיו לדחוף עם היד, וגם בדרך כלל היה שם איזשהו אירוע נקודתי. לכן אני אומרת לך שעם ספרים אני יודעת שגם דברים שנראים מאוד מאוד טריוויאליים בעיניים שלי, אתה יודע, בתור מישהי שרואה כל היום דברים כאלה של מחלות מקצוע ומיקרו טראומה, גם שם שום דבר הוא לא בהכרח פשוט. גידי כתף מוכרים, אבל השאלה היא באיזה מקצוע, וגם באיזה סוג של פעילות שאדם עושה, זאת אומרת, גם המקצוע עצמו לא הופך את זה בהכרח להכרה.
20: הבנתי, ושאלה נוספת, במידה וכן יכירו שזה כן פגיעה מהעבודה, אז יהיה אסור לי יותר לעבוד במקצוע?
0: לא, זה ממש לא
20: המקרה. כי אם אני מקבל איזושהי או מכיוון שאני עצמאי ואני מרוויח כסף, אז לא יכירו כפגיעה בעבודה או כ...
0: לא, ממש זה לא המקרה. דווקא בתאונות עבודה, הסיפור הוא לא אם עכשיו אתה יכול לעבוד או לא לעבוד, אלא מעצם העובדה שיצאת לעבוד, עבדת, מילאת את הערך שכולנו רוצים שיקרה של עבודה, אבל נפגעת בעבודה. ואז במצב כזה, הפיצוי הוא נגזרת של השכר המבוטח שלך. גם כעצמאי יש לך שכר מבוטח לפי המקדמות שאתה משלם לביטוח לאומי, לא למס הכנסה. ושם צריך להקפיד שהמקדמות שלך יהיו הגיוניות ותואמות את הרווח שלך, כי הרבה פעמים עצמאים חוסכים דווקא במקום שהוא ביטוח, ולא חוסכים במקום שהוא מס.
20: לא במקרה שלי.
0: מעולה.
20: במקרה שלי הכל משולם.
0: ואז מה שחשוב, ואז זה השכר. זה הרווח המבוטח שלך. ולפי זה מחשבים, ובעצם הפיצוי הוא בגין הנזק. בגין הנזק הרפואי שנותר.
20: הבנתי. אז ההמלצה היא, מה הסדר?
0: ההמלצה היא, לך לרופא שמלווה אותך מבית החולים דרך הקופה. אם הוא אומר לך, אני מוכן לכתוב את זה, מצוין, מה טוב. אם לא... השלב הבא הוא ללכת להתייעץ עם איש מקצוע. לפני שאתה רץ להוציא כסף על חוות דעת פרטיות, לך תתייעץ עם איש מקצוע, עם איזשהו עורך דין. שמתעסק בכל הנושא של מיקרוטראומה וביטוח לאומי, ותתייעץ איתו, הייעוץ בדרך כלל לא עולה כסף. והם יגידו מה הם חושבים, אם היה להם התנסות, לא הייתה להם התנסות. ויש להם גם מומחים שלהם בדרך כלל שהם מפנים אליהם לחוות דעת, שהם כבר יודעים את העבודה ומכירים את הדבר הזה. ואגב, הייתי מתייעצת עם עוד חברים ספרים, כי מההיכרות שלי עם ספרים, לא מעט מהם כבר למודי ניסיון, בגלל שזו עבודה מאוד פיזית, ואנשים הרבה פעמים לא מבינים עד כמה היא פיזית, ועבודה שהרבה פעמים נוצרות בפציעות. אז יכול להיות שגם הם יוכלו, חברים ספרים או קולגות יוכלו להמליץ לך על אנשים. בסדר?
20: הבנתי. שאלה נוספת קטנה ואחרונה, האם גם הרדמה, זאת אומרת, אצבעות רדומות גם קשורים למקצוע, שגם זה לשאול את עורך דין?
0: שוב, פחות עורך דין, אתה צריך רופא שיכתוב את זה. הרבה פעמים אנשים שעובדים, לכן אמרתי לך, כל הסיפור של האצבעות אצל ספרים, אני ראיתי לא מעט מקרים כאלה, גם ראיתי מקרים שהוקרו, באותה נשימה גם ראיתי מקרים שלא הוקרו. בגלל שהעבודה היא עבודה, לא סתם הראיתי את התנועה, זה קצת כמו כשעושים ביד, כמו ספיידרמן כזה. התנועה הזאת שעושים עם ה... שמבצעים עם ה... נו, מברשות וההחזקות של הפן הם מקומות שמייצרים המון לחץ, ואני מכירה גם היבטים של טריגר פינגר, גם מקרים של פגיעה ביד והרדמות של אצבעות, ולכן אני אומרת שהיה שווה לפנות לרופא שלך ולהסביר את הדברים, ואפילו עצה ידידותית רגע, בגלל שראיתי מקרים שנדחו על ידי ביטוח לאומי ולא הייתה שום סיבה, כי מקרים אחרים זהים התקבלו, להראות לו את התנועות שאתה עושה ביום יום. זה נורא נורא חשוב. אני אומרת את זה כי אתה יודע, תחשוב, כל אישה תדע לתאר, ונשים אני בכוונה אומרת, כי נשים הרבה פעמים עושות פן, ותדע להראות איך היד עם הפן עומדת מעל הראש שלה, איך המברשת זה, זאת אומרת, כל אלה הם תנועות שמי שהולך לספר מכיר אותם, וממש חשוב להראות אותם. ואני אומרת לך שראיתי מקרים שבהם כשספרים הראו את התנועה, והראו איפה נתפסות האצבעות, ואיפה הרדמויות, ואיך הזווית שמחזיקים, אז זה יתקבל. בסדר?
20: אוקיי, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות.
20: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
8: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
14: שלום לך, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: האמת היא שאני קודם כל מאוד מעריך את האפשרות בכלל לפנות למישהו בעניין.
0: תודה.
14: כי אשתי חלתה לפני 15 שנה במחלה, בוא נקרא לזה, סופנית, אלצהיימר, והנה נאלצה להזדקק לכל מיני אביזרים. אני כתבתי מכתב כי רציתי פשוט להתייעץ ולהגיד מה הדינם של כל האביזרים האלה.
0: כן.
14: לדוגמה, לניידות, הזדקקתי לאיזשהו כיסא מיוחד. מרבה הצער היא נפטרה לא מזמן.
0: תנחומי.
14: תודה. אפשר למחם, אבל זה, אני חושב שזה הגיע הזמן, אחרי 15 שנה.
0: כן.
14: אבל מה שפניתי לביטוח לאומי ושאלתי, מה כן. אני אמור לעשות עם הכיסא?
0: כן.
14: אמרו לי... תשים זה מה שאתה רוצה. מה שאתה תשים זה מה שאתה רוצה. זה כיסא שעלה 64,000 שקל.
0: נכון.
14: זה עלה מכספי הציבור, כן?
0: כן.
14: ואני נאלצתי גם לבטח אותו מדי שנה בסכום הזה.
0: כן.
14: וכשניגשתי לאותה סוכנות שהתקינה לי את הכיסא, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה למכור את האוטו, איך אני מוכר אותו בלי הכיסא הזה? אלא שם את הכיסא הרגיל חזרה, אמרו לי, אתה רוצה, תשלם 3,000 שקל, נפרק לך את זה, נרקיל לך את הכיסא השני,
0: כן.
14: ובזה בא לציון גואל.
0: כן.
14: אמרתי, זה מה תעשו עם הכיסא הזה? אתה רוצה, תיקח אותו. זו בדיחה. זו פשוט בדיחה. מכיוון כן. שכשאני לא רציתי לבטח את הכיסא הזה, בביטוח מלא,
0: כן.
14: כולל טוטל לוסט או משהו כזה, רציתי להוזיל את העלות של הביטוח, אז כנסו אותי בביטוח לאומי.
0: כן.
14: וכשהיה כיסא גלגלים ממשרד הבריאות, או כיסא אמבטיה, או כל כיסא אביזר אחר, מנוף וכולי, אז היה תווית עם ברקוד, ומשרד הבריאות ביקש ממני להחזיר את זה. אני מניח שזה לשימוש חוזר.
0: כן.
14: אבל למה כיסא בסכום כזה, בעלות כזו, אני אמור לזור אותו? זאת אומרת, גם לשלם, כי אני לא יכול גם למכור את האוטו.
0: נכון, בלי שהחזרת חזרה את הרכב למצב המקורי.
14: משרד הרישות מחייב אותי למחוק את הרשומה הזאת.
0: כן.
14: מה עושים?
0: אני אגיד לך מה, יש מערך שלם של תרומות, באמצעות עמותות, שממש, אתה יודע, אני נתקלת
14: בה... אגב, ניסיתי, סליחה, לפרסם את זה ביד שתיים, פשוט כנראה זה לא הגיע לאנשים ה...
0: אז אני אומר לאדוני כך, זאת אומרת, אני נתקלתי בהרבה מאוד מצבים של שיחות טלפון שמגיעות לתוכנית, שאנשים אומרים, תקשיבו, זה שהפכנו להיות נכים אחרי גיל 67 ואין לנו השתתפות באביזרי ניידות וכל מה שמסביב, לרכב זה בעיה וזה מאות אלפי שקלים. וכאן דווקא אני אומר שאני חושבת שיש לא מעט, יש כמה וכמה עמותות שבאמת מסתייעות בציוד הזה ובתרומות האלה ויכולות... לתת אותו לאנשים שזקוקים לו.
14: בטוח שיש. השאלה, למה המוסד הזה של ביטוח לאומי...
0: כי הוא מבחינתו מימן את זה.
14: הוא מעדיף להפנות אנשים לסוכנות הזו, שהסוכנות תעשה על זה עוד קופה של 64,000 שקלים.
0: אבל ביטוח לאומי רק מממן את זה, אדוני. וזה בדיוק העניין. הוא מימן את זה... כי כשאתה לוקח ציוד כזה, אני יכול להניח גם... תראה, ביטוח לאומי נותן את המימון. הוא לא גוף מקצועי, יש חברות שעשו את זה, ואין איזשהו מנגנון של להחזיר ולעשות. כלומר, גם פה בעניין הזה, החוק מדבר על זה שאתה מחליף את זה לחדש ולא למשומש. ובכל זאת אני אומרת שוב, כשמחליפים את הציוד וכשמתקינים את הציוד, גם אני מניחה שהמדינה גם מסתכלת על היבטים של אחריות ושל תחזוקה. והמדינה לא מתעסקת בדברים האלה, אתה יודע, המנגנון הזה של הפרטה ושימוש בגופים חיצוניים למתן שירותים, בטח בשירותים שהם לא שירותים של כסף, אלא למתן שירות חלופי. אני כן אומרת לאדוני שאני חושבת, ואני יודעת, ששלוש העמותות הגדולות שנותנות סיוע בדברים האלה, משתמשות באביזרי ניידות שנתרמים להם כדי לסייע למשפחות שמגיעות. כך ש... שאין לי ספק שאומנם החברה שהתקינה את זה אולי פחות מתעסקת בזה.
14: אם זה עמותות שהן וולונטריות.
0: עזר מציון, יד שרה, עזרה למרפא, זאת אומרת, כל,
14: אוקיי.
0: כל אלה למשל לתנות... הם עמותות שנראות לי מאוד רלוונטיות, כן, לעניין, כן, הזה. כן. וגם החברות שעושות את, שמתקינות את זה הרבה פעמים, אני יודעת שיש משפחות שפונות אליהן ומחפשות.
14: אוקיי.
0: וגם היה שווה להשאיר, אתה יודע, אפילו לרשום את זה, שהחברה תדע שככל שיש ובינתיים הדבר לא נתרם, אז יוכלו להפנות אליך משפחות, ואני אומר לאדוני יותר מזה. יש גם קבוצות, היום הרשת החברתית היא כלי מאוד משמעותי לעניין.
14: כן, ניסיתי.
0: אבל באמת הייתי מתחילה, שלוש העמותות הגדולות נראות לי כמו אופציה מצוינת בעניין הזה.
14: כן, כי דרוש פה גם ידע טכני כדי לפרק כיסא כזה, ולהרכיב את הכיסא האורגינלי של הרכב, כי הוא יושב אצלי פה בסלון כאבן שאין לו אופקים.
0: הבנתי. לעניין הזה אני לא בטוחה, אבל תשאל ותשאל את העמותות, האם, אני מניחה שמה שהם עושים זה מסתייעים כשיש רמפות כאלה או דברים או כל מה שמסביב.
14: אני מניח שאני לא היחיד, כן?
0: לך אמרת, תתייעץ איתם רגע, יכול להיות שגם יש איזשהו מוסך שעובד איתם, אולי, או איזשהו גוף שעובד איתם בדבר הזה, כי כולם מרוויחים מהאירוע הזה. לכן אני אומרת, יכול להיות שהם גם יכולים להפנות. לכן אני אומרת, שווה רגע לוודא ש...
14: כולם מרוויחים, המדינה מפסידה.
0: אני לא חושבת שהמדינה מפסידה, אני חושבת שעצם זה...
14: 64 אלף שקלים אם זה אביזר לרכב.
0: כן, אבל האביזר הזה גם כך מוחלף בחלוף כמה, 6 או 7 שנים כל פעם, למרות שהרבה פעמים אתה תוכל להגיד לי אותו דבר על כך שהאביזר היה תקין, ואני אומר לך, יכול להיות שאתה צודק. אבל עצם זה שהמדינה לא לוקחת צ'אנסים ומחליפה את הדברים... וכל מה שמסביב, בעיניי דווקא יש בזה משהו שהוא חשוב ושהוא טוב. הרבה פעמים אנחנו רואים איך חוסכים על אנשים עם מוגבלות, לא...
14: כן, לכן אני ציינתי שעל כיסא גלגלים, או כיסא לאמבטיה, או מנוף פרמה לאישה סיעודית, היה ברקוד, והתחייבתי להחזיר את זה למשרד הבריאות,
0: נכון,
14: למחסן.
0: אבל משתמשים בזה שוב, מה, זה לא...
14: ברור.
0: אבל זה לא אותו דבר.
14: לרכב,
0: כן, אבל פה זה אביזר עם בטיחות, ועם תקינה, ועם רישוי. ועם כל מה שמסביב, זה לא... גם יש פה בטיחות, ויש פה חיוב, ויש פה כל מיני דברים מסביב. אני יכולה להניח שהמדינה לוקחת אחריות על שירותים שהיא יכולה לספק, והיא מתמחרת אותם. היא לא תתעסק בהתקנות ובפירוק שלהם, ובתרומה שלהם, ואחר כך בתביעה שיכולה להיות חס וחלילה, וכל דבר אחר. לכן כאן נמצאות העמותות, אדוני, וכל הגופים, והמגזר השלישי, שיודע להסתייע בדבר הזה, ולסייע בו לאנשים שזקוקים לזה, בלי להוציא מאות אלפי שקלים, כשאין זכאות. בעיניי זה דווקא אירוע טוב, לא אירוע רע.
14: ברור, ברור. אין שום בעיה, אני מעוניין.
0: אגב, אני בטוחה שאחרי השיחה שלנו יגיעו פניות.
14: אמן, אמן, שיגיעו. אמן, שיגיעו. לכן אני אומר, אם היה גוף כזה בביטוח לאומי, או מחלקה כזאת, שהייתה מתווכת, זה היה עוזר לכולם.
0: כן. אז בוא, בשמחה, אם יגיעו פניות, אנחנו נשמח לחבר, כמובן, אדוני.
14: הלוואי.
0: בסדר?
14: תודה רבה לך.
0: אדוני, הרבה הרבה הרבה בריאות.
14: בריאות.
0: להתראות. ביי ביי.
18: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
21: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
22: פתוח!
23: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
24: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: עד גמר המלאי.
27: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
29: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
30: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
31: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק.
32: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
33: יש ב-Y-Days.
34: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
35: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
36: כפוף את הקנון.
18: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
37: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
37: האמת היא שאני רוצה בשמה של רעייתי, גם לי יש איזה סיפור, אבל אני אתרכז בסיפור שלה. אנחנו התחלנו עכשיו איזה טיפול, התחלה של טיפול בנושא של החלפת מפרק ירך. אשתי כבר במגזר הציבורי למעלה מ-45 שנה, עדיין ברצף, כלומר היא כבר בת 68 פלוס, והתחלנו בדיוק עכשיו את התהליך. אנחנו, בוא נאמר שאני כרגע ב... סיפור של בחירה של רופא, את יודעת, בכל האתרים וכולי, דרך האורתופד שלנו, של הקהילה וכולי וכולי.
0: כן.
37: התחלנו את התהליך. ובין זה לבין זה, אנחנו רוצים לדעת מה, איזה, אם בכלל, איזה זכויות מגיע לעובדת שנמצאת 45 שנה כבר בשירות, ופתאום עומדת ככה לפני פרישה. בסיפור כזה, מה המשמעות של, את יודעת, ביטוח לאומי?
0: בת כמה יישוב, אדוני?
37: מס הכנסה. 68.
0: אוקיי. אז...
37: אבל אני מדגיש, היא ברצף, היא בעבודה ברצף מגיל 20.
0: לא, זה הבנתי, הכל בסדר, אבל מה אמור לקרות? כלומר, היא אמורה להמשיך לנצל ימי מחלה בתקופה שהיא תהיה אחרי ההחלפה?
37: סביר להניח, סביר להניח.
0: אוקיי, והיא ממשיכה לעבוד עד איזה גיל?
37: לדעתי, לפחות עוד שנה.
0: אוקיי, אז מן הסתם היא תקבל ימי מחלה. העניין היחיד הוא ש... האופציה, לא סתם שאלתי, כלומר, ניידות היא לא תקבל. כלומר, כל מה שנסגר בגיל 67 הוא כבר לא רלוונטי. מה שיכול להיות רלוונטי בשלב הזה, זה באמת, לצורך העניין, להגיש בקשה לטרום סיעוד. אפשר להגיש את הבקשה עוד לפני הניתוח, על סמך ההזמנה לניתוח ותאריך הניתוח הקבוע לביטוח הלאומי. שוב, בהנחה שאתם עומדים במבחן ההכנסה. גם את זה צריך לוודא. אני לא בטוחה. שזה המצב אם שניכם עובדים ומסתכרים מיטב לצורך
37: זה
0: העניין?
37: זה לא המצב, זה לא המצב.
0: לכן, אז פה הסיפור של סיעוד מביטוח לאומי יכול להיות לא מאוד רלוונטי.
37: אוקיי, אפשר, הסיעוד אגב, הורדנו.
0: אז כן אפשר, שוב, תבדקו את זה בכל מקרה, אתה יודע. זה תמיד אני בעד בדיקה פרטנית, תסתכלו על הסכומים ותוודאו. אופציה נוספת, וכן צריך להגיד שהיא יכולה להיות זכאית אגב ל... אתה יודע, ביומיים של האשפוז לצורך העניין להשגחה רפואית, להשגחה של אחות או אח בלילה, מקופת החולים וכו'. אבל מה שיקרה אחר כך מבחינת פטור ממס, אני בספק גדול ואני אומר לאדוני מדוע. כדי להגיע לפטור ממס הכנסה צריך...
37: צריך 90% אחוזי נכות.
0: לתקופה שעולה על 6 חודשים.
37: ככה נברתי קצת באתרים, קצת התעניינתי. אבל
0: המצב של החלפת מפרק ירך הוא לא נותן 90% כל עוד זה עבר בסדר וטוב למיטב הבנתי, בסדר? לכן אני אומרת, זה יהיה פחות רלוונטי.
37: והוא נותן אחוזי נכות זמניים או כלשהם?
0: היא לא יכולה להגיש בקשה לנכות כללית כיוון שהדלת הזו נסגרה כבר עקב גילה. וגם שירותים מיוחדים זה לא רלוונטי. כלומר, מעל גיל 67 במקרה שלה, וגם קצת לפני, בחלק מהשנים, רוב הדלתות האלה נסגרו, מה שהשאיר רק את הסיעוד. כן השאיר אפשרות, לצורך העניין, ככל שהיא עדיין עובדת, אז זה לעזר בזכויות שמגיעות לה ממקום העבודה. כן לעזר בזכויות שיש בקופת חולים, לצורך העניין. ואני מנסה לחשוב אם יש עוד משהו, אבל, והסיעוד שביטוח לאומי, שהוא לא רלוונטי, אני מבינה כנראה בגלל הכנסות. אז אין המון, המון אופציות לצערי במצבים האלה.
37: בקיצור, אני אצטרך פחות או יותר להיות הסועד העיקרי, וזה בסדר.
0: קודם כל, אתה יכול, לכן אמרתי, אתה כן יכול לקבל, אגב, עזרה מקופת החולים. ואמרתי, דווקא אני חושבת שקופת החולים היא כלי מאוד משמעותי בעניין הזה אחרי. גם כי יש את כל נושא השיקום ואת הסיוע. גם יש שירותים שאפשר לרכוש אותם בכסף. זה שלא מקבלים בהכרח כסף מביטוח לאומי, זה לא אומר, א', שאי אפשר לקבל כסף מחברות ביטוח פרטיות, ושאי אפשר לקבל איזשהו סיוע גם באמצעות קופת החולים שנותנת את כל המעטפת של השיקום בקהילה אחרי וכולי, אבל גם בשירות בכסף מחברות ביטוח פרטיות ומגופים פרטיים שמאפשר לרכוש את העזרה הזאת. אני לא הייתי מוותרת על העזרה הזאת כל כך מהר, וכן הייתי בודקת מה קורה בקופת החולים. כי שם יש מעטפת, ואני רואה כל הזמן במחלקות אנשים שמדברים על זה, שהם לא ידעו שהם זכאים מאחות שנשארת בלילה, ועד הסיוע אחר כך בהחלמה. יש זכויות שמגיעות גם בשירותי הבריאות הנלווים, וגם בביטוחים הפרטיים.
37: אבל היא תצטרך לעבור את הוויה דלרוזה הזאת של כל הוועדות האלה המתישות
0: לא, בביטוח לאומי? לא, בקופות חולים זה הרבה יותר פשוט. איזה ביטוח לאומי? מה הולך להיות לה? אני לא מצאתי עוד, לא הראית לי שום מסלול שחשבתם שהוא רלוונטי בביטוח לאומי. לכן אני אומרת לך שאני חושבת לפי מה שאתה... שוב, אני באמת מציעה לך ללכת ולבדוק מה האופציות לעניין הסיעוד. לצערי, אין כמעט אופציות אחרות חוץ מזה מבחינת ביטוח לאומי. אולי אם יש בעיות רפואיות נוספות בהקשר שמס הכנסה, אבל זה יכול לפתוח דלת מבחינת האחוזים שיהיו אחר כך, להתחיל תהליך שפטור ממס הכנסה, אם יש עוד בעיות רפואיות ודברים שהיא צברה לאורך הדרך. אבל הירך בפני עצמה לא, החלפת מפרק ירך בפני עצמה לא מזכה בדרך כלל בפטור ממס הכנסה, אלא צריך לאסוף עוד אחוזים נוספים. אבל כן, מה שאני מדגישה בכל דרך אפשרית, זה שדווקא בביטוחים הפרטיים ובקופות חולים, שם יכול להיות מעטפת בכל העזרה אחרי הניתוח, בטח בשבוע הראשון, וגם אחר כך מבחינת רכישה בכסף. בטח אם אתה עושה את הניתוח בבית חולים ציבורי, ויש לך ביטוח בריאות ממקומות עבודה, וגם לה יש אם היא עבדה במגזר ציבורי, אז יכול להיות שיש שם כל מיני מנגנונים של פיצוי, ולא רק מנגנונים של שיפוי, ואז יהיו לה שם עוד זכויות בהקשר של הסיוע והטיפול בשבוע הראשון. אני רק אזכיר שהרבה פעמים המצב אחרי החלפת ירך הוא טוב לאין ארוך מהמצב לפני.
37: כן, ככה הבנתי ושמעתי, הטכנולוגיה והרפואה מתקדמת.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, רוב האנשים מתארים את זה, נגיד את זה בשקט, שהאוצר לא יבטל את הניידות. בסדר, אדוני, הרבה בריאות. הרבה הרבה.
37: שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח. נתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ולנטע ידיד לוי בהפקה. וליוראי פיקר וזאפר, תעזור לי רק עם השם משפחה, אני מתנצלת. זאפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
8: יש.
7: וגם למוזיקה?
8: ברור שיש.
7: ולצירה?
8: יש גם יש.
7: וואו! ואפילו ספורט?
8: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
7: יש!
8: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
7: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
20: אחרי החשיפה של שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר, ראש הממשלה המריא אתמול לביקור בזק באמירויות ונפגש עם הנשיא. כתבנו עם גילויים חדשים ממה שקרה בתוך החדר הסגור. אין ביטחון לאומי. בצפון רימון הושלך לבית, בחולון נער נפצע קשה מפיצוץ מטען, והתיעוד מהנגב, מתפרעים בכביש ויורים. 29 ימים לבחירות, סוקר כאן חדשות דודי חסיד עם סקר מנדטי מיוחד למי יצביעו תושבי הדרום.
21: אם ביבי מפסיד את הבחירות,
22: הוא לא מפסיד,
21: הוא לא מפסיד.
20: אורן אהרוני עם המצביעים של סדרות.
23: אני מחד, כל החיים שלי מחד.
24: אתה שים שמאל.
20: ראש בראש, האימות של שליחנו בברלין דוב גילהר עם היהודים שתומכים במפלגה האנטישמית.
25: I don't think about Israel at all.
26: אתה ישראלי?
27: אני ישראלי ואין לי שום כמנה לדבר.
26: אבל אתה בעד שישראל תתקיים או שאתה נגד?
20: וגם אחרי כמעט 30 שנה... השיא של מדונה נשבר.

0: שלום לכם וערב טוב. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מודיע הערב כי יש בכוונתו לתבוע תביעת דיבה את ראש ממשלת ישראל נתניהו. הוא פתח במסע הסתה חסר רסן נגדי, מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר בזמן אמת, נכתב בהודעה. אנחנו פותחים איתך בעניין הזה, כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. בר מודיע בין היתר שהוא מתכוון לבקש גילוי מסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים.
1: נכון, טלי, ראש השב"כ לשעבר רונן בר הצהיר שבכוונתו להגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו. הוא גם דורש לגלות עדויות ומסמכים לגבי מה שמסר לו לפני 7 באוקטובר. בר דורש לגלות מסמכים וגם את הפגישות שראש הממשלה נתניהו קיים עם מערכת הביטחון וגם עם גורמים זרים. בהודעה רשמית שהוא מפרסם לפני זמן קצר, ראש השב"כ לשעבר מאשים את ראש הממשלה נתניהו בכך שהוא פתח נגדו בקמפיין הסתה חסר רסן, חסר אחיזה במציאות נגדו. הוא סרב להודות באחריותו ומנע בכל דרך הקמת ועדת חקירה ממלכתית. בר טוען שנתניהו פרסם מסמכים באופן מניפולטיבי, הפוך מהקשרם, וכשהחלו לצוץ עדויות על ההתראות שקיבל גם מייחוד האמירויות, גם ממצרים, הוא החל להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור, זה מה שעושה ראש הממשלה, כך טוען בר, כאשר מתחיל להתברר היקף ההתראות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר.
0: תודה רבה, איתה. איתה כמובן נשאר איתנו להמשך. יש לנו הרבה מאוד שאלות ללשכת ראש הממשלה, לראש הממשלה עצמו, אבל אנחנו יכולים רק לדמיין מתישהו אם תהיה תשובות לכל השאלות הללו. מה אומרים בינתיים בלשכת ראש הממשלה? שחר גליק, אתה מצטרף אלינו. שחר, אין תגובה רשמית או שיש כבר?
2: לא, אין תגובה רשמית של משרד ראש הממשלה או של הלשכה שלו, אבל יועצו הקרוב, דוברו של נתניהו לשעבר, והאיש, אחד הקרובים אליו, טופז לוק, כותב ציוץ בטוויטר נגד ראש השב"כ רונן בר, וכך הוא כותב: אפשר להיות מאוד נדיבים, אמר רונן בר ב-1 באוקטובר, שבוע בלבד לפני הטבח, עם חמאס ואפילו מפתים, לא נראה לי שנוכל בכל קונסטלציה ללכת לסיבוב יזום, אז מה הוא מבלבל את המוח עם שקרים? כך כותב טופז לוק, מקורבו של נתניהו, מאשים את רונן בר עם הציטוט הזה. רונן בר אמר כבר שנתניהו מביא את הציטוטים לדבריו מסולפים מאותה תקופה.
0: התייחסות רצינית מאוד בציוץ בטוויטר להאשמות קשות מאוד. תודה רבה שחר, גם אתה כמובן נשאר איתנו בהמשך. וגלגול האשמה אל רונן בר מצית מחדש את השיח הליל 7 באוקטובר. גילי כהן כתבתנו בדנידית, את מצטרפת אלינו עם עוד פרטים על מה שהתרחש או לא התרחש בשעות שקדמו לטבח. גילי.
3: כן, טלי, אז בהודעת ראש הממשלה נתניהו נכתב שראש השב"כ ורונן בר דיברו במהלך הלילה מספר פעמים רב. האמת היא שזה לא רק שזה לא נכון, זה אפילו לצערנו לא נכון, כי הרמטכ"ל וראש השב"כ לא שוחחו ולו פעם אחת במהלך הלילה שלפני. היה שיח בין לשכת ראש השב"כ לבין לשכת הרמטכ"ל, ולמעשה מי שהעיר את הרמטכ"ל במהלך הלילה היה הרלש של ראש השב"כ. כל הנושא הזה מופיע בתחקיר, תחקיר צה"ל על מה שאירע בלילה שלפני הטבח, תחקיר אגב שהוצג לדרג המדיני, כך שהדברים הללו והפרטים הללו נמצאים בפני מי שמעוניין לדעת מה שאירע בלילה שלפני. ושימי לב לדברים שאני שומעת מגורם ביטחוני ששימש בתפקיד משמעותי במהלך ימי הטבח והתקופה שקדמה לה, והוא אומר כך, בעצם מה שקורה פה זה שראש הממשלה נתניהו מנסה ליצור מצג שווא, שיש קשר, שהשניים למעשה ניסו ליצור קשר ביניהם, אולי אפילו במכוון למנוע מידע מראש הממשלה, והוא אומר כך, מדובר בשיסוי של ראשי ארגוני הביטחון, ראש הממשלה יודע שמדובר בהודעה שקרית.
0: אנחנו יודעים, גילי, יש המון שאנחנו לא יודעים, ולצערנו אין ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את זה, אבל אנחנו יודעים למה הם לא שוחחו השניים הללו ב-7 באוקטובר, ומתי הם כן בסופו של דבר משוחחים?
3: כן, אז קודם כל זה קורה כשהרמטכ"ל הרצי הלוי מגיע לקריה, הוא פוגש שם את רונן בר כבר סביב השעה 7 וקצת בבוקר, אבל אני חושבת שהתשובה לשאלה הזו היא די ברורה. לצערנו, מערכת הביטחון לא סברה שמדובר בטבח שעתיד לבוא, אפילו פיגוע בטווח זמן מיידי שעתיד לצאת אל הפועל. ההחלטה של ראש השב"כ רונן בר להוציא צוות תקילה, זו ההחלטה היחידה אגב שהייתה בסמכותו במהלך הלילה, בניגוד לדברים בהודעה של ראש הממשלה. ואפשר לסיים את הדברים, ועדת חקירה ממלכתית תוכל לענות על השאלות הללו הכי טוב שאפשר, רק נאמר, פנינו ללשכת ראש הממשלה, תגובה לא קיבלנו.
0: זה מחדל בפני עצמו שעוד לא הוקמה כזאת. תודה רבה, גילי, בשלב הזה. בניסיון להדוף את הדיווחים המצטברים על התראות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר, נתניהו ביקר אמש בחשאי באמירויות. את הדרך לשם עשה במטוס פרטי. לפי דיווחים, הוא דרש מהנשיא מוחמד בן זייד להכחיש את דבר האזהרה שמסר לו, החשש שעד כה לא פורסמה. הדיווח של שחר גליק.
4: ابو ظبي تفتح ابوابها مجددا لنتنياهو تقول القناه الثانيه عشره الاسرائيليه وتكشف عن لقاء جمعه الى محمد بن زايد تركز على ما وصف بالتهديد الايراني
2: زايا بيكور احد كصار של נתניהו באיחוד האמירויות שמגיע בתקופה תאונה במיוחד
5: יודעת אמת תראה זה אין ויכוח הזה של נתניהו זהר יש ויכוח למה הוא התעלם מהזרות, אבל זה שהוא זר, הוא זר יום קודם, יומיים קודם, שבוע קודם, חודש קודם.
6: אבל יאיר לפיד, הוא מכחיש באופן מוחלט.
5: כולם, לא, אין על זה דיון, כל הניסיונות האלה לעשות מסך אשן. כל גורמי הביטחון הזהירו.
2: הביקור הזה מגיע אחרי שלל דיווחים שאמינותם שנויה במחלוקת, וטוענים כי נתניהו קיבל אישית התראות לפני 7 באוקטובר. הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים ערביים שעבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, התקשר לנתניהו ימים לפני הטבח. בתחילת החודש פורסם בארץ כי היה זה מוחמד בן זייד שהתקשר שבועות לפני הטבח והזהיר מפני רעידת אדמה, וגם טענות של מוחמד דחלן שהעביר מידע ישירות מסינואר. כעת, על פי דיווח ב-AP, נתניהו ביקש מהאמירתים להכחיש את הדיווחים הנוגעים להם.
7: מוחמד בן זייד לא יכחיש דבר שהוא עשה, דבר שהוא קיים, גם אם נתניהו יבטיח לו 1,000 כיפות ברזל. אני אומר את זה כי אני יודע. הייתה שיחה ו-MBZ לא יכחיש אותה.
2: נתניהו הגיב כי הוא יגיש תביעת דיבה על הפרסום האחרון של וול סטריט ג'ורנל וכתב פוסט תקיף עם האשמות חריפות. ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל. נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראשי מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים. התקשורת מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את מחדליו ופשעיו של רונן בר על ראש הממשלה נתניהו. מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל מפלגות ערביות של אייזנקוט.
8: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו.
7: לא קמפיין ולא בטיח. את הספר שלנו זה עבודת תחקיר מקיפת עולם, שבא איתי במדינות שונות. את הסקופ הזה שאנחנו מדברים עליו עם MBZ, אני קיבלתי אותו לפני 1.5 שנה, ולקח לי 1.5 שנה לאמת אותו, להצליב אותו, לתקוע טריז, ולהיות בטוח שיש לי את הסיפור.
2: 10 שעות בלבד מהרגע שנתניהו המריא ועד שכבר נחת כאן בחזרה. זה היה ביקור קצר, תמציתי, שהתמקד לא מעט באיראן, אבל המשמעויות רחבות יותר, ורגע לפני הבחירות, האמירתים לוטשים עיניים גם למפה הפוליטית בישראל.
0: ושחר, עוד פרט שמתברר על הטיסה הכל כך בהולה הזאת, כאמור במטוס פרטי, ואיש שנתניהו לא היה לבד בטיסה הזו.
2: נכון, אנחנו יכולים לתת הערב כמה פרטים על הטיסה הזו של נתניהו לאבו דאבי. קודם כל, מי שנמצאת איתו על המטוס, זו רעייתו, הגברת שרה נתניהו, היא טסה איתו, ולפני ממש דקות אחדות, לשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה נגד חדשות 12 שפרסמו את האירוע, טוענת שהם סיכנו את חייהם, ושם היא מגלה על עוד אנשים שהיו במטוס. ראש המוסד רומן גופמן, שמואל בן עזרא, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, וגם ראש אגף האבטחה בשב"כ, הם אומרים שנמצא שם. אז כל אלו טסים עם נתניהו לביקור המאוד קצר הזה. ואנחנו יודעים לספר הערב שנתניהו ניסה לבצע את הביקור הזה כבר לפני שבוע, עוד טרם הביקור שלו באום, לפני הנאום שם, הוא ביקש לעשות את זה, כבר תאמו ביקור, הוא היה אמור לנחות באבו דאבי. ברגע האחרון, האמירתים אמרו ש-MBZ לא נמצא, מוחמד בן זייד לא במדינה, ולכן אי אפשר לבקר שם. נתניהו ביטל את הביקור אז, רק כעבור שבוע הוא הגיע, גורמים אמירתים שמדברים איתנו אומרים שדווקא הוא כן היה במדינה, וזה לא היה אמירה נכונה. אני לא יודע לומר האם זה נכון.
0: טוב, ננסה להמשיך ולעקוב ולברר. תודה בשלב הזה, שחר. באמירויות שומרים על שתיקה בכל הנוגע לביקור הזה של נתניהו והפמליה, כמו שאנחנו שומעים הנרחבת. רועי קייס, אנחנו אליך, רועי. נראה שגם לזה שהם לא מתייחסים האמירותים, יש לזה סיבה.
9: נכון. נכון מאוד, תראי, באמירויות טלי מבינים היטב שהעיתוי של הביקור הזה הוא עיתוי לא סטנדרטי. הביקור של נתניהו בזמן שבאמת הפרשה של השיחה בין בן זייד לנתניהו לפני 7 באוקטובר מתפוצצת פה בישראל, וממש חודש בלבד לפני הבחירות פה. אבל כנראה שמאחורי הקלעים היה עניין מספיק חשוב שגרם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד כן לארח את נתניהו באבו דאבי, בזמן שהאיום האיראני שנשקף לשתי המדינות, האיום המשותף, עדיין מרחף, עדיין נותר בעינו. וגורם אמירותי לא רשמי אומר לי הערב בסוג של ציניות, כנראה שלא סתם אומרים שמדובר בביקור חשאי, אנחנו לא רוצים להרוס דברים טובים בעבור שתי המדינות. מה שכן אפשר ללמוד בעיניי מהביקור הזה של נתניהו באמירות, השני במספר, תוך כמה חודשים, אגב, האמירותים הכחישו את הביקור הקודם, שבאבו דאבי רואים ביחסים עם ישראל כיחסים אסטרטגיים, לא ככאלה שתלויים בפרסונה כזו או אחרת, או ליתר דיוק מי עומד בראש ממשלת ישראל, גם אם יש משקעים, גם אם יש מתחים.
0: מעניין, תודה רבה, רועי. עכשיו אנחנו אל רועי שרון על גלגול האחריות של נתניהו שמסיט את השיח ממה שחשוב באמת.
10: כן, טליה, השאלה מה היו עושים בשבק אם נתניהו היה מעדכן אותם על השיחה שקיבל מבן זייד, כמוך השאלה מה היה עושה נתניהו לו היו מעירים אותו בלילה. כלום וכלום. תמיד אפשר לטעון שעוד איתות מעוד מקור היה מצליח לנער את שבק, ותמיד אפשר לטעון שנתניהו היה מעיר את כל צהל. העניין הוא שגם ראש הממשלה וגם מערכת הביטחון היו תקועים עמוק בקונספציה, ולכן יותר סביר ששבק היה מהנהן ודוחף גם את השיחה הזאת למגירת החמאס לא רוצה מלחמה, וגם נתניהו היה זורם עם הערכות שמדובר שוב בתרגיל ונדבר בבוקר. יותר סביר גם שאפילו עם סינואר היה עומד בכיכר פלסטין בעזה ומכריז לתוך מגפון שבבוקר הוא פותח במלחמה נגד ישראל, גם זה לא היה מצליח להזיז אף אחד מהתפיסה שהתקבע עמוק בצמרת הישראלית. חמאס רוצה הסדרה, חמאס רוצה פועלים, רוצה כסף, מלחמה, זה לא באינטרס שלו כרגע. ומכל הדיון הסוער שמתנהל כרגע בשאלה אם נתניהו הסתיר מידע ממערכת הביטחון ומה היה קורה אילו, שתי העובדות הכי חשובות שצריך לזכור הן אלו. ראש הממשלה ב-7 באוקטובר היה נתניהו, ומכל הצמרת הביטחונית הוא היחיד שנותר בתפקידו.
0: ומי שהיו שם ב-7 באוקטובר שרדו את הטבח ואת השבי, רואים כעת שוב ושוב את הבריחה מאחריות. יעל שחנובר כתבתנו, את עם הזעקה של שורדת השבי הערב בכיכר החטופים.
11: כן, טלי, שלום. אז אנחנו נמצאים בכיכר החטופים, איפה שכבר מספר ימים מתקיימת סוכה, שבה משפחות של שורדי שבי, ניצולי הטבח, ניצולי המחדל, כפי שמכנים את עצמם, חוזרים על אותן עדויות, מספרים פרטים חדשים ובעיקר מזהירים מפני השבעה באוקטובר הבא. גבריאלה ליימברג, שורדת שבי שנחטפה עם משפחתה, שרדה...

0: עדיין לא בוצעה חקידה. אז אני שואלת אתכם, איך נמנע את הטבח הבא אם לא נחקור ונלמד איכן היו הכשלים? במקום זה, הגנה של המדינה מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולטאטא את הטבח הנורא כאילו זה כלום.
1: איציק בונצל, מועמד ברשימת הליכוד לכנסת, ואב שכול, תוקף היום את שורדת השבי, יוכבד ליפשיץ, וכותב, הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לחמאס. זאת לאחר שליפשיץ אמרה בריאיון שמרים אדלסון היא זו שהחזירה את החטופים, ולא נתניהו. בעקבות הביקורת, בונצל התנצל, וטען בסערת רגשות, כתבתי משפט שלא התכוונתי אליו. יערה שפירה, אנחנו אלייך יערה, את מספרת מה הוביל להתנצלות שלו.
2: כן, התשובה פשוטה היא טלפון מנתניהו. נתניהו מטלפן אחרי שהאמירה הזאת של בונצל מעוררת סערה, ומבקש ממנו, למעשה דורש ממנו להתנצל. בונצל מנסה להתווכח, כך לדברי גורמים בליכוד שקירו את השיחה, ואומר שליפשיץ ביזתה את בנו עמית זכרו לברכה, לוחם. נתניהו לא מקבל את ההסבר, ואומר יש דברים שאי אפשר להגיד, צריך להתנצל על ה... אמירה שהיה שמח להחזיר אותה לחמאס. אכן, אחרי השיחה הזאת, בונצל כותב את ההתנצלות המסויגת. הוא כותב, כאב לי לשמוע על ביזוי הלוחמים, אבל בסערת רגשות אמרתי את המשפט הזה שאני מתנצל עליו, וצריך להגיד, אנחנו שומעים כבר את האמירות של גורמים בליכוד, שאומרים, זו הסכנה בשריון גורמים עצמאיים, זו אמירה מיותרת, מזיקה לקמפיין, והליכוד נאלץ להתמודד איתה היום.
1: כן, התנצלות בכפייה. תודה רבה, יערה. נערים בני 15 ו-16 לא היו היעד של הפיצוצים במעלות תרשיחא ובחולון, אבל הם אלו שנפצעו מהם וכמעט איבדו את חייהם. רימון רודף מטען, הפשיעה פוגעת גם בחפים מפשע, והתושבים זועמים. איפה הבטחת המשילות? הדס גרינברג מדווחת.
3: סמוך לשעה 12 בצהריים, פיצוץ אז נשמע בשכונת ג'סי כהן בחולון. עד מהרה התברר כי מדובר במטען חבלה שהושלך לחצר בית.
4: עדף מאוד חזק לדעתי, והרעש נשמע למרחק של מאות מטרים, כן. זה מפחיד, אנשים מפחדים, אנשים חוששים. גרים פה אנשים, גם מבוגרים, גם צעירים, גם ילדים. ילד שהולך סך הכל למכולת, הוא הולך לאיזה חוג, מה, אני לא מבין, לאן הגענו? אין פה בכלל דין ודיין?
5: התקבלו מספר קריאות במוקד 100, על כך שנשמעו קולות פיצוץ פה בעיר חולון. צוותי סיור הגיעו למקום, הבחינו ככל הנראה בזירת פיצוץ.
3: מהפיצוץ נפצע קשה נער בן 15 שגר בסמיכות, ורק עבר במקרה במקום. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים וולפסון.
6: אם הגעה צוותי רפואה למקום, זיהינו נער כבן 15 כשהוא סובל מפציעות חודרניות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים, שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן תרופות. בהמשך פינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.
3: כן, כאן בדיוק זה המקום שבו התרחש הפיצוץ הזה. הצלם שלנו מיכה עכשיו יוכל להראות לכם כאן, בתוך החצר הזו, מושלך אותו מטען חבלה שמתפוצץ במקום. נשמע כאן הדף רב בכל השכונה, ואותו כאמור נער בן 15 שרק עבר כאן בסביבה, בסמטה שבה אנחנו נמצאים, ונפצע קשה מהמטען הזה. מחקירת המשטרה עולה כי המטען הושלך לחצר בית שבו גרה אישה מבוגרת. הנכד שלה הוא עבריין מוכר עם הרשאות רבות.
5: צוותי חבלה, צוותי זיהוי פלילי הגיעו לזירה וכרגע בשלב של חקירה. על פניו, ככל הנראה, מדובר באירוע פלילי.
4: חיים בחברה אלימה, למישהו זה מפתיע? זה לא מפתיע. דרך אגב, ג'סי כהן היא שכונה מאוד שקטה. והאירוע הזה רק הוא סימפטום של חברה שלמה שנמצאת בסאגה של האלימות מתמשכת, וזה התוצר. גם משטרה שלדעתי לא מתפקדת עם כל הצער. אם משטרה הייתה משקיעה את המשאבים במקומות שהיא צריכה להשקיע ולא להתעסק בשטויות, כנראה זה הסדר העדיפויות פה, הוא לא בדיוק ביטחון הציבור, לצערי אני אומר את זה, אני אומר את זה בצער.
3: והלילה עוד אירוע אלימות כשנערה בת 16 נפצעה בינוני מרימון רסס שהושלך לעבר בית במעלות תרשיחה. ובסוף השבוע, רימון שהוטל מרחפן לגג בית בג'לג'וליה בלא נפגעים.
4: מדינה שמתנהלת בצורה רשלנית. זה מראה שסדר העדיפויות פה הוא לקוי. אין חשיבה, אין תכנון. מדינה שנמצאת במשבר מתמשך.

0: גם ברמה של ניהול המשטרה בכלל.
1: לא, אם רואים בכנסת אחד מקלל את השני, ואלימות מילולית, וצעקות, מה אתם מצפים? רגע, מה, זה לא מגיע לרחוב? אם חברי כנסת מותר להם לזלזל בבית משפט, אז מה את מצפה שהעבריין לא יזלזל בבית משפט? הזילות היא קיצונית מדי לדעתי.
2: אז רימונים ומטענים בחצרות או על גגות בתים בחברה היהודית והערבית במרכז ובפריפריה. האלימות והפיצוצים ברחובות לא פוסקים. וילדים תמימים ובלתי מעורבים שמשלמים מחיר של אלימות בכל מקום. ככה זה נראה ומרגיש עם אפס משילות.
3: טיל לאו, טיל כתף, שנורה לעבר מבנה מגורים בכפר קסם, חשף את אובדן השליטה על גניבת אמצעי הלחימה מצהל. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, והבעיה היא שגם בצהל לא יודעים להגיד כמה המלח נגנב ולאן הוא הגיע.
4: נכון, טלי, מאז 7 באוקטובר מאות אלפי חיילי מילואים נקראו לדגל. הבונקרים הצבאיים נפתחו ותופעת גניבת אמצעי הלחימה הלכה והתרחבה. כיום קשה מאוד לעקוב אחרי אמצעי הלחימה שזלגו מצהל והגיעו לידי גורמים עבריינים ומשפחות פשע. בימים האחרונים ניסינו להבין את היקף התופעה. כמה אמצעי הלחימה נגנבו מצהל? ואף שמדובר בתופעה שאמורה להטריד את כולנו, לצהל אין מספרים מדויקים. על פי הערכות, אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו מצהל בשנים האחרונות. מתברר שטיל הלאו שנורה בכפר קסם, דווח כטיל שנורה בפעילות מבצעית בעזה כבר לפני שנתיים. אלפי אמצעי לחימה שדווח כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה, הגיעו לידי גורמים עבריינים. למעשה, אין דרך לוודא שטיל שדווח שנורה בלחימה, אכן נורה שם. ולא הוצא באופן לא חוקי מהצבא. אנחנו מדברים על רימוני רסס, טילי לאו, טילי מטדור, לבני חבלה, כליים ואמצעים נוספים שחולקו ללוחמים בזירות הלחימה השונות, בעיקר בעזה ובלבנון, והגיעו למרחב האזרחי בלי כל בקרה. יש אמצעי לחימה כדוגמת רובים שעליהם יש בקרה אדוקה. הערב אנחנו מפרסמים את נתוני גנבות הרובים מצהל בשנים האחרונות. בשנים שקדמו למלחמה נגנבו פחות מ-30 כלי נשק. בשנת 2023, השנה שבה החלה המלחמה, נגנבו 60 רובים, ובשנה שלאחר מכן נרשם השיא. ב-2025 המספר נחתך ביותר מחצי, ובצהל מדברים על התייצבות גם בנתונים של 2026. במצח מנסים להתחקות אחרי אמצעי הלחימה שנגנבו, ועדיין, בלי שיתוף פעולה מלא עם המשטרה, סביר שנמשיך לראות שימוש באמל"ח תקני בקרב משפחות פשע וגם עבריינים. טלי.
3: תודה, איתי. גם בכבישים ארגוני הפשיעה ממשיכים להשתולל. בצפון מרדפים אחרי נהגים בלי רישיון, אחד מהם בדרכו לביצוע עבודות שירות. בדרום ירי בלי הבחנה מתוך רכב נוסע. אורלי אלקלה עם התיעוד.
5: כך נראה הכביש כשהוא הופך מזירת תנועה לזירת פשע. השוטרים מבחינים ברכב הקדילק ומסמנים לו לעצור. בדיקה מעלה שרישיונו של הנהג נשלל. כשהשוטרים דורשים מהנהג להתלוות איתם לתחנת המשטרה, הוא עושה בדיוק את ההפך.
6: ברגע שהשוטר מסתובב לכיוון הניידת, אותו נהג מניע ומתחיל לברוח מהמקום.
5: הנהג לוחץ על הגז ונמלט, יש רק בעיה אחת, אין לו רישיון נהיגה, ויש עוד אחת, הארוסה שלו יושבת לידו. הרמזור אדום, המכוניות בצומת, אבל מבחינתו הדרך פתוחה. הוא חוצה במהירות וממשיך במנוסה, כשכל נהג שנקלע למסלול שלו הופך בעל כורחו לחלק מהמרדף.
7: פה הוא בחוץ, נתן כל האנדר, בורלי. אפתח לי בורר.
5: השוטרים דולקים אחריו והוא מנסה להכניס את המכונית למקום סגור, אלא שהפעם נגמר לו הכביש.
6: הוא קולט שהניידת אחריו, הוא מחליט להמשיך בבריחה עד שהוא מגיע למבוא סתום, שם הוא פורק מהרכב ונמלט מהמקום. לאחר כ-20 דקות לערך, מאתרים אותו בסביבה.
8: כרגע אתה עצור על זה, כי אתה פסול נהיגה, וברחת.
5: והנה עוד נהג שהיה לו קשה להיפרד מההגה. גם לו אין רישיון. אבל היעד שלו באותו בוקר בכביש ודי ערה הופך את הסיפור לכמעט בלתי נתפס. הוא בדרך לרצות עבודות שירות שנגזרו עליו בגין עבירות תנועה שנשפט עליהן. ובעולם שבו החשש הוא לא רק מניידת מאחור אלא גם מיריב חמוש לידך, יש מי שמגיע לכביש מוכן כאן הרבה יותר. מבחוץ עוד רכב, אבל מתחת למעטפת מיגון שנועד להתמודד עם העולם שבו נוסעים האנשים שמשתמשים בו. כי כשיש לך מספיק אויבים, גם המכונית מקבלת שכפץ. הרכב הזה נתפס בידי שוטרי מחוז צפון במסגרת הפעילות נגד גורמים עבריינים. ואם תהיתם ממה בדיוק הם מתמגנים, תסתכלו על התמונות האלה. רהט, רכב נוסע ברחוב ומתוכו נפתחת אש. לא סמטה נסתרת ולא שטח מבודד. ירי מתוך מכונית נוסעת. במקום שבו עוד רגע יכול לעבור רכב אחר, הולך רגל או ילד. היורים ממשיכים בנסיעה. הקליעים כידוע לא יודעים להבחין בין מי שמעורב בפשע לבין מי שבמקרה עבר שם. והתלמידים בדרכם לבית הספר כשברקע הדי הירי נשמעים היטב. אחרי הירי מגיעה המשטרה. רוחות נכנסים לרעת, 10 חשודים נעצרו, ובפעילות נתפסו גם כלי נשק ותחמושת. אבל המרדף הזה גדול הרבה יותר ממכונית אחת או מאקדח אחד. כי בעולם הפשע הרכב כבר מזמן אינו רק הדרך להגיע לזירה. לפעמים הוא דרך המילוט, לפעמים הוא שכפת, ולפעמים הוא הזירה עצמה. 4 תיעודים שונים ואותה תחושה מטרידה. על הכביש החוק הוא לפעמים הדבר האחרון שעוצר אותם. ובין המרדף, המיגון והירי, כל אחד מאיתנו כנהג בכביש יכול היה להיקלע לאחד מהאירועים הללו. ולא קיבלנו שום אפשרות לבחור אם להשתתף בסיפור הזה.
3: וגם על זה צריך לחשוב כשכן יש לנו את האפשרות לבחור בחודש הבא. מיגור הפשיעה, המשילות והביטחון האישי היו נושא הדגל של השר בן גביר, אבל רועי ינובסקי, שלום רועי, אנחנו אליך. אי אפשר להתווכח עם המספרים, אין ביטחון לאומי.
9: כן, טלי. הנתונים הגלויים והמשמעותיים שאותם אי אפשר להסתיר, מראים נסיקה בפשיעה כמעט בכל התחומים. המדד הבולט ביותר לאלימות הוא מספר הנרצחים. זה בעלייה ניכרת משנות כהונת הממשלה הנוכחית. בנתונים שהמשטרה מסרה לכנסת, מספר הנרצחים עמד על 148 בשנת 2022, והוא קפץ עד ל-295 בשנת 2025, וגם השנה הוא עומד על 209 נכון לתחילת ספטמבר. אחד הנתונים הבולטים ביותר שמבטאים את אובדן הביטחון האישי הוא תדירות השימוש ברימוני רסס. בנתונים שמסרה המשטרה לבית המשפט לפני כשנה, בשנת 2023, 75 אירועים כאלו, ואילו ב-2024, 988. מחצית הראשונה של 2025, 428 אירועים, כלומר, נשמר קצב של 3 אירועים ביום, של רימוני רסס. לזה תוסיפו שימוש נרחב בטילי נונטט, כמו טילי לאו, רק בשבוע שעבר בסג'ור ובג'לג'וליה, וגם שימוש ברימוני רסס באמצעות רחפן, בדיוק כמו שהיה בנצרת השבוע. אחת הבעיות המרכזיות בניתוח הנתוני הפשיעה, היא שבניגוד לעבר, המשטרה מפרסמת את הנתונים באיחור ניכר. למשל, השלטון הסטטיסטי המעודכן ביותר הוא בכלל 2024. גם בתאונות הדרכים הגענו לשיא שלילי במספר הנפגעים. מה כן המשטרה מפרסמת באופן יזום? רק נתונים שמחמיאים לה. למשל, תחום שיש בו הישגים, כמו גנבות הרכב. המשטרה מבטיחים שנתונים מעודכנים על כל היקפי הפשיעה יפורסמו בקרוב. אבל עד אז נצטרך לספק רק במה שגלוי. כמעט כל האינדיקציות האלו מציגות אובדן משילות מוחלט. טלי.
3: מה שכולנו מרגישים ברחובות, גם בלי פרסום הנתונים, אבל כן, זה הפכה להיות שיטה. משרד לביטחון לאומי לא מפרסם, או מתעקש לא לפרסם את כל הנתונים, כך גם משרד החינוך, אנחנו צריכים להשיג
9: את זה. אבל יש דברים שאי אפשר להסתיר, כמו למשל מספר הנרצחים, את זה אי אפשר לשים על זה איזושהי צנזורה, את זה רואים.
3: בהחלט, תודה רבה.
9: תודה.
3: הפיגוע בבסיס המפציצים האמריקני בבריטניה כמעט יצא לפועל עד שחקלאית מקומית שמה לב לתנועה חשודה. ביום שאחרי סיכול המזימה נחשפים פרטים נוספים, אבל השלטונות עדיין לא מפנים אצבע מאשימה לאיראן. נתן גוטמן עם הגילויים ושחרור החשודים ממעצר.
10: ביום שאחרי סיכול ניסיון הפיגוע נשמרת הכוננות הגבוהה סביב בסיס חיל האוויר פרפורד. בריטניה מנסה להתמודד עם הניסיון להוציא לפועל פיגוע טרור גדול בתוך גבולותיה בלב בסיס צבאי המשותף לה ולארצות הברית.
11: British counter-terrorism police declaring a major incident amid this suspected terrorist plot. It's not yet clear who's behind the bomb plot, but in July the Islamic Revolutionary Guard warning any UK base used to attack Iran is a quote legitimate target.
10: הפרשה נחקרת כאירוע טרור אשר ביקש לפגוע בבסיס הצבאי, אבל החשודים שנעצרו אתמול שוחררו כבר היום ממעצר.
12: The five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation.
10: המזימה סוכלה, כך מתברר היום, כמעט באופן מקרי. תלוי כמובן את מי שואלים. הנשיא טראמפ הציג את מעצר החשודים כפרי חקירה משותפת וממושכת.
13: It was an amazing job. We had them under investigation. We had them under view for a long time and we got them.
10: אבל היום נודע שהגיבורה האמיתית של הפרשה היא חקלאית בריטית, תושבת האזור, שנסעה בשעת לילה מאוחרת ונתקלה בחשודים.
14: I was speaking to one local woman who told me she actually dialed 999 in the early hours because she spotted the three vans parked up. And what particularly concerned her was she said there were masked men surrounding the vehicles.
10: מי הוביל לסיכול הפיגוע? האם חקלאית מזדמנת או חקירה חשאית משותפת? שאלה זו נותרה פתוחה, וכך גם השאלה מי עמד מאחורי המזימה.
15: Events at RAF Fairford yesterday are a reminder of the threats our country faces. Friends, we will always stand up for our security against those who would do us harm.
10: החשד המיידי הוא שאיראן היא זו ששיגרה את החוליה כדי לבצע את הפיגוע. משמרות המהפכה הרי הזהירו בעבר שיפגעו בבסיס פיירפורד מפני שבריטניה אפשרה לאמריקנים לשגר ממנו מפציצים. אבל החקירה עדיין לא איששה סברה זו.
16: I think it's premature to speculate on these individuals and their motives, and there's a live investigation ongoing.
10: גם הנשיא טראמפ נזהר שלא להצביע ישירות על האיראנים. ניסיון הפיגוע בבריטניה אירע דווקא בשלב שבו ארצות הברית ואיראן מנסות לחדש את האפיק הדיפלומטי ביניהן. היום יימשכו השיחות באמצעות המתווכים, זאת אף שההצעה האיראנית הראשונה נדחתה.
17: We're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go, the oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
18: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging?
17: I think both.
18: Or strikes?
17: I think both. I think we'll win it both ways.
10: אירוע הטרור בבסיס פיירפורד עלול לחייב את האמריקנים ואת הבריטים להגיב נגד איראן, ובכך להקשות על טראמפ לסיים את המלחמה בהקדם. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: העלייה במחירי הדלק אמנם נבלמה, אבל מתברר שזה היה רק עניין זמני. אופיר אלפרין, אנחנו אלייך. אופיר, השבוע צפוי זינוק במחירי הדלק.
19: כן, טלי, אז מחיר הדלק צפוי לעלות ובחדות. לפי הערכות בענף האנרגיה, המחיר לליטר בנזין צפוי להתייקר בלילה שבין רביעי לחמישי בכ-25 עד 40 אגורות. עכשיו, אם התחזית הגבוהה יותר תתממש, הרי שהמחיר לליטר יעלה מ-7 שקלים ו-75 אגורות עכשיו לכיותר מ-8 שקלים, וכל זה קורה פחות מחודש לאחר שהממשלה למעשה הוזילה את מחירי הדלק. בספטמבר האחרון המחיר היה אמור להתייקר כ-8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. אז הממשלה התערבה, הפחיתה את מס הבלו, למעשה בלמה את אותה התייקרות, כך שאם הערכות אכן התממשו וברביעי אנחנו נראה התייקרות משמעותית, כל ההוזלה האחרונה של הממשלה למעשה תימחק לחלוטין.
3: תודה רבה, אופיר. הכנרת בכל המועד אמורה להיראות אחרת לגמרי, מלאה בתיירים, אבל החשש מהאמבה ומותו של נריה בן התשע אישורו את החופים ריקים ואת בעלי עסקים בלי פרנסה בשיא העונה. רובי המשלג יצא לסיבוב בכנרת הנטושה, התחקיר של גילי כספי.
20: אין נפש חיה, תראה את המקום, ריק. ריק, הכל ריק, אין כלום. כל אלה היו מוזמנים. השקענו פה הרבה כסף. אלה המתחמים. שהיו אמורים להיות מלאים, הכל היה מוזמן.
0: מה הנזק הכספי מ-100%?
20: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא רוצה להספיד, אבל זה במאות אלפי שקלים.
21: 500 איש אמורים היו ללון במתחם המשפחות שבחוף גופרה. כולם ביטלו בעקבות מותו של ברוך נריה, זכרו לברכה, מהמבה, אליה נחשף כששחה בכנרת.
22: שבועיים וחצי התפללו בני משפחתו של הילד ברוך נריה ג'ובאני, בן 9 מפרדס חנה, וקיוו לנס. הוא הושפז בבית החולים רמב״ם, מורדם והונשם, לאחר שחלה בדלקת מוחית חמורה בעקבות המבה נדירה. היום נקבע מותו.
20: ליבי ליבי עם המשפחה, כואבים את כאבם, אבל זה המצב, זה כואב. אתה עובד קשה, כואב לראות את זה ככה. כואב בכלל לראות את הכנרת, תראה את הכנרת.
21: דימרי ושאר אנשי התיירות סביב הכנרת מחכים כל השנה לכל המועד סוכות. בימים רגילים, בתקופה הזו של השנה, קשה לנוע כאן בכבישים, וקשה עוד יותר למצוא מקום לשים בו אוהל. כך זה נראה בעבר.
23: פה סגור לנו, אין לנו אפס מקום. תעשה פרסה, קרח.
21: בעקבות הפרסום על האמבה הקטלנית, הציבור מדיר את רגליו מהאגם. במתחמי האירוח נרשם גל ביטולים שלא היה כאן מעולם. גל שמכה בכל העסקים באזור.
24: יחסית לשנה שעברה, בערך 80% פחות תנועה. אין תנועה על הכביש, אין אנשים שמתרחצים, לא יורדות סירות.
25: מה הנזק הכלכלי?
24: 80% פחות במחזור.
25: איך שורדים?
24: איך שורדים? מנסים, מנסים, לא פשוט.
21: לפי משרד הבריאות, סיכוי ההדבקה עומד על פחות מאחד לשלושה מיליון, ובכל זאת, מצאנו מעט מאוד אנשים שמוכנים לבחון את הסטטיסטיקה הזו.
26: אמרו שלא מומלץ להכניס את הראש למים, אתם מצליחים להקפיד על זה?
27: כמו שאתה רואה, לא. משתדלים, אבל הבנות מפחדות, אז הם בחוץ.
26: אתה נכנס למים בלי פחד?
28: איזו פחד? מים זה מים.
26: אמבה.
28: זה בריאות.
26: אמבה.
28: איזו אמבה. במים, אפילו אצלך בקוס מים, יש חיידקים.
29: בכל מאגר מים יש אמבה. האמבה נמצאת פה אלפי שנים. ההנחיות שיצאו והפרסומים שיצאו, כן, הם מבילים, הם יוצרים תבאלה. הסיכוי שתיפגע בתאונת דרכים בדרך לכנרת, הרבה יותר גדול.
30: לפי איגוד ערים כנרת חלה ירידה של 40 אלף איש במספר הנופשים בחופי האיגוד. ותראו את הכבישים בסובב כנרת, הכל כאן פתוח לחלוטין. בעבר, בתקופה הזאת של השנה, הכל היה פקוק.
29: כרגע אנחנו עומדים על 20 אלף שהיה בראש השנה. בסוכות אנחנו רואים ירידה נוספת, עוד לא בדקנו את זה.
21: משרד הבריאות מסתפק בהמלצה שלא להכניס את האף למים. אם היה איסור כניסה לכנרת, ייתכן שבעלי העסקים היו זוכים לפיצוי כלשהו. בינתיים הם סובלים מנזקים כבדים.
24: אנשים פשוט סוגרים. אנשים מאבדים את הבתים שלהם. זה גם לא גוש דן. חוצים את הכביש ונכנסים לקניון הקרוב ומוצאים מחר בבוקר עבודה. העסקים האלה נסגרים וזה שרשרת.
25: מה צריך לקרות?
24: מה צריך לקרות? שמבורר החיי באמת יעלה. בדמות שר האוצר, שכתבת רקע צריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון, שיתעסק באמת במשרד שלו, ושידאג לנו העסקים שקורסים.
21: ראש עיריית טבריה, שסרב להתראיין לכתבה, שלח מכתב לשר האוצר כדי שיבחן פיצויים לעסקים. תשובה לא הגיעה. וכך מוצאים עצמם התיירנים ברצף שנים קשות מאוד. קורונה, מלחמות, וכעת אמבה. גם מי שאמור לספק תשובות לציבור מוצא עצמו חסר אונים.
29: לא שיתפו אותנו, לא ישבו איתנו, לא דיברו איתנו, ואני מצפה למשרד הבריאות לעשות עבודת מטה הרבה יותר רחבה עם כלל האנשים, כלל הגופים, כדי שנוכל באמת להיות ערוכים לשנת 2027.
21: ממש בקרוב תסתיים עונת הרחצה, ובמקום לעסוק באמבה, נחזור לדבר על מפלס הכנרת. ומה יקרה לפחד שלנו מהאיום הבלתי נראה? התשובה אי שם בתחילת הקיץ, כשנתגעגע שוב לחופים האלה, ונחזור, או לא, להשתכשך במים.
3: מה מהצפון, אנחנו אל הדרום עכשיו, ועם הפרויקט המיוחד שלנו מקצה לקצה במדינת ישראל, בדרך לבחירות 2026. סוקר כאן חדשות, דודי חסיד, בדק למי תושבי הדרום מצביעים בבחירות הראשונות שאחרי 7 באוקטובר. אלה התוצאות, אייזנקוט עם 22 מנדטים, הליכוד עם 18 בלבד, ליברמן מזנק בדרום ל-11 מושבים, ועוקפת בנט שיורד ל-10, כאמור בקרב תושבי הדרום. הדמוקרטים ובן גביר עם 8 מנדטים, סמוטריט ושס עם 7 כל אחד, וגם יהדות התורה, ושימו לב, רעם עם 7 מנדטים מתושבי הדרום, הרשימה המשותפת עם 6. הנדל וזליחה עם 5 מנדטים, ואופר וינטר עם 4. מי שנשארים מחוץ לכנסת, כמו בסקר הכללי, הם גנץ, הציבור החרדי, נועם ומפלגת צבע שחור. וזו תמונת הגושים. שוויון, 51 מנדטים לגוש אייזנקוט וגוש נתניהו, המפלגות הערביות עם 13, והנדל וזליחה עם 5. ומה הביא לתוצאות האלו, איך הטווח ישפיע על הפתק שישימו תושבי העוטף והדרום בקלפי, אורן אהרוני, עם הפרק השני בפרויקט המיוחד שלנו מקצה לקצה, התחקיר של יסמין מנור קאט.
0: תאבון, מה נשמע?
1: מה שומך?
0: בריא, מספר אחד.
2: לנתיבות יש השנה תקווה. תקווה לנציג בכנסת הקרובה. משה פרץ אומנם ממוקם במקום ה-30, אבל מתייחס לסקר.
4: אם ביבי מפסיד את הבחירות,
0: הוא לא מפסיד.
4: הוא לא מפסיד. אם הוא מפסיד.
0: הוא לא יכול להפסיד. כמו שתגיד לי שאחד ועוד אחד זה 4.
4: איפה ביטחון?
0: כי אני חי פה, ואני חי בקריית אונו ובבני ברק וברעננה ובאור יהודה. אני חי בכל המקומות. איפה שאני הולך, אני שומע ימין.
4: אז הסקרים לא נכונים.
0: ממש לא.
5: אנחנו רוצים את משה רק בתוך הרשימה, והוא יביא כבוד וערך למפלגה.
4: הסקרים אבל אומרים שהליכוד לא יגיע ל-30.
5: בסדר, יש סקרים בסמך, יש סקרים בשין, ונחליט מה הכי נכון.
2: לפני כחודש הודיע ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר שהוא מחרים את נתניהו. זו לא הפעם הראשונה. הכעס פה על ראש הממשלה גדול מבחינת זוהר, זה קשור לתקציבים שהעיר לא קיבלה. אבל הכעס הזה כנראה לא צריך להדיג את נתניהו יותר מדי. זו לפחות ההתרשמות.
6: אבל שליכוד יקבל 40 מנדטים. אני מחל, כל החיים שלי מחל.
7: מי שמצביע תמיד מחל, ימשיך להצביע מחל, לא משתנה.
6: מה אתה עושים, שמאל? אולי איזה קוד? לא.
7: אולי ליברמן?
6: ליברמן הוא שקרן, זה שמאלני זה.
7: כולם שמאלנים אז.
6: רק ביבי, אחי אמיתי.
2: 42% הצביעו כאן לשס, 28% לליכוד, 16% לבן וירוס מוטריץ', יהדות התורה 6%, כל היתר אחוזים בודדים.
8: אין כמו ביבי, זה לא יעזור.
4: מה זה אומר אין כמו ביבי? מה זה אומר? מה זה אומר?
8: הוא הראה לכל המדינה מה צריך לעשות.
4: מה צריך לעשות? מה הוא הראה?
8: הוא... תשמע, הוא הבסיס. הבנת? כל המדינה זה רק... זה הכל הוא...
0: הכל בסדר.
28: ברוך השם, ברוך השם.
4: ליכוד אתה מצביע?
28: כן, ליכוד.
4: רק ליכוד.
28: רק ליכוד. גם אם אתה לא הכי מבסוט, אבל רק ליכוד, כן.
4: מה היה גורם לך לשנות ההצבעה שלך ממחל למפלגה אחרת?
28: לחסל את הערבים.
4: רק זה?
28: לגמרי.
4: מה זה אומר?
28: להרחיק אותם כמה שיותר רחוק ממני.
4: ואז מה?
28: ואז אני חי טוב.
4: ואז אתה מצביע למפלגה אחרת?
28: לא צריך להצביע, לא צריך בחירות, אין מלחמות, אין כלום. זה הכי טוב בעולם, אתה חי בגן העדן.
2: דבר מעניין שצריך לשים אליו לב הוא מפלגת אחי של תלמידי הרב יורם אברג'יל. שווה נתיבות שאנחנו פגשנו מעשו בשס, המפלגה הגדולה בעיר, והם מוצאים שם אלטרנטיבה.
4: תגיד, למי מצביעים פה?
9: אנחנו מצביעים רק לאחי.
4: מתוך החברים שלכם והמשפחה, כמה הולכים להצביע שס וכמה
9: אחי? איזה שס? שס יצא מהאופנה, אין שס, רק אחי. אף אחד הולך להצביע אצלנו בשס. בזכות הרב חיים יוסף כפרה עליו, צדיק יסוף עליו.
11: שס זה לא מה שהיה פעם, שרב עובדיה היה.
9: זהו.
2: אחד מסיפורי הגבורה הגדולים של המלחמה יצא מהעיר הזאת.
1: תמונות, אות הגבורה מנשיא המדינה. כל זה עשו לזכרה.
2: רחל לוקחת אותנו לסיור בבית שלה, בין התמונות והצילומים לחדר של ביתה עמית. פרמדיקית הגיבורה שטיפלה בתושבי בארי ונאבקה למענם עד שנרצחה בידי מחבלי חמאס.
1: כל זה ציירים שבאו אליי, חברות שלה, עמית ואני, הילדות שלה. ישארו פה דברים של מדה. שומעים אותה, איך היא מרגיעה את הפצועים, איך היא לוקחת כסדה של זה שנרצח, שמה לזה הפצוע, לוקחת חולצה, עושה לה פצוע חוסם, מתמודדת לבד עם הכל.
2: כאן הפוליטיקה עולה בדרך אחרת. בחס, הלבון, בהבנה שההפקרה שהייתה בבארי נמשכת גם היום.
1: סיימתי עם הפוליטיקה מהיום שהבת שלי הלכה. עד שאני לא ידע מה קרה באותו יום. אם אתם רוצים לשמוע את ההקלטות שלה, שהיא רק מתחננת כל היום ושואלת איפה הצבא, עד שאני לא אקבל תשובות, הפוליטיקה לא מעניינת אותי בכלל.
10: הוא הביא לך משהו,
1: לא? וואו, תודה רבה, כן. הוא שלח לי פרחים וכתב מכתב למשפחת מן. תודה, כבוד ראש הממשלה. שיגיד לי תשובות. למה הוא עיכב את הצבא עד הצהריים? לא מצביע. מצביעה על האמת. למציאות שלי.
2: מנתיבות אנחנו ממשיכים לסדרות.
11: איך אתה מאפיין את סדרות מבחינת הצבעה?
12: סדרות תמיד הייתה עיר ימנית, עם למעלה מ-70 אחוז תמיכה בימין.
2: אלברט, עורך המקומון של העיר, איבד את אחייניתו מור גבאי בשבעה באוקטובר.
12: בהתחלה, ברגעים הראשונים, בימים הראשונים, אתה מרגיש ביבי הולך לאבד את האחיזה הרצינית שיש לו בסדרות, אבל לאחר מכן אתה מרגיש איך כולם חוזרים הביתה.
2: והוא לא טועה. 42 אחוזים הצביעו כאן לליכוד, 25 לבן וירוס מוטריץ', 17 ליהדות התורה, 15 לשס, גם כאן אחוזים בודדים למפלגות האופוזיציה. והעיר שחטפה הכי הרבה רקטות מאז החלו לירות מעזה, בעיר שאליה הגיעו הטנדרים של חמאס ורצחו אנשים, מעטים חושבים שצריך לשנות משהו.
12: יהודית, למי מצביעים פה בסדרות?
13: ביבי.
12: לביבי? למה?
13: חד משמעית, זה האוכלוסייה ואנחנו רגילים, וטוב לנו איתו.
12: הסתובבו פה מחבלים בטויוטות לפני 3 שנים.
13: להגיד לך שהוא אשם?
12: תגידי, כשאת אומרת אנחנו רגילים, הוא רגילים.
13: העם המזרחי שלנו, כן, מאוד אוהבים אותו. מאוד אוהבים.
12: מה יש בביבי שהעם המזרחי שאת אומרת אוהבים אותו?
13: במרוקאית אומרים היבה, אתה יודע מה זה להיבה?
12: מה?
13: יש לו נוכחות, יש לו לב ענק, הוא יודע, הוא מפרגן, הוא משיג את המטרות שלו כמו שהוא רוצה.
2: גם אם יש ביקורת, זה לא משנה את ההצבעה. כמעט בכל מקום ששומעים שיש ביקורת, תמיד המשפט הבא הוא, אבל אין מישהו אחר.
14: כל החיים הראש ממשלה אמר, חמאס מורתע, מורתע, מורתע, מורתע, ונתן להם כספים, נתן להם הכל, והנה אנחנו סבלנו בסוף.
12: ואת תצביעי מפלגה שונה ממה שהצבעת לפני 4 שנים?
14: אמרתי לך, אני לא מצביעה שום דבר, כי אני לא מאמינה באף אחד. ואם כבר, לצערנו, עם כל המצב, הוא הכי נורמלי, הראש ממשלה הזה, עם החוכמה שלו, ועם הזה, הוא יותר נורמלי, בוא.
12: מי? ביבי?
14: כן.
12: בסוף שמת לב איך היא חזרה לביבי, שהוא היחידי, למרות המצב, הוא כאילו הכי פחות גרוע ממה שיש.
11: תסביר לי את זה.
12: זה מבגין, מאז בגין. גם בתקופה הזאת, כילד, אני זוכר את אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואת אמא שלי, היה איזה קסם מיוחד שהם נמשכו לצד הזה. הם ידעו לדבר למזרחים.
2: אנחנו מצטרפים לפרלמנט מקומי. גם שם עושה רושם שאם מחפשים הפתעות, סדרות היא לא העיר שבה הן ימצאו.
12: מה נשמע?
14: ביבי זה הדמות הכי דומיננטית במדינת ישראל. היא הכי עכשווית לאור מה שקרה בשביל אוקטובר. שביל אוקטובר הייתה בגידה. זה היה בתוכנית טלוויזיה.
12: הייתה כאן תוכנית.
13: הייתה כאן תוכנית שאף אחד לא שם לב. הם פעלו מתחת לאף של כולכם. וימין זה לא רק ביבי. לכל אחד יש תחליף בעולם. אתם לא יודעים, אף אחד לא נתן פה אלטרנטיבה למישהו אחר. אף אחד לא נתן פה אלטרנטיבה למישהו אחר. כי כל מישהו אחר הוא לא ביבי, אז הוא שמאל.
2: שדרות הפכה להיות ימנית יותר?
10: אני לדעתי כן.
15: אני חושב שכן.
2: היא הפכה להיות ימנית יותר?
10: הרבה יותר ממה שהייתה עד לפני השבעה באוקטובר. הסיפור של שבעה באוקטובר הוא אפס לעומת מה שהיה לפני כן. טייסים שבגדו, סליחה, שסרבו, ולוחמים, קפלניסטים כאלה שישבו.
16: אבל אי אפשר להסיר את האחריות גם מראש הממשלה, עם כל הכבוד לכמה שאני ימני.
10: את סופר שמאלני, שאת אומרת לי...

0: תחושת אייזנקוט, ואנחנו יודעים מי האנשים שאומרים... סליחה, מי האנשים שמריצים, ועם מי הוא רוצה ללכת. סליחה,
1: אמרת. הם לא מבינים שלכל אחד יש תחליף, וביבי הוא לא היחידי הימני.
0: אני גאה להיות ביביסט.
1: אין בעיה.
2: מה זה אומר להיות ביביסט?
0: אני עונה. זה עניין של עניין אידיאולוגי.
2: מה זה אומר?
0: אני מאמין באחיזה של נתניהו, כן, באחיזה האידיאולוגית שלו על ארץ ישראל.
3: לבסוף אנחנו הולכים לבקר את מורן. היא לוקחת אותנו לטראומה של אוקטובר, כפי שהיא ומשפחתה עברו לפני 3 שנים, כפי שהם עוברים עד היום.
4: הזעקה ראשונה, צבע אדום, ואנחנו נכנסים דרך החדר הזה שהוא מעבר לממד, ואז אנחנו שומעים ירי, ממש צרורות. הוצאתי את הבגדים, פשוט לקחתי את הילדים שלי ושבתי אותם פה. לילדים שלי הייתה דפיקה בדלת מיוחדת, היה, זכרתי את הסרט של אנה פרנק, הייתה דפיקות המיוחדות מלמטה, וממש עשיתי כמה דפיקות, ורק אם אני עושה את הדפיקות האלה, הילדים שלי יכולים לצאת. היה לנו סכינים שקיבלתי מאמא שלי בראש השנה, כאלה ענקים, ופשוט לילדים היה סכין, לי היה סכין.
3: אני לא משוכנע שהמדינה מבינה את עומק הטראומה ופוסט הטראומה שהתושבים פה עדיין חווים.
4: הקטן עכשיו סיים שיקום מחלקת פוסט טראומה באסף הרופא. אני חוזרת בחג אחרי 2 שיקום שם, שיקום יום. מתמודדים כל יום. הקטן ישן הנשקים בפנים. אי אפשר לראות את זה יותר מדי כי זה ממש דחוק.
2: נשקים מפלסטיק.
4: נשקים מפלסטיק כמובן. מבחינתו המחבלים יראו ויחשבו שזה אמיתי.
3: לפעמים נדמה שהכל חזר לשגרה, אז לא. יש פה עדיין אנשים שהשגרה שלהם נראית כך.
4: כל לילה כשאני ישנה כאן, אני מתכננת הכל. יש לי תכנון שלם. איך אני, במידה וקורה שוב, איך אני מבריחה אותם מפה. ופשוט מטפסת על הגדר. ממש, אני בניתי לי מסלול איך להבריח אותם. יש פה גדר קטנה, אני יודעת שיש כלב קטן, אז אנחנו התיידדנו איתו כבר, הוא מכיר אותנו.
2: אבל את מתכוונת להצביע לאחת ממפלגות הקואליציה או לאחת ממפלגות האופוזיציה?
4: אין לי למי. אין לי אופציות. אין אופציות. מבחינתי, כל מי שהיה חלק מהקונספציה המטורפת של 7 באוקטובר, מתחרה להיות ראש ממשלה או חלק מקואליציה, אופוזיציה, אז מבחינתי אין לי במי.
3: בשביל מורן השבר גדול מדי. מה שהיא והילדים שלה עוברים הוא סיוט מתמשך כבר 3 שנים, והבחירות הקרובות לא יביאו עימן. בשורה חדשה.
4: אני לא מרגישה בטוחה מאף מקום. זה כל כך מוזר לי, כי אני מאוד אוהבת המדינה שלי. מאוד. אבל לאחרונה טסתי לפפוס. כשיצאתי לשם, פתאום הרגשתי, האוויר עבר ממש חלק. ושחזרתי משם, חזרתי וצרחתי מבכי. זה היה מטורף. חזרתי ולא הפסקתי לבכות. אני והילדים, 3 שנים ישבנו פה, והתחלתי לברר כבר עם מתווך.
2: לאיפה?
4: לפפוס, לאזור פפוס. לפחות לקצת זמן, לנשום.

0: ומיד במהדורת כאן חדשות, בדיקה מיוחדת של מדמן עם נוב ראובני, מה מבטיחות המפלגות לבריאות שלכם? נהיה גם עם הסערה בהוליווד, האם הכוכבת הגדולה בעולם, סידני סוויני, מתכוונת להתגייר? וגם האימות של שליחנו בברלין, דוב גילהר, עם היהודים שתומכים במפלגה האנטישמית בברלין.
1: Anti-Zionists, and you disagree with Israel's right of existence.
2: I'm going to trust my...
3: Yeah, we're not interested in talking with you.
1: למה לא? אתה ישראלי?
3: אני ישראלי ואין לי שום כוונה לדבר.
1: אבל אתה בעד שישראל תתקיים או שאתה נגד?
0: מיליארד בני אדם, מיליארד בני אדם, עלולים למות. זה תרחיש האימים שמתאר ביל גייטס עם העולם ובעיקר הנשיא טראמפ, לא יתחילו להגביל את הבינה המלאכותית. איתמר וישנקו עם ההזרה ומה עושה הבית הלבן מול איומי ה-AI.
4: האם קץ האנושות קרוב מתמיד? כך נשמע אתמול מי שנחשב במשך שנים לאופטימי חסר תקנה לגבי נפלאות הטכנולוגיה.
5: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths.
4: ביל גייטס, מי שהצעיד את האנושות למהפכת המחשב והאינטרנט, מציג בריאיון לרשת NBC תמונת עתיד שחורה במיוחד.
5: This is truly an evolutionary event. You know, we have created an intelligent species that in many respects is already smarter than we are, and over the next several years at kind of exponentially improving level will be insanely smarter than we are. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
4: זה אולי נשמע כמו תסריט של מראה שחורה, אבל גייטס טוען שלא צריך רובוטים מתקדמים כדי לאיים על עתיד האנושות. בפיצוח מנגנונים ביולוגיים מורכבים ועד לעקיפת חסמי הידע, הבינה המלאכותית מקצרת בבת אחת את הדרך למה שהיה בעבר נחלתן של מעצמות בלבד.
6: מרכבת כמעשה כבר יצאה מהתחנה, המעצמות לא יפסיקו לפתח, ובוודאי שגורמים עוינים לא יחכו לרגולציה. לכן השאלה היא לא איך אנחנו עוצרים את ה-AI או משמידים אותו, אלא איך מונעים ממנו מלהפוך מאמצעי שמשרת אותנו ליכולת שלמעשה גורעת מאיתנו.
7: Fundamentally, there are things that we do not know right now about how to create a benevolent, as he likes to say, super intelligent system. And so it might be a pretty good idea to slow things down a little bit while we figure out fundamentally how do we create such systems.
4: נורת הזרה בויקת של גייטס היא האחרונה ואולי המפחידה ביותר בגל של הזרות שהגיע בשבועות האחרונים ממייסדי חברות הבינה המלאכותית בארצות הברית שקוראים להאט את הקצב, וזה למרות שבבית הלבן לא נראים מודאגים במיוחד.
8: About it, I just, you know, it's a huge industry, it's really the industrial revolution, maybe bigger, you know, they actually say it could be bigger than the industrial revolution, who would think that, and it is in fact bigger than the internet, and we're leading, and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places, and why should we give that up?
5: You have so little expertise in the government, and, you know, because it's cast in this nationalistic you know, us versus them type thing, you have people who are saying, well, let's just go full speed ahead. It's completely irresponsible not to require every AI to have these safeguards and monitoring capabilities.
4: והמסקנה של גייטס ברורה, השוק החופשי לא יוכל לעצור את המרוץ בכוחות עצמו, הוא קורא לממשלות להתערב לפני שפריצת הדרך הבאה תצא משליטה.
7: You know, if we're creating even more powerful systems, you know, what if such a system decides that humans are a threat to the natural world? What does that system do?
5: The threshold of most concern is, can an AI design a bioterrorism weapon to kill millions of people this year? Can an AI find flaws in code to attack and shut down electricity or hospitals or to scramble banking systems this year?
4: גייטס אומנם ממשיך להשקיע בפיתוח תוכנות AI בחינוך, אקלים ורפואה, ומאמין שהבינה המלאכותית מסוגלת לסייע בריפוי סרטן ולשפר את איכות החיים שלנו, אבל עכשיו אבי המהפכה קורא לרסן אותה לפני שהגולם יקום על יוצרו.
0: האם מפלגת השמאל דילינקה שזכתה בבחירות לראשות עיריית ברלין היא אנטישמית? בית משפט גרמני הכריע בקרוב בסוגיה, אבל בינתיים יהודים תומכי המפלגה הם אלה שמתייצבים לצידם. דוב גילר התעמת איתם בניסיון להבין למה הם מגינים על ממדני של ברלין.
2: סוף השבוע מול כינוס מפלגת השמאל הקיצור דילינקה, אל תיטו בקפיות. אלו הם יהודי ברלין, תומכי המפלגה שמתכנסים כדי לברך אותה על ניצחונה בבחירות לראשות העיר, בברכת מזל טוב. מזל טוב! 150 מהם גם פרסמו איגרת הכופרת בטענות לאנטישמיות מצד דילינקה, וקראו לאפשר לה לממש את ניצחונה. שלום. From Israeli TV.
9: I'm busy with the police.
2: אוקיי. אנחנו רוצים לאמת את יהודי השמאל הקיצון עם הטענות לאנטישמיות ואנטי-ישראליות במפלגה.
10: Hi, Scotty. I'm from Israeli television.
9: That's too bad.
10: Could we ask you about the anti-Semitism in Die Linke?
9: What anti-Semitism?
10: It seems that there are people that are not really fond of Israel's right of existence.
9: Why is that anti-Semitic?
10: You are for Israel's right to exist or you're against
9: it? I don't think about Israel at all.
2: שימו לב לבחור משמאל, ישראלי, משלנו, אם אפשר לומר זאת, הוא מסמן לסקוטי, אל תענה לו.
10: But the whole claim is that you are anti-Zionist and you disagree with Israel's right of existence.
9: I'm going to trust my...
3: Yeah, we're not interested in talking with you.
10: למה לא? אתה ישראלי?
3: אני ישראלי ואין לי שום כוונה לדבר.
10: אבל אתה בעד שישראל תתקיים או שאתה נגד?
2: הממסד היהודי בעיר, בניגוד לחברים האלה, מפחד עד אימה מעליית הלינקה לשלטון. מפחד מתומך ארגון החזית העממית איברהים איברהים שהגיע לחגוג עם המפלגה את ניצחונה ומתקשה להשיב לשאלות עיתונאים בנושא.
11: היי איברהים, גרוסה זה, הלו, דאפ איש מה וספרן?
12: נן.
11: וי וייט האם זי די לינקה אונטרשטוץ?
12: בשווינדה.
11: הלו. בשווינדה.
2: מפחד מהפעילה הזו שקרה להעברת תל אביב לפלסטינים. והסביר גם איך הפלסטינים כבשו את הלינקה.
13: Viele Mitglieder in der Partei teilen meine Position und die Partei hat sich total gewandelt in den letzten Jahren. Es sind zehntausende Mitglieder eingetreten und darunter viele aus der Generation Gaza.
2: סוף השבוע היא כבר התבחינה כשנרמז לה שעדיף שתעזוב את המפלגה.
13: Mein Name ist Hannah Bruns und ich bin Parteimitglied der Linken Berlin. Heute hat mich die Nachricht aus dem Tagesspiegel erreicht, dass ich aus meiner Partei ausgeschlossen werden soll.
2: הלינקה בבעיה. מצד אחד יש בה את החלק שאולי לא אוהב את המלחמה בעזה, אבל בהחלט תומך בזכותה של ישראל להתקיים, כמו למשל מועמד המפלגה המתקרא גלוריה ויאגרה.
14: Naja, ich meine, also eine ganze Partei zu beschuldigen, wenn es einige Leute gibt, wo es vielleicht problematisch ist, ist einfach, es ist so obvious eigentlich, es ist so offensichtlich, worum es geht, einfach zu verhindern, dass die Linke mit SPD und Grünen eine Regierung bildet, sondern dass sie mit der CDU das macht. Und
2: I have a question. You say anti-Semitic? No. How about supporting Israel's right to exist? Do you support Israel's right to exist?
14: Yes, we have a declaration for it. We are for the existence of Israel, for sure. So, yeah, but we want two states.
2: Solution.
14: Solution, yeah.
2: תוך הכינוס מי שרוצה מאוד להיות ראשת עיר, אליף הרלט, מבטיחה לשמור על החיים היהודיים, אבל לא רק.
15: Jüdische Menschen müssen sich in unserer Stadt sicher fühlen. Ich werde das vielfältige jüdische Leben stärken und Antisemitismus bekämpfen.
2: מחוץ לכינוס מודה באוזנינו אחד מחברי הפרלמנט של המפלגה, אכן יש לנו בעיה.
16: I think some of the critics are right. But,
2: really?
16: Yeah.
2: You're the first one to say that.
16: Some of them are right. The whole left in the society has a problem with antisemitism, as the whole society has.
2: And you're from the Linke.
16: And I'm from the Linke, and I think we have a problem in the party. We have to care about this. But the critics that that the whole party, Die Linke, is anti-Semitic, it's not true.
17: Nicht geht in Berlin Absolut. Mit den Linken aus diesem Grund Antisemitismus und Nähe zu Clanstrukturen. Und deswegen ist es etwas, Nähe was innerhalb der SPD natürlich zu diskutieren ist. Das ist vollkommen klar.
2: סוף השבוע האשים שר הפנים הגרמני אלכסנדר דוברינט את הלינקה באנטישמיות. הצליח להוביל את הדיון הציבורי עד לבתי משפט, בגלל שהאשים את המועמדת עצמה בשנאת יהודים.
17: אנטישמיות ist in ihrer Partei weit verbreitet. Das ist offensichtlich geworden.
2: Organisiert. התיוחה עם אנטישמית או לא אנטישמית, מאוד ייתכן שהוויכוח ימנע מהשמאל הקיצון את ראשות העיר.
18: Entschuldigung, Elif Erab als Antisemitin zu bezeichnen, ist wirklich absolut widerlich. Und ich finde das wirklich eine Schande, wie sie hier gerade mit der...
2: Doch Gilami Berlin.
0: סגן ניקו נבון הוא הפצוע הקשה ביותר מהלחימה בעזה. מאז הוא בשיקום ממושך, בתמיכת ההורים שלא מפסיקים להילחם עליו ולא מוותרים גם על החלום שיהפוך לאב. נופר משה תיידע מקרוב את מסע החזרה לחיים של ניקו. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר במהדורה.
12: יוצאים לטיול.
19: יאללה, אתה נוהג. זה אומר שאתה צריך להסתכל קדימה. תסתכל עליי, תכוון אליי, תכוון אליי. קצת ימינה, קצת ימינה. בוא נלך דרך הצל. אליי, אליי, בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, יופי, יופי. תיישר, נהדר.
20: איך זה בשבילכם לראות אותו מסתובב שוב בשבילים של הקיבוץ?
19: מדהים. בשבילנו זה נפלא, ובשבילו זה גם חוויה, לדעתי, מקדמת ביותר.
12: אחרי שנתיים וחודשיים, כמעט שלושה, הוא פשוט מוציא מילים. הוא אמר אבא ראשון, הוא אמר אמא, והוא אמר ביי. וצריך ללמוד
19: מחדש,
12: כל מילה ומילה. השאלה הקשה של כולם זה במה הוא מתקדם, מה הוא משתפר, כאילו
19: זה שאלות... מה הוא עשה היום?
12: כן, זה שאלות קשות, זה שאלות קשות, כי זה שהוא אכל בבוקר, זה עבודה של מעל שנה.
19: אם תחפש כל הזמן את הקפיצות המטורפות, תתאכזב המון. אבל אם תאמין בכל ניואנס קטן, תהיה שמח.
12: כל דבר קטן, אם הוא מזיז את האגודל של יד שמאל, אף אחד לא באמת מזהה כהישג אדיר. בשבילנו זה עולם.
0: כתבה מלאה מחר. ועכשיו הגענו אל מדמן עם נוב ראובן.
21: ערב טוב לכם. חודש לבחירות, ואנחנו שומעים מהמפלגות שלנו הרבה הבטחות. בהרבה תחומים, בריאות הוא לא ממש אחד מהם. ביום שאחרי כל ממשלה שלא תקום כאן, תצטרך להתמודד גם עם אתגרים אדירים שבהם נתונה מערכת הבריאות שלנו, שהיא, לי כל ספק, מצטיינת, אבל גם סובלת ממחסור קשה בכוח אדם, מפערים אדירים בין מרכז לפריפריה, וממחסור בתקציבים ובתקנים. הערב במדמן בדקנו מה התוכניות של המפלגות השונות ששואפות להנהיג את ישראל לתחום הבריאות, תחום שנוגע באופן ישיר לכל אזרח ואזרחית כאן. אילו בשורות הם מתכננים להביא, אם בכלל, ואיך הם מבטיחים לשפר את הבריאות והחיים של כולנו. הנה, בכתבה שהכן.
22: אני רוצה להגיד לכם על מה הבחירות האלה. זה או שמאל... או ימין.
23: בממשלה החדשה אנחנו נבנה מחדש את המדינה.
24: הבחירות האלו הן לא רק על השאלה מי ילך הביתה, אלא בעיקר על מה אנחנו נעשה ביום שאחרי.
25: אנחנו פותחים הערב מערכת בחירות שעליה יקום ויפול עתיד מדינת ישראל.
26: הבחירות הקרובות הן משאל עם. משאל עם על איך צבא המחר צריך לפעול.
27: זו אחת הטרגדיות של תחום הבריאות, שאנחנו לא רואים שזה נמצא בפרונט של המפלגות, אנחנו לא רואים שזה מאוד מעניין אותם, זה אפילו לא נמצא במצע של הרבה מאוד מהמפלגות.
28: העובדה שהבריאות לא על סדר היום הפוליטי לפני הבחירות מאוד מדאיגה.
29: מערכת הבריאות נוגעת בחיים עצמם של כל ישראלי וישראלית. כשהיא במצוקה, כולם מרגישים זאת היטב, ובכל זאת היא לא מקבלת את קדמת הבמה בקמפיינים הפוליטיים.
30: זה אומר שהמפלגות לא רואות בבריאות את החשיבות הפוליטית שלה. אין נציגים לתחום הבריאות במקומות ריאליים כמעט בכל המפלגות. מהצד השני, הציבור שחוק, חולה ועייף, ובקושי מרים את הראש לדאוג לחיים עצמם.
31: הממשלה הבאה שתיבחר כאן מצפה ללא כל ספק עבודה קשה בתחום הבריאות,
29: עם מערכת ציבורית מצטיינת, אבל שחוקה, רוויית משברים. כוח האדם הרפואי פשוט לא מספיק. בישראל ממוצע הרופאים הפעילים לנפש נמוך יותר ממדינות ה-OECD. אצל האחים והאחיות המצב חמור עוד יותר. כ-40% מעובדי המערכת מדווחים על שחיקה גבוהה, עם מתאם לתסמיני דיכאון. תוסיפו לזה עזיבה מסיבית של יותר מ-1,300 רופאים בשנים האחרונות, ואת העובדה שכרבע מהרופאים המומחים בבתי החולים כבר נמצאים לקראת גיל הפרישה. מי שגר בפריפריה מרגיש היטב את הפערים, שמתבטאים לא רק בהמתנה אינסופית למומחים, אלא גם בהבדלים של ממש בתוחלת החיים. ההוצאה הלאומית על בריאות בישראל היא מהנמוכות מבין המדינות המפותחות, והתקציב של סל הבריאות שלנו כמעט ולא התעדכן בשנים האחרונות.
1: מבחינת בריאות הציבור, היום אנחנו על סיפה של סכנה מאוד גדולה בגלל הנזקים החמורים לבריאות הגוף והנפש לאחר המלחמה. אם הפוליטיקאים היום שמים את הבריאות בצד ומתעלמים ממנה, כולנו נשלם את המחיר, וזה יקרה בקרוב מאוד.
29: שלחנו לכל אחת מהמפלגות שעתידות לעבור את אחוז החסימה, שאלה זהה. מה הנושאים הדחופים ביותר בתחום הבריאות שתקדמו בכנסת הבאה, והאם ישנן תוכניות עבודה מפורטות ומקורות תקציביים שיאפשרו לממש אותן. ועוד לפני שנגיע לתשובות שכן קיבלנו, קודם ניתן את הבמה למי שבחרו להתעלם. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, מי שהחזיקו בתיק הבריאות בחלק ניכר מהשנים האחרונות, לא הגיבו לפנייתנו. כך גם הציונות הדתית, רע"מ ומפלגת עמך ישראל החדשה. אולי צורמת מכל, ההתעלמות של מפלגת השלטון, הליכוד שלא מצא לנכון להשיב לפנייה ולא הציגה כל תוכנית או שאיפה בתחום הבריאות.
3: למושג הזה פריפריה שנוע עליי, אני מקווה שנבטל אותו. זה ייקח עוד כמה שנים, אבל אנחנו נבטל אותו.
29: הבטחות מהסוג הזה שמענו מנתניהו כבר לפני יותר מעשור. את המצב בשטח כולנו מכירים. בכל זאת בליכוד לא מפרסמים מצע מסודר עם תוכניות פעולה בתחומים השונים לרבות בבריאות, וגם השאילתה שלנו בנושא נותרה כאמור ללא מענה. ועכשיו לתשובות שכן קיבלנו מהמפלגות השונות. החדשות הטובות הן שרובן המכריע מתייחסות לנושאי הליבה הבוערים, החדשות הפחות טובות הן שזה נשמע בעיקר כמו הבטחות גדולות ופחות כמו תוכניות סדורות. הנושא הראשון והדחוף ביותר, משבר בריאות הנפש. ישר של אייזנקוט מבטיחה לקדם תוכנית לבניית חוסן לאומי, תוך גיוס של כלל המערכות כמו צהל, האקדמיה, מקומות העבודה ומוסדות החינוך. בדמוקרטים מתחייבים להקים מטה לאומי לשיקום נפשי, ונוקבים בסכום של 1.5 מיליארד שקלים כתוספת להשקעה הציבורית בבריאות הנפש. במפלגה של יועז הנדל ופרופסור ירון זליחה מציעים מנהלת חירום שתיצור רצף טיפולי מהצבא ועד לאזרחות כדי למנוע נפילה בין הכיסאות, ותוספת של 1 מיליארד שקלים בתקציב המדינה הראשון. בעוצמה יהודית מתמקדים בהרחבת מערך הבתים המאזנים כתחליף לאשפוז פסיכיאטרי. אתגר כואב נוסף הוא הפערים האדירים בין המרכז לפריפריה. מפלגת ביחד מתחייבת להקים בתוך 5 שנים עשרות מרכזי בריאות קהילתיים שבהם יתבצעו ניתוחים קטנים וינתנו שירותי רפואה יועצת. הצעה דומה מציגה גם מפלגת הדמוקרטים, שתיהן גם אומרות כי יביאו אל הפריפריה שלוחות של המרכזים הרפואיים המובילים בישראל. ישראל ביתנו, הרשימה המשותפת, הדמוקרטים ומפלגת המילואימניקים כלכלית מבטיחות בין היתר לפעול להקמת בתי חולים חדשים בצפון ובדרום. וחלק מהמפלגות אומרים כי יקדמו חבילות תמריצים והטבות עבור רופאים שיעבדו בפריפריה. ישר גם מצהירה שתקים מרכז מיון קדמי בקריית שמונה. אחד הנושאים הבוערים בשנים האחרונות הוא בריחת המוחות. ביחד, ישר והדמוקרטים הבהירו כולם כי הן יפעלו נמרצות להשבת רופאים ארצה באמצעות שיפור תנאי העסקה שלהם, קיצור תהליכי רישוי ורגולציה ויצירת אפיקי התפתחות מקצועית. ברשימה המשותפת מציעים לקדם את העסקה של אלפי רופאים ערבים שסיימו את לימודיהם ועברו את בחינות הרישוי, אבל אינם עובדים ברפואה.
27: כמעט כולם מדברים בכותרות וסיסמאות, אבל כשאתה בא ושואל אותם מאחורי הכותרת מה יש, איזה תוכנית יש, איזה תוכנית תקצוב יש, אבל תוכנית תקצוב אמיתית, לא סתם לבוא ולהגיד אני מקצה 1 מיליארד שקלים פה או 2 מיליארד שקלים שם, אנחנו מגלים את אותה רדידות שמאחורי כותרות וסיסמאות אין הרבה פעמים תוכניות, וגם התוכניות שיש חלקן לא מתכתבות עם המציאות, חלקן לא ישימות.
29: כן, וזו בהחלט השאלה המרכזית כאן. המפלגות שהשיבו לנו פרטו לא מעט צעדים חיוניים שיוכלו להשפיע לטובה על מערכת הבריאות, אבל באשר למקורות התקציביים, פה כבר לא ממש קיבלנו תשובות.
4: שלושת הפעולות הראשונות שישראל צריכה לעשות בשנים הקרובות זה מה שאני קוראת לו הגדלת ההשתתפות. הגדלת ההשתתפות פירושה הגדלת בסיס המס. אנחנו צריכים להביא את הציבור החרדי, במיוחד גברים חרדים ונשים ערביות, להשתתף במעגל העבודה הישראלי.
29: בכנס מיוחד שערך המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות בשבוע שעבר, הוזמנו כלל המפלגות לשלוח נציגים ולספר על חזונן למערכת הבריאות. לא כולם התייצבו כמובן, ומי שכן נאלץ להתמודד עם שאלת התקצוב שחשפה גם את הפערים בתפיסות העולם. נציגת מפלגת ביחד למשל התמקדה בהגדלת מעגל העבודה והגיוס וגם ברפואה מונעת.
4: אם אנחנו נגייס את היכולות הטכנולוגיות שלנו ואת היכולות שלנו בעולם החדשנות והמחקר לטובת רפואה מונעת, אנחנו

0: תוספות, תקציביות, וכל אחד נותן למה שלנו.
1: אנחנו לא צריכים במדינת ישראל 30 או 40, 30 או 30 פלוס משרדי ממשלה. אפשר להסתפק ב-18 משרדי ממשלה. אז תקחי את האפשרות של זה, זה הרבה כסף שאפשר להשקיע אותו בבריאות, בדברים אחרים.
2: האתגר הגדול הוא באמת לא להישאר ברמת הסיסמאות, קל מאוד להגיד דברים שכולם מתחברים אליהם, וזה נאמר הרבה פה היום, ולרדת לפרטים ולראות איך מבצעים.
3: ובין שלל התשובות שקיבלנו, מצאנו עוד הבטחות ששווה לשים עליהן לב. מפלגות ישר והדמוקרטים למשל, מתייחסות באופן ישיר לפצצה המתקתקת של הזדקנות האוכלוסייה וקריסת הביטוחים הסיעודיים. הן מצהירות כי יפעילו תוכנית ייעודית בתחום הגריאטריה והרפואה בגיל השלישי, ויבחנו קידום של חוק ביטוח סיעוד ממלכתי. זה מהלך רב משמעות, יקר ושנוי במחלוקת.
4: חייבים סל סיעוד שעלותו כמה מיליארדים. אין ברירה, הדבר הזה הוא קריטי במדינת ישראל. שוב, אנחנו מתגאים ובצדק בתוחלת חיים. אנחנו רוצים שתוחלת החיים לא רק תהיה ארוכה, אלא רוצים לדאוג למבוגרים שיהיה להם איכות חיים.
3: בישראל ביתנו ובדמוקרטים מתחייבים לעגן בחקיקה תוספת אוטומטית וקבועה של תקציב סל התרופות מדי שנה. במפלגת המילואימניקים כלכלית מציבים יעד כמעט דמיוני בתקופה של גירעון מלחמתי, ושואפים להעלות את ההוצאה הלאומית על בריאות ל-8% מהתל"ג. ישראל ביתנו מבטיחה להוציא מהמגירה את התוכנית הלאומית למאבק בסוכרת. וברשימה המשותפת דורשים צעד היסטורי של הקמת בית חולים ממשלתי ראשון בתוך עיר ערבית. ועוצמה יהודית מתחייבים לפעול בתחום הקנאביס הרפואי ולהבטיח ודאות למטופלים באמצעות רופאים מוסמכים וחידוש רישיונות לתקופות ממושכות.
5: שיהיה לנו ראש ממשלה ושר אוצר שבריאות הציבור מעניינת אותם ולא משעממת אותם, והם עוסקים בזה חלק קטן מהזמן, אבל עוסקים בזה לחשוב איך לשפר את הבריאות שלנו, אז הבריאות שלנו תשתפר באמת.
2: זה הרבה מאוד בהרכבת הקואליציה, לשים את הנושאים האלה ולקבוע אלה דברים הממשלה תוביל. יש לפוליטיקאים הרבה מקום להשפיע על חקיקה ולהשפיע על תקציבים ולדאוג שהדברים קורים.
5: הבריאות מאוד מאוד חשובה, אחד הנושאים החשובים ביותר לציבור הישראלי. הבעיה שהוא לא מחבר את זה למערכת הפוליטית. הם לא חושבים שהפוליטיקאים הם אלה שצריכים לדאוג לזה. זה התפקיד שלנו, לעשות את החיבור הזה. ברור שהבריאות מאוד חשובה לישראלים, ומי שיפגע להם בבריאות, הם יבואו איתו חשבון.
3: אז כדאי לזכור, כמו העתיד הביטחוני, גם עתידה של מערכת הבריאות שלנו ייקבע לפי סדרי העדיפויות של הפוליטיקאים שיקבלו מאיתנו את המנדט. את ההבטחות שמענו. בקרוב יגיע זמן המעשים, המבחן האמיתי.
6: משהו קצת אחר עכשיו. 7 פרסים בלילה אחד, גם בגיל 68, מדונה שוברת שיאים בעולם הפופ. גם טיילור סוויפט לא חזרה הביתה מאוכזבת. ומי עוד זכו? עמית הררי עם כל מה שקרה בטקס פרסי ה-VMA.
7: שאלתם את עצמכם מדוע טקס פרסי הוידאו של MTV עדיין קיים אחרי 42 שנה? הלילה התקבלה התשובה. זה היה הלילה של המלכה האחת והיחידה. מדונה! 23 שנים אחרי הנשיקה הבלתי נשכחת עם בריטני וקריסטינה על אותה במה, מדונה חזרה ל-VMAs בקאמבק ענקי, כשהיא לוקחת הביתה 7 פסלונים, כולל התארים הגדולים של הערב. אמנית השנה, ואלבום הטוב ביותר על Confessions 2.
8: Thank you. I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make.
7: המלכה לא חגיגה לבד. את הבמאי חלקה עם נסיכת הפופ סברינה קרפנטר. השתיים פתחו את הערב בביצוע לדואט שלהן Bring Your Love. ובהמשך כתפו יחד את פרס שיתוף הפעולה הטוב ביותר.
8: Everybody who knows me knows how impatient I am. And when 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me. I DM'd her.

0: guys, just so everybody knows, they do respond to people, but I respond faster. So direct line to me is always the best way to get in contact.
1: בזמן שמדונה אספה את רוב הפסלונים, טיילור סוויפט עשתה היסטוריה והפכה רשמית לאומנית המאותרת ביותר בתולדות הטקס.
2: טיילור סוויפט!
1: סוויפט זכתה בשלושה פרסים, קליפ השנה, פרס הבימוי ופרס אומנית בימאית החדש.
3: The recipient of the first ever VMA Artist Director Honor. My girl, Taylor Swift.
4: I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
1: החיבור הזה בין דור המייסדות לדור הצעיר יותר ליווה את כל הערב. לצד השמחה והזוכים הגדולים, זה היה גם לילה של דמעות ונוסטלגיה. חודש בלבד לאחר לכתה של דולי פרטון, קייסי מסגרייבס ריגשה את האולם במחווה מצמררת.

0: יותר משלושה עשורים מאז הפכו לסמל של דור, חברי להקת נירוונה שעדיין איתנו התאחדו על הבמה כדי לקבל את פרס הווידאו ונגארד. חברי הלהקה הקדישו את הרגע לקורט קוביין.
1: Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity. Come as you are.
0: עשור לאחר מותו של ג'ורג' מייקל, הבמה רעדה שוב באחת המחוות המיוחדות והמוצדקות ביותר שהיו כאן. To the end of time. מי ששרף את הבמה באמת והרים את הקהל על הרגליים היה אדם למבר בביצוע לפרידום 90. הפתעת הערב רשמה ליסה מלהקת בלאק פינק, שעשתה היסטוריה כשגברה על טיילור סוויפט בקטגוריית קליפ הפופ הטוב ביותר. ליסה הפכה לאומנית הקיי-פופ הראשונה שזוכה בקטגוריה הזו. להקת BTS לא חזרה בידיים ריקות וכתפה את פרס שיר השנה על סווים, נוסף על פרס הלהקה הטובה ביותר. תואר הנחשק, האומנית החדשה הטובה ביותר, לקחה הזמרת הבריטית בת ה-21, סיינה ספיירו, כשהיא מבצעת את Great Expectations הוויראלי שלה. עוד ברשימת המנצחים, אריאנה גרנדה שנבחרה לשיר הקיץ, אוליביה רודריגו שזכתה באלטרנטיבי, בד בני בלטיני וברונו מארס ב-R&B. הערב לא היה חף מטעויות. שידור הטקס נדחה ב-21 דקות בגלל משחק פוטבול של ה-NFL שנכנס להערכה והותיר מעריצים קצת עצבניים מול המסך.
2: It wouldn't be a Snoop Dogg party if I didn't provide some of that special, sticky, inky, inky.
0: בסופו של לילה עמוס, ה-VMA הוכיח שוב שהוא יודע לחבר על במה אחת בין הדיבות הוותיקות לבין הצעירות שרק מתחילות להשתלט על העולם. מדונה עם הקאמבק, סוויפט עם השיא ההיסטורי, נירוונה עם הנוסטלגיה, והפופ עדיין נותן את השואו הכי טוב בעיר.
3: חופים מבודדים, ים, חופש, אפילו לא צריך לעלות על מטוס. כל זה אולי פחות מפתח אחרי חידוש עזרת המסע לסיני בדרגה החמורה ביותר. אבל יש ישראלים שלא פוחדים ועדיין עושים את החג שם. אסף פוזיילוב פגש אותם.
4: סיבות לחופש לא חסרות למי שגר בישראל. ומה יותר טוב מלהירגע בחוף ים שקט וקסום.
5: חששנו, באנו, הופרחו החששות לגמרי. זה הרגיש בדיוק בדיוק כמו שהיה לפני, לפני השביעי באוקטובר.
6: היינו כל המשפחה בסיני בחופשה נפלאה בנואבה. עשינו שם את כיפור בפעם מי יודע כמה. וכמו שאתם רואים, כולם שזופים, מבסוטים, עד השמיים.
4: אבל גם בחגי תשרי האלה, תמונות התור הארוך במעבר טאבה לא חוזרות על עצמן.
7: אני לא מפחדת לעבור. המעבר היה קצת קשוח, החזרה הייתה נהדרת, אבל הרוגע שם שווה את הכל.
8: היה מהמם, יחס טוב, שקט, נקי, ביטחון מלא, שומרים בצורה בלתי רגילה, ואין מה להגיד, נבוא כל שנה.
4: המטה לביטחון לאומי הוציא אזהרת מסע ברמה 4, הרמה הכי גבוהה, ליוצאים למצרים. אין להגיע למדינה זו, ובמקרה של שהייה, יש לעזוב.
9: אנחנו נוסעים לפעמיים בשנה, אנחנו לא מפחדים לנסוע, נורא כיף, חופשה מדהימה, היה כיף, היה בטוח, לא פחדנו, תבואו, תיסו. ואם לא, יש לנו יותר, זה גם בסדר.
10: שמעתי על אזהרות המסע, והקשבתי לאינטואיציה שלי, יום הולדת 51, והחלטתי לחגוג לעצמי ולהקשיב לאינטואיציה, והנה אני אחרי.
4: סיני לא התאוששה מהמלחמה ומתוצאות טבח 7 באוקטובר. גם בשנה שעברה, מטה לביטחון לאומי חידש את עזרת המסע, שהחלה באוקטובר 23, מה שהוריד משמעותית את מעבר הישראלים אשתקד. גם בשנה שלפני כן, 2024, בזמן המלחמה, הייתה כמובן ירידה מורגשת ביחס ללפני הטבח. וכך זה נראה היום ובשבוע שעבר.
11: רק ברמות, כאילו אף פעם לא ראיתי את המעבר ככה.
4: אין מה להשוות לנתב"ג המפוצץ בנושאים. על פי נתוני רשות שדות התעופה, צפויים בימי החג 50 אלף ישראלים עוברים לסיני. אבל ביומיים שבהם צילמנו שם, המעבר היה דליל.
12: האמת, אין אף אחד, ממש ממש רגוע, היינו מודאגים, אבל יצא ממש טוב, הגבול ריק לחלוטין.
13: כן, לגמרי.
4: גם מעבר לגבול, המצב דומה.
14: אנחנו בנואבה, הגענו לחוף שנקרא מנטה ביץ', וכולם דיברו על זה שיהיה מלא מלא ישראלים בסיני, בסוכות, והגענו ואנחנו לבד פה בחוף, וזו תחושה מדהימה, ואנחנו מרגישים בגן עדן.
4: בסופו של דבר, לאוהבי הז'אנר, אין תחליף לחוף פראי, אופק פתוח וים כחול. במקרה הזה, על פי המטה לביטחון לאומי, זה גם עלול להיות מסוכן.
7: הייתי פה באוגוסט, חזרתי בספטמבר, אולי נבוא באוקטובר.
14: כל הזמן לפני שאני חוזרת לפה, אני טועה אם דברים השתנו, ואז אני מגיעה והכל אותו דבר, וזה משהו מאוד יציב בחיים. אותה פשטות, אותו השקט, אותו החיבור, האהבה.
3: אם אתם מוכנים להתרחק קצת מעבר לסיני, גם מדינות ערב חוזרות לרשימת היעדים של הישראלים. כמה עולה טיסה ישירה למרוקו, והאם באמת בטוח להסתובב בשווקים של קזבלנקה אחרי המלחמה? אופיר הלפרין עם המחירים.
15: לפני שש שנים נפתחה בפני הישראלים מפה טיסות חדשה בעולם הערבי. הסכמי אברהם והנורמליזציה עם מרוקו חיברו את נטבג בקווים ישירים לדובאי, אבו דאבי, בחרן וגם מרקש. שש שנים, מלחמה ולא מעט טלטלות אחר כך, המפה הזאת נראית היום קצת אחרת. כמעט שלוש שנים לא הייתה מכאן טיסה ישירה למרוקו. הקווים נעצרו אחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו התמונה מתהפכת. ארקיע כבר חזרה למרקש, ישראל הצטרפה, ובנובמבר צפויה להצטרף גם סנדור מקבוצת אל על. בענף מעריכים שכ-20 אלף ישראלים יבקרו במרוקו עד סוף 2026.
16: ישראלים כל כך אוהבים את מרוקו, הגיוון, הצבעים וההיסטוריה מבית אבא. המאכלים המעניינים, האוכל המרוקאי, החפות המרוקאיות, הפסטיבלים, וכמובן הריחות והצבעים בכל מקום, השווקים האינסופיים.
15: בסטנדור של אל על המחיר לכרטיס טיסה מתחיל ב-599 דולרים לטיסת הלוך ושוב. בארקיע המחיר מתחיל מ-329 דולר לכיוון, כלומר 660 להלוך חזור, ובישראל שמפרסמת מחיר שמתחיל ב-360 דולר לכיוון, מצאנו בנובמבר כרטיסים סביב ה-660 דולר הלוך ושוב.
17: המחירים די דומים, אני לא רואה כאן איזושהי תחרות בין החברות, אבל אני מאמין שהשוק יעשה את שלו ואנחנו נראה את המחירים יורדים, ואני מקווה מאוד שאנחנו נראה גם את חברת התעופה מרוקנית, רויאל אייר מרוק, חוזרת לישראל עם מוצר אפילו טוב יותר ממה שישראל, אל על וארקיע מציעים היום.
15: בין כל השינויים, דווקא הייתה שחקנית אחת מפתיעה שנשארה יציבה כמעט כל הזמן. איחוד האמירויות. לפי שגרירות האמירויות בישראל, ב-2025 עברו בין שתי המדינות כמיליון וחצי נוסעים. לעומת כ-892 אלף ב-2024, עלייה של יותר מ-70%.
17: מאז שהקווים נפתחו לאיחוד האמירויות והם התחילו לשלוח לכאן מטוסים, הורידו את המחירים, הישראלים פשוט נוהרים וממלאים את המטוסים. כלומר, מטיסה אחת או שניים ביום, עלינו כבר לאזור ה-15-16 טיסות ביום בין ישראל לאיחוד האמירויות, רק על ידי החברות מאיחוד האמירויות. בכלל לא מדבר עדיין על אל על, ישראל וארקיע שפשוט מחכים ומייחלים לחזור לטוס ישירות לדובאי.
15: הקשר היציב עם האמירויות נשען היום דווקא על החברות שלהן. מגבלות ביטחוניות עדיין משאירות את החברות הישראליות מחוץ לקווים לדובאי ולאבו דאבי, בזמן שפליי דובאי ואיתיחד ממשיכות להגיע לנטבג. אבל לא רחוק משם, יש מי שמאז השבעה באוקטובר פשוט נעלמה מלוח הטיסות הישראלי, בחריין.
17: בחריין הוא יעד מאוד מעניין שלצערי מאז השביעי באוקטובר אנחנו לא רואים טיסות לשם, לא של חברות ישראליות וגם לא של גלפר הבחרנית. אני מקווה מאוד שגם היא תחזור ותשוב לכאן. הביקושים לשם הם עדיין נמוכים, כי זה יעד שהישראלים פחות מכירים, הוא פחות נוצץ וסקסי מאיחוד האמירויות, מדובאי ואבו דאבי, אבל אנחנו בתור ישראלים אוהבים לגלות את העולם, ובעיקר גם לפי הכיס. כלומר, ברגע שהקווים ייפתחו וחזרה, המחירים ירדו, אנחנו נמשיך למלא את המטוסים גם לבחרן וגם ליעדי ההמשך שחברת גלפר מציעה לנו מבחרן.
18: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
20: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופשה. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: יש
21: ביוואי
22: דייז, הללויה, יש ביוואי דייז,
23: או יס. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: כפוף לתקנון.
25: פתוח!
26: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
27: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
29: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: אנחנו כאן.
18: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
3: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי. אני קרן נויבך, היום יום שני, 28 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בתחילת חודש ספטמבר זכתה מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה, ה-AFD, בהישג חסר תקדים בבחירות המחוזיות בסקסוניה אנהלט. יותר מ-43% תמיכה.
30: הלילה רשמה מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה הישג היסטורי שזכתה ביותר מ-40% מהקולות. זה שיא למפלגת ימין קיצוני בעידן שאחרי הנאציזם.
3: ובערב יום הכיפורים התקיימו הבחירות המחוזיות בברלין, שם הגיעה המפלגה לעוד הישג מרשים. מי שזכתה במרבית הקולות בברלין הייתה מפלגת השמאל הקיצונית, דה לינקה. ה-AFD הוגדרה על ידי סוכנות הביון הגרמנית כארגון ימין קיצוני שמאיים על הדמוקרטיה הגרמנית. מפלגת דה לינקה מאופיינת ברוח אנטי-ישראלית עם פעולות בעלות סממנים אנטישמיים מובהקים. האם גרמניה שוב הופכת למסוכנת ליהודים? ואיך המדינה שחרתה על דגלה את זיכרון השואה ודאגה להפיק את הלקחים מעליית הנאצים לשלטון הופכת היום לקיצונית יותר ויותר? יחד עם שליחנו לאירופה, דוב גילהר, והכתב הפוליטי והמדיני של השבועון הגרמני דר שפיגל, נשאל, האם רוחות של פשיזם שוב מנשבות בגרמניה? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דובי.
1: שלום קרן.
0: בוא נתחיל בתיאור של מה שקורה בגרמניה בימים האלו. איזה מין בחירות אלו?
1: תשמעי, באמת בלגן פוליטי גדול ונכון לעשות שם סדר. אנחנו מדברים על בחירות בחלק ממדינות המחוז הגרמניות.
0: בגרמניה יש 16 מדינות מחוז שמצביעות עבור הנציגים שלהם פעם בארבע שנים. כל מחוז במועד אחר. לכן זה נקרא בחירות במחוזות.
1: מה שחשוב בהן זה לא השאלה מי תהיה ראשת הממשלה של מקלנבורג מערב פומרניה, זה לא מעניין אף אחד חוץ מתושבי המחוז עצמו. אלא זה נותן אינדיקציה אמיתית, הרבה יותר מאשר סקרים, לגבי מה מצב העניינים הפוליטיים, מי עולה, מי יורד, מי פופולרי יותר, מי פופולרי פחות. והמקבץ שקיבלנו בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, זה שיש סטייה והטייה של המערכת הפוליטית לקצוות, באופן דרמטי. זה קורה בסקסוניה אנהלט לפני מספר שבועות, כשה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה שם, מנצחת 43%, זה קורה ביום ראשון במדינת המחוז מקלנבורג, שם 38% הולכים ל-AFD, המפלגה הכי גדולה, וזה קורה גם בברלין, והשמאל הקיצון, דלינקה, לא השמאל המתון סוציאל דמוקרטים שהכרנו כל השנים, הוא המנצח, 26%, מחצית מהצעירים מצביעים לדלינקה, וזה הסיפור הגדול הפוליטי, הנטייה הדרמטית לקצוות.
0: נתחיל מהניצחון הדרמטי וגם המטריד ביותר של ה-AFD. בין היתר, בזכות מנהיג המפלגה במחוז סקסוניה אנהלט, אולריך זיגמונד, שסחף את המצביעים עם חיוך כובש וסרטונים נוצצים ברשתות החברתיות.
2: Vielen Dank, liebe Freunde. Hallo Mecklenburg-Vorpommern. Schönen Gruß aus Sachsen-Anhalt.
1: הוא אדם מאוד קריזמטי, אדם צעיר בן 35, חייכן, מפזר חיוכים לכל הכיוונים.
2: Was für einen Fang, liebe Freunde! Das ist die Vision 2026! Herzlich willkommen, Sachsen-Anhalt!
1: רוכב על מין וספה תכלת אנטיקה, סימפסון קראו לה, מתוצרת מזרח גרמניה, הוא מדבר על האוסטלגיה, זה נקרא. נוסטלגיה עם אוסט, מזרח. נוסטלגיה למזרח לימים ההם. והצליח בחיוכו הכובש ובקריזמה שלו באמת להביא 43%, 44% כמעט, וזה אפילו יותר מה שהסקרים חזו.
0: הקריזמה הזאת של זיגמונד התחברה לסנטימנט מזרח גרמני שכבר שנים מרגיש מקופח ביחס למערב. תזכורת, ב-1990, אחרי נפילת חומת ברלין, התאחדו מחדש מזרח ומערב גרמניה, כך שהמזרח, שנשלט עד אז על ידי ברית המועצות, הצטרף למערכת הפוליטית והכלכלית של מערב גרמניה. גרמניה הוחדה מחדש, והמעבר היה מהיר וכואב. התעשייה המזרח גרמנית, שהייתה קומוניסטית וסובייטית במהותה, עברה הפרטה רחבת היקף, מפעלים נסגרו, ויחד עם האבטלה וההגירה השלילית מהמזרח, השתנו החיים לחלוטין, במה שהיה מזרח גרמניה.
1: חמש המדינות המזרחיות מרגישות שגם אם היה איחוד גרמניה, לא באמת איחדו אותם, אלא יותר נגסו בהם והשתלטו בהם. אם הבטיחו להם בהתחלה, יהיה בסדר, אנחנו נמשך לדאוג לכל התנאים הסוציאליים שלכם, שום דבר מסגנון חייכם ורמת חייכם לא תיפגע, הם כן מרגישים בתור האנשים הדחוקים הצידה. מאז תחילת המלחמה באוקראינה, יקר פה בגרמניה, מחירי האנרגיה יקרים, יוקר המחיה גבוה, זה לא הדברים שהיו רגילים אליהם. ברלין, אם את זוכרת, קרן, תמיד הייתה כזה מקום נורא זול, וזה כבר לא. הדיור יקר, ומחפשים פתרונות אחרים, והפתרונות שה-AFD מציעים, רק בשביל גרמניה, קצת דומה לרפובליקאים וטראמפ, הטראמפיזם ומאגה בארצות הברית, הם קונים את הלב, ואני חושב שזה מה שקרה. אנשים אומרים, מי ידאג לי? לא איך דואגים לעולם, לא איך דואגים לאוקראינה, איך דואגים לאירופה, מי ידאג לי? ואז הם מצביעים ה-AFD אלטרנטיבה לגרמניה.
0: ובכל זאת, באופן טבעי, אנחנו רגישים לעניין הפשיסטי, לעניין שמכיל בתוכו סממנים של נאציזם, או תזכורות של נאציזם. ושני הניצחונות האלה של הימין, עד כמה האלמנט הזה הוא משמעותי בהם.
1: זה לא משהו שאת רואה, וכמובן זה לא משהו שבאלטרנטיבה לגרמניה מנסים להפגין. דר שפיגל, רגע לפני הבחירות, פרסם את התמונה של אולריך עם הכותרת האיש המסוכן בגרמניה. למה מסוכן? כי הוא בחיוכים שלו משיג את הרוב שמי שכונה, מי שמכונה על ידי שירותי הביטחון, בשיחות אוף רקורד, נאצים בחליפות, למחרת הבחירות, בגיליון שאחרי הבחירות, דר שפיגל יצא עם תמונה של שני המנהיגים של המפלגה הארציים, ואולריך זיגמונד בליל הניצחון, הכותרת הייתה, מה הם זוממים לגבי הדמוקרטיה הגרמנית, או לגבי החוקה הגרמנית, כי החוקה הגרמנית שנוסחה אחרי מלחמת העולם השנייה, נועדה למנוע מצב שבו, מפלגת ימין קיצון או מפלגה קיצונית עולה לשלטון ועושה את מה שהצורר עשה אז החל מ-30 בינואר 1933.
0: אחרי מלחמת העולם השנייה, הגרמנים עיגנו חוק יסוד במטרה למנוע מהדמוקרטיה להרוס את עצמה מבפנים. לפי אותו חוק, מפלגה שפועלת כדי לבטל או לפגוע בסדר הדמוקרטי, ניתן להכריז עליה בלתי חוקית ולאסור על הפעילות שלה. עיקרון שמכונה בגרמניה דמוקרטיה מתגוננת.
1: והשאלה, האם אפשר להאשים את אלטרנטיבה לגרמניה במין נאו-נאציזם? שאת שואלת, מי הבוחרים שלהם? אז לא כולם נאו-נאצים, אבל יש שוליים ימניים, קיצוניים, שזה היה נאו-נאצים שאת מכירה, גלוחי הראש וזה, אין להם מפלגה אחרת להצביע. מה לגבי הנבחרים? אז יש כאלה שהם לא, פשוט לא. ויש בקצוות, למשל, ביורן הוקה. ביורן הוקה הוא ראש המפלגה במדינת המחוז טורינגיה. זה אדם שלמרות שהוא מורה להיסטוריה, או אולי בגלל שהוא מורה להיסטוריה, הוא מכיר את הניואנסים. והוא כבר הורשע על ידי בית משפט בשימוש במטבעות לשון של ה-SA, מהתקופה ההיא. אם את רוצה, מקים המפלגה, זה הציטטה שתמיד חוזרים אליה, אמר, מה זה כבר מלחמת העולם השנייה? הוא מתכוון לשואה, זה מין לשלשת ציפורים על בגד הגוף שאפשר לנער אותה.
0: ואחת המגמות שניתן כבר בקלות להצביע עליה היא מחיקת זיכרון השואה, ולפחות הקטנת החשיבות ההיסטורית שלה במורשת הגרמנית.
1: גרמניה, הילדים שגדלו בשנות ה-70 התחנכו על זה שזה מה שאנחנו עשינו ב-12 השנים של שלטון הנאצים, ואנחנו אשמים בכך, המדינה שבה, ויש עשרות אם לא מאות אתרי הנצחה, כל המחנות ריכוז ותתי המחנות ריכוז ששימשו הפכו למוזיאונים, ואלטרנטיבה לגרמניה בסקסוניה אנהלט הודיעה מראש, זה לא יהיה אצלנו, אנחנו משנים כיוון, אנחנו לא ננציח את התקופה ההיא, גם במערכת החינוך, אנחנו נדבר על גרמניה, על הדברים שגאים, אנחנו גאים להיות גרמנים, אנחנו נדבר יותר על הקייזר, ואנחנו נדבר פחות על היטלר, והנה התחלת הנושא הזה של השכחה, רק בנקודה אחת, מדינת סקסוניה, לא סקסוניה אנהלט, ממש לפני כמה ימים, בעירייה קטנה, עלתה הצעת חוק, אין יותר שטופלשטיינה. מה זה שטופלשטיינה? זה אבני הזיכרון, אבני הנגב במדרכת, שנמצאות מול בתים של או אנשים ששרדו או אנשים שנספו, ובאות להגיד לגרמני, כאן חיו יהודים. הנה התאריך לידה שלהם, הפטירה שלהם לפעמים באושוויץ, וזה חלק מתרבות הזיכרון.
0: ומאז שדיברנו עם דובי, אישרו בסקסוניה את ההחלטה להסיר את אותן אבנים לזכר קורבנות השואה. זה קרה תוך שיתוף פעולה בין מפלגת הימין השמרני וה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה. שלום קריסטוף.
3: שלום קרן.
0: קריסטוף שולט הוא הכתב הפוליטי והמדיני של השבועון דר שפיגל. ואם אתם שואלים את עצמכם איפה העברית שלו, הנה התשובה.
3: אני הכרתי את הארץ כאשר הייתי בן 16, ב-1988, במסגרת של חילופי נוער. חייתי שנה שלמה אצל משפחה ברמת גן, ולמדתי בבית ספר עירוני ד' בתל אביב.
0: למה זה היה משמעותי לך? למה בעצם עשית את זה?
3: בהתחלה רציתי פשוט לברוח מגרמניה, מהבית ספר, מהמשפחה. כאשר חשבתי איפה אני רוצה לחיות שנה שלמה, קיבלתי רשימה של מדינות ו... בחרתי את ישראל בגלל שחשבתי שזה יכול להיות מעניין לגרמני צעיר 40 שנה אחרי השואה. זה היה התקופה של האינתיפאדה הראשונה. אני חושב שבגרמניה, אם בכלל ידעו דברים על מזרח התיכון, חשבו שזה משהו מסוכן, שזה מסוכן לחיות בישראל, ואולי זה היה טוב שלא ידעתי כלום, כי פשוט באתי עם ראש מאוד פתוח.
0: ואיזה משמעות יש לזה היום עבורך? הקשר הזה עם ישראל?
3: הקשר מאוד מאוד חשוב לי. אני חושב כל השנה שהייתי בארץ פשוט שינתה את החיים שלי, בוודאי את האישיות שלי, אבל בוודאי שזה היה משהו מאוד מיוחד לחיות בישראל בתור גוי גרמני. יש לי המון חברים בתל אביב, אני מבקר בארץ לפחות פעמיים בשנה, אז באמת זה כמו בית שני בשבילי.
0: וכשאתה רואה עכשיו את מה שדובי הגדיר, היסטריה ודאגה ולחץ מתוצאות הבחירות האחרונות בגרמניה, מה אתה חושב?
3: זה מאוד מדהיג אותי. כאשר הייתי צעיר, כשהגעתי לארץ, אני תמיד קיבלתי שאלות, כן, גם החברים הישראלים שלי, ביום השואה, בבית ספר, בכל השיעורים, שאלו אותי מה מלמדים על השואה, ואני סיפרתי את שאנחנו לומדים בשיעורי היסטוריה, שיעורי ספרות, שיעורי דת, באמת, כמעט בכל השיעורים בבית ספר, למדנו על השואה ואיך להתייחס לזה, ומה לעשות כדי למנוע את זה בפעם השנייה, ועם זה גדלתי, ולראות מפלגה חצי פשיסטית עולה למקום הראשון בבחירות, זה פשוט מאוד מאוד מדהיג אותי. לא הייתי חושב, אפילו לפני 6-7 שנים לא הייתי חושב שזה יכול לקרות.
0: כריסטוף לוקח אותנו לעבר של גרמניה. זו שאחרי מלחמת העולם השנייה, רצתה למנוע כל אפשרות לעלייה מחדש של הפשיזם והנאציזם. מתברר שהרבה מתחיל ונגמר בחינוך. אחרי מלחמת העולם השנייה, איך מתמודדת גרמניה עם האפשרות שכוחות כמו הנאציזם או הפשיזם יעלו שוב?
3: התחילו ללמד לעומק בבתי הספר על השואה ואיך אנחנו הגענו לשואה, איך זה בכלל קרה. ואנחנו בעצם מבקרים במחנה ריכוז, מחנה זיכרון, כל שנה כמעט. אז אנחנו באמת למדנו הרבה על העבר. זה היה חלק מאוד מרכזי של התרבות הזיכרון של מערב גרמניה.
0: איך בעצם גרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה מונה הצמיחה של מפלגות שיש בהם סממנים פשיסטים או נאצים?
3: בחוקה הדמוקרטית של מערב גרמניה, היום של גרמניה כולה, יש אפשרות להוציא מפלגה מחוץ החוק אם היא פשיסטית, אם היא עובדת נגד החוקה, ואם, זה מאוד חשוב, הקריטריון הזה, אם יש לה את היכולת באמת לבצע את המדיניות נגד החוקה. זה אפשרות, וזה קרה כמה פעמים. הבעיה היא שאתה צריך להוכיח את זה. אתה צריך בעצם לאסוף כל מיני הוכחות מתוך המפלגה, עם סוכנים בעצם של השין בית הגרמני, כדי להוכיח שהמפלגה הזאת בעצם פשיסטית ופועלת נגד המערכת הדמוקרטית. זה אפשרי. על זה מדברים גם לגבי ה-AFD כבר שנים, רק שעד עכשיו לא עשינו את זה, והמערכת הביטחונית לא עשתה את זה.
0: אז למה עד עכשיו לא הוצאה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, ה-AFD, אל מחוץ לחוק? הססנות וסחבת, גם אלו לפעמים האויבות של הדמוקרטיה. על אף שסוכנות הביון הגרמנית סיפגה את המפלגה כארגון קיצוני, הממסד הפוליטי בגרמניה נמנע עד עכשיו מלהניע את ההליך המשפטי המורכב שיאסור עליה להתמודד. אלטרנטיבה לגרמניה לא נולדה עם סממנים פשיסטים. ההתחלה שלה הייתה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי של 2008.
3: היא נולדה במשבר החובות. ב-2010, כשהתחיל המשבר ביוון, אחרי זה בספרד וכפריסין וכולי, הקנצלרית מרקל בעצם עשתה את הכל להציל את היורו, אז ה-AFD התחיל עם זה שלמשל דרשו להוציא את יוון מחוץ היורו. אז בעצם לא התחיל כמפלגה פשיסטית או מפלגה קיצונית, מפלגה נגד זרים, מפלגה גזענית, זה התחיל בעצם עם פרופסורים מתחום הכלכלה, שהם מתחו ביקורת לגבי המדיניות של הממשלה של מרקל.
0: ומתי זה משתנה?
3: שהתחיל הגל גדול של פליטים להגיע מסוריה ואפגניסטן. אנחנו בעצם ראינו שב-2015 בערך מיליון פליטים הגיעו לגרמניה.
4: מדינות מזרח אירופה לא מסכימות לקבל בכוח פליטים, בטוח לא עשרות אלפים כל אחת. מי שכן מסכים היא גרמניה, לא נחזור על טעויות העבר. היא מבטיחה.
3: ומרקל כקנצלרית בעצם חשבה שזה מוסרית לקבל את הפליטים האלה ולקלוט אותם, ובוודאי כמות של אנשים כזאת הביאה גם לבעיות. אז אם זה בעצם ההבדה השתנה, לנטות יותר לצד הקיצוני, לאנטי זרים, לצד הגזעני.
0: כלומר, אתה אומר, נקודת המפנה כאן היא סביב כל נושא ההגירה. האם עד עכשיו זה בעצם הדבר המרכזי שהמפלגה הזאת בנויה עליו?
3: כן, אני חושב שהמדיניות נגד זרים, נגד כל מי שבא ממקום אחר, לא משנה אם הוא, אם יש לו עבודה פה או לא, זה באמת עדיין הנקודה המרכזית של המדיניות של ה-AFD. הם אומרים את זה בכל רם, ואין ספק שהם רוצים לעשות את זה.
0: אבל מפלגה לא צומחת לממדים כאלו רק בגלל שנאת זרים. היא צריכה להציע משהו נוסף למצביעים שלה. אתה גרמני, זאת המדינה שלך. מה המפלגה הזאת, ה-AFD, מציעה לתומכים שלה, שמפלגות אחרות לא שמות לב אליו?
3: ב-20 שנה האחרונות אנחנו בעצם לא הספקנו לתקן כמה דברים. יש פה הרבה בעיות עם בירוקרטיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תסכול על המפלגות הדמוקרטיות, ובגלל זה אנשים נוטים לצד של ה-AFD כדי איכשהו למצוא דרך אחרת.
0: זה חלק מהסיפור, אבל החלק הנוסף והחשוב יותר הוא תחושת השייכות והזהות הלאומית.
3: אני חושב שכולנו מכירים את זה, אתם בישראל גם כן. עם הגלובליזציה יש איזו תחושה שלאן אתה שייך, כן? איפה הבית שלך?
0: ומפלגת ה-AFD הצליחה לרתום את המשבר הזה לטובתה.
3: זה מתחיל עם הכפר הקטן, כן? למשל, יש כפרים בגרמניה שפעם היו שם 4 פאבים, היום אין פאב יותר, כן? אז המשרד של ה-AFD, הם פותחים משרד, והופכים את זה גם למפגש כזה, מפגש שאפילו אפשר לקבל בירה מחווית, יש מקומות כאלו, כן? משרדים כאלה של ה-AFD. אז הם נותנים לאנשים כזה תחושה של להרגיש בבית.
0: תאפיין לי קצת את ההבדל בין המזרח למערב בהקשר הזה, כי אני מבינה שבמזרח יש יותר תמיכה באלטרנטיבה לגרמניה, אבל גם זה תהליך של משתנה. אז איך היית מתאר את מה שקורה כאן?
3: אני חושב שחלק מהבעיה זה שלהרבה אנשים במזרח אין בעצם ניסיון עם מערכת דמוקרטית, ניסיון מספיק ארוך, כן? אז זה בסך הכל 30-35 שנה, אבל זה כנראה לא מספיק כדי ללמוד איך להתייחס לדמוקרטיה, איך לחיות בדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה היא לא קיימת לתמיד, כן? אתם מכירים את זה בארץ גם כן. ואני לא חושב שמספיק אנשים, אני רוצה להיות זהיר, במזרח למדו את זה. למרות שאנחנו זוכרים שבעצם נפילת החומה, למה זה הצליחה? בגלל שאנשים הלכו לרחוב, כן? נגד המשטר הקומוניסטי. אז זה קצת פרדוקס, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני כאיש מהמערב, אני לא מצליח להבין לגמרי מה הולך שם במזרח.
0: אני רוצה לחזור ולדבר על המפלגה עצמה, על אלטרנטיבה לגרמניה. בעיניים שלך, זאת מפלגה פשיסטית עם סממנים נאצים?
3: זה תלוי לאן את מסתכלת. אם אנחנו מסתכלים לסקסוניה אנהלט או לתורינגן, זה ברור שזה מפלגה פשיסטית. יש מספיק הוכחות.
0: ועכשיו, כשהמפלגה הצליחה לסחוף כל כך הרבה בוחרים, זה הרבה יותר מורכב להוציא אותה מחוץ לחוק.
3: עכשיו, יש בוודאי, אחרי הבחירות, בעיה פוליטית, בעיה גדולה. אם אתה מוציא אותה מחוץ החוק, מה אתה בעצם אומר לכל הבוחרים שלהם? אז אתם בחרתם במפלגה פשיסטית, במערכת דמוקרטית, אבל עכשיו אנחנו הולכים להוציא אותה מחוץ החוק, אז לאן הולכים כל הבוחרים? אני אישית עדיין חושב שצריך לעשות את זה.
0: שצריך להוציא אותה מחוץ החוק, למרות 40% תמיכה. זה לא עלול להתקבל באמת בתגובת נגד הרבה יותר חזקה וחריפה?
3: בגלל יש במפלגה גם אנשים יותר מתונים, כן? למשל, בצפון גרמניה, במקלנבורג, איפה שהיו בחירות עכשיו, המפלגה של ה-AFD היא יותר מתונה, המנהיג שלהם הוא יותר מתון, אז אם מוצאים מחוץ החוק חלק מהמפלגה, זה יכול להיות סימן לאנשים היותר מתונים לדעתי, בוא נגיד, להתנהג בסדר, ואז אולי אנחנו נצליח להפוך את ה-AFD למפלגה אולי ימנית, מאוד ימנית, אבל לא אנטי-דמוקרטית.
0: עד כמה התומכים שלה, לדעתך, להבנתך, כן? אני יודעת שזו שאלה קשה. מבינים את ההקשר ההיסטורי. כלומר, מבינים שהם תומכים במשהו שיש לו זרעים, במה שהביא את החורבן של גרמניה במלחמת העולם השנייה.
3: אני לא יכול לדבר על כל הבוכים, אני חושב שלצערי, חלק מהבוכים לא מבינים את ההקשר הזה, זה פשוט לא חשוב להם יותר. כבר בזמן שאני חייתי בארץ בשנות ה-80, אז היו אנשים שאמרו לי, זה לא היה 6 מיליון יהודים וכו' וכו', כל הדיבורים האלה, אז הם קיימים, זה לא משהו חדש. תמיד היה פה איזה 10-15% של אנשים שלפחות אמרו, זה הכל מוגזם, כן? אז היום אני חושב שפחות ופחות אנשים לומדים את הלקח הזה מהעבר, ואני, לצערי, אני חייב להגיד שאם אני מדבר עם אנשים צעירים, להרבה צעירים זה לא כל כך חשוב.
0: קריסטוף, עד כמה האנטישמיות הישנה, העמוקה, שעליה בעצם הנאצים עלו, כי הרי הנאצים לא באו בחלל ריק, עד כמה היא קיימת עדיין בגרמניה של היום?
3: היא קיימת, לפי כל הסקרים, היא תמיד הייתה ועדיין קיימת. ואני חושב שזה גם חלק מההצלחה של ה-AFD, שהם אומרים שבעצם השואה זה היה חלק קטן מההיסטוריה הגרמנית. ה-AFD אומרת שהאנדרטה לשואה פה במרכז בלין זה בושה. ואני חושב שאסור לשכוח שיש פה עדיין אנטישמיות אמיתית.
0: ואם זה לא מספיק מדחדך, מה שהתחדד בבחירות המחוזיות בגרמניה הוא הקצנה לא רק לימין, אלא גם לשמאל. זה בא לידי ביטוי בתוצאות הבחירות בברלין.
1: תראי, בברלין היו שתי תופעות. אחת, אלטרנטיבה לגרמניה, ימין הקיצון, יותר מכפילה את עצמה, פי 2.5. אבל בברלין קרה דבר נוסף בשלוש השנים האחרונות, וזה עליית השמאל הקיצון, דה לינקה.
5: שימו לב לגברת עם החולצה הלבנה במרכז, כבר במועמדת השמאל הקיצון, אלי פרלאפ, שניצחה אתמול בענק בבחירות בברלין. צווחת האושר שלה הדהדה באימה היום בתוך בתי הכנסת, בקרב יהודי וידידי ישראל בגרמניה כולה.
0: מפלגת דה לינקה הכפילה את כוחה בבחירות האלה, כאשר הגיעה הראשונה, עם כמעט 26% מהקולות.
1: זה מצד אחד, באמת אנשי שמאל, קלאסי, סוציאליסטים, קומוניסטים, שמבחינתם המדינה לא עושה מספיק כדי להוזיל את החיים, כדי לאפשר פתרונות דיור ציבוריים, וזה נושא אחד של עליית השמאל דה לינקה. נושא אחר זה העניין הפרו-פלסטיני. בהחלט חברו להם, הלכו ביחד, אנשי שמאל קלאסיים, פרו-פלסטינים, שונאי ישראל, שגם אין מה לומר, יש גם אנטישמיות שם שזורמת, הלכו ביחד והציגו ניצחון, הלכו מאחורי מעומדת שהיא עצמה נולדה בגרמניה, אבל הוריה מטורקיה, ליפה רלפ שמה, והשיגו את ה-26%.
0: ובאופן טבעי, החשש בקרב הקהילות היהודיות בגרמניה הולך ומתעצם.
6: אין ספק שזה רעידת אדמה פוליטית, יש פה את האלמנט האנטישמי, זה יהיה קריאת השכמה למפלגות המסודרות, שהם באמת לא נותנים תשובות.
1: ההיסטריה פה גדולה, אני חושב שהיא עוברת את הפרופורציות בקרב הקהילה היהודית, שחשה שאם השמאל הקיצון יצליח להקים ממשלה בברלין, הרי שהרבה מאוד דברים מבחינת הקהילה היהודית השתנו. היום אין ספק שהמרכז הוא זה שלומך בחיים היהודיים, וזה בהחלט מטריד. אם את שואלת עד כמה הבעלה כאן קיימת, היא קיימת מאוד.
3: חלק מההצלחה של השמאל הקיצוני פה בגרמניה, זה גם שאנשים הם כבר משוויעים את מה שקרה בעבר עם מה שקורה במזרח תיכון, שהם אומרים שמה שישראל עושה בשטחים זה בערך אותו דבר, מה שהנאצים עשו. אז אני חושב שיש פה משימה לבתי הספר, לכולנו, לכל החברה, להגיד את האמת ולהסביר מה ההבדלים.
0: אבל אם תשאלו את קריסטוף, אין שאלה איזה צד מסוכן יותר.
3: ואני חושב שזה מאוד חשוב לדבר על האנטישמיות השמאלנית והאסלאמיסטית, כן? אבל אסור לשכוח שיש פה עדיין אנטישמיות אמיתית, וה-FD פשוט הצליחה עד עכשיו לא לדבר על זה, או לפחות לדבר בצורה שאנחנו חלק מהחברה הגרמנית לפחות חושב שזה לא מפלגה אנטישמית, יש שם חוג של חברים עם יהודים, אז ככה הם רוצים כאילו להראות שהם בעצם החברים הגדולים ביותר של היהודים, אבל זה לא כך.
0: הימין הקיצוני באירופה באופן טבעי מזוהה עם האנטישמיות, אבל בשנים האחרונות יש שם משהו מתעתע ביחסים עם ישראל. מה קורה שם בדיוק?
1: תראי, אני רואה את זה בכל ציוט שאני מצייץ על ה-AFD, האלטרנטיבה לגרמניה, ואני מגדיר אותה מפלגת ימין קיצון. מיד הם מגיבים, מה פתאום קיצון? הם לא קיצוניים, נורמליים, שפויים, ריאליסטיים וכולי. ואני מגיע לתחושה של-AFD, אני לא יודע אם חקרו את זה, יש בסיס תמיכה רחב בישראל, שחושב משהו כמו בבחינת אויבו של אויבי הוא ידידי. זאת אומרת, אם ההבדה הוא נגד מוסלמים, ואנחנו, הימין הישראלי נגד פלסטינים, מוסלמים, אז הם חברים שלנו. וזה חייבים לדבר על זה. עמיחי שיקלי מוביל את מדיניות החוץ הישראלית, למרות שהוא בכלל לא קשור למשרד החוץ, להתחבר למפלגות הימין הקיצון.
7: אני גאה על הזכות שהייתה לי לרסק את החרם ארוך השנים על כמה ממפלגות הימין העמוק המובילות והחשובות ביותר באירופה.
1: ההבדה עדיין לא, אבל כבר FPO, האוסטרית, כבר ישבו איתם, מירי רגב נעמה בפניהם, זו מפלגת החירות ששורשי הטבולים בנאציזם, התחילה, הוקמה על ידי נאצים, אקס-נאצים, אחרי מלחמת העולם השנייה. והמחשבה היא שככה הימין הוא זה שיעזור לנו לחצות את המשברים. זה מאוד לא נכון לגבי ה-FD אלטרנטיבה לגרמניה, מכיוון ששם אכן יש גרעינים שהם פשיסטים, סלש נאצים. מה לא מבינים הישראלים? שה-AFD, כשהוא רוצה לזרוק את הזרים מגרמניה, מבחינתו זר, זה לא רק המאגר הלא חוקי שלא קיבל אשרה ונשאר למרות זאת, כי עוד לא הצליחו למצוא לו טיסה לאפגניסטן או לאיפה שזה לא יהיה. כל מי שלא גרמני במובן ההוא של המילה, הארי של המילה, מבחינת ה-AFD, לפחות הקור של ה-AFD, הוא זר. ואין לו מקום כאן, השפה הגרפית שלהם היא בדיוק השפה הגרפית של שנות ה-30, זה המשפחה הגרמנית, הבלונדית, הבלורית, האישה, הגבר, הילדים, בטח לא משהו אחר, כן, הם לא סובלנים לעוד צורות של משפחות, יהודים לא נמצאים שם ברשימה הזאת. והתחושה שלי היא שפוטנציאלית, אם ייתנו לה הבדל לרוץ קדימה פאסט פורד עם כל מה שהוא רוצה, להפוך את גרמניה הגרמנית אגיין, אז יכול להיות שלא יהיו כאן באמת פליטים מוסלמים, אבל גם היהודים לא יהיו כאן, ואת זה צריך לזכור.
0: כמעט 100 שנים עברו מאז 1933, השנה שבה עלו הנאצים לשלטון בגרמניה ושינו את פני העולם. האם גרמניה תאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה?
1: זה גרמניה אחרת. אני חושב שמשהו דרמטי צריך לעשות בגרמניה כדי להגיד לבוחרים, רגע, רגע, רגע, חכו רגע עם הנהירה הזאת, שמאל קיצון וימין קיצון, זה רק יביא לצרות. אני לא חושב ש-33 היא ממש מעבר לפינה, אבל זה הקנצלר מרץ שאומר, הספיק לנו 33-1, למה הוא מתכוון? יש בחירות ב-29, זה הבחירות שה-AFD יצא ראשון ויהיה מאוד מאוד חזק, ואם התהליך הזה לא ייעצר, יכול להיות שב-2033, 100 שנה אחרי, יש לנו שוב מפלגת ימין קיצון, שהיא מנהלת את גרמניה כולה.
0: דוב גילהר, תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: ותודה גם לקריסטוף שולט. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, ואם אהבתם, גם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. מועדים לשמחה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: שוק-בדוק. שוק-בדוק.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. עוף גדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. עוף גדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: אחרי החדשות, אסף פוזיילו. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שלא עדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. אלפי אמצעי לחימה נגנבו בשנים האחרונות מהצבא. דיווחים בסעודיה שאיראן הסכימה לעצור את השארת האורניום בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא לעדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השב"כ לשעבר. לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבק והרמטכ"ל באותה עת לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח, והשיח התנהל בין ראשי הלשכות של השניים בלבד. כך עולה מתחקיר צהל שהוצג לדרג המדיני. לפי התחקיר, ראש לשכתו של ראש השבק הוא שהביא לכך שהעירו את הרמטכ"ל באותו לילה. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הודעת נתניהו יוצרת מצג שווא כאילו השניים שוחחו והסתירו מידע מראש הממשלה. גורם ביטחון בכיר לשעבר אמר לכתבתנו כי מדובר בשיסוי נגד ראשי ארגוני הביטחון, וכי ראש הממשלה יודע שהודעתו שקרית. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עבריינים, אך אין בידי הצבא נתונים מדויקים על היקף התופעה. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וקליעים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון דווחו בחזב כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה, וכך הוצאו מצהל. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר האמל"ח, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. מצה"ל נמסר בתגובה כי הוא רואה בחומרה רבה כל אירוע של גניבת אמצעי לחימה, פועל בנחישות למניעת אירועים אלה ומשקיע משאבים רבים בחיזוק אבטחת המחנות והבסיסים. בצהל הדגישו כי כל חשד נבחן לעומק, ובמקרים שבהם מתגבשת תשתית ראייתית ננקטים צעדים משמעתיים ופליליים. עוד נמסר כי מאחר שצהל אינו חוקר אזרחים, לשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל יש חשיבות רבה במאבק בתופעה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה הערב טיל מיירט לעבר שטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבמים אשר אימו על כוחותינו בלבנון. דובר צהל מסר שהפרטים בבדיקה. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. הערוץ הסעודי אל-חדף מדווח כי איראן הסכימה לעצור את העשרת האורניום שלה בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים. לפי הערוץ, המתווכות לוחצות על איראן להתפשר בנושא הגרעין, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
13: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
11: והתחזית, ממחר עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: השעה בחסות
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
10: עכשיו, אסף פוזיילוב. חדשות ברשת ב'

0: הומו מירוחם, כתב פוסט אמיץ וקורע לב לכלל התושבים ביישוב על ההתעללויות וההצקות שהוא סובל מהן כל יום. נעשה שיחה מאוד מרגשת עם אפק ועם אמא שלו, גם על החיבוק הענק שהם קיבלו מהתושבים בהמשך לפוסט הזה. המפיקה יורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב. גם היום, בדיוק 80 שנה אחרי, הסיפור ההיסטורי הזה נשמע כמו נס, והוא מאוד רלוונטי להיום, יש לו גם הרבה קשרים, כמו שכבר תשמעו, להיום. שלום, רבקה צביאלי.
1: ערב טוב, אסף.
0: מעמותת דור פלמח, ובת להורים שהיו בפלמח.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על 11 הנקודות.
1: כן.
0: שהוקמו במבצע בזק היסטורי שמהדהד עד היום, במוצאי יום הכיפורים, 1946.
1: מבצע שלא יאמין. כשאנחנו מסתכלים היום על היכולות שהיו אז ליישוב העברי הקטן שהיה כאן, ויורדים לפרטים של הקמת 11 הנקודות להתיישבות בנגב, זה סיפור ש... ממש לא יאמן, בלילה אחד, להקים 11 יישובים עבריים, במרחב כל כך קשה, כמו הנגב, שעיקר הבעיה, כמו שאתה יודע, הייתה מההתחלה בעיית המים שם, והיא נמשכה לאורך שנים ארוכות של היישובים האלה. זה סיפור שמרגש.
0: וגם הבעיה הביטחונית, אגב, שנדבר עליה בהמשך
1: נכון,
0: תוכנית, על...
1: נכון.
0: על מה שקורה כאן עדיין היום.
1: נכון.
0: אז בין 11 הנקודות היו גם קיבוץ ברי וגם נכון. קיבוץ חצרים, שיש ביניהם היום קשר מאוד מאוד עמוק. גם, כבר נדבר על זה, גם קיבוץ אורים, גלעון, כפר דרום, משמר הנגב, נבטים, נירים, קדמה, שובל ותקומה.
1: שמה? עם 11, מנית כרגע את 11 נקודות,
0: כן,
1: סף?
0: כן.
1: אז אני יכולה להגיד לך שרוב מוחלט של היישובים האלה בליבם היו חשורות פלמח. ביניהם היו גם בערי וחצרים.
0: מה עשו ההורים שלך בפלמח?
1: ההורים שלי היו לוחמי פלמח. אבא שלי היה מראשוני הפלמח, הוא היה בסיירי פלוגה ג' שזה מותג בפלמח. מי שמכיר את מעלה פלמח בנגב, הוא היה מפרוצי מעלה פלמח בין השאר. אם אנחנו מדברים על 11 הנקודות, הרי זה לא נולד יש מאין, קדמו ל-11 הנקודות תנועת המרי העברי. אם ניקח את דוגמה את חצרים למשל, קיבוץ חצרים שהורחת מ-11 הנקודות, 4 חודשים קודם, אותם אנשים, אותם פלמחניקים שהקימו לימים את חצרים, פוצצו שני גשרים בליל הגשרים. גם את גשר אלחמה וגם את גשר אחזיב, ושותפות מרכזית למי שיהיו לימים מקימי חצרים. עכשיו, כשאתה מסתכל על חצרים, גם ההכשרה שהקימה את 11 הנקודות, וגם אלה שפוצצו את הגשר, זה איזה מין מיקרוקוסמוס כזה על הפלמח, כי הייתה שמה ראשית כל מה שאנחנו קוראים הצופים ג', שזה הכשרה של הצופים. היו שם ילדי טהרן, שילדים שניצלו מהתופת באירופה, וכבר כאן הם שותפים לפעולות צבאיות ופעולות התיישבותיות. וקבוצה נוספת שפחות מדברים עליה, אבל היא חשובה מאוד, זה... נוער שהפיל מעיראק ומסוריה בעזרת הפלמח, וכאן הם כבר שותפים למבצעים, גם לליל הגשרים וגם להקמת 11 נקודות.
0: אז הזכרת את חצרים ואת הקושי להקים, ליצור חיים במדבר, להאחז בקרקע. אז מקיבוץ חצרים יצאה המצאה עולמית שבאמת שינתה את העולם.
1: נכון.
0: זה לא דיבור מליצי. כן, נטפים, הטפטפת.
1: ואם נחבר את זה, אסף, אז אותו בלס, שהוא היה מהנדס שהיה בשיתוף עם חצרים, הקימו את נטפים, הוא היה גם זה שבליל הגשרים היה אחראי על כל מבצע המים, על כל הצינורות, זה מפעל ענק שהקימו על זה, ובלס היה המהנדס של זה. אז ככה, כמו שאמרתי קודם, הכל מתחבר עם הכל.

0: חול, אז גם בלש.
1: וחצרי מתחבר עם בערי, שזה עוד קיבוץ, נכון. מ-11 הנקודות.
0: נכון.
1: 11 הנקודות, שהפך לסמל, כמובן.
0: נכון.
1: והתושבים של בערי, הניצולים, השורדים, הם עכשיו גרים בקיבוץ חצרים. הקימו להם ממש קיבוץ בתוך קיבוץ. Okay. אתמול הייתי שם בערב בחצרים, ופגשתי שם, בלי להתכוון, מישהי שהיא מתגוררת שם, שהיא ניצולת בערי. אני נמצא שם בחוג כדרות, קרמיקה, ותוך כדי אני שומע אותה מספרת שהיא מבערי, והתחלנו לדבר, אנחנו מכירים שלום שלום כבר יותר משנה, ואתמול פעם ראשונה התחלנו לדבר, והיא סיפרה לי סיפור מצמרר. אני לא האמנתי שמי שנמצאת לידי שנה שלמה, וכל כך מחויכת ונעימה ורגועה, עברה זוועות שאי אפשר לתאר בכלל, והיא בונה את קיבוץ בערי החדש עכשיו.
0: כן.
1: ממש פיזית. אז כן. באמת הכל מתחבר להכל.
0: נכון. עכשיו, אני, כשאני מסתכלת על זה, אני מחפשת מה כל כך פלמחאי היום ועכשיו בקשר המיוחד הזה בין שתי קהילות שבבסיסן קהילות פלמח. וכשאני מסתכלת על הערכים של ההורים שלי, הערכים שאני תופסת אותם כערכי פלמח, אני יכולה כמעט למנות אחד לאחד את הקשר הזה בין חצרים לבארי, שזה משהו מופלא. רק מי שהיה שם ושוחח איתם, ואני לאחרונה לא מעט בבארי ובחצרים, בגלל המפגש שאנחנו מארגנים לדור ההמשך של הפלמח עם שתי הקהילות האלה, אני יכולה כמעט למנות אחד לאחד את מה שהיה אז ולחבר את זה להיום, כי סולידריות וערבות והתנדבות ורעות וראשונים תמיד ודייקנות ונטילת אחריות ודוגמה אישית, כל הדברים האלה של אז נמצאים היום בין חצרים לבארי.
1: אז את אומרת מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש, אבל בנימה טובה. זאת אומרת, בדרך כלל
0: לא
1: אומרים את המשפט הזה כשמדברים על דברים שליליים.
0: אני לא יודעת אם אין חדש תחת השמש. אני אומרת שיש פה אנשים טובים, אנשים שעושים מעשים מופלאים. מה שהכי ריגש אותי כשנכנסתי לסיפור, שזה ארבעה חבר'ה צעירים מחצרים, שהציעו את מה שגדלנו להיות לשכונת בערי וחצרים, שזה ממש קיבוץ. אני קיבוצניקית, אני יודעת מה זה אומר. זה קיבוץ לשוליים של חצרים, בין בסיס לקיבוץ חצרים. יש היום עוד קיבוץ, קיבוץ על הכל. חדר אוכל, מועדון, מרפאה, יישוב, יישוב.
1: יישוב בתוך
0: יישוב. יישוב צמוד לקיבוץ, הם בהתחלה יותר נעזרו, אנשי בערי היום הם כבר יותר, יש להם את המתקנים שלהם לעניין, אבל הקשר הזה והנתינה האינסופית הזאת זה משהו, אני אומרת שוב, אני מעמדה שלי מי שגדלה בקיבוץ, אימא שלי קיבוץ מיקית, זה משהו שקשה לתאר אותו, פשוט להסיר את הכובע בפניהם.
1: את בכלל נטועה עמוק, לא רק בתוך התנועה הקיבוצית, בכלל בתוך התנועה הציונית.
0: כן.
1: אמרנו, ההורים שלך שניהם היו בפלמח.
0: אבל ארבעת הסבאים והסבתות שלי מראשוני העלייה השלישית, לאן שתלך, נעלל, כפר מלל, דגניה, זה המשפחה שלי.
1: ואת היית אחת האחיות הראשונות בסורוקה.
0: לא, אני לא הייתי אחת האחיות הראשונות, אבל שפרצה מלחמת יום כיפור. אני הייתי אז חברת חצרים שבועיים לפני סיום הלימודים, וכשהמטוסים הראשונים עלו מבסיס חצרים, הבנתי מה קורה.
1: הנה, שוב, הקיבוץ חצרים, מ-11 הנקודות עולה בשיחה.
0: כן. אז אני...
1: שהיום, אגב, שאנחנו שומעים בבאר שבע את המטוסים יוצאים מחצרים, אנחנו מבינים שזה או אימון או תקיפה באיראן.
0: אבל אז זה היה בשעות. יום כיפור. כן. אז ברגע שעלו משם המטוסים, הבנתי שזה לא אימון ולא שום דבר אחר, אלא פרצה מלחמה. זה היה ברור מיד. ופרשנו את המיון, ושבועיים וחצי, לילות שלמים, עם הצער האינסופי והכאב שלא נגמר עד היום.
1: כן, זה מזכיר לי את המיון, אותו מיון בסורוקה, ב-7 באוקטובר. היינו שם, ואז רק התפללנו שיצאו מטוסים מבסיס חצרים.
0: כן.
1: 50 שנה
0: אתה יודע,
1: אחרי.
0: אתה יודע, אני כשהבנתי מה קורה, הבנתי די מהר. כי אני משתתפת היום, אני מתנדבת היום בארגון שהיה מהראשונים שהבין מה קורה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני...
1: אז הנה, אולי באמת אין חדש תחת השמש, ההיסטוריה איכשהו חוזרת.
0: אני מתנדבת היום במשרד הביטחון, אבל אני רוצה להגיד לך שכשאני ראיתי בדמיוני, אני יכולה לראות בדמיון את סורוקה, את המיון. כשאני הבנתי, זה משהו שמי שלא היה לא יכול להבין. לא יכול להבין מה שבית חולים מקבל תוך שעות ספורות, מאות פצועים קשים ביותר, זה משהו שאני עד היום לא, אני לא מבינה איך סורוקה, איך מה קרה שם בשעות האלה?
1: כן, ההבדל הוא שאז המלחמה ההיא, המחדל ההוא הסתיים בתוך 3 שבועות,
0: נכון.
1: וחודש וחצי אחרי כבר הייתה ועדת חקירה ממלכתית, כדי להבין בדיוק מה קורה ומה קרה, והיום אנחנו 3 שנים אחרי, זה עוד לא הסתיים, יש הרבה יותר זירות שפתוחות, נכון. ועדיין אין ועדת חקירה.
0: ועדיין נחותים... מסוקים בסורוקה עד היום יש לי באוזן, אתה יודע, את המסוקים של אז.
1: רבקה צביאלי, מעמותת דור פלמח.
0: תודה רבה לך, אסף.
1: השבוע, אותו סיור שאת עורכת בעמותה שלכם, עמותת הבנים של הפלמח, ב-11 הנקודות. תודה רבה לך.
0: תודה לך, אסף.
1: החלוצים החדשים. זו ממש בניית ארץ שנמשכת גם היום, בטח היום, לא רק בקיבוצי הטבח שנבנים, גם במקומות נידחים יותר, כמו באזור ערד וגם בערבה. שלום, שירה דמתי.
2: אהלן, שלום.
1: ממקימי יישוב אובות.
2: כן, כרגע, שם הנוכחי.
1: את מסכימה להגדרה הזאת, מקום נידח?
2: מקום נידח? לא, אני גם חושבת הרבה אוהבים להגיד שזה השממה, זה לא שממה, אנחנו מקבלים הרבה השראה דווקא ממה שבנו בערבה כשהיא הייתה שממה. אבל אין ספק שזה רחוק וזה מאתגר וזה חלוצי וזה חם, כן? זה עדיין נשאר.
1: מאיפה הגעתם?
2: אנחנו ממרגלים, אבל כרגע, אבל כל אחד מהחברים של הגרים מאוד מגוון, חלק מהצפון ועד מרכז, דרום, כל מיני, מעורבב מאוד.
1: את ובעלך הורים לחמישה ילדים.
2: נכון.
1: מה גרם לכם לעזוב את המושב הזה, נרגלים, ליד אשדוד, ליד הים, במרכז הארץ, ולהדרים, ולהדרים, ולהדרים, עד ללב הערבה? בעצם לשממה, את לא קוראת לזה שממה, אבל אני חושב שרוב תושבי מדינת ישראל יקראו לזה ככה.
2: אז תראה, קודם כל, כרגע אנחנו, בגלל שהקרקע עוד ממש בהכנות אחרונות לעלייה, אנחנו כרגע עוד פה בנרגלים, אבל כל הזמן על הקו לערבה, חלק מהחברים של הגרים כבר שם באזור, אנחנו עדיין פה אתגר המסגרות וכל זה של הילדים, אבל באמת עסוקים בזה כל הזמן. זאת שאלה גדולה, זאת שאלה שאני שאלתי אותה אין ספור פעמים את עצמי. זאת לא החלטה קלה עם 5 ילדים לעשות כזה מהלך, אבל אני חושבת התשובה המרכזית שלנו זה שרצינו לעשות בעצמנו משהו שהוא לקחת חלק בבניית קומה חדשה שאנחנו מייחלים לה במדינה, המציאות החדשה שאנחנו רוצים שתהיה פה.
1: 7 באוקטובר שיחק תפקיד? או דברים אחרים?
2: 7 באוקטובר מאוד, גם בעלי איש קבע, הוא כבר 14 שנים בצבא, עכשיו ממש הוא השתחרר, ועם השחרור שלו רצינו גם ככה לקחת, הייתי אומרת לקחת משהו חדש על עצמנו, כן? לבחור בציונות בצורה חדשה. אז כן, אבל השביעי באוקטובר, וגם כמשפחה, חיפשנו מקום לגור בו, חיפשנו, כן, זה הרבה דברים, אבל ברור, השביעי באוקטובר הוא אבן דרך משנת חיים.
1: איך תסתדרו מבחינת עבודה, פרנסה?
2: קודם כל זאת שאלת השאלות בערבה, וגם אצלנו זאת שאלה, זאת החלוציות החדשה, כן, היום החלוציות המודרנית זה להילחם בבירוקרטיה, לא לתת לה לרפות את ידינו, ובאמת העבודה, המימוש העצמי, זה באמת שאלות שאנחנו מתמודדים איתן. התשובות לזה עדיין... מאוד פרסונליות.
1: אוקיי, מבחינתכם, לא, את אומרת בעלך השתחרר מקבע, הוא עכשיו מועסק, את מועסקת, במה?
2: אז אני חושבת, אני באופן אישי מנהלת שיווק, אז זה, עבדתי לפני כן בסטארט-אפ, עכשיו אני בחופשת לידה, אז זה הרבה עבודת, הרבה לבנות על גם זומים ועבודה מרחוק, לא להירתע מנסיעות, וגם, תראה, אני באופן אישי, זו תשובה שהיא אישית שלי, כן, אבל אני מאמינה שכשעושים דברים שהלב מונח בהם ומאמינים בהם ברמה העמוקה, אז המציאות מפתיעה, היא מתארגנת, יש הרבה אפשרויות וגם מקומות לחלום ולהגשים דברים בערבה ולהיות משמעותיים, דווקא בגלל ההיצע הנמוך שיש שם של אנשי מקצוע בדברים שהם לא רק חקלאות, נגיד. אז זה, לא יודעת, בעיניי זה לא מה שימנע ממני, כן?
1: כמה אתם ביישוב החדש הזה?
2: כרגע אנחנו 7 משפחות, ממשיכים לגייס ולאסוף אלינו, אבל היישוב הזמני ברמה הראשונה שלו, זה יהיה של, לא, 20 משפחות, זה כרגע כמות הקרוונים שיש שם, ויגדל.
1: אתם מהציונות הדתית, זה מאפיין את רוב המתיישבים החדשים?
2: קודם כל, אמנם שנינו, נועם ואני גדלנו בציונות הדתית, אבל היום אני דתייה ונועם לא, אז דווקא אנחנו מכירים את השוני המגוון הזה והחי הפואם הזה אצלנו בבית. אבל זה ברמת החברים של הגרעין ממש ממש דווקא לא... זה גם לא מאפיין, אבל דווקא, אני חושבת שהרוב דווקא היום לא דתיים, או לא מהעולמות האלה של הציונות הדתית, אבל זה דבר חי. וגם זה בכלל לא אישו מבחינתנו, אז אנחנו גם פחות מתעסקים בזה.
1: ושאר המשפחות שאיתכם?
2: שאר המשפחות, מה, מאיזה עולמות הם מגיעים, כן. בהקשר הדתי?
1: כן, כי אנחנו רואים כל מיני גרעינים כאלה, גם באזור ערד, וגם לא, גם מקומות אחרים בארץ, גם בצפון. לא מעט אנשים ממגזר הציונות הדתית. איך זה אצלכם ביישוב החדש?
2: אז אצלנו, האמת שקודם כל היישוב בכלל קם מתוך קבוצה קטנה, שהם בכלל היו צוות בצבא יחד, והם שירתו יחד, והם החליטו ש... הם, מה שנקרא, ברס בנמו, גורמים לזה לקרות גם בחוץ, ואשכרה חלמו להקים יישוב ובאמת עבדו בזה, כי הם רצו להוכיח שאפשר גם לחיות לעצמם בעיקר, שאפשר גם לחיות יחד בחיים עצמם, ולא רק בצבא. אז דווקא הגרעין הראשוני הוא היה מאוד מגוון, והוא עדיין, אנחנו הצטרפנו איזה פעימה אחת אחרי, אנחנו גם כבר הרבה זמן בגרעין, אבל לא מהצוות המקורי של הצבא, וזה בכלל דווקא לא מאפיין, חבר'ה מאוד מגוונים, אם זה קיבוצניקים, אם זה מה שנקרא הקו הירוק, אחרי הקו הירוק, ואם זה אנשים מהמרכז, עם תנועות נוער, בלי תנועות נוער, מלא, דווקא מאוד מגוון, וזה הרעיון, חשוב לנו שזה יהיה, זה מבחינתנו ה... יצא גם שהרבה חבר'ה באמת גם מהצוות במילואים וקבע ומשרד הביטחון והרבה בעולמות האלה, אבל מבחינתנו המוטו זה אם אפשר להילחם כתף אל כתף, אז גם אפשר וצריך לחיות יחד. ולכן זה המודל שעליו אנחנו רוצים, לא מחפשים לא את הדתיים וגם לא את זה ולא 50-50, מחפשים אנשים שהלב שלהם במקום הנכון, שרוצים, שרואים בחלוציות דבר... שעדיין הוא רלוונטי, שרואים בקהילה דבר חזק ומשמעותי, שרוצים ליצור, לבנות, להוסיף, לתת מעצמם.
1: מאוד מאוד רלוונטי. אם למדנו משהו מארבע השנים האחרונות, חלוציות וקהילה, מאוד. באמת זה הדבר שמחזיק כאן את כולם.
2: והגבול המזרחי, ומה לא.
1: שירה דמתי, ממקימי היישוב החדש, אהובות, שם זמני עדיין, המון בהצלחה, וכל הכבוד לכם. אתם באמת ממשיכים שרשרת של חלוצים, שבאמת בזכותם אנחנו כאן, שרשרת ארוכה, שעוד נמשכת. תודה.
2: כבוד גדול. זכותי שלנו.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי, להתראות.

0: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת בית.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: יש ב-Y-Days!
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
10: אז פתחנו את התוכנית עם הבעיות שהיו ביישוב הנגב לפני 80 שנה בדיוק ב-11 הנקודות, ועל זה שיש דברים שלא השתנו. למשל, ההתמודדות עם הבעיות הביטחוניות. שלום, דוד לשם.
11: שלום וברכה, אסף. שלום למאזינים.
10: אתה חקלאי דבוראי, מתגורר אומנם בגדרה, אבל דווקא איתך אנחנו רוצים לדבר על הירי, שממש לא נפסק ורק מתגבר באזור צפון הנגב.
11: תראה, זה משהו שפשוט יוצא מן הכלל, כי אני באמת עובד בשטח, אני עובד בחוץ כל היום, ומה שקורה באזור של, אזור באר שבע.
10: הכברות שלך האזור... נמצאות באמת באזור, גם נכון. ליד גבעות בר, וגם לא רחוק מצומת שוקת, אזור עומר.
11: נכון, יש אזורים שונים. החדש. נכון, יש אזורים גם נוספים שהוא נמצא, אבל בעיקר אזור של צפון באר שבע, אזור של גבעות בר. תראה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד, אבל אני... בשנה שנתיים האחרונות אני יכול לעבוד בשטח, ביער קקל, לא באיזשהו מקום צמוד גדר, ואני שומע מגים, 400-500 מטר ממני, אני שומע כלי נשק, זה לא טפטופים, זה לא, אתה יודע, כל מיני קולות שאתה אומר, רגע, בטוח שמעתי נכון? לא. יש פה פשוט, זה משהו שיטתי, זה משהו ש... שהוא לא, הוא לא בטעות, וזה לא מאיזשהו מטווח. וזה קורה ממש מתחת לאף שלנו. 2 מטר מבירת הנגב, מבאר שבע, ולמיטב ידיעתי, אף אחד מאנשי הציבור לא תורח ומתעסק בזה. אני שומע מדי פעם חברי כנסת שהם מתאים, שמחר כמויות הנשק ש, שהמגזר צובר, זה יתהפך עלינו. אני מניח שהם אומרים את זה כדי שאם מחר יקרה משהו, אז הוא יגיד, הנה, אני צפיתי ואני אמרתי. אבל
10: ניקח לדוגמה באמת את ראש העיר הכי גדולה, שאולי סובלת הכי הרבה מהסביבה הזאת, ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', שלא מתייחס כמעט בכלל לעניינים האלה, רק אחרי שקמה באמת זעקה וזעם ציבורי לפני משהו כמו שנה, אז הוא דאג להוציא סרטון מתוך איזושהי ישיבה שנראית מאוד מתוזמרת ומתוזמנת, ובדיוק קטע שבו הוא מתרעם וצועק, אני לא אתן לזה לקרות, זה לא ייתכן, ושם נראה שזה התחיל ונגמר.
11: אני אגיד לך יותר מזה. תראה, אנחנו מהשביעי באוקטובר, אנחנו מדברים על הקונספציה. קונספציה שעצמנו עיניים בעזה ולא ראינו מה שקורה מעבר לגדר. ואני אומר שמה שקורה בצפון, צפון באר שבע, זה אבי אבות הקונספציה. זה אבי אבות הקונספציה. למעשה ההנחה שאם נעצום עיניים, ההנחה שאם נעצום עיניים, וזה יביא ביטחון, זה כבר התפוצץ לנו בפרצוף בשביעי באוקטובר.
10: וגם בשומר חומות.
11: אז למה אנחנו מחכים בעצם? אם לפני 25 שנה בחומת מגן, מערכת הביטחון ידעה, עם אמצעים טכנולוגיים קטנים מאלו שיש לנו, לנקות כמויות של נשק, ולעצור בסופו של דבר את הפיגועים המתאבדים, אז אין שום סיבה בעולם שמערכת הביטחון כיום לא תדע לעשות את זה.
10: שבמקרה הזה זה גם אינטרס כמובן של האוכלוסייה, גם הבדואית, להבעיר את האנשים האלה מתוכה. והנה היום מתפרסמים ברשת עוד שני סרטונים. באחד רואים מרדף בכביש הראשי החדש שמקיף את העיר רעת. שני רכבים במרדף, מכל רכב נורים צרורות ברובים בנשקי M16. ואם זה לא מספיק כדי להראות את חוסר הפחד מהמשטרה, אחד מהם אפילו מצלם את מה שקורה, את אותו מרדף מטורף בזמן שהם יורים לאור יום מרובים, צילם ואלה את זה לרשת. ובסרטון אחר שהתפרסם היום, צולמו הבוקר תלמידי בית ספר יסודי ברעת יוצאים לבית ספר, ומעליהם ירי בצרורות.
11: זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, ונגיד לך יותר מזה. בסופו של דבר, הדג מסריח מהראש. אם אתה רואה את הקלות שבה היום מבריחים נשקים באמצעות רחפנים ואת עוזלת היד של הממשלה, של מערכת הביטחון, תראה, היכולות שיש למדינת ישראל הן עצומות. אם לפני 25 שנה...
10: לא צריך ללכת יותר מדי רחוק. המדינה הצליחה לחסל אנשים בלב הדחיה, בלב איראן. יש את כל אמצעי המודיעין האפשריים, בטח ובטח שאפשר להגיע לכמה עבריינים או דגי רקק כאלה ואחרים שנמצאים כאן בתוך מדינת ישראל. לא לחסל אותם כמובן, פשוט להגיע אליהם ולכלוא אותם.
11: לא, בוודאי.
10: נקרא את תגובת המשטרה. משטרת רעת פועלת בנחישות ובאפס סבלנות נגד עבירות הירי, האלימות והחזקת אמצעי הלחימה בלתי חוקיים. המפקדה המשימתית שהוקמה בעיר מאפשרת לנו לרכז כוחות ולתת מענה מבצעי ממוקד. נמשיך לפעול בנחישות כדי לסכל אירועי ירי ואלימות ולחזק את ביטחונם של תושבי העיר. בסיפור הזה, ברעד, במיוחד הירי שנמשך בלי הפסקה בסוף השבוע, וגם אותו מרדף מהבוקר, אז נעצרו 10 שחשודים בירי בעקבות סכסוכים בין חמולות, אבל לא נתפס אפילו לא נשק אחד, וגם לא כלי הרכב ששימשו למרדף. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. דוד לשם, דיברנו כבר בעבר על הפרוטקשן שביקשו ממך מהכברות שלך, ולא נעלה את זה שוב, אבל אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם אחרי העניין הזה שפשוט לא נפסק בנגב.
11: זה גם ההזדמנות ברשותך להודות לך על זה שאתה מציף את הנושאים הכל כך חשובים, החשובים והנדחקים, כי לא תמיד זה פופולרי לדבר על הנושאים האלה ולגוע בנקודות הרגישות שהן בסוף נוגעות לאזרחי הדרום והפריפריה.
10: תודה.
11: וזה באמת יישר כוח גדול.
10: תודה רבה.
11: מוערך מאוד.
10: תודה רבה, דוד לשם. תודה רבה, וגם הערכה על האומץ שלך. לא הרבה אנשים שמקבלים דרישה לדמי חסות מסכים לפתוח את הפה ולהתראיין.
11: נקווה שבאמת זה יישא פירות, זה ריצה לטווח ארוך, זה לא משהו שהתחיל אתמול, ולא משהו שיפסק מחר, ואני מקווה שאני באמת יעמוד בזה. יישר כוח גדול לך, ובאמת לך ולכל המאזינים, חג שמח ומועדים לשמחה.
10: תודה. נסיים בסיפור אופטימי. ערב יום הכיפורים, ואפק חסין, נער מירוחם, הומו, כתב פוסט ארוך, מפורט, וממש קורע לב, בקבוצה היישובית של תושבי ירוחם, על התעללויות והצקות שהוא סובל מהן כל יום. נמצא איתנו כאן, על קו הטלפון. שלום אפק.
12: היי, מה נשמע?
10: איך אתה מרגיש?
12: ברוך השם, תודה.
10: תספר לנו על הפוסט שלך. בעצם מה העלית על הכתב?
12: אני בפוסט שלי כתבתי סיטואציה שעברתי ביום שישי בערב, בשבת לפני יום כיפור. בעיקרון עברתי בדרך לבית, חזרתי מחברות שלי, וככה הייתי ממש, כי אני בדרך כלל שומר שבת, אז הייתי ככה בלי הטלפון ולא בלי שום אמצעי כאילו שאני יכול לדבר איתו. ועברתי, פשוט עברתי כאילו ברחוב באופן הכי רגיל שיש. וכשפשוט עברתי ברחוב, חבורה של 20 נערים עברו מולי, ואני טעמתי, לא דיברתי, לא אמרתי כלום. באמת, אפילו הלכתי כאילו עם ראש למטה וידיים שלובות, כאילו נטו כדי שלא יצא איזו סיטואציה שאני מתעמת איתם או משהו כזה, כי ידעתי שזה יכול להוביל לשם. אני רגיל לסיטואציות האלה מאוד, ולא, כאילו בחרתי פשוט להתעלם מהסיטואציה וללכת כרגיל. וכשהנערים קלטו אותי, חבורה של איזה 20 נערים, התחילו בצרחות, בהשפלות, בגידופים, מילים שאני לא, אני אישית מעדיף לא לחזור עליהם, כי זה קצת עושה לי רע, ובכללית זה לא משהו שיפה לומר אותו. אז כן.
10: זו סיטואציה שגם בן אדם מבוגר, אם היה נמצא בה, היה מתכווץ, ואני חושב לא יודע איך להתמודד איתה.
12: אני יכול להגיד לך שזה באמת סיטואציה שהיא מטלטלת ונוראית, אבל בגלל שאני באמת כאילו חווה את זה על בסיס יומיומי, במיוחד בירוחם, אז ככה זה לא באמת כאילו יותר מדי הרתיע אותי, אבל אני יכול להגיד לך שכן, כאילו יש סיכוי שוואלה לא הייתי חוזר הביתה, אם זה המסלים והייתי מגיב או משהו אחר.
10: אז מאיפה אתה מוצא כוח? בתור נער שאתה אומר עובר את זה באופן יומיומי, הצקות, הקנטות, הפחדות, זו ממש התעללות, עם פחד פיזי, מאיפה אתה מוצא את הכוח להעלות את הכל על הכתב ולשגר את זה בערב יום כיפור לקבוצה של כל תושבי ירוחם?
12: האמת שלא עשיתי משהו כזה לפני, כי כאילו לא הרגשתי צורך, אבל ספציפית לאותה נקודה ביום שישי, כשהייתי בלי שום כאילו דבר להגן על עצמי, בלי, כאילו אף אחד לא ידע, כאילו לא היה מישהו שמודע לאיפה אני, מה יכול לקרות לי, וכאילו פשוט הייתי לבד בסיטואציה הזאת בכל רמה שיש, והכוח שלי בעיקרון הוא מאמא שלי, שמעודדת אותי תמיד לדבר על מה שאני מרגיש, מעודדת אותי תמיד לעשות מה שאני רואה לנכון, וראיתי את זה לנכון, אמרתי שזה כאילו כבר משהו שחייב להעלות את המודעות כלפיו, ובאמת, כאילו באמת, הדבר היחיד שחיפשתי בפוסט הזה זה להעלות מודעות, כי אני את הכוחות שאני מקבל בבית, ברוך השם, את החום והאהבה שאני צריך לקבל אני מקבל, אני לא מרגיש צורך להתעלל בילדים אחרים, כי אני לא מקבל את זה בבית חלילה, ובאמת, כאילו...
10: אז אני... אמא שלך נמצאת איתנו על הקו, סיגל, שלום.
13: ערב טוב, מה נשמע?
10: ערב טוב. אני מקשיב לאפק המקסים, ואני חושב שלפי מה שהוא מספר, לא קל להיות נער הומו בירוחם. אני מניח שגם לא במקומות, בחלק מהמקומות האחרים בארץ, וגם בטח לא קל להיות אמא לנער הומו בירוחם.
13: זהו, בוא נתחיל, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני לא רואה בו... נער חריג או יוצא דופן, אני רואה בו נער רגיל לכל דבר, הוא הבן שלי, לפני שהוא מתויג ומומצא עליו איזה סטריאוטיפ כלשהו, הוא בן אדם, יש לו לב, יש לו רגשות, הוא ילד רגיל לחלוטין, הוא מוכשר, הוא הבן שלי, אז כל מה שאני אגיד זה כאילו נשמע שחצני מדי, ואני לא כזאת, אני לא מחנכת אותם על זה. אני בן אדם מאוד צנוע וענה, וככה אני מחנכת גם בבית להיות צנוע וענה וערכי ומוסרי.
10: וכשהוא החליט בעצם לכתוב את הפוסט הזה.
13: ואני חושבת שזה מה שמנצח, וכשהוא רצה, כשהוא הגיע יום שישי בערב ושיתף אותי, אני אישה מאוד חרדתית, ולא הצלחתי לעצור מעין אז, כי... כל הזמן עלו לי דמויות וסרטונים בראש ודרמות ודברים מאוד רעים, כי קודם כל הוא יצא בלי שום אמצעי הגנה, שום כלי תקשורת שהוא יכל לשתף, ואז עלו לי סרטים ממש דרמטיים, אפשר לומר, בראש של אם היה מתפתח איזשהו מצב מצלים, אם הייתה איזו תגרה, אם היה איזה לינץ', אם היה איזה... כל מיני דברים רעים וקשים שאני אומרת, למה, למה ילד אמור לעבור דבר כזה, אם זה חרם חברתי, אם זה בית ספרי, אם זה משפחתי, אם... לא משנה, כאילו, למה בן אדם אמור לעבור את מה שהוא עובר? למה אמורים להתעלה בבני אדם? הרי יש כל מיני עמותות שדואגות להרים, לטפל בחיות, אז מי אנחנו בני אדם שאנשים לא יעשו וילחמו ו... ו... ויבינו ש... שזה דמות ש... שהיא לא צריכה להיות חריגה ושונה, ולא צריכה לעבור את מה שהיא עוברת כדי להיות מקובלת בחברה, או לשבת עם חבר או חברה.
10: וכשאפק אמר שהוא רוצה לכתוב את הכל לכל תושבי רוחם.
13: אפק בא ושיתף אותי ואמר לי, אמא, מה את אומרת? קשה לי עם זה. אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי הצעה מאוד מאוד מאוד. זה גם אולי יעיר כמה אנשים, כמה חשוכים. זה ידליק אור אצל כמה אנשים חשוכים, כי לדעתי יש הרבה חושך במקום הזה. ואני חושבת שכדאי מאוד שתשתף ותידע את זה, כי אותם מורים יודעים ספציפית ממני, ובאופן אישי אני הגעתי לכל מקום שהייתי צריכה להגיע, אם זה לבית הספר, אם זה לשיחות, אם זה לכל מקום שביקשו ממני להגיע ולדבר ולשתף, עשיתי כל דבר שאני יכולה לעזור לו. אבל אתה יודע, הוא מתבגר, ואני לא יכולה להיות כל הזמן הצל שלו, ואני לא יכולה כל הזמן להגן עליו ולגונן עליו, הוא גם צריך להתבגר לבד, להבין, להיחשל, כאילו אי אפשר כל הזמן להיות שם בשבילו ולעדו, אני צריכה לתת לו את הביטחון שלו, את ההתמודדות שלו עם החיים, ואני פשוט לא מצליחה לשחרר, כי אני רואה מה הוא חווה מגיל קטן. אני ידעתי שהוא יהיה הומו, וזה לא הפרעה לי, אני מקבלת אותו ואני אוהבת אותו, ואני חושבת שכל הורה ו... בכלל, אנשים במדינת ישראל בעולם צריכים לקבל את השוני, את השונה ואת האחר, ולכבד אותם ולאהוב אותם ולהכיל אותם, כי הם בסך הכל בני אדם. זה שהם בחרו בזהות מינית אחרת, זה שלהם. זה שלהם, אני לא אמורה לשלול אותם, אני לא אמורה לשפוט אותם.
10: מה היו התגובות בקבוצה של תושבי ירוחם?
13: התגובות בקבוצה מאוד מחממות, מאוד מאוד תומכות, מאוד מפרגנות, אבל זו לא המטרה שלנו, לא שלי ולא שלו. המטרה הייתה אחת ויחידה, להעיר את תשומת ליבם של אותם אנשים שמשחררים את הילדים שלהם כמו כלבי צייד, ללכת ולצוד נערים ופשוט להתעמר ולהתעלל בהם, וזה לא אמור להיות דבר כזה. בכל בית אמורים לנהל שיחה עם הילד, להסביר לו שזה בסדר, שיש שונה, יש אחר, יש לקות כזו ואחרת, צריך להתמודד, צריך להכיל אותה, צריך ללמד אותם, לקבל תמיד ולאהוב. ואם אני חושבת שאם כל ילד היה מקבל אהבה וחיבוק בבית שלו, הוא לא היה מחפש את זה בחוץ.
10: הפתיע אותך הכל... שהיו כל כך הרבה תגובות, אני מסתכל עכשיו בפוסט, 160
13: לא.
10: תגובות כמעט,
13: לא.
10: ואני חושב 95% מכולן,
13: לא.
10: מהן, אם לא כולן, מאוד מאוד מחבקות, מאוד חמות.
13: לא
10: כולם זה תושבי ירוחם.
13: תקשיב, לא הפתיע אותי, כי אנחנו תושבי ירוחם מאוד מאוד תומכים, באמת, כאילו, בטוב וברע. הבעיה שלי לא חלילה עם תושבי ירוחם, הבעיה שלי עם המודעות, שלהכניס את המודעות הזאת במשפחות, שלתת לילד את מה שהוא צריך, תאהבו את הילדים שלכם, תחבקו אותם, תשבו איתם,
10: את מרגישה סיגל שיש איזשהו שינוי ברוחם בשנים האחרונות? אני מכיר... דרך חבר שגר שם, שתי משפחות של זוגות לסביות, ויש גם זוג של הומו וטרנס שגרים ביחד, הם גרים בירוחם. יש גם גייז שגרים בירוחם, והכל מבחינתם, מבחינת הזוגות האלה, מאוד מאוד פתוח, והם מוכרים וידועים, והילדים במערכת החינוך. אז כן יש איזשהו שינוי בתפיסה בשנים האחרונות ביישוב הזה?
13: כנראה שכן, אני לא כזאת מעורבת, אני לא מתערבבת, גם אני לא טיפוס כזה, אבל אני מאמינה שיש כזה שינוי, כן, כי נכנסו לפה כמה זוגות, ויש שינוי בירוחם. תראה, ירוחם זה יישוב מחבק, אוהב, תומך, באמת, אחד בשביל השני, בטוב וברע. עוד פעם ושוב פעם אנחנו חוזרים לאותה נקודה. השינוי צריך לבוא מהבית, ההסברה, החלה, לגבי ירוחם, אם אתה שואל אותי כאילו אם יש בה שינוי ואם היא... זה לא הקטע, זה לא האישו פה. אנחנו לא מדברים על השינוי בירוחם, אנחנו מדברים על המקרה של הבן שלי. אז במקרה ירוחם, כאילו, לא מעניינת אותי כל כך בקטע הזה. מעניין אותי מה שהבן שלי חווה, מעניין אותי שהבן שלי יצא בביטחה ויחזור בביטחה הביתה, שיחזור לי בריא ושלם וישאר לי בחיים, כי לאור המצב הזה שקורה כאן בזמן האחרון, זה לא משהו נורמלי שאמור לקרות, וזה לא פעם ראשונה שזה קרה, והוא לא הראשון שחווה את זה גם כן פה. הוא פשוט יצא בריש גלי עם זה, ושיתף.
10: כן.
13: ואני מודה לכולם על התמיכה, אבל זה לא המקום שאנחנו מחפשים. לא את הפרגונים ולא את החיבוקים, אנחנו מחפשים את הבטוח.
10: אבל ככה זה מתחיל, סיגל.
13: ככה זה מתחיל.
10: ככה זה
13: אני
10: מתחיל.
13: אני רוצה שהבן שלי יצא,
10: 160
13: סליחה.
10: תגובות חמות
13: נשמה,
10: ומחבקות.
13: נשמה, סליחה. אני רוצה שהבן שלי יצא הביתה בחיים ויחזור בחיים, בלי שום פגע.
10: יפה.
13: בלי שום
10: אני
13: דבר,
10: חושב שהעניין ברור, אנחנו חייבים לסיים.
13: אני מקווה שהצלחתי, ומי ששומע אותי,

0: ומי שמקשיב לתוכנית שלכם ובכלל השיחה הזו, אני מקווה שהצלחתי לגעת לכם ברגשות ובלב. תעשו שיחה עם הילדים שלכם, תחבקו אותם, תאהבו אותם. כל יום שעובר לא חוזר. כולנו בני אדם, כולנו דמות אחת, לכולם יש לב פועם ורגשות.
1: סיגל, ויפק, תודה רבה.
0: מועדים לשמחה, תודה.
1: מועדים לשמחה, אתם חזקים ואמיצים, ואני בטוח שאפק, גם בזכות אמא כמו האמא שלך, וגם בזכות מה שהפכת להיות, אז מצפים לך חיים טובים ומאוד מאוד מוצלחים ומצליחים.
0: אמן, אמן, אמן, הלוואי, לכולם, אמן.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה, יום טוב.

כאן אנחנו מסיימים. נודה למפיקה אורית שולץ, לטכנאי שמעון טוקרקר, אני אסף פוזיילוב. ביום שני בשבוע הבא, 5 באוקטובר, יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, אנחנו נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. יכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק. מנצחים בכל מחיר.
7: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבדוק.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. כי ממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. הנשיא טראמפ אומר כי הוא יודע אם איראן אחראית לניסיון הפיגוע אתמול בבסיס בבריטניה, אך מעדיף שלא להתייחס לכך. התחזית, התקררות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. כיממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו רועי קייס. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. החשודים זוהו ואש נפתחה לעברם, אין נפגעים לכוחותינו והאירוע מתוחקר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך מדווח הערוץ הסעודי אל-חדת' כי איראן הסכימה לעצור את העשרת האורניום שלה בתמורה להקלה בעיצומים האמריקניים. לפי הערוץ, המתווכות לוחצות על איראן להתפשר בנושא הגרעין. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר, בטמפרטורות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
11: עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה.

0: מאזינות ומאזינים, מועדים לשמחה. כאן הלילה, יומן הלילה של רשת ב'. יחד איתכם נסכם את היום הזה, בכלל ריבוי ההצהרות בתקופה האחרונה של הבחירות, כאשר תמיד מרחף ברקע הזיכרון המר של השבעה באוקטובר. תודה לאל, אין עוד חטופים. המאבק להחזרתם נמשך תקופה ארוכה, ארוכה מדי. וכעת השיקום, הלקחים והחשבון. תחילה נשמע חלק מהקולות בכאן רשת ב', אביגדור ליברמן בראיון לאריה גולן אמר הבוקר.
1: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
2: חורבן הבית השלישי?
1: חורבן הבית השלישי זה משמעות, זה ממשלה שהיא אחראית לטבח 7 באוקטובר, ממשלה שממשיכה בהכלה, בקונספציה.
0: השר מיקי זוהר, בראיון לחן ביאר באומן הצהריים, אמר את הדברים האלה.
3: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנתח זה מאוד פשוט.
0: מהצד הזה ומהצד השני. וההשלכות של מה שקרה כאן מגיעות לממדים גדולים, אפילו לספורט. למשחק כדורגל שהפך למגרש פוליטי-מדיני. כך תיאר ליאן וילדאו את סיום המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד.
4: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
0: מה עוד יש לנו הלילה? אני כאזרח, מי אחראי על הביטחון שלי בתוך הוויכוח, עד כדי אימות בין המערכות שהיו אמורות למנוע את טבח השבעה באוקטובר. בחירות, מה עם ייצוג כל מרכיבי החברה הישראלית? היום נדבר על העדה האתיופית. הבינה המלאכותית מהווה חלק בלתי נפרד הפעם ממערכת הבחירות, גם במובן המסוכן של פיברוק מידע וסרטונים ברשתות החברתיות, משהו אחר, צעירים משועממים ובלתי מחונכים, תוקפים, מצלמים ומעלים סרטונים למען הצחוק והלייקים. על זה נדבר. כפי שאנו נוהגים בימים אלה, החג שהסתיים באסון לפני 3 שנים, שומעים ומשמיעים את קולם של המשפחות השכולות, מי שאיבדו את יקיריהם.

0: שנים התאספו בו מי שקראו להחזרת החטופים. שם היום ניתנו הצהרות, ומי שהייתה ועקבה היא כתבתנו יעל צ'חנובר. לילה טוב לך יעל, מועדים לשמחה, ונאחל לך ולמשפחה חג שמח. שלום יעל.
1: שלום, חג שמח. אז כן, משפחות של נפגעים מחדל 7 באוקטובר, ככה הן מכנות את עצמן, הקימו סוכה בחיגר החטופים. זה כבר היום השני שהסוכה פועלת. למעשה המשפחות שחברות בסוכה, הן גם חברות במיזם שקוראים לו תיק 7-10, זה בעצם אוסף של עדויות ותחקירים שמסבירים איך הגענו ל-7 באוקטובר, ואיך אנחנו עדיין נמצאים במציאות שמנסים להשכיח את המחדל שקרה, ואולי אפילו אנחנו בדרך לאסון נורא נוסף. היום בהצהרה שהייתה בפתיחת האירועים, דיברה גבריאלה ליינברג, שורדת שבי, שנחטפה עם משפחתה מקיבוץ ניר יצחק, והיא סיפרה על הזרה שהיא קיבלה ישירות ממחבלי החמאס כשהיא הייתה אצלם בשבי, שאמרו לה שעדיף לה לחיות בארגנטינה, עדיף לה לחזור לארגנטינה, כי הם מתכננים את השבעה באוקטובר הבא. בואי נשמע קטע מהדברים.
2: המחבלים הארורים ביקשו מאיתנו שלאחר שנחזור, שנשתחרר, לחזור לארגנטינה, מאיפה שבאתי לפני 28 שנים, כי הם מתכננים שבעה באוקטובר נוסף, ולא כדאי לנו להישאר בקיבוץ. זה מה שהם מתכוננים. הם אמרו את זה לאחותי, אני שמעתי את זה במו אוזניי. גם 3 שנים אחרי, עדיין לא בוצע חקידה. אז אני שואלת אתכם, איך נמנע את הטבח הבא אם לא נחקור ונלמד איכן היו הכשלים? במקום זה, הגנה של המדינה מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולטטא את הטבח הנורא כאילו זה כלום.
0: דברים קשים מה שהיא אומרת, ומעבר עליהם שם כשהם היו בעזה. כשאני נזכרת באותה תקופה, יעל, את גם ליווית את המאבק להחזרתם. זה מצמרר לשמוע את הדברים. מה עוד היה שם? מה עוד יש שם באירוע הזה של סוכת 7 באוקטובר, אבל סוכה שונה לגמרי, יעל?
1: כן, אז המשפחות נמצאות שם, גם יהיו שם מחר. הן בעצם מזמינות את הציבור לבוא ולשמוע, פשוט לשמוע עדויות וסיפורים. יש שם בכל הזמן משפחות שכולות שמספרות על היקרים שלהן, שמספרות על אותו הבוקר בשבת הנוראית הזאת. מנסים לוודא שאף אחד לא יוכל לשנות או להוות את הזיכרון, לא לקראת השבעה באוקטובר 2026, שבו נציין 3 שנים, וגם לא לקראת ה-27 באוקטובר, תאריך הבחירות הקרוב.
0: יעל, האווירה, איך את היית מתארת אותה? כמובן שזה שונה מאותה תקופה כשהמשפחות באו עם התמונות והזעקה להחזיר את הבנים, את האחים. איך את מתארת את האווירה שהייתה שם היום?
1: אני חושבת שמבחינת האווירה היו שם הרבה אנשים שהם רגילים, הקהל הקבוע שהיה מגיע לכיכר. אני חושבת שככל שאנחנו נתקרב לבחירות ואנחנו נראה עוד ועוד ניסיונות להשכיח את הטבח, אז אנחנו נראה את המשפחות אולי קצת עולות בטונים. נגיד שיוכבד ליפשיץ, אחרי המיני סערה שהייתה ביומיים האחרונים עם אותו משוריין בליכוד, התקבלה שם במחיאות כפיים סוערות, וזה היה מאוד מחמם את הלב לראות את זה.
0: תכף אנחנו גם נהיה עם דיווח על הנושא הזה. אני רוצה להודות לך, יעל צ'חנובר. תודה, יעל, תודה.
1: תודה רבה.
0: אז מה שהזכירה יעל, מערכת הבחירות גורמת לשסע, פילוג, לאמירות קשות שאי אפשר להקל. מועמד הליכוד איציק בונצל, ששחל את בנו עמית, תקף את יוכבד ליפשיץ בעקבות דברים שהיא אמרה ברעיון איתה על החזרתה על ידי מרים אדלסון. הוא כתב, הלוואי והייתה דרך להשיבה על ידי חמאס. אחרי זה הגיעה ההתנצלות. בואו נשמע את הדיווח שלך, יערה שפירה.
3: כן, התשובה הפשוטה היא טלפון מנתניהו. נתניהו מטלפן אחרי שהאמירה הזאת של בונצל מעוררת צערה, ומבקש ממנו, למעשה דורש ממנו להתנצל. בונצל מנסה להתווכח, כך לדברי גורמים בליכוד שהכירו את השיחה, ואומר שליפשיץ ביזתה את בנו עמית, זכרו לברכה, לוחם. נתניהו לא מקבל את ההסבר, ואומר יש דברים שאי אפשר להגיד, צריך להתנצל.

0: תל על האמירה שהיה שמח להחזיר אותה לחמאס. אכן, אחרי השיחה הזאת, בונצל כותב את ההתנצלות המסויגת. הוא כותב, כאב לי לשמוע על ביזוי הלוחמים, אבל בסערת רגשות אמרתי את המשפט הזה שאני מתנצל עליו, וצריך להגיד, אנחנו שומעים כבר את האמירות של גורמים בליכוד, שאומרים, זו הסכנה בשריון גורמים עצמאיים, זו אמירה מיותרת, מזיקה לקמפיין, והליכוד נאלץ להתמודד איתה היום.
1: תודה, יאללה. כאן הלילה, יומן הלילה, רשת בית. כמובן אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי כל מה שמתרחש, גם בעזרת כתבנו, אבל גם יש לנו כמה רעיונות, נקווה שיהיו מעניינים עד חצות. והשאלה שחשבתי עליה, בתוך כל הסערה, הוויכוחים, העימותים, מי אחראי על הביטחון שלי, שלנו, כאזרחים? השאלה הזו עולה במיוחד לאחר השבעה באוקטובר. בואו קודם כל נגיד שלום ולילה טוב לאיש המוסד לשעבר, אבנר אברהם. שלום לך אבנר, מועדים לשמחה ונקווה, חג שמח אבנר.
2: שלום, ערב טוב לך אימן, וגם מסע אל חיר, וגם מועדים לשמחה. שמח להתארח אצלך לראשונה בתוכנית.
1: תודה רבה. רגע, ממשיכים בערבית או בעברית? מסע אל
2: חיר. לא, אנחנו בעברית.
1: בעברית, כן.
2: כן. Okay,
1: אז אם אני אצטט רק כמה דברים מאתר האינטרנט של כאן, של תגיד השידור. בניגוד להודעת נתניהו, בר והלוי לא שוחחו לילה לפני הטבח. כותרת אחרת, רונן בר משיב לנתניהו, קמפיין הסתה חסר רסן, אתבע אותו. זה נוסף להרבה עימותים שהיו בתקוף, מאז השבעה באוקטובר בעצם, מי אשם, מי אחראי, אני, אתה. בוא תעשה לנו סדר בדברים. אני כאזרח, מי אחראי על הביטחון שלי? זה הממשלה או מי שעומד בראשה? זה הצבא? זה חיל האוויר שכולם שאלו איפה הוא היה? זה השב"כ או אתם המוסד?
2: תראי, אני ברשותך משתמש באנלוגיה בהרצאות שלי ואומר, אדם נכנס לבית חולים לניתוח ובטעות ניתחו לו את הרגל הלא נכונה. האם שר הבריאות אשם? האם ראש הממשלה השם, האם מנהל בית החולים, האם ראש המחלקה, או האם הרופא שניתח אותו. לשאלתך, אני חושב שבראש ובראשונה אנחנו מדברים על הגנה, אנחנו מדברים בתוך ישראל על משטרה, ובגבולות אנחנו מדברים על צהל. ולדעתי צהל, גם אם אין לו מודיעין, צריך להעמיד את השומרים שלו ואת הכלים שלו, לשמור, כמו שאני לפני 40 שנה כחייל צעיר שמרתי,
1: כן.
2: לשמור על הגבולות. עכשיו, גם אם אין לך מודיעין בכלל, אתה צריך להיות מוכן, כוננות, זה תפקידך המרכזי. עכשיו, לגבי עזה, עזה הייתה ישות לא ברורה, כי בעצם אנחנו נסוגנו מעזה, היא הפכה לי באופן חד צדדי, והיא הפכה להיות איזושהי מובלעת שהיא מחוץ לישראל, והשבק אחרי עליה, ולמעשה שם בעצם בישלו לנו את כל מכונת הטרור הזו. אז יש פה אחריות של השבק, מעל כל זה יש אחריות של הממשלה, חד משמעית,
1: הנהגת, וגם למוסד. הנהגת חמאס הייתה חלק גדול בחול, אז גם שם מי אחראי זה? המוסד, לא?
2: נכון, אני אומר שהמוסד, גם המוסד, אני אומר, בעיניי, כולנו נפלנו בתוך הדבר הזה. כולנו נפלנו בתוך הדבר הזה, אבל בעוצמות שונות. אני חושב שהראשונים שהיו צריכים, אני חושב אם אני מסתכל על זה ככה, מבחינה מקצועית, כמו שאני מבין, אז האחריות הראשונה היא של צהל, ויתרה מזו, באותו יום, בשבעה באוקטובר, אני עד היום שואל את עצמי, איפה היו המסוקים באוויר? איפה היה צהל? איפה היו היחידות? אני לא יודע, אני חושב ששני מסוקים שהיו מרססים את נחיל האנשים האלה שנכנסו, כולל הזקן עם המקל, זה היה מרחיק אותם, זה היה מבריח אותם, זה היה עושה, זה היה יכול לשנות את התמונה בצורה מאוד קיצונית.
1: אתה כמונו נשאר עם שאלות פתוחות, גם המשפט של ראש הממשלה, לא העירו אותי, אם היו מעירים אותי, הדברים היו נראים אחרת. זה אכן כך, מי היה אמור להעיר את מי?
2: תראי, במוסד, בקורסים שאנחנו עוברים, לוקחים אותנו לחיל האוויר, לראות איך עושים הפקת לקחים. אנחנו מגיעים לטייסת, המטוס נוחת, הטייסים נוחתים, נכנסים מיד לחדר התחקירים, וכל אחד עומד ואומר את הזווית שלו באומץ, פה אני טעיתי, פה לא שמתי לב, עושים ניתוח של הדבר, מזקקים את המסקנות.
1: ואיזה טעות הפעם, זה טעות של
2: מאות
1: נרצחים, של חטופים, זה לא טעות קטנה פה ושם.
2: נכון. נכון, אבל מדובר פה בתהליך טכני של לקחת, להסיק את המסקנות, לזקק אותם ללקחים, ולהפוך את הלקחים ללקחים גנריים, ללקחים שאת יכולה לקחת אותם איתך, וליישם אותם במיידית. ועצם העובדה שעד לרגע זה לא נעשתה, לא הייתה ועדת חקירה, לא משנה איך שתקראי, לא הייתה ועדת חקירה, זה כישלון מוחלט, קודם כל של הממשלה, שלא הייתה ועדת חקירה. כי זה הדבר המיידי, שצריך לעשות כדי למנוע את המקרה הבא.
1: מה עושים האימותים האלה למונח הזה של ביטחון? במקום שמה שאתה אומר, לשבת ביחד, ועדת חקירה ממלכתית, או אם אתה רוצה לקרוא לה משהו אחר, אבל ועדת חקירה, מה שאנחנו רואים כעת זה האשמות. מי היה אחראי, אל תשכח שיש לא מעט מי שהיו הקודקודים, כבר לא נמצאים במערכת, חליבה והרצי הלוי ואחרים. אז מה קורה עם האימותים האלה? לחשוב על זה שרונן בר מגיע למצב שהוא משיב לנתניהו ואומר, אני אתבע אותו. מה זה עושה? לא רק פנימה, גם תדמית ישראל בחוץ.
2: אין ספק שזה שפר חסר תקדים לכולנו. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו בעוד חודש, נכון? חודש ואפילו פחות מחודש מהבחירות, נכון?
1: כן.
2: פחות מחודש.
1: 29 ימים.
2: יפה. עכשיו תראי, אני קחי אירוע, אתמול נתניהו נסע לאמירויות וחזר. אני ליוויתי ראשי ממשלות, כן? אני אגב ליוויתי את אהוד ברק לארמון האליזה, כשגדעון קוץ הערוב שלכם עמד שם ושידר כל הלילה, כי ערפאת רצה לברוח ונעלו לו את הדלתות. אמרתי שאני אזכיר את זה.
1: אתה היית שם, זה מפתיע.
2: כן, הייתי שם.
1: אתה גם היית בקמפ דיוויד.
2: נכון.
1: אז היית קרוב מאוד למקומות החשובים, וראית במו עיניך איך מחליטים, איך מתקדמים, איך בונים מדיניות.
2: יפה, אז בהקשר הזה יצא מטוס, נחת מטוס, עם ראש ממשלה באמירויות, אגב, האמירתים גם הוציאו עכשיו הודעה על זה, ונפגשו כמה שעות. אני איך שראיתי את זה, אמרתי, הסעודים היו שם בחדר, ואני כבר ראיתי דיווחים, שוב, אני אומר לכם, ניתוח שלי, היו דיווחים כבר שהסעודים באו לשם, ואני אומר לכם שאחרי שהחותים פגעו בכבוד של הסעודים, ירו על ריאד, ופגעו בהם בכל מיני אזורים תשתיתיים, הנקמה תבוא. ואין דבר שיכול, אין נקמה יותר גדולה מזה שסעודיה תתקרב לישראל, וישראל תעזור לה ותספק לה מיקומים ולוקיישנים של החותים, ויהיה פה קרב משולב. אבל מה קורה? בגלל שאנחנו חצויים ונלחמים מחנה השמאל במחנה ימין, אז הנסיעה הזאת הפכה בעיני השמאל לנסיעה שנועדה לשכנע אותו שיצא ויחריז שהוא לא דיבר איתו באותה שיחה. נראה לכם שבשביל זה הוא טס, ואחרי זה אמרו, הוא לא טס בכנף ציון. אתם השתגעתם? מי יטוס בכנף ציון שזה מטוס מזוהה, יטוס לאמירויות, כאילו. ועכשיו אני שומע שבכלל המוסד והשבק הוציאו טענה על זה שהערוץ 12 חשף בכלל את עצם הנסיעה. אנחנו יורים אחד על השני, חברים. וזה ילך ויתגבר לקראת הבחירות.
1: אז לאן ממשיכים מכאן? אתה כמי שדאגת למדינה, דאגת לאזרחים, כל אחד בתפקידו, בסופו של דבר, דואג לאזרחים של המדינה שלו, למדינה שלו. לאן ממשיכים מכאן? ככה להמשיך עד הבחירות, גם תזכור שאחרי הבחירות, לך תדע מה יקרה, גם אם יהיו אימותים, מי שלא יהיה מרוצה מהתוצאות. אז עוד פעם נמשיך עם האשמות, מי היה אשם, בלי לשבת ולעשות את הדברים מסודר ולצאת בתובנות ולצאת במסקנות כדי שזה לא יקרה לנו שוב.
2: אני אומר לך כזה דבר, אני הייתי רוצה שאחרי הבחירות העם בעצם בוחר, העם מחליט, הרוב מחליט, שכולנו נקבל את התוצאות. ואני אגיד לך מה החלום שלי, החלום שלי שתהיה ממשלה של אייזנקוט יחד עם נתניהו, בלי הקצוות הקיצוניים. בלי הקצוות הקיצוניים, בלי להיכנס עכשיו לשמות, כן. אבל זה מה שהייתי רוצה, ואני רוצה לומר שאייזנקוט שיצא לי לעבוד איתו, וגנץ לא יצא לי לעבוד איתו, אבל לשניהם אני מצדיע על זה שהם נכנסו ב-7 באוקטובר לממשלה, ואפשר לשמוע את רם בן ברק, שאני שמח שהוא אמר את זה, שהם עשו טעות שלא נכנסו, שיש עתיד לא נכנסו, כי זה היה הדבר המתבקש. גם ליברמן לא נכנס, וגם הוא עשה טעות בהקשר הזה. עכשיו, הרבה מדברים בשם העם, ואומרים, העם ככה, והעם לא יסלח. חבר'ה, העם הזה רואה הכל, שומע הכל, רואה מה קורה עם הפצרית שנעלמה, רואה מה קורה פה עם האפוד, ושם עם... העם רואה הכל, העם יגיע, כל אחד ישים את הפתק שלו, נקבל את התוצאות, ונקים את הממשלה הכי טובה, והלוואי שתהיה ממשלה גדולה ורחבה, כי בסופו של דבר, גם גנץ וגם אייזנקוט, וגם כל האנשים האלה בסופו של דבר, זה אנשים שרוצים את המדינה הזאת, ואין שום סיבה שאנחנו נהיה ככה חצויים, וכל מיני ממשלות על קרעי תרנגולת, עם 60 ו-90, 59 קולות, ועוד אחד מפה.
1: אני יכולה לשאול אותך גם מה אתה חושב על שילובם של... מפלגה, אחת המפלגות הערביות, כמובן שבעיקר הדיבור הוא על, על, על רעם, שעד רגע זה בעצם כולם נפסלו, נחכה לראות מה יקרה בבגץ.
2: אני יכול לומר לך שלדעתי, מרבית ערביי ישראל מרוצים מהחיים במדינה, טוב להם, והם לא היו רוצים לעבור למדינות שכנות, ואני חושב שהח"כים הערביים לאורך השנים חוטאים לקהל שלהם, כי האג'נדה שלהם ברובה היא אג'נדה שמייצגת את, את אבו מאזן, ולא את ה... במקום שידאגו לערבי ישראל, לכפרים, לתשתיות, למים, לביוב, לתעסוקה, לכל הדברים. הנושא הזה של שירות לאומי. יש פה אנשים, אני אומר לך, רוב האנשים הם טובים, הם אנשים טובים, ואנשים שרוצים לחיות בטוב ולא רוצים... הטילים האלה לא נפלו גם על ערביי ישראל? הטילים שהגיעו מכל הכיוונים?
1: בטח שנפלו, גם ערבים נחטפו ונרצחו. אבל מבחינת עבודת חברי הכנסת מהמפלגות הערביות, כמובן שאפשר להיכנס לאתר שמתעד את כל הדיונים בוועדות, ואני מדברת על ועדות חינוך וועדת כספים וכו', ושאילתות, שזה לא הכל רק על הסוגיה הפלסטינית, והם גם לא שרים. אז כשיש שרים, השרים אמורים לטפל באלימות, בפשע, בתקציבים וכולי, אז זו גם שאלה שצריך לשאול ולשים את הנקודות על השולחן, ואז לראות מה יקרה פה עם 20% מהאזרחים הערבים.
2: אני בעד של שילוב ערביי ישראל בממשלה, אבל בטח לא אדם שלמחורת הטבח, כשעוד הסתובבו נוחבות בקיבוצים, יצא עם הצהרה שלו על התמיכה ועל האות והמופת שהוא נתן לחמאס על מה שזה. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להתקיים.
1: אבל היו גם חמלים של ערבים ויהודים, אתה יודע את זה.
2: כן. חד משמעית, אני אומר שהרוב, הרוב של ערביי ישראל הוא רוב טוב,
1: זה לא היה חומות, שומר חומות 2 גם.
2: אני אומר שגם בשומר חומות וגם שהיו אירועים בלוב, בלוד, והיה אירוע, היה אירוע באקו שהציתו מלון ופה, אני אומר שבסוף זה שוליים. זה לא מייצג. אבל לצערי, לפחות כלפי חוץ, כמו שזה נראה, בעיניי, אני מנסה לומר את זה בצורה הכי אובייקטיבית. החקים הערביים מצטיירים בעיניי ככאלה שהם לא מייצגים את ערביי ישראל עם האינטרסים שלהם, אלא כל הזמן מתעסקים בסוגיות אחרות. אז, אבל לשאלתך, כן, כשאני מדבר על קיצוניות, אני מדבר על הקצוות הקיצוניים. אגב, גם הכאלה שאומרים נמות ולא נתגייס, מה זה נמות ולא נתגייס? זה זכות להתגייס וזה חובה, מה זה נמות ולא נתגייס? אז נקים לכם ישיבה על קו הגבול, ותלמדו שם, ותסתובבו עם M16, ותגנו על עצמכם.
1: גם הנושא הזה של גיוס חרדים, כמובן, יהיה על השולחן, הוא נמצא כל הזמן, כשדנים בעניין הבחירות ומי בסוף יקבל את ראשות הממשלה. אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר ומי שליווה כל כך הרבה אירועים חשובים, וגם האירוע הזה, השבעה באוקטובר, שאנחנו מקווים שלא יחזור, ושכולם ילמדו את הלקח, אני רוצה להודות לך, וחג שמח, אבנר.
2: חג שמח, ואני אשמח להמשיך לטען אצלך, היה נחמד מאוד.
1: תודה רבה, תודה, חג שמח.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: הפרשן הפוליטי שלנו, יואב קרקובסקי, שלום לך יואב.
4: שלום אימן, לילה טוב.
1: אתה הזנת לחלק מהדברים של אבנר אברהם, וזה בא בתקופה שכעת, כשאנחנו שנינו מדברים, משוחחים, אף מפלגה ערבית לא מועמדת, כי נפסלו.
4: עד, לא, זה...
1: עד בגץ.
4: אני לא הייתי אומר דבר כזה.
1: לא, נגיד, נגיד, בעקבות בגץ, נראה מה יקרה.
4: בגץ ביום חמישי ידון בפסילות של ועדת הבחירות המרכזית. ועדת הבחירות היא ועדה פוליטית, ויושבים בה נציגים פוליטיים, ויש בהם רוב אוטומטי לקואליציה. העובדה שנציגי הליכוד החליטו לצאת מההצבעה על פסילת הדמוקרטים, הביאה לכך שהדמוקרטים לא נפסלו, למרות שאיתמר בן גביר ביקש לפסול את יאיר גולן.
1: כן.
4: אדם שלא שירת בצבא ביקש לפסול סגן רמטכ"ל. המפלגות הערביות נפסלו, אבל הם יחזרו והתמודדו.
1: אתה מאמין שבגץ יחזיר, הם יתמודדו?
4: אולי רק סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, על המאמר המאוד בעייתי שלו מהשבעה באוקטובר, ויותר מזה,
1: כן.
4: גם מהפרסום של תמר אלמוג הבוקר, ביומן הבוקר של רשת ב', כשהיא מביאה סרטון של סמי אבו שחאדה מעשרה באוקטובר. זה כבר לא היום הראשון שבו הוא טוען, לא ידעתי מה היה שם, אלא זה כבר בעשרה באוקטובר, אחרי שכבר אנחנו ידענו פחות או יותר את המספרים של מספר הנטבחים, בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. הוא לא אומר מילה בסרטון הזה נגד חמאס, הוא מבקר את האופן שישראל אפילו עוד לא התחילה לפעול בעזה, אלא רק מתכננת לפעול בעזה, ומדבר על ההרעבה הצפויה ברצועת עזה, מנסה אולי אפילו קצת לחמם את ערביי ישראל, כי הוא דיבר על הערים המעורבות הקלאסיות, הוותיקות, בתוך מדינת ישראל, ועל הגזענות שמדינת ישראל מפגינה כלפי העם הפלסטיני. כל זה בסרטון שצולם בעשרה באוקטובר, ועדיין, לפחות עד הבוקר, היה בחשבון הטיק טוק של סמי אבו שחאדה. אולי הדברים האלה מסמנים את העובדה שהוא אולי ייפסל על ידי בגץ, בין היתר בשל חוות הדעת גם של היועצת המשפטית לממשלה, שאמרה שיש לבחון את המועמדות שלו.
1: גם יושב-ראש הוועדה עשה משהו שהוא לא כל כך נמוך,
4: שהוא
1: גם הצביע בעד פסילתו.
4: שהוא שופט עליון, שהוא לא סתם שופט עליון, הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון, בדיוק.
1: אז בוא נגיד ככה, כולם אומרים לגבי סמי אבו שחאדה, בינתיים יש סימן שאלה לגבי המפלגות הערביות, כנראה הם כן התמודדו בסוף בבחירות, אבל כשאנחנו מסתכלים על שני הגושים, זה עדיין מתנדנד כזה, זה לא משהו מוחץ. ואבנר אמר, הוא מקווה שתהיה ממשלה שתכלול את אייזנקוט ואת נתניהו, את כולם, בלי הקיצוניים, מה אתה אומר? יש התכנות לדבר כזה?
4: אמירות כמו חול ואין מה לאכול. הייתי אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. אמירות כמו חול ואין מה לאכול. שורה תחתונה. מי שמפנטז על ממשלה שבה ישבו בנימין נתניהו וגדי אייזנקוט, בעצם אומר שממשלת נתניהו הנוכחית תחבר אליה את ישר של גדי אייזנקוט. זהו, זה מה שזה אומר. האם גדי אייזנקוט, שכבר ישב בממשלה בדיוק זו של בנימין נתניהו, והיה המנוע שדוחף את בני גנץ לצאת מהממשלה הזאת באמצע המלחמה, מדוע הוא חשב גדי אייזנקוט שיש לצאת מן הממשלה הזאת? כי הוא הרגיש שכאשר יושבים בקבינט המדיני-ביטחוני לצידו, גם בצלאל סמוטריץ' וגם איתמר בן גביר, כושר ההשפעה שלו על ראש הממשלה בנימין נתניהו נמוכה, ולכן הוא החליט שיש לצאת משם. לכן קואליציה הנוכחית שאותה בנימין נתניהו רוצה להרחיב עם מפלגות מהגוש השני, כמו לדוגמה אייזנקוט, אולי נפתלי בנט, אני חושב שמדובר כאן בפנטזיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכול לשמש רק כראש ממשלה, נוכח העובדה שמתנהל נגדו משפט, והוא לא יכול לקיים כשר בממשלה, כך שהוא לא יכול להיות תחת גדי אייזנקוט, הוא גם עצמו אמר שהוא לא ישמש שר בממשלה של גדי אייזנקוט, גם החוק לא מאפשר את זה, גם אני חושב שהמעמד הפוליטי שלו לא מאפשר את זה, לכן דיבורים על חבירה של ישר ושל הליכוד לממשלת אחדות לאומית, אלה דיבורי מייפית מאוד נחמדים, אבל בינם לבין המציאות אימן אין שום קשר, והפוליטיקה קצת יותר קשוחה מן המציאות. נכון לרגע זה אנחנו בדדלוק פוליטי בעייתי, ככל שהסקרים מלמדים על כך שיש טקו בין הגושים, למרות שזה לא טקו מובהק, כי זה טקו של 52 בקרב המפלגות הציוניות, אבל מצד שני יש 12 מנדטים של המפלגות הערביות שמוכנות לשלם מחירים מאוד כבדים על מנת להפיל את ממשלת נתניהו ולהקים ממשלת מיעוט. גדי אייזנקוט מוכן לתרחיש כזה. במצב של 52-52 זה בעייתי, אבל במצב של 58 מול הקואליציה של בנימין נתניהו והיעדרות או הימנעות של המפלגות הערביות, זה תרחיש שהוא בהחלט סביר מבחינתו של אייזנקוט, כן. לא בטוח זה... מבחינת השותפים שלו, ליברמן ובנט.
1: זה גם מבחן למפלגות הערביות, מה הם יעשו. אמנם רע"מ כבר היו בסרט הזה, ועד עכשיו הם מצהירים, הם מעוניינים להיכנס לקואליציה, מעוניינים להיות בפנים ולעבוד מבפנים, אבל איפה הם יגיעו, גם המשותפת, איזה צעדים הם ינקטו, מה הם יעשו, ואתה רואה גם שהתדמית שלהם בעיני חלק, כן? שהם לא עשו למען האזרחים הערבים, הם תמיד אומרים שזה לא נכון, ואנחנו רואים גם את הערכה של יוזמות אברהם, דיווחים, מעקב אחרי שאילתות, חברות בוועדות השונות.
4: השאלה המהותית אימן היא, מה תהיה ההשפעה של פסילתו של סמי אבו שחאדה על ידי בגץ? כי ראינו...
1: אגב, יש מי שקוראים לו, יש מי שקוראים לו לפסול את עצמו מתוך החברה הערבית, יואב.
4: אני שמעתי על זה, והיה אפילו דיון במוסדות בלד על מנת לנסות לראות מה יקרה אם ייפסל סמי אבו שחאדה, והאם יוצב מועמד חליפי במקומו ברשימה המשותפת. עכשיו זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, בעצם מה תהיה ההשפעה של זה? האם תהיה לזה השפעה מצננת מבחינת הבוחרים הערבים, מבחינת הגעה לקלפיות? ראינו שינוי במפת הסקרים לאחר שהרשימה המשותפת המשולשת התאחדה מחדש, חד"ש, תע"ל ובל"ד, ומ-10 מנדטים שראינו לאורך כל החודשים שקדמו לאיחוד הזה, המפלגות הערביות עלו ל-12 ואפילו 14 מנדטים. זה מבחינת החברה הערבית בשורה מאוד גדולה. מבחינת גוש אייזנקוט זו דווקא בשורה מאוד קשה, כי הם גדלו על חשבון גוש אייזנקוט, ולכן העובדה שאביגדור ליברמן החליט לפסול את סמי אבו שחאדה וגם את רע"מ, ומצד שני גם אייזנקוט החליט להצטרף לפסילה של סמי אבו שחאדה, יש כאן איזה מין אלמנט מצנן כלפי החברה הערבית, ואנחנו צריכים לראות האם הדבר הזה יחזיר אותם לפרופורציות של 10 מנדטים, דבר שמקרב אולי את גדי אייזנקוט לכיוון 60 המנדטים, לא ולגוש שלו, דבר שאולי הם היו רוצים.
1: איזה ימים מחכים לנו. יואב קרקובסקי, תודה רבה לך יואב. שוב, מודים לשמחה וחג שמח. תודה.
4: תודה רבה.
1: אני מנסה בכל תוכנית להתייחס גם לקבוצות שונות של החברה הישראלית, והיום ארצה לשאול על ייצוג החברה האתיופית בבחירות. שלום לך, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית. שלום לך, מר סולומון.
5: לילה טוב אימן, לך ולכל המאזינים.
1: לילה טוב.
5: חג שמח.
1: חג שמח. בוא תחילה נזכיר למאזינים לגבי הייצוג של החברה האתיופית בכנסת שהסתיימה בעצם. אתה עם הציונות הדתית, אבל אתה פרשת.
5: יכול.
1: צגה מלאקו לא מתמודדת שוב. כעת יש את פנינה תמנו שטה, וגם אני רואה ברשימה של ישר גם יש את יפה
5: תבג'ה,
1: כן. מה זה אומר לגבי ייצוג החברה האתיופית וייצוג הסוגיות, הצרכים של החברה האתיופית, דברים שהם שונים לפעמים, כן, מהדרישות או מהצרכים הכלליים של החברה הישראלית, מר סולומון?
5: קודם כל, אני חושב שבאמת כנסת ישראל, 120 חברי כנסת, אמורים וטוב יהיה שהם ייצגו את כלל הקבוצות בחברה הישראלית. באופן הזה אנחנו מצליחים להתייחס לכלל האוכלוסיות, לתת מענה לכלל האוכלוסיות, ובתוך כך גם בתוך הקהילה האתיופית. כלומר, גם הקהילה האתיופית יש לה ערך מאוד משמעותי וחשוב, וגם צרכים ייחודיים לה, ולכן ככל שהנציגים, יהיה לנציגים בכנסת ככה, תוכל להביא לידי ביטוי את הצרכים האלה. בפועל כרגע, בכנסת היוצאת, היינו שלושה חברי כנסת והקהילה האתיופית, אנוכי בציונות הדתית, פנינה תמנו שטה בכחול לבן, וצגה מלקו הייתה בליכוד, וכרגע אני פרשתי מהציונות הדתית, פרשתי אחד מה... כרגע מההתמודדות בכנסת הנוכחית, צגה לא שם הייתה בשריון, ולכן היא לא המשיכה. כרגע יש בין 4-6 מעומדים שנמצאים ברשימות השונות לכנסת הקרובה, אבל על פנם נראה שברובה מוחלט אינם במקומות ריאליים. כלומר, כן המפלגות מתהדרות בכך שיש להם נציגים שמייצגים את הקהילה האתיופית, אבל בפועל הסיכויים שלהם לפי הסקרים כרגע הם נמוכים.
1: האם זה נכון שבדרך כלל רוב החברה האתיופית הם בצד הימני של המפה הפוליטית?
5: כן, זה באמת נכון. תראי, בגדול הקהילה האתיופית בכללותה היא מונה כ-180 אלף נפש בישראל, ובכללותה, בוא נגיד באחוזים ניכרים, קשה מאוד למדוד את זה, אבל באחוזים ניכרים בוחרים במחנה הלאומי הימני, בליכוד או מהציונות הדתית בימינה, בסליחה, מעזבים, כיוון הליכוד, אבל יש תמיד, ככל שהקהילה ותיקה יותר, וככל שהצעירים גדלים כאן יותר, אז הסטטיסטיקה מתחלקת בין כל המפלגות.
1: מה לגבי אחוז ההשתתפות בבחירות? אני יודעת שהייתה תקופה, למשל, שאחוז ההשתתפות היה מאוד נמוך, במיוחד אחרי אירועים שהיו, אם זה סלומון טקה, מה קורה כעת?
5: אז קודם כל, באמת מה שמשפיע על אחוז ההשתתפות זה האמון של הקהילה, שאכן יש לה נציגים שלה שיכולים לייצג את הצרכים שלה באופן מובהק. צריך להכיר, צריך להבין, הקהילה האתיופית היא קהילה בת בערך 40 שנה בארץ, אבל בכל השנים היו עליות וספות, כך שהצרכים שלהם מאוד ייחודיים. הם רובנו חיים בפריפריה, הצרכים החברתיים, הצרכים הכלכליים, הצרכים החינוך, והמון כל העניין הזה של אפליה במרחב הציבורי. יש המון צרכים שהם ייחודיים ויעודים לקהילה האתיופית, וככל שיש נציגים שבמקומות ריאליים במפלגות השונות, כך אחוז היוצאים לבחור גדל. כלומר, אנחנו יודעים להגיד באופן מובהק, שזה ממש יש התנאי בין כך לכך. ברגע שהוא מרגיש שאין ייצוג, אז העניין האידיאולוגי, העניין של הערכי לבחור, כן קיים, אבל הוא לא נמצא באחוזים גבוהים יותר מאשר החציון.
1: משה סולומון, מהציונות הדתית, תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח, לך גם ולמשפחה, ואנחנו נבדוק גם, נמשיך לבדוק כל חלק מהחברה הישראלית, מה יעשה בבחירות הקרובות. תודה רבה לך.
5: אז קודם כל, תודה רבה לך, וזה באמת נושא חשוב שאת מנכיחה אותו, ובאמת ההתייחסות שלך לקבוצות השונות, גם במערך הפוליטי, מאוד מאוד משמעותי וחשוב, וכדי גם שהראשי הסיעות יכירו בכך.
1: תודה רבה לך, מר
5: סולומון. תודה רבה, תודה.
1: כל טוב. אושר כהן, מומחה סייבר ומייסד יו סיקיור. שלום לך, אושר.
6: שלום, לילה טוב, מה קורה?
1: לילה טוב, בסדר, בוא נשמע ממך. קודם כל, במסגרת הבחירות, אני רואה הרבה סרטונים, וזה עשוי כל כך מדויק, שאני גם לפעמים עוצרת ובודקת, רגע, זה סרטון אמיתי או זה AI? זו תמונה אמיתית או AI? מה היית אומר על כל הנושא של הסייבר, בינה מלאכותית, איך שהיא נכנסה כל כך חזק למערכת הבחירות הזו, משה? אושר.
6: תראי, בגדול, היום אי אפשר לסמוך על העיניים שלנו, אוקיי? בעבר, כשהיינו רואים תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית, היה הרבה יותר קל לזהות שמשהו לא תקין. תמיד היו בעיות בידיים, הפנים לא היו טבעיות, הטקסט ברקע היה עקום, והיה גם המון שגיאות כתיב. היום זה כבר עולם אחר לגמרי. התמונה יכולה להיראות אמיתי, סרטון יכול להיות מאוד מאוד משכנע. הכל יכול להיות להישמע לך בדיוק כמו אדם שאת מכירה.
1: אושר, זה מסוכן איך שאתה מתאר את זה, כי יכולים ליצור משהו, וזה כמובן מתפשט ברשתות החברתיות, אתה יודע, כמו אש, כשזה בעצם פייק ולא נכון, ולהשפיע על האנשים, על המצביעים, על כל מיני, להסתמך על מידע שהוא בכלל לא אמיתי. איך נזהרים, איך נלחמים בדבר כזה? אנחנו רוצים שהכל יהיה אמיתי.
6: היום כדי לדעת בדיוק מה בעצם קורה עם התוכן שאת מקבלת, מאוד קשה לזהות, אבל הדבר הכי חשוב הוא לבדוק מאיזה מקור הוא הגיע. המקור של התמונה או סרטון הוא הדבר הכי חשוב, כי אם את מקבלת סרטון בוואטסאפ, או איזו תמונה בטלגרם או ברשת, אז את שמה לב שזה הגיע בשרשרת שאנשים מעבירים, אז כבר זה מדליק נורה אדומה שזה יכול להיות שזה פייק. אין עליו חותמת של מישהו שבאמת קרדיט לתמונה או קרדיט לסרטון. זה בעצם מאשר שהמקור הוא לא אמין. אבל אם תסתכלי טוב טוב טוב על הסרטון לעומק, את תוכלי לראות לפעמים שהדיבור לא תואם את הכל, התמונה קצת נמרחת. זה צריך להיות חד בשביל לזהות את הדברים האלה. זה עולם שהולך ומתפתח עוד יותר, ואנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שאנחנו לא נוכל לזהות, אז נשאר דבר אחד, לבדוק מאיפה המקור הזה הגיע, ומי שלח ומי אלה את זה לרשת החברתית.
1: במיוחד מדובר ביום הבחירות, למשל, שיצאו עם סרטונים על מועמד שפרש, או על מקום הצבעה שנסגר, זה יכול להשפיע על המצביעים, ואין זמן כדי להגיד שזה לא נכון. המערכות, איך שאתה רואה, הן מוכנות, מטפלות כמו שצריך, או שזה עדיין חדש לכולם? מערכת הבחירות הקודמת, לא היית, כל הסייבר וכל ה-AI לא היה כל כך חזק במערכת הבחירות. היה, אבל לא כמו הפעם, אושר.
6: תראי, שוב, העניין של הבחירות, כן רלוונטי או לא רלוונטי, בגדול כל העולם של האינטרנט עצמו, צריך להיות מאוד זהיר. אוקיי, אתה רואה סרטון, אתה כבר צריך להבין ש-50% זה נוצר ב-AI והוא לא אמיתי. אז אם אתה חד, אתה מזהה, אם אתה לא חד, אתה בודק מקור. אם אתה בעצם רוצה להבין שהתוכן שאתה רואה באותו רגע, הוא מדבר אליך, אז או שתישאר עד סוף הסרטון ואיפשהו בדרך, אתה כבר תבין שהוא מקורי או לא, או שבעצם תסתכל לעומק מאיזה כתובת, מאיזה קישור זה הגיע ומי חתם על זה.
1: כן. נושא אחר, שגם הכל קשור לרשתות, משהו חינוכי, שמפריע לי מאוד. אני רואה בתקופה האחרונה צעירים משועממים, תוקפים אדם זר שהם לא מכירים, מצלמים, מעלים לרשת, צוחקים, מקבלים על זה לייקים ושיתופים. איך אתה רואה את הצד החינוכי של ה-AI ושל מערכות האינטרנט, הרשתות? זה גם לא היה במערכת הלימודים לפני כמה שנים. המורים לא נתקלו בבעיות שכאלה.
6: נכון, היום הנקודה העולמית בבריונות היא התקדמה כמה צעדים קדימה, והבריונות לא נגמרת בבית ספר כמו פעם שהיית משאירה את זה בשער וממשיכה הלאה בחיים. היום ילד חוזר הביתה עם הטלפון שלו בכיס, ושם מתחיל הפגיעה האמיתית. זה יכול להיות בוואטסאפ, באינסטגרם, בטיק טוק, בדיסקורד, ואפילו בצ'אט של המשחק במחשב ובפלייסטיישן. אנחנו המבוגרים, הם לא כל כך מבינים את זה, כי הם פחות טכנולוגיים, והם לא מבינים שהילד עובר איזשהו מצוקה קלה ברשתות החברתיות. זה לא כמו פעם שהיו מקללים מישהו והוא ממשיך הלאה ביום שלו, הוא ממש נפגע מזה לעומק, כי יכול להיות שלא מכניסים אותו לקבוצות וואטסאפ, יכול להיות שמייצרים לו בבינה מלאכותית תמונה שלו שפוגעת בו, סרטון עם הקול שלו, ומעבירים את זה בטיק טוק ובאינסטגרם, וצריך להיות מאוד מאוד עם היד על הדופק על זה, כי הילדים לא מספרים את זה, כי אם ילד יספר את זה להורה, ההורה ישר יעשה בלגן, גם בבתי ספר וגם בקבוצות וואטסאפ של ההורים, ויחרימו לילדים את הטלפונים, ואז יאשימו את הילד. אז אני בעצם אומר לכולם, תשימו לב לשינוי של ההתנהגות של הילד, אם הוא מסתיר את הטלפון, אם הוא מסתיר הודעות שקופצות, אם יש הודעה והוא ישר לא נינוח, זה כבר צריך להדיק לכם נורה אדומה. וכן, זה מאוד מאוד קשה, כשהילד מסתובב עם טלפון בכיס.
1: אחריות של הורים. אושר כהן, מומחה סייבר ומייסד יוסי קיור. תודה רבה לך, אושר.
6: תודה רבה לכם, לילה טוב. חג שמח.
1: לילה טוב.
6: ביי, ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: אנחנו כאן.
1: מציינים יחד 3 שנים לאסון 7 באוקטובר. תמי רביב ואמיר זיני נפגשו לראשונה ליד קבר ילדיהם, ניב רביב ונראל זיני, זיכרונם לברכה, זוג צעירים שנרצחו יחד בביתם בכפר עזה. ומאז הם בוחרים לצד האבל והאובדן להתחבר, לגשר בין עולמות. איתנו תמי רביב, אמא של ניב, זיכרונו לברכה. שלום לך, תמי. תמי, שלום.
14: כן, שלום וברכה.
1: 3 שנים עברו על אותו אירוע קשה. מה אתם עושים כדי להנציח את זכרם, שני הצעירים המקסימים האלה, ואתם נפגשים ליד הקבר, שתי המשפחות?
14: אני לא מרגישה, עברו 3 שנים. מצד אחד, עברו, קרו הרבה דברים במהלך התקופה הזאת, ומצד שני אני עדיין תקועה על אותו יום. סליחה. אבל באמת אנחנו עושים הרבה דברים להנציח אותם, אז אולי אני אספר שהקמנו מרכז לטיפול בפוסט טראומה, שנקרא מרכז ניב נראל, שהוא מטפל במי שחווה אירועי מלחמה. מרכז מאוד פעיל ומקצועי, ונותן מעטפת מאוד מקיפה. בעצם בכל מקום שאני יכולה להנציח את הבת שלי, אני שם. ואני מבינה שאתם רוצים שאני אספר על מה שקורה ביום, ב-4 לאוקטובר, יש מפגש של הריבון הרביעי, שביקשו שנבוא לדבר שם.
1: כן, תני לי רק לחדד את התאריך שכולם ידעו, מי שירצה גם להשתתף. אנחנו מדברים על 4 באוקטובר, בשעה 7 בערב, נכון?
14: נכון.
1: כן, איפה זה יהיה ומה יהיה שם?
14: בתחנה בתל אביב, אבל נראה לי שקוראים לזה רחוב אשדוד 1. גדול, המשפחה של נראל משפחה מאוד דתית, ובאה מהצד השני של המפה שלנו, מפה הפוליטית, ובכלל יש שוני מאוד גדול. אנחנו במהלך 8 השנים שהם היו ביחד לא הפרנו אותם, כל הזמן מאוד פחדו מה יקרה אם המשפחות ייפגשו. ובשבעה באוקטובר כשהכל קרה, אנחנו מיד התאחדנו ו שבוע שלהם עבדנו ביחד כדי לנסות להבין, לייצר איזשהו סיפור מה קרה להם.
1: אני מקווה שכולם גם ישתתפו ויחזקו אתכם, ותמיד במקרים כאלה חשוב לי גם אנחנו לנסות להנציח את זכר מי שאיבדנו, איבדתם. ספרי לנו על ניב.
14: וואו, שני זה באמת אחד האנשים הכי מיוחדים שקיימים.
1: אני רואה את התמונה עם החיוך היפה.
14: תמיד עם חיוך. תמיד ראתה את כולם, תמיד הייתה בשביל כולם. היה לה איזה מין משהו מיוחד שהיא התחילה לראות אנשים. ותמיד נפתחו אליה, והייתה מאוד, ידעה תמיד להגיד את הדבר הנכון, יש לה המון מסרים להרבה אנשים שהולכים איתם כמסרים לחיים. והיה בקסם שבאמת אין בה הרבה אנשים, היה לה הרבה ערכים ודברים שהובילו אותה כל החיים שלה. בעיקר חברות ומשפחה.
1: מה היית רוצה לומר כעבור 3 שנים ואת רואה שהחברה שלנו עדיין מצד אחד יש כאב, מצד שני יש שסע, עד החיים פה מאוד מורכבים, תמי, את רואה את זה מול העיניים.
14: אתה להגיד זה קשור, אנחנו קיבלנו מהילדים מסר במותם לאחדות, שאין, אף פעם לא כולם יחשבו אותו דבר, והאמונות שלנו לא יהיו אותו דבר, אבל השנאה והכעס הזה חייב להיעלם, כי אחרת לא נשרוד פה. זה המסר הכי חזק שאני יכולה להגיד.
1: אחדות, מילה מאוד חשובה שאת בחרת. תמי רביב, אמא של ניב, זיכרונה לברכה, אז לצמוח מתוך השבר, אתם שם ומקווה שהרבה יהיו גם איתכם, ותמיד יזכרו גם אותה וגם את נראל, ושתי משפחות כל כך שונות, אבל עם אותו כאב, וזה מה שמחבר ביניכם. תהיו חזקים, תמי, זה מה שאני יכולה לומר
14: רבה.
1: לך.
14: תודה רבה. תודה רבה.
1: לילה טוב.
14: לילה טוב.
1: סוכות, רוצים לסיים עם משהו שמביא קצת שמחה ואור, נזיה דבור, ראש מועצת בית ז'אן. שלום לך, נזיה, לילה טוב.
15: שלום, שלום, אימן, לילה טוב.
1: לילה טוב, בוא תזמין את המאזינים לאירועים שאתם מקיימים בסוכות.
15: וואי, איזה כבוד, דרך רשת בית, דרך אימן קאסם.
1: תודה.
15: אני אזמין את כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל, וכל מי ששמע אותנו.
1: למה? מה הכנתם?
15: הכנו את הדברים הכי יפים שיכולים, לשמח את האנשים, לסיורים בגרעין הכפר, למורשת דרוזית, לקולינריה דרוזית, מטעמים, חתונה דרוזית, זג'ל דרוזי, זג'ל כאילו, שמחה, באים, עושים טיולים, עושים מורשת בכפר. אנחנו, הפסטיבל הזה, הוא פסטיבל של החיקה, אל-ביאדר.
1: יפה.
15: אל-ביאדר, איך שהיינו קוצרים את החיקה, את החיקה מהשדות, מביאים אותם לבדר, לגורן, עושים את זה, יש מורשת, יש סיפורים של חקוואטי.
1: מאיך שאתה מתאר את זה, זה מאוד מפתה לבוא. היית רוצה שבאמת יבואו הרבה אנשים ומבקרים, כי עברתם תקופה לא קלה, גם בית ג'אן בצפון, תקופה ארוכה של מלחמה, מכה כלכלית לצפון. איך אתה חושב שפסטיבל כזה יכול לעזור לכם להתאושש, כלכלית, נפשית אפילו, נזי?
15: תראה, זהו, בדיוק נגעת בנקודה טובה בסוף. הכסף הוא לא הכל. אבל היופי בפסטיבל הזה, שקודם כל משמח לבבות. וגם זה ככה, גם חג סוכות. אחדות, חברותה, כולם ביחד, אוכלים, שרים, נהנים. וגם אצלנו בכאן זמן. העניין הוא של להוציא את האנשים מהדיכאון הזה, לתת להם קצת שמחה, קצת חיים, קצת להראות שאנחנו עדיין במקום שאפשר לצאת ממנו, כן. לחיים טובים יותר, לחיים משמחים יותר, לחיי אחדות, לחיי שוויון, לחיי חברות.
1: אתה עדיין רואה חיים משותפים בין ערבים ויהודים, אחרי תקופה כל כך קשה שעברנו כאן, נזי?
15: בהחלט, בהחלט. תראי, לא כל מי שנשא הנשק וסיבן אותו למישהו אחר, לא, אני אתקן את עצמי. כן, בהחלט אנחנו יכולים להיות כתף אל כתף, ערבים, יהודים, מוסלמים, דרוזים, כולם יכולים לחיות בשלווה, בטוב, ביחד בארץ היחד.
1: עם המשפט המקסים הזה, אני שמחה לסיים את המשדר שלי. נזיה דבור, ראש המועצה.
15: תזמי אותם לפסטיבל כאן זמן, לבית ג'אן, שיבואו מחר, וגם מחרתיים, מהבוקר עד שעה 10 בלילה.
1: כולם לבית ג'אן. חג שמח שיהיה לכולם.
15: תארים מבוגרים, גם יש פעילות לילדים.
1: נזיה דבור, ראש מועצת בית ג'אן, כל הכבוד. תודה רבה לך. שוכרן נזיה, בהצלחה, בהצלחה.
15: תודה,
1: יש לנו. הפיק אהוד כהן, איליה צ'רנצ'וב, על הביצוע הטכני, ערכתי והגשתי אימן קאסם סלימן. עוד מעט חצות, ומכאן כולנו אומרים לכולכם, מועדים לשמחה. חג שמח שיהיה לכולם.
16: אנחנו כאן.
17: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
18: אבל למה בלילה?
17: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
19: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
21: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
22: יש.
21: וגם למוזיקה?
22: ברור שיש.
21: ומצירה?
22: יש גם יש.
21: וואו, ואפילו ספורט?
22: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
21: יש!
22: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת שכח אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
21: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
16: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, כי ממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתקן את נתניהו בליל 7 באוקטובר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. כיממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך אתמול את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. כתבנו רי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתקן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקיפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השב"כ לשעבר, לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שיזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו הביא כשבנו יחס קל קורנברג. כוחות צהל נטרלו היום בדרום לבנון שני חשודים שנכנסו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות. החשודים זוהו ואש נפתחה לעברם. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע מתוחקר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
23: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: השעה 25 דקות כאן באולפני קובנוביק. לא תאמינו, גם היום הקובן לא יכל להגיע.
1: מה זה אולפני קובנוביק? זאת אומרת, אולפני רשת בית של תאגיד השידור. מה זה?
0: שרון דודוביץ' ידידי.
1: האם הכניסה לאולפן היא על שמכם? האם יש כאן שלט שכתוב אולפני קובנוביק?
0: בין 10 ל-12, כל המתחם פה, שרון, הוא אולפני קובנוביק.
1: ואיפה קובן? או, פה אני כבר מקשה עליך.
0: אתה שואל שאלות.
1: אתם פעם, מתי פעם אחרונה שידרתם ביחד? תראה איזה רעיון עוקב, איתמר, תראה איזה רעיון עוקב, הוא לא מסוגל לעמוד, את כולם הוא שואל שאלות קשות, אבל כששואלים אותו קצת שמקופפים את עקיבא נוביק, הוא לא יודע מה לעשות.
0: אני מבין שבאת לפה עם תיק מסמכים, עם אליבי שלם, העיקר לא לדבר על תחום העניין האמיתי שלך.
1: כן, כן, תחום העיסוק, תחום פרנסתי.
0: נלך, נכרות את הענף, נשרוף את האולפנים, לא רואה פה אף אחד מאחוריי.
1: בגלל חול המועד.
0: בדיוק.
1: אתה רוצה שאני אגיע
0: בוקר קשה.
1: בוקר
0: לא קל.
1: שמע, אני באמת, אני מנסה לכוון את הצבאי למקומות אחרים, אז באמת קצת, אני מתנצל אם יצאתי עליך, אבל אתה יודע, אני, סיברנו על זה, אני באופן אישי, שרון, לא אוהד אף קבוצה באופן יזום, פול מרמורה קצת, אבל זה לא רציני.
0: אף קבוצה?
1: לא, אז לכן אני לא
0: אמר... נועל עזות שפתיים, מה?
1: לא, פול מרמורה, אתה יודע, באהבה, לא יודע, לא, אני אוהב את הספורט, אני אוהב את הסיפורים. לכן אני לא רגיל להרגיש תסכול, אתה מבין? אני לא, אתה יודע, בסדר. יותר מזה, אני בתוך תחום הספורט מנסה באופן, אתה יודע, לאורך שנים להיות הגון, הוגן, נינוח יחסית, אתה יודע, לא עכשיו מהצועקים ויאללה הביתה. אבל אחרי מה שהיה אתמול, אני אגיד את זה כך. נבחרת ישראל בכדורגל העבירה אותנו לאורך השנים בשלל רגשות. היא גרמה לנו לכעס כשהיא לא שיחקה טוב. היא גרמה לנו לתחושת החמצה, כשממש ליטרלי החמיצו למשל מול שער ריק, רוני רוזנטל מול קולומביה, ולא עלינו למונדיאל. היא גרמה לנו למבוכה עם פרשת נערות הליווי. היא גרמה בזמנו, היא גרמה לנו תחושת פספוס, היא גרמה לנו להרגיש קטנים. למשל, כשאתה מפסיד 5-0 לנורווגיה וארלינג הולנד הגדול, אז אתה אומר, טוב, אתה קטן.
0: אתה אומר, וואלה.
1: אבל אתמול, אחרי כל מה שהיה בימים האחרונים, מול אירלנד, באמת, זה האמא של האנטישמים. אני כבר לא מדבר איתך עכשיו מקצועית, מה המצבה של אירלנד כרגע וכו' וכו'. אני הרגשתי כאוהד נבחרת ישראל בכדורגל מושפל.
0: וכיהודי.
1: Even the Jewish people suffered enough. אגב, אתמול היינו נגד אנטישמים והשופט היה גרמני, ובדיוק חזרה החמישייה הקאמרית בקאן בוקס. אבל לא ניצלנו את זה. לא נתנו לנו את הקצת קדימה. זו הייתה השפלה. תוך 26 דקות, 3 שערים. מעולם נבחרת ישראל לא קיבלה 3 שערים כל כך מהר במשחק רשמי. ודווקא אתמול, כשכולם רוצים איזה ניצחון, משהו להעלאת המורל, כלום ושום דבר ונדה. הביתה! איך היה אומר רון קופמן פעם? הביתה! לא, באמת, זה הרגשת כעס ותסכול והשפלה. אני במחצית עברתי ערוץ לכאן 11 לראות חדשות עליי.

0: גובה, כל מה שנקרא 50-50, קרב 50-50, הפסדת בהכל, זה אפילו לא היה כדורגל, זה היה בוצ'ם חרפה. עקיבא, זה היה בוצ'ם חרפה.
1: אז זה חטפנו רק שלושה גולים.
0: כי ברגע שהיה שלישי, אתה יודע, הם...
1: הם כבר הורידו הילוך.
0: אבל לא, אבל אתה יודע מה היה התמונה הכי מביכה והכי באמת כואבת, שבשער השלישי, שכחתי את שמו, שאגב דיווחו על זה שהוא היה אחד המתנגדים לעלות לשחק, והוא רצה להחרים את ישראל.
1: חמליצקי.
0: לא, הוא שחקן שכבש את השער השלישי, שמו בישראל ג'ק מוילן, מוילן, הוא כבש את השער השלישי, והוא מוריד את הסרט השחור לקורבנות. היה סרט שחור לקורבנות עזה. זה היה לי כאילו קורבנות הסכסוך, אבל זה ידוע שזה לקורבנות עזה. והוא מוריד את זה ומנשק את הסמל, את הסרט השחור, ואז את הסמל של נבחרת אירלנד. באמת, הרגשתי מושפל.
1: ברגע הזה, השחקנים היו צריכים להבין שדי. אתה יודע, בסדר, ניסו, עלו, התאמצו. ברגע שאנחנו מקבלים את הגול השלישי, אני מצפה מהשחקנים שלנו להבין שמשחק לא יהיה פה. עכשיו, מעכשיו, זה על הכבוד הלאומי.
0: לשבור רגליים.
1: מכות, פרי סטייל. היי, בתור למטוס בקפריסין יש יותר מכות. בימית 2000 יש יותר. יש לנו שם, אנחנו שקולים להם במספרית.
0: אתה לא יכול לנצח גם במכות את האירים.
1: למה?
0: כי אין לך כיסאות פלסטיק באזור.
1: הם לא שיקורים. קודם כל יש כיסאות, זה אצטדיון.
0: אין, לא, זה לא, זה קודם כל, זה, אתה לא יכול, אתה מתארח שם, זה בדבריץ, נרחו אותנו. נו. מה עכשיו, תשלוף כיסאות פלסטיק?
1: תגיד לי,
0: אתה, אותך,
1: הם
0: מה,
1: ישראלים
0: אתה בטיסת אל על?
1: עזוב, היינו מנצחים, נכון?
0: לא היינו מנצחים. אתה יודע, אתה אומר, אחרי הגול השלישי שספגנו, היה אפשר להפסיק לשחק, אחרי הגול השלישי שספגנו, אפשר היה להפסיק לראות את הנבחרת. ואני אומר לך, אני מעולם לא הייתי כזה חריף נגד נבחרת ישראל. אני לא... אני כאילו לא רוצה לשמוע עליה, אז יעבור לי, ואולי יש את התקווה, אבל אני נסער, ובאמת, תציל אותי מזה.
1: אני מצפה לסיכום העניין. אני מצפה מנבחרת ישראל, שיעמדו על הכבוד הלאומי, וידעו ברגע האמת להפסיק שחק כדורגל, ולעבור לדברים שאנחנו יותר טובים בהם.
0: מה הייתה? בג'ודו אנחנו טובים.
1: נכון.
0: בגלישה אנחנו טובים.
1: או.
0: אז זה מה שאתה יכול לעשות.
1: בפוליטיקה אנחנו טובים. בהמשך אנחנו נדבר. בהמשך איתנו אברהם גרנט, המאמן המיתולוגי של הנבחרת, ולא רק. ננתח איתו את העניין. כמובן, אנחנו עוסקים גם בנשגב וגם ביומיומי. אנחנו נדבר, נהיה עם בעלים של פאב אירי, איך לא, כמובן, נבדוק.
0: ופאב אירי ותיק, שזוכר את הפעם האחרונה שהיה מפגש נגד האירים, זה היה פה ב-2005, היו פה 4,000-5,000 אירים שצבעו, שטפו והשתזפו בתיילת בתל אביב. אומרים, כל הזמן הם היו אנטישמים, באמת, זה רק מראה את מצבנו. מי בכלל יראה פה משחק של נבחרת ישראל או כדורגל בשנים הקרובות? תעשה לי טובה, עקיבא, אני ניסר.
1: בהחלט. נדבר עם מפקד יחידת הפרוטקשן בדרום. מדינת ישראל החליטה לפצות אנשים שנפגעו מפרוטקשן. גם בנשגב נעסוק, נדבר עם מי שניצח באבן יער ומספריים על חנייה.
0: אוקיי. אולי נעבור לזה נגד העירים.
1: וגם חוקר תרבויות שצילם שבט פפואה ניו גיני, שאומרים שמה ישראל וטוענים שהם יהודים. ועוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו חודש לבחירות. הישורת האחרונה, העניינים מתחממים.
0: מתי מתחילים התשדירים, או שכבר אין תשדירים?
1: שבועיים לפני בערך. יהיו תשדירים על פי חוק, מקצים, דקות, ספציפיות. בחלק מהמקרים כן.
0: אני מקווה שזה יהיה מקפצה, שיהיה לפני, שיהיה לי מקפצת רייטינג.
1: בחלק מהמקרים גוזרים לך חצי. יש לך, אתה בא עד ירושלים בשביל 10 דקות. אתמול, סקר של דודי חסיד מעיד על טקו, כמעט מוחלט. בין הגושים,
0: למה כמעט? 52,
1: ללא
0: 52.
1: המפלגות הערביות. כן. אין שום ממשלה שתקום ולא כוללת הפרת הבטחות. נגיד כך, יש לגוש מתנגדי נתניהו רוב, רק יש בתוכו חברים שלא מוכנים לשבת עם המפלגות הערביות, אז אין רוב.
0: התסריט שכולם מדברים עליו, אגב, התסריט שכולם מדברים עליו, הוא נראה לך ריאלי, שאיזנקוט יקים ממשלת מיעוט, רק בשביל להעביר, הערבים יתמכו מבחוץ, יעשו חוק ועדת חקירה ממלכתית וילכו לבחירות, זה משהו שעל הפרק?
1: מילא אני, מי אני, בואו נשאל שניים שיודעים. נילי רייכמן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, וגם נבו כהן, שלום.
3: בוקר טוב. מנהל קמפיין. אלופי אשקלון לשעבר באבן יער ומספריים, חשוב
0: לי
3: להגיד.
1: ובל נקדים המוחה.
0: רגע, אבן יער ומספריים, אמרתי לך 1, 2, 3. מה עשית?
3: הפוך ממך.
0: יפה. אני עשיתי מספריים.
1: נבו, זה התרחיש באמת, קמפיין הליכוד דובר אמת, כשאומרים זאת התוכנית?
3: וואי, אמרת פה קסימון מדהים. קמפיין הליכוד אומר אמת.
1: אבל
3: זה אחד התרחישים, תרחיש סביר, אבל יש עוד 3,000 תרחישים נוספים. האם הוא יכול לקרות? כן. האם לא

0: ידעו להסביר את זה בגוש השינוי כאי הפרת הבטחה, כי זה לא באמת ממשלה, אלא סוג של ממשלת מעבר ויציאה נוספת לבחירות, קל. האם כל הכוכבים יסתדרו וזליחה יהיה בחוץ ווינטר יהיה בחוץ, והם יוכלו לעשות את זה, זה כבר שאלה אחרת.
1: נילי.
2: הכל באחוז ההצבעה, בסופו של דבר, הבחירות האלה אנחנו רואים, הסקר השבוע, בטח הם מסתכלים לעומת הסקר בשבוע שעבר, או בזה שקדם לו, השינויים הם באמת מאוד מינורים, ובתוך הגושים עצמם, ברגע שכל המפלגות הקטנות עוברות את אחוז החסימה, וזה כבר חוזר על עצמו בכמה וכמה סקרים, אנחנו בעצם רואים את מפת המפלגות באופטימום שלה, וזה מביא אותך למצב שבדרך כלל מורגלים בו מצביע גוש השינוי, שפתאום מצביע גוש נתניהו יצטרכו להצביע הצבעה אסטרטגית, או רגע לחשב האם אני מציל את זה או מעביר את זה, ומה זה אומר על ההשלכה על הגוש, שאתה לא באמת יכול לדעת כמובן ביום הבחירות איך הסתכמו הקולות ומה יהיה הבר לעבור. אנחנו מדברים על מעבר ממודד למנדט שהיה בסביבות ה-38,000 לעלייה לכמעט 45,000-46,000 אפילו, שוב כמובן תלוי באחוז ההצבעה, אבל הרבה הרבה יותר קשה לעבור את הסף הראשון של ארבעת המנדטים. ואנחנו זוכרים שזאת התמונה שבסופו של דבר, זה הנתון שבסופו של דבר משנה את התוצאות בצורה כזאת, ששולחת ראשי מפלגות לחפש פתקים.
1: כלומר, אבל נניח שאחוז החסימה לא יקבע את התוצאות הפעם. אם אחוז החסימה קובע ובאמת יש דרמה, בסדר, זה כמעט כוח עליון, כי אין לנו איך לדעת את זה. אבל כשאומרים בליכוד, הליכוד הרי אומרים כל הזמן, אנחנו רואים פה באולפני קובנוביק, כל מי שעולה מהליכוד אומר 5 פעמים בריאיון, לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות. חוזרים, טענה עובדתית.
2: גם לליכוד, אגב, לא?
1: מה זאת אומרת, הליכוד... לא, הליכוד משחקים על תיקו. הליכוד משחקים על תיקו. אם יש תיקו, הליכוד...
3: לא להפסיד, הם רוצים.
0: הליכוד לא צריכים לנצח, הם צריכים לא להפסיד בדיוק.
1: ואז זה ממשלת מעבר, ואז קרב חפירות כמו שהיה ב-2019.
2: אבל בהחלט גם האיום מקרב החפירות הזה ומסיבוב נוסף, אני חושבת שבהחלט יגרום לכל השחקנים למצוא בכל זאת איזה דרך לעבוד ביחד. אבל בסוף אם אתה מסתכל על הסקרים, אתה רואה שיש לך מצד אחד גוש בלי ראש ומצד שני ראש בלי גוש. בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, כל פעם תובעים מראשי גוש השינוי להגיד מי המועמד שלכם לרשות הממשלה. הבחירות במדינת ישראל הן בחירות פרלמנטריות, הן בחירות של מפלגות ולא של מועמד לרשות, אנחנו לא בוחרים לנשיא, ולכן במובן הזה...
1: לא, אבל מה, קוראים לזה גוש אייזנקוט ורק ביבי?
3: יותר גוש שינוי, אני חושב, יותר...
1: כן, אבל יש שם מועמד אחד.
3: נבור, רציתי לשאול, אנחנו באיזשהו גל ששוטף של ידיעות לגבי... אתרות קונקרטיות יותר וקונקרטיות פחות שהיו לפני 7 באוקטובר לנתניהו, לכאורה לדברים דרמטיים, למרות שיש מי שמנסה ככה למסמס את זה, והשאלה הנשאלת, האם זה משהו בכלל שיכול להשפיע, כי נראה שלא, ואז עוד שאלת המשך, האם יש משהו בעולם הזה בכלל שיכול להשפיע על מפת הגושים, או שהכל הכל הכל תלוי בעצם בכמות המצביעים, כי כל אחד בבית כבר החליט מה הוא רוצה.
0: טוב, שאלת 3 שאלות, אבל דייקת בשלושתן בווקטור שלך. זה לא משפיע. אין משהו, אלא אם כן יבוא משהו באמת יוצא דופן שאני לא מזהר אותו כרגע במרחב, שעשוי להשפיע. ועל כן, כמו שדייקת, זה באמת שאלה של מה שנקרא מוביליזיישן, להניע את האנשים לקלפי. אבל זו שאלה קריטית. אני בדקה אנסה להסביר מדוע. בגוש השינוי, בוא נקרא לו ככה, יגיעו להצביע באחוזים גבוהים, לא משנה עם גדי בראש, עם כולם אחרי גדי, עם בנט בראש, או עם קובנוביק בראש.
3: אגב, אני רוצה רק לחדד אותך, להגיד שהאחוזים הגבוהים, אם אתה מוציא את הערבים, ערבים ישראלים, האחוזים באמת של הגוש הזה פחות או יותר עומדים על 80% בהצבעה.
0: 80% זה תקדימי ומטורף אפילו.
1: כן.
0: זה מספר שאנחנו לא מכירים. אבל גם אם זה ינשוק ל-80 מלמטה, הם יבואו להצביע, הם 4 שנים מחכים להזדמנות להחליט את הממשלה, הם לא יפספסו את ההזדמנות, לא משנה איך יראו הקמפיין. בגוש השני, מעבר לבעיה האסטרטגית שמילי דיברה עליה מקודם, של מעבר או אי מעבר אסטרטגי שמשנה את כל התמונה, כרגע להביא אותם להצביע, זו משימה ענקית, כי אייזנקוט לא נתפס כרגע כאיזה מישהו מאיים, הוא לא דמון אמיתי, נתניהו לא הצליח לבנות את אייזנקוט כמישהו שמפחדים מפניו. אפילו שונאים אותו.
1: לכן מדביקים לו את המפחיד.
2: ואם נראית שכבה נוספת מתחת למה שנבוא אומר, בסוף אנחנו רואים שאת מצביעי גוש השינוי, או תומכי מפלגות השינוי, מה שמניע אותם זה בעיקר זעם מאוד ככה שהם מתחזיקים אותו 3-4 שנים, אם לוקחים את כל כהונת הממשלה הזו בחשבון, וזעם זה רגע שמניע לפעולה, ובימין אנחנו רואים אכזבה, גם בקרב מצביעי המפלגות החרדיות, שאנחנו רואים את הירידה בסקרים, וגם את היעדה שלהם, האם הם מתכוונים בכלל ללכת ולהצביע, ואנחנו רואים שבהחלט יש בעיה למפלגות החרדיות בהקשר הזה, אבל גוש הימין הוא פועל מאכזבה, זה רגע שלא מניע לפעולה, זה רגע שיגרום לך להישאר בבית הוא הרבה יותר גבוה. אז בוא
0: אני אקח אתכם רגע לפן האסטרטגי, שאני מציע אותו פה, ואני מניח שחמשת ראשי גוש השינוי לא יעשו אותו. בהפוך על הפוך, האינטרס שלהם כרגע הוא להקדים את מערכת הבחירות. הוא לא לעשות קמפיינים, הוא לא לתת לכיכרות, הוא לא לקנות שלטים. הפוך. לשמור על פרופיל נמוך, כי המחנה יבוא להצביע בין כה ובין כה.
3: כדי לא להצבין את המחנה השני?
0: בדיוק. הם עכשיו צריכים לגרום למחנה השני לשבת בבית, או לאחוזים לא, לא רבים בו דרך אגב. מספיק 2-3% והבחירות הוכרעו. אז בניגוד לאינסטינקט, גם שלי כקמפיינר, להיות כל מיני פעלתן ולהיות פרואקטיבי, גוש השינוי, מה שהוא צריך לעשות עכשיו, הפוך. להרגים את העסק. להרגיע. הצד השני, מסובך.
2: אתה רוצה לי להתעלות באילן גבוה ולהגיד לך שאני חושב שאתה ממש באופסייד בהקשר הזה. הרי אנחנו יודעים שנתניהו, אנחנו יודעים שנתניהו ביום הבחירות תמיד, תמיד, תמיד נכנס לטורבו ועושה הנאה אינסופית, בין אם הוא אומר שערבים נוערים, ובין אם הוא הולך לחוף הים לחלק פתקי הטבעה ושולף אנשים מהמים, או עומד בשוק על ארגז הפוך ועושה פיצ'ינג כאילו היה בהייד פארק בלונדון. ראינו את זה בחמשת מערכות הבחירות האחרונות. נתניהו יעשה הכל ביום הבחירות.
0: אז תני לי להחזיר לך, ואיגבל, השתמשת בזכויות הרצינים שלי, באופסייד על אופסייד. זה שנתניהו יעשה את מה שנתניהו עושה, זה לא רלוונטי למה שאנשי גוש השינוי יעשה. אין לזה שום משמעות. גוש השינוי לא צריכים לתמרץ בחוף הים, או בכנרת, או בקניון, או את המצביעים שלהם לבוא להצביע. אם אין הם יבואו להצביע בין כה ובין כה. ככל שהימים ינקפו, והקמפיינים יהיו רדומים, ונתניהו לא יצליח לספר סיפור דמוניזציה חזק, אז נכון, בשלושת הימים האחרונים, בימים האחרונים, ביבי יהיה על טורבו, אני מקבל. אבל עדיין, אם הם לא יבנו בחודש הקרוב את התסיסה, אני מניח ש-48 שעות האלה לא...
3: עקיבא, איזה צד אתה מקבל בדיון הזה, המעניין?
1: אני שואל את עצמי איך זה שאנחנו, מה, אני מסתכל עוד שבוע, כן, שבוע הבא מציינים 3 שנים לטבח. רוב השיחות הפוליטיות לא עוסקות באפקט 7 באוקטובר הפוליטי, עוסקות אולי בספיחים שלו, כלומר מי ישמור על ישראל יותר טוב מהטבח הבא.
3: אבל זה אשמתנו.
1: יכול להיות. אבל גם לקבוע סדר יום שכל הזמן עוסק בשבעה באוקטובר, זה גם משהו, זה גם סוג של אג'נדה כיום.
3: אנשים אומרים, אני אשאל אתכם, אומרים, האופוזיציה לא עושה ולא מחזירה את השבעה באוקטובר, אני אנסה לחשוב מה, מדברים על זה כל הזמן, הנה, אתה רואה דיות על נתניהו כך ואחרת, האם יש משהו שאתם רואים שבאופוזיציה לא עושים בנוגע לאזכור השבעה באוקטובר שיכול לשנות משהו?
2: אני משתמש רגע... עוד נושא על השולחן. הם לא מדברים על הגיוס, הם לא מדברים על משרתים מול משתמטים, הם לא מדברים על הבחירה האמיתית שגם עומדת בסופו של דבר בלב הקונפליקט שנמצא בתוך גוש נתניהו, בקרב המצביעים שנטשו את הגוש הזה ושלא רוצים להצביע למפלגות הקואליציה, מכיוון שהן תמכו בחוק ההשתמטות ובחוק הערכים. כמובן, זה הסיפור האמיתי, ואנחנו רואים שהמפלגות גוש השינוי כל פעם נכשלות בלשים את הנושא הזה בלב סדר היום. אנשים פה שרצו מעל 500 ימי מילואים בשנים האחרונות.
1: ולא מצביעים מזה? נבוא.
0: טוב, אני אשתמש רגע בניסיונית בקמפיינים גם מחוץ לישראל. בשום קמפיין שאני עושה בעולם, הבחירות לא נסבות על העבר. טוב או רק ככל שיהיה. תמיד בחירות זה על העתיד, על ההבטחה או על הפחד מפני העתיד. עם כמה שהשביל לאוקטובר כואב, הוא כואב המון, לא על זה הבחירות, הם לא יהיו על זה. הבחירות יהיו על הבטחה לעתיד טוב יותר, או מפני פחד מעתיד מסוכן יותר.
3: זה...
0: ופה, אני חלוק על שלושתכם, הסיפור הוא לא הגיוס, הסיפור הוא אם כבר, תחשבו, איתמר בן גביר, עם טלי גוטליב, הרים למחנה השינוי להחטף. בן גביר יצא לפני שבוע בקמפיין, בן גביר שר ביטחון, גוטליב שרת משפטים. זה קמפיין קלאסי לגוש השינוי לקחת את האירוע הזה, ולהפחיד מפניו.
1: פשוט לקחת את אותו קמפיין. פשוט בשחור לבן.
2: כמו גם המלחמה ביהודה ושומרון שסמוטריץ' מבטיח לנו באיזה כוחות לוחמים בדיוק נבצע אותה. או מלחמת הנצח של נתניהו. ובגדול גם אופיר כץ מבטיח עוד ויותר חזק מההפיכה המשטרית. זה לגמרי כל מה שמפלגות השינוי צריכות לעשות, זה לקחת את הציטוטים הללו ופשוט לשרשר אותם.
3: ברשותכם שאלה, כאילו אנחנו מבקרים הרבה, אז בואו ננסה אולי לפרגן. יש איזשהו קמפיין שאתם בינתיים מתרשמים ממנו במהלך נגיד החודש האחרון של איזושהי מפלגה?
0: אני התרשמתי מאוד מהאקזיט הפוליטית שפייגלין עשה. פייגלין נכנס לתוך מערכת הבחירות הזאת ברזל. הוא אמר לכל מי שישב איתו שהוא רצה עד הסוף, גם אם הוא מביא בסוף 10,000 קולות. הוא סימן לכל המחנה שהוא המשוגע של האירוע. והאקזיט הפוליטי שפייגלין, שהיה תמיד על הקווים ולא נכנס, ופתאום הוא מספר 2 של סמוטריץ' וביחד הם הביאו איזושהי מפלגה שנעה סביב 6-7 מנדטים, זה הישג פנומנלי לפייגלין. ובמידה והם יתנסו, ואני מניח שהם יתנסו, האירוע הזה שנקרא פייגלין הולך לעשות חגיגה בכנסת.
1: אוקיי.
3: ורגע, נילי?
2: אני מאוד אוהבת הקמפיין של הקול החרדי, על אף שהם עדיין לא מגיעים לסף אחוז החסימה. קמפיין חכם מאוד, שאני חושבת שמנסה לייצר בעיקר מצביעים שאינם חרדים בכלל, והיו רוצים לראות את השינוי הזה באוטונומיה החרדית. קמפיין שמדבר מאוד החוצה, ואני מניחה שגם פועל פנימה לתוך החברה החרדית בערוצים שלו, אבל בהחלט מציג מחשבה אסטרטגית יפה וקריאיטיב מצוין.
1: אוקיי, נילי רייכמן, נבו כהן. ידידינו.
3: תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
0: תודה, חג שמח.
3: חג שמח.
1: אנחנו כאן, קובנוביק באולפן, שרון דודוביץ' וקיבנוביק.
3: בוקר טוב.
1: ממשיכים להקל את הבוקר שאחרי.
3: אי אפשר להקל. לא יודע אם נעקל את זה הרבה.
1: תראה, אני ראיתי קטעים ממשחק הכדורגל אתמול של הנבחרת הלאומית מול אירלנד. זה אולי בגלל שלא היה קהל באצטדיון.
3: היה 400 איש, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לארח בישראל. אגב, זו עוד נקודה, באמת. המשחק הכדורגל האחרון הבינלאומי שהיה פה, היה בחמישה באוקטובר, משחק של מכבי חיפה במסגרת אירופית, באצטדיון סמי עופר. מאז אנחנו לא מרחים, היה איזה פרק זמן של שבועיים, שלושה, שבכדורסל קצת ירחו, אבל אז הגיעה מלחמה עם איראן.
1: אין אווירת כדורגל.
3: אין.
1: במשחק כזה, אבל אנחנו ממשיכים לשאול מה קורה, מה...
3: מעל פנינו.
1: אותה שאלה כבר עשרות שנים. מה אנחנו עושים לא נכון? האם אפשר לעשות משהו יותר טוב? איתנו אחד שבהחלט, אם מישהו יודע זה הוא.
3: אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מה קרה לנו אתמול?
4: סדנו.
3: הובסנו.
4: הובסנו. זה היה בהחלט משחק, אחד המשחקים הפחות טובים של נבחרת ישראל.
3: אתה יודע, אברהם, זה לא, אנחנו לא בפלטפורמה לדבר מקצועית, דברים כאלה, והאמת היא שאני לא חושב שיש כל כך מה לדבר מקצועית, אבל משחק הזה מול אירלנד בימים כאלה, אתה מצפה בתור אוהד הנבחרת, לא איש מקצוע כזה או אחר, אתה מצפה לאיזושהי אנרגיות אחרות. יש לך הסבר איך פשוט זה לא היה, זה היה נראה כמו משחק אימון עבור שחקני נבחרת ישראל ותו לא?
4: אבל בוא נתקל בזה. ברור לך שכל השחקנים של נבחרת ישראל מאוד מאוד רצו, במיוחד לאור האווירה שהייתה לפני זה. אתה יודע, אנחנו נתחיל משחק הלא בסופו של דבר, נתחיל משחקים בדיעבד. ואנחנו המאמנים צריכים, אתה יודע, להתכונן למשחק הבא כל הזמן, ואנחנו צריכים לנתח אותו לפני, מה עלול לקרות תוך כדי. אני חושב שמבחינה פסיכולוגית, אני לא כל כך אוהב את המושג הזה, אבל הוא קיים, לפעמים רוצים יותר מדי, ואז הרגליים מתפסות וכל זה. היה לחץ גדול על השחקנים, שהוא לא תירוץ דרך אגב. לחץ הוא חלק מהמשחק, מי שלא רוצה שלא יהיה במשחק הזה. כי תמיד יש לחצים לנצח, להגיע למשהו, להתאושש, כמו שעכשיו צריך להגיע. הוא אבל היה מה שנקרא לחץ נוסף, כל מה שאירלנד עשו שזה מבזה, ואני לא יודע איך בכלל נתנו להם להתנהג בצורה כזאת, לנצל את הפלטפורמה של הכדורגל לענייני. והשחקנים היו מודעים לזה, ולכן מה שאני חושב היה יותר לחץ. אני יכול להגיד לך ככה, בפסיכולוגיה, לפחות מבחינתי, בכדורגל יש מה שנקרא נקודת הפיק. אם הם לא לחוצים לגמרי, זה לא טוב, אבל אם לחוצים יותר מדי, זה בסדר. ואתמול דיברתי עליהם, איזה פרופסור שמלווה אותי הרבה, והוא ישר אמר אחרי רבע שעה. הם היו לחוצים יותר מדי, וזה השפיע על האגרסיביות ועל זה. חוץ מזה שהיו גם כמובן החלטות לא טובות שעזרו, אבל אני לא מקבל את זה שלא רצו. אני מקבל את זה שזה לא בא לידי ביטוי במדרש.
1: אולי אנחנו, אני בתור ילד הייתי קורא בשם המשחק בזמנו.
3: מגזין היסטרי והיסטורי.
1: שהשחקן הישראלי הוא עצלן.
4: מה אתה אומר, בכמה אתה?
1: ב-38.
4: כשהייתי ילד,
1: נו, כן. מה היה פוסטר בכל איזה, דניס רודון פעם?
3: זה היה מגזין אדיר.
1: היו ימים.
4: נכון.
1: תיארו שם את השחקן הישראלי כעצלן, שהולך לשיפודיות ומתאמן פעם ביום במקום שש פעמים כמו האירופאים.
3: אבל זה השתנה, אברהם, זאת אומרת, זה כן...
4: זה כבר לא קיים יותר, השחקנים מאוד מקצוענים, גם מקפידים שהם יהיו מקצוענים, הם מתאמנים כמעט כל יום, אני מכיר הרבה שחקנים שמשקיעים אקסטרה וכל הדברים. בהחלט השחקן הישראלי... יש לו בעיה מבחינת קצב, כי הליגה שלנו היא בקצב הרבה יותר
3: נמוך. ואברהם, אתה מכיר את הכדורגל...
4: אתה תשכח שכמו שחקנים ששחקים באירופה.
3: אז זהו, אתה מכיר את הכדורגל האנגלי טוב והכדורגל של האי הבריטי? רוב השחקנים של נבחרת אירלנד משחקים ליגה שנייה כזה באנגליה, פלוס מינוס. וכולם אומרים, אחרי התוצאה, למה ציפיתם? אבל רק שנבין, זה הנבחרת אירלנד אולי במצב כמעט הכי קשה שלה מזה עשורים, היא מפסידה לקוסובו שבוע שעבר. אני חושב שלא היינו צריכים לראות כך, ואני מזכיר מה שהיה לפני 21 שנה, נבחרת ישראל, כשאתה אימנת, פגשה פעמיים את אירלנד, פעמיים היינו בפיגור, אבל פעמיים חזרנו, גם מ-0-1 ל-1-1, וגם מ-0-2 ל-2-2 באירלנד. זאת אומרת, זה משהו שחסר לנו היום.
4: תראה, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שצריך להבין דבר אחד, שאנחנו באנו לנבחרת, היו שלוש בעיות עקריות, אחת הייתה בעיה מנטלית, אם אתה זוכר לפני זה, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הנבחרת לא חזרה מפיגור כמעט אף פעם. הייתה בעיה פיזית והייתה בעיה טקטית, שהיינו נחותים טקטית מאירופה. אז אני בזמנו, אתה מחזיר אותי קצת אחורה, הבאתי את אבי מויאל, שהיה מעין הכושר של סיירת מטכ"ל.
1: אלוף משנה המיתולוגי.
4: אלוף משנה המיתולוגי, לגמרי. הוא עדיין באותו כושר, דרך אגב. הוא בא, עכשיו, קשה להכניס כושר לנבחרת בזמן קצר, אבל אבי היה עוקב אחריהם, אבי ידע מה הם עושים בקבוצות, ומי שהיה צריך אקסטרה, עשה אקסטרה, ואחד הדברים שאני מאוד שמח עליהם בקמפיין הזה, מעבר לתוצאות, הוא שמבחינה פיזית, לא רק שלא היינו נחותים, היינו טובים יותר, וגם מבחינה מנטלית, כי אתה הזכרת שני משחקים שבהם חזרנו מפיגור. לחזור מפיגור באירלנד עם רוביקי ורויקין וכל כוכבי הליגה האנגלית, זה לא דבר של מה בכך. אבל הפעם זה קצת היה אופה אחרת, בהחלט אירלנד היא פחות טובה, אבל עדיין נבחרת טובה. יש השחקנים ששחקים בליגה האנגלית ואחרת, היא עדיין נבחרת טובה.
3: ותגיד, אבל איך האירים כל כך שונאים אותנו פתאום? לפני 21 שנה היו פה 4,000 אירים, נהנו והשתקרו בטיילת. וגם אני אשאל, אם אתה יודע, אתמול הם... הייתה החלטה של וופה בשיתוף הנבחרות, וישראל הסכימה לו, אני מניח כדי לא ליצור איזה אנדרלמוסיה, שלא יהיו לחיצות ידיים לפני המשחק. אתה חושב שזה היה נכון מצד ההתאחדות הישראלית לוותר על האקט המאוד ספורטיבי של כבוד הזה?
4: תשמע, כיוון שזה לא תוכנית ספורט, אתם צריכים... מה קרה באירלנד בשנים האחרונות, כמו שקורה באירופה, הדמוגרפיה השתנתה לגמרי, ו... יש היום מוסלמים רדיקליים שם. זה לא אירלנד שאנחנו היינו שם פעם. באמת היו אוהבי ישראל, הם היו פה באים, שותים את הבירות שלהם, אנחנו היינו הולכים לשם, לא הייתה שום בעיה בכלל, וקרה משהו בשנים האחרונות, אבל זה... אם הייתם תוכנית ספורט, הייתי מרחבון לדבר על ספורט, אבל כשאני שזה לא תוכנית ספורט, אז מה שקורה באירופה היום, ואני באמת מזהר נורא מהעניינים הפוליטיים, מה שקורה היום באירופה הוא לדעתי רק התחלה. כי מה שקורה, דרך אגב, לא כל המוסלמים כמובן נגדנו, אבל יש מוסלמים שמשקיעים המון כסף ומנצלים את האנשים שאין להם כסף שם. ותראו, אתמול התראיין דניאל פרץ, לדעתי רעיון מדהים. והוא אמר, ורק אחד שחי שם מבין את זה, שאלו אותו למה עירים כאלה, אז הוא אמר, זה עניין של בורות. זה ממש בורות. אנחנו, עכשיו אתה גורר אותי את פוצה ספורט, אבל אני אקח
3: את זה. זה בסדר, אתה מספיק מעורה גם הדברים האלה, אנחנו
4: יכולים. אני אקח את זה. אני הייתי מחלק את מה שקורה היום בעולם לשלושה. אחד, אלה שאוהבים אותנו, שגם הם בבעיות היום, אנטישמים שאותם לא נשנה,

0: אבל יש כאלה שהידע שמגיע להם מהמזרח התיכון הוא ידע, בוא נאמר, חד צדדי. הם רואים את התמונות מעזה. הם רואים, כולם מכניסים להם לראש שמדינת ישראל עושה ככה וככה, זה לא נכון. אנחנו באמת צבא מוסרי, יכול להיות שיש גיאות בו ושם. אבל כמובן שאין אף מפקד בצהל, אין אף הנחיה, אתה יודע, להרוג ילדים בכוונה או לפגוע בהם, וזה ברור. אבל זה לא ברור לאלה שבחוץ. ואנחנו חושבים שזה ברור לכל אלה שבחוץ. והם ניזונים משקרים ומתמונות אמיתיות. מתמונות אמיתיות, נכון שהתמונות מגיעות כתוצאה מבימוי של החמאס שמשקיע בזה המון ועוד ועוד ועוד, ובאמת הם משתמשים.
1: אבל אני מבין אותם.
0: ולכן זה מחלחל, אותו
1: מאמן. אם זה מה שהם צריכים, ברור שזאת דעתם. גם אנחנו לא בקיאים בכל סכסוך עכשיו על הגלובוס.
2: אתמול היה פרשן אירי שדיבר על כך, הוא אמר, טוב, לא מעניין אותי, כאילו, הוא אמר, היה צריך לא לשחק? זה פרשן אירי ותיק, מבוגר.
1: שרון דודוביץ'
2: שלהם. לא, לא, מישהו מבוגר, נראה, לא יודע את שמו. לא אכפת לי, לא צריך לשחק את שני המשחקים נגד ישראל, לא אכפת לי, הוא אמר ככה, בזה הציטוט, לא אכפת לי אם זה 6 נקודות או 6 מיליון. אין שום סיכוי בעולם שהוא אמר את זה במקרה. אין שום סיכוי שהצמד, המילים הללו, הוא אמר את זה במקרה. וזה מה שהם חווים כרגע באירלנד, זאת אומרת, מהתקשורת, שנבין.
1: אז זה אנטישמים, זה מה שאברהם גרנט אומר. אנטישמים שלא נשנה אותם.
2: אני אגיד לך יותר מזה, היום, עזוב אירלנד, לפני 20 שנה אברהם היה מנג'ר של צ'לסי הגדולה, מועדון פאר בכדורגל האנגלי. אני חושב שאם הייתה היום הזדמנות, שלא תהיה, אבל אם הייתה הזדמנות למאמן ישראלי, יהודי, לאמן קבוצה בסדר גודל כזה, זה לא היה עובר היום. אני חושב שזה לא היה עובר, היה כזה רעש בקבוצה אנגלית, או אם זה בגרמניה או במקום אחר, זה לא היה עובר.
1: אתה מסכים?
0: באנגליה אני לא בטוח, אבל אני חושב שיש בעיה, אני לא יכול לספר יותר מדי, אבל בשנים האחרונות העובדה שאני ישראלי הפריע לי בכמה חוזים שקיימו אותם חתומים, אבל אני לא רוצה לגוע בזה, כדי לא רוצה לתת לאנשים רעיונות, אבל בהחלט לישראל יש היום בעיה, אנחנו מצטערים לא טוב ולא בצדק דרך אגב, לא בצדק. אנחנו רואים אסופה של שקרים שאין, אבל מצד שני,
2: ובין
0: דברים שאנחנו חייבים לטפל
2: בהם. אין הסברה, אין מישהו ש... אתה יודע, זה אי אפשר להגיד שמישהו... כמו בכדורגל, גם בנושא הזה, אי אפשר להגיד, טוב, זה המצב ולא לעשות כלום. חייבים איכשהו להתמודד עם זה, ולא מתמודדים עם זה כמו שצריך.
0: חייבים להתמודד עם זה, אני העליתי כמה הצעות בפני הדרגים היותר גבוהים. אפשר להתמודד. כדורגל זה משהו אחר. כדורגל באותו מגרש, אתה צריך להראות מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק מנטלית, מה שאתמול לא הצלחנו בזה, אבל בהסברה וכל זה מתמודדים.
2: אז אגב, דרך אגב, אחד מכוחות ההסברה הכי חזקים שלנו, צריך להיות דרך הכדורגל, כי אין שום דבר בחברה הישראלית שבו יש יותר שיתוף בין יהודים לערבים, כמו בכדורגל הישראלי. ואת זה אנחנו לא מספיק מוציאים החוצה. זה, אני חושב שעם זה אפשר, אגב, מה שהיה עם אבו פרחי במשחק קודם, חבל, חבל מאוד.
0: אני אגיד לך, קודם כל חד משמעית אתה צודק. אני רוצה להגיד לך משהו, שאני לא יודע אם אתם זוכרים שבחצי גמר באירופה לאלופות שמתי סרט, זה היום השואה.
2: נכון.
0: ונדהמתי, הגיעו יותר 200 עיתונאים. ומחצית מהשאלות היו למה הסרט הזה. ומחצית מאלה ששאלו, לא ידעו מה זה. ממש, הולוקוסט, כן, אחד אפילו חיכה לי, בסוף עיתונאי בריטי, ואמר לי, מה זה בדיוק היה הולוקוסט? עכשיו, אנחנו, מה שלנו מובן מאליו, זה לא מובן מאליו לאלה שרואים את התמונות ואת התקשורת, וחלק מהתקשורת היא בהחלט מגמרתית, אני לא זה, אבל יש גם כאלה שהם אובייקטיביים, הם רואים את הדברים, ולכן אלה שהם בורים, כתוצאה, לא בורים כמובן מבחינת אינטליגנציה, אבל מבחינת הידע שמגיע אליה, אותם אנחנו צריכים לשים כרקבן שלנו. תראה מה קורה בארצות הברית. אתה מדבר על אירלנד. תראה מה קורה בארצות הברית. ארצות הברית, מה זה? עוד שנייה הם מצטטים את ישראל כמדינה 50 ואני לא יודע כמה. ופתאום עכשיו, תראו איזה סחף יש נגדנו. וזה התחיל, אני זוכר, שאני יצאתי ביל ב-2013, יושב ראש מועצת תלמידים היה בחור בשם דני אברהם, ישראלי, זו הייתה סנסציה. הוא התמודד נגד פלסטינאית בקדנציה השנייה, והוא גם זכה. הפלסטינאית הוצפה בכסף, ואז הוא אמר לי, צריך לעשות משהו, כי מה שקורה, יש סחף נגד ישראל, והוא הביא פיוטר לידר, והשיג מימון, השיג 20 ומשהו אנשים, אני לא אשכח את זה, זה היה לפני קצת יותר מ-10 שנים, הוא הביא פיוטר לידרס לארץ, והם באו ונפגשו עם מי שנפגשו, עם ראשי המערכת וראשי זה, ונורא התמרנו ישראל, והם לא היו רדי ישראל לפני זה. שאלתי אותו עכשיו, מה-20 ומשהו שהיה, אתה מכיר אותם? הוא אומר, לא יודע, רובם זה סטנפורד וזה, הגיעו לעמדות בחירות, הם מדברים נגד ישראל, אומר אפילו לא אחד מהם. אתה מבין, הם היו פה, ראו. עכשיו, תחשוב שאתם עכשיו, תשימו את עצמכם בכובע אחר, לא הייתם בישראל, אתם חיים במדינה אחרת, לא. אני לא יודע אם אתם מודעים מה שקורה בתקשורת העולמית, ואתם עולים לתקשורת. ומה אתם ניזונים? איזה... אם יש, איך אמרת קודם, אם יש סכסוך ברואנדה, איזה כלים יש לנו לדעת מי צודק? ולכן פה אפשר לדעת יותר, כי באמת מדינת ישראל היא מדינה קטנה, מוקפת אויבים וכל הדברים האלה, ויש הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם. אני למשל משתמש תמיד בדברי גולדה מאיר, שאני אומר, אם הערבים ישימו את נשקם בים, יהיה שלום, ואם אנחנו עושים את, ואם ישראל תשים את נשקה בים, לא תהיה ישראל.
1: היא לא תתקיים, כן.
0: כן, אנחנו, אני רוצה להגיד לך משהו. וגררת אותי לזה, אוקיי. אתה יודע שהמילה שלום כמעט לא מוזכרת עכשיו באף נאום של אף אחד מראשי המערכות היום. אף אחד. כולל המתכ"ל שאפילו שלחתי לא יודע בעניין. אף אחד. אנחנו מצטערים ומצטמצמים. למה לא נגיד לדוגמה שאין עם בעולם שרוצה שלום יותר מאיתנו? אין עם בעולם שמודע לסבל שמלחמה גורמת. אין. אבל אין ברירה. אלה שרוצים להשמיד אותנו, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. הלו החמאס, תראה לאן הגעתי מהכדורגל. הלו החמאס מצהיר שהוא יעשה את זה עוד פעם. הוא מצהיר שהוא רוצה לעשות ג'נוסייד, אבל ג'נוסייד היחידי זה שלהם. כן. אז אנחנו צריכים להביא את זה לעולם.
2: התחלנו מלדבר עם אברהם גרנט על ההגנה הישראלית, והגענו להסברה הישראלית, בדיוק, להגנה הישראלית רק בצבא. אברהם גרנט זה מאמן נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה.
0: טוב שלא
2: שאלת אותי
0: מה הצבא
2: תעשה עכשיו. שיהיה רק שמח, תודה רבה על השיחה הזו.
0: רק שמח.
1: אנחנו כאן קובנוביק, שרון דודוביץ' ועקיבא נוביק גולפן.
2: אני אכפת לך שאני אפנה למרואיין הבא?
1: אני אשמח בתור מארח התוכנית האמת.
2: כן, אבל ספציפית בנושא הזה אני אשמח אני...
1: אני הייתי פה, אתה יודע, כבר כמה חודשים.
2: כן, אבל קובן יותר בכיר, אז אני מחליף אותו, אז אני אפנה.
1: בוא נכריע את זה.
2: אוקיי, איך?
1: אבן ג'וק?
2: מה זה אבן ג'וק?
1: אבן
2: יאו מספריים.
1: אבן יארו?
2: לא, לא אבן יאר, אבן יאו. טוב, יאללה, טוב משלוש או טוב בחמש? שלוש, ניצחתי, שברתי אותו עם...
1: הטוב משלוש.
2: רגע, אבן שברה מספריים. אבן היה מספריים, מספריים, שתיים, חצי, שלוש. גזרתי אותו, 2-0. זהו, ניצחתי, מה, הטוב משלוש, 2-0.
1: בסדר גמור.
2: טוב, אז רגע.
1: איתנו על הקו.
2: כן, אתה תגיד בכל זאת?
1: לא, לא.
2: אני רוצה, כן, אני רוצה להגיד שלום לשאול בשי. בוקר טוב.
3: שלום, חברים, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. אתה, איך אני אגיד, מומחה עולמי לאבן יאו מספריים, והעלית סרטון שהצלחת לפתור סכסוך חנייה על ידי אבן יאו מספריים. עכשיו, אני מניח שגם ניצחת בו, אחרת לא היית מעלה את הסרטון.
3: נכון. כן. אז כן, הסרטון האמת לא אני העליתי. חבר שהייתי ברכב, הוא זה שזיהה את הפוטנציאל.
2: הגלום בך.
3: בדיוק, כן. ובעצם היה חוסר מטורף בחנייה, אתם מכירים, תל אביב. וחיפשנו חנייה שעות. ובעצם קלטתי בזווית העין כזה, חנייה, רצתי אליה ישר, הוא אמר לי, צא, צא, צא, צא, הלכתי, וישר אחרי זה, כשבאתי כבר לעמוד בחנייה, נהג בא כזה עצבני, כולו עצבני, אמר אני, בחנייה שלי, שמרתי אותה, הסתכלתי עליה, ואז אמרתי לו, אחי, עזוב שטויות, אבן יאו מספריים, מי שזוכה, מקבל את החנייה. ואז...
2: והוא זרם איתך ולא הוציא סכין.
3: הוא זרם. כן, לקח לו כמה שניות רגע להגיד כזה, וואי, איזה אוף מוזר, איזה מוזר, אבל ככה כזה מנענו יריבות וריבים בגביש.
1: הוא ידע שמולו עומד שאול בשי אגדת האבן יערו מספריים?
3: לא.
2: הוא עשה לו זה, הוא עשה לו חגיגה בסטוקר, נו, סלוודור, הוא עשה לו סלוודור, הוא אמר, רגע, אני לא, איך משחקים את זה, ואז פתאום הוא מנצח אותו 3 פעמים רצוף.
3: בדיוק.
1: אז מה, שמתם ידיים...
3: ואז זכיתי בחנייה, אתם יודעים כמה זה יקר חנייה בתל אביב.
1: שמתם ידיים מאחורי הגב ונכנסתם לדוק רב.
3: בדיוק.
2: רגע, אבל שניכם קראתם למשחק אותו משחק? זאת אומרת, שניכם מאותו אזור, מאותה עיר, מאותה כפר?
3: אני מהמרכז, ואנחנו אומרים אבן יאו.
2: כמו בן אדם נורמלי, אגב.
1: הוא לא אמר אבן ג'וק, לא מדובר בירושלים.
2: מי המציא אבן ג'וק? למה ג'וק? מה הגיון בג'וק? יש לך אבן, יאו, רגע, שנייה, יש לך אבן אבן, נייר ומספריים. מה?
3: זהו, אני רק אחרי שהעלינו את התגובות, שהעלינו את הסרטון, הבנתי שזה בכלל אבן, נייר ומספריים, כלומר אבן, נייר ומספריים, ובעצם זה נקרא...
1: אבן יהו כמו מתניהו אנגלמן?
2: לא, זה אני יכול להבין שזה שיבוש לשון, שזה הופך במקום שלוש מילים לשתי מילים, אבן יהו מספריים, אפילו מילה אחת, אבן יהו מספריים. אבל מאיפה אבן ג'וק? על מה הג'וק? על שמה הג'וק?
1: תגיד מה, אני ג'קי לוי.
2: לא יודע, מה יש לכם הירושלמים כל דבר משבש?
3: אני חושב שצריך לעלות על הקו את אבשלום קור, ולהמשיך את התסיעה.
1: טוב, רגע, אנחנו בסיעה של הדרמה, שאול בשי.
2: מה עשית בקרב הראשון? האם הוצאת אבן, נייר או מספריים? אתה זוכר?
3: אני לא זוכר.
2: אתה לא יכול לשחזר את זה?
1: לא, נו, מה?
2: מה זה? אבל זה צולם.
1: כמו בכאן דיגיטל, שהם לוקחים אנשים על סיטואציות יומיומיות,
2: מעמידים אותם עם קרדיטים. דוקותיים, אני רואה את הדוקו, הוא יתיישב כזה, אתה יודע, מכין את המיקרופון, אומר, ואז הוצאתי את המספריים.
1: קח אותנו לרגעים האלה. קח אותנו, שאול, לרגע הזה, באמת, זה היה סיבוב אחד או שלושה?
3: לא, זה היה שלוש.
1: אה, טוב, שלוש.
3: שלושה, שלושה.
1: כלומר, ואחרי שני סיבובים מסתמן תיקו?
3: היה לדעתי תיקו, ואז אחרי זה אמרתי, כולי התחלתי כבר להזיע, קיץ, חם, ואז אמרתי, יואו, אין מצב שאני מחפש עוד פעם חנייה, ובסוף קיבלתי את זה.
2: מה, אבל אתה לא יכול להגיד לנו מה הייתה יד המנצחת? זאת אומרת, מה שמת ביד המנצחת?
3: וואי, לא, אני צריך לשחזר, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם.
1: בוא נשחזר עכשיו בשידור חי, שרון יגלם את האיש השני.
2: אני הרב על החנייה, כן?
1: שאול, שים בבקשה את ידך מאחורי גבך.
2: אני סומך על הימניות שלך, כן? אני מצולם, אבל אני סומך על...
1: אני שר, וכשזה, ונייר ומספריים, מה מנצח, בין השתיים, חד, שתיים, ושלוש.
3: מספריים.
2: גם אני מספריים, עוד פעם.
1: אבן נייר ומספריים, מה מנצח, בין השתיים, חד, שתיים ושלוש.
3: נייר.
2: יש, שמתי מספריים. שאול בשי, אני האלוף החדש של ישראל. אין חנייה, אין חנייה אחת שלו שלי. דבר עם רון חולדאי.
3: כן, לגמרי.
2: אלינו מתחזה.
1: באמת, שאול, אתה מחזיק מעצמך שם דבר באבן יארו, והפסדת פה בשידור חי ברדיו.
2: וואי, וואי, איזה מבוכה.
1: מה זה אומר על האיש שהפסיד לך?
3: זה לא, ממש, זה כבר שתי דורות אחורה.
1: תגיד, מה האסטרטגיה שלך? אם כבר אנחנו מדברים כאן, נזכיר למי שמצטרפים אלינו כעת, אנחנו עם מומחה לאבן יארו מספריים, שמנצח בוויכוחים על חנייה בתל אביב, בעזרת אבן יארו. מה האסטרטגיה?
3: אני, האסטרטגיה שלי זה להקליל, קודם כל, ואפשר לגמור, לריב בשנייה, וחם בחוץ, ואתם יודעים כמה חם בחוץ, וכמה אפשר לריב בשנייה, גם אני לפעמים חוטא בזה, אבל כל עוד אנחנו מקלילים את הסיטואציה, אז היום יכול גם להיראות אחרת, ובסוף אנחנו בוחרים איך אנחנו מתנהגים.
1: טוב, אלו מילים.
2: שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם תחקיר מקיף עם אלוף הארץ בשלוש מקלות.
1: אלו מילים. אני שומע פה בין השיטין ביקורת קלה.
2: על האורך.
1: ברמיזה.
2: זה היה האייטם הכי כיפי שעשיתי אי פעם ברדיו.
1: שאול בשי.
3: איזה כיף לי. עכשיו בזה אני מחזיק את האייטם.
2: יפה.
1: תודה רבה לך.
3: תודה חברים, תודה.
2: חג שמח. תודה. יש את הסדרה הנפלאה של חנוך, דאומי דידך ודידינו, החיים עם תקופה קשה, ברדיו, החגים עם תקופה קשה.
1: זה הכל שעריות של החגים. אנחנו ממשיכים להשמיע בקובנוביק במהדורת חול המועד, שירי חג.
2: כן, חג ומועד וססון.
1: בדיוק, אנחנו...
2: עם אחד השירים הגדולים אי פעם. נכון, מצאנו את זה?
1: אתמול שמענו את הפיוט סוכה ולולב, שהפלג התימני במשפחת דרוקמן תרם לנו, ועכשיו...
2: אני בחרתי שיר, נכון, זה השיר שבחרתי? זה השיר הכי אנדרטד בהיסטוריה, ושיר שלא יכול לעבור היום. תקשיבו.

0: מה היה פה בישראל ההיא?
1: תקשיב, תקשיב.
0: על פחות מזה קריירות נגמרו. התקופה שהיה מותר לצבות, להפליג, באמת, טוב מאוד שהתקדמנו, טוב מאוד שהיום השירים עוסקים באמת במשגב.
1: כמובן, האשכנזי או המציצן השכונתי.
0: כמובן, תמיד, הסטריאוטיפים האלה, באמת, הדיכוי

0: אחראי לכל מה ששמעתם כאן, יחד עם אורית שולץ ורז גפנר, שלומי יצחק, די-ג'יי. בדיגיטל אני מניח נועה אקסינר אמסלם.
1: זו להקת איזוליר בן.
0: שרון דודוביץ' לדרישת הקהל גם בשעה הבאה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: לא בבקשה.
1: נו.
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים. פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים. הציפורים יורדות והציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטלנים. הופה הולה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה הופה

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בתל אביב נפצע רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 במהלך רכיבה ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב, מורדם ומונשם. כי ממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. נכתב כי השניים דנו בקשרים, כתבנו רוי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו גם ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. מנהלת בית ספר בשכונת ג'ואריש ברמלה פונתה לבית החולים לאחר שהותקפה בידי אם לתלמידה בבית הספר ובנה. האם והבן באו לשטח המוסד החינוכי חמושים במקל בעקבות דיווח שקיבלו מצוות ההוראה על כך שהבת הייתה מעורבת בקטטה. על פי העדויות, האם ובנה החלו לקלל ולאיים על המנהלת ועל עובדי ההוראה. המנהלת הזעיקה את המשטרה ובמהלך האימות חשה ברע. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בעקבות האירוע יחלו הלימודים בבית הספר היום בשעה 10.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:07 דקות כמעט. וואו, איזה מהדורת חדשות ארוכה הייתה לנו היום. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. רוצו לתדלק, הדלק צפוי לזנק שוב גם בחודש הבא. וזה יהיה בשיעור חד, זה מה שמעריכים גורמים במשק האנרגיה, זאת בגלל המשבר במצר הורמוז. הערכות הן שהמחיר יחצה את רף ה-8 שקלים, ובכך ימחוק כמעט לגמרי את מהלכי הממשלה בחודש שעבר, אתם זוכרים, לצמצום ההתייקרות. אחרי הכאוס אתמול בחניוני נדבג, היום הודיע רשות שדות התעופה שציבור הנוסעים יכול לבוא לשדה עם רכב פרטי. אתמול פרסמה רשות שדות התעופה הודעה מאוד מאוד חריגה, ובה היא קראה שלא להגיע עם מכונית פרטית אחרי שכל החניונים התמלאו עד אפס מקום. אבל זהו, אפשר להגיע. זה מה שחשוב. זה בשורה התחתונה. אפשר לבוא במכונית הפרטית. ועוד בצבע הכסף בהמשך, חג הסוכות, אתרי התיירות מלאים למעט אזור הכנרת שנותר ריק מנופשים. התיירנים באזור מגדירים את המצב מזעזע. הנופשים פשוט החליטו לוותר על הכנרת בגלל החשש מאותה אמבה אוכלת מוח מסתורית במי האגם. זה מסוכן. הפחד מובן. ועוד בהמשך, אם אתם נוסעים לחול, כדאי שתכירו את מפת מיסי התיירות ביעדים השונים. יש דבר כזה, מיסי תיירות, לא משהו שאנחנו תמיד מודעים אליו לפני שאנחנו סוגרים חופשה בחול. יותר ויותר מדינות החלו לגבות מיסים שונים ומשונים ומוזרים מהתיירים שבאים אליהם. במקרים מסוימים זה עלול להגיע למאות רבות של שקלים, ולכן כדאי להכיר. והעדכון בשוקי הכספים כרגיל, לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. רק לפני כמה שבועות המדינה חתכה את הבלו, את המיסוי המיוחד לדלק, והורידה בעצם את מחירי הדלק בחצי שקל לליטר. זה קרה אחרי ההתייקרות של החודש שעבר. אבל עכשיו מתברר שההקלה הזאת עלולה להיעלם כמעט באותה מהירות שהיא התרחשה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום. רגע, נפתח לך את המיקרופון. כן, הנה, זהו.
1: שלום, יאיר.
0: אהלן.
1: נכון, אנחנו מדברים על דבר ראשון על הערכות בשלב הראשוני, אבל כן. יש לנו כאן איזשהו טווח, שאם אנחנו מתקרבים לגבול העליון שלו, אז אפשר באמת להגדיר את אולי הטבת הבחירות שראינו לפני זמן קצר, באמת נעלמת כמעט כולה. אז לפי הערכות בענף האנרגיה בלילה שבין רביעי לחמישי, מחיר ליטר בנזין 95 בשירות עצמי, צפו להתייקר בכ-25 עד 40 אגורות. אז בהחלט, אם התחזית הגבוהה תתממש, אנחנו מדברים על מחיר שיעלה מהמחיר של היום, 7 שקלים ו-75 אגורות, ליותר מ-8 שקלים לליטר. במונחים של הנהג הישראלי, מדובר בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים בכל תדלוק של מיכל ממוצע. ואכן, בהחלט, זה קורה פחות מחודש, אחרי שהמדינה דווקא הורידה את מחיר הדלק, כפי שאמרת, הם בלמו את מס הבלו, מה שייצר הפחתה של חצי שקל לליטר של מס הבלו, ואנחנו נראה את הטבע הזאת למעשה נעלמת אם התחזית הגבוהה באמת תתממש.
0: הממשלה יכולה לקצץ עוד קצת בבלו.
1: אולי אפשר לעשות שידור חוזר.
0: כן.
1: זה גם בהחלט אופציה.
0: ואז למתן את ההתייקרות. אנחנו לפני בחירות. אפשר ללחוץ.
1: נכון, מאחורי העלייה, כפי שאנחנו כבר יכולים אולי באופן אינטואיטיבי לנחש.
0: סתם זרקנו רעיון, כן, לא בשביל שנצל את הסיטואציה או את המצב או משהו כזה. סתם בא לנו לשלם פחות.
1: כן. אנחנו נמתין ונראה.
0: והחניונים בנדבג ריקים. לא, לא ריקים, סתם, אקזמתי.
1: אני לא יודעת אם אי פעם הם היו ריקים בשנים האחרונות.
0: קורונה, מלחמה, מה זה ריקים?
1: נכון, נכון. גם אבל...
0: שואלים חנו שם.
1: גם כשהם לא מלאים עד אפס מקום, הם די מלאים. אני באופן אישי בחצי שנה האחרונה נוסעת לא מעט לנדבג, מטעמי עבודה, לא מטעמי הנאה.
0: באתי להקוץ, אבל בלמת את זה ברגע האחרון.
1: וגם בתקופות שבהם יש מקום בנדבג, אתה רואה איך כל פעם נדבג פותח עוד מרחב. ועוד מרחב, ואז חניית מנויים, ואז חניית אנשי צוות, ותמיד יש שם איזושהי מצוקת חנייה. בהחלט היא הגיעה לשיא אחרי עונת הקיץ, חגי תשרי. עכשיו היא מתחילה, עכשיו אנחנו רואים איזושהי השתחררות, איזושהי רגיעה שם בחניונים, אבל בהחלט זה מצב שהוא לא כל כך בר קיימה. תקופה שתיים בשנה להיות באפס מקום.
0: לגמרי.
1: שאלטרנטיבות גם כפי שאנחנו יודעים לא כל כך מספקות. אתמול המשבר של החנייה קרה במקרה ביום ראשון. מה אם זה היה סופה שוחג?
0: וואי וואי וואי.
1: איזה תחבורה ציבורית היינו לוקחים?
0: נס גלוי.
1: עיריית תל אביב אולי הייתה יכולה לספק אוטובוסים, הם עושים את זה עם קו נעים, אבל הם די היחידים, רוב האנשים בארץ, הם חסרי גישה לנתב"ג בשבת ובחגים, משהו שגם אפשר להגיד אותו.
0: לא פשוט. אופיר אלפרין,

0: הסנקציות שאתה הזכרת עכשיו שחוקקו בהולנד לפני שבוע ב-22 בספטמבר, שמתירות לרשות המכס ההולנדית לחפש מוצרים, צריך להגיד, זה מוצרים שמיוצרים, מיובאים, גם מההתנחלויות ביהודה ושומרון, אבל גם ברמת הגולן ומזרח ירושלים, מה שלא ראינו למשל בסנקציות הבריטיות מלפני שבועיים. ואנחנו כבר רואים בשטח עדויות של תיירים ישראלים שמגיעים לסחיפול, לנמל התעופה בהולנד, שרשות המכס, הפקידים מבקשים להעביר את המזוודות בפעם השנייה בבידוק ובשיקוף.
1: מדהים.
0: מחפשים מוצרים ספציפיים, זיתים, תמרים, יין, שמן זית, ובודקים ממש ספציפית את התוויות, מה מיוצר בשטחים, בהתנחלויות, ביהודה ושומרון, רמת הגולן.
1: מה קורה במקרה שנתפס משהו כזה אצל תייר? אני לא מדבר על יבואן, אבל סתם ישראלי שנוחת שם עם איזה חבילה של תמרים, שהמקור שלהם מעבר לקו הירוק, מה קורה לו?
0: נכון, אז המחשבה היא באמת שאנחנו ישר חושבים על ייבוא של סחורות סיטונאיות, אבל מדובר גם למשל מתנות, מזכרות, טובין, שכל אחד מאיתנו מעביר במזוודה שלנו. זה יכול להיות גם מוצר שמיוצר רק בחלקו בהתנחלויות, והתייר שנתפס עם מוצר כזה, א' צריך להצהיר עליו ולמסור אותו לרשויות, ואם הוא מתנגד להעביר את המוצר הזה, הוא צפוי לקנס, ואפילו לשש שנות מאסר, זה במקרה הכי חמור. ממש ככה. זה, צריך להגיד, זה סנקציות די דרקוניות, שאנחנו ממש רואים אותן מיושמות בשטח.
1: חלקו על השכל. איתמר וישנקו, תודה רבה.
0: תודה רבה, יאיר.
1: טוב, חזרה אלינו. כבר כמעט 3 שנים שהצפון חי במציאות לא נורמלית, מלחמה, ירי, פינוי יישובים, פגיעה קשה בתיירות, בחקלאות. עכשיו, גם כשחלק מהפעילות חוזרת, התיירים לא ממש, ואם זה לא מספיק, אז צץ עלה פתאום המבה, אוכלת מוח הזו שמטילה אימה על הכנרת, גם המפלס לא משהו שם, אבל אנחנו לא כאן כדי לבאס ולבכות, אלא כדי להסתכל קדימה, וכדי שנוכל להסתכל קדימה, אנחנו רוצים להבין בדיוק מה קורה שם. שלום לשי בן ישי, הבעלים של חניון ירדן כנרת, אהלן.
2: היי, שלום, העניינים.
1: בסדר גמור, אני מצרף אלינו גם את עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, לשעבר יושב ראש איגוד ערים כנרת, שלום גם לך.
3: שלום, חג שמח לכולם.
1: בהחלט. שי, נתחיל איתך, ספר לנו מה קורה אצלך בחניון.
2: מה קורה אצלנו בחניון? לא קורה.
1: כלום.
2: לא קורה.
1: ריק.
2: בעונה אחת החזקות בשנה, אם לא החזקה שבהם אחרי הקיץ ופסח, חניון פשוט עומד שומם, אנחנו במשהו כמו 10% תפוסה, במקום 100 ואפילו יותר לפעמים. זה המצב שלנו.
1: וואו. ואלו שכן באים מרגישים חופשי להיכנס למים, או שהפחד מהמה בא ממש?
2: אלו שכן באים, אני יודע על כמה חבר'ה שהיו פה שאמרו לנו שהם פשוט כאילו הם באו לנופש, לקמפינג, אבל הם לא נכנסו למים.
1: לא נכנסו למים.
2: ויש גם את אלה שפחות מאמינים סיפור הזה.
1: כן, אוקיי. עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, זה רק העניין הזה של המבה? כלומר, באזורים אחרים התיירות כן חוזרת לצפון אחרי 3 שנים כל כך קשות?
3: קודם כל כן. התשובה היא שבתי המלון, וראינו גם את ההזמנות, עד שהתחיל הסיפור הזה, הכל היה מלא. אם נזכיר לך ולמאזינים שהסיפור הזה התחיל קצת לפני ראש השנה, שהיינו ממש מכל הדיווחים של התיירנים, שהכל הכל מלא בסובב כנרת, בעיר טבריה, וכשנחתה עלינו ההודעה הזאת של משרד הבריאות, ראינו מיד את התגובה.
1: ביטולים וזה?
3: ביטולים מראש השנה, וכמובן לתוך סוכות, דחינו את סליחת הכנרת, שהייתה אמורה להתקיים לפני שבוע 10 ימים, ואנחנו מרגישים כמו איוב, מכה אחרי מכה אחרי מכה, מקורונה למלחמה, להתראות, לאמבה, והתיירנים שלנו כל פעם שרואים קצת אור בקצה המנהרה, חוטפים מחדש, תיירנים כמו שי, בחניון ירדן כנרת, ותשאל איפה המדינה?
1: איפה? איפה משרד הבריאות? בוא נשאל קודם כל, מה הסטטוס אגב של הטיפול באמבה הזאת?
3: משרד הבריאות אומר, חבר'ה, הדבר הזה קיים, אנחנו מתריעים בשער.
1: אוקיי, ויש דרך לנקות את זה? זה משהו טבעי שנעלם?

0: זה ייעלם עם ההתקררות של המים, עם התקררות של מי הכינרת. זאת אומרת, הסכנה מזה תפחת כמעט לאפס כשהטמפרטורה של מי הכינרת תרד.
1: כשהסתיו והחורף יגיעו, כן.
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי, שי, מתי פעם אחרונה החניון שלך היה מלא?
2: לאורך כל השנה אנחנו די מלאים, אנחנו בתפוסות מאוד יפות, מאוד גבוהות.
1: כן.
2: אבל כמו שעידן אמר, אנחנו לפני ראש השנה אנחנו גם היינו פה בפולי בוקט, וחצי שעה אחרי שהודיעו על האמבה
1: הכל התבטל,
2: כבר התחילו המיילים של הביטולים.
1: אני מניח שאתה מצליח עד כמה שזה כואב לגלות הבנה שהנופשים רוצים להתרחק ממים כאלה.
2: אנחנו, קודם כל אני מצליח לגנות הבנה פשוט מהסיבה הפשוטה שגם אני לא מבין מה המצב. זאת אומרת, משרד הבריאות, כמו שעידן אמר, משרד הבריאות הוציא איזה הודעה, וזהו, ועכשיו כולם תתמודדו, מה שנראה לכם. שימו הטעמים באף, שימו זה, תיכנסו ככה.
1: אתה נכנס למים, עצמך?
2: אני נכנס למים.
1: עם הטעמים אבל, באף?
2: אני לא נכנס עם הטעמים, אני נכנס למים, אני פשוט לא תובל את הראש שלי בסנטימטר הראשון של הכינרת, אני נכנס טיפה יותר לעומק, איפה שהמים קצת יותר קרירים, ואני לא ממליץ לאף אחד כלום, ולא זה, אני לא רופא ולא שום דבר ולא שום אוטוריטה.
1: תגיד, בשלוש השנים האחרונות, עם כל המלחמה שהייתה קצת יותר צפונית אליכם כמובן, אבל עדיין זה השפיע?
2: השפיע מאוד, השפיע מאוד. בארץ כשאנשים צופים, שומעים צפון, הם לא יודעים ממש להגיד מה זה צפון, איפה זה צפון, אם זה מנרה או מסגב, או מבחינת הרבה אנשים
1: חבל ארץ הזה פשוט מתבטא.
0: זה מאוד אירוני, כי יש מי שכן יודע, אתה יודע מי יודע יותר בדיוק מה זה צפון? מס הכנסה, רשות המסים, משרד האוצר, הם יודעים להגיד לך בדיוק את הקו, והתיירנים שלנו לצערנו בסובב כנרת לא קיבלו שקל אחד של פיצוי, למרות ש כל האזור הזה שחי גם הרבה על תיירות נכנסת, צריך להגיד, תיירות נוצרית, כן. לא רואה תייר אחד כבר כמה שנים טובות, וגם לא שקל אחד של פיצוי.
1: שזה מדהים. קצת, תגיד, יש תיירנים שלא החזיקו מעמד? קרסו?
0: בוודאי, יש לא מעט, ויש כאלה שהסתבכו עם הלוואות ועם בנקים.
1: יש לכם סטטיסטיקות כמה תיירנים היו באזור שלכם וכמה מהם שרדו היום?
0: קשה לדעת בדיוק את המספרים, אבל בוודאות כל מיני בעלי אטרקציות בעיקר, שאתה יודע, שבשירותים הנלווים הרבה מאוד עובדים. כך סתם דוגמה קטנה, תעשייה כמו התעשייה של הספינות ששתות בכנרת של התיירים, זו תעשייה שמפרנסת עשרות רבות של אנשים, וכבר שלוש שנים שהיא אנשים האלה בבית, אז הם לא עובדים, אז להגיד לך...
1: אז ממה הם חיים? באמת מעניין אותי לדעת, זה הלוואות שהם לוקחים מהבנקים?
0: להגיד לך אם הם מקבלים דמי אבטלה, אני מניח שהם קיבלו והיום כבר לא.
1: העצמאים לא מקבלים דמי אבטלה.
0: כן, אבטלים ברור שהם לא מקבלים, והשכירים שלהם כנראה כבר לא ישובו לענף הזה. ואם מדינת ישראל חפצת חיים וחפצת תיירות, ואני מקווה שכן, אז היא צריכה לחשוב על היום שאחרי, כי כשיחזרו התיירים לא יהיה מי שיקבל אותם.
1: עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, ושי בן ישי, הבעלים של חניון ירדן כנרת, אנחנו מאחלים לכם שהשגרה במלוא תיירותה תחזור ממש ממש במהרה. תודה ששוחחתם איתנו, אנחנו ממשיכים לעקוב בצבע הכסף אחרי הצפון כבר שנים. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, בכל המועד סוכות יגיעו לישראל אלפי יהודים מארצות הברית, מבריטניה, קנדה, צרפת. בדרך כלל הם באים לחופשה, אתם יודעים, משפחה, חגים. השנה, על רקע העלייה באנטישמיות בעולם, וגם בעיקר במדינות האלה שציינו, מספרים לנו שיותר ויותר מהאנשים האלה, מהיהודים האלה, באים לחפש דירה בארץ, אולי, אולי לקראת עלייה לישראל, הלוואי. ביום רביעי, בעוד יומיים, ייפתח בבנייני האומה בירושלים יריד, The Israel Home Expo, שמנסה לחבר את המבקרים האלה לא רק לדירות, אלא גם למשכנתאות, קצת מידע על מיסוי, ליווי משפטים צריך, וכל מיני דברים שקשורים לתהליכי הקליטה. שלום לערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, אהלן. מועדים לשמחה.
3: היי, צהריים טובים, מועדים לשמחה.
1: תודה. אתם מרגישים את ההתעניינות הזאת לקראת היריד, ההתעניינות של יהודים מחול לרכוש דירות בישראל?
4: כן, אז היה קשה לי לשמוע את עידו ראש המועצה על הגליל, אבל אני חושב שבירושלים המצב התהפך לחלוטין. אנחנו רואים עלייה דרמטית בכמות ההגעה של תיירים יהודים מארצות הברית, מאנגליה, מאוסטרליה, מצרפת, מקנדה. בתי המלון מלאים עד אפס מקום.
1: מה אתה אומר?
4: עד אפס מקום. זה אומר שהיום, לא היום, לפני כבר 3-4 חודשים, משפחה שרצתה להזמין מלון לכל המועד, היא לא יכולה להזמין אפילו ליומיים.
1: וואו.
4: היא מזמינה למינימום 8 לילות.
1: איזה משב רוח מרענן לתיירנים בירושלים. נהדר, אבל אחרי החגים זה ייעלם כל הסיפור הזה, אתה יודע. אין תיירות נכנסת בארץ, רק אלוהים יודע מתי תהיה.
4: יש. נכון. אבל מה שקורה, אני חושב שלאור גלי האנטישמיות הקשים מאוד,
1: כן,
4: שחווים המדינות במערב, אני כבר לא מדבר על צרפת, אפשר להגיד צרפת נפלה, ואנגליה שהיא בדרך, אנחנו רואים את ארצות הברית, זה השוק הגדול, ואת קנדה, וזה קהילה של 6 מיליון יהודים, הם חווים היום חוויות אנטישמיות שלא הכירו לפני כן, ואנחנו רואים יותר ויותר יהודים
1: שרוצים לקנות נכס בארץ, כן. תגיד, איפה הם מתעניינים? זה לא סתם סקרנות, כי איפה שהחבר'ה האלה יקנו דירות, אנחנו יודעים מניסיון העבר שתהיה עליית מחירים מטורפת, זה בדיוק מה שיקרה. אז חשוב לנו לדעת איפה הם מחפשים דירות. להיערך מראש מה שנקרא.
4: אז קודם כל נחלק את זה לשני, בוא ניקח את המיון העליון, ויש המון יהודים במיון העליון של אמריקה וקנדה.
1: כן.
4: המיון העליון מחפש לרוב ירושלים, והחילוניים רוצים תל אביב, אוקיי?
1: אזורי הביקוש.
4: תל אביב
1: ונתניה. כן.
4: אזורי הביקוש, זה תמיד תהיה העדפה הראשונה. אנחנו רואים מי שיש לו כסף תמיד יעדיף את ירושלים. היום אנחנו רואים יותר ויותר אנשים דתיים קונים בסכומים שהם לפני כמה שנים התפסו בכלל שאפשר להגיע לסכומים האלה.
1: מה, תן דוגמה, תן דוגמה.
4: נכס ב-120 מיליון שקל.
1: נכס?
4: דוגמה טובה.
1: מה זאת אומרת? בניין שלם ב-120 מיליון שקל.
4: בית, לא, בית.
1: בית?
4: בית לשימור, בית לשימור.
1: בית ב-120 מיליון שקל? לא, אני יודע שיש דברים כאלה, אבל עולה חדש, מגיע לארץ, קונה לעצמו בית ב-120 מיליון שקל. זה מה שנקרא ליתר ביטחון. To be on the safe side, שאם צריך, אז כן.
4: הוא ישקיע עוד 50 מיליון שקל בשיפוץ, כן? אבל אותם, זה כמובן בודדים המאחים, אבל אנחנו, כן, אין הרבה נחצים.
1: אני מקווה שעל הסל קליטה הוא מבטר, אם יש לו כסף לקנות.
4: ברור, אבל יש הרבה מאוד עולים ש... את ה-10, 15 מיליון שקל בשביל נשים, זה לא סיפור גדול.
1: מה אתה אומר? רגע, אבל אני רוצה, אותי מעניין לדעת, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, האם בעצם הקבלנים בארץ או בעלי הנכסים בארץ, אתה יודע, כלכלה חופשית מנצלים את הסיטואציה ותוקעים מחיר. ואז הם מוכנים לשלם כל מחיר, ואז זה גם משפיע עלינו, הישראלים הוותיקים שחיים פה ולא יכולים להרשות לעצמם דירות ב-120 מיליון שקל.
4: בוא נדבר שהדירות האלה, הנכסים האלה, רובם יד שנייה בכלל,
1: כן.
4: זה נכסים שהם one of a kind, זה ישראלים ממילא, זה לא השוק שלהם. אני חושב שמה שיפה שקורה בירושלים, אבל היריד שיהיה ביום רביעי בבנייני האומה, הוא לא יריד של ירושלים רק. וזה התחלת לשאול נכון, כי הרבה מאוד, אין להם את הכסף לירושלים. אנחנו רואים היום קהילה מדהימה שנבנתה בקריית גת, בקרמי גת. יש לה קרוב ל-200 משפחות.
1: מדהים.
4: יש 100 משפחות שקרנו בקריית אונו.
1: זה יופי.
4: מה שכן, האמריקאים בכלל, הם רגילים בכלל, היהודים בגולה, הם רגילים לחיות בקהילות. הקהילה היא לב האירוע. סביב בתי כנסת, סביב הרבנים. זה לב האירוע. זאת אומרת, אני מדבר על הציבור שיותר חרדי, דתי, מסורתי. החיים היהודים הם חיים שהם מאוד מאוד מחוברים לקהילה, ולכן הם מחפשים קהילות, ולכן הם תמיד יעדיפו לחיות באזורים שנוח לקהילה. אז אם קהילה, ופה אנחנו רואים ראשי ערים שלמדו שצריך לפנות לציבור הזה, ומדובר בציבור עם הרבה כסף, גם אם הוא לא באלפיון העליון של הנכסים המטורפים בירושלים ותל אביב. הציבור הזה זה ציבור שמרוויח למעלה מ-150 אלף דולר בשנה למשפחה ממוצעת.
1: וואו.
4: בסדר? אנחנו מדברים, זה הציבור שממוצעת.
1: אני רוצה לקחת את השיחה גם לכיוונים אחרים. תגיד, אחרי כל מה שאמרת, נכון, לא כולם מאיון עליון, לא כולם על פיון עליון. אם אנחנו נהיה עדים, והלוואי ונהיה, לגלי הגירה, עלייה לארץ מיהודי צפון אמריקה, אנחנו, מבחינת ענף הבנייה בארץ, ישראל ערוכה לקלוט כל כך הרבה עולים? יש מספיק דירות פנויות?
4: כן, אני חושב שעכשיו, בשנתיים האחרונות, מחלקת המחקר של מרכז הבנייה הישראלי יכולה לספר לנו שהיום יש כמות גדולה מאוד של פרויקטים של התחדשות עירונית, הסיפור ההתחדשות העירונית, שכרגע בגלל היעדר ביקוש לא עושים את הבתים הקיימים ולא מתחילים את הביצוע בכל הארץ. זאת יש בזכות ההתחדשות העירונית, יש לנו עתודות בנייה של מאות אלפי דירות לשנים הקרובות. וזה מה שייתן את הבוסט הגדול ביותר לעולים, בעזרת השם, גם לביקושים לפני עלייה, וגם לעולים שהגיעו לארץ, בעזרת השם, לאט לאט, וזה יקרה. זה יקרה, כי היום קשה לגדל ילדים. רק ביום כיפור נמנע פיגוע קשה מאוד בטורונטו. תפסו, היה קרב יריות מחוץ לבית כנסת. הם חווים את זה ברמה היומיומית. אפילו דרך אגב, החילוניים שעובדים בבתי חולים ובחברות הייטק ובשוק ההון, היום סובלים מגילויי אנטישמיות.
1: כן, אני שומע, יש לי משפחה בחול, אנחנו שומעים את כל הסיפורים האלה, זה נורא. תגיד, מה השאלה הכי נפוצה, ששואלים אותך הכי הרבה, אותם יהודים שמתעניינים לגבי מגורים בארץ או נכס לקנות?
4: נכון, אז קודם כל מה שבאמת מטריד אותם, זה שיש תדמית לקבלנים הישראלים ולאנשי הנדלן הישראלים שמרמים אותם. בסדר? או מוכרים את זה, אוקיי. בסדר? אז פה באמת, אני חושב שמרכז הישראלי, אנחנו פתחנו מערכת שבודקת, מגישה להם הצעות לפעמים של פריסלים, אנחנו מעמידים יועצים משפטיים, אנחנו מעמידים יועצי משכנתאות, אנחנו מעמידים, יהיו שם, אגב, במקביל היריד, יש יריד של משרד הקליטה, של נפש בנפש, של עיריית ירושלים ורשויות נוספות שבואו ויתנו ייעוץ בנושא של סלי קליטה ומשכנתאות. ודרך אגב, מה שמאוד מטריד אותם זה גם שער הדולר. הדולר התרסק בשנתיים האחרונות ב-30%.
1: כן.
4: זאת אומרת, באותו כסף הם
1: קבלים פחות שקלים.
4: 30% כסף.
1: כן.
4: בדיוק, בשביל דירות מוכרות בשקלים. זאת אומרת, יש להם המון נושאים שמטרידים אותם, ולכן אנחנו נראה יותר ויותר גם הציבור אמריקאי, צפון אמריקאי, אנגלי, אוסטרלי, גם קונה בערים שהן לא הערים המקובלות. אני אתן דוגמה. אזור שמאוד אוהבים אותו, וכמה שם קהילה מדהימה. אתה יודע, יש בניו יורק ליד JFK שכונות, חמשת העיירות, שכונות זה פייב טאון. זה כל אחד מכיר אותם, זה מקום יהודי מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד ציונות דתית כזה, אמריקאית, more than orthodox. אז הם היום, הרבה מאוד היום הולכים לפרדס חנה, קרקור, זיכרון, בנימינה, הם גורים לזה בהלצה פייב טאון שלהם.
1: אוקיי, ומה אם מעבר לקו הירוק?
4: המון. כן. בוא נשכח שהמון. החבר'ה האלה הם הרבה מאוד חבר'ה אידיאליסטים, חבר'ה מאוד מאוד, קודם כל,
1: שרוצים לגור ביהודה ושומרון. כן. ערן, אנחנו חייבים לסיים, כן. ערן, תודה.
4: ויש את הציבור החרדי שזה
1: במסר אלית. ברור.
4: שבצלחה היום הביאים מ-11 בבוקר ל-9 בלילה,
1: בנייני האומה.
4: עשרות יזמים וקבלנים ומתווכים, כולם יהיו שם. נשמח לראות אתכם.
1: ערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, תודה רבה. חג שמח. להתראות. שלום רונן פולה.
5: שלום, שלום, חג שמח.
1: חג שמח, שמח, מודים שמחה וסדר, מה העניינים?
5: טוב, איך עוברת לך חופשת סוכות?
1: איתך, פה, בעבודה. הכי כיף.
5: נכון.
1: נכון?
5: נכון.
1: כן. אנחנו נהנים סך הכל.
5: נכון.
1: חצי עולם בחופש, קשה זה, אבל אנחנו מסתדרים.
5: אתה יודע, החופשות האלה של... שהחג נופל על שבת, באמת זה אחד הדברים הכי מבאסים שיש.
1: תקשיב, הבן שלי בדק לגבי שנה הבאה.
5: כן, אני גם בדקתי מה חשבת. נפלו פניי.
1: אז אני אגיד לך.
5: למה?
1: למה? למה זה מגיע לנו?
5: לא, באמת.
1: לא סבלנו מספיק.
5: זה כל כך מיותר גם.
1: כן.
5: זה כאילו שיש לך כרטיס להופעה, ואתה נכנס עם שני כרטיסים שהם לאותה הופעה.
1: אתה נכנס עם אוזניות וה...
5: אין, זה לא נותן, מה זה נותן? זה בין שבת לשבת, אז אמרת לי שהשבת הזאת הייתה גם... אז מה?
1: אין, אין. הכי קלאסי זה...
5: זה כל כך קלאסי לדפוק לנו את החגים האלה.
1: הכי קלאסי זה ערב חג ביום...
5: רביעי?
1: לא, שלישי.
5: שלישי?
1: כן.
5: למה?
1: כי אז אתה שלישי כבר, אתה יודע, זה כמו שלישי כזה.
5: שלישי ערב חג.
1: רביעי זה כבר חג. חמישי, אתה כבר...
5: בסדר. זה רביעי.
1: תעזוב אותך בחיים.
5: לא, נו, אתה.
1: אתה עושה טלפון, זה היה גשר.
5: כן.
1: ואז כאילו אתה, אתה יודע, זה קלאסי. היו חגים כאלה.
5: היו, היו.
1: היו, היו זמנים.
5: עוד שנתיים אולי, אנחנו נוכל לקבל חג...
1: האמת היא שווה לבדוק על עוד שנתיים, אבל כאילו, בדקנו לגבי שנה הבאה, ונפלו פנינו, ולא המשכנו הלאה. אבל אתה יודע מה, אחרי התוכנית נבדוק לגבי עוד שנתיים.
5: טוב,
1: תשמע,
5: הייתי באתונה. לא עכשיו, לפני שבועיים, אתה יודע.
1: איך המחירים?
5: הייתי בתפר שבין ראש השנה ליום כיפור, בתפר הקטן הזה, שעוד היה אפשר קצת לעקוץ.
1: כן, הקצת. ברור
5: שהקצת. זו הייתה חופשה משפחתית, נחמדה, שני חדרים, מלון נחמד במרכז אתונה. כשהגעתי לצ'קין, מה שנקרא, התבקשתי לשלם, בנוסף למה שכבר שילמתי, מס. לא הכרתי אותו. אוקיי, זה מס שמכונה, שים לב.
1: ואם אתה לא הכרת,
5: לא, לא, כן.
1: הרבה אחרים לא הכירו.
5: המס הזה מכונה מס עמידות לאקלים. אוקיי? התעריף...
1: מס עמידות לאקלים.
5: כן, התעריף 15 יורו לחדר ללילה.
1: לחדר, טוב שלא לראש.
5: נכון, אני הייתי שם 3 לילות, וזה אומר...
1: 30 יורו ללילה כפול 3.
5: לא, 3 לילות, 15 אירו.
1: לא, שני חדרים לקחתם.
5: 45 אירו לחדר, שני חדרים זה 90 אירו.
1: אמרת שאמרת 15, אוקיי, בסדר.
5: זה לא מעט, וההכנסות... מיועדות למימון התמודדות עם נזקי אסונות, טבע, שריפות, הצפות, וגם שדרוג של תשתיות תיירות. תשמע,
1: תראה.
5: זה לא מס שגובים אותו מראש באתרי הזמנות, כמו בוקינג או בכלל, זה משולם ישירות למלון בקבלה, שאתה עושה צ'קין או צ'קאוט.
1: ואם אתה אומר לפקיד...
5: אין, אתה לא יכול, זה מס. לא, לא, זה מס שבתם, אז בשביל אי ידיעת הרחוק, אינה פותרת כידוע לך.
1: גם הם כמו בצהל?
5: אותו דבר.
1: אוקיי.
5: וזה משהו שבאמת כדאי שכל נושא יכיר, כי זה יכול לעלות בסופו של דבר, אתה יודע, זה עוד כנס לא קטן, ודאי עכשיו בתקופת החופשות, כולם נוסעים וזה, סבבה להם והכל, תדעו, יש גם את המסים האלה או הכנסות האלה, והם הפכו בשנה האחרונה, ליתר דיוק, ב-2026, לנורמה מאוד מקובלת בעולם, בייחוד באירופה, ובעוד אתרי תיירות פופולריים, איים וכדומה, מקומות שאנשים אוהבים להגיע אליהם. אתה מכיר את המושג הזה שנקרא תיירות יתר, מדינות שרוצות?
1: כן, כן, שלא יבואו תיירים.
5: לא יבואו בדיוק.
1: שיבואו פחות, שיבואו פחות.
5: אז הם מטילות כל מיני כנסות כאלה כביכול, אני קורא לזה כנסות, אבל זה מס.
1: רגע, בארץ כשבאים תיירים, האמת שלא באים תיירים, אבל נגיד כשבאו תיירים לפני המלחמה, אז גם פה היו ככה מכניסים להם את האלמנט?
5: לא, לא היה, וגם היה איזה שהוא ויכוח סביב הנושא של להכניס את המעם או לא להכניס את המעם. אתה זוכר שהייתה תקופה
1: שרצו
5: להכניס את זה, והתיירנים נבהלו ואמרו גם ככה אף אחד לא בא לפה, מה אתם עכשיו דופקים להם גם מעם?
1: אוקיי,
5: תשמע, זה
1: נפרד אתה מ-90 אירו.
5: 90 אירו, זה הרבה, זה קיים אבל בעוד הרבה מאוד מדינות. נספר לך למשל על איטליה, רומא, ונציה. ונציה בכלל זה, אתה יודע, שם הם גובים מס לינה שנע בערך בין 3-10 אירו לאדם ללילה. תלוי גם בדירוג המלון, כלומר 5 כוכבים אתה משלם תעריף גבוה יותר. אם הלכת לגסטאוס כזה של, אתה יודע, עם סמיכות של סקאביאס וכאלה, אתה תשלם פחות.
1: סקאביאס.
5: כן. פריז, שם גובים מס עירוני גם כן לפי רמת אירוח. במלונות יוקרה המס הזה יכול להגיע ליותר מ10 אירו לאדם ללילה. והמטרה של המס הזה, אתה לא תאמין, לממן את פרויקט המטרו החדש בעיר. אתה צריך לממן.
1: התיירים צריכים.
5: כן, בדיוק. זה באמת, אמרתי לך, זה מיסים מומצאים שמדינות, שערים, הולנד גם.
1: לא, זה ניצול.
5: אמסטרדם, הזכרנו את הולנד בתחילת התוכנית, נכון? היא מחזיקה באחד ממסי התיירות הגבוהים באירופה. הנה, סיבה לא לנסוע לשם.
1: צריך להגיד להם שהרעיון למס תיירות נולד ביהודה ושומרון.
5: מה? אוקיי.
1: ואז הם יבטלו את זה. הבנת?
5: 12.5% מתוך מחיר החדר בהולנד, באמסטרדם, מס תיירות. אתה משלם 200 אירו ללילה לחדר.
1: אבל אני רואה גם במקומות... אני רואה שגם באינדונזיה יש כאלה דברים.
5: יש בהרבה מאוד... כאמור, זה נכנס באמת להרבה מאוד מדינות. טוב, הרשימה לא נגמרת, כאמור.
1: בוא נצרף אלינו את עורך הדין אילן לייבוביץ', מומחה לתיירות ונדלן בחול. אהלן.
6: צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
1: תודה. תראה, המטרה שלנו שאנשים לפני שהם טסים הם ידעו. עכשיו, מכיוון שזה לא מופיע בפלטפורמות הדיגיטליות, אתה מקבל את זה, אתה פתאום, זה נוחת עליך, כשאתה מגיע למלון. איפה אני יכול באמת לראות? איפה זה יעלה לי ביוקר?
6: מאוד קשה, וזה בדרך כלל באתרים המקומיים. דרך אגב, כל אתר של מלון חייב לציין את זה. כאשר אתה עושה את ההזמנה בוקינג או Airbnb או כל אחד
1: צריך לציין. הם חייבים לציין את זה?
6: לציין שזה לא כולל מיסי...
5: רגע, והם חייבים גם לגבות את המס הזה? זה החובה גם שמוטלת עליהם?
6: המלון הוא זה שגובה, אבל כשאתה משלם לבוקינג, אז אתה משלם את זה דרך בוקינג, כשאתה משלם לבוקינג. או Airbnb, או לא משנה מי. בסופו של דבר, המלון או בעל הדירה, הם אלה שמשלמים את זה למדינה או לעיר. אבל אני אפתיע אותך, אמרת שזה יקר, אז זה הולך להתייקר עוד יותר.
1: כן?
6: בברצלונה היום, למשל, לישון בדירת Airbnb, המס יותר נמוך מאשר לישון, יותר גבוה מאשר לישון במלון 4 כוכבים, אבל ברצלונה הולכת בכלל לסגור לנו... ב-2028 את כל הנושא של הדירות Airbnb.
1: כן, נכון, קראתי על זה. תגיד, כמה כסף זה מכניס למדינות האלה? שווה להם להרגיז את התיירים?
5: למה הם עושים את זה בכלל? שזה הכי מעט.
1: מה זאת אומרת, כסף?
5: לא, מה זה כסף? אז אתה אומר?
1: כנראה הרבה.
6: זה הכנסות... קודם כל, לגבי אמסטרדם שדיברתם עליה, אמסטרדם העלתה את המע"מ על לינה בבתי מלון, דירות אירוח, מ-9% ל-21% השנה. שזה אומר שהיום אם המס העירוני שאתה משלם באמסטרדם, אתה מגיע לשליש ממחיר החדר, שהוא בכלל ניסוי.
1: וואו.
6: שזה משהו מטורף. במועצת העיר אמסטרדם החליטה להעלות את המס העירוני עד 2030, עד 2030
1: וואו, זה יגיע לא נורמלי.
6: ל-20 יורו לבן אדם.
1: תגיד, אבל זה כסף צבוע? כלומר, אם נגיד, כמו באתונה, שזה מס אקלים, זה באמת הולך למלחמה בחממות כדור הארץ, או הפחתת גזי חממה, או שזה סתם דרך לעשוק תיירים, ולנצל את זה שמדובר במקומות שהרבה מאוד תיירים רוצים להגיע לשם.
6: בחלק גדול מהמקומות זה נועד בעיקר לשפר תשתיות מקומיות. הרשויות המקומיות אמורות להשתמש בזה, לשפר תשתיות עירוניות, כי זה ערים מרובות תיירים, ואנחנו רוצים במקומות כמו ברצלונה, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד ערים, שהרשות המקומית צריכה את התקציב הזה כדי לשפר את התשתיות, וגם להילחם בכמויות התיירים, כמו שהזכרתם את זה.
5: כן. אז זהו, זה אחת הסיבות, זאת אומרת, הם רוצות להגיד לתיירים, אל תבואו? כי אתה יודע, זה נשמע, בסופו של דבר תיירות זה עוגן כלכלי מאוד חשוב עבור כל מדינה.
6: כן, אבל אנחנו מסתכלים על זה, כשאני מסתכל על זה ושאני עובד עם משקיעים ישראלים, למשל שקונים דירות באתונה או בברצלונה, צריך להבין, כשאתה לוקח דירה במרכז ברצלונה או במרכז אתונה ומזכיר אותה בהשכרה קצרת טווח, הדירה הזאת יורדת לאותם תושבים מקומיים שצריכים לגור בדירות האלה, לאותו סטודנט שבא ללמוד באתונה או בברצלונה, או לאותו תושב ברצלונה, וזה מעלה את מחירי השכירות, בדיוק כמו שאצלנו מחירי השכירות עולים, אבל זה מסיבות אחרות. ובסופו של דבר, הרשויות המקומיות אומרות, אני רוצה להרחיק את התיירים או להוזיל אותם לפריפריה, כדי לייצר דיור לטווח ארוך הרבה יותר זול לתושבים המקומיים.
1: שיהיה להם לבריאות וכל אחד מהתיירים.
5: לא, שלא יהיה להם לבריאות.
1: לא, שכל אחד יעשה את החשבון שלו. לשאול את הצ'אט פשוט, ולבקש מהצ'אט שלו ימציא כמובן, ושגם יצרף לכם לינק לראות באמת כמה משלמים שם מסי תייר. אנחנו מוכרחים לסיים. עורך דין אילן לייבוביץ', מומחה לתיירות ונדלן בחול, תודה.
6: חג שמח, שיהיה.
1: חג שמח, להתראות.
5: חג שמח.
1: ראית את המשחק אתמול?
5: בושות.
1: מה זה בושות?
5: פשוט נורא.
1: פה
5: באמת. בקיצור, כשאתה מוסיף את החישובים האלה של... קיווית, נו, שמעתי אותך מקווה. בסדר, גם אני קיוויתי. ואז המציאות תפחה על בנינו. בקיצור, כשאתם מוסיף את החישובים האלה, כמה זה יעלה לכם, מלון, רכב, בלה בלה בלה בלה, תחשבו גם את ה...
1: גם את המס תייר, מס הכנס
5: הזה, בדיוק.
1: מס סלילת זה, כן, מטרו. רונן פולק, תודה רבה.
5: תודה, תודה.
1: שוק היעלומים עובר אולי את אחד השינויים הכי גדולים בתולדותיו. מחירי היעלומים הטבעיים נמצאים תחת לחץ כבד. יעלומי המעבדה, דיברנו על היעלומים האלה לא מעט כאן בצבע הכסף בשנים האחרונות, הם נמכרים ב-80 עד 90 אחוז פחות מהאבן הטבעית שהיא די דומה. סין, שהייתה פעם מנוע צמיחה לענף הזה, קונה גם הרבה פחות יעלומים עכשיו. שלום אלון מסיקה, חבר הבורסה ליעלומים. חג שמח.
7: היי, מה העניינים? אהלן. חג שמח גם לכם.
1: בוא נתחיל מהשאלה הגדולה. מה בעצם שבר את שוק היעלומים? זו ההאטה הכלכלית, סין, או יעלומי המעבדה? מה גרם לזה?
7: תראה, הדבר העיקרי שלפי דעתי נובע מ... שהוריד את המחירים, זה שילוב של כמה דברים. אוקיי? זה ההאטה של הביקוש בעולם, אוקיי? בעיקר בסין. אוקיי, שזה שיק מאוד מאוד רציני.
1: מה קרה שהביקוש ירד שם בסין?
7: הביקוש ירד, יש פחות ביקוש, כמו כל דבר אחר, כמו כל, תראו, יעלום אחרי הכל, זה כמו כל, זה כמו שעונים, זה כמו כל דבר צריכה אחר. זאת אומרת, שוק כלכלה, יש ביקוש, המחיר עולה. יש ירידה בביקוש, המחיר יורד. ככה גם פה. נכנסו יעלומי המעבדה שכמובן פגעו בשוק היעלומים. אני יכול להגיד לך על עצמי, אוקיי, שאני עשיתי שיפט בשנת 2016,
1: כן.
7: ואני מוכר רק לפרטיים, זאת אומרת, אני מייצר את התכשיטים בעצמי ומוכר רק לפרטיים. יש, המחירות שלי כיום נובעות מ-80% יעלומי מעבדה ו-20% יעלומים טבעיים.
1: מה אתה אומר?
7: אוקיי?
1: תן הגדרה קצרה ומובנת. מה זה בעצם יעלום מעבדה, ולמה הוא נחשב כתחליף כל כך טוב לאבן החן הטבעית?
7: אוקיי. יעלום טבעי, נתחיל עם יעלום הטבעי. יעלום טבעי, קוראים אותו, והוא בא עם האדמה.
1: כן.
7: אוקיי? יעלום מעבדה הוא כמו אינקובטור. אני אסביר בקצרה, כי יהיה לנו את כל הזמן שבעולם, אבל יעלום שגודל בתנור, בתנור של high pressure, high temperature, שהחום והלחץ נותן אשליה של אימא אדמה, מה שנקרא, וכחנו מהפחמן, כך נוצר היעלום.
1: זאת אומרת, זה הליך מזורז של יצירת יעלום.
7: במקום הליך של מאות אלפי שנים ומיליוני שנים, הליך של שבועיים עד חודש.
1: מה אתה אומר? וזה ממש יעלום? כלומר, אחר כך התוצאה היא ממש דומה למה שאימא האדמה נותנת?
7: התוצאה הסופית זה יעלום לכל דבר, אבל זה לא הדבר האמיתי. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
7: במיוחד אחרי שנים של אני משנת 91 בענף, דור שני בענף, אחרי שאתה נוגע ביעלום האמיתי, ואז אתה נוגע ביעלום מעבדה, אז אתה יודע, הרגע שלך הוא קצת שונה. אבל בגדול, אני לא יכול להבדיל בין יעלום טבעי ליעלום מעבדה, אם זה אותו צבע ואותו ניקיון של יעלום, אם אני לוקח את המשקפת של יעלומני ומסתכל פנימה, אני לא יכול להבדיל.
1: אתה לא יכול להבדיל?
7: מה שכן. לא.
1: לא? וואו.
7: לא, מי שאומר לך שיכול להבדיל הוא שקרן.
1: מה אתה אומר?
7: כן. שוק היעלומים בגדול בעולם, המסחר ירד, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, שמצד הלקוח הסופי, הירידה של המחירים מאפשרת היום לבחון יעלום טבעי שבעבר היה מעבר לתקציב שלו, או לקבל אבן גדולה יותר באותו תקציב, שתחשוב ש... הלקוח הסופי בעבר היה לו קשה לקנות יעלום טבעי, היום הוא יכול, היום, זאת אומרת, יעלום, סתם דוגמה, כך לדוגמה,
1: כי המחירים ירדו.
7: נכון, אבל זה אפשרי לקנות.
1: אבל זה אומר שהרבה מאוד...
7: אנחנו בלו, אנחנו בלו.
1: זה אומר שהרבה מאוד אנשים קנו במרוצת השנים יעלומים מאוד מאוד יקרים, מתוך איזושהי מחשבה שזה ישמור על הערך, ומישהו קנה סתם, אני זורק, 100,000 דולר יעלום, והיום הוא שווה 50,000.
7: לא, אני אגיד לך מה. אתה לא קונה יעלום לטבעת בסגנון רגיל בשביל שהערך שלו יעלה. אתה קונה רגש, אתה קונה איזשהו רגש.
1: זה נכון, okay? אבל...
7: אם אתה קונה, אם אתה רוכש יעלומים גדולים, מאוד מאוד מיוחדים, בצבעים מאוד מאוד, יש את הפנסי קלרים, את כל הצהובות, כן. כל האדומות, כל הכחולות, הדברים המיוחדים, וכל היעלומים המאוד מאוד גדולים, ה-10 קראטים ומעלה, בצבעים וניקיונות מאוד מאוד גבוהים, המחיר שלהם לא ירד. המחיר שלהם לא ירד. כל הדברים האלה, כל הסחורה הזו, המחיר שלה, המחיר עדיין...
1: מעניין.
7: המחיר לא ירד.
1: אלון, אנחנו ממש חייבים לסיים עוד רגע, אבל אני חייב לציין ברשותך שאתה אבא של אדיר מסיקה, זכרו לברכה, שנרצח בנובה ב-7 באוקטובר, ויזמת לזכרו גם פרויקט מיוחד, היה הלום של אדיר, ואני ארצה שתספר לנו קצת על הפרויקט הזה.
7: אוקיי, אז טוב, אבא שטוב, אמרת את זה, נהיה לי צמרמורת בכל הגוף.
1: גם לי.
7: בגדול, 30 יום אחרי הרצח של אדיר בנובה, החלטתי שאנחנו בונים פה דור חדש. 1,163 נרצחים. החלטתי שאני תורם יהלומים טבעיים, זה רק טבעי, אני תורם רק טבעי, אני לא תורם מעבדה. Mm-hmm. משובצים בזהב, 14 קראט, לפי הבחירה של, של החייל או המילואימניק. תבואו, קחו טבעת, יעלום, תביאו חיבוק, לכו תבנו מדינה, לכו תבנו בית בישראל. ושנגיע ל-1,163 טבעות, אז אנחנו מתאפסים, חוזרים לאפס ומתחילים מחדש. כמו לפני הספירה ואחרי הספירה, כזה. וזהו, וזה ההנצחה של אדיר. ועד היום יש לנו 412 טבעות כבר. יש אנשים בארץ ובעולם שתורמים לנו, בשביל שנוכל להמשיך את הפרויקט הזה, את היהלום של אדיר.
1: מקסים ומרגש, היהלום של אדיר.
7: עוד שנייה אנחנו בשביעי, בכלל אנחנו...
1: ממש עוד שנייה.
7: בדיוק, יש לי קבוצה, אני חייב לספר שיש לי קבוצה עם כל המתארסים, יש לי קבוצה בוואטסאפ, והיום, ממש היום, פרסמתי את האירוע של השביעי בבית העלמין באבן יהודה. אז הזמנתי את כולם, ומי שיוכל לבוא, יבוא, רק לחיבוק. אתה יודע, אז מי ששומע אותי בכלל, אז...
1: הנה, בבקשה, שומעים.
7: מוזמן להנצחה. זהו, זה בגדול.
1: אלון מסיקה, אבא של אדיר מסיקה, זכרו לברכה, שנרצח בנובה, תודה שסיפרת לנו עליו, על הפרויקט, וגם על השיחה כמובן, השיחה הכלכלית, שהצלחנו לשזור הכל עם הכל. תודה, ומועדים לשמחה.
7: תודה לכם, המשך יום נעים.
1: כן.
7: ביי ביי.
1: תודה. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה אופל חיות, עורכת המשדר, רונן פולה, כמובן, על הביצוע הטכני דני רוקי, הדואל שלנו, כסף שטרודל, כאן.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, מועדים לשמחה, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, בינתיים, ביי.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר החוץ של הולנד, תום ברנסן, זימן את שגריר ישראל בהולנד בעקבות החלטת ישראל לבטל את המעמד הדיפלומטי של נציגי הולנד ברמלה. העיתון ההולנדי טלגראף מדווח כי במסיבת עיתונאים שערך, הגדיר השר ברנסן את הצד הישראלי מיותר, וציין כי ברצונו לשמוע מהשגריר את פרטי ההחלטה ולדון בהשפעותיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי משרד החוץ בירושלים בודק דיווחים על בדיקות מכס כפדניות הנעשות לישראלים הבאים להולנד בעקבות החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. הולך וגובר החשש לחייו של עמי יוגב, המטייל הישראלי שנעלם באזור האולימפוס ביוון כבר כמה ימים. משלחת של איחוד הצלה הגיעה אתמול לאזור כדי לסייע בחיפושים עם טכנולוגיה מתקדמת של רחפנים. המחפשים הישראלים אומרים כי אתמול התקבל מידע חדש מהמשטרה המקומית הממקד את החיפושים באזורים ספציפיים. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. מפלגת השלטון בברזיל מאשימה את פייסבוק בהתערבות בבחירות נגד הנשיא לולה דה סילבה. מפלגת הפועלים אומרת כי מטה הגבילה את החשבון הפרסומי של לולה וסגרה את הפרופיל שלו. במפלגה אומרים כי מדובר בהתערבות לא ראויה ודורשים שהעמוד יושב לפעילות. במפלגת השלטון גם פנו לבית המשפט העליון בברזיל ודרשו לפתוח בחקירה פדרלית בעניין. כך מוסר כשובנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, תכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת
2: ב. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 28 בספטמבר 2026, והיום בעולם. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד תוקף בחריפות את מדיניות ישראל ואומר כי הסבל שנגרם לפלסטינים הוא קטם על מצפונו של העולם. מיליבנד מגן על הצעדים שנקטה ממשלת בריטניה נגד ההתנחלויות. נבחרת אירלנד הביסה את ישראל 3-0, הניצחון עורר חגיגות באירלנד, לצד מחלוקת פוליטית סביב עצם קיום המשחק. התקשורת העירית מרבה לעסוק במחאות נגד ישראל ובמחוות העוינות של שחקני הנבחרת במהלך המשחק. חמישה בני אדם נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד שבבריטניה. עשרות משפחות פונו מבתיהן. בשלב הזה הרשויות אינן מפרסמות את זהות החשודים וגם לא את המניע. בדרום אפריקה לפחות 28 בני אדם נהרגו בשני אירועי ירי המוני בסוף השבוע ועוד עשרות נפצעו. 18 בני אדם נהרגו בטברנה מדרום ליוהנסבורג ועשרה נוספים באירוע ירי סמוך לקייפטאון. אוכלוסיית הדובים החומים ברוסיה הגיעה לכ-308,000, יותר מפי שניים לעומת 1990. בד בבד גובר שיעור התקיפות הקטלניות של הדובים. השנה נהרגו לפחות 20 בני אדם בתקיפות דובים ברחבי המדינה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: And under Andy's leadership, we have reset our approach. We call out ethnic cleansing by the settler terrorists in the West Bank. We call out the evidence of war crimes in Gaza. We call out Israel's illegal occupation of Palestine. And we match words with action. We will ban the import of goods from illegal settlements. We will disrupt the supply lines of British finance, British construction, and British services for illegal settlements. And when it comes to the attempt to destroy the two-state solution, this party, this movement, this government says, we will not let you succeed.
1: אומרת מיליבנד, כשאנחנו חושבים על תפקידנו בעולם, לעולם לא נשתוק לנוכח עוול וסבל. הבה נאמר את האמת על המזרח התיכון. הדרך היחידה לשלום היא שתי מדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חירות, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. כולנו יודעים עד כמה אנחנו רחוקים מכך. המתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר החדה את הרוב המכריע של העולם בגינוי מוצדק. אנחנו ניצבים, ואני אומר זאת בבירור, נגד אנטישמיות בכל מקום שבו אנחנו נתקלים בה ובכל צורה שהיא, והמפלגה הזאת תמיד תכיר באיומים שישראל ניצבת בפניהם ותעמוד בנחישות נגד מי שמבקשים להביא לחורבנה. אבל אין בכך די להצדיק את הסבל שממשלת נתניהו גרמה בעזה ובגדה המערבית. הסבל הזה, הסבל הוא כתם על מצפונו של העולם. ואני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזאת, למעשה גם במקומות אחרים, שהזדעזעו והתקוממו לנוכח מצבו של העם הפלסטיני, אנחנו שומעים אתכם, אתם צדקתם. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, שלום לך.
2: שלום אירן.
1: האם אנחנו צריכים להיות מופתעים מהדברים האלה של שר החוץ הבריטי, שנאמרים בכזאת תשוקה וכזאת התרגשות בפורום מפלגתי בעצם?
2: בפורום מפלגתי, וצריך להגיד שהכתובת הייתה על הקיר. אנחנו זוכרים את הסנקציות שהביאו באמת לסערה גם פה וגם בבריטניה, שהטילה בריטניה בשמונה בצלחת.

0: מקבעים את הנושא הפלסטינית, הסוגיה הפלסטינית, כאחת מסוגיות הליבה של מפלגת הלייבור, מה שלטענת הבייס שלהם לא קיבל מספיק מענה. אנחנו גם יכולים לראות, אפשר לראות את ההפגנות הגדולות שמתרחשות כרגע מחוץ לכנס הזה.
1: וצריך לומר שכל זה קורה חודש בלבד לפני הבחירות כאן בישראל. אנחנו בדיוק חודש לפני הבחירות. במה שנראה בישראל כניסיון להשפיע על מערכת הבחירות, לא בטוח שזה יועיל לו לאד מיליבנד או יועיל לבריטים, כיוון שיש בישראל ציבורים שאולי דווקא ימשכו יותר ימינה בעקבות המתקפות האלה.
0: נכון, אבל גם צריך לזכור שבריטניה ומפלגת הלייבור גם מתכנסת לקראת שנת בחירות 2027, וגם היא, או בעצם צריך גם להתייחס לבחירות של ישראל, אבל גם הבחירות הבריטיות משחקות פה תפקיד חשוב. מפלגת הלייבור מנסה להרוויח שוב את אמונה, את אמונו של הבייס שלה, אחרי זליגת קולות משמעותית והפסד מוחץ של מפלגת הלייבור והחלפת ראש ממשלה ומנהיגות. אם נזכר רגע, אם נשמע שוב את הנאום של מיליבנד, הוא מדבר על איפוס או התחלת התחול מערכות, גם ברנהם מדבר על זה, זה מין סיסמה שהם חרטו על דגלה, הלייבור, כדי להתחיל מחדש ולהרוויח את האמון של הבייס, והסוגיה הפלסטינית נמצאת שם חזק מאוד.
1: והיא לא נמצאת רק שם, היא נמצאת גם בהולנד, נכון?
0: היא נמצאת גם בהולנד, אנחנו שומעים כבר על דיווחים של ישראלים שמגיעים עם מזוודות שלהם מתל אביב לסחיפול, ונתקלים בבידוק קפדני, פולשני, הם צריכים להעביר שוב את המזוודות שלהם, בודקים מוצרים שלהם, את המוצרים שנמצאים במזוודות, האם יש רכיב כלשהו, זה לא חייב להיות שהמוצר כולו, אפילו רכיב כלשהו שמיוצר בהתנחלויות, ביהודה ושומרון או ברמת הגולן. צריך להגיד גם, יש הבדל פה בין שבריטניה עושה בין יהודה ושומרון ורמת הגולן, הולנד לא עושה את ההבדל הזה. גם מוצרים שמיוצרים בחלקם או כל המוצר במה שהם קוראים לו מחוץ לקווי 67, אסור לייבא אותו להולנד, טובין, מזכרת, מתנה קטנה, הכל נאסר. אותו תייר צריך להכריז על המוצר הזה שהוא מיובא מהשטחים, ואז הוא צריך למסור אותו. אם הוא לא מוסר אותו, לפי החוק שנכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, הוא יכול למצוא את עצמו מוטלים עליו כנסות, או אפילו מאסר שיכול להגיע עד לשש שנים. צריך להגיד שרשות המכס בהולנד כרגע אומרת שמדובר בבידוק נקודתי ולא במשהו רוחבי, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים אותו קודם. אז יש פה איזה קוזציה, איזה סיבתיות בין אותו חוק שמחוקק רק לפני חודש, ובידוק קפדני יותר פולשני, וגם הודעה של משרד החוץ שמזהירה את התיירים הישראלים.
1: ללא ספק הסלמה שכולנו חווים ביחסים מול מדינות המערב, מול מדינות אירופה, שאין מה לעשות, אפשר לאהוב את ארצות הברית כמה שאתם רוצים. אירופה היא בכל זאת שותפת הסחר החשובה ביותר של ישראל, וגם היעד התיירותי החשוב ביותר, וגם זה נמצא כמובן על הפרק ומשפיע על הישראלים.
0: ואפרופו ארצות הברית, אנחנו לא שומעים עדיין גינוי מצד ארצות הברית, אנחנו גם שומעים את הדיווחים על כך שנוסחת טיוטה בידי עוזרו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שנחתמה בשמו של שר החוץ רוביו, ובסוף לא פורסמה, ולא במקרה לא פורסמה, ולא במקרה לא שמענו גינויים מצד ההנהגה האמריקאית. האם הם יבואו בהמשך? יכול להיות, כרגע לא שומעים את הגיבוי האמריקאי שישראל כל כך צריכה עכשיו.
1: טוב, כנראה ששמנו את הביצים הרבה יותר מדי שנים בסל אחד, ועכשיו הסל הזה קצת נודד או לא יציב. תודה רבה לך, איתמר וישנקו.
0: תודה, אירן.
1: הניצחון של אירלנד על ישראל ממשיך לעורר הדים בתקשורת האירית לצד החגיגה הספורטיבית בעקבות ה-3-0 לטובתה של אירלנד. הסיקור שם עוסק בהרחבה במחאה נגד ישראל, במחוות של שחקני הנבחרת, במחלוקות סביב עצם קיום המשחק שמתואר שם כאירוע סוריאליסטי. שלום לראש תחום הספורט יואב ברוביץ'.
2: שלום ערן, בדיוק כפי שאתה מתאר את המצב, מבחינת האירים מדובר בניצחון פירוס, כלומר ניצחון על קר הדשא 3-0, אפילו תבוסה לצד שלנו, לצד הישראלי, אבל עדיין מבחינת הקונסנזוס האירי, היום הכותרות של מרבית המאמרים אומרים, אוקיי, אז ניצחתם על קר הדשא, אבל בכלל לא הייתם צריכים לשחק, אז מבחינתנו אתם סוג של מפסידים, כיוון שהאקט האמיץ, האקט המוסרי, האקט הנכון מבחינתכם, כך לפי התקשורת,

0: התקשורת העירית, היה בכלל לא לעלות לאותו משחק, ובאמת ראינו אתמול לרן, אחרי הניצחון העירי 3-0, את המאמן, את השחקנים, בכלל לא מחייכים, יושבים במסיבת עיתונאים מדוכדכים, עצובים, מבינים שבבית שלהם, בבייס שלהם, הם יוצאים מפסידים, למרות שהם נתנו משחק כדורגל מצוין, וניצחו mm-hmm. אותנו במשחק מאוד מאוד יוקרתי, בעיקר מבחינתנו, כי הרי אם אנחנו, אם נבחרת ישראל, אתמול הייתה מנצחת את אירלנד, היום הייתה אופוריה במדינת ישראל. זה היה נחגג כהישג, כחגיגה לאומית, כהישג לאומי.
1: ולכן זה כל כך כואב היום בישראל, שלא רק שזה נגמר ככה, גם מתייחסים אלינו בצורה הזאת, ושהשינו בין השניים הוא
0: נכון
1: קשה.
0: נכון מאוד. ויש עוד כמה אלמנטים מאוד חשובים ומעניינים סביב המשחק הזה, גם בהיבט התקשורתי והציבורי והדיפלומטי. קודם כל, אירלנד, נכון, בסוף החליטה לשחק נגד ישראל, אבל היא עשתה אתמול דבר שהוא תקדימי וחמור ולא ספורטיבי בעליל. בזמן ההמנונים, כל השחקנים שלה הרכינו ראש. אחרי זה הם עלו עם סרטים שחורים, הם לא לחצו יד, אף אחד מהם לא לחץ ידיים לשחקנים הישראלים, גם זה תקדימי. אתה שואל את עצמך, איזה בכלל תוחלת יש לאירוע ספורט ספורטיבי, אם הוא לא נערך ברוח הספורט, אם אנחנו לא חצים ידיים ואנחנו לא באווירה הידודותית, למה בכלל לעשות את אירוע הספורט? הרי זה לא מלחמה, זה ספורט.
1: השאלה אם אין לזה השלכות לצד הזה שנקטו העירים בצורה מאוד בוטה. זה מותר מה שהם עשו שם?
0: מה שהם עשו זה בדיוק בתחום הזה שאתה יודע שמדובר על אתיקט, מדובר באמת על נורמות, פחות על חוקים, כי הרי מה זה לחיצת יד? לחיצת יד זה לא חוק, אבל זו הנורמה כמעט הכי מקודשת שיש בספורט. אז הם עשו פעולות שלא יביאו להם עונש, אגב, לא רק שהם לא יקבלו עונש והם קיבלו את השלוש נקודות, אלא הם טוענים, ואלה טענות משמעותיות באירלנד, שהקהל הישראלי, מאות אחדות שהיו אתמול, היו גם נהמות גזעניות לאחד השחקנים השחורים של אירלנד שכבש נגדנו גול, אז הם אומרים שגם אופה צריכה להניש את ישראל, הדבר הזה ייבדק, אנחנו לא יודעים מהכיוון שלנו. ויש עוד אלמנט מאוד מעניין, באירלנד משחק שחקן, לא סתם שחקן, אלא שחקן כוכב חלוץ, פין עזז, בן ה-26, ואותו פין עזז הוא בן לאימא ישראלית, וסבא שלו שמעון היה אומן ישראלי משמעותי, שהיגר לבריטניה, ואימא שלו אורית עזז ישראלית, ואפילו נושא את שם המשפחה של אימא שלו. עכשיו, אותו פין עזז שבתוך המחנה האירי, כי הרי אבא שלו אירי, הוא מייצג את נבחרת אירלנד והוא כוכב כדורגל, הוא אמר שלא צריך להחרים את ישראל, וכן צריך לשחק. אבל מה בסופו של דבר קרה? בסופו של דבר אותו פין עזז לא שיחק אתמול במשחק, לא בהרכב, לא בין המחליפים, למרות שהוא אחד הכוכבים.
1: במילים אחרות, החרימו את הישראלי, את בעל השורשים הישראלי.
0: ואז הוא נשאל המאמן של אירלנד, נשאל בסוף מדוע פין הזז לא שיחק. אז הוא אמר כי חשובה לנו הטובתו, ה-well-being של פין הזז, והחלטנו בסוף לדאוג לו, ולכן למעשה הוא לא שיחק. כלומר, מתוך האינטרס שלו הוא לא שיחק, לא שמענו עדיין את פין הזז. אגב, יש סברות שהוא בכלל לא ימשיך בנבחרת אירלנד, אחרי כל הסקנדל וכל הדברים האלה.
1: תשמע, מצפייה קצת בתקשורת העירית בשעות האחרונות, יש שני דברים שבעיניי מאוד מאוד בולטים. ראשית, תחושת השנאה היוקדת כלפי ישראל, כל דבר שישראל נוגעת בו והם צריכים לגעת בו גם, מעורר אצלם איזושהי תחושת סלידה.
0: בוודאי, והם קוראים לעצמם, וחשוב שידעו, הם קוראים לעצמם במשך שנים ועשרות בשנים, הפלסטינאים של בריטניה, הם מזדהים באופן טוטלי עם הפלסטינים, וזה דבר עתיק יומין, זה לא דבר מאתמול, ולכן ההתנגדות הכל כך עזה לעצם המשחק, על רקע המלחמה בעזה כמובן. אז כמו שאתה אומר, זה באמת סינה יוקדת, כמובן, אף פעם אי אפשר להכליל את כולם, אבל בהחלט זה רוב הציבור. ואגב, יש עוד משחק נגדם ביום ראשון, משחק שהם לא הסכימו לערוך אותו באירלנד, כי אם בסרביה הם מפחדים לערוך אותנו בדבלין, הם לא רוצים בכלל שנכנס למדינה שלהם, אז מערכים אותנו בסרביה. עכשיו, אם שוב נבחרת ישראל תציג משחק כל כך עלוב נגד אירלנד, אז באמת, אתה יודע, אומרים, אפשר לסגור את הכדורגל, באמת, זה הדבר שבאמת גובל כבר בבושה לאומית.
1: כן, אם זה צריך להביא לנו גאווה לאומית, הספורט, וזה ממש ממש לא מה שקרה שם אתמול.
0: מביא את ההפך.
1: יואב בורוביץ', תודה.
0: תודה רבה.
1: משרד החוץ זימן היום לשיחת נזיפה את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, בעקבות ההתבטאות של שרת הנוער הספרדית, סירה רגו. שהביע תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. במשרד החוץ אומרים, מדובר בהתבטאות חמורה, ביטוי מהנהר הים. הוא נתפס בישראל כסיסמה שקוראת למעשה לביטולה של מדינת ישראל. שלום לדנה ארליך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: הממונה על שגרירות ישראל בספרד, ומי שהייתה שגרירת ישראל באירלנד. ניגע גם באירלנד בהמשך, אבל אני ראשית רוצה לשאול אותך עד כמה האירוע הזה חמור מבחינת היחסים בין ישראל לספרד.
2: מבחינתנו זאת התבטאות מקוממת נוספת של ממשלה שמובילה באופן סיסטמטי קו עוין אנטי-ישראלי. אז היינו חייבים להגיב באופן תקיף וברור, ולהבהיר שאמירות כאלה שברור לנו מה עומד מאחוריהן, צריך להגיב עליהן.
1: קיבלתם איזושהי תגובה בעקבות המחאה הזאת שישראל הביאה?
2: מבחינתנו חשוב גם, ואנחנו עשינו את זה כבר באותו רגע, שהיא עשתה את ההתבטאות הזאת באירוע פומבי, ששודר והיה לו תהודה תקשורתית רבה, אז אנחנו הגבנו בתקיפות, ולכן הזימון היה בשביל להבהיר למשרד החוץ ולממשלת ספרד שאנחנו לא נעבור על דברים כאלה בשתיקה. אז אמנם נאמר שהיא לא מייצגת את הממשלה, אבל זה שיש שקט ואף אחד לא התנער מההתבטאות הזאת, זה דבר חמור, וכאמור זה מצטרף לצעדים וסנקציות והתבטאויות שהממשלה הנוכחית בספרד מובילה, שמבחינתנו זה לא רק מדאיג בגלל הצעדים האנטי-ישראלים, אלא בגלל הקו האנטישמי שהם מובילים.
1: אז כמו שאת אומרת, סיר הרגע אולי לא בהכרח מאפיינת, או יכולה לשקף את עמדות הממשלה הספרדית, אבל אלה דברים חמורים, ולכאורה אפשר היה לצפות שבעקבות הדברים האלה, לו היו נאמרים בתום לב, הייתה מגיעה איזושהי הבהרה שהתמיכה שלה היא בהקמת מדינה פלסטינית, למשל בגבולות 67, זה עוד משהו שבישראל היו אולי סותמים את האף ובולעים, אבל לא בחשה כזאת, נכון? או ניסיון לתקן או להבהיר?
2: לא בא כל התנערות או כל אמירה או כל הבהרה, ועד עכשיו יש שקט שמבחינתנו השקט הזה לא אפשרי ולא מתקבל, בייחוד באווירה הנוכחית שהממשלה הזאת מובילה.
1: במילים אחרות, היא מאמינה במחיקת ישראל, שרה בממשלת ספרד שמאמינה במחיקת ישראל.
2: אנחנו ראינו התבטאויות מקוממות של אותה שרה החל מהשביעי באוקטובר, כשהיא פרסמה פוסט נוראי ומזעזע, שבו היא תיארה את הטבח כמחאה ונתנה לו לגיטימציה. אנחנו ראינו התבטאויות שלה לאורך שלושת השנים האחרונות, ומבחינתנו התפקיד שלנו זה לא לנרמל את הקו העוין הזה, אלא להבהיר להם שמבחינתנו זה לא מתקבל על הדעת, ולא רק להבהיר לממשלת ספרד, אלא גם לתקשורת בספרד ולציבור בספרד, כי זאת צריכה להיות עבודה של כולנו יחד. הקו שהם מובילים פוגע כבר גם בקהילות היהודיות שגרות בספרד. אנחנו רואים עלייה באנטישמיות בספרד, ולא רק שאין התנערות של הממשלה פה, של ממשלת סנצ'ס, אלא שיש או שקט תעשייתי או לגיטימציה מסרים בממשלה הזאת, ואנחנו לא יכולים לעבור על זה על סדר היום.
1: דנה ארליך, הממונה על שגרירות ישראל בספרד, עד כמה אנחנו קרובים לרגע שבו ממש כפי שאת חווית באירלנד, כשגרירת ישראל לאירלנד, שבו השגרירות תיסגר, שבו היחסים ישונמחו עוד יותר?
2: אני חייבת לסייג ולעשות את ההבחנה הברורה בין ספרד לאירלנד, ואנחנו מדברים על שני מקרים שונים לחלוטין, ומציאות נפרדת לחלוטין, וכאן בספרד, ואני עושה את ההבחנה הזאת בין ממשלת ספרד, הממשלה הנוכחית של סנצ'ז והמדיניות שהוא מקדם, לבין שאר ספרד, שזה המפלגות, המוסדות, האוניברסיטאות והציבור הספרדי. אני לא יכולה להכליל. באירלנד, למרבה הצער, ראינו קו עוין שחזר לא רק מצד הממשלה, אלא גם מצד האופוזיציה. ראינו את זה באמצעי תקשורת שונים. ראינו בעצם איך דרכי העבודה שלנו הולכות וניות צרות יותר. אני לא יכולה להשוות את זה לספרד ולכל הפעילות הענפה שיש לנו פה, השיח הפורה, שיתופי הפעולה שיש לנו, ואת זה אנחנו גם בשגרירות וגם הידידים שלנו פה ממשיכים לעשות.
1: זאת אומרת, בספרד עוד לא... יש אופוזיציה, מה שבאירלנד כבר לא ראינו, והמעטים שאולי מוכנים לדבר לטובת ישראל, או שהיו מוכנים בעבר, עכשיו כבר לא מוכנים לעשות את זה. זה, אנחנו לא שומעים אותם, לא בתקשורת העירית, לא בשום מקום.
2: בספרד יש סקאלה שלמה של דעות, ואנחנו רואים ההתנערות והמחאה על הדברים, למשל של סיר הרגו של השרה, או של צעדים אחרים מטעם מדיניות סנצ'ס, זה לא רק אנחנו מגיבים עליהם, אלא זה ציבור שלם שמגיב נגד המדיניות הזאת, אנחנו לא היחידים. באירלנד לצערנו באמת אנחנו רואים את ההפחדה נגד כל גורם שירצה, או אפילו יחשוב להעלות דעה אחרת.
1: את חובבת כדורגל?
2: אני בת של ארגנטינאים, לכן כן.
1: צפית במשחק אתמול?
2: צפיתי, והייתי, למרות ההפסד, גאה בנבחרת שלנו. גאה שהשיח הפוליטי והשנאה בסופו של דבר לא משפיעים על הרוח הספורטיבית שאנחנו מציגים לעולם. וזה מה שמבחינתי היה חשוב.
1: או במילים אחרות, להפסיד בראש מורם.
2: נכון.
1: אבל זה בהחלט משקף חלק מהפחד הזה שתיארת, המחול השדים שהתחולל סביב השחקנים שם, שגם אם רצו לשחק, לא יכלו, השחקנים האירים.
2: ראינו באופן, בחודשים האחרונים, קמפיין הפחדה, שבעצם מפלגות אופוזיציה, גופי BDS, ארגונים שונים שעברו גורם גורם בשביל להפחיד אותם, שלא לעלות על המשחק, על המגרש, שלא להביע דעות בעד המשחק הזה. אנחנו רואים בעצם אלימינציה של כל יצר ספורטיבי, אנשים ששכחו מה המטרה של המשחקים האלה, ובעצם מנהלים את הצד מחשפות אבסולוטי הזה נגד כל דבר שקשור לישראל.
1: וזה כמובן נכון גם באירוויזיון, שזו עוד חזית שקשורה מאוד אלינו. גם כאן יש, אירלנד כבר החליטה שהיא לא משתתפת, וספרד עוד קצת בהתלבטויות, נכון?
2: תאגיד השידור הציבורי באירלנד הודיע שהוא לא השתתף, וזה שוב דוגמה לאיך בסופו של דבר האזרחים של המדינות האלה נפגעים. אנחנו מדברים על משחק כדורגל תמים שיכול היה להיות גאווה לשתי המדינות, ובמקום זה הפך להיות עוד צעד מניפולטיבי בקמפיין אנטי-ישראלי. אנחנו רואים את האירוויזיון שצריכה להיות חגיגה של אחדות ומוזיקה והנאה בסופו של דבר לאזרחים, וזה האזרחים האירים שנפגעים, אז אזרחים הספרדים, כי הם מבודדים ומוקצים בסופו של דבר.
1: אז את יודעת, אנחנו יכולים להיות מתוסכלים וגם למחות, ואולי באמת לזמן פה ושם את הממונה הזמנית כדי לגאור בה. נשאלת השאלה, האם אנחנו עושים מספיק, והאם אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו, את הפוליטיקה שלנו מול אירופה בצורה נכונה, שאולי גם אנחנו תרמנו בצורה כזאת או אחרת לכך שאנחנו הגענו לרמה כזו של אימות.
2: אני חושבת שאנחנו כל כך מעבר לשיח לגיטימי על ביקורת או על צעדים נגדנו, הרי בסופו של דבר אני יכולה לנתח כל צעד וכל אמירה שממשלת ספרד עשתה מול ישראל, ולהסביר במה זה קשור למדיניות הפנימית פה, ולמסע חשן שהם מנהלים כשישראל היא האלמנט הכי קל להשתמש בו. לצערנו בהיסטוריה של העם היהודי אנחנו יודעים שאנחנו הרבה פעמים המסע חשן הכי קל, ואנחנו כאן רואים את זה דוגמה אחר דוגמה, לכן לנסות לנתח את זה על פי צעדים ומדיניות ישראלית לכאורה לתת איזושהי לגיטימציה לצעדים האלה, אני לא חושבת שיש לזה מקום.
1: כשאנחנו שומעים את עד מיליבן, שר החוץ הבריטי, אומר היום, אני רוצה לומר למיליוני אנשים במדינה הזאת, שהזדעזעו והתקוממו לנוכח מצבו של העם הפלסטיני, אנחנו שומעים אתכם, אתם צדקתם, שינינו מן היסוד את הגישה, אנחנו מוקיעים את הטיהור האתני שמבצעים הטרוריסטים מקרב המתנחלים בגדה המערבית, מדברים על פשעי מלחמה בעזה. שום דבר מזה אי אפשר היה למנוע עם מדיניות נכונה יותר?
2: השאלה שלי, ויש רבים וטובים במשרד החוץ שינתחו את המדיניות של בריטניה יותר טוב ממני, אבל השאלה שלי היא למה עכשיו? למה הוא אומר את זה? זאת ממשלה חדשה? איך זה משרת אותם כלפיהם פנים, וכשאנחנו מנתחים את ההתבטאות הזאת פנימה בבריטניה, ברור לנו מאוד למה הוא אומר את הדברים האלה עכשיו, ולא אומר דברים אחרים שיכולים להשליך ישירות על אזרחי בריטניה, ורלוונטיים לבריטניה. אז השאלה שלי היא, כשיש ביקורת לגיטימית, אנחנו פתוחים לשיח. אבל כששוב ושוב מנצלים את ישראל ואת הקונפליקט הישראלי-פלסטיני המסובך הזה, בשביל אמצעים פנימיים, אנחנו גם חייבים לשים תמרור עצור ולשים את המראה מולם.
1: וכשזה מגיע מכיוונו של עד מיליבן, מי שיש לו קרובי משפחה בישראל, עם אחת מהן אנחנו נדבר בסוף התוכנית בנושא אחר, כתבתנו מירי קרימולובסקי, זה אולי נותן לגיטימציה גם לאחרים לשחרר את חרצובות הלשון שלהם ולהשמיע התבטאויות מאוד חמורות נגד ישראל וגם נגד העם היהודי.
2: והשאלה שלי, האם זה תרם במשהו להשכנת שלום? האם זה תרם במשהו ליציבות האזורית? האם זה תרם במשהו לביטחון שלנו הישראלים, או של מישהו מהשכנים שלנו? אנחנו במצב בו איראן מאיימת על כל המדינות, לא רק עלינו, מדינות האזור, מדינות אירופה. יש לנו אויב אחד וברור. אז באמת, האם זה הנושא שבו צריך להתמקד עכשיו? ולכן, מה שאנחנו מבקשים זה להפוך את המראה ולהגיד למה עכשיו, ובואו ננתח את האמירות האלה.
1: אגב, את מעריכה שכל זה קשור לבחירות בישראל? ניסיון להפעיל לחץ על העם בישראל להצביע בעד מועמד כזה או אחר?
2: אנחנו רואים שבמדינות כמו בספרד, הרבה פעמים זה קשור יותר לאינטרנסים פנימיים ולפוליטיקה פנימית בתוך המדינה.
1: דנה ארליך, הממונה זמנית בשגרירות ישראל בספרד, בעצם לא זמנית, זמנית קבועה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן שווים לבריטניה ושווים לאירוע החריג שהעם חמישה בני אדם נעצרו בחשד שתכננו לבצע מעשה טרור סמוך לבסיס פיירפורד ששימש את ארצות הברית בתקיפות נגד איראן. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן עוקב אחר החקירה. אנחנו כבר יודעים מי הם האנשים האלה?
3: כן, אנחנו יודעים ערן מהאנשים, כלומר אנחנו יודעים שהם אזרחים בריטים ואת גילם, השמות שלהם לא נמסרו, אבל השאלה יותר גדולה היא מי עומד מאחורי זה, וכאן אנחנו לא יודעים עדיין. יש כמובן את ההנחה, את הספקולציה, את הנחת העבודה שמדובר באיזה שהם שליחים של האיראנים. החשד הזה נובע כמובן מהעובדה שאיראן אימה בצורה המפורשת ביותר לפגוע בבסיס הזה בחודש יולי, בגלל שבריטניה אפשרה לארצות הברית לשגר משם מפציצים כבדים שתקפו בתוך שטח איראן. עכשיו, השאלה היא אם זה אכן איראן, ואם כן, עד כמה אפשר יהיה להוכיח את הקשר הזה. הרשויות בבריטניה אומרות, אנחנו חוקרים את הנושא, אין לנו מידע לכאן או לכאן, אבל ברור שיש לנו איום של האיראנים, אמר זאת גם שר ההגנה הבריטי, הם מודעים לכך שאיראן מאיימת עליהם, והם אכן בודקים את האפשרות הזאת. יכול להיות שזה יתברר, יכול להיות שזה גם מסוג אותם מקרים שראינו לא פעם בעולם, אם אפשר להסתכל אפילו אחורה לפיגועים באמיה בארגנטינה, שרק אחרי חקירה מאומצת שלפעמים לוקחת שנים, אפשר לחבר את הנקודות ולהבין מי שיגר את החוליה הזאת, אבל כרגע כאמור אין מידע בנושא הזה. שאלה נוספת שפתוחה, קצת פחות חשובה, אבל עדיין מעניינת, זה איך זה נחשף, איך זה התגלה. יש לנו שתי גרסאות, אחת מהן משמיע איש שגר כאן בוושינגטון, הוא קוראים לו דונלד טראמפ, והוא אומר, היינו, עקבנו יחד עם הבריטים אחרי החוליה הזאת זמן רב, ועצרנו אותם וטיפלנו בזה. גרסה אחרת, שונה לגמרי, מספרים הבריטים עצמם, שמציגים את זה כגילוי אקראי, חקלאית שמתגוררת בסביבה, עברה במקום בשעת לילה מאוחרת, ראתה מכוניות חשודות ואנשים שנראו לחשודים, ומיד הזעיקה את הרשויות, לא רק הזעיקה את הרשויות, גם הזהירה את השכנים להסתגר בבתיהם, ואכן השוטרים הגיעו תוך זמן קצר ועצרו את החשודים. מי מקבל קרדיט על הסיכול הזה? תלוי את מי שואלים.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, רן.
1: ואחרי כל האנטישמיות והמחאות נגד ישראל, אנחנו רוצים טיפה לנשום. אז מי אמר שאירוויזיון יש רק פעם בשנה? מתברר שאפשר גם פעמיים. בחודש הבא יושק אירוויזיון אסיה, הגרסה האסייתית של התחרות המוכרת, ואולי הבשורה המפתיעה מכולן היא שמאחורי הפרויקט הזה עומד מישהו משלנו, אסף בלכר, המפיק ההוליוודי. שלום לך.
4: היי, היי, ערן, מה העניינים?
1: אצלנו בסדר, אנחנו תופסים אותך בבנקוק אחרי הקדם אירוויזיון של תאילנד, נכון?
4: נכון. סיימנו אתמול את הקדם אירוויזיון של תאילנד, וממשיכים הלאה צעד צעד עד האירוויזיון בנובמבר.
1: קדם אירוויזיון בתאילנד, זה נשמע כמעט תופעה בלתי נתפסת. ספר לנו איך נראה קדם אירוויזיון בתאילנד.
4: האמת שזה נראה לא רע. תחשוב קצת אולי 15 שנה אחורה או 10 שנים אחורה בזמן. קדם אירוויזיון שאנחנו רגילים אליו. אבל אני חושב שבתאילנד דווקא תפסו את הדבר. היו 10 שירים, מאוד צבעונים, תפאורה, פרופסים על הבמה, קהל, הייתה תחרות דווקא מאוד מאוד מרשימה וחזקה אתמול.
1: למרות השיטפונות, צריך לומר, אתה נמצא כאמור עכשיו בתאילנד, ימים לא פשוטים עוברים על התאילנדים, וגם עליכם, על מי שניסה לארגן את תחרות הקדם, נכון?
4: נכון, האמת שזה, היינו רגע מביטול, כי באמת אי אפשר היה להגיע אפילו לסטודיו, אנחנו היינו צריכים להביא אפילו שניים מהטלנטים בסירה מהבית שלהם, ואת יוכלו לצאת משם ולהגיע, אבל בסוף זה קרה, האמת שיום לפני זה צילמנו את התוכנית בתור גיבוי, למקרה שבאמת הטלנטים לא יוכלו להגיע, אבל ביום המופע, לא אגיד שהשם זרחה, אבל לפחות הגשמים הפסיקו קצת, ומפלס המים ירד.
1: תגיד, איך קרה שדווקא אתה ישראלי, הוא האיש שעומד מאחורי יוזמת האירוויזיון אסיה?
4: אני לא חושב שזה קשור אם אני ישראלי או לא ישראלי, אני חי בארצות הברית כבר יותר מ-20 שנה, אני מפיק את האירועים הטלוויזיונים הכי גדולים בעולם, את פרסי המוזיקה לגלובוס הזהב, הפקתי המון שנים את מיס יוניברס, הפקתי גם את מיס יוניברס בארץ, מכיר את אירוויזיון
1: עם המופע של נועה קירל, כן, הבלתי נשכח.
4: עם המופע של נועה קירל, אני הבאתי את מדונה לאירוויזיון בארץ, שגם זה לא נשכח. וכן, הנה, אני המפיק של אירוויזיון אסיה, עושים היסטוריה שלה.
1: ואם מביטים ברשימה הזאת של המדינות שמשתתפות, אפשר למצוא שם גם לא מעט מדינות מאוד עוינות לישראל, צריך לומר, כמו בנגלדש למשל, או כמו מלזיה. איך אתה, כמי שעומד בראש האירוויזיון אסיה, מצליח להתנהל בכלל מול המדינות האלה?
4: האמת, בסוף מתנהלים מול אנשים, אנשים שאוהבים מוזיקה, ועושים אומנות וטלוויזיה. אני לא מרגיש את זה ביום-יום, כשאני עובד עם המשלחות ממלזיה, או בנגלדש, או... אני לא מרגיש את זה.
1: טוב, גם יש לכם...
4: וגם לא...
1: גם יש לכם צוות ככה שהוא מאוד מגוון. יש גם איראנים בצוות שלך, נכון?
4: יש איראנים... יש מישהו ממוצא איראני, לא הייתי אומר שהוא איראני. הוא מלונדון. אבל כן, יש הכל מהכל. איך אומר הסלוגן של האירוויזיון? United by music. אז משתדלים שזה יהיה ככה... אני יכול להגיד לך בתור ישראלי, וגם כולם מכירים מאיפה אני, ואני לא מתבייש מאיפה אני, אני לא מרגיש שזה מפריע או הפריע בדרך עד עכשיו.
1: 11 מדינות השתתפו בגמר הגדול?
4: 11 מדינות השנה, כן.
1: הימור שלך, מי צפויה לנצח מקרב המדינות שכבר הגישו שירים, יש כמה 4-5 כאלה?
4: כן, יש כבר 5 מדינות, עוד 6 בדרך. האמת שאני עוד לא יודע, אתה יודע, זה קצת... זה אומנם זה אירוויזיון, אבל זה קצת שונה, אז כך שאני לא יודע, לפעמים אני גם מופתע במדינות עצמן, מהזוכים, כי הם קצת לא מכירים, אתה יודע, הצופים לא מכירים את הפורמט במלואו, יודעים שזה תחרות מוזיקה, אז עדיין אני לא יודע, אני באמת, בוא נדבר בעוד 3 שבועות, שיהיו את כל המדינות וכל השירים, אני אתן לך את ההימורים שלי.
1: זהו, מה הוויז'ן שלך, איך זה צפוי מבחינה הפקתית להיראות, ועד כמה זה דומה למה שאנחנו מכירים האירוויזיון המוכר למאזינים ולצופים הישראלים?
4: תראה, אירוויזיון זה אירוויזיון, יש את, את השירים, יש את השלוש דקות, יש את עד שישה אנשים על הבמה, יש את הגלויות המפורסמות שלפני, יש מנחים, יש בגדים over the top וחגיגה של צופים ודגלים, אבל צריך לזכור, אני קורא לזה בייבי אירוויזיון, זה לא, זה לא בגודל ולא בכספים ש... אנחנו מכירים באירופה, כמובן אחרי 70 שנה, זה אירוויזיון שהוא בחיתולים שלו, והוא יוצא לדרך והוא יגדל, ושנה הבאה יהיו עוד יותר מדינות, והוא יהיה קצת יותר גדול, ובעוד שלוש שנים הרבה יותר גדול, אבל כרגע אני קורא לזה מיני אירוויזיון, זה אירוויזיון, אבל זה אירוויזיון שאנחנו מכירים ויודעים, עם הנקודות שידור וההצבעות והדוז פועה והזוכה בסוף, אבל בגודל הוא הרבה יותר קטן, קטן לאירופה.
1: בינתיים התמקדתם בעיקר במזרח אסיה, נכון? אלה המדינות שמשתתפות?
4: האמת שיש, כרגע זה, אתה יכול לקרוא לזה מזרח אסיה, אבל רצינו גיוון ממדינות קטנות כמו בוטן ולאוס וקמבודיה למדינות גדולות כמו הפיליפינים ותאילנד ווייטנאם ומה שנקרא ומה שבין לבין. אני יכול להגיד לך ששנה הבאה כבר אנחנו מנהלים שיחות עם עוד מדינות שכבר רוצות להצטרף. צריך לזכור שהאירוע הוא גם לא באורך שאנחנו מכירים באירופה. אני חושב באירופה חמש שעות, שש שעות, אין לזה אפילו... אין לזה אפילו סיום ברור.
1: אתה עושה פה דאונפליי לאירוע שלך, וזה קצת חבל.
4: לא. אני לא עושה דאונפליי, אבל אתה יודע, מסתכלים לדבר בעיניים, הוא אירוע קצת יותר קצר, ושאלת אותי על המדינות, אז אי אפשר להכניס השנה בגלל האורך של השידור יותר מ-11 מדינות. אז זה יגדל ויגדל, ואני חושב שתהיה חגיגה מדהימה של מוזיקה, ושירים מקסימים ומדינות, ו... היסטוריה בהתהבותה.
1: אתה רואה בשלב הבא גם צירוף של מדינות ממערב אסיה, נניח ישראל, כי אני יודע שזה עמד באיזשהו שלב על הפרק, אולי כחלק ממאבק פוליטי, אבל דיברו על האפשרות שישראל דווקא תודח לבית האסייתי.
4: אני לא מסכים שישראל הולכת להצטרף לאסיה, אני חושב שאנחנו... אנחנו באירופה, ונראה לי שאנחנו הולכים להישאר שם. אם רוצים אותנו או לא רוצים אותנו, אנחנו באירופה, ואני חושב שאנחנו גם צריכים להישאר באירופה. למרות שגיאוגרפית אפשר להגיד שאנחנו באסיה, אבל אנחנו באירופה.
1: עד כמה ה-EBU, האירוויזיון, מעורבים בפועל בתוך ההפקה הזאת?
4: מאוד מעורבים. זה פורמט של האירוויזיון, זה האירוויזיון. זה האירוויזיון עצמו, עם פיבוק והחזקת יד רצופה של ה-EBU לאורך כל הדרך, הם שותפים מלאים, עובדים איתם יום-יום, לחלוטין.
1: אנחנו כאן בישראל נוכל לצפות, נוכל גם להצביע?
4: תוכלו להצביע, תוכלו לצפות, כן, ב-14 בנובמבר.
1: טוב, זה הולך...
4: 8:30 בערב, שעון בנקוק.
1: בהחלט הולך ומתקרב. נחתום את השיחה הזאת אולי עם הצלילים מאתמול, מהשיר של תאילנד, שייצג את תאילנד באירוויזיון האסייתי. מכאן אתה ממשיך לאיזו מדינה?
4: אנחנו ממשיכים מכאן לווייטנאם, בנגלדש, קמבודיה, נפאל, מונגוליה. אתה תופס אותי ממש בשדה תעופה בדרך ליד הבא.
1: נסיעה טובה שתהיה לך, אסף בלכר, מפיק האירוויזיון האסייתי. תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: יפה, זה השיר שייצג את תאילנד באירוויזיון אסיה. אנחנו כמובן נעקוב כאן בעניין, גם בגלל שאנחנו אוהבים אירוויזיון, אבל גם בגלל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את אסיה ואת תאילנד במיוחד. אבל גם את אוקראינה אנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים להתעדכן במה שקורה שם. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
1: שלום ערן.
0: מומחה למדינות ברית המועצות לשעבר, היום בוויינט. אני מבין שיש מתקפה חריפה של הרוסים על קייב, בין היתר פגיעה במכון ויצמן המקומי שלהם, נכון?
1: פגיעה באקדמיה הלאומית למדעים, כן, של קייב, בניין יפה במרכז הבירה האוקראינית. הוא הופך היום יעד לאימות הבלתי נגמר הזה בין שתי המדינות המזרח אירופיות, רוסיה ואוקראינה. אנחנו יכולים לדווח על הרוגה אחת בבניין האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה, כמה פצועים, הבניין הרוס לחלוטין, הבניין היפהפה הזה יצטרך לעבור שיפוץ נרחב. אבל ערן, תראה, הלוואי והיינו יכולים להגיד למאזינים שלנו שאחרי 5 שנות מלחמה יש איזשהו אור בקצה המנהרה מבחינת סיום המלחמה, אבל לא. גם לא נקודת אור מדינית וגם לא פעולה צבאית שעשויה להכריע את האימות הזה. בסופו של דבר שני הצדדים ממשיכים לחוות זה בזה במטרה אחת, לגבות מחיר. אומר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אחרי המתקפה היום על קייב, אנחנו נגבה מחיר על הפשעים שעושה רוסיה, ולמעשה המתקפה הרוסית הזאת היא תגובה למתקפה האוקראינית מלפני שבוע, ביום האחרון של הבחירות לפרלמנט הרוסי, המתקפה המסיבית על מוסקבה. ביום שישי האחרון אומר נשיא רוסיה פוטין, אנחנו היינו מוכנים להגיע להסדר כלשהו, לשבת למסע ומתן סביב עם האוקראינים, אבל אחרי המתקפה היא על מוסקבה ושיבוש הליך הבחירות, אנחנו נגיד בחירות במרכאות, לפרלמנט הרוסי, אנחנו צריכים לתקוף את אוקראינה, הם צריכים לטעום מנחת זרוענו, ואנחנו נתקוף את אוקראינה ונקבע ממנה מחיר. ועכשיו אנחנו עדים לגביית המחיר הזאת, פגיעה בקייב, במקביל אוקראינה ממשיכה לתקוף אתרים אסטרטגיים בעומק שטח רוסיה. האם שמענו את כל זה בעבר? בוודאי שכן, והלופ הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ובינתיים ערן, אין שום צפי לסיום האימות הזה.
0: מלחמה בלתי נגמרת. אלכס נירנבורג, תודה.
1: תודה לך.
0: ואנחנו נמצאים בעיצומו של חול המועד סוכות, וזאת הזדמנות כמובן לבדוק כיצד חוגגים את החג הזה ברחבי העולם. אנחנו רוצים לומר שלום לרב שמואל וישצקי.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב, בקובה ביפן, לא רחוק מאוסקה, ואתם גם מקימים סוכות אצלכם, נכון?
2: בוודאי.
0: ספר לנו איך נראה סוכות במדינת השמש העולה.
2: או, אז אני אגיד לך. אנחנו הגענו לפה לפני 13 שנה, אז כשהלכת ברחוב, באמת בסוכות, זה לא היה נראה כמו בחיפה או ביבנה. אבל היום, אחרי כל כך הרבה שנים ודרך, זכינו להגיע לפה בשליחות רבי מלובביץ', ואנחנו זוכים להביא את האור של כל החגים, בפרט החג הזה, חג הסוכות. ויש לנו עכשיו בקהילה היפה שלנו סוכה, תנועה, שישבנו בחג, 200 איש.
0: 200 איש? יש כל כך הרבה יהודים וישראלים בקובה?
2: רק באזור שלנו. יש הרבה יותר, רק 200 הגיעו. כמובן שבנינו עוד הרבה סוכות, ברחבי העיר, בבתים פרטיים ובערים אחרות. אבל פה באמת אפשר להגיד שהסוכה שלנו, סוכת הקהילה היהודית פה בקובה, היא הסוכה הגדולה במדינה.
0: שואלים אתכם התושבים המקומיים, מה זה המבנה המצחיק הזה שקמתם מחוץ לבניין שלכם?
2: הקמנו את המבנה הפואר הזה על גג בית הכנסת. והם מתפעלים מזה. ואני מודיע לכל השכנים מראש שיהיה קצת רעש. הם מכבדים את זה, ואני גם כן מכבד אותם. יש לנו יחסי שכנות מצוינת עם כל השכנים. מה שמיוחד בתקופה האחרונה זה שהתיירות הישראלית גדלה ביפן. מגיעים לפה הרבה יהודים.
0: ישראלים מאוד מאוד אוהבים את יפן, כן.
2: נכון, אנחנו גם מאוד אוהבים אותם, את הישראלים. והמשימה שלנו זה לתת לכל יהודי ולכל ישראלי את התחושה, את המענה לכל מה שיהודי צריך, כמו שציווה אותנו הרבי מלובביץ', עם מי שצריך לברך על הלולב, עם מי שצריך לאכול סעודת שבת. הבית שלנו פתוח, זה בית כנסת, וזה בית, וזה מקום לשבת, להתפלל ולאכול. ולאכול, כל מה שיהודי צריך יש לו פה.
0: יפה, רב שמואל וישצקי, רב חב"ד בקובה שביפן, לא רחוק מאוסקה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה לכם מועדים לשמחה. חג שמח. חג שמח. עד כאן השעה הבינלאומית של הרחמות שפירה, בביצוע הטכני דני רוקי ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע הכסף עם יאיר ויינרב. מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן מחר, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. על רקע חששות החוקרים וברקע רצף אירועי פריצה לאתרים חיצוניים, OpenAI, חברת OpenAI, ביטלה את השקת מודל הבינה המלאכותית החדש שלה, GPT-6.1, שתוכננה לאוקטובר. בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החברה תתמקד במקום בשיפור הבטיחות בשימוש במודלים הבאים והמתקדמים יותר. הולך וגובר החשש לחייו של עמי יוגב, המטייל הישראלי שנעלם באזור הר אולימפוס ביוון כבר כמה ימים. משלחת של איחוד הצלה הגיעה אתמול לאזור כדי לסייע בחיפושים עם טכנולוגיה מתקדמת של רחפנים. המחפשים הישראלים אומרים כי אתמול התקבל מידע חדש מהמשטרה המקומית הממקד את החיפושים באזורים ספציפיים. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. המתיחות בין ארצות הברית לסעודיה בסוגיית המלחמה בתימן. בוושינגטון נפגשו אתמול שר החוץ של סעודיה בן פרחן עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. במשרד החוץ הסעודי אמרו כי השניים דנו בחיזוק הקשרים האסטרטגיים בין שתי המדינות בתחומים שונים כדי שישרתו את האינטרסים של שתי המדינות הידידותיות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, זה מגיע לכם מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: איך אפשר לעזור?
1: האמת, אני לא כל כך יודע מאיפה להתחיל, אני אשתדל לקצר כמה שאני יכול. רציתי להתחיל ולהגיד לך תודה, כי לפני כמה שנים עליתי מולך, ובזכותך קיבלתי טיפול רפואי, והציל אותי.
0: איזה יופי. תודה.
1: אני שמחה. תארי, אני עדיין תקוע באותה בירוקרטיה. קצת אזכיר לך. הייתי לוחם בסיירת, נפצעתי גם פיזי וגם פוסט-טראומה.
0: כן.
1: בזמנו שפניתי אליך לא קיבלתי טיפול הרפואי אפילו. היום אני כמעט, היום סך הכל אני בערך 8 שנים בהליך של בירוקרטיה כואבת, קשה. באמת, הגעתי למקומות מאוד נמוכים, גם מבחינת המצב הנפשי וגם הפיזי.
0: כן.
1: בכל מקרה, מה שקרה לאחרונה פשוט משאיר אותי בלי מילים. כאילו, ממה שאני מבין, זה נראה כאילו עבור על רפורמת נפש אחת, ופשוט מחקו אותה, צחקו אותה, בעטו אותה. הגעתי פשוט סוף סוף לבית משפט, אחרי שקציני תגמולים דוחים ודוחים, גם פציעות פיזיות,